0: הקדוש ברוך הוא יבטל על כל עמית ישראל. ואת התשמיד, בקרוב, כל הרווקים וכל הרווקות עסקו בקרוב להקים את הבתים שלהם, כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם, ובנים ובנות עושר וכבוד. אמן, כן, יהיה רצון. בואו נאמר ביחד, שנפרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל הבחורי הישיבות, לשלום כל החיילים שלנו, שיהיה רצון שתמיד נשמע מזבסי בשורות טובות. תאמרו איתי ביחד את שנפרקי התהילים. שיר למעלות. אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ. אל יתן למוט רגליך, עלינו שומרך. הנה לנו ולישן שומר ישראל. אדוני שומרך, נצילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני שמוך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממעמקים קרנתיך, אדוני. אדוני שומר בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמוריה, אדוני מיעמוד כי מכסתי לך, למען תברך. קויתי אדוני כי מתן נפשי לדבור אוכלתי נפשי לדנו שמורים לבוקר, שומרים לבוקר, הכניס אלוני כי מנה חסד והרבה עם אופי דבית ישראל מכל המאותיו. היה לי לעונג, באמת שעברה השעה כל כך מהר. היה לי לעונג איתך, איתי יקר ולכל הצוות הנפלא שנמצא פה. התודה לכם מראש. תודה לקדוש ברוך הוא מי שאמר והיה עולם, על כל הניסים הנפלאות ותפילה לעתיד שבעזרת השם נזכה לעוד הרבה הרבה דברים טובים. היה לי לעונג איתכם המאזינים יקרים, לא לשכוח שנתראה בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים יקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות. אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כותב חובת הלבבות, השתדל בכוחך זכך מעשיך, ואם ממעט יותר ממעט שתדל שיהיה רב בלתי זך, כי המעט הזך הוא רב, והרב הבלתי זך הוא מעט. טוב מעט בכוונה, מהרבות הרבה שלא בכוונה. אז המעט הוא טוב, זה זהב כנגד ברזל. גם ברזל עולה כסף, לקנות ברזל עולה כסף, אבל כמה עולה טונה של ברזל? טון, לא יודע כמה עולה טון של ברזל היום. אלה שבקיאים בעבודות, אז הם יודעים, 2,000 שקל, 2,000 שקל, שמעתם? טונה אחת של ברזל עולה, טונה 1,000 קילו, עולה 2,000 שקל. זאת אומרת, כמה זה כל קילו? כמה זה יוצא? כמה גרות? שקל אחד? 2 שקל? כן, זה מה? זה 1,000 טון, כן, 1,000. אתם שקל אחד, אתם שומעים? אתם יודעים כמה עולה קילו זהב? כמה עולה? כמה עולה קילו זהב? אין בכלל מושג, בכלל אין קרבה ביניהם, אין קרבה. זה קילו זהב, אונקיה זהב, אני יודע כמה עולה. 150,000 דולר, 150,000 דולר, תכפיל, כפול 3, אז זה כבר כמה? 450,000. ופה 2 שקל קילו. תשימו לב מה הולך. זה הפירוש, טוב מעט בכוונה, מהרבות שלו בכוונה. אתה יכול לקחת ברזל וזה 450,000. אין לנו מושגים. זה בדיוק אומר חובת הלבבות, כשבן אדם עושה מצווה בזכות, שהמצווה זכה ממש תורה, אין לו שום כוונה חלילה וחס, הכל רק למען שמו יתברך. איפה התעלה האדם? איזה מעלות. אבל נו, תראה מה ההבדל, תראה איפה 450,000, איפה? לקילו, קילו אחד, לא טונה. שתבינו מה זה טונה. זה משהו, זה הזכות. ואם נשווה את זה ליהלומים, זה עוד פי אלפי אלפים. אם נשווה את זה ליהלומים, זה אלפי אלפים. וזה הזכות שבן אדם עושה מצווה זכה. ולכן, וואי, משהו, מה שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה, יש מילה אחת שמה, פוצצת. כתוב שמה, ששוקלים את המצוות של האדם ואת העבירות, ואם נמצאו שיש לו מצוות יותר, אז הוא זכאי, כותבים וחותמים אותו לחיים טובים שלו. ואם חס ושלום, העבירות שלו יותר, אז אומר הרמב״ם משהו, בדבר זה, המשקל הזה, זה הזהב וזה הלומים, זה בדיוק. אומר, ודבר זה, של מצווה אחת, שבן אדם עשה, המצוות שבן אדם עושה, זה לא לפי השוואות שלנו. שומעים? זה לא משקל שלנו. לפי משקל של בורא עולם. הקדוש ברוך הוא חוקר, בוחן ליבות וכליות השם. הוא חוקר, מעמיק בכל מחשבה, מעשה, כמה לשם שמיים, כמה ערך, זה רק השם יתברך. כמה זכות, באיזה אופן הוא עשה, כמה מסירות נפש ומסר, כדי לעשות את המצווה כולה לשם. אני מסתכל, ואני רואה איך חנניה, מישאל ועזריה בגו אתון נורה יוקדתה, להבות של אש, הם לא השתחוו לפסל של נבוכד נצר, באר יעקב היקרים, תכנסו, תכנסו מסביב, מסביב, יופי, כנסו, כנסו, יש מקום, הנה תראו, יש שם, השאירו לכם מקומות שם, הנה, אין דבר, תכנסו בפנים, פנים, הנה באתם עם הרב הצדיק, רבי אלמוג, שמשמור אותו, ראש הישיבה, ראש הקהילה הקדושה של באר יעקב, הולכת, מסגשגת, בעין הרע בן פורת יוסף, היו בשבת גם כן, היו פה בשבת, עכשיו בואו להתחבר איתנו בלימוד וגם בסליחות. אשריכם ישראל. אז אני מסתכל, ממש כמעט עד כדי אילפון. סתם חשבתי, מה פירוש שחנניה, מישאל ועזריה, שלושת הצדיקים האלו, נבוכת נצר, עשה דמות של פסל שלו, משהו נורא ואיום, פסל של 25 מטר, 50 אמה, הפסל, 25 מטר גובהו, מפלצת שאין דוגמתה, דמות עשו לו, היה הרי כבשת כל העולם כולו, זה אחד מהאנשים ששלט בכיפה, נבוכד נצר רשע, ולקח את כל הזהב של העולם, ועשו מזהב טהור את הפסל שלו, ולקחו, לא יודע, מצאו, לא יודע, מישהו הביא להם את שם המפורש, ושמו את זה בפה שלו, של הפסל, בפסל יצועק, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כן, צועק. משהו פלא. 25 מטר מפלצת, צועקת ואומרת, מה עשה נבוכד נצר? הביא נציגות, שלושה אנשים מכל אומה, והביא אותם לאחד הבקעות הגדולות הענקיות, מגרש ענק שהוא עשה, כמובן הכין את זה, הוא מלך של העולם, הכין את זה בצורה משהו מלכותית, ושמו לו, הוא בעצמו שמו, ושמו את הפסל באיזה מקום, ומנגינות, יש כל מיני תזמורות, שהביא תזמורות של מאות זמרים וזה, שיזמרו. ואמר להם, ברגע שיזמרו, התזמורת תזמר איזה הימנון, כולם, באחד, הוא יצעק הפסל. יצעק אנוכי השם אלוקיך, כולם ישתחוו לפניו. לא יישאר אדם מכל הנציגות של העולם שלא ישתחווה לפסל של נבוכדנצר הרשע. וככה באו כולם, וכולם חכים, כולם לובשים, וברגע שאיזה חנניה, מישאל ועזריה, הצדיקים הללו, הם נועדו להיות הנציגות של עם ישראל, העם היהודי, שהיה שבוי, איפה כולם בבבל נמצאים, אצלו, אצל נבוכדנצר, הוא שווה אותם, לקח, הרס, שרף את בית המקדש, והביא, הגלה את כולם לבבל. והנה, חנניה, מישאל ועזריה, הצדיקים הקדושים האלה, שנועדו להיות הנציגות שהיא תשתחווה, כשהפסל, התזמורת תנגן, תסיים, שותק את התזמורת, והוא פוצח את הפה שלו, הפסל, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כולם השתחוו. חנניה, מישאל ועזריה, הצדיקים האלה, היה יחזקאל הנביא, יחזקאל בן בוזי הנביא, שראה מראות אלוקים. הוא היה הנביא בבבל. הקבר שלו, קבר יחזקאל, זה אפילו הגויים, הם אומרים שזה חס ושלום, לא, לא שלהם, הם יודעים שזה של היהודים, אבל הם גם מאמינים בו, עד כדי כך. יחזקאל הנביא. יחזקאל הנביא היה חי באותה תקופה. חנניה, מישאל ועזריה קיבלו הוראה להיות הנציגות להשתחוות לפני הפסל, שכולם יעמדו שם וכולם יפלו וישתחוו. הלכו חנניה, מישאל ועזריה ושאלו את יחזקאל הנביא, הם יש להם אפשרות לברוח? לברוח, מלא לא היו, זהו, ברחו, הם לא השתחוו. ואז הם לא יצטרכו ללכת ולעמוד שם. והוא עשה כבשן אש 3 ימים, כמה, או 7 ימים ושבעה לילות, אש לוהטת איזה מקום, כולו אש בוערת, ממש להבות, להבות של אש. הביאו איזה ציור של זה, תמונה, איך, לא, לא, לא, זה לא תמונה של זה, אבל סתם הדגמה, הכל בוער, מין משהו, איזה מין תנור ענק, ואש בוערת לוהטת. מי שלא ישתחווה לפסל, ייקחו אותו ויזרקו אותו לתוך הזה שיהיה אפר, אפר. מה? כך. אז חנניה, מישאל ועזריה הלכו ליחזקאל הנביא, אמרו לו, עד הנביא, האם אנחנו, יש לנו אפשרות לברוח? אנחנו שואלים, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים ללכת, ללכת ולעמוד, לא להשתחוות לפסל. אנחנו עושים פה איזה משהו מעצמנו, אנחנו עושים איזה משהו מעצמנו, אז האם הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, יציל אותנו הקדוש ברוך הוא? כמו שהציל את אברהם אבינו. כך שאלו חנניה, מישאל ועזריה הצדיקים, שאלו את יחזקאל הנביא. אמר להם, עמדו ושמע מה ידבר השם אליי. תעמדו פה, אני אלך, אני אכנס את, כלומר, יתחד, להתפלל לפני בורא עולם שיגיד לו, נגלה אליו השם, נגלה, כלומר, דיבר איתו. ואומר לו, הלדרוש אותי, באו האנשים האלה? לדרוש אותי באו. חי אני נאום השם. אם מדרש להם, אני לא אציל אותם. לך, תגיד להם. יצא. יחזקאל הנביא, הם היו קדושי עליון. הם היו הדמות של העם היהודי. חנניה, מישאל ועזריה, זה הדמות. קדושי עליון, אצילות, עולם ומלואו, קדושי, צדיקים, הצדיקים של עם ישראל. יצא יחזקאל הנביא, והיום תלש את צערו, תולש את צערותיו, ובוכה. ראו אותו, נו, תגיד לנו, תגיד, תחיל לבכות. מה אני אגיד לכם? כואב לי שדמויות כאלו לא יישארו. מה אמר השם? תגיד לה. לא ידרש לכם. אתם באים לדרוש אותי. אם אני אדרש לכם, לא אדרש לכם. כך אמר לי השם. אמרו לו, אדוננו, יחזקאל, ידרש לנו או לא ידרש לנו. זה רצינו לשמוע. אנחנו נכנסים? אנחנו לא סוגדים ומוכנים להיכנס כפשן האש. כך אמרו לו, שלושתם. אומרת הגמרא בפסחים, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה? להיכנס לזה, ללכת ולא להשתחוות, ולהיכנס לתוך כפשן האש. הרי השם אמר שלא יידרש לכם גם. בשביל מה תברחו? למה אתם לא בורחים? הרי אתם יכולים לנצל. והשם אמר שלא מוכן לברוח ולהמשיך לחיות. לא מובן. שואלת הגמרא, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה ללכת ולעמוד, לא להשתחוות לפסל של נבוכדנצר, ולהיכנס, ואחר כך כניסו אותם כפשן האש, יעשו אותם אפר. מה ראו? מה פתאום אתם עושים דבר כזה? אמרו קל וחומר. קל וחומר מאיפה? למדו קל וחומר, אמרו אחד לשני, מהצפרדעים. הצפרדעים לא נצטבו, כתוב שמה, ועלו הצפרדעים, באו בביתך ובך ובעמך ובתנוריך, ייכנסו הצפרדעים.

כתוב שהצפרדעים ייכנסו. במצרים, מכת הצפרדע שהקדוש ברוך הוא שלח על פרעה ועל מצרים. אז כתוב שם, ועלו, ועל מיטתך, ובך, ובעמך, בחדרך, כן? ועל מיטתך. מה ראו? מה ראו? חנניה מישל, מה זה מה ראו? מה פרש מה ראו? למדו מהצפרדעים, עם הצפרדעים שהם לא מצווים להיכנס, השם לא ציווה אותם שיכנסו לתוך כבשן האש, לתוך התנור. למה אתם נכנסים? צפרדעים. מה זאת אומרת למה נכנסים? כתוב בתנוריך. כתוב על המצח שלך, כתוב שאתה תיכנס לתנור. שיכנס מישהו אחר. למה אני צריך להיכנס? וכי הצפרדע הזאת חייבת להיכנס לתוך כבשן האש? יכולה להיכנס לאיפה ללכת? ללכת על המיטה של פרעה ולעשות ילל ילל. ללכת, לעשות מקמת, מקם צפרדע. למה? למה הייתה צריכה ללכת הצפרדע ולפו הלכו שמה באו בתנוריך להקות של צפרדעים נכנסים בתוך התנורים מה קרה לכם? גם הקדוש ברוך הוא ברא בבריאות שלו איזה מין חוש מסוים להציל את עצמם זה, אתה רוצה להפעיל סבוב, אתה רוצה לצוד אותו, אתה רוצה להרוג אותו, הוא בורח לך, הוא יטוש, אפילו, למה? הוא מבין, יש לו חיישנים, יש לו חיישנים, יש לו משהו, ברגע שאתה מזיז רק את היד שלך, הוא שמה, אז עזרת את היד שלך, הוא כבר ברח, מה קרה? יש לו חיישן, והזיז, איך הוא יודע? הקדוש ברוך הוא ברא לו חיישנים, כדי להציל אותו, ג'וק, יש ג'וק, יש לו, אתם יודעים, כאלה, כמו שערות כאלה, נכון? מה זה שם, שערות האלה? מה זה השערות האלה? אתם לא יודעים. זה, בחושים, בחושים. הבחושים האלה, אתם יודעים מה זה בחושים? זה כשמם כן הם, זה החושים שלו. ותראה, אתה כבר הגעת אליו, פתאום, מה קרה? למד? מאיפה הוא יודע? אפילו הוא לא ראה אותי. אבל הבחושים האלה, הם זזו, שיש האוויר, כשאתה זזת, אז האוויר הגיע לבחושים והזיז אותה ברח. זה כך ברא, קודש אבריחו, ברא את העולם שלו בצורה כזאת, כל היצירה. והצפרדעים האלה, כל כך טיפשים, טופשים, שילכו לבשל התנורים. למה תלכו לתנורים? הקדוש ברוך הוא אמר, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, הוא במיטתך, על מיטתך, ועל חדריך. הוא אמר לו, תלכו לחדרים, תלכו למיטות. למה אתם צריכים ללכת לתנורים? והלכו לתנורים, הלכו הצפרדעים, מה קרה לכם? יצאתם מדעתכם. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אמר שצריכים צפרדעים שיכנסו, אבל זה לא אתם, מישהו אחר. תעשה אתה, מה פתאום שאני? לא. הצפרדעים לא אמרו תעשה אתה. הצפרדעים אמרו, מה יהיה? אם לא ייכנסו הצפרדעים, צפרדעים לא ייכנס, אף אחד לא תיכנס. לא ירצו להיכנס. הצפרדעים לתנורים. מה יהיה? יהיה חילול השם. השם אמר בתנוריך, וזה לא יתקיים. אנחנו רוצים לקדש שאנחנו נלך, נכון שאנחנו לא חייבים, אבל אנחנו רוצים להיכנס לקדש את שמו יתברך, שגם יהיה בתנוריך. והלכו הצפרדעים. חנניה, מישאל ועזריה אמרו, מה הצפרדעים הללו שהם לא מצווים על קידוש השם? לא מצווים. לא, מישהו אחר יעשה. לא אתה. והם הלכו ונכנסו לתוך, באו בתנוריך, נכנסו לתחת תנורים של פרעה. אנחנו שמצווים לקדש את שמו יתברך, אנחנו שמצווים לקדש את שמו יתברך של הקדוש ברוך הוא. לא כל שכן שאנחנו נעשה את זה. נכון שאנחנו יכולים לברוח, אבל אם אנחנו נברח, שמרו, זה משהו. אי, זה משהו. זה בן ישחייל, ממש בלפלאות. אם אנחנו נברח, אמרו הצפרדעים, מה יגידו כל העולם? שכל הנציגות, כולל עם ישראל, שהיו שם, השתחבו לפסל. כולל חנניה ומישאל ועזריה.
כך יגידו כולם, לא ידעו שאנחנו לא היינו נמצאים, כי הם ראו, אין, הסתכל נבוכדנצר, צרקו כולם, כל הנציגות כולה, קראה והשתחווה לפסל של נבוכדנצר. משמע שגם היהודים השתחוו, מה? השתחוו? יהודים השתחוו לפסל? חלילה וחס? חס ושלום, בשום פנים ואופן. אנחנו נלך ונקדש שמו, אבל הקדוש ברוך הוא לא יידרש לכם, לא יידרש לנו. אנחנו רוצים לעשות את זה מעצמנו. זה מצווה זכה. זה חובת הלבבות. תעשה מצווה זכה, זכות של המצווה. כמה זכות של המצווה. אתה לא חייב, אתה פטור, אתה יכול לברוח, אתה יכול לא לעשות, שמישהו אחר יעשה את זה. למה אני צריך לזל? מה אני צריך לסדר את זה? יהושע סידר את המחצלאות בבית המדרש של משה רבינו. למה אני צריך לעשות? כולם יש, כולם תלמידים של משה רבינו. למה יהושע? יהושע אמר, מה? מה? כל אחד יגיד, השני יעשה, אני עושה. אני הזכות שלי. מה הוא הרוויח? הרוויח שהוא נעשה מנהיגם של ישראל. על ידי זה הוא התחבר למשה רבינו והפך להיות מנהיגם של כלל ישראל. תראו מה זה. למה? זה מצווה בזכות. זה זוך שתעשה את המצווה זכה. הלכו חנניה, מישאל ועזריה, ובזמן שהפסחתר, כל הפסנתרים, מה שהיה להם אז, והכינורות וזה, פסקו, שק דממה. דממה, כולם קוראים, פתאום שומעים, הפסל אומר, השם הוויה ברוך הוא, השם המפורש שהיה בפיו, צעק ואמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים. כולם סגדו והשתחוו. פתאום רואים, נבוכדנצר מסתכל, שלושה עומדים שם, עליהם נאמר, זאת קומתך דמתה לתמר, כמו תמר זקוף. ככה, עמדו שלושת התמרים הקדושים, הצדיק כתמר, הצדיקים כתמרים, עמדו ככה זקופים, לא עשו קצת, כדי לראות, אולי ככה, לא, עמדו זקופים, זקות. נבוכדנצר רתח, מה? לא משתחווים לפסל שלו? מיד על המקום, קחו אותם. אי אפשר היה להתקרב לכבשן, שום פנים באופן. רחוק, צריך להתרחק. איך? נו, אז איך יכנסו לכבשן? בואו, בבקשה. בואו, אתם נכנסים, אתם זורקים אתכם לכבשן. בבקשה, הנה, אנחנו פה, תקשרו אותנו, תזרקו אותנו, או אנחנו הולכים לבד לתוך הכבשן. כתוב שמה, חנניה, מישאל ועזריה ראו את הלהבות, ושמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ורצו להבות, להבות, מקדמים אותם, שאו שערים ראשיכם, וינסו ויבואו בלך. להבות, אבן אדם רואה להבות, קצת משהו, איך אני אכנס, איך אני אכנס, וואי, מן, אולי אני אכנס ככה, אולי ככה. לא! בלהבה, להבת קודש, הפכו להיות להבות אש. חנניה, מישאל ועזריה. להבות של אש הפכו, לא הפכו להיות בשר ודם. ככה הם הפכו. ומלכו כך, בגאווה, קידוש שמו יתברך, פעם, נכנסו בפנים להבות, פעם קידמו את פניהם, ברוכים הבאים, מחבקים אותם, הלהבות מחבקים אותם, מחבקים אותם, אבל לא תיגע בו יד, כי שהכל יסגר, לא תיגע בהם, תחבק אותם, אבל שום שריפה, להבות אש, להבות אש, הם נכנסים, ומה? מטיילים, היה תנור ענק, מטיילים, אמרו אולי, היו כאלה שאמרו לנבוכדנצר, אדוננו כנראה אולי התנור לא מספיק רותח,
ולכן הם עדיין הם חיים בפנים, כי זה צריך להיות על המקום אפר. טוב, אמר, טוב, תתקרבו אתם לשם, לפני שהם באו כבר נעשו כליות אגוזים. לפני שהם התקרבו לזה, כל מי שהיה מתקרב היה נשרף מיד. ונבוכדנצר מסתכל ורואה, וואה, הוא מסתכל, התנור פתוח, הוא מסתכל, הוא רואה התנור, אין אש, כל האש יצא בחוץ ושרפה את כל האנשים שהיו מסביב לתנור, שרפה אותם. ונבוכדנצר מסתכל מהכיסא המלך שלו, הוא רואה בתנור, בכבשן, הוא רואה, אומר, אבל זרקו רק שלושה, אני רואה ארבעה, אני רואה פה. מי זה ארבעה? מי זה ארבעה? לא, המלאך שלח מיכאל המלאך וקירר להם את הזה, את הזה, הוציא להם את כל האש שהיה שם, בשנייה אחת יצא כל האש, הכל נהיה, מה? מזגן, הפכה להיות מזגן, מזגן, וואי, זה מזגן, זה... מיכאל מסתובב איתם המלאך, צועק נבוכדנצר, ודמי לבר אילהין, זה הבר אילהין הזה שראיתי, גבריאל ומלאך, שיצא מלאך השם ויח במחנה אשור, הוא היה שם, הוא היה מאחד מהנציגים השמשים, היה ילד, היה שמש של מי? של סנחריב, כשהוא בא לזה לצר על ירושלים. וואי, את המלאך הזה אני זוכר בלילה, כשיצא באמצע הלילה והיכה את כולם, אני ראיתי אותו. זה דמי לבר אילהין, שאותו בר אילהין אני זוכר. וואי, עד שאמר להם, אמר להם נבוכדנצר, תצאו אצילי ישראל, תצאו, אין כמוכם, אין כמוכם. אבל רבותינו אומרים, יוצק זהב רותח בפיו של אותו רשע נבוכדנצר, שהתחיל להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא. יוצק זהב רותח, צריך ליצוק לפה שלו זהב רותח כדי שלא יוכל להמשיך. עד שבא מלאך, היה משבח ומפאר את בוראו, תוהי כמר אבריבין, תמוהי כמה תקיפין, מלכותי מלכות על העם, שלטני עם כל דר ודר. התחיל ככה להגיד שבחים של הקדוש ברוך הוא, עד שבא מלאך סתר אותו, סתום את הפה שלך הרשע, סתר לו על הפה שלו, תפסיק רשע, חרבת את בית אלוקיך, ואתה בא עכשיו כאילו משבח? מה אתה משבח? אתה לא ראוי לשבח. אומרת הגמרא, אלמלא סתרו המלאך לנבוכדנצר, וואי וואי, היה מבייש את התהילים של דוד המלך. שמעתם? אם היה ממשיך לשבח, היה יוצר תהילים יותר משל דוד המלך. נבוכדנצר רשע מחריב בית אלוקיו. מה יש? יש רגעים שאדם מתעלה כשרואה נס. אומרים לי אנשים, תגיד בחייך, נו אז מה? איך חזרו בתשובה כולם? זה סיפורים. תשמע, זה יש בכפר עין חרות, בעין שועל, בעין גדי, בעין זה, כל העיניים כולם. עין גב, עין זה, עין גדי, עין גדי, כל העיניים. תגיד לי, יש מזרע, כל זרעים, יש כל מיני. תגיד לי, איך? תגיד לי, איך אנשים כאלה פתאום יאמינו ויהיו ירדתיים ויהיו אדוקים, אדוקים במצוות, אדוקים, באזיקים, אדוקים, אזוקים. איך הם יהיו? כך שואלים אותי אנשים.
אמרתי נבוכדנצר הרשע מרושע. כשראה בסך הכל נס קטן, זה נס קטן כלפי הניסים והנפלאות שבורא עולם עומד לעשות לנו בקרוב, בקרוב, בקרוב. הניסים והנפלאות שנראה עם תחיית המתים, אוי, אוי, אוי, זה יופי. תחיית המתים, איך יומתכן ולתי יקומון, כי אתה לא רואה עליך, אתה רואה מתים. מתים מחיה במאמרו, הקדוש ברוך הוא יחיית. וואי, ואתה רואה אנשים, וואי, תגיד. וואי, זה הסבא שלי. מה, איך אתה חי? באמת? תגיד. אני לא יודע, אתם יודעים שהיה, אני חשבתי, חשבתי שבוע שעבר, אמרו לי שמישהו נפטר. שהיה בבא מדי פעם, מביא תרומות, מביא תרומה, מביא צדקה, פדיון נפש. ואני נחמתי את המשפחה וזה, לא הלכתי, אבל בטלפון נחמתי, כי לא ידעתי עברה, זה נחמתי את המשפחה בטלפון וזה. פתאום, ואני הייתי בטוח שמי נפטר, פלוני אלמוני, זה שבא, וואי מסכין ויבא אליי, וזה איזה צדיק, איזה אדם, ובכלל זה לא הוא, זה אחיו, זה אחיו. אז שמעו, אבל מה? הייתי בטוח שזהו. פתאום דופק בדלת מישהו. אני פותח את הדלת, אני כמעט, אני לא מגזים לך, כמעט עלפתי. הייתי בטוח, זה, אוי, תחיית המתים. שתפח שבו, וואי, בטוח, תאמינו לי. וואי, אני בטוח, כי הייתי בטוח שזהו, זה ללא ספק, זהו שנפטר בסקר, שערי חיימים ושנים. ואני מסתכל. קשה לי להגדיר לכם, אני כל כך ברגשות כאלה, אני כל כך מתרגש. לא, זה משהו שאתה בטוח. זה פלוני אלמוני, וזה, ואתה מכיר אותו, וזה, והוא בא אליך מדי פעם, פתאום הוא בא, פדיון נפש, לעשות פדיון נפש לפלוני, וזה. אני אומר, מה? יכול להיות שאולי הוא חי? אחר כך, תוך כדי כך, אז אמרתי, כן, נחמתי. הוא אומר, כן, שמעתי שכבודו נחם אותנו, נחם אותם, נחמתי אותם, ושמעתי את דברי נחמה שלך, וזה הייתי שם בדיוק אצל גיסתו, היה אצל גיסתו, בדיוק היה שם, זה היה ביום השביעי לזה. אז הבנתי שבעצם זה השם, טעיתי בשמות, לא ידעתי, חשבתי שהשם שלו זה גרע, לא חשוב מה השם, זה... ואני, מה אני אגיד לכם, הייתי אבל ברגעים הראשונים, תאמינו, הייתי, לא כמעט, הייתי משוכנע, זה תחיית המתים, הוא בא, הנה תחיית המתים, וכתוב בלשם שבו והחלמה של הסבא של הרב אלישיב, אתם יודעים, אנחנו עדיין בשנת תפשין פבב, אנחנו צריכים להאמין שזה בעזרת השם שמחיה, מתים מחיה, אל, אייש, מרגש מאוד, מרגש מאוד. וואי, וואי, זה מרגש. אתם לא יודעים מה זה. מה זה מרגש? מה אתה אומר? את האמתים, הסבים, מה זה? וואי, הנה הסבא שלי, הנה אבא שלי. וואי, מה אבא, כן? וואי, אתה חי אבא. וואי, מה אתה אומר? תגידו, איזה מזרעניק? מזרעניק ממזרע שיראה דבר כזה פתאום שאבא שלו, של סבא שלו, שאחיו שנהרג, פתאום הוא קם, סכן, היה חיין, נהרג, וזה, והוא קם, וואי, אחי, מה אתה אומר? אתה חי, וואי, איך קדוש הוא גדול, איך חיה אותך, ונהיית כבר, זה רכוב, וזה מה, איך נרכבת, איך? אבל תחיית המתים, אני מאמין באמונה שלמה, ותחיית שיחיו המתים, אני מאמין, מה אתה מדבר? מתים מחיי אל, הקדוש ברוך הוא יחיה, תגידו, איזה באחד ממזרע, או ממערב, ממזרע או ממערב, מקיבוץ מזרע, או מעין חרוד, מעין גדי, או מעין שואל, או מאפיקים, או מכנרת, או מלא יודע מאיזה מקומות, תגיד, איזה בן אדם?
יישאר אדיש? לא. אז מה? אז הוא חי. בחלומות. בחלומות!

יחיו המתימה ואלה הרשעים, בעשותם תחת כפות רגלי הצדיקים. וואי, לא, לא, אני מקבל עליי תשובה. יהיה מישהו שלא יהיה, יהיה מישהו שיגיד לו, אני אומר לכם שלא. אין מציאות כזאת בעולם. זה בסך הכל נס קטן אצל בורא עולם, להחיות אדם שכבר היה פה בעולם, חיה אותו בחזרה. והיה אותו זה שימור חוק, שימור החומר. החומר התרכז בחזרה, הגיע לזה, ואחר כך נטע בו את הנשמה בחזרה, שהקדוש ברוך הוא, היא מופקדת אצלו, והוא חי. מה זה תחיית המתים? אז הרבי שלמה, שלמה אלישיב, שהיה לפני יותר מ-100 שנה, איזה 100 שנה? יותר מ-100 שנה. רבי שלמה אלישיב, הקדוש העליון הזה, יש לו ספר קבלה עבה, קבל עצום. הקבלה שלו זה משהו, איזה הספרים בקבלה, עמוקים מאוד. אי אפשר להבין את הדברים כל כך. זה צריך להיות מקובל כדי להבין את דבריו, כי הכל קבלה. אז הוא כותב שבשנת תפשין פ-וו, כך הוא אומר, לפי השערה שלו, תפשין פ-וו, תחיית המתים. נו. אז מה הפלא שהייתי כל כך מרוגש שהוא בא אליי, הבן אדם הזה שהייתי בטוח שהוא כבר נפטר מסכן וזה, וניחמתי את המשפחה שלו והכל. מה, תגיד, מה אתה כל כך? אחר כך נודע לי שזה אחי ונפטר, לא הוא. זה, הבנתי שאחי, רק חלפתי את השמות. כי לא ידעתי, חשבתי שקוראים לו כך. אז כשתהיה תחיית המתים, איזה, והניסים והנפלאות שבורא עולם יעשה, יוריד דברים משמיים. שואלים אותי, איך יהיה דירות לכולם? יחיו כולם, כל המתים יחיו. תגיד, זה מיליונים, מאות מיליונים, מה אתה מדבר? איך יהיה דירות לכולם? מה אתה מדבר שטויות? הקדוש ברוך הוא כתוב שמוריד את בית המקדש, כמו שמוריד בית המקדש שלם משמיים, יורד בית המקדש, הוא מוריד דירות קומפלט, קומפלט. זה נחפרים והכל, יש חפירות, יורדות דירות, כמה קומות? 500 קומות, 400 קומות, 300 קומות, מעליות מיוחדות, הכל. מה, היפלים השם דבר? הוא היוצר, הוא הבורא, הוא עושה את הכל, מה אתה חושב? רק הטכנאים עושים. הוא עושה דברים פי מיליארד יותר יכול לעשות. הכל יורד עם מעליות מיוחדות, לא יודע, מעליות רוחניות או גשמיות, גם גשמיות, כשבו הוא יכול. הוא בעצמו מייצר את הכל. הוא יצר את העולם, הוא יצר את ההרים, ואת הגבעות, ואת הימים, ואת המפלים, ואת הכל. מה הפלא שהוא יצר דירות של 200 קומות, 300 קומות, ומשהו אלקטרוני, אתה נכנס, תוך דקה אתה נמצא בקומה השישית, החמישית, וזה מעלית שבת, והכל, לך מה לדאוג. תגיד, מה הפלא רבותיי, מה הפלא? מה הפלא של על בורא עולם שיהיה כדבר הזה? ואז יהיה לכולם, לחיים ולמתים, שיקומו בקרוב. ואת זה הציפייה, זו הציפייה שאנחנו צריכים. ציפית לישועה? שואלים את האדם, דנים אותו, למה לא ציפית? לא היה לך אמונה, אתה לא היית זך, לא עשית מצוות בזכות. אם היית עושה אפילו מצווה אחת בזכות, היית מזככת אותך, מעלה אותך במדרגות גבוהות, עד כדי כך שאתה זה. וזה מה שאומר, השתדל בכוחך, לזכך, אומר לנו חובת הלבבות, לזכך מעשיך, תעשה אותם זך, טהור, בלי אינטרסים, בלי, זה, אולי יהיה לי טוב מזה, אולי זה, שום דבר, רק למען שמך יתברך אני עושה, רק למען שמך. ואם ממעט יותר ממה שתשתדל שיהיה רב בלתי זך, יש, אתה עושה הרבה הרבה, אבל זה לא זך, זה לא זך. תדע לך שגרם אחד זהב שווה, מי יודע, כאילו אחד שווה 10 טונות, או 20 טון של ברזל, כאילו אחד של זהב. ומה נגיד של יהלומים? מה נגיד? זה הזכות, זה ההבדל בין אדם שעושה מצווה זכה, שמן זית זך.

0: כתית למאור, אתה מתעלה, האור שופע עליך. איזה אור? אור של השכינה הקדושה. וזה בעצם מה שאומר לנו, כי המעט הזך, המעט, אבל הוא רב מאוד. זה עולה מאות אלפים, מיליארדים, זה עולה מיליארדים כלפי דברים שאתה עושה אותם אלו. והרב הבלתי זך הוא מעט, ואין בו כל כך תועלת. בכל שכן שיהיה מעשיך עם מעוטו וזעירותו בלתי זך, גם וכל שכן אם אתה עושה רק מעט מצוות, וגם המעט מצוות גם כן בלתי זקים. נו, איפה? מה תענה? מה נענה לקודשי אבריחו? וואי, היזהר, כל מעשיך יהיו לאלוהים, כעניין האוף שאמר עליה כתוב. איי, כל מעשיך רק לשם, לא זולתו. אני אומר לכם קצת משהו, קצת על הבן איש חי עליו השלום. הוא בערך כמה שנים כבר, שנת תרקד, תקד עד שנת תרסת, אז כמה זה שנים? כמה? 117 שנים. 117 שנים מאז פטירתו, שנפטר הבן איש חי. הבן איש חי, כשהיה ילד, כבר זכה באמת לנשמה קדושה מיוחדת בסוגה. בגיל 7 שנים, היה להם באר בחצר שם. היה להם באר. היה משחק עם אחותו. אחותו דחפה אותו, את הצדיק הזה. והיא לא שמה לב שיש שם את הבאר, מה את דוחפת? לא שמה לב, דחף אותו, נפל לתוך הבאר. ילד היה בגיל 7 שנים, דחף אותו, נפל לבאר, והתחילה לצעוק, בואי נפל, בואו תצילו. ואז באו, הביאו סולמות, הביאו זה, בקושי הצילו ממש את החיים שלו, שילד בגיל שעה הוציאו אותו כמעט חס ושלום כבר, עד כדי כך. וחי, אחר כך הפך להיות הצדיק הזה, מסר את כל עצמו על התורה הקדושה. רואים אותו בא מבית הכנסת, לא בא לאכול, רץ יש על המקום למקום של הספרייה. היה ילד בגיל 11, בגיל 10, היה רץ לספרייה ורק יושב כותב. כבר ילד התחיל לכתוב כבר את הדברי תורה, ועל ידי הלימוד שלו שלמד ולמד, עד כדי כך שפעם אחת חכמי ירושלים שאלו את הגאון רבי אליהו חיים, זה רבי אליהו האבא של הבן איש חי, הוא נפטר צעיר לימים, ומלאך אחרי זה בעודו צעיר, היה צעיר מאוד, מלאך אולי בגיל כאן, בגיל 30 כמה שנים, אבא שלו נפטר, והוא מלך תחתיו. 50 שנה שירת את הקהילת קודש, וכל העולם היו שולחים אליו שאלות. שלחו, כשהיה ילד, אולי לפני הבר מצווה, לא יודע אם היה אחרי הבר מצווה או לפני הבר מצווה, כשהיה ילד, שלחו אחת השאלות הקשות, חכמי ירושלים, שאלו את רבי אליהו, חיים, האבא של, שאלו אותו שאלה. והוא, הרב, הוא, בא הדבר, הביא שאלה, וניח אותה, אבא שלו, עד שיתיישב, לענות לשאלה. והוא, מה הוא עשה? ישב, כתב ספרים, זה פוסקים ראשונים, אחרונים, כל מה שהוא ידע, וזה בחוכמתו. ואחר כך, הוא שלח את זה מיד, כתב שמה, יוסף חיים, כתב את השם שלו, ברבים, בן הרב, הם על המקום, קיבלו את התשובה, שלחו, מה זה, מי זה יוסף חיים? מה זה הבן שלי? אבל מה זה הבן? סיכון הגאונים של העולם. איך הוא יודע הכל? כל תראה, תראה את התשובה ששלח לנו. הוא נדם, האבא שלו. ומסתיר את עצמו. היה מסתיר את עצמו. היה בא שלא יבדע כלום. ככה. יושב, עוסק בתורה. יומם בלילה, לא מש. ואחרי שיתחיל ללמד תורה, הוא לא היה מלמד תורה איזה שעה אחת, חצי שעה, 20 דקות. השיעור שלו היה 4 שעות. וכמה אומרים, כך הם טוענים. אלה יודעי דבר, אמנם קשה מאוד להאמין, מכיוון שהבית כנסת אולי היה מכיל, אולי מכיל 1,000. אולי 1,000. הם אומרים שהיו בדרשה שלו 10,000 איש. היו באים לדרשה. ומה? גם אלה שבחצר היו שומעים את קולו מהדהד ללא שום רמקול. היה עומד כמלאך האלוקים, מתעטף בטלית, והיה דורש להבות אש, וכולם הפכו להיות ממש תלמידיו. כל פסקיו התקבלו של ערב, כל בבל, כולם, וכל סביבות עיראק, קיבלו את הפסקים של הקדוש העליון הזה, רבנו יוסף חיים בן רבי אליהו. זה זכותו תגן בעדנו. אנחנו רק נגיד איזה מילה אחת, כתוב שפתותיו דובבות. יש איזה סיפור שמספרים שהיה איזה מקובל גדול, הסבא של רבי יעקב עדס, זה הצדיק הזה מהכותל, כן? שצועק שמע ישראל כל הזמן. השם הוא האלוקים, קדוש, צדיק. רבי יעקב עדס, שם שמותו הוא גאון. ממש גאון. אז הוא הנין, כן? רבי אברהם עדס, ויש רבי יעקב עדס, ויש רבי יהודה עדס, ואחר כך יש רבי יעקב, שהוא הנין של זה. כן. נין, בן נין. בן הנין. שרבי אברהם עדס היה מקובל גדול, מקובל ענק, בקבלה. והוא מספר שבלילה הזאת, ליל יוד גימל, לפני עלות השחר, הוא היה יושב ולומד, ופתאום נפל ראשו והתנמנם, ואומרים לו, עכשיו בוא תלווה, בתוך הנמנום שלו, בוא תלווה את הקדוש, את הצדיק, שמלאכי מרום הביאו אותו, מבגדד, מעיראק, הביאו אותו לפה, וקברו אותו בהר הזיתים, הביאו אותו. הוא עדיין במציאות עוד לא נקבר, הוא נמצא שם, כי הוא האמת נקבר רק אחרי 3 ימים, כי הוא היה באיזה מקום אחד, הוא נסע לאיזה מקום, שם הוא נפטר, בהינדיה, באיזה מקום, והיו צריכים כמעט 3 ימים, יומיים וחצי, עד שנקבר הצדיק הקדוש הזה, רבן יוסף חיים, זכותו תגן בעדנו, קדוש וטעום, קובל לנקי גדול, העיקר נלמד מעשיו, שבן אדם לא יגיד, אני לא יכול, לא נראה לי, איך אני יכול, ילד, מסרת נפשו על התורה, הפך להיות מטאור של העולם. תדעו לכם, אדם שמוסר את עצמו לתורה, הוא יהיה גדול, חזקה, חזקה שיגדל בתורה. הגמרא בקידושין אומרת, אם אדם קדש אישה, על מנת שהוא צדיק גמור, אפילו שחס ושלום הוא בכלל לא צדיק, ולא שהוא לא, הוא לא סנדוק אפילו, סנדוק, לא צדיק, סנדוק, זה טבע, זה ארגז, הוא ארגז, לא צדיק, אפילו הוא כזה, אם אומר לה, הרי זו מקודשת, למה? מפני שאם האדם הזה ילך עכשיו וילמד, הוא יכול להיות צדיק גמור, ילך וילמד, כן? אז זה ספק, יכול להיות קודשת. שמעתם בזה? עד כדי כך. זאת אומרת, למה? אומרים תוספות מביאים חזקה על אדם שהולך ללמוד שיהיה גדול בתורה. אם הוא הולך ללמוד הוא יהיה גדול בתורה. ואל תתפלאו לראות בני אדם קטנטנים כאלה פה, מבאר יעקב, משוהם, מקריית שמונה. אל תתפלאו, הקטנטנים האלה, אני מסתכל עליהם, תאמינו, אני מסתכל עליהם כמו שהם קטנים כאלה, רזונים כאלה. אני מסתכל עליהם שהם מנהיגים גדולים, רבנים גדולי עולם, ראשי קהילות, מנהיגי ישראל. ככה אני מסתכל על הילדים האלה, וזה אמיתי, אמיתי. אמיתי, כי אני רואה, הלכה למעשה אני רואה איך ילדים הגיעו, ילדים קטנים, 15, 16, רזונים קטנטנים כאלה, וזה, לא אמנתי, הרב אלמוג שיחיה לאורך ימים טובים, הוא בא, מתכמה 16, משהו, 16 וחצי, משהו כזה קצת, כמה? 17, רזון כזה קטן, כזה, ממש כולו, כזה התקבצה, כן. ממש, באמת, רזון, לא אמנתי בחיים שלי, אמנתי, בלי עין הרע, גדול בתורה, מסר עשרות של מבחנים, הוא כבר במשך עוד שתי בחינות, עוד שתי בחינות הוא מקבל תואר רב עיר, 22 בחינות. וכשהוא בא, למה, אלוואי, אלוואי רק שישאר, כי היו קרובים ופה שם, אני יודע מה היה. קרובים היה. כמה פעמים אמרתי, תדבר עם זה, תדבר עם פלוני, תדבר עם אלמוני. אני לא שוכח. וואי, ברוך השם. וואי, וכמה פעמים כפעת שכבר חס וחלילה. וואי, וואי, וואי, אני מפחד. רק שיחזור, רק שיחזור. אבל חוזר. ברוך השם. וזכה ברושם לקחת בת תלמיד חכם, את גדול בתורה, אמירת שמיים תאורה, רבי יעקב, אח, זכה, שמן פורת יוסף, מה שהוא עושה, מהפכת העולם שם בר יעקב, הפך שם את העיר, הפך אותה, מכלום, איזה מקום קטנצ'יק, איזה צריף קטן, זה היה שם, באתי לשם, אמרו לי, תבוא, תראה, קיבלנו איזה מקום, נכנסתי שם, כמה מטרים, אמרתי, מה קיבלתם? זה המקום, מה פתאום? מה זה שם? זה שלכם, אתם קחו זה, מה זה? מה פתאום? זה שלכם, זה כל זה המתחם הזה, זה שלכם, אף אחד לא ייקח לכם. זה מתחם של העירייה, זה מתחם של זה, זה מתחם, שום דבר, הכל שלכם. שלכם הכל, קיבלו את הכל, קיבלו את הכל. לא רק זה, קיבלו עוד מקום. זה בר יעקב. וזה רק מסירות נפש. איי, כמה קשה. היה בא, אומר לי, הרב אלמוג, ספר לי, אומר, הרב, ילדים באים, משתובבים, שובבים. אמרתי לו, תנשק אותם, תחבק אותם, תקבל אותם בסבר פנים יפות, תקנה להם פיצות, תקנה להם זה. כן, תקנה להם פיצות. גם אני קניתי לחם, הייתי הולך לגאולה, כן, פה בהתחלה, לפני 50 וכמה שנים, הייתי הולך לגאולה, היה שם מסעדה של שלמה פלאפל, קראו אותו, אחד, לא שלמה פלאפל, פה יש שלמה אחר, שם במסעדה, הוא היה עושה מאכלים טובים, הוא היה דווקא בא לשיעורים, זה שלמה, זה הצדיק, זה עליו השלום, וממש צדיק, והייתי אומר לו, תשמע, יש לי איזה 12 נערים, וזה, אולי תוכל, אני רוצה לתת להם קציצות בשר, יש לך משהו, קציצות בשר, טעימים ככה, תדי, עולה הרבה כסף, אומר, כך, רבע מהיר, יאללה, נותן לו, קונה להם, יותר טוב מהבית, מביא להם פיתות חמות, זה, שבים אוכלים, וואי, אנחנו רוצים רק לשאר פה, רק פה אנחנו רוצים, פה ישב קיביטיה, וכך ברוך השם, נהיו גדולי ישראל, גדולי העולם, ראשי ישיבות, פתחו ישיבות, אלה הנערים, לא תאמין עליהם בכלל, איזה צדיקים, אני מתבייש, אני אומר להם שיברכו אותי כל הזמן, עד כדי כך, הם כאלה עצומים בצדקות, בשקידת התורה, בתפילה מעומק הלב. הם עלו וניסה אותם קצת, או כאן, בערב, זה בערב הייתי קורא להם פיתות פלאפל, חצאי פיתות פלאפל, חצאי, הייתי אומר להם אין דבר, תאכלו מה זה, אין דבר, תלמידו תורה, תורה נוטלת גם סובע. ברוך השם, אל תדאגו, כולם יחזרו בתשובה, כולם, רק הקדוש ברוך הוא ישלח קצת איזה ניצוצות של כמה ניסים, וואי, מה אתה אומר? ראית מה? מה ירד מהשמיים? וואי, באמת? וואי, מה אתה אומר? וואי, מה זה? זה השם עשה, זה לא, לא פצצה אטומית, לא זה, וואי, איך ירד משמיים? שמע, הנה ירד עוד בניין שמה, של מה? של 200 קומות, מה, נכנסים אנשים, כן, אני רוצה לראות מה זה, בוא תכנס, דירות פאר, מקררים, מקררים, תנורים, הם מסגן, וכך המסגן, זה סולרי, סולרי משמיים, יש שמש, יש למעלה שם, איפה בא, ב-200 קומות למעלה, יש כל המשטח כולו, מה אתה אומר, וכמה יכולים לגור פה, כמה יכולים לגור, אתה מדבר, לפחות 1,000 משפחות, לפחות 1,000 משפחות, מה אתה אומר? פשטבח שמו. אז מה? אז כל המתים יכולים לגור, זה בסדר. כבר מתים מחיי אל לרוב חסדו. יהיה רצון, רק נכין את עצמנו כמו שכותב לנו חובת הלבבות. להיות זקים, להיות תורים. הקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל. ראיתי איזה סיפור, אבל טוב לא חשוב. באמריקה. סיפור יפה מאוד, בזה אני מסיים לכם, אני יודע, כבר הגיע סליחות. איי, איי. זה משפחה אחת, נכנס עליהם איזה קושי, קושי, אוי, אוי, נגרו אחד, נכנס עליהם, משפחה, אישה אחת, יראת שמיים, עם שלושה ילדים שלה נכנס קושי הר אדם. פופ, תביא את כל, קאם, גיב, גיב. מה זה גיב אומרים? כן, גיב, גיב די מני. אבל תשמחו, תשמחו, נשמח. כי מרוב התרגשות קשה לי אפילו לדבר. בנשחי, נמלה של הרב בנשחי. זכותו תגיד, מעדגנו, עמוד עלינו בתפילה. כל כך, בילדותי הייתי כל הזמן קשור לספרים הקדושים שלו, ממש, דבוק, דבוק, עד היום אני, כן, כל שבת אני, לפחות, גם בחול יש דברים שאני מסתכל, אבל, כן, כן, אז נכנס הקושי, give me money, זה מסכנה, היא התחילה לרעוד, זה, והוא מחטט ככה בבית, שלא רואה כלום, זה בית פשוט, וזה, הוא היה מורגז, אין כלום. הוא בא הרשע הזה, אמר יערוג אותה ויברח. יערוג. אז הוא בא, אז הוא לקח את הידיים שלו על הראש שלה, נעץ את ציפורניו, ציפורני החזיר, הארור הזה, נעץ את ציפורניו, והוא לא ידע, הוא לא יודע שזה יש פאה, שלובשים פאות נכריות, שם באמריקה לובשים פאות, זה פאה, והוא היה בטוח שזה, אז עסקה, בתלש, לקח לה את הפאה וככה, והיא נפלה, אז אמר, הרג אותה, יאללה, זרק, זרק, אמר, הרגתי אותה, הוא היה בטוח שהוא תלש לה את כל הצערות, והיא מתה, נפלה מתה, וברח, לפני שיבוא יתפסו אותו, וככה היא ניצלה. זה משהו, אני אומר, זה את, איך הקדוש ברוך הוא השתבח שם, אולי, אולי הקדוש ברוך הוא יצר את הפעות בשביל שהיה זאת אישה, תנצל מהקושי הארור. חזקו וימצאו, בואו נחזק, נוט, נוט, נוט, נוט, נוט, נוט, נוט. העיקר, נכין את עצמנו, נכין את עצמנו, לעשות דברים זקים, מעומק הלב, להתפלל מעומק הלב, ללמוד לשם שמיים, לעשות צדקות גדולות. חבל שיקחו אותם אחרים. חבל. חבל. תאמינו לי, מישהו סיפר לי ש... לא רוצה להגיד לכם. הוא נתן איזה סכום. וביקשו בנו וזה, אתה חייב, אתה זה, בסכן. וביקשו בנו סכום גדול על העבודות שלו, עובד, קפלן גדול. אמרתי לו, תשמע, יש חברה, אם אתה נותן בעזרת השם את זה לפה, אבל לא, קשה לו לתת סכום כזה ענק, זה שהם ביקשו. בסוף, טוב, התפשרו איתו, אבל לקחו סכום כזה, אומר חבל. אמרתי לו, תיתן את זה לפה, לא תיתן את זה לזה, בטוח. זה בטוח, זה לא אני. זה כך, רבן יוחנן זכאי, אלו משפחה שהם אמר להם, תתנו לי, עיסה אותם, תחייב אותם לתת צדקה. וזה, בסוף סגרו להם את החנויות, באו הממשל של הזה, סגרו להם את החנויות הרומאים, היוונים, הרומאים, ואז הם פחדו, יקחו להם את כל הזה, זה, כל הסחורות שלהם. אמר להם, רבו, זה, מה שיקחו לכם, זה רק מה שלא השלמתם. ביקשתי מכם סכום כזה, נכון? כמה נתתם לי? נתתם לי רבע. אז זה 3/4, תצטרכו לשלם להם. חבל. למה לא אמרת לנו? לא. לא. אמרתי לכם, תתרמו. לא אמרתי לכם, כי ידעתי, ידע ברוח הקודש, שיבואו, ילימו להם את זה, אבל הוא לא אמר להם. אסור לו להגיד. אלא צריך לעשות את המצווה לשם שמיים, והבא להתאר, מסעין אותו, השם יסייע אותנו, נדבק בו, יתברך. בזכותו של מרן בן איש חי, הקדוש העליון, תגן בעדכם, בעדנו, בעד כל ישראל, אחרינו, נזכה כולנו לישועה שלמה וקרוב, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חובת הלבבות, שער התשובה, פרק ג'. הדבר הרביעי הוא שידע כי החטא שהוא עשה שמור לו ונכתב בספר עוונותיו, ושהשם לא יתעלם ממנו ולא ישכח אותו ולא יוותר לו עליו, כמו שכתוב בספר דברים, הלא הוא כמוס עימדי, חתום באוצרותיי, ונאמר בספר איוב, ביד כל אדם יחתום. החוטא בעצמו כותב בספר, חותם בספר את כל העוונות שהוא עשה. ואנחנו רואים זאת גם בתפילה של ראש השנה, וחותם יד כל אדם בו. לדעת כל אנשי מעשהו. נקודה. כעת מסביר רבינו. כי אם הוא סבור, כי מה שהוא עשה הוא הפקר, אינו שמור לו. הוא לא מתחרט ולא מבקש סליחה עליו, מפני שהוא רואה שהוא עוד לא נענש עליו, ומתוך כך נדמה לו שהוא כבר לא יענש עליו אף פעם, כמו שכתוב בקהלת, אשר אין נעשה פתגם מעשה הרע מהרה, אם העונש לא בא מהר, על כן מלא לבני אדם בהם לעשות רע. לכן הדברים שאנחנו קוראים כאן הם חידוש, חידוש גדול, כמעט כל בעלי התשובה. כל בעלי התשובה, ברוך השם, הם חוזרים תשובה מתוך אהבה. יש שתי בחינות בעבודת השם. יראה ואהבה. ובזוהר הקדוש, זה מכונה כמו שני כנפיים של ציפור. אין הציפור יכולה לעוף בכנף אחת, היא תסתחרר, היא תפול. היא חייבת את האיזון של שתי כנפיים. כך אומר הזוהר, אי אפשר לעבוד את השם רק עם אהבה בלי יראה. או להפך. וככה כתוב בספרי, עבוד מאהבה שאין הירא, אין האוהב שונא, עבוד מהירה שאין הירא מבעט. פירושו, אם בן אדם עובד רק עם אחד מהכוחות, הוא יכול ליפול. כן, וכך מבואר בכל הספרים ראשונים ואחרונים, אי אפשר להגיע באמת לאהבה בלי לעבור קודם את המסלול של יראה. אצל בעלי תשובה יש הפוך, גאווה. ומה זה אומר? אני לא מפחד מעונש, אני לא חזרתי בתשובה מפני שאני מפחד מעונש, אלא מהכרת האמת, מאהבת השם וכדומה וכדומה. זה דבר מצוי שגור על לשונם. האם זו השקפה נכונה? בשכל הישר כן, הוא מגיע חזרה בתשובה לעבודת השם מתוך הכרת האמת, הכרה שכלית, הכרה חושית, שזה נקרא אהבה ולא יראה. אבל בכל הראשונים כתוב לא ככה, מה אני אעשה? שהדרך מתחילה ביראה. חייבים קודם לעבור את המסלול הזה. אז מה שורש הדבר? אני אגיד לכם. שורש הדבר הוא חוסר אמונה. חוסר אמונה. וזה משהו מצטט מקהלת. אנחנו רואים בעולם כל כך הרבה רשעים, קטנים או גדולים. ואנחנו רואים את הרשע וטוב לו. אנחנו רואים את הרשעים שלא יודעים שום. ואומר, חובת הלבבות, והאדם רואה את עצמו. הוא אומר, אני עברתי כל כך הרבה עבירות, לא קיבלתי שום עונש. דווקא אני חי טוב, מרוצה, שמח, בריא. אז כנראה שאני גם לא אקבל עונש אף פעם. זה חוסר אמונה. מה שאין לנו יראת שמיים, זה מחוסר אמונה. זה מה שאומר בשם קהלת. מפני שהוא רואה שהוא עוד לא נענש עליו. ומתוך כך נדמה לו שהוא כבר לא יענש עליו. אף פעם. כמו שכתוב קהלת פרק ח', אשר אין נעשה פתגם מעשה הרע מהרה, על כן מלא לב בני אדם בהם לעשות רע. כי זאת עבודה גדולה מאוד, אני אומר לכם מאוד, לקבל הכרה ביראת העונש, שיש דין ויש דיין. עכשיו, כדי שתהיה בחירה לבני אדם, הקדוש ברוך הוא לא נתן עונש מיד. למשל, אם אדם יכניס מסמר לתוך השקע של החשמל, הוא במקום מתפחם, מת, ושמחנים מתחשמל. זו תשובה מיידית. וכך בכל פגיעי החיים, יש רעלים, תוך כמה דקות בן אדם מת, ציינית ואחרים. יש נחשים, תוך כמה דקות בן אדם מת. אז כולם מפחדים לגוע בנחש או ציינית וכדומה. אם הקדוש ברוך הוא עושה ככה, שכל בן אדם שהוא מדליק חשמל בשבת על המקום מת, אף אחד לא מדליק. לא הייתה בחירה. כל בריאת העולם הייתה שתהיה לאדם בחירה. אז כדי שתהיה לאדם בחירה, אז הקדוש ברוך הוא לא מענש מיד. וכותב הרמב״ם, שאין מציאות שבאדם חטא והוא לא יענש, אין מציאות. אלא, זה תלוי בחוכמתו יתברך. יש אנשים מקבלים את העונש בעולם הזה. יש אנשים חלק בעולם הזה, חלק בעולם הבא. יש אנשים לא מקבלים שום עונש בעולם הזה, אלא את כל העונש בעולם הבא. מי, מתי ואיך, זה רק בורא עולם יודע. גם לא שום מלאך, חוכמתו ידבר. וכל זה נעשה כדי שתהיה בחירה חופשית לאדם. והכל מתחיל ונגמר באמונה. מאחר ואנחנו לא רואים את זה במציאות. מתייחס לזה הרמב״ן בסוף פרשת בו. וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. אנחנו רואים אנשים לא דתיים, לא מאמינים, כופרים, עובדי אלילים, נוצרים. לא ראינו שהם נענשים. גם על העבירות החמורות ביותר. כתוב בתורה, שופך דם האדם, באדם דמו ישפך. שבאדם שרוצח הוא ימות. נו, אנחנו מכירים הרבה רוצחים, שאפילו לקחו אותם לביצוע, הם כל כך חכמים ובתוחכמים וערמומיים, שהם מטשטשים את כל הראיות, מראש הם יודעים לתכנן את זה, לא משאירים מה שנקרא שום תביעת אצבעות, שום סימנים, שום כלום. נו, אז בן אדם אומר, אתה רואה, הנה רוצח. לא רק שהוא לא נענש, הוא עושה חיים. שדד בן אדם, הרג אותו, גזל לו כמה מיליון דולרים, והוא עושה את חיים. וכך אין ספור עבירות שאנחנו רואים. ואומר חובת הלבבות, הוא גם על עצמו אומר, עובדה, אני יודע כמה חטאים עשיתי. ועובדה, עד היום לא קיבלתי שום עונש. אני חי בהנאות הכי גדולות, בבריאות הכי טובה, עושר וכבוד. זה גורם לבן אדם לחשוב, להאמין, עזוב, אין עונש. אין עונש, זה כל סיפורים. אני זוכר, קראתי פעם, בן אדם אחד שהוא עזב את הדת, התפקר. והוא תיאר, איך זה קרה לו, היה חרדי הכל. יום אחד הוא החליט שהוא נוסע בשבת לתל אביב. והוא ניגש לתחנת המוניות במרכז העיר, ארונטר, וכולו רועד. הוא היה בטוח שבדרך הוא תהיה תאונה והוא יארג במונית. אבל אחרי שהוא עבר את כל הנסיעה והגיע לתל אביב שלם, לא קרה לו כלום, הוא לא נהרג, לא הייתה שום תאונה, מעכשיו הוא הרגיש אין דין ואין דיין. וכמו שעכשיו הוא חילל שבת ולא נענש, מעכשיו והלאה יש לו אור ירוק לעבור את כל העבירות ולא יהיה לו עונש אף פעם. כל הסיפורים בתורה, בחז"ל, בני, בדרשות, לא דברים אותך, לא נכון. הנה, הוא עשה את הטסט, ככה הוא תיאר בעצמו, אני קראתי את התיאור של הבן אדם. הוא עשה את הטסט, נסע בפרסיה בשבת, ולא קרא לו. מאיפה זה נובע? וחוסר אמונה. מי שמאמין יודע, זה יהיה לו. לא היום, מחר. הלל, אומרים חז"ל, ראה גולגולת. לא יודעים מה זה גולגולת. צף על פני המים. הוא לא הכיר את הבן אדם. אמר לו הלל הזקן לגולגולת, אל דעתפת עטפוך, מסוף מעטפייך יטופון. לי זה ברור כשמש, שאם מישהו חתך אותך, ערף אותך, זה בגלל שאת עשית את זה פעם לבן אדם אחר. כי כל עונשי השם הם מידה כנגד מידה, אבל בדייקנות. אל דעתפת עטפוך, וסוף מעטפייך יטופון. גם אלה שהרגו אותך, גדעו אותך, ערפו אותך, יקבלו עונש זה. זהו האמונה המוחלטת. האמונה המוחלטת מתעלמת ממה שעיניים רואות, ממה שעיניים שומעות, ומה שכולם אומרים. זה נקרא אמונה. זה המבחן האמיתי. כל הניסיונות, תדעו לכם, לסוגיהם השונים, בתכלס זה מבחן באמונה. כמו שהדברנו אתמול, כמו שהעריך בתומר דבורה בתחילת הספר. חטאים תרדוף רע. מה שבן אדם עשה רע, זה רודף אותו. אם אצל בני אדם אנחנו לצערנו רואים עכשיו, קוראים זה תורת החיסולים. זה הרג את זה, עוד שבוע זה הרג אותו, ועוד שבועיים זה הרג אותו, זה שרשרת שנמשכת. רק השבוע דיברו על מהמשפחה שם, ממשפחות הפשע של הערבים, שכבר 36 אנשים נהרגו במשפחה הזאת. על חיסולים, על חשבונות. קרה גם אצל הקדוש ברוך הוא. ואם הוא רואה שהבן אדם מת, מה זה עשר? קורא לזה הרב דסלר במכתב מליהו. כלים ביד השטן. השטן הוא צריך כלים להראות שאין דין ואין דיין. אז נותנים לו, אתה רואה? הוא עשה וכולם יודעים וכולם ראו כל עבירות האפשריות. ולא קרה לו כלום, שום דבר. זה כלים ביד השטן. מה היה האמת? כמו שאמר הרמב״ם. הוא יקבל את הכל בעולם הבא. זה יסוד האמונה של היהדות. הנה האדם לא בא לעולם הזה לצורך עולם הבא. הישארות הנפש. הוא מאיתנו, למוסלמים, וזה מאיתנו. והעונש בעולם הבא הוא לא מאות, הוא אלפי פעמים יותר קשה מה שבעולם הזה. ואת זה כתב הרמב"ן בשער הגמול. כשדקה אחת בגיהנום מכאיבה לאדם יותר מאשר 70 שנה רצופות ייסורי איוב. מי שלמד בבא בתרא פרק ראשון זוכר. הייסורים של איוב מסמלים את השיא. כי כתוב שם בגמרא, אתם יודעים, היום יש תורה חדשה בעולם הרפואה. זה נקרא כאבים, תורת הכאבים. היה כאן בן אדם אחד כמה פעמים בשבעה. הוא פרופסור לכאבים בסורוקה בבאר שבע, אמר לי שהוא כותב על זה ספר, כאבים. יש סף הכאבים, זה נקרא. כמו כאן בחשמל, יש סף שנהיה קצר. אני לא יכול להעביר כל זרם. יש גבול לכאב שבן אדם מת מהכאב. הגוף שלו שלם לחלוטין. אבל הוא קיבל כאב בעוצמה כזאת שהכאב גמר אותו. ככה כתוב בגמרא. אז השטן ביקש מהקדוש ברוך הוא לתת לאיוב יותר ייסורים ממה שאפשרי מבחינה פיזיולוגית. יפלח כליותיי ולא ימות. והקדוש ברוך הוא נתן לו את זה. והקדוש ברוך הוא חיזק את עוצמת כושר הסבל של איוב לכאבים, שהוא יקבל סוג כזה עוצמתי של כאבים, שכל בן אדם היה מת, וגם הוא היה מת. אלא הקדוש ברוך הוא שדרג את הכוח שלו, כדי שהוא יסבול ייסורים עוד יותר נוראים. אז עכשיו זה מובן. כאן שאנחנו בגוף, יש לו מגבלות. הגוף לא יכול להתקיים בלי אוכל, ולא בלי מים, ולא בלי בלי. וגם יש לו כל מיני סף, כמה אתה יכול לרוץ. כמה אתה יכול לקפוץ. ובתוך אותו סף נמצא גם סף הייסורים. כי זה חומר. כל חומר בעולם הוא מוגבל ברמה מסוימת. אבל נפש, רוח, נשמה, זה לא ישות פיזיולוגית. זה לא ישות מטריאליסטית. זה סוג אחר. כלומר,

יכולה לסבול כאבים פי אלף יותר קשים, והיא לא תיגמר, היא לא תמות. זה, פה, זה אומר רמב"ן. דקה אחת בגיהנום לנפש, כואב לה יותר מאשר 70 שנה רצוף יסורי איוב. אתם שומעים? לכן שאתה רואה את הרשע, וטוב לו, והוא לא נענש, איך אומרים? צוחק עם שצוחק אחרון. איך אומר תהילים שישב בשמיים ישחק לנו? אל תדאג. תקבל את הכל נטו, אבל פי. איך אומרים היום? ריבית מצטמרת. ריבית והצמדה. תתקבל את כל העונשים, אבל בעולם הבא. וזה יעלה לך הרבה יותר ביוקר. הרבה יותר קשה. אתם יודעים כמה עבודה בן אדם צריך כדי לקבל את האמונה הזאת? עבודה מאוד קשה. כי זה נוגד את כל מה שאנחנו רואים. וכן שאלו הנביאים כבר שאלו את הקדוש ברוך הוא. על צדיק. רע לו, רשע וטוב לו. ורמב״ם מסביר שזה שאל משה רבינו. שרצה לראות הריני נא את כבודך. והמשה לא מבין שאפשר לראות אלוקים. משה רצה מהקדוש ברוך הוא תגלה לי את הסוד הזה. של רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. וקדוש ברוך הוא אומר לו, בלתי אפשרי אפילו לך. לא יראה אני האדם וחי. אני אגלה לך, ואני אראה לך אחרי שאתה תמות. שם אתה תראה את עולם האמת, ותבין את כל הסודות. לפני כן לא. כי אז נשללת הבחירה. מסביר לנו קוברת הלבבות. שאדם צריך לחזק אצל עצמו את ההבנה של כל העבירות שהוא עשה, שהוא זוכר ושלא זוכר, הוא יענש. תופסים בן אדם היום כאן בעולם, נמרים לו, אתה רואה רשום לך כאן במצלמות, כמה פעמים עברת על מהירות מופרזת, כמה פעמים עשית תאונות, הסלחת להתחמק עד היום, אבל אני אומר לך. ואז פותחים לו תיק, עם איזה 100-200 עבירות רטרואקטיבית. היום זה הרבה יותר קל להאמין, כי אתה רואה את זה במציאות. בידיים לא ראו אותו ולא שמעו אותו. אני זוכר שהייתי... כשבת אור שמח, הייתה שם איזה מקולת בפינה. ויום אחד הבן אדם של המקולת סיפר לי, שאתמול הוא הלך להתעלף. קראו לו המס הכנסה, והם תבעו ממנו עכשיו כסף, סכום ענק, עתק. עתה רוקות, בלי לדפוק קופה, בלי לשלם מע"מ, בלי לשלם מס הכנסה. מה פתאום? לא נכון, שקר, סתם אתם בודים עליי, רוצים לשחות מני כסף. אמרו לו, בוא איתנו לחדר. שיבו אותו. ופתאום הוא רואה את עצמו פחח בסרט, איך הוא באמת מכניס כסף לכיס, איך הוא לא דופק קופה, הכל. מה הם עשו לו? היום זה כבר יותר משוכלל, אני אספר לכם סיפור לפני 30 שנה. הם הדביקו לשמשה של המקולת מבחוץ, משהו קטן קטן, מול הקופה. ובדירה ממול לחנות, בצד של הכביש, שם היה מחשב גדול, וכל מה שהעין הזאת, הקטנה שלא רואים אותה, צילמה את הקופה ואת הבן אדם, זה הכל הוסרט שם. זה, היום זה בטח משוכלל פלף, אני לא מתמצא באמצעי הריגול, המודרני, זה משקדש כל יום. הוא רואה פתאום את עצמו. הוא רואה את עצמו. הוא רואה את הכל. הוא הלך למות, תעריף. מזל שהוא לא קיבל את כיף לב כך עושה. את הכל. הוא כבר לא יכול להכחיש. כתוב בגמרא, שאדם יבוא לעולם הבא ויעשו לו דין. הוא מכחיש את הכל. מה פתאום? לא נכון, לא עשיתי, לא היה ולא נברא, סתם. מה עושים? יש פסוק. כי אבן מקיר תזעק, פסוק בנביא.

כיס מעץ יעננה. אז משמיעים לו את כל המילים הלא טובות שהוא דיבר, ומראים לו את כל המעשים שהוא עשה, בדיוק כמו האיש ההוא מהמכולת. ואנחנו קיבלנו את זה אלפי שנים, באמונה, בלי הבנה, זה האמונה. כשאתה מבין זאת ידיעה, הוא לא אמונה. אבל היום, אני לא מאמין, אני יודע. כשהמציאו פעם ראשונה את הפטיפון, אתם בטח לא ראיתם אף פעם, היה מין כזה מכשיר, אם שמו כזה דבר, שחור עגול גדול, ושמע את המוזיקה, הרצאות, הכל. זאת אומרת, הייתה המצאה שהצליחו לדאוג שהכל, האודיו יישמר. והייתה כזאת ידית עם מחט, נוסעת עליו, זה היה פרימיטיבי. אחר כך התקדמו, עשו טייפ. כי פטיפון זה רק כזה בית חרושת מיוחד. כל אחד יכול, גם הטייפים היו כאלה ענקים, גרונדיק וכדור, הם סרטים כאלה. אם כן, המציאו שכל אחד יכול להקליט את המילים. העולם מתקדם יותר, ואת זה אתם כן זוכרים אולי, את הטייפס קטנים ומסרטים. גם העולם מתקדם על זה כבר. היום מספיק כאלה קטנים, מצפונים, שיכולים להכיל טריליוני סימנים. טריליוני. אז זה כתוב כאן. והיום הפיזיקה המודרנית, מקבלת להנחת יסוד. כשאני מדבר עכשיו, הקול שלי הולך עד סוף העולם. ורק האמצעי למדוק את זה הוא חלש. עד סוף העולם. כשאני מדבר עכשיו, הדיבור שלי הוא נחרט על הקירות. מה הבעיה? אין לנו מכשיר שיודע לקרוא את הקירות. עוד שנה או שנתיים זה יהיה. נמצא. מה שאני עכשיו עומד, מישהו היה חושב פעם שאפשר לעשות סרט של בן אדם, לצלם אותו, להכניס אותו, היום על כזה דיסק קטן, אתה שם 100-200 אלף סרטים. זה מה שקורה בפסוק. אבן מכיר תזק. בעולם הבא הביאו לו את האבן, אתה רואה? האבן הזאת הקליטה אותך. כן. נשים מכונה ועכשיו היא תתת לדבר. בשמיים יש מכונה שיודעת לקרוא גם אבנים. וכפיס מעץ יעננה. בשמיים יש מכונה שיודעת לקרוא את הוידאו מהקירות האלה. בכל מקום. בכל מקום. זה נשאר. לכן אמרתי, היום, היום כל מה שהאמנו מאוד קל, כי אנחנו יודעים את זה, אנחנו עושים את זה, אנחנו רואים את זה. אנחנו בני אדם, אפס אפסים, מה הם בורא עולם? שתבין את זה, זה מה שהוא אומר כאן. כמה שבאדם יותר יחדד לעצמו את האמונה, אומר רבינו בחיים, שידע, הדבר הרביעי, שידע כי החטא שהוא עשה שמור לו, ונכתב בספר, אמונותיו, למעלה יש ספרים, ושהשם לא יתעלם ממנו, ולא ישכח אותו. אנחנו אומרים בראש השנה, אין שכחה לפני כיסא כבודך, זוכים בתפילות. כן? ולא יוותר, לא עליו. אמרו חז"ל, כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, אין, הוא לא עשה לי כלום, הוא אוהב אותי, ואני אוהב אותו, והוא לא עשה לי כלום אף פעם. אתם שומעים, יוותרו. חייב, יחתכו לו את החיים. בתלמוד ירושלמי, האמירה הזאת גם נמצאת, ושם כתוב, יוותרו מאה ויחתכו לו את המים. הוא לא מוותר על כלום. על כלום. אלא, מעריך אפו וגבי דילה. זה הגמרא. כלומר, הקדוש הוא עושה חסד, ונותן לך אפשרות לחזור בתשובה. יום, יומיים, שנה, שנתיים, עד יום מותו יחכה לו. מה שהרשע הזה טוב לו בעולם הזה, קדוש ברוך הוא נותן לו צ'אנס לחזור בתשובה עד יום מותו. אבל אם לא, הוא ישלם את זה. אבל בצורה

הוא מחזק את האמונה. זה מיסודות האמונה, י"ג עיקרי האמונה של הרמב״ם. כתוב שהקדוש ברוך הוא משלם שכר לעושה מצוותיו, ואני מאמין באמונה שלמה שמשלם עונש לעוברי מצוותיו. אז תראו כמה אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי לרכוש יסודות האמונה. למה? כי העולם מראה לנו את ההפך בדיוק. כל ההפך, שהרשעים חוגגים והצדיקים מסכנים. אבל עכשיו אנחנו לא עוסקים בזה. מסביר לנו רבנו באחיה, שכדי שהתשובה תהיה אמיתית, היא צריכה להיות גם תשובה מתוך יראה. ועל זה התורה מלאה. אדם הראשון קיבל מצווה אחת, אבל אמרו לו, תזכור, אם אתה עובר על זה, אתה מת. וככה זה היה. הוא הביא את המוות לעולם, אחרת חיינו כולנו לנצח. התורה בנויה לשכר ועונש. הזכרנו שלשום בשיחה את דברי בעל העיקרים. שלוש יסודות של היהדות. יש אלוקים, היה מתן תורה, יש שכר ועונש. כל השאר זה פירושים והרחבות. אז הוא מסביר לנו כאן שהדבר שנחוץ שהתשובה תהיה אמיתית, שהיא תבוא גם מצד העירה. כי בטבע שבאדם הוא מפחד מאסונות. תדעו לכם, 30% מהאנשים סובלים מחרדות. זה טבע שבאדם. אני אומר לכם את זה נתון אובייקטיבי. יש היום תעשייה ענקית של תרופות נגד חרדות. זה די עוזר. אז אם כן, הדבר החשוב הזה מסביר לנו כאן רבנו בחיי. שבאדם חייב, ולכן התגשתי שזה קשה מאוד לבעל לתשובה. כי הם באמת חזרו בתשובה לא בגלל זה. בימינו. בימינו. אז צריכים לבנות, אומר רבנו בחיי, את האלמנט הזה. כי אז התשובה תהיה באמת אמיתית. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנפחד. מי לנו גדול משה רבנו? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אני שואל ממך? כי אם ליראה את השם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אומר הקדוש ברוך הוא למשה בתורה, כי אם ליראה, להגיע לדרגה של יראת שמיים. אני עוד זכיתי לראות בן אדם כזה, אתם לא זכיתם, לא תזכו. המשגיח רב חסק לוינשטיין, האמונה חזוני שמר עליו, הוא מפחד מעבירה כמו מחטא. ויש, ויש, וראו את זה, שאנחנו הגענו בחודש אלול לישיבה, זה לא היה הבן אדם שיעזבנו אותו בתשעה באב. לא, זה כל שנה. באנו לחודש אלול, הוא היה לבן כמו הקיר, מהפחד של ראש השנה ביום הכיפורים. סיפרתי לכם פעם, שבא אליו בחור, ואמר לו, הוא מבקש שהרב יתפלל לבן אדם שהוא הולך למות. נשך אותו נחש, והוא בבית חולים הולך למות מהנשיכה של הנחש שהתפלל לה. פתאום הוא ראה שהרב חסקל נהיה לבן, והתחיל לרעוד, לרעוד. אמר לו, מה? מנחש אפשר למות? מנחש אי אפשר למות. מתים מחטא ולא מנחש. ומה שאמרו חז"ל, לא הנחש ממית, אלא החטא ממית. מבין? וההבדל בינינו לרב חסק הזה קילומטרים. כי אצלו זה המציאות. מציאות ממש. היא אומן. זה מה שמסביר לנו כאן עכשיו חובת הלבות. אני לא אומר לכם חידושים שלי, אתם רואים? דברים פשט מה שאומר... הוא ספר לנו מקודם שצריך שבעה דברים כדי שאנחנו נוכל לחזור בתשובה, הכנה. כאן זה הדבר הרביעי, שידע כי החטא שהוא עשה הוא שמור, הוא לא ימחק לבד. אם לא תהיה תשובה אתה תשלם את המחיר, אם לא תשלם כאן תשלם שם פי אלף. עבודה עצומה.

0: האמינו לי. עבודה עצומה להכניס את האלמנט הזה לתפיסה שלנו. יעזרנו השם להשיג קצת יראת שמיים.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עמידתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו נתקדם בהלכות המעשיות של ריבית. כן, שאלות של פנסיה ודמי ביטוח לאומי. הרי היום כל בן אדם שעובד, ברוך השם, מקבל ומחויב לקבל פנסיה. ופנסיה, אנחנו יודעים, המטרה שמפרישים כסף, והכסף הזה יגדל וילך, יצבור עוד ועוד יותר. בעצם יוצא, אתה, לצורך הדוגמה, נתת סכום כזה וכזה, לאותו החברה שמקבלת את הפנסיה שלך, גם המעביד נתן כסף, והחברות יחזירו יותר. בעצם אם מחזירים יותר זה ריבית, איך פותרים את הבעיה? אז שואלים אנשים, האם לי שישנו את הרסקה, וחתמת על הרסקה, גם אם חתמת את הרסקה עם אותו חברה, האם זה פותר לי את כל הבעיות של ריביות, גם שישנו בפנסיה? התשובה היא לא ולא. שונה פנסיה מחברות והבנקים. הבנקים, אם אתה נותן להם כסף להשקיע, הם לובים ממך את הכסף, והם נותנים לך רווחים, ולכן אתה עושה איתם את הרסקה, אתה הופך להיות איתם שותף בנכסים שלהם. לעומת זאת, חברות הפנסיה שלוקחות הכסף, הם לא לובים ממך את הכסף. החוק החדש יחסית קובע שהחברות שלוקחות הכסף רק מתפחות. הן לא הלובות ממך. הן לוקחות את הכסף שלך, ובשמך הם קונים עבורך מניות, אגרות חוב וכל מיני דברים למיני. זאת אומרת, שאתה מפקיד לפנסיה, הם לוקחים את הכסף, קונים עבורך מניות בכל מיני מקומות ואגרות חוב. מה פירוש אגרות חוב? בעצם ההלוואות, הם מלווים את הכסף שלך בריבית קצוצה. אם מלווים את זה לגוי, מותר לקחת ריבית קצוצה מחויבת מראש. אם מלווים את זה ליהודי, זה איסור חמור דורייתא להלוות ליהודי חינם. בריבית. זאת אומרת, הוא מלווה ליהודי אגרות חוב. אגרות חוב זה לא אגרת סתם שמלווים לו, נותנים על זה ריביות קבועות מראש. אז זה בעיה חמורה של ריבית. אם זה חברה, אז זה דרבנן, אבל בכל מקרה צריך לדעת שמדובר באיסורים חמורים של ריבית שישנו בפנסיה בשונה מבנק, כי מה קורה? אתה בשם שלך הופכת להיות בעל איגרת החוב, נותן את ההלוואה לחברה בריבית, אם זה חברה של יהודים. ולכן הפתרון של את הרסקה מול החברה לא תעזור, ולעשות את הרסקה מול כל החברות הגדולות במשק ובעולם, הרי זה בינתיים לא רלוונטי, השם יעזור שיום אחד יהיה תוררות, וגם זה יסודר באופן נורמלי. לכן הפתרון היחיד שאתה חייב להיות עם פנסיה, עם מסלול קשר. הלכתי, שאז אותם המכשרים הרבנים שנותנים את ההכשרים לאותם פנסיה, הם שומרים שישקיעו את הכספים רק באופנים ובמקומות שאין שום בעיה של ריבית, וזה הדרך היחידה שלך. לא יעזור לך את הרסקה שאתה חותם. ולכן, כל בן אדם שיש לו פנסיה, אם הוא לא אישית נתן הוראה והקו אחרי זה שיעבירו אותו למסלול כשר, אז הוא נמצא במסלול לא כשר, במסלול רגיל. וזה מאוד לא טוב וחמור. כל בן אדם שיש לו פנסיה, שירים טלפון לחברה שמבטחת אותו בפנסיה, ויברר האם הוא נמצא במסלול רגיל או במסלול הלכתי. אם יגידו לו שנמצא במסלול רגיל, זה ברוב המקרים, אז תשאל האם יש להם מסלול קשר, ומי נותן את ההכשר. מסלול הלכתי. והם יגידו לך, אם אתה רוצה לסמוך, אז יש כמה קשרויות טובות, אתה יכול לסמוך, ושיעביר אותך למסלול הקשר. אתה גם יכול לעבור לחברה אחרת, החוק היום קובע שאתה הבעלים על הפנסיה, אתה יכול לעבור מחברה לחברה, ממקום למקום, ואתה ורק אתה קובע. גם המעביד שלך לא יכול לקבוע, ולכן זה הבעיה גדולה, שהרבה מוסדות חרדים, שמעבידים הרבה מאוד מלמדים, והמעביד לא יכול לעשות שום דבר לפנסיה שלך, רק אתה, ואם אתה לא עושה שום דבר, אז אתה נמצא בלא הקשר. לכן חשיבות גדולה מאוד לכל המאזינים, להם בעצמם, וכל אחד שיודיע לחברים ולמשפחה שלו, שיעבירו את הפנסיות ממקומות רגילים, זאת אומרת לא קשרים ובעיות קשות של ריבית וחילול שבת, למקומות קשרים. מסלול קשר הלכתי ישנו בכל החברות, וישנו גם כמה קשרויות שנותנות בכל מיני מסלולים, יש מספיק אופנים ומסלולים כשרים, חייבים לעבור לקשר, וזה שאתה מבקש לעבור לקשר, אתה שלחו לך מסמכים, אתה חותם, ותדאג לוודא באמת שעבירו אותך, כי לחברות אין אינטרס להעביר אותך, כי הם כבר, הכסף שלך נמצא אצלהם, עד אין להם אינטרס עכשיו להעביר, הם לא מרוויחים בעברה הזאת שום דבר. לכן אתה חייב לעמוד ולדאוג שאתה יהיה לך פנסיה כשר. ויתר עסקה לבד לא יעזור לך. אם בנקים, כן, יתר עסקה מועיל לך, כמובן לפי ההלכות של יתר עסקה. שלום והרבה ברכה יהיה לכל אחד וכל הכספים שלו, ושהכספים שלו יהיו כספים כשרים, בתרת השם שיגיע לגיל הפנסיה, יחל ליהנות מכסף טהור וכשר, כסף שיש לזה ברכה, כסף שמזה יקום לתחיית המתים, ולא חז וחליל להפוך. הרבה הצלחה לכל המזינים העיקרים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום חמישי י' דלת באלול תשפ"ו, מסכת חולין דף קוף י' ת', שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, לא יהיה אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו את הדברים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המפולה, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ברכת מזל טוב, חמה ולבבית, בשמי ובשם בני ביתי והמשפחה המורחבת, לאחינו וראשינו, המיוחד והאהוב, רבי גרשון שליטה, ביום הולדתו, עד 120, בבריות גופה ונאורה מעליה וכל מלדי מיטב, אך טוב החסד שידיו רב לו במפעל הענק הזה, מפעל הדף היומי. חילך לאורייתא ולכל מלדי מיטב. הנה התנא דמסייע לברכותינו מעומק הלב, הפרפראות לחוכמה. גרשון מילצקי, יום הולדת י"ד באלול, היי תשפ"ו, חולין קי"ט. זה בדיוק הפסוק, ראשון לציון הנה אינם ולירושלים מבשר אתן. וגם הפסוק בתהילים קמ"ד, אלוקים שיר חדש השיר הלך, בנבל עשור אז אמרה לך. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדינו אליי, ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביטה, נפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש מטוב, כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה ופרק השינון לסיכום וחזרה. עוד אותה שלמד בדפינו היומי אתמול והוא היה בדף קוף י' ח' במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 5 שאלות לשינון סיכום וחזרה עוד אותה שלמדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה מה דין יד ודין שומר בתומת אוכלין? והתשובה, יד מכניסה תומה ומוציאה ואינה מצטרפת ושומר גם מצטרף. שאלה שנייה, מדוע אין ללמוד דין יד לתנור ממה שנתרבתה בזרעים? והתשובה, משום שמה לזרעים שכן תומתה מרובה שמקבלים תומה אף מבלדות התומה. שאלה שלישית, מדוע אין ללמוד דין יד לנבילה ממה שנתרפתה בתנור ובזרעים? והתשובה, משום שאבא אמינה הייתה דיו לבוא מן הדין להיות כנידון ולא תתמי אדם וכלים. שאלה רביעית, מה נדרש מגימה לפעמים זרע שבפסוק על כל זרע זרוע? והתשובה, לרבות שומר בזרעים באילנות בבשר ביצים ודגים. והשאלה האחרונה על דף קוף י' ח' הייתה, האם יש יד להכשר תומה? והתשובה, לרב אין ולרב יוחנן יש. אלה מוריי ורבותיי התשובות לחמש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אותו שלמדנו בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף קוף י' ח' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי ליקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע י' ד' באלול תשפ"ו, ויקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף קוף י' ת' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף י' ח' עמוד ב', 12 שורות מתחילת העמוד, מן המילים מתקיפלה רב יהודה בר ישמעאל, הדתנן, הפתמה של רימון מצטרפת, והנץ שלו אין מצטרף. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מקשה הגמרא שתי קושיות, על מה שנאמר לאל בדף קוף י' ז' עמוד ב' שהמקור לדין שהשומר מצטרף עם האוכל זה מהפסוק על כל זרע זרוע אשר יזרע, שדורשים מזה בברייתא שהאוכלים מתמים כדרך שמוצאים אותם לזריעה, דהיינו עם הקליפה. מתקיף לה רב יהודה בר ישמעאל, מקשה רב יהודה בר ישמעאל, הדתנן, מה ששנינו במשנה במסכת אוקצין פרק ב' משנה ג', הפתמה של רימון, הפרח של הרימון, ורבינו גרשום פירש הקליפה של הרימון, מצטרפת עם הרימון להשלימו לשיעור כביצה, לטמא תאומת אוכלים, כיוון שהוא שומר לפיו של הרימון, והנץ שלו מה שגדל על גבי הפתמה של הרימון, אין מצטרף עם הרימון להשלימו לשיעור כביצה לטמא תאומת אוכלים, כיוון שהנץ אינו שומר לרימון, אלא שומר לפתמה של הרימון, נמצא שהוא שומר על גבי שומר, ואין שומר על גבי שומר מצטרף עם האוכל. מקשה הגמרא והמים, מדוע מצטרפת הפתמה עם האוכל? קרי כאן, הרי יש לקרות על הפתמה של הרימון את הפסוק על כל זרע זרוע אשר יזרע, שדורשים מן הפסוק הזה שהאוכלים מתמאים כדרך שמוצאים אותם לזריעה, ודווקא בזרעים שהדרך הוא לזרוע עם הקליפה, אז אומרים שהשומר מצטרף עם הזרע לטמא טומאת אוכלים, אבל ברימון לקה זה אינו כן, שאין נוטעים אותו עם הפטמה, שהרי אילנו, וכשנוטעים אילן, הדרך היא לנטוע ענף, ולא את הפרי עצמו, ואפילו כשנוטעים את הרימון עצמו, כבר נפלה ממנו הפטמה, בשעה שנוטעים אותו. והר"ן כתב שאפילו כשנוטעים את הרימון, חותכים את הפטמה שהיא קליפה לפני הנטייה. אם כן, מאיכן יש לנו מקור שמצטרף עם האוכל? וטוב, ועוד קשה, הד אתנן, מה ששנינו במשנה ליל בדף קוף י' זין עמוד ב', שהאור של בהמה והרוטב עליך היוצאה מן הבשר, והכיפה, התבלין שנתנם על הבשר להשביח את העמו, מצטרף עם הבשר להשלימו לשיעור כביצה לטמא טומאת אוכלים. מנהלן, מאיכן לנו הדין הזה? הרי דברים אלו אין מוצאים אותם לזריעה, ואם כן, מאיכן יש לנו מקור שמצטרפים עם הבשר? אלא אומרת הגמרא, תלתא קראי כתיבי, שלושה פסוקים כתובים לגבי שומר. בפסוק נאמר על כל זרע זרוע אשר יזרע, והוזכרו כאן שלוש פעמים לשון זרע. אחד מהם בא לרבות שומר דזרעים, כגון חיטה בקליפתה ועדשים בקליפתם שמצטרפים עם האוכל, ואחד בא לרבות שומר דאילנות, כגון פטמה של הרימון שמצטרף עם האוכל, ואידך והכתוב השלישי בא לרבות שומר של בשר, כגון עור שכנגד הבשר, או עצם שיש בתוכו מח, קליפה של ביצים וקסקסים של דגים, שמצטרפים עם האוכל להשלימם לשיעור כביצה לטמא טומאת אוכלים. מביאה הגמרא מחלוקת האם יש דין יד לעניין הכשר או לא. אמר רב חייא ברש"י, אמר רב בשמו של רב, יש דין יד להוציא ולהכניס את הטומאה, ואין דין יד לעניין הכשר משקים, שאם נגעו משקים ביד של האוכל ולא באוכל עצמו, לא הוכשר האוכל לקבל טומאה. ורבי יוחנן אמר, יש דין יד בין לעניין טומאה ובין לעניין הכשר משקים. ודווקא ביד נחלקו רב ורבי יוחנן אם יש דין יד לעניין הכשר או לא, אבל בשומר כולם מודים שיש דין שומר לעניין הכשר, ואם נפל מים על השומר הוכשר האוכל, שהרי הכתוב וחיותן מים על זרע שבא לרבות שומר מדבר בהכשר משקים. ועוד, שאם נאמר שנחלקו גם בשומר, אם כן היו צריכים להביא את המחלוקת בשומר, וממילא היו לומדים על ידות. מבארת הגמרא את המחלוקת ושואלת במאי כמפליגי, במה חולקים? רב ורבי יוחנן משיבה, הגמרא היא בית אימה סברה. והיא בית אימה קרא, אם תרצה תאמר שנחלקו בסברה, אם תרצה תאמר שנחלקו באיך לדרוש את הפסוק. ומבארת הגמרא, מה שאמרנו היא בית אימה, אם תרצה תאמר שנחלקו בקרא, הביאור הוא שכתוב בפסוק וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. המחלוקת היא בכללי הדרשה, האם אומרים שהפסוק נדרש רק לפניו ולא לפני פניו, או שנדרש גם לפניו וגם לפני פניו. מר סבר, רב שאומר שאין דין ידות לעניין הכשר משקים סובר, מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו. הפסוק לכם שמרבה דין ידות נדרש רק על ונפל מנבלתם עליו תמאו, שהוא כתוב לפניו ממש, שהוא דין התומה, ולא נדרש על וחיותן מים על זרע שכתוב לפני פניו בתחילת הפסוק שהוא דין הכשר משקים. אומר סבר, רבי יוחנן שאומר שיש ידות לעניין הכשר משקים סובר, מקרא נדרש לפניו ולפני פניו. הפסוק לכם שמרבה דין ידות נדרש בין על דין תומה כתוב לפניו ממש, ובין על דין הכשר הכתוב לפני פניו בתחילת הפסוק, ולכך נתרבו ידות גם לעניין הכשר משקים. והיא באה איתה, אם תרצה תאמר שחולקים הם בסברה, והביאור הוא שמר סבר רבי יוחנן שאומר שיש ידות לעניין הכשר משקים סובר, שהכשר משקים תחילת תומה הוא, הוא השלב הראשון של קבלת התומה, וכיוון שנתרבו ידות לתומה גם הכשר משקים בכלל. ומר סבר ורב שאומר שאין דין ידות לעניין הכשר משקים סובר, שהכשר משקים לאו תחילת תומה הוא, אינו השלב הראשון של קבלת התומה, אלא דבר בפני עצמו הוא, ולכך אף שנתרבו ידות לעניין תומה, אין הכשר משקים בכלל. ומסביר התפארת יעקב, שרבי יוחנן סובר שכיוון שהשרץ לבד אינו מטמא את האוכל, שהרי אם לא הוכשרו לקבל תומה, אין השרץ מטמם, וגם המים לבדם אינם מטמים את האוכל, אלא רק אם נגע אחר כך שרץ באוכל, אם כן יוצא, שהמים והשרץ ביחד מטמים את האוכל, והמים הם חלק מחלקי התומה, ולכך נחשב כתחילת התומה. אילו רב סובר שכיוון שרואים שהשרץ מטמא דבר שאינו אוכל בלי הכשר כלל, מוכח מזה שאין המים חלק מהתומה, אלא השרץ לבד הוא התומה, ורק מצד האוכל המקבל תומה, הוא שנצרח למים, שעד שלא הוכשרה, נחשב האוכל כדבר שלא נגמרה מלאכתו. וכמו בכלי שלא נגמרה מלאכתו, לא מקבל תומה, ולא אומרים שגמר מלאכתו, זוהי תחילת התומה. מביאה הגמרא ברייתא כדברי רבי יוחנן, תניא כבתי דרבי יוחנן. שנינו ברייתא כשיטתו של רבי יוחנן, נאמר בברייתא, כשם שיש דין יד לעניין תומה, כך יש דין יד לעניין הכשר משקים, או כשם שאין זרעים מקבלים תומה, אלא לכשיתלשו מן הקרקע, שאם אתה אומר שדבר המחובר לקרקע מקבל תומה, הכל יהיה תמה, שאין לך דבר המחובר לקרקע, שאין שרצים מצויים אצלו. כך אין זרעים מקבלים הכשר במשקים, אלא עד שיתלשו מן הקרקע, ואם הוכשרו כשהיו עדיין מחוברים, אינו נחשב כהכשר ולא הוכשר האוכל לקבל תומה. מביאה הגמרא מחלוקת רב ורבי יוחנן, מהו שיעור האוכלים שיש להם דין יד ושומר. אמר רב, אין דין יד לאוכל שהוא פחות משיעור כזית. שאם יש אוכל פחות מכזית, כגון חצי זית בשר שיש לו יד, והרי הוא היד יחד עם האוכל כביצה, ונגע תומה ביד הכל טהור, שמאחר שהאוכל שהיד מחוברת לו הוא פחות מכזית, אינו חשוב להיות יד, להכניס ולהוציא את התומה. ואין דין שומר לאוכל שהוא פחות משיעור כפול, מין קטנית והוא קטן הרבה מכזית, כגון עצם שיש בתוכו מח, שהוא פחות משיעור כפול, אין העצם מצטרף עם המח להשלימו לשיעור כביצה לתמי תומת אוכלין. וכן, אם עצם זהו ביחד עם אוכלים כביצה, אינו נעשה יד להכניס ולהוציא את התומה. וטעמו של רב שאין יד לפחות מכזית, זה משום שמצינו שיעור כזית לעניין תומה, ולכן מסתבר להעמיד לדין ידות את השיעור הזה. והטעם לכך שום שהמקור לדין שומר הוא מהפסוק על כל זרע זירוע, וכיוון שהפסוק מדבר בזרעים, יש להעמיד לדין שומר בשיעור הזרע הגדול ביותר, והוא שיעור פול, כך אומר הרמב"ן. אומרת הגמרא, ורבי יוחנן אמר, יש דין יד לאוכל שהוא פחות משיעור כזית, ויש דין שומר לאוכל שהוא פחות משיעור כפול. אומר רש"י, ממה שלא שנה רבי יוחנן את שני הדינים ביחד, שיש יד ויש שומר לפחות מכפול, מבואר מדבריו שדווקא דין שומר סובר רבי יוחנן שיש לו אוכל שהוא פחות מכפול, ומודה רבי יוחנן שאין יד לאוכל שהוא פחות מכפול. מקשה הגמרא על רב מברייתא, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת תועלות, שני עצמות של מת, ויש עליהם שני חצאי זיתים מבשר המת, שבכל עצם יש חצי זית, והכניס ראשיהן השניים, ראשי שני העצמות שאין הבשר עליהם לתוך הבית, והבית מעיל עליהם על העצמות, הבית תמש, המעיל על היד נחשב כמעיל על הבשר, ונחשב כמעיל על כזית מבשר המת שמתמה באוהל. בלי הבשר שעליו לא היה הבית תמש, שעצם של מת שאין עליו בשר מתמה רק במגע ובמסע ואינו מתמה באוהל. והמקור שיש דין יד למת, יש ללמוד מבניין אב, מנבילה ומתנור. מה מצינו בנבילה שאינה מתאמה באוהל, ובכל זאת יש לה דין יד? מת שמתאמה באוהל, כל שכן שיהיה לו דין יד. אם תתחת הקל וחומר ותאמר מה לנבילה, שכן אוכל הוא ולכך יש לה דין יד, אבל מת שאינו אוכל אין לו דין יד, נאמר שתנור יוכיח שאינו אוכל, ובכל זאת יש לו דין יד. וכשתתחה מה לתנור, שכן מתאמה מאווירו, וכיוון שהחמירה בו התורה לעניין זה, לכך יש לו דין יד, נאמר נבילה תוכיח. שאפילו שלא נאמרה בה חומרה הזו, שהרי אינה מתאמה אלא בנגיעה, בכל זאת יש לה דין יד, הצד השווה שבהם ששניהם מתאמים, וידיהם כיוצא בהם. אף אני אביא מת שמתאמה, שתהיה ידו כיוצא בו. ככה תוספות בדיבור המתחיל והבית. המשיכה הברייתא ואומרת, יהודה בן אקוסה אומר משום רבי יעקב, איך שני עצמות, שאין בכל אחד מהם כזית בשר, מצטרפים לכזית לתאמה את הבית. כאילו היה כאן עצם אחד ובראשו כזית בשר, אני מודה שיש לו דין יד להביא את התאומה, אבל כאן שבכל עצם יש פחות מכזית, כיוון שאין דין יד לפחות מכזית, הבית האור. מסיימת הגמרא את הקושייה מן הברייתא על רב, ורב שסובר שאין יד לפחות מכזית ואין שומר לפחות מכפול, היי ברייתא זו ששנינו במחלוקת תנאים, במאי וקימלה, באיזה אופן הוא מעמיד את הברייתא שלא יהיה אחד מאלו התנאים חלוקים עליו, אי ביד אם הוא מעמיד את הברייתא בעצמות שהם יד לבשר, דיינו בעצמות שאין בתוכם מח, אלא יש עליהם בשר באחד מראשם, קשי הרישא, קשה מהרישא של הברייתא, כלומר, מהתנא קמא של הברייתא שאומר שהבית טמא, ורואים שהוא סובר שיש יד לפחות מכזית, וקשה על רב שאומר שאין יד לפחות מכזית, אי בשומר, ואם הוא מעמיד את הברייתא בעצמות שהם שומר לבשר, דיינו בעצמות שיש בתוכם מוח, והכניס שני ראשיהם הריקניים לתוך הבית, והמוח הוא בתוך ראשיהם האחר שמחוץ לבית, ואף שאין המוח בתוך הבית, כיוון שיש שומר לפחות מכזית, השומר מכניס ומוציא את התומה ומביאה לתוך הבית. אם כך תסביר, קשיא סיפא, קשיא מהסיפא של הברייתא, כלומר מרבי יהודה בן אקוסה שסובר שהבית טהור, וזאת משום שאין על העצם דין שומר. והרי משמע לעיל, בדברי רב שדווקא לפחות מכפול אין דין שומר, אבל לשיעור כפול מודה רב שיש לו דין שומר, וחצי זית הוא יותר משיעור כפול. ומדוע מתאר רבי יהודה בן אקוסה את הבית? אומרת הגמרא שיש שתי אפשרויות ליישב את הברייתא לשיטת רב. היא באה את אימה בשומר, והיא באה את אימה ביד. אם תרצה תוכל ליישב שהברייתא מדברת דווקא בעצמות שהם שומר לבשר, ואם תרצה תוכל ליישב את הברייתא שהיא מדברת דווקא בעצמות שהם יד לבשר. ומסבירה הגמרא, מה שאמרנו היא באה את אימה ביד, הפירוש הוא שכל המחלוקת של תנא קמא ורבי יהודה בן אקוסה, זה דווקא בעצמות שאין בהם מוח ויש עליהם בשר פחות מכזית. והמחלוקת האם יש יד לפחות מכזית או לא, ורב שסובר שאין יד לפחות מכזית, הוא דאמר כיהודה בן אקוסה. אמר את דבריו כשיטת יהודה בן אקוסה שמתהר את הבית, שגם הוא סובר שאין יד לפחות מכזית, ודווקא ביד הוא חולק על התנא קמא, אבל בשומר הוא מודה שיש שומר לפחות מכזית, וכדברי רב. והיבא תימא בשומר מה שאמרנו שאפשר לפרש, שמדובר בשומר, הפירוש הוא שכל המחלוקת של תנא קמא ורבי יהודה בן אקוסה זה דווקא בעצמות שיש בהם מוח פחות מכזית. והמחלוקת האם יש שומר לפחות מכזית או לא, ורב שסובר שיש שומר לפחות מכזית, הוא דאמר כתנא קמא, אמר את דבריו כתנא קמא של הברייתא שמטמא את הבית. שגם הוא סובר שיש שומר לפחות מכזית, ודווקא בשומר הוא חולק על יהודה בן אקוסה. אבל ביד הוא מודה שאין יד לפחות מכזית, וכדברי רב. ומסביר רש"י שלפי רב אי אפשר להעמיד את הברייתא בעצמות שהם בין יד לבשר ובין שומרים לבשר. דהיינו עצם שיש בו מוח וגם יש עליו בראשו האחד בשר מבחוץ. אי אפשר להעמיד זאת כך, שאז נמצא שתנא קמא מטמא בשניהם, ורבי יהודה בן אקוסה מטהר בשניהם. ורב שמטהר ביד ומטמא בשומר, אינו לא כתנא קמא ולא כרבי יהודה בן אקוסה. אלא בהכרח שרב מעמיד את הברייתא רק באחד מהם. דהיינו, או שהברייתא מדברת בעצמות שהם יד לבשר, ורב יסבור כרבי יהודה בן אקוסה שמטהר, אבל בשומר גם רבי יהודה בן אקוסה יודע שהבית טמא, או שהברייתא מדברת בעצמות שהם שומרים לבשר, ורב יסבור כתנא קמא שמטמא את הבית, אבל ביד גם התנא קמא יודע שהבית טהור משום שאין יד לפחות מכזית. מתרצת הגמרא את הברייתא לפי רבי יוחנן שסובר שיש יד לפחות מכזית ויש שומר לפחות מכפול. רבי יוחנן אמר לתרץ את הברייתא שהברייתא כולה מדברת דווקא בעצמות שאין בתוכה מוח שהם יד לבשר. ורבי יוחנן שסובר שיש יד לפחות מכזית הוא דאמר כתנא קמא, אמר את דבריו כתנא קמא של הברייתא שמטמא את הבית, שסובר גם כן שיש יד לפחות מכזית. ומה שחולקים בחצי כזית ולא בפחות מכפול זה דווקא משום שמדובר בעצמות שאין בתוכה מוח שמשמשים רק כיד לבשר. ולכן בפחות מכפול אין לבשר דין יד אפילו לתנא קמא, אבל בעצמות שיש בתוכה מוח שמשמשים גם כשומר לבשר, יודע תנא קמא שיש דין שומר אפילו כשהמוח הוא פחות מכפול. ומסביר רש"י שלפי רבי יוחנן אי אפשר להעמיד את הברייתא בעצמות שהם שומרים לבשר. כי אם כן, מדוע נקט תנא קמא שתי עצמות, הרי אפילו 4 ו-5 עצמות שיש בתוך כל אחת מהם מוח פחות משיעור כפול, גם כן צריך שהבית יהיה טמא. שהרי לגבי שומר סובר רבי יוחנן שיש דין שומר אפילו לפחות מכפול. אבל כשתעמיד את הברייתא בעצמות שהם יד לבשר, ניחא, שאף שסובר רבי יוחנן שיש דין יד לפחות מכזית, מודהו שאין דין יד לפחות מכפול. ומאחר שהברייתא מדברת ביד, מיושב היטב מה שנקט תנא קמא, שתי עצמות שיש בכל אחת מהם חצי זית, משום שאז יש שיעור כפול בכל עצם, שחצי זית הוא יותר משיעור כפול, ודווקא באופן זה סובר תנא קמא שיש לו דין יד, אבל ב4 ו-5 עצמות שאין בכל אחת מהם כפול, מודה תנא קמא שאין לו דין יד. מקשה הגמרא על רב מברייתא אחרת, שמופיעה בתוספתא של מסכת תוקצין, תשמע בו ושמע קושייה על רב, נאמר בברייתא רבי יהודה אומר, כולית עצם העליון של הירך שיש עליה כזית בשר, אותו כזית בשר גוררת את כולה, את כל הכולית להכניס את התאומה, דהיינו שאם הכזית בשר היה ביחד עם כביצה או חלין, ונגע שרץ באיזה מקום שהוא בכולית, נטמע הבשר, שהכולית מכניסה את התאומה לבשר שעליה. שאם הזית בשר לא היה ביחד עם שער אוכלין כביצה, אפילו אם נגעה תאומה בבשר עצמו, יהיה טהור, שהרי אין אוכל מקבל תאומה בפחות משיעור כביצה. כפי שהתבאר לאל במשנה בדף קי"ז עמוד ב'. אחרים אומרים, אפילו מעין עליה לכולית אל הבשר כשיעור פול, אותו בשר גוררת את כולה, את כל הכולית, להכניס את התאומה, ואין צריך שיהיה עליה כזית. מסיימת הגמרא את הקושייה מן הברייתא על רב, ורב שסובר שאין יד לפחות מכזית, ואין דין שומר לפחות מכפול, היי במאי מוקימלה. את הברייתא הזו באיזה אופן הוא מעמידה שלא יהיה אחד מאילו התנאים חלוק עליו? היא ביד, אם הוא מעמיד את הברייתא בעצם שהיא יד לבשר, דהיינו שיש עליה בשר מבחוץ אבל אין בתוכה מוח, קשיא סיפא, קשיא מהסיפא של הברייתא, כלומר, משיטת אחרים שאומרים שאפילו אם אין בבשר שיעור כזית נטמע הבשר, ומוכח מדבריהם שהם סוברים שיש דין יד לפחות מכזית, ורב הרי סובר שאין דין יד לפחות מכזית. היא בשומר, ואם רב יעמיד את הברייתא בעצם שהיא שומר לבשר, דהיינו בעצם שיש בתוכה מח, קשיא רישא, קשיא מהרישא של הברייתא, כלומר מרבי יהודה שאומר, שדווקא אם יש בתוכה כזית בשר, אז נטמע הבשר, אבל אם יש פחות מכזית בשר, לא נטמע. ומוכח מדבריו שהוא סובר שאין שומר לפחות מכזית. ורב הרי אמר לאיל, אין שומר לפחות מכפול, אבל אם יש באוכל שיעור כפול שהוא פחות הרבה מכזית, מודה רב שיש לו דין שומר, ואם כן, מדוע לא נטמע הבשר? אומרת הגמרא שתי אפשרויות ליישב את הברייתא לפי רב. היבא תימא אם תרצה תוכל ליישב לפי רב שהברייתא מדברת דווקא בעצם שהיא יד לבשר. וכל המחלוקת של רב יהודה ואחרים הוא דווקא בעצמות שאין בהם מח ויש עליהם בשר פחות מכזית. והמחלוקת האם יש דין יד לפחות מכזית או לא. ורב שסובר שאין דין יד לפחות מכזית הוא דאמר כרב יהודה, אמר את דבריו כרב יהודה שמתאר את הבשר אם הוא פחות מכזית, ומשום שהוא סובר שאין יד לפחות מכזית, ודווקא ביד הוא חולק על אחרים, אבל בעצם שיש בתוכה מח ששומר לבשר, אז מודה רב יהודה שיש דין שומר אפילו לפחות מכזית, הוא כדברי רב. והיא באה איתה אימה, אם תרצה תוכל ליישב לפי רב שהברייתא מדברת דווקא בעצם ששומר לבשר, וכל המחלוקת של רב יהודה ואחרים זה דווקא בעצמות שיש בהם מח פחות מכזית. והמחלוקת האם יש דין שומר לפחות מכזית או לא, רב שסובר שיש דין שומר לפחות מכזית, הוא סובר כאחרים שמתאמים את הבשר גם כשהוא פחות מכזית. ומשום שהם סוברים שיש דין שומר לפחות מכזית, ודווקא בשומר הם חולקים על רב יהודה, אבל ביד הם מודים שאין יד לפחות מכזית, וכדברי רב. מתרץ את הגמרא עכשיו את הברייתא לפי רבי יוחנן שסובר שיש יד לפחות מכזית ויש שומר לפחות מכפול. ורבי יוחנן אמר לתרץ את הברייתא שהברייתא כולה מדברת בקולית שהיא שומר לבשר. ורבי יוחנן שסובר שיש דין שומר לפחות מכזית, הוא דאמר כאחרים, אמר את דבריו כאחרים שמתמים את הבשר גם כשהוא פחות מכזית, שהם גם כן סוברים שיש שומר לפחות מכזית. מקשה הגמרא, איך אפשר לומר שרבי יוחנן סובר כאחרים, אה כפול כאמרי? הרי השיעור שהם אמרו בברייתא שהבשר טמא הוא בשיעור כפול, ומשמע מדבריהם שאם המח היה פחות משיעור כפול, אז הם מודים שאין לה כולית דין שומר והבשר טהור. ורבי יוחנן הרי סובר שיש דין שומר גם לאוכל שהוא פחות מכפול, ואיך אפשר להעמיד את רבי יוחנן כשיטת אחרים? תרץ את הגמרא, איידי דקאמר תנקמה שיעורה, מאחר שהזכיר תנקמה של הברייתא בדבריו שיעור כזית, כאמרי אינו אונמי שיעורה. לכן הזכירו גם החירים בדבריהם שיעור כפול. אבל זה לאו דווקא, כי לעולם גם לפחות משיעור כפול מודים אחרים שהבשר תמה, משום שיש דין שומר גם לפחות מכפול וכדברי רבי יוחנן. יש להקשות מדוע העמידה הגמרא את הברייתא בקולית שהוא שומר לבשר, ולומר שמה שנקטו אחרים כפול זה לאו דווקא, הרי עדיף להעמיד את הברייתא בקולית שהוא יד לבשר, ולומר שמה שנקטו אחרים שיעור כפול זה בדווקא, שהרי מודה רבי יוחנן שבפחות מכפול אין לו דין יד והבשר טהור. מתרץ רשי שמאחר שהברייתא נקטה קולית ולא עצם אחר, אם היינו מעמידים את הברייתא ביד, והיינו אומרים שמה שנקטו אחרים כפול זה בדווקא, היינו מקשים שסתם קולית יש בתוכה מח וחשוב שומר, ואם כן מדוע דווקא אם יש עליו בשר כפול הוא טמא, הרי יש דין שומר גם לפחות מכפול לפי רבי יוחנן. אלא רבי יוחנן קיבל מרבותיו שמה שנקטו אחרים כפול זה לאו דווקא, וכיוון שהברייתא נקטה קולית, נוח לו יותר להעמידה בשומר. מוכיח רבא מלשון הברייתא שהברייתא מדברת בשומר. אמר רבא, די כנמי יש לדייג מלשון הברייתא, ובעצם שהוא שומר עסקינן בזה מדברת הברייתא, דקטני שהרי כתוב בברייתא קולית, עצם העליון של הירך, ותמיד יש בתוכה מח, וממה שנקטה הברייתא קולית ולא שאר עצמות, שמע מינה מוכח מזה שהברייתא מדברת בעצם שהיא שומר לבשר ואינה משמשת כיד כלל. והטעם שלפי רב העמידה הגמרא את הברייתא ביד, למרות שממה שנקטה הברייתא את עצם הקולית משמע שהיא מדברת בשומר, משום שהגמרא רצתה להעמיד דברי רב כרב יהודה, כיוון שהלכה כמותו לגבי רבי מאיר. והאחרים שמופיעים כאן, הכוונה לרבי מאיר, כאמור במסכת תוריות, שרבי מאיר נקרא אחרים. ואם היינו מעמידים את הברייתא בשומר, היה רב הולך רק לשיטת אחרים. אבל לפי רבי יוחנן שממילא אינו הולך אלא כפי שיטת אחרים, ניחא ליה לגמרא להעמיד את הברייתא בשומר, כיוון שבזה מדויק יותר מדוע נקטה הברייתא דווקא את עצם הקולית. כך תוספות בדיבור המתחיל ורבי יוחנן. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בכוונת אחרים, דהיינו רבי מאיר כשהזכירו שיעור כפול, האם הוא בדווקא או לא. איתמר נאמר בבית המדרש, רבי חנינה אמר כשהזכירו אחרים שיעור כפול, זהו שיעור. כוונתם היא דווקא לשיעור הזה, שאז יש לו דין שומר. אבל אם יש בתוכה בשר פחות מכשיעור פול, לא נחשב העצם כשומר, הוא כדברי רב. ורבי יוחנן אמר, כשהזכירו אחרים שיעור כפול, אין זה שיעור, אין כוונתם לשיעור זה בדווקא, אלא גם בשר שהוא פחות משיעור כפול, יש לו דין שומר. מקשה הגמרא, איך אפשר לומר שמה שאמרו אחרים כפול, אין זה שיעור, אין כוונתם לשיעור זה בדווקא, והקטני והרי כתוב בברייתא כפול, ואם גם פחות משיעור כפול יש לו דין שומר, מדוע הזכירו בדבריהם כפול? תרץ את הגמרא, איידי דקאמר מאחר שהזכיר תנקמה של הברייתא בדבריו שיעורה שיעור כזית, כאמרי אינו נמי, לכך הזכירו גם אחרים בדבריהם שיעורה, שיעור כפול. אבל השיעור הזה הוא לאו דווקא, כי לעולם גם לפחות משיעור כפול מודים אחרים שהבשר תמה, משום שיש דין שומר גם לפחות מכפול. מקשה הגמרא עוד קושיה על רב ממשנה במסכת אוקצין פרק א' משנה ה'. שרביט של קטניות, שהפולים והקטניות גדלים בתוכו וריקנו את השרביט מגרגיריו, הדין הוא שאינו מקבל תומה משום שהשרביט אינו אוכל. ואם שיער בתוך השרביט גרגיר אחד, יש בזה מחלוקת. תנקם הסובר שמאחר בהשרביט הוא שומר לגרגיר שבתוכו, הרי הוא מקבל תומה מדין שומר, והוא מצטרף עם הגרגיר שבתוכו לחווי צהל את המת תומת אוכלין. ורב לזר בן עזריה מחלק בין פול לשאר קטניות. בפול הוא מתאר את השרביט משום שהפול הוא גס ונוח לאוחזו בלי השרביט. ולכן אין השרביט נחשב לשומר של הפול. אבל בשאר קטניות שהם דקים, וצריך את השרביט בשביל שיוכלו למשמש בהם ולא יתערב פסולת בתוכם, לכך נחשב השרביט כשומר של הקטניות, והוא מקבל תומה ומצטרף עם הקטניות לשיעור כביצה לתמת תומת אוכלין. וקשה על רב מרב לזר בן עזריה שאומר בקטניות שאפילו שהם פחות מכפול, מכל מקום יש לשרביט שלהם דין שומר. תשמע אם כן אומרת הגמרא בו ושמע קושיה על רב ממה ששנינו במשנה במסכת אוקצין, רב לזר בן עזריה מתאר בשרביט של פול שהפולים גסים הם ונוח לאוחזם ולנקותם ואינם צריכים לשומר, ולכן אין על השרביט דין שומר להכניס ולהוציא את התומה, ואינו מצטרף עם האוכל להשלימו לשיעור כביצה לתמת תומת אוכלין. ומתמה בשרביטים של קטנית מפני שרוצה במשמושן למשמש בקטניות על ידי שרביטיהם שהקטניות דקים הם ואין יכולים לנקותם, ונוח לו שהקטניות יהיו בתוך שרביטיהם בשעה שממשמשים בהם כדי שלא יתערב בתוכם פסולת, ולכן יש עליהם דין שומר ומכניסים את התומה לאוכל. ואף שהקטניות פחותים מכפול, בכל זאת סובר רב לזר בן עזריה שיש על השרביט דין שומר. וקשה מכאן על רב שאמר לאיל שאין דין שומר לאוכל שהוא פחות מכשיעור פול. תרץ את הגמרא, יש ליישב את הקושייה הזו ולומר, כדאמר רבך ברי דרבה, כמו שתרץ רבך בנו של רבה לקמן, בדף קוף יוטט עמוד בית, שאין להוכיח מרב לזר בן עזריה שמתמת הקטניות, ששני שומרים מצטרפים לשיעור כביצה, משום שמדובר שנגע אטומה בכולך, בכלח של הצמח שמחוברים בו השרביטים ולא בשרביט עצמו. ומה שהקטניות נטמעות, משום דין יד ולא משום דין שומר, שהכלח נעשה יד לקטניות, והחנמי הוא הדין גם כאן. כדי ליישב את הברייתא לפי רב נפרש שהמשנה מדברת שנגע אטומה בכולך, בכלח של הצמח שמחוברים בו השרביטים, ומה שהקטניות נטמעות, משום דין יד הוא, שהיד מכניסה את התומה לאוכל ולא מדין שומר, וכיוון שהרבה שרביטים מחוברים בכלח, נמצא שהכלח הוא יד ליותר מכזית, וממילא לא קשה מהמשנה על רב. והטעם שרב לזר בן עזריה מתאר בפולים, הוא מרעשים משום שהפולים גסים הם ולא נצרח להם יד. שואלת הגמרא, ולפי מה שביארנו שהמשנה מדברת, כשנגע תומה בכלח והקטניות נטמעים מדין יד, מהי במשמושן? מה כוונת רב לזר בן עזריה? במה שכתב מפני שרוצה במשמושם, הרי אינו ממשמש בקטניות על ידי הכלח. משיבה הגמרא, כוונת רב לזר בן עזריה הוא שהכלח ממשמש את יד לקטניות משום שרוצה בתשמישן, שעל ידי הכלח מטלטל את השרביטים, נמצא שהכלח משמש יד לאוכל שבתוכה. מקשה הגמרא עוד על רב מברייתא שנשנתה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, אל בדף קוף י"ז עמוד ב', תשמע בו ושמע קושיה על רב מברייתא דתנא דבי רבי ישמעאל, שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, נאמר אצל תומת אוכלין בספר ויקרא פרק י"א פסוק ל"ז, וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא. והכתוב אשר יזרע מלמדנו שהאוכלים מתמים כדרך שבני אדם מוציאים אותם לזריעה. כי הרי עדיין לכתוב בפסוק על כל זרע זרוע, שהרי פשוט שזורים את הזרע. מה שכתבה התורה אשר יזרע מלמד שהאוכלים מתמים כדרך שבני אדם מוציאים אותם לזריעה, עדיין וחיטה בתוך קליפתה החיצונה וסעורה בתוך קליפתה והדשים בתוך קליפתן. כלומר שהקליפה שהיא שומר של האוכל מצטרפת עם האוכל להשלימו לשיעור כביצה לתמי תומת אוכלין. והרי הדשים הם פחות משיעור כפול, ומכל מקום יש להם דין שומר. רואים מכאן שיש דין שומר גם לאוכל שהוא פחות משיעור כפול, וקשה מכאן על רף שאומר שאין דין שומר לפחות מכפול. תרץ את הגמרא, אוכל שהוא בריאה שלימה, שייני. שונה הוא שבבריאה שלימה מודה רב שגם אם הוא פחות מכפול יש לו דין שומר. ורב שאמר אין דין שומר לפחות מכפול, מדבר באוכל שאינו בריאה שלימה כגון חצי פול, או בשר בשיעור חצי פול והעור שעליו משלימו לשיעור כביצה. משמע מדברי הגמרא, שבריאה לא מועיל לעניין שיקבל תומה בפחות מכשיעור, אלא לעניין שיש לו שומר אף בפחות מכפול. אבל צריך שאם השומר יהיה שיעור כביצה. כך מוכח מה מבואר לאיל, שרב לזר בן עזריה מתהר בשל פול מפני שאין קליפתו נחשבת לשומר, ואילו הייתה בריאה מקבלת תומה בכל שהוא. אם כן, מה בכך שאינו מצטרף? כך אומר הלב אריה. ואילו המאירי אומר שיש אומרים שאף שאין אוכל מקבל תומה עד שיהיה בו כביצה, בריאה מקבלת תומה בכל שהוא. הביאה הגמרא את הספק של רב הושעיה בדין שומר שמצטרף עם האוכל. באי רב הושעיה, הסתפק רב הושעיה שני שומרים של אוכלים מהו שהצטרפו עם האוכל שבתוכם להשלימו לשיעור כביצה. מבררת הגמרא את הספק של רב הושעיה היחידה מבאיזה שני שומרים הסתפק רב הושעיה. אילה אם האם נאמר שהסתפק באוכל שיש לו שני שומרים. זה על גב זה, דהיינו קליפה על גבי קליפה. ומסתפק רב הושעיה אם השומר החיצון מצטרף עם השומר והאוכל הפנימי. להשלימם לשיעור כביצה, מקשה הגמרא, אם ייתכן שבזה יסתפק רב הושעיה, ומי איקה שומר על גב שומר, וכי יש לה קליפה חיצונה דין שומר, כשהיא על גב שומר אחר, דהיינו הקליפה הפנימית, והתנן שנינו במשנה במסכת אוקצין, פרק ב' משנה ד', רבי יהודה אומר, שלוש קליפות יש בבצל, וחלוקים דיניהם זו מזו, לעניין צירוף עם האוכל לקבלת תומה, קליפתה הפנימית של הבצל, דהיינו, קליפה לבנה הראשונה הראויה לאכילה, בין היא משלימה ובין היא מכדורה נקובה, מצטרפת עם האוכל, שהרי היא עצמה אוכל. קליפתה האמצעית של הבצל, דין שומר עליה, שהרי אינה ראויה לאכילה, ולכך אם שלימה היא מצטרפת עם הבצל, שכשהיא שלימה הרי היא נחשבת כשומר, אבל אם היא כדורה, אם היא נקובה, אין מצטרפת עם הבצל, שמאחר שהיא נקובה אינה שומרת את האוכל ואינה חשובה שומר. אומר התפארת ישראל, למרות שאינה חשובה שומר לעניין להצטרף עם האוכל, מאחר שהיא נקובה מכל מקום מכניסה ומוציאה את התומה כדין יד. קליפתה החיצונה של הבצל, בין כך ובין כך, בין אם היא נקובה ובין אם אינה נקובה, טהורה היא ואינה מקבלת תומה, כיוון ששומר על גבי שומר היא. שהקליפה האמצעית כבר שומרת את האוכל, ואין שומר על גבי שומר, חשוב שומר, ואם כן, לא ייתכן שרב הושעיה יסתפק האם שומר על גבי שומר, נחשב כשומר. כי כאמור מוכח מן המשנה במסכת תוקצין מפורשות, שאין שומר על גבי שומר. שומר על גבי שומר, לא נחשב שומר. משיבה הגמרא רב הושעיה, שומר אוכל שחילקו כמי באלי. אוכל שחילקו לשניים. דהיינו בו אוכל שיש בו שיעור כביצה בצירוף השומר שעלה וחילקו לשניים. או חגון שני בצלים קטנים שאין בשניהם אלא כביצה, הם שומריהם, האם מצטרפים אלו השומרים עם האוכלים שבאים להשלימם לשיעור כביצה או לא. וזה היה הספק של רב הושעיה. האם אומרים כיוון דהי לא מגן ההי ואי לא מגן ההי לא מצטרפת? היות והשומר של החלק הזה לא מגן על האוכל של החלק האחר, והשומר של החלק האחר לא מגן על האוכל של החלק הזה, אלא כל שומר מגן רק על האוכל שבתוכו, אין שומר איפה עם האוכל האחר להשלימו לשיעור כביצה, עוד אילמה שמה נאמר, כיוון דהי מגן הדידי והי מגן הדידי מצטרפים, או שמה נאמר, היות והשומר מגן על האוכל שבתוכו, והשומר של החלק האחר מגן על האוכל שבתוכו, מצטרפים שני השומרים עם האוכלים להשלימם לשיעור כביצה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק של רב הושעיה מן המשנה שם במסכת תוקצין פרק א' משנה ה' אודות השרביטים של הפולים שהביאה הגמרא לעיל. תנא קמא סובר במשנה שם שאין חילוק בין פול לשאר קטניות לגבי דין שומר, שאם נשאר בשרביט אפילו גרגיר אחד,

אז השרביט מכניס ומוציא את התומה מדין שומר, ורב לזר בן עזריה חולק עליו ומתאר בשרביט של פול, שאם נגע תומה בשרביט, אינו מכניס ומוציא את התומה, שכיוון שהפולים גדולים הם, ונוח למשמש בהם ולנקותם, אינם צריכים לשומר. והוא מתאמר רב לזר בן עזריה בשרביט של קטנית, מפני שרוצה במשמושם, שיוכל למשמש בהם על ידי שרביטיהם, שכיוון שהקטניות דקים הם, ואינו יכול למשמש בהם ולנקותם, אלא על ידי שרביטיהם, לכך יש על השרביט שלהם דין שומר. ואם נגע תומה בשרביט, נטמעו הקטניות. וכן השרביט מצטרף עם הקטניות להשלימם לשיעור כביצה. וסברה הגמרא שהמשנה מדברת בשניים או שלושה שרביטים שמצטרפים יחד לשיעור כביצה עם אוכלים שלהם. שהרי ודאי שאין בשרביט אחד עם האוכל שבתוכו שיעור כביצה, ואם כן, אפשר לפשוט מכאן ששני שומרים מצטרפים עם האוכל שבתוכם לשיעור כביצה, אפילו ששומר אחד אינו מגן על האוכל שנמצא בתוך השומר השני. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבך בריידר רבה, בכולך משום יד. המשנה במסכת אוקצן מדברת שנגעה אטומה בכלח של הצמח שמחוברים בו השרביטים ולא בשרביט עצמו. ומה שהקטניות נטמעות? משום דין יד ולא מדין שומר, שהכלח נעשה יד לכל השרביטים. ואם כן, אין לפשוט מכאן את הספק של רב הושעיה לגבי שני שומרים. שואלת הגמרא לפי מה שביארנו שהמשנה מדברת כשנגעה אטומה בכלח והקטניות נטמעים מדין יד? מהי מפני שרוצה במשמושם? מה זה לשון המשנה? מה כוונת המשנה באומרה? מפני שרוצה במשמושם הרי אינו ממשמש בקטניות על ידי הכלח. משיבה הגמרא, כוונת המשנה להסביר את הטעם שיש לכלח דין יד, משום שרוצה בתשמישן, שעל ידי הכלח מטלטל את השרביטים, אז נמצא שהכלח משמש יד לאוכל שבתוכם. מנסה הגמרא לפשוט את הספק של רב הושעיה מברייתא שנשנתה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, והובא לאלף דף קי"ז עמוד ב', תשמע אומרת הגמרא, בואו שמע ראיה לפשוט את הספק של רב הושעיה מהברייתא. דתנא דבי רבי ישמעאל שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל את הברייתא הבאה, נאמר אצל טומאת אוכלין, וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא, ותיבות אשר יזרע מיותרות הם. שהרי פשוט הוא שזורים את הזרע. אלא, למה הם נכתבו לצורך דרשה ללמדנו שהזרעים מתמים, כדרך שבני אדם מוצאים אותם לזריעה, דיינו חיטה בתוך קליפתה החיצונה וסעורה בתוך קליפתה והדשים בתוך קליפתן. ולמידים מכאן שהשומרים מצטרפים עם האוכל להשלימו לשיעור כביצה. והרי גרעין אחד של חיטה אין בו שיעור כביצה, ובהכרח שכוונת התנא שכמה חיטים ביחד מצטרפים עם שומריהם לשיעור כביצה, ואם כן אפשר לפשוט מכאן ששני שומרים מצטרפים עם האוכל שבתוכם לשיעור כביצה. הנה יש פשיטות לספק של רב הושעיה. דוחה הגמרא ואומרת אפשר ליישב את הברייתא כדאמר רבך בריידר רבה, כמו שאמר רבך בריידר רבה להיל, שפירש את המשנה במסכת אוקצין שמדברת שנגעה אטומה בכולך בכלח של הצמח שמחוברים בו השרביטים. מה שהקטניות נטמעות על ידי הכלח זה משום דין יד, שהכלח הוא יד אחד לכל השרביטים המחוברים בו. אך הנמי, הוא הדין כאן, כשהברייתא אומרת שקליפתה של חיטה מצטרפת, יש לפרש שהברייתא מדברת בשדרה של שיבולת, כלומר בשיבולת מלאה חיטים. והטעם שהקליפות מצטרפות עם החיטים לשיעור כביצה לקבלת טומאה, משום שומר, משום שכל השיבולת שומר אחד הוא, שהרי כל החיטים צריכים זה לזה, שאם יפול אחד מהם יפלו כולם. נמצא שכל השיבולת הוא שומר אחד ואין כאן שני שומרים, ואם כן אין לפשוט מכאן את הספק של רב הושעיה לגבי שני שומרים. מקשה הגמרא ביש, למה מובן הדבר ששורות התחתונות שהחיטים קבועות בהם נעשים שומרים לשורות העליונות? משום דאיליאטה צריכה לתתייאטה. השורות העליונות צריכות שיהיו השורות התחתונות קיימות, שאם נושרת שורה תחתונה נושרת גם השורה שמעליה. אלא תתייאטה, השורות התחתונות, מה היא צריכה לאיליאטה? מדוע הן צריכות את השורות העליונות? הרי שורות התחתונות יכולות להתקיים גם בלי שורות העליונות. ואם בכל זאת רואים שמצטרפים שומרים של השורה העליונה עם האוכל והשומר של השורה התחתונה, אם כן אפשר לפשוט מכאן ששני שומרים מצטרפים לשיעור כביצה, ויש פשיטות לספיקו של רב הושעיה. מתרץ את הגמרא מה שהברייתא אומרת, שכמה חיטים עם שומריהם מצטרפים לשיעור כביצה, כוונת הברייתא, בחד דרה, בחיטים של שורה אחת, שהחיטים של שורה אחת צריכים כולם זה לזה, שמתוך שהחיטים קבועים בדוחק, מתקיימת השורה, ואם יטול אחת מביניהם יש רווח לחברו ליפול, נמצא שכל השורה הוא שומר אחד, ואין כאן שני שומרים, ואם כן, אין לפשוט מכאן את הספק של רב הושעיה. שואלת הגמרא, ומי איקה, וכי מצינו שיבולת עם חיטים גדולים כל כך שיהיה בו שיעור כביצה אוכלים בחד דרה בשורה אחת? ואם כן, איך אפשר לפרש שכוונת הברייתא היא לשורה אחת? מתרץ את הגמרא, אכן מצינו חיטים כאלו. בחיטי דרבי שמעון בן שטח,
חיטים גדולים שהיו בדורו של רבי שמעון בן שטח, שבזמנו הייתה ברכה גדולה בפירות, והחיטים היו גדולים כשתי כליות של שור הגדול, כאמור במסכת תענית בדף כ"ג עמוד א'. ואם כן, יש לפרש שהברייתא דלעיל מדברת בחיטים גדולים כאלו, שיש בכל שורה שיעור כביצה, וכולם שומר אחד הם, ואין לפשוט מכאן את הספק של רב הושעיה בשני שומרים. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, עכשיו, כיוון שהגעת לידי כך לתרץ שהברייתא מדברת בחיטים גדולים, יש לפרש שהברייתא מדברת בחד החיטה נמי, אפילו בחיטה אחת, ואין צריך לפרש שהברייתא מדברת בכמה חיטים. אלא שאם יש בין חיטה אחת וקליפתה שיעור כביצה, וכגון בחיטי לשמעון בן שטח, בחיטים גדולים שהיו בדורו של רבי שמעון בן שטח, מצטרף השומר לחיטה להשלימו לשיעור כביצה. ואין לפשוט מכאן את הספק של רב הושעיה לגבי שני שומרים. אומרים התוספות דיבור המתחיל בחיטי, כך גם בעדשים בקליפתם שהזכירה הברייתא, יש לפרש שהברייתא מדברת בעדשים גדולים כמו אלו שהיו בימי רבי שמעון בן שטח, שהיו גדולים כדינרי זהב, ואם שומריהם יש בהם כביצה. חוזרת הגמרא לדון בדברי הברייתא, שהובא לעיל בדף קי"ח עמוד ב', ברייתא שמקורה בתוספתא של מסכת תועלות, ומביאה מחלוקת של ריש לקיש ורבי יוחנן, האם שערה היא יד לטומאה או לא. אומרת הגמרא, גופא נשוב לעצם דברי הברייתא ונבאר אותם. שני עצמות של מת ויש עליהם שני חצאי זיתים מבשר המת, דהיינו שעל כל עצם יש חצי זית בשר, והכניס ראשיהם שניים לבית, ראשי שני העצמות שאין הבשר עליהם לעצמות הבית המא, שהעצמות הם יד לבשר שעליהם, והמעיל על היד נחשב כמעיל על הבשר ונחשב כמו שהבית היה מעיל על כזית מבשר המת. יהודה בן אקוסה אומר משום רבי יעקב, אך שני עצמות מצטרפים לכזית. כיצד שני עצמות שאין בכל אחד מהם כזית בשר, מצטרפים לכזית לטמא את הבית, שאילו היה כאן עצם אחד ובראשו כזית בשר, מודה אני שיש לו דין יד להביא את הטומאה, אבל כאן שבכל עצם יש פחות מכזית, כיוון שאין דין יד לפחות מכזית, הבית טהור. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן עם שערה, יש לה דין יד. אמר ריש לקיש, לא שנו לא נשנה דין זה שיש לה בשר יד, אלא בבשר המונח על גבי העצם. דעה ויד, שהעצם חשובה להיות יד לבשר, כיוון שעל ידי העצם יכול להגביה את הבשר, אבל נימה שערה אחת שיש עליה בשר, לא אביה, יד. אין השערה חשובה להיות לדין יד של הבשר, שכשמגביה את הבשר על ידי השערה היא נפסקת כיוון שהיא חלשה מדי, ואינה ראויה לשמש לבשר בתורת יד, אלא בתורת שומר, ואם נגע תומה בשערה שלו כנגד הבשר, אין השערה מכנסת או מוציאה את התומה לבשר. ורבי יוחנן אמר, אפילו נימה, אפילו שערה נמי אביה, גם כן נחשבת להיות לדין יד של הבשר, ומכנסת ומוציאה את התומה לבשר, אפילו אם נגע התומה שלו כנגד הבשר. רש"י מסביר שיש חומר ביד יותר מבשומר, שיד מביאה את התומה בכל עניין, בין אם היא כנגד הבשר, בין אם אינה כנגד הבשר, אבל השומר אינו נחשב, אלא משהו כנגד הבשר, ולכן חתיכת עור, שיש בראשה אחד כזית בשר, ונגע באחד מן השערות שבראשה האחר טהור, ששומר אינו מביא את התומה, אלא אם נגע בו מה שכנגד הבשר. כמו ששנינו לעיל בדף קי"ח עמוד א', שדווקא הנוגע בעור שכנגד הבשר מאחוריו, הוא טמא. והתפארת יעקב מסביר שכוונת רש"י שיש נפקמינה במחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, לעניין תומת נבילה אם נימה יד או לא, אבל עניין תומת מת, אין חילוק בנידון אם נימה יד או שומר. אי תיבר רבי יוחנן לריש לקיש, הקשה רבי יוחנן לריש לקיש, שנינו במשנה לקמן בדף קכ"ד עמוד א', אור שיש עליו כזית בשר נבילה, הנוגע בציב היוצא ממנו, בחוט של בשר היוצא מן הבשר, ובשערה שכנגדו, או הנוגע בשערה שכנגד אותו בשר, תמה, משום שהחוט של הבשר והשערה מוציאים את התומה. מה אליו? האם לא כוונת המשנה כשאומרת שהנוגע בשערה תמה, האם אין זה משום דין יד? אם כן, קשה מכאן על ריש לקיש שאומר ששערה אין לה דין יד, תרץ את הגמרא, לא, לא כמו שאמרת לפרש את המשנה שהשערה מתמת מדין יד, אלא כוונת המשנה שהשערה מתמת משום דין שומר, שכיוון שיש כזית בשר שהוא השיעור לתמת תומת נבילות, עושה השומר מעשה יד, והנוגע בשערה יוצאת ממנו תמה כמו הנוגע ביד. ואם כן, לא קשה מכאן על ריש לקיש, מקשה הגמרא ומעיקה שומר על גבי שומר, וכי יש דין שומר לשערה כשהיא על גבי שומר אחר, דהיינו העור. ואם כן, איך אפשר לפרש השערה מתמת מדין שומר? הרי העור שומר לבשר והשערות הם מעל העור. נמצא שהשערות הם שומר על גבי שומר, ומדוע מתמים בנגיעתם? תרץ את הגמרא, השערה חלחו למחלחל, מחלחלת ומנקבת לעור ויורדת עד לבשר. נמצא שאינה שומר על גבי שומר, אלא היא שומר על הבשר ממש. אם כן, אפשר לפרש שהשערה מכניסה ומוציאה את התומה מדין שומר, ולא קשה על ריש לקיש מן המשנה. מה תקיף לרב אחא בר יעקב? מקשה רב אחא בר יעקב על התירוץ של הגמרא, אלא אם כך הוא שהשערה מנקבת את העור עד לבשר, מעתה, אם כן יהיה קשה תפילין, איך היא כתבינן? איך כותבים תפילין על עור?
בעין הכתיבה תמרי, צריכים שהכתיבה תהיה תמה שלימה ולא כתיבה פסוקה. והמקור לדין הזה מהכתוב וכתבתם, ודורשים שצריך שתהיה כתיבה תמה ולא כתיבה פסוקה. ובאות

גמרא את הקושיה מהמשנה לקמן בדף קוף חפדלת. על ריש לקיש באופן אחר. כולי כל המשנה בין הציב ובין השערה מתמים את הנוגע בהם משום דין יד. ולא יהיה קשה מכאן על ריש לקיש שאומר ששערה אין הדין יד, משום שאפשר לפרש את המשנה כדי אמר רבי אילה. משה רבי אילה מפרש את המשנה במסכת אוקצין שהובא לקמן, שמדברת במלאי שבין המלאים, בזקן של שיבולת שנמצא בין הרבה זקני שיבולת, ומדובר שאוחז בכולם ולא רק באחד מהם. החנמי, הוא הדין מה שהמשנה אומרת כאן ששערה יש לה דין יד, אפשר לפרש שמדבר את המשנה בנימה שבין הנימין, בשערה שבין השערות, כלומר שיש שערות הרבה ולא רק שערה אחת. ואם מטלטל את הבשר על ידי כמה שערות, הם אינם נפסקים. ובזה מודה ריש לקיש שנחשבים יד. ואומרת הגמרא על מה נאמרו דברי רבי אילה, ואיך דאיתמר דרבי אילה, על מה נאמרו בבית המדרש דבריו של רבי אילה, משיבה הגמרא דברי רבי אילה נאמרו על המשנה הזו ששנינו, במסכת אוקצין פרק א' משנה ג', מלאי שבשיבולים, זקן העליון של השיבולת מתמין, הוא מתמין, ואינם מצטרפים. זקן העליון של השיבולת, השיבולת מקבלת טומאה על ידו, דהיינו שאם השיבולת הייתה טהורה ונגע טומאה בזקן, נטמאה השיבולת. ומתמים את האחרים בנגיעתם, שאם השיבולת טמאה ונגע הזקן באוכל טהור, נטמאה האוכל. ולא מצטרפים הזקנים עם השיבולים להשלימם לשיעור כביצה, שאין להם דין שומר על הדין יד. ויד אינה מצטרפת עם האוכל להשלימה לשיעור כביצה. ויקשו על המשנה מלאי, זקן העליון של השיבולת למאי חזי לאיזה דבר הוא ראוי, הרי כשאוחזים בו הוא נפסק מעילה, ומאחר שאינו ראוי ליטול השיבולת על ידו, מדוע הוא חשוב יד? ואמר רבי אילאי כדי ליישב שהמשנה מדברת במלאי שבין הרבה מלאים. זקן שיבולת שנמצא בין הרבה זקני שיבולת, ומדובר שאוחז בכל הזקנים ולא רק באחד מהם, וכיוון שאוחז בכולם אינם נפסקים וחשובים יד. לישנה אחרינה אמרי לה, מביאה הגמרא לשון אחרת בשמועה הזו במסע ומתן על דברי ריש לקיש, יש ששנו בלשון אחרת את השמועה הזו, ומי ששנה את הלשון הזו סובר שגם הרבה שערות ביחד אינם חשובים יד לפי ריש לקיש. יקשו על ריש לקיש מהמשנה דלהלן דף קוף כ"ד עמוד א', שאומרת שהנוגע בשערה שכנגד הבשר טמא, ותרצו שמה שהשערה מטמאת אינו מדין יד אלא מדין שומר, כמו שתרצה הגמרא לאל. ועל זה אמרו אחינם ממסתברא, אכן כך מסתבר שהשערה מטמאת משום דין שומר ולא מדין יד. דאיסא אל כדאי תחי מולי ודעתך לומר שהשערה מטמאת משום דין יד, יהיה קשה לך נימה השערה אחת למאי חזי לאיזה דבר היא ראויה, הרי כשאוחזים במעיליה, ומאחר שאינה ראויה ליטול את הבשר על ידה, מדוע תהיה נחשבת ליד? ואם כן, בהכרח כוונת המשנה היא שמטמאת מדין שומר. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לעולם יש לומר שהמשנה מדברת מדין יד. מה שהקשית ששערה אחת אינה ראויה להיות יד, אפשר לפרש את המשנה כדאמר רבי אילה. כמו שאמר רבי אילה לפרש את המשנה במסכת אוקצין שמדברת במלאי שבין המלאין. זקן שיבולת שנמצא בין הרבה זקני שיבולת ומדובר שאוחז בכולם ולא רק באחד מהם. החנמי, גם המשנה דלהלן בדף קוף כ"ד שאומרת ששערה יש לה דין יד, אפשר לפרש שמדברת בנימה שבין הנימין, בשערה שבין השערות, שיש שערות הרבה ולא רק שערה אחת. אם מטלטל את הבשר על ידי כמה נימים, הם אינם נפסקים. אם כן, אין להוכיח מכאן שהמשנה מדברת מדין שומר. מבררת הגמרא ואיך ידמר דרבי אילה, על מה נאמר בבית המדרש הפירוש הזה של רבי אילה, משיבה הגמרא דברי רבי אילה נאמרו אהד אתנן, על מה שנאמר במשנה הזו במסכת אוקצין, המלאי שבשיבולים, מתמין ומתמים ואין מצטרפים. זקן העליון של השיבולת, השיבולת מקבלת טומאה על ידה, שאם הייתה השיבולת טהורה ונגע טומאה בזקן, נטמאה השיבולת. ומתמים את האחרים בנגיעתם, שאם השיבולת טמאה ונגע הזקן באוכל טהור, נטמאה האוכל. ואין מצטרפים הזקנים עם השיבולים להשלימם לשיעור כביצה, שאין להם דין שומר אלא דין יד, ויד אינה מצטרפת עם האוכל להשלימה לשיעור כביצה. יקשו על המשנה מלאי למאי חזי, זקן העליון של השיבולת, לאיזה דבר הוא ראוי? הרי כשאוחזים בו הוא נפסק מעיליו, ומאחר שאינו ראוי ליטול השיבולת על ידו, מדוע הוא חשוב יד? ואמר רבי אילה, כדי ליישב את הדברים שהמשנה מדברת, במלאי שבין המלאים, זקן שיבולת שנמצא בין הרבה זקני שיבולת, ומדובר שאוחז בכל הזקנים ולא רק באחד מהם, כיוון שאוחז בכולם, הם אינם נפסקים וחשובים יד. לאל הביאה הגמרא שמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש נאמרה על הברייתא במסכת תועלות בתוספתא, עכשיו מביאה הגמרא דעה שאומרת שמחלוקתם נאמרה למשנה שבתחילת הפרק. אומרת הגמרא ואיכא דמתנילא ששנו את המחלוקת הזו של רבי יוחנן וריש לקיש. המתניתין על המשנה שפתחה את הפרק התשיעי במסכת חולין. פרק ששמו האור והרוטב. שנינו במשנה האור של בהמה שהיא דבוקה לחתיכת בשר והרוטב עליכה יוצאה מן הבשר והכיפה. כיפה עם קוף. התבלין שנתבשל ביחד עם הבשר.
והעצמות שיש בתוכם מח מצטרפים עם הבשר שנטמע להשלימו לשיעור כביצה לטמא טומאת אוכלין.

0: והטעם שהעצמות מצטרפות עם הבשר הוא מדין שומר, ואינו מדין יד, שהרי יד אינו מצטרף עם הבשר, אלא רק מכניס ומוציא את הטומאה, אומר רש"י. אז אם כן, הטעם שהעצמות מצטרפות עם הבשר הוא מדין שומר, שהעצם שומרת את המח שבתוכה, ועל זה אמר ריש לקיש, לא שנו, לא נשנה דין זה, שמצטרף עם האוכל מדין שומר, אלא בעצם שהדין הוא דהווה שומר, שהוא נחשב לשומר למח שבתוכו. אבל נימה שערה מחוברת לבשר, לא אביה אינה חשובה להיות שומר לבשר, ואינה מצטרפת עם הבשר להשלימו לשיעור כביצה, משום שהשערות הן על גבי האור, והאור שומר לבשר. נמצא שהשערות הן שומר על גבי שומר, ושומר על גבי שומר לא נחשב שומר. ורבי יוחנן אמר, אפילו נימה, אפילו שערה נע מאביה שומר, גם כן נחשבת להיות שומר לבשר. לפי הלשון הזו, המסע ומתן בדברי ריש לקיש ורבי יוחנן הוא כדי להלן. אמר לי, שאלו ריש לקיש לרבי יוחנן, ומי איקה שומר על גבי שומר? וכי מצינו דין שומר כשהוא על גבי שומר אחר? ואם כן, איך אתה אומר ששערות נחשבות שומר? הרי שומר על גבי שומר הם. משיב רבי יוחנן ששערות חלכו למחלחל, מחלחלות ומנקבות את העור ויורדות עד הבשר, ונמצא שאין עצמם שומרות לבשר ואינם שומר על גבי שומר. מה תקיף לרווחה? היא כשהרווחה לתירוץ של רבי יוחנן, אלא מעטה. אם אתה אומר שהשערה מנקבת את העור עד לבשר, יהיה קשה תפילין, איך היא כתבינן? איך כותבים תפילין על עור? הבאינן כתיבת תמה, צריכים שיהיה על גבי העור כתיבת תמה ולא כתיבה פסוקה, וכנגד מקום השערה לקה אין כתיבת תמה, כיוון שיש שם נקב חלול. תרץ את הגמרא, השתמית את הנשמתה מזיכרונו של רווחה, שהקשה את הקושייה הזו עד האמרי במערב מה שאמרו בארץ ישראל, כל נקב בעור שהוא קטן כל כך, שהדיו עובר עליו וממלא אותו, והאות אינה נראית חלוקה לשניים על ידו, אינו חשוב נקב לפסול, שכיוון שנראית אות אחת ולא אות פסוקה, זה נחשב לכתיבת תמה. ולכן גם כשהשערה מנקבת את האור, כאשר האור הזה לכתיבת תפילין. אי טבעי רבי יוחנן לריש לקיש, שקשר רבי יוחנן לריש לקיש מהמשנה לקמן בדפוף חפדה לתמוד א', שנינו במשנה שם, אור שיש עליו כזית בשר נבילה, הנוגע בציב וחוץ של בשר היוצא ממנו מאותו בשר ובשערה שכנגדו, או הנוגע בשערה שכנגד אותו בשר תמה. מה אליו? מה הכוונת המשנה כשאומרת שהנוגע בשערה תמה, האם זה לא משום דין שומר? ואם כן, קשה מכאן על ריש לקיש שאומר ששערה אין לה דין שומר. תרץ ריש לקיש לא כמו שאמרת לפרש את המשנה שהשערה מתמת מדין שומר, אלא כוונת המשנה שהשערה מתמת משום יד, בגלל דין יד. שואלת הגמרא, נימה אחת למי חזיה, שערה אחת לאיזה שימוש היא ראויה, הרי כשאוחזים בה היא נפסקת מאליה ואינה ראויה לטלטל את האוכל על ידה, ואם כן, איך אפשר לפרש עם התאמה מדין יד? מתרץ את הגמרא, אפשר לפרש את המשנה כדי אמר רבי אלה, כמו שאמר רבי אלה לפרש את המשנה במסכת תוקצין שהובא לאלן, שמדובר במלאי שנמצא בין הרבה מלאים, זקן של שיבולת שנמצא בין הרבה זקני שיבולת, ומדובר שאוחז בכולם ולא רק בזקן אחד. החנמי, הוא הדין מה שהמשנה אומרת כאן, ששערה יש לה דין יד, אפשר לפרש שמדברת בנימה שנמצאת בין הרבה נימין. כלומר שיש הרבה שערות ולא רק שערה אחת, והיא מטלטל את הבשר על ידי כמה שערות, אינה נפסקות, ובזה מודר יש לה כשנחשבות ליד. מבררת הגמרא, ואיך איתמר דרבי אלאה, על מה נאמרו בבית המדרש דברי רבי אלאה, משיבה הגמרא, דברי רבי אלאה נאמרו עד אתנן על מה ששנינו במשנה במסכת תוקצין, המלאי שבשיבולין, זקן העליון של השיבולת מתמים את האחרים בנגיעתם, דהיינו שאם השיבולת הייתה תמאה ונגע הזקן באוכל טהור, נטמע האוכל, הוא מתמין. השיבולת מקבלת תאומה על ידי הזקן, שאם השיבולת הייתה טהורה ונגע תאומה בזקן, נטמאת השיבולת. ואין הזקנים מצטרפים עם השיבולים להשלימם לשיעור כביצה, כי אין להם דין שומר על הדין יד, ויד אינה מצטרפת עם האוכל להשלימו לשיעור כביצה. בבקשה הגמרא, מלאי זקן העליון של השיבולת למי חזיה, לאיזה דבר הוא ראוי? הרי כשאוחזים בו הוא נפסק מעילה, ומאחר שאינו ראוי ליטול את השיבולת על ידו, מדוע הוא חשוב יד?
1: אמר רבי אלי ליישב שהמשנה מדברת במלאי
0: שבין המלאין, בזקן של שיבולת שנמצא בין הרבה זקני שיבולת, ומדובר שאוחז בכל הזקנים ולא רק באחד מהם, כיוון שהוא אוחז בכולם, הם אינם נפסקים והם חשובים יד.
1: אומרת הגמרא, שנינו במשנה, והרוטב מצטרף עם הבשר. מבארת הגמרא מהו רוטב. מהי רוטב? שואלת הגמרא. משיבה הגמרא, אמרה, והרוטב הוא שומנה, שומן שעל המרק. אביי דוחה את הפירוש הזה ומפרש באופן אחר. אמר לי אביי לרבה לדבריך שרוטב הוא השומן שעל המרק, יהיה קשה לך שהוא עצמו השומן שעל המרק בפני עצמו יתמה תומת אוכלין, שהרי אוכל גמור, ומדוע שנינו רק שמצטרף עם הבשר ומשמע שבפני עצמו אינו מתמה? אלא אמר אביי, רוטב הוא חילב ליחה יוצאת מן הבשר דקריש שנקרשה, שאין הדרך לאוכלה בפני עצמה. לכך דווקא כשביחד עם הבשר חשובה אוכל אגב הבשר, אבל בפני עצמה לא. אף שהרוטב קיבל טעם מן הבשר, ושנינו במסכת פסחים בדף ממהי עמוד א', שדבר שיש בו טעם של איסור דינו כמו עיקר האיסור, ומבואר במסכת צבחים בדף ע"ח עמוד ב' שנותן טעם של מין בשאינו מינו, הוא אסור מדאורייתא. מכל מקום אינו מטמא טומאת נבלות, שרק לעניין איסורים נאמר דין טעם כעיקר. שאם אכל את טעם הנבלה, כאילו אכל את הנבלה עצמה, אבל עניין טומאה רק הבשר מטמא, ולא טעמו שנבלה ברוטב. ככה תוספות במסכת בכורות דף ח"ב עמוד א' דיבורן מתחיל אנך. מקשה הגמרא לפירוש הזה, מה העיר ימדו הנקת הבאי דווקא? חלב שיקריש, כי לא יקריש נמי, גם כשהוא לא יקריש, יצטרף הרוטב עם האוכל, דאמר יש לה כשבמסכת יומה בדף פי עמוד ב', ציר משקה היוצא מן הירק. ועוד פירוש מביא רשי שציר, שאמר יש לה כשהכוונה לציר ממש, היה דרכם להדביל את מאכלם בציר. אם כן ציר, שהוא על גבי הירק, מצטרף עם הירק לשיעור כותבת. כותבת זה תמרה ביום הכיפורים. שאם בשניהם יחד יש שיעור כותבת, חייב עליו כרת עם אכלו. ואף אם לא נקרא שציר, שכיוון שהציר הוא ביחד עם האוכל, יש עליו דין אוכל, ואם כן הוא הדין כאן. גם אם הרוטב לא יקרי, שיהיה נחשב אוכל להצטרף עם הבשר. מתרץ את הגמרא הטעם שם לגבי יום הכיפורים, הטעם שחייבים כרת על אכילה ושתייה משום יתו ודעתה, שמתיישבת דעתו של האוכל. היא מיישבת את דעת האדם מעינוי הרע והעצמה הוא. ולא משום שחשוב אוכל, שגם אם לא היה חשוב אוכל, כיוון שמיישבת את דעת האדם מן העינוי חייב עליו. שהרי לגבי איסור אכילה ושתייה ביום הכיפורים נאמר בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק כ"ט, ככל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה ונחרטה מאה מאה, ולא נאמר לשון אכילה, ולכן בכל דעו ובכל דבר דמיית ודעתי, שמתיישבת דעתו של האדם, הוא חייב על אכילתו, בזה שאכל ירק וציר בשיעור כותבת, כיוון שמתיישבת דעתו מעינוי הרעב, נמצא שלא יתנה. אבל אחר כאן לעניין טומאת אוכלים, משום הצטרוף הוא, הדבר תלוי בצירוף אוכלים לשיעור טומאת אוכלים. ולכן היא יקריש, אם יקריש הציר, חשוב אוכל ומצטרף עם הירק לשיעור כביצה. והיא לא יקריש, אם לא יקריש הציר, הרי הוא חשוב משקה ולא מצטרף עם הירק. ששני דברים שאין שיעורם שווה, אינם מצטרפים. כמבואר במסכת מעילה בדף י"ז עמוד א', ואוכל ומשקה אין שיעורם שווה לעניין טומאת אוכלין, שאוכל שיעורו הוא בכביצה, ומשקה שיעורו הוא ברביעית. ורביעית זה כשיעור ביצה ומחצה, שהרי לוג הוא שש ביצים, אם כן רביעית הלוג הוא כביצה ומחצה. ולכך אינם מצטרפים יחד לשיעור כביצה. ונשאלת השאלה, הרי גם לעניין יום הכיפורים שנינו במסכת יומא בדף ע"ג עמוד ב' שמחל ושתה, אינם מצטרפים יחד לשיעור כותבת, וכיוון שציר שלא יקריש חשוב משקה, מדוע מצטרף עם הירק לכותבת? ויש לומר שלגבי יום הכיפורים הדבר תלוי בביטול העינוי, וכיוון ששיערו חכמים שאין דעת האדם מתיישבת בחצי שיעור אוכל ובחצי שיעור משקה, לכך אינם מצטרפים, אבל ציר שעל גבי הירק, אף אם הציר לא יקריש עדיין, וחשוב משקה, מכל מקום שיערו חכמים שדעת האדם מתיישבת בכך, ולכן מצטרף הוא עם הירק לשיעור כותבת. כך מפרש רש"י. שנינו במשנה והכיפה מצטרף עם הבשר. מבררת הגמרא מהי כיפה, מהו כיפה, משיבה הגמרא אמר רבא כיפה הוא פרימה, ריסוקי הבשר ששוקע לתחתית הקדירה. מקשה הגמרא על פירושה של רבא, אמר לאביי לרבא לדבריך שכיפה הוא ריסוקי הבשר ששוקעים לתחתית הקדירה, יהיה קשה. הוא הכיפה בפני עצמו יטמא טומאת אוכלין, שהרי הוא אוכל גמור, ומדוע שנינו רק כשהוא מצטרף עם הבשר ומשמע שבפני עצמו אינו מטמא? אלא אמר רב פאפה, כיפה הוא התבלין שנותנים על הבשר להשביח את העמו, שאין הדרך לאוכלו בפני עצמו, ולכן דווקא כשהוא ביחד עם הבשר, חשוב אוכל, אגב הבשר, אבל בפני עצמו לא. עכשיו תדון הגמרא בכמה מאכלות אסורים, שאיסורם נאמר בתורה בלשון אכילה, והדין הוא שחייב עליהם אפילו אם נמחו ונהפכו למשקים, ותביא הגמרא מקור לכל אחד מהם. אומרת הגמרא תנא תמשנינו שם במשנה במסכת מנחות בדף כ"א עמוד א', וזו בעצם ברייתא, ויש כאלו שגורסים תנו רבנן במקום תנא תם. יקפה את הדם, יקריש את הדם על ידי האור והאכלו, או שימחה את החלב וגמעו, שתה אותו, חייב כרת משום אכילת דם ומשום אכילת חלב. מקשה הגמרא לסיפה של הברייתא, שהרי כתוב בתורה לשון אכילה. מקשה הגמרא ביש, למה הברייתא מובנת מה שאומרת שיקפה את הדם והאכלו חייב? כיוון דאקפי שיקרישו, החשוב והאחשבי, יחשיבו גם במצב זה. אלא מה שהברייתא אומרת שממחה את החלב וגמעו ושתה אותו חייב, קשה, שהרי לשון אכילה כתיבה בי. נאמר בתורה לגבי איסור חלב לשון אכילה, כתוב בספר ויקרא פרק ז' פסוק כ"ג, כל חלב שור וכסף ועז לא תאכלו, ואהב הרי לאוכלו כך כשנימוח לאו אכילה היא. אין זה נקרא אכילה אלא שתייה, וכיוון שבתורה כתוב אכילה, מדוע יהיה חייב עליו עם אכלו כשהוא נימוח? תרץ את הגמרא שיש לימוד מיוחד לחייב גם על שתייה, אמר יש להקיש. לגבי עונש אכילת חלב אמר קרא, כי כל אוכל חלב ונחרטה הנפש האוכלת מאה מאה, ותיבת נפש באה לרבות את השוטה חלב, שגם כן חייב, שנפש הוא לשון תאווה והנאה. והתורה מרבה שהאיסור של חלב כולל כל אופן שמיישבת את דעת האדם ואפילו אם שתהו. שואלים התוספות, הרי מבואר במסכת שבועות דף כ"ג עמוד א', מהכתוב בספר דברים פרק י"ד פסוק כ"ג, ואכלת מעשר גנך ותירושך, אנחנו למדים ששתייה בכלל אכילה הוא, כי הרי תירוש זה יין. והכתוב,
0: קורא לשתייתו אכילה, ואם כן, מדוע צריך כאן פסוק לרבות את השוטה את החלף שחייב? תרצים התוספות, שמהפסוק שמענו למדים רק שדברים המיועדים לשתייה חשובים אכילה, כגון יין ושמן. אבל כאן מדובר בדבר שהוא אוכל והמיסו ושתה אותו, ולכן צריך פסוק מיוחד שחשוב אכילה. מביאה הגמרא עוד ברייתא לגבי איסור אכילת חמץ שחייב על שתייה כאכילה, אפילו שכתוב בתורה רק איסור אכילה. תניא נמי, שנינו גם בברייתא במסכת פסחים דף ל"ה עמוד א' לגבי איסור חמץ, כאי גבנה. כגון זה, אמחהו אמיסו לחתיכת לחם במים וגמעו ושתהו בפסח, אם הלחם שהמיס חמץ הוא אנוש כרת על שתייתו משום אוכל חמץ בפסח, ואם הלחם שהמיס מצאי, אין אדם יוצא בה בשתייתו ידי חובתו חובת מצוות אכילת מצה בפסח. מקשה הגמרא, בישלא אמר ברייתא מובנת מה שהיא אומרת, שאם הלחם שהמיס מצאי, אין אדם יוצא בה בשתייתו ידי חובתו בפסח, שהרי שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני, אמר רחמנה, כך ציווה השם בתורה. הרי שבכדי לצאת ידי חובת מצה, נצרך שיהיה עליו שם לחם. והי ולחם זה כיוון שהמיסו, לאו לחם הוא, הוא לא נקרא לחם. אלא מה שהברייתא אומרת שאם הלחם שהמיס חמץ הוא אנוש עליו כרת, קשה. הרי לגבי איסור חמץ לשון אכילה כתיבה בי. כתוב בתורה אכילה, כי נאמר בתחילת הפסוק לא תאכל עליו חמץ, וכיוון שהמיסו לא חשוב אכילה אלא שתייה, וכיוון שבתורה כתוב אכילה, מדוע יהיה אנוש עליו כרת עם מחלו כשהוא נימוח? ואף שהחמץ אסור גם בהנאה, מכל מקום אין חיוב כרת על הנאתו. כך תוספות דיבור מתחיל אלא. תרץ את הגמרא, אמר ריש לקיש לגבי עונש אכילת חמץ, אמר קרא, נאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק ט"ו, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל. תיבת נפש באה לרבות את השוטה חמץ שגם כן חייב, שנפש הוא לשון תאווה והנאה, והתורה מרבה שהאיסור חמץ כולל כל אופן שמיישבת את דעת האדם אפילו אם שתהו. מביאה הגמרא עוד ברייתא לגבי טומאת נבילת עוף טהור שחייב על שתייה כאכילה, אפילו שכתוב בתורה רק איסור אכילה. ותניא נמי, שנינו בברייתא גם כן במסכת נזיר, בדף נ' עמוד א' לגבי טומאת נבילת עוף טהור כאי גבנה. כגון זה, שכזית מנבלת עוף טהור מתמת את אוכלה, את מי שאוכל אותה עם הבגדים שעליו. נבלת עוף טהור אינה טומאת מגע ומסע, אלא טומאת אכילה בבית הבליעד, היינו שמתמת את האדם בבליעתה, ומתמה גם את הבגדים שעליו ברגע שהנבלה של העוף הטהור מגיע לבית הבליעה שלו. ואם ימחהו עם מתיחו לכזית מנבלת עוף טהור באור באש ושתהו, עדיין שם אוכל עליו, ולכן הוא טמא, אבל אם מתיחו בחמה בשמש ושתהו, פרחה טומאתו ממנו והוא טהור. ואבינן בה והקשנו על הברייתא הזו, שהרי לשון אכילה כתיב בי, בתורה כתוב לגבי טומאת נבילת עוף טהור לשון אכילה. נאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ח' נבילה וטריפה לא יאכל לטמאה. וכיוון שהמיסו לא חשוב אכילה אלא שתייה, וכיוון שבתורה כתוב אכילה, מדוע יהיה טמא אם מתיחו ושתהו? תרץ את הגמרא, אמר ריש לקיש לגבי נבילת עוף טהור, אמר קרא, וכל נפש אשר תאכל נבילה וטריפה בה אזרח ובגר וכיבס בגדה ורחץ במים, וטמא עד הערב וטהר. תיבת נפש באה לרבות את השוטה נבילת עוף טהור שגם כן טמא, כי נפש זה לשון תאווה והנאה, והתורה מרבה שטומאת נבילת עוף טהור כוללת כל אופן שמיישבת את דעת האדם, ואפילו אם הוא שתה אותו. מקשה הגמרא, יחי אם אכן מתמת בכל אופן שמיישבת את דעת האדם, אם כן, אם מתיחה בחמה, נמי, גם כן יהיה טמא אם שתה את זה. תרץ את הגמרא, כשמתיחה בחמה יסרוך מסרח, אם הסריחה ואינה ראויה לשתייה, וכיוון שאינה ראויה, אינה מתמת. וואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף קי"ט. בהם מסכת חולין עם הצגת שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה השיעור הנדרש ליד ולשומר? שאלה שנייה, אוכלין המחולקים, באיזה אופן מצטרפים לטומאת אוכלין, פירושם של רש"י והתוספות? שאלה שלישית, לאב ואמינא, מדוע רבי אלעזר בן עזריה מתאר בשרביט של פול ומטמא בשל קטנית? שאלה רביעית, מה סברתו של רב אלעזר בן עזריה למסקנה? שאלה חמישית, לרב באיזה אופן שייך דין שומר גם בפחות מכפול? והשאלה האחרונה, דף קי"ט, באיזה אופן הסתפק רב הושעיה בבית שומרים ומצטרפים ומה נפשט בזה? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, י"ד באלול תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף קי"ט במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד עולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ובבריאות גופו ונאור המלא וכל מיני דמיתא, מחר יום שישי ט"ו באלול, ערב שבת קודש פרשת כי תבוא תשפ"ו, ונלמד כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, את הדף ה-120 והדף ה-121, דפים קכ וקכ"א במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, ששון ושמחה, תשובה ומעשים טובים וכל מיני דמיתיו. אלכם לא ראית, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
2: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
3: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף יוטט. ההלכה הראשונה היום עוסקת בכף חלבית בתפשיל בשרי. אחת השאלות המתעוררות בענייני איסור בשר וחלבי, שפעמים מחוסר שימת לב מכניסים בטעות כף חלבית לתוך סיר שמתבשל בו בשר, או להפך, שמכניסים כף בשרית לתוך סיר שמתבשל בו חלב, ויש לדון בזה בכמה שאלות. א', מה דינו של התפשיל שבסיר? ב', מה דינו של הסיר? ג', מה דינה של הכפית? בעניין זה יש חילוק בדין בין כף שהיא בת יומה, שב-24 שעות שקדמו להכנסתה בסיר, השתמשו בה למינה ברותח. בכף הבשרית לבשר רותח, ובכף החלבית לחלב רותח, שהטעם הנפלט מהכף אינו פגום, לבין כף שאינה בת יומה, שב-24 שעות שקדמו להכנסתה בסיר לא השתמשו בה למינה ברותח, שהטעם הנפלט מהכף הוא טעם פגום. הלכה שנייה היא מוסקת בכף שאינה בת יומה. כאשר הכף שהוכנסה לסיר אינה בת יומה, כגון שהכניסו כף בשרית שאינה בת יומה לתוך תפשיל רותח שיש בו חלב, תפשיל החלב מותר באכילה, והיינו גם באופן שאין בתפשיל החלב פי 60 כנגד הכף הבשרית שהוכנסה לתוכו, שכיוון שטעם הבשר שנפלט מהכף הוא טעם פגום, אינו אוסר את התערובת. ומטעם זה, גם הסיר לא נאסר ומותר להשתמש בו לבישולים נוספים ללא עגלה. אולם בכף עצמה אין להשתמש למאכלי בשר או חלב בלא לעגילה ולהכשירה כדין, שכיוון שבלה עתה טעם חלב מהתפשיל שהוכנסה לתוכו, נאסרה בשימוש למאכלי בשר, וגם למאכלי חלב אסור להשתמש בה, שהרי בלוע בה טעם בשר מבישולים קודמים. כבר נתבאר שדעת הרמה היא שאפילו למאכלי פרווה אין להשתמש בכף זו קודם עגלתה, ואף לדעת השולחן ערוך כתבו הפוסקים שאין להשתמש בכף זו למאכלי פרווה בלא עגלה, אלא בדרך הרי, אך באופן קבוע אין להשתמש בה אלא לאחר עגלתה כדין. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם עברץ למשנה יום חמישי י' ד' באלול תשפ"ו ולומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה דף ז' במסכת נידה דף החותמת מסכת נידה מסכת השישית אשר בסדר טהרות הסדר השישי והחותמת שישה סדרי משנה השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי חי וראי נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת נידה מפרק ט' משנה י' ונחתום את מסכת נידה בפרק י' משנה ח' השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. בעת תלמוד תורתנו שוגה נגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל, בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה. נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת נידה פרק ט' משנה י' עוסקת המשנה בדינה של אישה ששינתה מרסתה הקבוע. אומרת המשנה, אם הייתה אישה למודה רגילה להיות רואה דם ביום 15 לטבילתה מנידותה, שהוא היום ה-22 לראייתה הקודמת, ושינתה מבסתה פעם אחת להיות רואה דם ליום 20 לטבילתה, זה וזה אסורין. בין היום ה-15 לטבילתה מנידות זו, ובין היום ה-20 יהיו אסורים מתשמיש, מחשש שמא תראה דם. היום ה-15 אסור, משום שהוא עדיין יום מבסתה הקבוע, ואילו היום ה-20 הוא וסת שאינו קבוע, אסור אף הוא בתשמיש. וכן אם שינתה מבסתה פעמיים ליום 20, דיינו שגם בפעם הבאה ראתה דם רק ביום ה-20 לטבילתה, זה וזה בין יום ה-15 לטבילתה מנידות זו, ובין היום ה-20 יהיו אסורים בתשמיש משום שיום מבסתה הקבוע דיינו ה-15 עדיין לא נעקר, והיום ה-20 אף הוא אסור משום וסת שאינו קבוע. אבל אם שינתה מבסתה שלושה פעמים רצופות ליום 20, דיינו שגם בפעם השלישית ראתה רק ביום ה-20 לטבילתה, אותר יום 15 בתשמיש, שמאחר שדילגה שלוש פעמים רצופות ולא ראתה בו דם, נעקר יום זה מלהיות וסת וקבע לה את יום ה-20 ליום הווסת הקבוע. ובראייה אחת או שתיים ששינתה מבסתה ליום ה-20, אין האישה קובעת וסת חדש ליום זה, וכן אינה עוקרת את הווסת של יום 15, משום שהכלל הוא שאין אישה קובעת לווסת עד שתקבענה שלוש פעמים, עד שתראה שלוש פעמים רצופות באותו זמן. אינה מתארת מן הווסת הקבוע, אינה נפטרת מלחשוש לו, עד שתעקר ממנה ווסת זו שלוש פעמים. כלומר שיערה שלוש פעמים רצופות שיגיע הזמן וסתה והיא לא תראה בו. מסכת נידה פרק ט' משנה י' א', אגב סוגי הווסתות שהוזכרו לעיל המשתנים מאישה לאישה, מפרט את המשנה כעת הבדלים המצויים בין הנשים לעניין דם בתולים ודם נידות. אומרת המשנה, נשים בבתוליהם לעניין דם בתוליהם אינן כגפנים. יש גפן שאינה אדום ויש גפן שאינה שחור, וכמו כן יש נשים שדם בתוליהם אדום ויש שהוא שחור, ויש גפן שאינה מרובה ויש גפן שאינה מועט. כמו כן יש נשים שדם בתוליהם מרובה ויש שהוא מועט. דעה נוספת בעניין רגילותם של נשים לראות דם בתולים ודם נידות, רבי יהודה אומר, כל גפן יש בה יין, עם רב ועם מעט. וכמו כן כל אישה ראויה ללדת יש לה דם בתולים ודם נידות, עם רב ועם מעט, ושאין בה יין, ואולם יש מיעוט נשים שאין להם דם כלל, לא דם בתולים ולא דם נידות, ואישה כזו הרי זו ממין דורקתי, דור קטוע מבנים שהיא עקרה שאינה יולדת. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק התשיעי במסכת נידה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק העשירי והחותם את מסכת נידה. מסכת נידה פרק י' משנה א'. המשנה עוסקת בבתולה שניסית ורואה דם, ומלמדת עד מתי היא יכולה לתלות את הדם שרואה בדם בתולים, ושלאחר מכן צריך לחשוש שמה הוא דם נידה המתמה. מבחינה המשנה בין שלושה סוגי בתולות. הבבה הראשונה של המשנה עוסקת בקטנה שעדיין לא הגיעה לגיל ראיית דם נידות. אומרת המשנה, תינוקת שלא הגיע הזמנה לראות, קטנה שעדיין לא הגיע לגיל שראויה לראות בו דם נידות וניסית. בית שמאי אומרים, נותנים לה ארבעה לילות לשמש עם בעלה, שכל דם שתראה בלילות אילו תולים שהוא דם בתולים וטהוראי. ובית הלל אומרים, מותרת היא לבעלה עד שתחיה תתרפא המכה שבמקום בתוליה, שכל דם שתראה עד אז תולים שהוא טהור. הבבה השנייה של המשנה עוסקת בבתולה שכבר הגיעה לגיל שראויה לראות בו דם נידות אבל עדיין לא ראתה. אומרת המשנה, אם הגיע הזמנה לראות דם נידות וניסית, בית שמאי אומרים, נותנים לה את כל הלילה הראשון לשמש, ובית הלל אומרים, מותרת היא לבעלה עד מוצאי שבת, והיינו במשך ארבעה לילות, שכן הבתולות נישאות ביום רביעי. הבבה השלישית של המשנה עוסקת בבתולה שכבר ראתה בעבר דם נידות. אומרת המשנה, ואם כבר ראתה דם נידות ועודה בבית אביה לפני שניסית, כשעדיין הייתה בבית אביה, בית שמאי אומרים, נותנים לה רק בעילת מצווה, דהיינו הביאה הראשונה, ולאחר מכן נטמאה. ובית הלל אומרים, כל הלילה כולה היא מותרת לבעלה, ורק לאחר מכן נטמאה. מסכת נידה פרק י' משנה ב'. מדין תורה הנידה יכולה לטבול ולהתאר מתאומתה בליל יום השמיני שלאחר ראייתה הראשונה, אחר שפסקו דמיה. לשם כך עליה לבדוק עצמה שכן פסקו דמיה, שכן משעה שהוחזק מעיין הפתוח, הנה בחזקת תאורה שתבדוק ותראה שפסקו דמיה. דנה המשנה, ממתי מועילה הבדיקה הזו? אומרת המשנה נידה שבדקה את עצמה ביום השביעי לראייתה הראשונה בשחרית ומצאתה שהיא תאורה, כלומר נקייה מדם, ובסמוך לבין השמשות של אותו יום לפני שקיעת החמה לא הפרישה, לא בדקה את עצמה פעם נוספת להפריש בתארה וטבלה בליל שמיני, ולאחר כמה ימים בדקה שוב את עצמה ומצאתה שהיא תמאה. הרי בחזקת תארה מעת טבילתה עד לשעה שמצאה דם, ולפיכך כל התארות שנגע בהם משעה שטבלה ועד ליום שראתה בו דם טהורות. הדין במקרה הפוך, אבל אם בדקה את עצמה ביום השביעי בשחרית ומצאתה שהיא טמאה ובסמוך לבין השמשות של אותו יום לא הפרישה, לא בדקה את עצמה פעם נוספת להפריש בתארה וטבלה בליל שמיני ולאחר זמן בדקה את עצמה ומצאתה שהיא טהורה, הרי זו בחזקת טומאה בימים שבין שתי הבדיקות, ולפיכך כל התארות שנגעה בהם באותם ימים טמאות. מקבילה המשנה את הוראתה הראשונה. גם במקרה הראשון שבדקה ביום השביעי ונמצאה טהורה, שהיא בחזקת טהורה עד ראייתה הבאה, מכל מקום כאשר ראתה דם לאחר כמה ימים יש לחשוש שמא יצא הדם לפני כן לבית החיצון, אלא שכותלי בית הרחם העמידו, ומשום כך לא יצא אל מחוץ לגופה, ולפיכך הרי זאת טמאה ומטמאה מעת לעת במשך 24 שעות שקדמו לראייתה, ומפקידה לפקידה, או מבדיקה לבדיקה, כלומר שאם בדקה את עצמה בתוך מעת לעת לפני הראייה ונמצאה טהורה, אינה טמאה למפרע מעת לעת, אלא רק עד שעת הבדיקה הקודמת. אם יש לה וסת קבוע שהוחזקה לראות דם שלוש פעמים רצופות באותו זמן, ובדקה בשעת וסתה ומצתה דם, דיה שעתה, די לנו שתתמא את התארות שתיגע בהן משעת הראייה ואילך, ואין מטמאה למפרע כלל, לפי שיש לתלות שראתה בזמן הקבוע. כעת מביאה המשנה דעה חולקת על עיקר הוראת תנא קמא, שאם בדקה בשחרית של יום השביעי היא בחזקת טהרה. רבי יהודה אומר, כל נידה שלא הפרישה בטהרה ביום השביעי מן המנחה ולמעלה, כלומר בסוף זמן מנחה קטנה, הרי זו בחזקת טומאה. דעה שלישית, וחכמים אומרים, אפילו אם בשנייה ביום השני לנידתה בדקה את עצמה בשחרית ומצאתה שהיא טהורה, ובסמוך לבין השמשות של יום השביעי היא לא הפרישה בטהרה בבדיקה נוספת וטבלה בליל השמיני, ולאחר זמן בדקה שוב את עצמה ומצאה שהיא טמאה, הרי זו בחזקת טהרה מעת טבילתה עד לשעה שמצאה דם, ולפיכך כל הטהרות שנגע בהם משעה שטבלה ועד ליום שראתה בו תאורות. מסכת נידה פרק י' משנה ג'. לאחר שהמשנה הקודמת ביארה את דין הבדיקה הנצרכת להפרשת טהרה, עוברת המשנה ללמד את דיני הבדיקות הנצרכות לספירת שבעה ימים נקיים של זב וזבה גדולה. אומרת המשנה, זב והזבה שבדקו את עצמם ביום הראשון לספירת שבעת הימים הנקיים שלהם ומצאו שגופם טהור, וביום השביעי לספירתם שוב בדקו את עצמם ומצאו שגופם טהור, ובשאר חמשת הימים שבינתיים לא בדקו את עצמם נחלקו תנאים בדינם. רבי אליעזר אומר, הרי אין בחזקת טהרה בכל שבעת הימים, שהועיל ולא ראו בתחילתם ובסופם יש לתלות שכמו כן לא ראו בימים שבינתיים, ולפיכך נחשבים הם כמי שספרו שבעה ימים נקיים ורשאים לטבול ולהיטהר מטומאתם. רבי יהושע אומר, אין עולים להם לספירת שבעה נקיים אלא יום ראשון ויום שביעי בלבד, ולפיכך כדי להיטהר עליהם לספור לאחר מכן חמישה ימים נקיים נוספים ולבדוק את עצמם באותם הימים. רבי עקיבא אומר, אין עולה להם לספירה אלא יום השביעי בלבד, לפי שיש לחשוש שמא ראו בימים שבינתיים וסתרו את ספירתם, ולפיכך עליהם להוסיף ולספור מיד לאחר היום השביעי עוד שישה ימים נקיים נוספים ולבדוק את עצמם באותם ימים. מסכת נידה פרק י' משנה ד'. המשנה דנה בכמה דינים הקשורים לטומאתם של זבים, נידות ואחרים שמתו. אומרת המשנה, הזב, הזבה והנידה והיולדת והמצורע שמתו, כולם מתאמים במסע את הכלים שתחתיהם, ואף כאשר הם יושבים על גבי אבן גדולה והכלים מתחת לאבן עד שימוק הבשר, עד שירקב בשר המת. בדין זהו מגזרת חכמים מן הטעם הבא, זב חי וכן שאר הטמאים המנויים במשנה מתאמים מדאורייתא בתאומת משקע ומושב את הכלים שתחתיהם, אפילו כאשר הם יושבים על גבי אבן מסמה, אבן גדולה וכבדה שאינה מטלטלת. ומשעה שמתו פקע תומתם ונעשה דינם ככל מת אחר, ושוב אינם מתאמים באבן המסמה, אלא שחכמים חששו שאדם עלול לראות זב או אחד משאר המנויים במשנה שיתלפו ולחשוב שמתו, ומעתה יקל ויתאר כלים הנמצאים מתחת לאבן מסמה שתחתיהם. כדי למנוע את הטעות הזו גזרו חכמים שזב, זבה, נידה, יולדת ומצורע ימשיכו לטמא מעל גבי האבן המסמה אף לאחר מותם, עד שגופתם תירקב באופן שיהיה ברור לכל שאכן מתו. אומרת המשנה, אבל נוכרי שמת טהור מלטמא במסע, אף על פי שהוא נידון כזב בחייו. בית שמאי אומרים, כל הנשים המיתות נידונות כאילו הן נידות בשעת מיתתן, ועל כן גם בגדים שהיו עליהם בחייהן סמוך לשעת יציאת הנשמה והופשטו מהם עוד לפני המיתה טעונים טבילה. ובית הלל אומרים, אין כל אישה מתה נידונת כנידה, אלא רק כשמתה ביותה נידה ממש. ולכן אין צריך להטביל את הבגדים שלבשו כל הנשים, או האנשים סמוך למיטתם, אלא רק את בגדי האנשים שהיו נידות סמוך למיטתם, או את בגדי האנשים שהיו זבים סמוך למיטתם. מסכת נידה פרק י' משנה ה', מלמד את המשנה דין דם נידה שיצא לאחר מיטה. אומרת המשנה, אישה שמתה ויצא ממנה ממקורה רביעית דם לאחר מותה, הרי אותה רביעית דם מתמה משום קטם של דם נידות, ומתמה גם באוהל משום תומת מת. רבי יהודה חולק ואומר, אינה מתמה משום קטם של דם נידות, מפני שאדם נעיקר ממקורה רק משמתה. ומודה רבי יהודה, באישה יושבת על המשבר, על מושב היולדת, היינו, שכבר החזו החבלי לידה ומתה, ויצאה ממנה רביעית דם שהיא מתאמה גם משום קטם של דם נידות, כיוון שבמקרה זה אדם נעיקר מחיים. אמר רבי יוסי, לפיכך רביעית דם זו אינה מתאמה באוהל משום תומת מת. מסכת נידה פרק י' משנה ו' מלמד את המשנה דינים הנוגעים לאישה יושבת על דם תואר. כל יולדת עוברת לאחר לידתה ימי תומה וטהרה, ומספרם תלוי במינו של הבלד. אם הבלד זכר, תמיעה יולדת במשך 7 ימים, ואחר כך היא תובלת במקווה והיא תאורה למשך 33 ימים הבאים, מהיום השמיני ללידתה עד יום ה-40, ואף אם תראה דם בימים אלו, הרי הוא דם תואר, שאינו מטמא אותה. ואם הבלד נקיבה, תמיעה יולדת למשך 14 ימים, ואחר כך תובלת במקווה והיא תאורה למשך 66 ימים, מהיום ה-15 ללידתה עד היום ה-80, אף אם תראה בהם דם. ולאחר 40 יום לזכר או 80 יום לנקיבה, היא חוזרת למעמדה הרגיל, ומעטה ואילך, אם תראה דם, הרי הוא דם נידות והאישה טמאה. אם כן אומרת המשנה, בראשונה היו חכמים אומרים, יולדת היושבת על דם תואר שנחשבת כתבולת יום ארוך מטמא, כשני לטומאה, ולכן הייתה מערה מים לפסח. הייתה רשאית רק לערות מים מכלי אל כלי לצורך קורבן פסח, אבל לא לגעת במים עצמם לפי שהם נעשים על טהרת הקודש, ומפני כך נטמאים במגע שני לטומאה כדין קודשים. אבל לאחר מכן, חזרו לומר, הרי כמגע תממת, דינה כדין הנוגע במי שנטמע מן המת, היינו שהטמעה בדרגת ראשון לטומאה. אולם רק לקודשים, אבל לגבי חולין דינה כשני לטומאה. ואפילו לגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש, ועל כן היא רשאית לגעת אפילו במים עצמם, כיוון שאין חולין. ואין שני עושה שלישי בחולין. הוראה זו שהיושבת על דם תואר טמעה בדרגת ראשון לטומאה לגבי קודשים היא כדברי בית הלל. ואילו בית שמאי אומרים אף כתממת. לגבי קודשים היא נידונת כמי שנטמע מן המת עצמו, היינו שלגביהם היא טמעה בדרגת אב הטומאה. מסכת נידה פרק י' משנה זין, המשנה ממשיכה בתומת אישה יושבת על דם תואר. אומרת המשנה, ומודים בית שמאי ובית הלל, שהיא האישה יושבת על דם תואר, אוכלת במעשר שני כדין כל טבול יום, וקוצה לחלה, ושהיא מותרת לחתוך חתיכה מן האישה שהיא מכינה לצורך הפרשת חלה ולהכניסה לכלי, ומקפת ומקרבת את הכלי אצל שער האישה, וקוראה לה לחתיכה שבכלי שם חלה. ממשיכה המשנה, וכן הם מודים שאם נפלה מרוקה, מהרוק שלה ומדם, או מהדם של תוארה על כיכר של תרומה שהוא תאור. אף על פי שהרוק הוא אדם של נידה עם אב התומה, מאחר שאישה זו אינה נידה אלא תבולת יום, לפיכך אין נוזלים אלו אלא משקים היוצאים מתבול יום שהם תאורים. ולכן אם נפלו על כיכר של תרומה, נשאר הכיכר בתארתו. כעת מביאה המשנה מחלוקת לגבי דין האישה בסיום ימי התואר שלה. בית שמאי אומרים, צריכה האישה תבילה באחרונה בסוף ימי התואר שלה, בנוסף לתבילה שטבלה בתחילתם לאחר ימי התומה, כדי שתהיה מותרת באכילת תרומה. ובית הלל אומרים, אינה צריכה תבילה נוספת באחרונה להתירה בתרומה. מסכת נידה פרק י' משנה ח', המשנה מלמדת שיש מחלוקת נוספת בין בית שמאי ובית הלל בדין אישה הרואה דם ביום האחרון של ימי זיוותה. אומרת המשנה, אישה רואה דם ביום ה-11 של ימי זיוותה, שהוא היום האחרון של ימי הזיווה, הרי היא זווה קטנה, ואם תראה גם אחר כך דם ביום ה-12 וביום ה-13, אין היא נעשית זווה גדולה, שכן הדם שרואה ביום ה-12 וביום ה-13, זה דם נידה ולא דם זיווה, ואינו מצטרף לדם זיווה שראתה ביום ה-11. אז אישה רואה דם ביום ה-11 של ימי זיוותה וטבלה במקווה לערב, שהוא ליל 12 ושימשה עם בעלה אחרי הטבילה, בית שמאי אומרים מתמים שניהם, האישה ובעלה, משכב ומושב, כדין נידה וזווה ובו עליהן שמתמים משכב ששוכבים עליו ומושב שיושבים עליו וחייבים בקורבן חטאת, לפי שלדעתם ראיית יום 11 צריכה שימור של יום כנגד יום מן התורה, וכל זמן שלא שמרה בטהרה אפילו מקצת היום על הטבלה בלילה, אין טבילה זו עולה לה, והרי עדיין טמאה מן התורה כדין זווה קטנה. בית הלל חולקים ואומרים, פטורים מן הקורבן, כי לדעתם היום ה-11 אינו טעון שימור מן התורה, מכיוון שהיום שלאחריו הוא ממניין ימי הנידה, ואינו ראוי להצטרף עמה לזיבה, ומדין תורה מיד כשטבלה היא נטהרה. לפיכך פטורים הם מן הקורבן, ומכל מקום מודים בית הלל עניין תומת משכב ומושב, שמתמים הם מדרבנן, גזירה משום הרואה באחד מימי הזיבה הקודמים ליום ה-11 שצריכה שימור מן התורה. עכשיו עוברת המשנה לדון באישה שראתה דם ביום ה-11 והמתינה מלטבול עד למחרת בבוקר. אומרת המשנה, אם טבלה ביום שלאחריו בבוקר של היום ה-12 ואחר כך שימשה את ביתה, כלומר שימשה עם בעלה ואחר כך ראתה דם באותו יום, בית שמאי אומרים, האישה ובעלה מתמים משכב ומושב ופטורים מן הקורבן, שכן במקרה זה הרי כבר עשתה קצת שימור בתחילת היום ומקצת היום ככולו, וכשטבלה הרי מן התורה נתהרה בזה, ואף על פי שראתה אחר כך אין ראייה זו שהיא בימי נידה מצטרפת עם הראייה של ימי זיווה לטמאה למפרע, ולכן פטורים מן הקורבן. אלא שחכמים תקנו שמתמים משכב ומושב ששכבו או שישבו עליו בין הטבילה לראייה, גזירה משום הרואה באחד מימי הזיבה הקודמים ליום ה-11. לבית הלל אומרים, הרי זה הבעל גרגרן, כלומר ממהר לחתו, שמא יתרגל לעשות כך גם כשתראה באחד מן הימים הקודמים ויבוא לידי חטא, אבל לא גזרו עליהם תומה לפני ראייתה. ממשיכה המשנה ומודים בית הלל לבית שמאי באישה הרואה דם בתוך 11 יום, היינו באחד מימי הזיבה הקודמים ליום ה-11, וטבלה לערב ושימשה עם בעלה, שהבעל והאישה מתמים משכב ומושב וחייבים בקורבן, שהרי היא טעונה שימור יום כנגד יום מן התורה, וכל זמן שלא שמרה אפילו מקצת היום, אפילו טבלה ראית מאה מן התורה, ואפילו אם לא תראה למחרת, ואם טבלה ביום של אחריו, שעשתה שימור של מקצת היום ושימשה עם בעלה, הרי זאת תרבות רעה, התנהגות רעה, שאסור לעשות, כן שמה תראה אחר כך דם ותצטרף ראייה זו עם הראייה הקודמת לטמאה למפרע, ואין טבילתה טבילה. ומגען לעניין טומאה וטהרה ובעילתן לעניין חיוב קורבן, תלויים בספק, שאם תראה דם אחר כך באותו יום, יהיו טמאים למפרע והתחייבו בקורבן חטאת על הבעילה, ואם לא תראה, יהיה מגעם טהור ויהיו פטורים מן הקורבן. סליק מסכת נידה. אדרן הלך מסכת נידה, אדרן הלך מסכת נידה, אדרן הלך מסכת נידה בלי נדר. חתמנו בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו במסכת השביעית. אשר בסדר טהרות, הסדר השישי. והחותמת שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול לעד. ולעולמי עולמים, היום הזה, יום חמישי י"ד באלול תשפ"ו, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונוער המעלה וכל נדמה איתם מחר יום שישי. תתוו באלול תשפ"ו, ערב שבת קודש פרשת כי תבוא תשפ"ו, ונלמד את הדף הראשון, דף א' במסכת מכשירין, המסכת השמינית שבסדר טהרות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מיני דמיתיו. חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק הרביעי והאחרון מהלכות מגילה וחנוכה, שהוא הפרק השני משני הפרקים של הלכות חנוכה. בפרק זה מבאר הרמב״ם את פרטי מצוות הדלקת נר חנוכה. מניין הנרות, זמן ההדלקה, השמנים והפתילות, מקום ההדלקה, האם האדם נפטר בכך שאחרים מדליקים בשבילו, חביבותה של מצווה זו, דיני קדימה בין המצוות כשאין לו מספיק ממון לכולן, והרמב״ם מסיים במעלת השלום. פותח הרמב״ם בהלכה א', כמה נרות הוא האדם מדליק בחנוכה לפרסום הנס? מצוותה מעיקר הדין שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד בכל לילה, וזאת בין שהיו אנשי הבית מרובין, בין שלא היה בו אלא אדם אחד. דאף שבשאר המצוות יש עדיפות שכל אחד יקיים את המצווה בעצמו, שמצווה בו יותר מבשלוחו, בנר חנוכה די בהדלקת אחד מבני הבית, כיוון שעיקר המצווה היא להדליק סמוך לרשות הרבים משום פרסום הניסה, לפיכך הטילו חכמים חובת מצווה זו כחובה על הבית ולא על האדם, ולפיכך די בנר אחד לכל בית. והמעדר את המצווה, דיינו מי שמכבד את המצוות ושמח בהן, והוא מלשון הדר, מדליק בכל לילה נרות כמניין אנשי הבית, נר לכל אחד ואחד מבני הבית, בין אנשים בין נשים, שהרי גם אנשים חייבות בהדלקת נר חנוכה. ומדברי הרמב״ם משמע שבעל הבית מדליק כנגד כל אחד מבני הבית. אך הרמ"א כתב שכל אחד מבני הבית ידליק לעצמו. ממשיך הרמב״ם והמעדר יותר על זה, ועושה מצווה מן המובחר, בלשון הגמרא, והמעדרין מן המעדרין, מדליק נר אחד לכל אחד ואחד מבני הבית בלילה הראשון, ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד נוסף לכל אחד מבני הבית. ובגמרא מבוארים שני טעמים לכך, א', שמעלים בקודש ואין מורידין, ב', שמדליקין כמניין הימים היוצאים, וזאת משום שבכל יום ויום רבה פרסום הנס וחיבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל על ידי שהספיק השמן לעוד לילות, לפיכך ראוי לעשות הידור מצווה לפי ערך פרסום הנס והחיבה. ולשיטת הרמב״ם, הרי המעדרין מן המעדרין עושים גם את מה שהמעדרין עושים, דהיינו שמדליקים כנגד כל אחד מפני הבית, ומוסיפים על זה הידור נוסף שמוסיפים נרות כמניין הימים לכל אחד. אך שיטת התוספות היא שהמעדרין מן המעדרין אינם מקיימים את שני ההידורים, משום שכך לא יהיה ניכר ריבוי הימים, כי יאמרו הרועים שכך הוא מניין בני הבית, אלא הם סוברים שהמעדרין מן המעדרין אינם מדליקים כמניין בני הבית, אלא רק כמניין הימים. ביום הראשון נר אחד בלבד, ביום השני שני נרות בלבד, וכך הלאה. ובטעם הדבר שמצינו במצווה זו דווקא מהדרין ומהדרין מן המהדרין, ויתרה מזו שכל עם ישראל נוהגים במצווה זו כמהדרין מן המהדרין, הוא משום שבעצם אפשר היה להדליק את המנורה בבית המקדש גם בשמן תמה, משום שתומה דחויה בציבור. אלא שהקדוש ברוך הוא הראה חיבתו לעם ישראל שיוכלו לקיים את מצוות הדלקת המנורה באופן מהודר בשמן טהור, ולפיכך גם כל עם ישראל מהדרין מן המהדרין במצווה זו. הלכה ב', כיצד הוא חשבון הנרות למעדרין מן המעדרין העושים מצווה מן המובחר? הרי שהיו אנשי הבית 10, בלילה הראשון מדליק 10 נרות כנגד כל אחד מבני הבית, ובליל שני 20 נרות, ובליל שלישי 30 נרות, עד שנמצא מדליק בליל שמיני 80 נרות. הלכה ג', מנהג פשוט, דהיינו המנהג שהתפשט בכל ערינו בספרד, שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלבד בלילה הראשון, ומוסיפין והולכין נר אחד בכל לילה ולילה כמניין הימים, עד שנמצא מדליק בליל שמיני 8 נרות, בין שהיו אנשי הבית מרובים, בין שהיה אדם אחד אשר דר לבדו. דאף שהרמב״ם עצמו סובר שהמעדרין מן המעדרין כוללים בתוכם גם את המעדרין, ומדליקים נרות גם כנגד כל אחד מאנשי הבית, ובנוסף לכך מוסיפים בכל לילה עוד נר. מכל מקום, המנהג שהתפשט בערי ספרד הוא כשיטת התוספות, להדליק בלילה הראשון רק נר אחד לכל אנשי הבית ולהוסיף עוד נר בכל לילה, וכך פסק להלכה בשולחן ערוך. אך הרמ"א כתב שכל אחד מבני הבית ידליק בעצמו נר אחד בלילה הראשון ויוסיף נר בכל לילה, אך היזהרו שכל אחד ואחד יניח את נרותיו במקום מיוחד, כדי שלא יהיו מעורבים ויהיה היכר כמה נרות מדליקים.
הלכה ד', נר שיש לו שני פיות, שני נקבים לשתי פתילות, עולה לשני בני אדם. שני בני אדם יוצאים בו ידי חובת הדלקת הנר, מפני שנחשב כשני נרות. מילא כערה שמן ויקיפה, שהניח בתוכה מסביב פתילות, אם כפה עליה כלי, שהניח כיסוי על הכערה, מפריד בין הפתילות. כל פתילה ופתילה נחשבת כנר אחד בפני עצמו, ועולה הדלקה לכמה בני אדם. וצריך להניח את הכיסוי לפני ההדלקה כדי שכבר בשעה שמדליק יהיו שני נרות, משום שההדלקה היא המצווה. אך אם לא כפה עליה כלי, נעשית כמדורה, משום שהלהבות מתחברות זו לזו, ואינו דומה לנר, ולפיכך אפילו כנר אחד אינה נחשבת. דנר חנוכה הוא זכר לנס שנעשה בנרות המנורה, ולפיכך צריך להדליק נר ולא מדורה. וכתב הפרי מגדים שגם כאשר מדליקים במנורה צריך שיהיו הנרות רחוקים זה מזה לפחות כשיעור אצבע, דהיינו כשני סנטימטרים, כדי שיחשבו לנרות נפרדים ולא למדורה. הלכה A, אין מדליקים נרות חנוכה קודם שתשקע החמה, אלא מדליקים עם שקיעתה, דהיינו תכף בשקיעת החמה, לא מאחרין ולא מקדימין. אך שיטת הטור והמורדכי שהזמן הוצאת הכוכבים. ונחלקו קהילות ישראל בזמן ההדלקה למעשה, יש שמדליקים עם השקיעה ויש שמדליקים לאחר צאת הכוכבים. ממשיך הרמב״ם, שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך, שיכול עדיין להדליק עד שתכלה רגל מן השוק, עד שיעזבו האחרוני העוברים והשבים את השוק, וכמה הוא שיעור זמן זה, כמו חצי שעה או יתר לאחר שקיעת החמה. ומדברי הרמב״ם כמו חצי שעה או יתר, יש הדיקו שהרמב״ם סובר כהריטב"א שבכל מקום השיעור משתנה לפי הזמן שבו עוזבים האחרונים שבאותו מקום את השוק. עבר זמן זה ועדיין לא הדליק, שוב אינו מדליק, משום שמצוות הדלקת הנרות היא לפרסום הניסה, ולפיכך צריך שיהיו אנשים בשוק שיראו את הנרות. ובשולחן ערוך פסק שבדיעבד אם לא הדליק, מדליק והולך כל הלילה עד עלות השחר. וכתב המגן אברהם שיכול אף להדליק בברכה, ובלבד שבני ביתו ערים עדיין, אבל אם הם ישנים ידליק בלא ברכה. והרמ"א כתב שבזמן הזה שמדליקים בפנים אין צורך להקפיד להדליק קודם שתכלה רגל מן השוק, ומכל מקום טוב להקפיד בזה. ממשיך הרמב"ם, וצריך ליתן בשעת ההדלקה כמות שמן בנר, כדי שתהיה דולקת והולכת עד שתכלה רגל רגל מן השוק. הדליקה וכבתה אפילו לפני שקלטה רגל מן השוק, אינו זקוק להדליק פעם אחרת, משום שכבר יצא ידי חובתו במה שהדליק תחילה. נשארה דולקת אחר שקלטה רגל מן השוק, אם רצה לחבותה או לסלקה למקום אחר או סכן, כי כבר עבר זמן המצווה. הלכה ו, כל סוגי השמנים וכל סוגי הפתילות כשרות להדלקת נר חנוכה, ואף על פי שאין השמנים הללו נמשכים היטב אחר הפתילה, ואין האור נתלט שאין עליה ונתפסת יפה באותן הפתילות, דאף שצריך להדליק נר שיש בו שיעור כדי לדלוק עד שתכלה רגל מן השוק, ונרות אלו אין דולקים יפה, מכל מקום החשש שיחבו נרות אלו הוא רחוק, וכיוון שגם אם יחבו הנרות יצא ידי חובתו, יתירו להדליק בהם. אך כתב הרמ"א שמכל מקום מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית, משום שבו קרה נס המנורה, ואם אין לו שמן זית ידליק בשמן אחר שאורו זך ונקי, ואם אין לו ידליק בנרות שעבה שאורן צלול כמו שמן. וכתבו הפוסקים שמצווה מן המובחר שהפתילות יהיו של צמר גפן. ממשיך הרמב״ם, ואפילו בלילי שבת שבתוך ימי חנוכה מותר להדליק את נרות החנוכה עם השמנים והפתילות שאינם בוערים היטב, שאסור להדליק בהן נר שבת, ואין חוששים שמא יתה את נרות החנוכה בשבת כדי שתתחזק הלהבה ויבוא לידי איסור מבהיר, וכפי שחששו בהדלקת נרות שבת שלפיכך אסרו להדליקם בפתילות ובשמנים שאינם בוערים היטב, לפי שאסור להשתמש לאור נר חנוכה בין בשבת בין בחול, ואפילו לבדוק את טיבם של מאות מטבעות או למנותן לאורה של נר חנוכה אסור, וכיוון שאסור להשתמש לאורה אין חשש שיבוא להטות את הנרות בשבת, ולפיכך התירו להדליקם בכל הפתילות והשמנים. ובטעם האיסור להשתמש בנר החנוכה כתב רשי שזהו כדי שיהיה ניכר שהוא נר מצווה, והרשבו כתב ביורים נוספים, משום שנתקנו לזכר הנס שנעשה במנורה במקדש, והסאום חכמים כמנורה שאסור ליהנות ממנה, או שאם ישתמש בנרות הוא ביזיון למצווה.
הלכה זין, נר חנוכה מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ, וזאת משום פרסום מניסה, ובאופן שביתו פתוח לחצר, נחלקו הראשונים. שיטת רשי שמדליק על פתח הבית הפונה לחצר, ושיטת התוספות שצריך להדליק בפתח החצר הפונה לרשות הרבים. ממשיך הרמב״ם ויניח את נר החנוכה בטפח הסמוך לפתח, משום שאם ירחיקנו יותר מטפח לא יהיה ניכר שבעל הבית יניחו שם לשם המצווה, על צד שמאל של הנכנס לבית, וזאת כדי שתהיה מזוזה מצד ימין של הנכנס, ונר חנוכה מצד שמאל של הנכנס, כדי שיהיה מסובב במצוות. ואם היה דר בעלייה, עדיין הוא בקומה שנייה ואין לו פתח לרשות הרבים, מניחו בחלון הסמוכה לרשות הרבים, וכתוסף שאם יש לו פתח לרשות הרבים, ידליקנו שם. ובבית משותף נחלקו הפוסקים, יש אומרים שידליק בפתח הבניין, ויש אומרים שעדיף שידליק בחלון הפונה לרשות הרבים. ונר חנוכה שיניחו למעלה מ-20 אמה, דיינו למעלה מ-9 מטר ו-60 סנטימטר, לא עשה כלום, מפני שאינו ניכר לעוברים והשבים, ואין בכך פרסום מניסה. הלכה אחת, בימי הסכנה, בזמן שיש סכנה מפני הגויים שאינם מניחים את ישראל להדליק נרות חנוכה, מניח נר חנוכה בתוך ביתו מבפנים, דיינו סמוך לפתח מצידו הפנימי שלא ייראה בחוץ, ואפילו יניחו על שולחנו דיו שגם בכך הוא מקיים את המצווה. ובזמן הזה נוהגים רבים להדליק בפנים ואף שאין סכנה, ואף בארץ ישראל, משום שהשתרש המנהג להדליק בפנים בזמן הסכנה. אך אחרים נוהגים להדליק בחוץ דווקא. וכתב הרמה שגם בזמן שמדליקים בתוך הבית, המנהג להדליק בטפח הסמוך לפתח. ממשיך הרמב״ם שבשעה שמדליקים את הנרות בבית, צריך להיות בתוך הבית עוד נר אחר כדי להשתמש לאורו, כדי שיהיה ניכר שלצורך מצווה ידליקם, או כדי שלא יבוא להשתמש לאורם. והמנהג הוא להניח את השמה שבו מדליקים את הנרות על יד הנרות, ויש לעשותו מעט ארוך יותר משאר הנרות, או שיניחנו במקום גבוה יותר. ממשיך הרמב״ם, ואם הייתה שם בבית מדורה דולקת, אינו צריך נר אחר, כי השתמש לאור המדורה, שעל ידי זה יש הכר שהנר שהדליקו לצורך המצווה, וכן לא יבוא להשתמש לאורו. ואם אדם חשוב הוא שאין דרכו להשתמש לאור המדורה, צריך להניח נר אחר להשתמש לאורו. הלכה תת, נר חנוכה שהדליקו חרש, שאינו שומע ואינו מדבר, שוטה וקטן, ששלושתם פטורים מכל המצוות, או גוי, לא עשה כלום, עד שידליקנו מישהו חייב בהדלקה. דאף שכאמור תקנו חכמים את חיוב ההדלקה על הבית, ונר אחד שבבית פותר את כל בני הבית, מכל מקום המדליק חייב להיות בר חיובה. הדליקו מבפנים בתוך הבית, והוציאו דלוק והניחו על פתח ביתו, שזהו מקום המצווה, לא עשה כלום עד שיחזור וידליקנו במקומו מבחוץ. בגמרא ישנה מחלוקת האם ההדלקה עושה מצווה, או ההנחה במקומה היא זאת שעושה את המצווה. וההלכה היא שההדלקה עושה מצווה, ולפיכך צריך שההדלקה תהיה במקומה הראוי. ובאם הדליק שלא במקומה, ולאחר מכן הניחה במקומה, לא קיים את המצווה. וכך גם, אם הדליק את הנר חרש שוטה וקטן או גוי, הרי אף אם היהודי הוא שהניח את הנר במקומו, הוא לא קיים את המצווה. אחז הנר דלוק בידו ועמד, דיינו שהנר לא היה מונח, אלא נשאר אחוז בידו. לא עשה כלום מפני שהרואה אומר כי לצורכו הוא עומד עם הנר, ולא הדליק את הנר לצורך מצווה, ואין בכך פרסום מניסה. הששית, כלי זכוכית שמדליקים בתוכו נר, שהדליקה בערב שבת והייתה דולקת כל יום השבת כולו, הרי כאשר הוא בא לקיים את מצוות הדלקת נר חנוכה של מוצאי שבת, מחבא ומברך ומדליקה שוב, ואינו צריך להקביעה ממקומה ולהניחה שוב. משום שכאמור ההדלקה היא המצווה ולא ההנחה, שבאם ההנחה הייתה המצווה, הרי הוא לא היה צריך לחבות את הנר ולהדליקו שוב, אלא היה צריך להקביעו ממקומו ולהניחו שוב במקום הדלקתו. דין נוסף, הוא מותר להדליק נר חנוכה מנר חנוכה אחר, ואין בכך משום ביזוי המצווה, מפני שעושה כך לצורך הדלקת נר חנוכה. והרייבד הוסיף שמותר אף להדליק מנר לנר על ידי כסם. אך המגיד משנה כתב שמלשון הרמב״ם נראה שדעתו להתיר רק שמדליק מנר לנר ממש, כגון שהפתילות ארוכות, והוא מושך את הפתילה מנר לנר. אך אוסר להדליק על ידי כסם, משום שבשעה שמדליק את הכסם עדיין לא מקיים את המצווה, ויש בכך משום ביזוי המצווה.
המצווה. ובשולחן ערוך מביא שיש מי שאומר שגם נר של בית הכנסת ונר של שבת, שהם נרות של מצווה, מותר להדליקם מנר חנוכה. והרמה מוסיף שאף נר שהוא לצורך תלמוד תורה או לצורך עולה מותר. הלכה יוד, חצר שיש לה שני פתחים בשתי רוחות, דהיינו שכל פתח נמצא בצד אחר, צריכה שני נרות להדליק בשני פתחיה, כדי שלא יאמרו העוברים ברוח זו בצד שבו הוא לא הדליק את הנר. כאשר הם יראו פתח ללא נר, הם יחשדו שלא הניחו דרי החצר נר חנוכה כלל, שהרי הם לא יודעים שישנו פתח נוסף בצד השני ושם הוא הדליק. אבל אם היו שני הפתחים ברוח אחת, די מדליק באחד מהם, שהרי העוברים רואים שהדליק נר בפתח השני. וכתב ההגאות מימוניות שבזמננו כשמדליקים בפנים לא שהיה חשש זה, הוא מדליק בפנים על יד הפתח שבני הבית נוהגים להשתמש בו ביותר. הלכה י"ד, אורח המתארח בבית אחר שמדליקים עליו בתוך ביתו, שאחד מבני ביתו מדליק עבורו נר חנוכה בביתו, אינו צריך להדליק עליו במקום שנתארח בו. ואף שמצווה מן המובחר להדליק עבור כל אחד מבני הבית, ואם כן אף שמדליקים בביתו היה צריך הוא גם להדליק בעצמו. מכל מקום, כאשר אשתו מדליקה עליו בביתו, הרי אשתו כגופו ונחשב כאילו הוא בעצמו הדליק. אך אם האורח אין לו בית להדליק עליו בו, דהן לו בית שמדליקים בו עבורו, צריך להדליק במקום שנתארח בו. דאף אם אוכל על שולחן בעל הבית שמתארח בו, מכל מקום, מכיוון שהוא אורח ואינו שם בקביעות, אינו נחשב כבני ביתו שיוצאים כולם בהדלקת בעל הבית. ואינו צריך להדליק בעצמו, אלא משתתף עם האם בשמן, דהו משתתף עם בני הבית המארחים בתשלום עבור השמן, שכאשר הוא נותן פרוטה לבעל הבית ועל ידי זה הוא מקנה לו חלק בשמן, הרי זה כאילו הדליק האורח בעצמו. וכתב המגן אברהם שצריך בעל הבית להוסיף מעט שמן עבור האורח, אך הפרי חדש כתב שאין צריך להוסיף. וכתב המשנה ברורה שכאשר משתתף עם בעל הבית בשמן, צריך האורח להיות נוכח בשעת ההדלקה ולשמוע את הברכות מפי בעל הבית. אך כתב שאם יש לו אפשרות, הרי עדיף שידליק בעצמו. וכתב הרמו שהרוצה להחמיר על עצמו יכול להדליק בברכה אפילו אם מדליקים עליו בביתו, אך הרבה פוסקים סוברים שידליק בלא ברכה. וכתב המשנה ברורה שבמקרה כזה טוב יותר שישמע את הברכות מאדם אחר. והמגן אברהם כתב שאין דין האורח חל על בחורים או משרתים שמתחסנים אצל בעל הבית באופן קבוע וסמוכים על שולחנו, שהרי הם כבני בית ממש ונפטרים בהדלקת בעל הבית, אלא אם כן רצונם לקיים דין המהדרין שכל אחד ואחד מדליק. ממשיך הרמב״ם, ואם היה לו במקום שמתארח בית בפני עצמו, דהיינו חדר בפני עצמו שפתוח כלפי חוץ, אף על פי שמדליקים עליו בתוך ביתו, צריך להדליק בבית שהוא מתארח בו, דהיינו בפתח חדרו, מפני העוברים שרואים שהדר בבית אינו מדליק נרות, ולא ידעו שמדליקים עליו במקום אחר. ובאופן זה לא יועיל גם שישתתף עם בעל הבית בשמן. הלכה י"ב, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה יד מאוד. זוהי לשון ייחודית שכתב הרמב״ם רק לגבי מצוות נר חנוכה, וביור הדבר על פי האמור, שנס פח השמן היה נס מיוחד המראה את חביבותם של ישראל, שהרי אפשר היה לקיים את המצווה גם בשמן תמה, משום שתומה דחויה בציבור, ולפיכך זוהי מצווה שגם עלינו חביבה יד מאוד. ומכיוון שהמצווה היא משום חביבותם של עם ישראל אצל הקדוש ברוך הוא, הרי מצווה זו חביבה היא עלינו עד מאוד. וזהו שממשיך הרמב״ם, וצריך אדם להיזהר בה לקיימה, כדי להודיע ולפרסם את הנס, ולהוסיף בשבח הקל, ובעוד היה לו על הניסים שעשה, שכאמור מלבד הצלת עם ישראל בגשמיות וברוחניות,

0: ליק, מדייק האור שמח שלווה או מוכר כסותו גם לצורך הידור מצווה להדליק נרות כמניין הימים. וכפי שכתב הרמב״ם, הוא להוסיף בשבח הקל והודיה לו על הניסים שעשה. הלכה י' ג' הרי שאין לו אלא פרוטה אחת, ולפניו עומדות שתי מצוות, קידוש היום של שבת והדלקת נר חנוכה, מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה על פני היין לקידוש היום. וטעם הדבר, הועילו שני מדברי סופרים ששתי המצוות הם מדי רבנן, דאף שעיקר מצוות קידוש היא מן התורה, מכל מקום קידוש על היין הוא מדי רבנן, שכן מהתורה הוא יוצא ידי חובתו בקידוש שאומר בתפילה. הרי מוטב להקדים את מצוות נר חנוכה שיש בו זיכרון הנס. הלכה י' ד' היה לפניו שתי מצוות, נר ביתו שהוא נר שבת המביא לשלום ביתו ונר חנוכה, ויש לומרות רק לאחת המצוות, או שהיו לפניו שתי המצוות של נר ביתו וקידוש היום. הרי נר ביתו תמיד קודם הן לנר חנוכה והן לקידוש היום, משום שבנר שבת יש את המעלה של שלום ביתו. דיינו שמלבד עצם עניינה של מצוות הדלקת נר שבת שהיא לכבוד שבת ועונג שבת, הרי יש בה מעלה מיוחדת של שלום בית. ורשי בייר שזהו משום שבני ביתו מצטערים להיות בחושך. ובמקום אחר כתב שבמקום שאין נר אין שלום, שהולך ונכשל בעץ או באבן. והמאירי כתב שזהו משום שמצוות הדלקת נרות שבת מסורה לאישה. וכפי שאנו רואים את החשיבות הגדולה של מעלת שלום בית, שהרי השם, שמו של הקדוש ברוך הוא נמחק בשעה שבודקים את הסוטה, כדי לעשות שלום בין איש לאשתו, שאישה שנחשדה על ידי בעלה שחטא, יש להביא אותה לבית המקדש, והכהן מוחק חלק מפרשת סוטה שבו מופיע שם השם מספר פעמים לתוך המים, ומשקה אותה הכהן במים אלו, ועל ידי כך היא נבדקת, שאם חטא, המים ממיתים אותה, ואם לא חטא, המים רק מחזקים ומבריאים אותה. מסיים הרמב״ם, גדול השלום שכל התורה ניתנה בשביל לעשות שלום בעולם, שנאמר במשלי, דרכיה של התורה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. דהיינו שכל נתיבותיה של התורה מובילים לעניין השלום, אין לשלום ואחדות בין בני האדם, וכך גם לשלום ואחדות בין העולם לקדוש ברוך הוא כביכול, שעל ידי התורה מחברים את העולם לקדוש ברוך הוא. בדברי הרמב״ם כאן בסוף ההלכה אינם עוד תוספת באלמה במעלת עניין השלום, אלא הם נותנים עומק בכל העניין שהדלקת נר ביתו קודמת להדלקת נר חנוכה ולקידוש היום, שאין משמעות הדבר שהמצוות של נר חנוכה וקידוש היום נדחות מפני נר ביתו, אלא מכיוון שכל התורה ניתנה בשביל לעשות שלום בעולם, אם כן הרי העניין העיקרי של נר חנוכה וקידוש היום ככל מצוות התורה הוא כדי לעשות שלום, ואם כן קדימת נר ביתו שהיא הפועלת בצורה חזקה יותר את עניין השלום, הרי הוא עניינם של מצוות נר חנוכה וקידוש היום עצמם, שככל מצוות התורה הם באו כדי לעשות שלום בעולם. וכאן מסתיים הפרק הרביעי, ובכך סיימנו את הלכות מגילה וחנוכה, ובכך סיימנו גם את ספר זמנים כולו. בריך רחמנה דסיין, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו. וכאן מסכם הרמב״ם את ספר זמנים. נגמר ספר שלישי, שהוא ספר זמנים בעזרת שדי, ומניין פרקים של ספר זה 97. 97 פרקים ישנם בספר זמנים, וזהו סדרם. הלכות שבת 30 פרקים, הלכות עירובין 8 פרקים, הלכות שביתת עשור 3 פרקים, הלכות שביתת יום טוב 8 פרקים, הלכות חמץ ומצה 8 פרקים, הלכות שופר וסוכה ולולב 8 פרקים, הלכות שקלים 4 פרקים, הלכות קידוש החודש 19 פרקים, הלכות העניות 5 פרקים, הלכות מגילה וחנוכה 4 פרקים. והספר הבא שנלמד בעזרת השם הוא ספר נשים.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות חודש אלול. השאלה שנשאלת, מי ששומע בשידור חי דרך הרדיו או דרך הלוויין או דרך הפלאפון בשיחה טלפונית אמירת קדיש או אמירה כל ברכה מסוימת, או ברדיו הוא שומע בשידור חי שמישהו אומר קדיש אחרי שיעור תורה, האם הוא יכול לענות אחריו אמן או לא? או למשל יש הרבה רבנים שבשידור חי פה ברדיו הם מדברים, ואז הם באמצע שהם מדברים רוצים לשתות ככה, שאלה עם כוחות תמשיך לדבר, ואז הם מברכים על אותו השתייה שהכל או דבר מסוים, האם אלו ששומעים את אותם הרבנים בשידור חי דרך הרדיו הם יענו אמן או לא? אז תראו, אני חייב לומר שיש בזה המון חילוקי דעות. יש דעת חזוניש, יש דעת הרב בן ציון אבא שאול, וגם יש בזה תשובה ארוכה של מרן רבנו עובדיה יוסף בשפרו יבי העומר, שבנו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בילקוד יוסף גם מעריך בזה עריכות רבה, שהרבה מהפוסקים אומרים, תראה, למה שיכול לענות אמן אפילו שזה בשידור חי? הבעיה היא שזה בדילי. מה זאת אומרת בדילי? עכשיו האדם שומע פה ברדיו, אפילו שזה בשידור חי, הרבה פעמים המאזינים שומעים את זה אחרי 4 או 5 שניות אחרי זה שהשדרן הוא אותו הרב שדיבר. אז לכן, ואנחנו יודעים שעניית אמן אחרי הקדיש או אחרי הברכה צריך להיות מיד בסיום הברכה של אותו אדם שבירך, מיד אחרי זה שאומר את הקדיש. אבל יש בזה תשובה ארוכה, כמו שאמרתי באבי העומר, והוא כותב להלכה חידוש עצום, שמי ששומע בשידור חי דרך הרדיו או דרך הלוויין או אפילו דרך הפלאפון בשיחה וכדומה, והוא שומע איזה ברכה מסוימת או אמירת קדיש וכדומה, עונה אחריו אמן, ולא רק אמן, גם ברכו ברוך שמו, וכאילו הוא עומד לאתך, עד כדי כך שהדבר הזה מצוי לא עלינו, שבלוויות של חיילים לא עלינו, שמשמור על כל חיילי ישראל, שאז עושים להם את השידור, את הלוויה בשידור חי, ואז אחרי זה אומרים את הקדיש לפני שתומנים אותם בצערנו הרב, כן? ואז משאים את הקדיש. אז יש בזה גם תשובה שמרן רבינו ודאי שהוא הרב הראשי בתל אביב, שאז הוא אמר, אם זה בשידור חי, כן עונים אחריו אמן. או להבדיל, יש את השיעור של מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בכל מוצאי שבת, ואז בסוף שמים, אומרים קדיש אחרי השיעור תורה, ומעבירים את הקדיש בשידור חי. לכל אלו ששומעים את הקדיש חייבים לענות אמן. אבל הרב אלישיב, החזון יש, הרב בן ציון, חולקים על זה, והם שומעים שלא עונים. אבל כמו שאמרתי, הרבה פוסקים יש דעת, רבי שלמה זלמן אוירבך, גם הזכרתי את מרן רבנו עובדיה יוסף, וגם הראשון לציון בספרו ילקוט יוסף של ההלכה, מי ששומע בשידור חי, דרך הרדיו או דרך הלוויין, את העניין של אמירת קדיש, או ששומע אפילו אמירת סליחות, הנה אמירת סליחות שומע בשידור חי, בדין ויעבור או ויעבור וכדומה, את כל הדברים האלה הוא אומר איתם מילה במילה, ושימו לב, אפילו שויעבור צריך שיהיה 10 אנשים, נכון? ויעבור שאנחנו אומרים, ויעבור המונה על פניו ויקרא, צריך שיהיה 10 אנשים, זה דבר שבקדושה. החידוש הוא שאם אני שומע את זה בשידור חי דרך הפלאפון או דרך הרדיו וכדומה, אני כן אומר ויעבור, זה תשובה ארוכה של מרן רבינו עובדיה, והוא הביא את זה גם בספר חזון עובדי ימים נוראים. אז לכן זוהי התשובה למה ששאלנו, לאותם אנשים ששומעים שידור חי דרך הרדיו או דרך הפלאפון בשיחה קולית וכדומה, עונים אחריו אמן ואפילו אומרים את הסליחות בלי שום חשש ובלי שום ספק, אבל כל זה שדווקא בשידור חי. ויש עוד דבר, מורה ורבותיי הכי מכירים, שמאוד צריך לשים לב בחודש אלול, לא לדבר לשון הרע. כל השנה אסור לדבר לשון הרע, לא תדברו נשבע המיתון, אבל בראש שנה, בקראת ראש שנה, בחודש אלול, לקראת יום הכיפורים, כל הימים האלה צריך מאוד מאוד לשים לב על הפה. אני אגיד לכם גם למה. החפץ חיים ידוע, החפץ חיים זה גם משנה ברורה, כן? שידוע עליו כמה הוא כתב באיכות, כמה זה חמור לשון הרע, אבל בחודש אלול זה הזמן שהכי צריך להיזהר. למה? זה זמן שאדם יפנה למשפט, וברגע ששומעים על האדם בשמיים דברים רעים, הדבר הזה חס ושלום, חס וחלילה, מאוד מאוד משפיע רק על שונאי ישראל, דבר מאוד רע. זה ברגע שאדם מדבר על השני, זה דבר שהוא משפיע לא רק על, על, על המדבר, אני לא מדבר עליו בכלל, עצם זה שדיברו על המסכן, זה חז ושלום גם עושה עליו דינים בשמיים, לכן צריך מאוד מאוד לשים לב. ועד רבה, קחו את זה לצד הטוב, הדבר שהכי, הכי צריך להשתדל בחודש אלול, זה לזכות את הרבים, אחים יקרים, כל אחד, כל אחת, בעולם שלו, בעולם שלך, מה אתה יכול לזכות את הרבים בחודש אלול, מה אתה יכול להשתדל, מה אתה יכול לעשות, זה הדבר שהכי הכי הכי צריך להשתדל בחודש אלול. ולמה? שתדעו, השם ברא את עולמו מידה כנגד מידה. איך שאדם פה מתנהג בעולם הזה, ככה השם מתנהג איתו בשמיים. ואדם שעכשיו בחודש אלול דואג לילדים של השם יתברך, הרחוקים, שקצת אולי לא זכו כל כך להכיר את השם יתברך, או אפילו דואג לבן שהוא קרוב מאוד להשם יתברך, אבל הוא דואג שהוא לא יצייר את השם, מזכה אותו פחות עבירות, מזכה אותו יותר מצוות. תדע לך, השם אומר, אתה דואג לילדים שלי, אני אדאג לך ביום הדין שלך, שאתה צריך את העזרה שלי במשפט, בראש שנה, ביום הכיפורים, אני אדאג לך גם. הקדוש ברוך הוא אומר, את דואגת לבנות שלי, לילדים שלי שהתקרבו אליי, את מזכת הרבים, לא משנה חילוני, חרדי, דתי, מסורתי, דוסי, זה לא משנה מה האדם. כל אחד בעולם שלה, כל אחד בעולם שלו, לעשות זיכוי הרבים, אחים ואחיות יקרים, יכול להיות גם אפילו הרב בן ציון אבא שאול, אמרנו ראש ישיבת פורת יוסף היה אומר, אפילו האדם לומד בישיבה, בכל רם, הוא גם נחשב מזכה את הרבים. למה? שאתה לומד בכל רם, אתה עושה אווירה טובה, ועל ידי כך זה משפיע על אחרים שגם הם ילמדו בחשק. עד כדי כך, אז יש אותה אישה מבארת בכל רם על מה שהיא אוכלת ושותה, ועל ידי כך מי שעונה אחריה, אמן, מי שהיא בעבודה או מה שזה. או יותר צינות של בת של מלך, או יותר שיעורי תורה לזכות הרבים. אחים אחיות יקרים, כמה שיותר זכות את הרבים, לעשות שיעורי תורה, זיכוי הרבים, ואלו הדברים אחים אחיות יקרים שהשם אוהב הכי הרבה. מרן רבנו עובדיה, כמה הוא הגאון בתורה, כמה הוא המזכה את, את הגאונות שלו ואת הפסקי ההלכה שלו, אבל הוא היה אומר בחודש אלול, לקראת יום הכיפורים, בערבים הוא היה סוגר את הספרים שלו והיה הולך עם מסוק ממקום למקום, מעיר לעיר, לזכות את הרבים, להרבות תורה, להרבות חיילים לתורה, וכמה שיותר נשתדל בזה, בדבר הזה, אחים אחיות יקרים, בזיכוי הרבים, שעכשיו תדעו כל הנשמות של עם ישראל נפתחות לאביהם שבשמיים. אני רואה את זה במו עיניי, חילונים, דתיים, מסורתיים, כל בית ישראל רוצים את האבא שבשמיים, רוצים להתקרב להשם. לכן עכשיו זה הזמן, עכשיו זה המומנט, כמה שיותר זכות את הרבים, ובזכות השם יגל אותנו וישמור על כל בית ישראל ועל כל חיילי ישראל, והרים קרנה של תורה מעלה מעלה, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום אהב, היום יום חמישי יוטלת באלול היטב שין פיוו, ה-27 באוגוסט 2026, באולפן ישראל בן צבי. איראן שווה ומתגרה במערב. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה מדווחת על תקיפה נוספת של איראן שכוונה למחלית נפט ששטה במיצר הורמוז. המחלית נפגעה ואש פרצה על הסיפון, לפי שאין דיווח על נפגעים בנפש. מלחמת אוקראינה רוסיה, הלילה תקיפות משמעותיות של הרוסים, בעיקר בבירה קייב. מתקן תעשייתי הותקף לצד דיווחים על תקיפות שכוונו למרכזי קניות ואוכלוסייה אזרחית. הוול סטריט ג'ורנל מדווח לפנות בוקר כי מטרת ביקורו של ראש ה-CIA בתקיפות נגד ברית נאטו. הביקור התקיים לאחר דיווחים מפי גורמים רוסיים כי רוסיה תבצע תקיפות נגד מדינות בנאטו המסייעות לאוקראינים במלחמה. הבכירים רמזו על תקיפות שיבוצעו בבריטניה שנוקטת בקו ברור ותומך באוקראינה. בפוליטיקו דווח כי הבכיר האמריקני לחץ על הרוסים בביקורו גם להפחית את הסיוע הצבאי והכלכלי לאיראן. אסון בנפאל. בניין הנעדרים בשיטפונות עומד על 468 והרוגים על 165. במקביל 558 נעדרים בטיבט. בסך הכל הרשויות בשתי המדינות מדווחות על יותר מ-1,000 נעדרים. בין כלל הנעדרים ישראלי בן 60 המוגדר כמנותה קשר. האסון הרע אתמול בית שנהר עלה על גדותיו ושטף כמה כפרים. ערבי ישראלי בן 25 מבד יארה נהרג הלילה לאחר שהחליק עם אופנוע בכביש 4 ליד חדרה. בן 60 במצב קשה לאחר שהתהפך עם מכוניתו בכביש 2 בסמוך ליקום. בשורה לחולי סרטן הלבלב הגרורתי, מנהל המזון והתרופות האמריקני ה-FDA אישר תרופה ממוקדת לטיפול במחלה 6.5 חודשים לפני מועד היעד שנקבע להשלמת הבדיקה. התרופה ניטלת בכדור פעם אחת ביום ותהיה זמינה בקרוב ביבוא בישראל, אך מחירה צפוי להגיע לכמעט 100,000 שקלים בחודש. במחקר בשלב השלישי בסטייג' 3 השתתפו 500 חולים שכבר קיבלו טיפול קודם. חציון ההישרדות בקרב החולים שקיבלו אותה עמד על כמעט פי שניים לעומת חולים אחרים שקיבלו טיפול כימותרפי אחר רגיל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, יסררו עומסי חום כבדים עד קיצונים. מחר, ירידה בטמפרטורות, תחול הקלה בעומס החום. בשבת קודש ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. בלילה שבין שבת לראשון, יחלו לרדת גשמים ומחרים. עזים בכל האזורים. ביום ראשון גשם מקומי מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, הרוחות יתחזקו, תחול ירידה בטמפרטורות, כך גם בשני.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:26, סוף זמן תפילה בשעה 10:30. השקיעה בשבע ורבע. דף היומי בבלי חולין קופיוטט וירושלמי שבועות א', הרמב״ם היומי הלכות חנוכה פרק ד', אלו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות פרה אדומה פרק י' א', המשנה היומית מסכת כלים פרק חב ז' משנה ד'. ועד כאן חדשות כל חי.

0: והסליחות בכל חי.
1: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך פרשת השבוע, פרשת כי תבוא. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים. ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו ולשמור חוקה ולשמוע בקולו. והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה, לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך כאשר דיבר. מפרש הרמב"ן, הנה השלים משה לבאר את התורה ולחדש כל המצוות אשר ציווה אותו השם לחדש להם, ולכן אמר היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, כי כבר השלמתי לך הכל. וטעם את השם האמרת היום, כיוון שקיבלתם עליכם כל התורה בפירושיה ובדקדוקיה ובחידושיה, הנה גידלתם השם ורוממתם אותו, שיהיה הוא לבדו לכם לאלוקים, לא תודו באל אחר כלל. וטעם והשם האמירך היום, כי היום הזה לכם כיום סיני, והשם רומם וגידל אתכם בקיבול התורה, שתהיו לו לעם סגולה מכל העמים, כי לכם לבדכם ייתן תורתו, ויצווה אתכם בכל המצוות הראויות לפניו, לא לעם אחר, כעניין שכתוב, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי.

0: ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, אברהם פריד. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי י"ד באלול תשפ"ו, 27 באוגוסט 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ופתחנו בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא, מרובת פסוקים וברכות וגם כללות, גם על זה נדבר בהמשך. עם הפטרה מיוחדת ומרגשת, עם הרבה נבואות נחמה, אם רק נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות. וכל כך מרגש לראות באלול השנה, בדיוק שמעתי רגע לפני החדשות את פינת ההלכה של הרב לורי, הרב ישראל לורי, שדיבר על ההתקרבות, על ההתעוררות של עם ישראל דווקא באלול הזה השנה, דברים שלא ראינו. תמיד עם ישראל התעורר בחודש אלול, אבל בימים אלה באמת רואים התעוררות מיוחדת של עם ישראל, של כל אחד כיחיד, ושל עם ישראל כעם כולו, ושרק לא נחמיץ את גודל השעה, את הימים האלה ואת התפקיד ההיסטורי שלנו לעת ההיסטורית הזאת. אתם יודעים מה, לא תכננתי לפתוח בזה, אבל אם כבר, אז הנה דברים שאשתי שתחיה כותבת, מהזווית שלה, גם על אותה תופעה. התקשורת לא יודעת איך לאכול את נוער הסליחות. יש המון כתבות על הצעירים המתחזקים, המון דיונים ברשתות החברתיות של הורים על הילדים המתבגרים שלהם שמאמצים מנהגים ומסורות, והרבה סקרים על התופעה. אבל הניסיון הוא למסגר את זה כל הזמן כגם וגם. המומחים מסבירים, המומחים המבוגרים מסבירים את אומרים על הצעירים הנלהבים, אין מה להיבהל, הם לא חוזרים בתשובה, זאת לא מחויבות מלאה להלכה, הם בסך הכל מוסיפים קצת מסורת לחיים החילוניים שלהם. בעיניי זאת טעות, התחיל כאן משהו שהוא גדול מאיתנו, שלא יסתיים בדרך אמצע של חצי חצי, אלא יעלה למעלה גבוה יותר מאיתנו. הנה דוגמה קטנה לחידושים של הדור הזה. הזמר וכוכב הרשת יגל אושרי, מבצע השיר גם בשעות החשוכות של הלילה, סיפר השבוע לעוקביו כך: עד לא מזמן לא הנחתי תפילין כל בוקר. אחרי השבעה באוקטובר החלטתי שאני מניח תפילין. אבל בפועל אני קם בבוקר וישר רשתות חברתיות, טלפונים, עבודה, פגישות. פתאום כבר 6-7 בערב ולא הספקתי. אז עשיתי לעצמי אפליקציה שקוראים לה קודם תפילין, אחר כך העולם. היא נועלת את כל האפליקציות, וכשאני מנסה להיכנס אליהם מופיעה הודעה, הנחת תפילין, צדיק. כמובן שהעוקבים הנלווים שלא מיירו ליישם בעצמם את הרעיון. אז כן, זה יגל אושרי. וכששאלו את הרבי מלובביץ' על הפרעות קשב וריכוז בדור הצעיר, על ילדים שמתפרעים בכיתה, הוא אמר, לא צריך להיבהל מזה, להפך. הילד שנראה לנו שיש לו עודף מרץ שמשתולל יותר מדי, עוד ינצל את המרץ והזריזות ללימוד תורה ולקיום מצוות ומעשים טובים יותר מאחרים. יש פה בימים אלה דור צעיר מלא באנרגיה ומרץ ושמחה, והם חידוש גדול, הם דורשים יותר ולא פחות. וזה מדויק, סיפרתי פה השבוע שהייתי במוצאי שבת האחרונה בסליחות בכותל. מוצאי שבת זה אומר לא סליחות ראשונות ולא סליחות אחרונות, ולא סליחות לערב יום כיפור, ולא סליחות של 10 ימי תשובה, סליחות רגילות בכותל המערבי. 20,000 איש, ואיזה 20,000 איש? 20,000 צעירים. אני ממש הייתי זקן הנוכחים בכותל. אני גם די הייתי אשכנזי היחיד, וגם כמעט הייתי הדתי, החרדי היחיד. באמת, כ-20,000 איש, של צעירים, זה משמעותי, צעירים, המסורת שייכת לצעירים. פעם היו אומרים, זה הסבא שלוקח אותם לתפילה ומאיר, זה איזה משהו פעם, איזה מין נוסטלגיה כזאת של העבר, אבל לא, זה העתיד, זה גם התרפקות, וזה גם הסבא, וזה מקסים, וזה נפלא, אבל קורה פה משהו מאוד גדול, ומרגש לחיות בתקופה כזאת. אגב, אפרופו, הזכרנו את התפילין, אז גם זה מופיע בפרשה. רגע, אני אפתח את זה. פסוק המפורסם: וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. זה נאמר על התפילין. וכמה מעודד שבתקופה הזאת, שמצד אחד יש כל כך הרבה אויבים ש... ש... שרוצים לחלותינו, אבל התפילין, הכמות האדירה שנוספה של, של מניחי תפילין באופן קבוע, כמו הזמר ההוא שנעל את הטלפון שלו עם, ה... עם האפליקציה הזאת, קודם כל תפילין, אחר כך העולם, פשוט כמות מטורפת מאז השבעה באוקטובר, ותפקיד שלנו זה, זה להיות שם בשבילם, חלילה לא להיות דתי סוציומטי כזה שדואג, דואג רק לעצמו וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, וחלילה אני לא מיסיונר. ו... מה זה מיסיונר? החבר שלך, השכן שלך, השותף שלך על העבודה, זה שעומד איתך בתור, זה שנמצא לידך ברכבת, הוא, הוא רק רוצה, מנסה ליצור איתך קשר עין, ש, שקצת תעזור, שתסביר, ש, שתהיה שם בשבילו, אז אתה אומר, לא, אני דואג רק לעצמי, זה משהו שלי, זה, יש לי איזה קטע כזה שאני רגיש ל, לא יודע מה, לקמח, זה לא, זה לא מחלה, זה לא תסמונת, זה לא... זה, זה, זה הנשמה של כל יהודי ש, שרוצה לעשות את זה באופן מעשי, ושחלילה לא נחמיץ את גודל השעה. אנחנו יוצאים עכשיו 7:17 דקות להפסקת פרסומות, אחריה לצמרת צהל, צמרת צהל ששוב נלחמת בשמירת המצוות, בקדושת המחנה ובמבצעיות המחנה.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
4: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
5: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
4: כפוף לתקנון המבצע.
6: לא לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
11: מייכל טויבס
10: ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, תור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:19 דקות עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם. היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, התוכנית עולה עם סופה לאתר כל חי, אמס, ותודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. ועכשיו לצהל, ללוחמי צהל ולצמרת צהל, ותמיד כשמדברים על העניינים האלה צריך לעשות את ההפרדה הברורה. זה מתחבר גם לנושא הקודם שדיברנו עליו, בין צמרת צהל, בין החיילים, הגיבורים, מסירות הנפש והתעוררות הנפש. כלומר, אתה באמת רואה גם את איך יוצאים לקרב, עם איזה רוח, עם איזה אמונה, עם שמע ישראל, עם תפילה, ורואים באמת כמה הרוח הזאת מוסיפה. ומצד שני יש את צמרת צהל שהיא נמצאת במקום אחר לגמרי. וחשוב לשים לב לשתי התופעות, להתעוררות בשטח ולמי מי שמאוים ממנה. אז הנה דברים שכותב הרב אביעד גדות, מנכ"ל ארגון תורת לחימה. אירוע חמור התרחש השבוע בחטיבת גבעתי, בדיוק במקביל לביקורו המתוקשר של הרמטכ"ל זמיר בישיבת ההסדר בירוחם. שם מול המצלמות התפייט הרמטכ"ל על חשיבות התורה ודיבר, סיפר על סבא שלו ועל הקשר בין בחירי צה"ל לישיבות ההסדר, אלא שיחסי ציבור לחוד ומציאות לחוד, ניסיון לכפייה פרוגרסיבית על לוחמי מחלקת בני הישיבות בגדוד רותם, הסתיים בעונש ריתוק של 21 ימים, כשעל הפרק עומדת אף האפשרות להדחתם של הלוחמים מתפקידי לחימה. על מה השערה? על כך שלוחמים העזו למחות כנגד ערבוב המינים בתוך נגמש הנמר, והכנסת חיילות למשימה צבאית איתם בצפיפות, בניגוד מוחלט להלכה וגם לפקודות הצבא. במקום להעניש את מי שמפר את ההנחיות ומערבב את המינים, בוחרת המערכת להעניש דווקא את הלוחמים שביקשו לשמור על אמונתם. אלא שהאלימות והכפייה המוכרות הללו לא יעזרו לפיקוד הבכיר. בדיוק כמו שאיש כבר לא קונה את הצביעות של תמונות יחסי הציבור עם כיפה מבית המדרש אל מול האמת הנוקבת בשטח. קם כאן דור חדש, דור הניצחון, דור שהוא עז בנמר, דור שמסרב, שסירב להמשיך לקנות מניפולציות זולות והבטחות ריקות על שירות כהלכה, ספרה וסייפה, או אפשר גם וגם. דור שלא קונה קמפיינים בעלי מסרים סותרים המקדמים פמיניזם בצבא מחד וחובטים בציבור החרדי מאידך. זהו דור שדורש את קדושת המחנה, היסוד של התורה והבסיס האמיתי של העוצמה הצבאית, יסוד שצריך להיות בצהל הבסיס של כל בסיס. קם כאן דור חדש שדורש צבא יהודי מאמין, בעל מוסר לחימה ויראת שמיים, הפועל לפי הכלל של רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. נגמרו המשחקים, כולם כבר רואים כיצד ההבטחות הופרו וכיצד הפקודות שהן הליכה לקראת המינימום שבמינימום בהמטלות של שעת הדחק ואחדות השורות נרמסות שוב ושוב. אתם מבינים, הגיעו פה לכל מיני הבנות עם ראשי ישיבות ההסדר, ראשי המכינות, אנשי הרבנות הצבאית, שהם היו מראש מינימום שבמינימום, כותב הרב גדות, שהוא גם רב צבאי במילואים, והכל בתירוצים של שעת הדחק ואחדות השורות, אבל גם זה נרמס שוב ושוב. כולם מבינים שהמשחק הכפול וערבוב המינים בצבא אינם נובעים מצורך מבצעי או ממצוקת כוח אדם, אלא מאידיאולוגיה פוסט-מודרנית. מחד, מלינים על חוסר בלוחמים וחובטים בחרדים, ומאידך מתיחים עונשים ומדיחים מחלקות ולוחמים, פעם על פאץ' משיח, פעם על שירת נשים, פעם על פרמדיקית בנמר, שזה מה שקרה היום, ופעם על כתבה ב-CNN, כן? חסר פה כוח אדם, מדיחים על ימין ועל שמאל, משאים, לוחמים מעולים. אף אחד לא טוען שהם לא מעולים מבצעית. זוהי כרונולוגיה ברורה של הידרדרות שנמשכת עשרות שנים ומקריסה את צהל אל תוך עצמו, ממש כמנגנון של השמדה עצמית. לפני עשורים, ובמיוחד מאז שדחף גדי אייזנקוט כרמטכ"ל לפני כעשור את אג'נדת השירות המשותף, תושטשו ההבדלים בין איש ואישה, נפתחו עוד ועוד גדודים מעורבים, ורבבו חיילות האיסוף הקרבי, חילות האיסוף הקרבי והתותחנים, והכניסו להם לוחמות, ועכשיו ממשיכים זאת גם בשריון. המגמה הרסנית ברורה, אבל מולה עומד דור הניצחון, דור שנלחם בגבורה ומוסר את נפשו לא רק בשדה הקרב, אלא גם במערכה קשה הרבה יותר, המערכה התרבותית על הנשמה, הזהות, הקדושה וההלכה. אגב, זה משפט חריף שאני לא הייתי כותב, שזו מערכה יותר קשה מהמערכה הצבאית. אבל כך כותב הרב אביעד גדות, יושב ראש מנכ"ל ארגון תורת לחימה. זו מערכה קשה הרבה יותר. והוא מסיים בדברי הרמב"ן על פסוקי הפרשה, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. הוא מבאר שגם בן אדם שהוא צדיק גמור בעצמו, נושא בחובה להקים את מעמד התורה כשהיא מושפלת. וואו, כמה זה רלוונטי, רלוונטי לדור שלנו. אם התורה חלילה נופלת, גם דתי לעצמך לא תוכל להיות. להיות אז בנמר, פירושו לעשות רצון אבינו שבשמיים לפני כל רצון אחר. על כך נשבע עם ישראל בכניסתו לארץ, זהו ציוויו, כלומר על כך אנחנו נשבענו, כן? זהו ציוויו של משה רבינו, וזה יסוד קיומנו כאן כעם קדוש. אז חובתנו, מסיים, לתמוך בלוחמי דור הניצחון הללו, לוודא שהם ושכמותם יובילו ויפקדו על הצבא, ואגב בשלב ראשון שפשוט לא יקבלו אנשים, וזה מה שקרה השבוע בצבא. שוב, חיילים קיבלו אנשים על מה? על שמירת ההלכה בצבא. זה העניין, אי אפשר לחמוק מהדבר הזה. צמרת צהל מענישה, מדיחה, משעה, מרתקת, שמה בכלא חיילים בצבא שלנו, בצבא היהודי, כי הם מתעקשים לשמור על ההלכה, ואגב גם על פקודות מטכ"ל בעניין הזה. אז הוא אומר, חובתנו לתמוך בלוחמי דור הניצחון הללו, לוודא שהם ושכמותם יובילו ויפקדו על הצבא, שהרמטכ"ל יהיה מי שכל עולמו מושתת על בית המדרש ועל קומת הקודש, ולא מי שבא רק להצטלם כדי לקנות שקט מהדתיים, כדי להמשיך ולפגוע בהם. כן, מצד אחד הוא מגיע לישיבת ההסדר בירוחם ומדבר מאוד יפה ומרגש, אבל באותו יום, או באותו שבוע, נכון? נראה לי ממש באותו יום, באותה יממה, בואו נגיד ככה, אז פוגעים בחיילים ששומרים הלכה. חובתנו להבטיח שכל מערכת ההפעלה של צה"ל ושל המדינה כולה תהיה מושתתת על תורה, על זהות וקדושה, כמו שנאמר בפרשת השבוע, יקימך השם לו לעם קדוש כאשר נשבע לך, כי תשמור את מצוות השם אלוקיך והלכת בדרכיו, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה.

0: הוא משה שיבת רמת גן, הרב יהושע שפירא, עם תלמידיו שרים את השיר הזה. אגב, זו תופעה רוחנית מוזיקלית מעניינת, השיר הזה, כי הרי זה לחן די ישן, מה, כבר 20 שנה, משהו כזה, של רב שלמה קליש, מחסידות בלז, במקור על השיר "כי אורך ימים", כן? חיים, חיים, חיים ושלום, והיה אז באמת להיט, וכל החתונות, וכזה קצת כדרכם של להיטים, לא יודע אם נשכח, אבל הוא כבר פחות שרו אותו, כמו בימים שהוא יצא עם ההתלהבות הראשונית. ואז אני חושב שבאיזה חתונה של אחד האדמו"רים או משהו כזה, מישהו הלביש על זה את המילים, על אותה מנגינה ישנה ולעוסה את המילים, ושיוויתי השם לקראתי, שתרחמני עוד בגלותי, לגאלני ולעורר ליבי לאהבתך, מתוך התפילה היפה כל כך שלפני הקידוש של ליל שבת ריבון כל העולמים. והשיר הזה כאילו נולד מחדש, כלומר, שרים אותו כמו שיר חדש, רק בגלל התחלופה של המילים. זה מעניין, זה מעניין. אנחנו יוצאים עכשיו 7:33 להפסקת פרסומות קצרה ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
1: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: שיא החשמל והמיזוג.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
7: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: 7:35 עכשיו, ושש כבר, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, גם לקבלת קטעים מהתוכנית. ואנחנו חוזרים אל הפרשה שכל כך, כל כך רלוונטית לחיים שלנו ולאתגרים שלנו ולסוגיות שכאילו מתווכחים עליהם, ואני אומר כאילו, כי התחלנו באיפה נמצא עם ישראל, איפה נמצא רוב עם ישראל, ואיפה נמצא את התקשורת שלו ומערכת המשפט שלו והאקדמיה שלו. אבל אסור להתבלבל, וכשקוראים את הפרשה, פשוט את הפסוקים, זה עושה לנו סדר, והרבה יותר מסדר. קודם כל המעמד הזה שנכנסים לארץ ישראל, ו צריך בכניסה לארץ ישראל, כלומר, איפה שאנחנו נמצאים, אתם יודעים, היום, אז שמים את האבנים האלה, ביום, הנה, מתוך הפרשה, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך, והקמות עליך אבנים גדולות, וסדת אותם בסיד, שמים ממש בכניסה לארץ ישראל, אבנים גדולות, וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת, בעוברך, למען אשר תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך, והיה בעוברכם את הירדן. אתם צריכים להקים את האבנים האלה, ולכתוב על האבנים את כל דברי התורה הזאת בער היטב. ואולי נספיק היום כבר לא, אבל שבוע הבא על דברים שאומר אחד אני חושב שזה רבי ירוחם ממיר, על זה שזה, השלט הזה מורה, שלט בכניסה לארץ ישראל, מורה על המהות, מה יש פה, מה זאת המדינה הזאת שאתם נכנסים בשעריה, או במקרה שלנו שאתם חיים בה היום. זה שלט שאומר שכאן שומרים את התורה, בארץ הקודש. ובהמשך המעמד הכל כך דרמטי של הברכות והכללות, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעובריכם את הירדן, ואלה יעמדו על הכללה, שני ערים, מצד אחד הר הברכה, מצד אחד הר הכללה, ובאמצע הכהנים והלוויים וארון הברית למטה. ורש"י מביא את דברי חז"ל שמתארים את המעמד הזה, איך זה הולך, שישה שבטים על הר אחד, שישה שבטים בהר השני בראשו, ואז פותחים בברכה, ואז עונים אמן, ואחרי זה מסתכלים על הרבל, על הכללה, ואומרים כללה, וגם אומרים אמן. ומה עם הברכות והכללות? ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, מתחילים בעבודה זרה, ואחר כך כיבוד אבאים, והשגת גבול, עניינים של בן אדם לחברו, וענייני צניעות וקדושה וגילוי עריות. ואז בהמשך מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא, והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום, ונתנך השם אלוקיך עליון על כל גויי הארץ, ובאו עליך כל הברכות האלה, והשיגוך, כי תשמע בכל השם אלוקיך. יש לנו מתווה אלוקי ברור מאוד להצליח בארץ ישראל, במדינת ישראל. הדברים כתובים בתורה והם מאוד פשוטים. ואז מה יקרה? ברוך אתה בעיר, וברוך אתה בשדה, וכלכלה, ואדמתך, וכל הדברים. ואחר כך שוב מדברים על האויבים. ייתן השם את אויביך הקמים עליך, ניגפים לפניך. בדרך אחד יצאו אליך, בשבע דרכים ינוסו לפניך. ושוב ברכה באסמים ובכלכלה. יקימך השם לו לעם קדוש, כאשר נשבע לך, כי תשמור את מצוות השם אלוקיך, והלכת בדרכיו. ואז המצווה, הפסוק, ההבטחה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך, יפחדו ממך. וכן הלאה וכן הלאה, יפתח השם לך את תוצרו הטוב ואת השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו, לברך את כל מעשי ידיך. נתנך השם לראש ולא לזנב, היית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע אל מצוות השם אלוקיך אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות. ושוב הזרות, לא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם ימין ושמאל, ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם. ואז מגיעים כל הדברים המפחידים, והיה אם לא תשמע בכל השם אלוקיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, ובא אליך כל הכללות האלה והשיגוך, ארור וארור וארור, לא נקריא עכשיו את ה... לא נפחיד את עצמנו על הבוקר. אבל זה כל כך פשוט, כל כך פשוט. שומרים מצוות, מקבלים ברכה, את כל הברכות, ואם חלילה לא, אז לא. וזה מדהים שבתקופה שלנו יש איזה, לא יודע מה להגיד על זה, זה שעכשיו המאבק בתקופה הזאת שכל כך צריכים סייעתא דשמיא וצריכים את כל הברכות, אז המאבק הוא על לומדי תורה בארץ ישראל. למה באנו לפה? זאת אומרת, אם מדינת ישראל, צריך להדגיש תמיד, זה לא מדינת ישראל, כי עם ישראל עם התורה, אוהב תורה, מעריץ תורה, מעריץ תלמידי חכמים, רוצה יותר לומדי תורה. אבל עם התקשורת, ועם בגץ, ועם קרנות זרות, ועם כמה אנשים שנסחפים אחריהם, מדברים נגד לומדי תורה, זה דבר מפחיד, פשוט מפחיד לשמוע אנשים שמסתכלים בעין רעה על לומדי תורה. צריכים להיות אסירי תודה לאנשים ששומרים את התורה, שהכל בזכותם, הניצחונות הצבאיים, אחרי שאנחנו מכירים טובה כמובן לאלה שמוסרים את הנפש ואת הגוף, ברור, אבל אין פה, לא עושים פה השוואה מי יותר ומי פחות. הכל מגיע מכוח התורה, בלי זה אין ארץ ישראל, ואין צבא, ואין כלכלה, ואין ארץ הקודש, זה כתוב בתורה, כתוב בפרשה, פסוקים מפורשים. סיפור קטן שראיתי מתוך הספר החפץ חיים החדש על התורה, סיפור מפחיד אבל עם סוף טוב, אני מרגיע מראש שזה עם סוף טוב, שלא תיבהלו יותר מדי. הוא קרה ממש השבוע לפני 103 שנים. הזכרנו בתחילת השבוע את הכנסייה הגדולה, את הכינוס של אגודת ישראל בווינה, אותו כינוס שממנו יצאה הבשורה, ההחלטה של הדף היומי. ואירוע שקרה מאחורי הקלעים, אני מקריא מתוך הספר הזה, כשהגיע החפץ חיים לווינה להשתתף בכנסייה הגדולה הראשונה של אגודת ישראל, נהרו רבים לקבל את ברכתו. האכסניה הייתה מלאה מפה לפה. וכמובן שרבנו לא הכיר איש מהתושבים המקומיים, מגיעים ידועים, יהודים מווינה, לחפץ חיים שמגיע מרדין, כי זה היה באולם התיאטרון שם, כבר יש לאחרונה, לפני כבר כמה שנים, זכינו בווידאו שמתעד את הכניסה של החפץ חיים לאולם האריסטוקרטי הזה. אבל במלון מגיעים אנשים לבקש את ברכתו, ואז מגיע תורו של יהודי שבנו למד בגימנסיה המקומית, זאת אומרת, הוא שלח אותו לחינוך לא דתי, לא יהודי, ואז הוא מגיע לחפץ חיים לגדול הדור, תחשבו כבר אז הוא בן, אני חושב, קרוב ל-90 או ממש 90, והוא, אני מקריא מתוך את התיאור הספרותי, רחן לקבל ברכה, ורבנו פתח ואמר, אינני יודע מדוע אתה מבקש את ברכתי. ממה נפשך? אם שלחת את בנך לישיבה, אתה לא זקוק לברכתי. 600 אלף יהודים כבר ברכוך בברכת ברוך אשר יקים את התורה, את דברי התורה הזאת. פתחנו בפרשה ובברכות ובהר גריזים והר עיבל, אומרים ברוך אשר הקים את דברי התורה הזאת, וכל העם אומר אמן. אז 600 אלף יהודים כבר הברכה שלהם נתונה לך, זה הברכה שלנו אומר, והם אומרים אמן. אז אם שלחת את הבן שלך ללמוד תורה בישיבה, אין הקמת תורה גדולה יותר משליחת הבן לישיבה. ואם תחשוב שאם תמסור את בנך לגימנסיה ותוותר על ברכת 600 אלף היהודים, אז תוכל להתברך מפי? אני לא יכול למחוק את התוכחה מתוך התורה, אין זה מלאכתי ואין זה בכוחי. זאת אומרת, שיש לך את הברכה של 600 אלף יהודים שבירכו אותך, או שיש לך חלילה את ההמשך ואת את הכללה. כך אומר גדול הדור ליהודי וינאי שמגיע ורוצה את הברכה שלו. מפחיד, אבל הסוף הוא טוב, כי האיש הוציא את בנו מהגימנסיה ושלח אותו לחינוך יהודי. וזה דברים שצריך לדבר עליהם גם היום בתקופה הזאת, כי

דתי, מה, אתם רוצים, התעוררתם לתשובה, אבל אתם לא רוצים להיות כמו החרדים האלה, או באותה מידה כמו המתנחלים האלה, שהם רק יש אלימות המתנחלים, זה הכל נגד כל ההתעוררות שבעם ישראל, שרואים את האמונה, רואים את העוצמה, את הכוח של היהודים הדתיים לסוגיהם, ואומרים לך, לא, לא, אתה לא רוצה, אתה לא רוצה שהבן שלך יהיה, בסוף הוא ינפץ אנדרטאות בכפרים ערביים, יהיה לו פאות כאלה, או שהוא יהיה בישיבה ולא יהיה אכפת לו מעם ישראל בכלל, והוא רק יגיד נמות ולא נתגייס. אבל אסור לנו לוותר לקמפיינים האלה, לא בעת הזאת, לא להחמיץ את גודל השעה. טוב, הנה שיר שגם הוא מתוך הפרשה המוסה הזאת, מדברי אור החיים הקדוש על הפסוק, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, ואומר האור החיים הקדוש, מה זה הטוב הזה שאתה צריך לשמוח בו? אין טוב אלא תורה. הוא ממשיך וכותב בלשון כל כך מפליגה, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות ובתורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב ביניהם אל עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. תראו כמה זה ההפך מכל הקמפיין שמנסים להסיט אותנו בימים אלה. התורה, וככל שאתה מחובר יותר לתורה, ככל שאתה יותר לומד בתורה, ככל שאתה נמצא בישיבה, יש לקבוע עיתים לתורה ויש ללמוד בישיבה, והחיבור לתורה הוא אחרת. אז ככל שאתה יותר מחובר לתורה, אז אתה מחובר יותר לטוב, ויותר מחובר לכל הטובות שבעולם. היום הקמפיינים זה שהתורה ולומדי התורה זה כל הרעות שבעולם. לא אכפת להם מעם ישראל, והם אגואיסטים ופרזיטים, והכל בכלל תירוצים, והם לא יודעים פסוקים. אז הנה השיר שאומר בדיוק בדיוק את ההפך, הלחן של הרב הלל פלאי, על המילים של האור החיים הקדוש, מתוך פרשת השבוע.

כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. דברי אור החיים הקדוש על פרשת השבוע בלחן של הרב הלל פלא ובעיבוד המקסים של יהושע פריד, ישראל ורדיגר שר את המקור. אנחנו ממש כמעט עוברים משיר לשיר כי אנחנו שומרי מסורת ומיד זה מתקרב. אבל לפני זה מאזינה כותבת לי בהמשך לסיפור על החפץ חיים ועל הברכות ועל הכללות. היא אומרת, אז כל הורה שמסיע עכשיו ילד או ילדה ללמוד תורה מתברך בברכה של 600 אלף היהודים שם במעמד בפרשת השבוע. יפה, הרגשה יפה. ועכשיו 7:53, כבר יום חמישי, זמן כאיך סוף.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
0: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. טבליות שוקולד פרה אליט 100 גרם 3 רק ב-20 שקלים. שוקולית אליט 850 גרם רק ב-16 שקלים. לבן סוגת 1 קילו 3 רק ב-12 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
1: סופר נתיב החסד.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.

ABT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת יפעת תומר ירושלמי, החשודה כי הפיצה את עלילת שדה תימן וגרמה לנזק רב למדינת ישראל לכאורה, מתדרכת נגד משרד האוצר שעצר הפיצויים שהייתה אמורה לקבל אילו הייתה מסיימת את תפקידה בצהל שלא בהדחה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי משרד האוצר עצר את העברת מיליוני השקלים לתומר ירושלמי בניגוד להנחיית הרמטכ"ל, שביקש לעכב לה רק את התקציב החלקי המוגדר הגדלת רמטכ"ל. גורמים במשרד המשפטים אומרים כי החלטת הרמטכ"ל העניקה לפצ"רית תנאים מופלקים ובלתי סבורים בשלב בו לא ברור לאן פניו של ההליך הפלילי. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ירושלמי לא עצורה ואין נגדה הגבלות תנועה חרף העבירות החמורות בהם היא חשודה. מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם על צו הריסה לביתו של המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן השם יקום דמו ונפצע אזרח נוסף לפני כחצי שנה בסמוך לחומש בשומרון. שתי תאונות קטלניות הבוקר והלילה, הולך רגל בן 60 נהרג מפגיעת מסעית בטייבה וערבי ישראלי בן 25 מבד יארה נהרג לאחר שהחליק עם אופנוע בכביש 4. בתאונה שלישית בן 60 במצב קשה לאחר שהתהפך עם מכונית סמוך למחלף יקום. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל שב ותקף הלילה את רכס אליטייר בדרום לבנון. על פי הדיווח, התקיפה בוצעה על ידי חיל האוויר באזור המהווה יעד לפעילות צהל בתקופה האחרונה ובעיקר בימים האחרונים. איראן שבה ומתגרה במערב. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה מדווחת על תקיפה נוספת של איראן שכוונה למחלית נפט ששטה במיצר הורמוז. המחלית נפגעה ויש פרצה על הסיפון, לפי שעה אין דיווח על נפגעים בנפש. מלחמת אוקראינה רוסיה, הלילה תקיפות משמעותיות של הרוסים, בעיקר בבירה קייב. מתקן תעשייתי הותקף לצד דיווחים על תקיפות שכוונו למרכזי קניות ואוכלוסייה אזרחית. הוול סטריט ג'ורנל מדווח לפנות בוקר כי מטרת ביקורו של ראש ה-CIA ביום שלישי במוסקבה הייתה להזהיר את הרוסים מפני תקיפה נגד ברית נאטו. הביקור התקיים לאחר דיווחים מפי גורמים במוסקבה כי רוסיה תבצע תקיפות נגד מדינות בנאטו המסייעות לאוקראינים במלחמה. הבכירים רמזו על תקיפות שיבוצעו נגד בריטניה הנוקטת בקו ברור ובתמיכה גלויה באוקראינים. בפוליטיקו דווח כי הבכיר האמריקני לחץ על הרוסים בביקורו להפחית גם את הסיוע הצבאי והכלכלי באיראן. האסון בנפאל, מניין הנעדרים בשיטפונות שהיכו במדינה, עומד על 468 בנפאל ומניין ההרוגים הרשמי 165. בטיבט 558 נעדרים. בסך הכל בשתי הרשויות יותר מ-1,000 נעדרים. בין כלל הנעדרים ישראלי בן 60 המוגדר כמנותק קשר. האסון הרע בעת שנהר עלה על גדותיו ושטף כמה כפרים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, היום עדיין חם אבל לקראת סוף השבוע גשם בכל אזורי הארץ. ועד כאן חדשות כל חי.

0: מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם. בוקר טוב לכם, בוקר טוב דוד.
1: שלום אדוני, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: לא, קודם כל ברוך השם באופן אישי מצוין. אתה יודע, אנחנו מתקרבים, הולכים ומתקרבים במעלה חודש שלול, חודש הרחמים והסליחות, לכיוון הימים הנוראים, ראש השנה ולאחר מכן יום הכיפורים, וזה בהחלט תקופה שאני הכי הכי הכי הכי אוהב בשנה. זה באופן אישי. עכשיו מה אתה רוצה לדעת? מה שלומי?
0: שבועיים, כן, שבועיים ויומיים לפני ראש השנה. וואו, ממש כן. מתקרבים. טוב, על מה נדבר? על הרבה דברים שיש לנו הבוקר הזה.

0: ככה סוף שבוע, מתקרבים לסוף שבוע, יום חמישי, ערב שבת קודש. והסקרים הם אלה שמעסיקים קצת, כי אתמול דיברנו ברחבה על מיסטר וינטר, שנכנס ככה בסערה לאירוע של גוש הימין, והתזוזות התתקוניות שקיימות בעיקר באזורי רסיסי המפלגות, שהאגו שם מוביל את כולם, ועד שלא יתחילו שם הייחודים, סליחה, הדבר הזה עוד ישפיע רבות על איך נראה גוש הימין.
1: תראה, אני מסתכל על זה בצורה מאוד מפוכחת. אופר וינטר זה כבר לא רסיסי מפלגות, זה ברור לי. לא בגלל הסקרים, אלא בגלל התעודה וההד הציבורי החזק. אני עוקב, אתה יודע, פחות על הסקרים, אני עוקב יותר על השיח. השיח בקרב
0: איפה?
1: הציבור. בקרב הציבור, ברשתות החברתיות בעיקר. ושם אתה מבין שאופר וינטר זה לא דומה לא למה שפייגלין עושה, לא למה שגלעד ארדן עושה, לא למה שיועז הנדל וחילי טרופר עשו, זה לא דומה לאבי מעוז בכלל, זה אירוע אחר לגמרי לגמרי לגמרי. אתה כבר מבין לפי הלך הרוח הציבורי, אני לא יודע כמה מנדטים הוא, כן? אבל אתה מבין שהוא לא רסיס מפלגה, אתה מבין שהוא מפלגה, הוא עובדה מוגמרת, והוא מפלגה שיעבור את אחוז החסימה. זה האירוע.
0: נכון לעכשיו.
1: כן, כן. לפי התעודה הציבורית, לפי, אתה יודע, יש הרבה אינדיקציות, אני בכל אופן למדתי את זה עם השנים, לדעת מה הלך הרוח הציבורי. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה לדבר איתך דווקא על משהו שקשור לציבור שלנו.
0: אבל לפני, שאנחנו... לפני דוד.
1: כן.
0: השאלה, וזו השאלה שגם הצבנו אתמול, ואני מניח שזה ילווה בימים הקרובים, ודאי הבוקר. השאלה אם המספרים שהוא מקבל בכמה סקרים, וזה סקרים באמת ראשונים שקשה להתייחס ולומר, יש פה איזה מגמה. יש סקר אתמול, מי פרסם? צוריאל שרון פרסם ב-24 על 8 מנדטים. 12 נתנו לו לפני יומיים 5 מנדטים. השאלה אם זה התלהבות רגעית של תחילת יציאה לדרך, ומפה והלאה זה אולי יתחיל להתאזן, אתה יודע, כשיתחילו לדבר שם אנשים.
1: אני באתי להגיד לך משהו, תקשיב. אני אמרתי לך את מה שאני רואה בהלך הרוח הציבורי. אופר וינטר לא דומה ההשקה שלו לאף השקה של מפלגה חדשה מימין לימין שנקראות רסיסי מפלגות. זה האירוע, זאת המציאות, וצריך להסתכל על זה ככה. אבל אני רוצה שאנחנו, גם אני, גם אתה, גם הציבור שמקשיב לנו עכשיו, יסתכל מה קורה בגוש השני. שם המפלגות הערביות מתחזקות ומתגברות מיום ליום. הן עלולות להגיע גם ל-15 מנדטים, הנה אני אומר את זה כאן, חודשיים ויום לפני הבחירות, הן עלולות להגיע ל-15 מנדטים, כשאנחנו, בתוך הגוש האמוני, בגוש הימין, א' רדומים, ב' מאוכזבים, אז מעבירים ביקורת, אומרים, או אני לא אלך להצביע, או יצביע לאיזה רסיס של איזה מפלגה, כן? לכל מיני קשקושים שיש. והדבר הנוסף, לגבי הייחודים. אני יכול להגיד לך ממה שאני יודע, נכון לאתמול בערב, ראש הממשלה נתניהו, בנימין נתניהו, מושקע בזה, בסיפור הזה, בוא נגיד ככה, כל זמנו עכשיו, באירוע הזה של מיזוג וחיבורים, בתוך רסיסי המפלגות.
0: כן, ואני אלווה אותו שבוע בשבועיים הקרובים, אבל...
1: כי נתניהו, רגע, כי נתניהו מבין שבלי זה, זה לא משנה אם כל מפלגה תקבל פה 10 או 20 אלף קול, זה לא משנה. בלי החיבורים הללו, אין לו שום סיכוי לנצח את השמאל בבחירות הקרובות. ולכן זה האירוע, ולכן זה הסיפור, והעיניים צריכות להיות לכיוונם של בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר ואופר וינטר. מה יקרה בגזרה הזאת? כשאנחנו נראה...
0: בכל הקטנות.
1: כן, הקטנות הן ממילא, אתה יודע... הם ממילא כבר חסרות סיכוי, כלומר, אני מניח שזה יותר קל לפתור את הבעיה של הקטנות קטנות.
0: לחבר את כל הזהות של פייגלין ומי עוד
1: יש שם. יותר קל, יותר קל. האירוע עכשיו זה שסמוטריץ' אומר לא קשור אליי, וינטר לא רוצה בכלל ללכת עם סמוטריץ', איתמר בן גביר אומר לסמוטריץ' ולוינטר, בואו תתאחדו אתם, אוקיי? כל אחד זורק את זה מאחד לשני, מתי הם יאפסנו את האגו? יכול להיות שהם יאפסנו את האגו שעה לפני סגירת הרשימות בעוד שבועיים. יכול להיות שהם בכלל לא יאפסנו את האגו, ילכו למהלך הזה, ושוב אני אגיד לך את הסנריו שיכול להיות. וינטר יכול לרוץ עד הסוף, בצלאל סמוטריץ', ואז או שוינטר עובר כנראה וסמוטריץ' לא עובר, או ששניהם לא עוברים. זה גם יכול להיות. הם יהיו ככה קרובים, ויחזרו על התסריט שהיה לשמאל בפעם שעברה,
0: כשהם היו מפוצלים. נכון. כן. אגב, הזכרת קודם את המפלגות הערביות, שיכולות לגדול ולגדול. כל גידול של המפלגות הערביות, לכאורה, מגיע על חשבון מפלגות השמאל. אם אני ככה בתובנה הראשונה שלי בהקשר הזה, כי מאיפה הם מביאים קולות? מתוך המאגר שלהם.
1: עדיין, מצד שני, הם ממקסמים את הגוש שלהם.
0: את המאגר שלהם, את המאגר הערבי שלהם, את הפוטנציאל ההצבעתי האלקטורלי שלהם, כלומר, מביאים קולות שלא הצביעו בעבר, כי הם לא מביאים מאנשים שאמרו שיצביעו דמוקרטים או אייזנקוט או דברים כאלה. הם מגדילים את המאגר שלהם. השאלה על חשבון מי זה בא, פה אני לא מספיק זוכר את הכללים האלה בבחירות, כשגוש אחד מביא יותר, על חשבון מי זה בא. אבל
1: כשבגוש אחד, כלומר גוש הימין, גוש האמוני,
0: רגע, הנה, כשנתניהו רץ בשעתו וצעק, הערבים נוערים לקלפיות, הוא עשה גוואלד אחד גדול, כי זה גם אמור יפגוע גם בימין.
1: אבל כאן אני רוצה להגיד לך, כשבגוש אחד, שזה אומר גוש השינוי, הוא בא הרבה יותר מאורגן, אני לא חוזר
0: בגלל הדברים שאמרתי,
1: רגע, הוא בא יותר מאורגן, גם מבחינה לוגיסטית, גם מבחינת, אני אומר לך, אני מכיר אנשים מחברות הייטק בארצות הברית, שכבר קיבלו כרטוסים ליום לפני הבחירות להגיע לארץ, וזה לא חבר'ה שיצביעו לימין, זה חבר'ה שיצביעו לשמאל. הם קיבלו כרטוסים בביזנס, אני מדבר איתך, כרטיסי טיסה בביזנס.
0: כמה מקומות יש בביזנס למשך שבוע של טיסות?
1: בצלאל, יכול לזלזל במה שאתה רוצה. 300, 400 איש. אני אגיד לך איך זה עובד בשמאל. יש להם מערכות משומנות מאוד מאוד מאוד, שלא לאבד אף קול, לא למי שנמצא בבנקוק, ולא למי שנמצא בניו יורק בארצות הברית, ולא למי שנמצא במדינות אחרות. ויש להם מערכת משומנת מאוד שהולכת לעבוד על הגיל השלישי פה בארץ. Mm-hmm. הנה אני מספר לך פה בשידור. מערכת מאוד מאוד משומנת. וכשאתה רואה, עכשיו אני רוצה לדבר בבית פנימה, לציבור החרדי שלנו, שמקשיב לנו עכשיו, אוקיי? שבצדק, יש אנשים שמוכזבים, יש אנשים שאומרים, הבן שלי עריק, הם לא עשו כלום. יש אנשים שאומרים, איזה הישג ש"ס או יהדות התורה הביאו לנו בארבע שנים האחרונות. מלא אנשים כאלו. אני אומר לך, לא, לא מעט. זה כואב. אתה יודע למה זה כואב? כי אתה רואה, אמרתי את המפלגות הערביות, אמרתי את השמאל, איך הוא בא מאורגן, ואנשים עוד לא נפל אצלם האסימון, עוד לא, בציבור שלנו, עוד לא נפל אצל הציבור האסימון. מה יקרה כאן? ביום שאחרי הבחירות, כשהם יביאו 15 מנדטים מהרשימה המשותפת ורם ביחד, גדי איזנקוט יקבל את הרוב עם יאיר גולן, עם איווט ליברמן, עם נפתלי בנט יאיר לפיד, ובתמיכת הרשימה הערבית המשותפת. עזוב מה יקרה לימין, אני אומר לציבור שלנו, מה יקרה לציבור החרדי אז? ואם אני לא, אם אנחנו לא נראה בתקופה הקרובה התעוררות של הציבור החרדי, אני מדבר כרגע על הציבור החרדי שמקשיב לנו, כשמתלכד סביב ש"ס, סביב יהדות התורה, כן? זה יהיה בכייה לדורות.
0: כל אדם חרדי שעושה כל מיני חשבונות ושיקולים, לכולם כואב על הרבה דברים שקרו כאן ושלא קרו כאן בארבע שנים האחרונות, אבל ללכת עם הכאב הזה כתוכנית עבודה זה לא עובד. וכל אדם שלא הולך להצביע או חושב להצביע על מפלגה שהיא לא חרדית, אבל אתה יודע, אני לא מתערב לאנשים מה יעשו, אבל העיקר שלכו להצביע. כל אדם שלא בא להצביע ולא שומע לגדולי ישראל, פשוט סתירה לעצמו. כלומר, זו הלקאה עצמית הכי מעדדת שיכולה להיות. ואת הנקודה הזו כל אחד צריך לקחת בחשבון כשהוא יבוא בעוד חודשיים.
1: לא רק שלא להצביע, יש אנשים שכועסים ורוצים להצביע למפלגות אחרות.
0: מה זה ייתן להם?
1: בסדר, זה בדיוק מה שאני אומר. תקנו, כרגע אני אומר לציבור שלנו שמקשיב, תקנו בגוש השמאל, תקנו בערבים, ותראו איך הם מתאחדים שם, והם שם חמולות, ופלגים על גבי פלגים. תראו איך הם מתאחדים, הם הולכים להביא פה 15 מנדטים, כולם מבינים איזה אסון זה הולך להיות אם הממשלה הבאה שתקום בראשותו של גדי

0: איזנקוט, יאיר גולן, גלעד קריב יהיה שר הדתות שלכם. הנה אני אומר את זה פה לציבור, גלעד קריב הרפורמי יהיה שר הדתות, כן? הם מדברים, הם לא מתביישים לדבר על תחבורה ציבורית בשבת, על נישואים אזרחיים, והשם יודע מה הם יעשו למערך הכשרות ולכל הדברים הללו. אז מי שרוצה להעניש את ש"ס ויהדות התורה, שבורך.
1: שלא יבורך, שיהיה לו בהצלחה, כמו שאומרים. כן, לא, ממש לא יבורך, ממש לא יבורך. טוב, עוד נרחיב אחר כך גם כן בשאלות שיש לי על כל הרסיסי מפלגות ימין, מרכז, אתה יודע, ארדן, זהות, כל האלה. ומילה אחת אני אגיד, גלעד ארדן, מה הטיקט שלו, מה הקמפיין שלו?
0: לא יודע, מה
1: אחדות? אחדות זה שם של המפלגה, אבל כל מילה השנייה שמה זה גיוס, גיוס, גיוס, גיוס, גיוס. וכמה הוא מקבל בסקרים? בין 0.2 או 3 אחוז, במקרה הכי טוב, אחוז. כלומר, אולי 40 אלף קולות. זה כמות הלקוחות שיש לקמפיין הזה של גיוס וגיוס וגיוס. זה לא מעניין. אנשים לא יפנימו את זה עד שהם לא ייקשלו ויפסידו בבחירות ויבינו שהדבר הזה זה לא מטבע עובר לסוחר, שאת האנשים מעניין דברים הרבה יותר חשובים בחיים. טוב, בצוות שלנו הבוקר הזה, העורך קובי סגל, נתי שולמן בהפקה, מוטי קופפר מוציא את דברנו אליכם. אנחנו מתחילים. נפתח עם השר לשעבר, חבר הכנסת הרב אוריאל בוסו משס, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לכם, דוד וצלי ולמאזינים.
1: טוב, בין שתי המפלגות החרדיות, ואמרנו את זה השבוע, ונחזור ונאמר את זה, יהדות התורה וש"ס, ש"ס בתוך קמפיין, יהדות התורה רחוק משם, אבל לא נדבר עליהם עכשיו, כי אתה בטח תרצה לדבר על הטוב שלכם, ולא על מה שהם עוד לא התחילו לזוז.
2: כן, תנועת ש"ס, למעשה אנחנו, יש את הקושי העצום שלנו בקדנציה הזו, שבגולת הכותרת של הקושי העצום של הקדנציה הזו, זה הנושא חוק הגיוס וכמובן הנגזרות שלו, לצד ההישגים העצומים שהיה לתנועת ש"ס בכל משרדי הממשלה ובוועדות וחברי כנסת שנתנו מענה אמיתי. אז אתה יודע, אפשר לשבת ולהסתכל ולומר שאנחנו בקמפיין למעשה 4 שנים.
0: תראה, חבר כנסת בוסו, אני ראיתי את הדברים אתמול שאמר יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי, ואני יודע בדיוק על מה הוא מדבר, כי אני בבצלאל דיברנו על זה במשך כמעט שנתיים, על מאות מיליונים שהושקעו מטעם ארגוני השמאל, הוא לא יודע מי, אנחנו אבל כן יודעים שהושקעו פה מאות מיליוני שקלים,
2: כדי להביא... הושקעו ומושקעים אגב.
0: עדיין מושקעים, כן, כדי להביא לפילוג וסכסוך בתוך הציבור החרדי ובתוך ש"ס עצמה גם כן, אנחנו יודעים את זה, אני מכיר את זה, אנחנו מלווים את זה, דיברתי על זה, מי ששמע, שמע. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, בסופו של דבר מאות מיליונים שהושקעו כדי לדכא הצבעה בציבור החרדי, אני מדבר כרגע על הציבור של ש"ס, כן? אולי בסופו כן. של דבר זה כן עובד להם?
2: קודם כל, ללא ספק, לא יודע אם זה עובד, ואנחנו עוד לא יודעים, אנחנו נמצאים, רק התחלנו את הקמפיין שלנו, ואנחנו נדע להחזיר את כביכול את אותם ספקות. צריך לדעת שציבור התנועת ש"ס, היא מחולקת לשתי סוגי אוכלוסיות ומצביעים שלמעשה מורכבים מאותה חטיבה. יש את עולם התורה, בני התורה והרבנים והישיבות ובתי כנסת שנמצאים, ולצד שני יש את הציבור המסורתי שנמצא בפריפריה. אנחנו נמצאים יום יום בסליחות, בעצרות ועם שנמצא בשדות. המחויבות שלנו...
0: ששם אנחנו רואים את הקירוב, אבל אני כן רוצה, חבר כנסת בוסו, אתה יודע, אתה בא לדבר על מחויבות. אני דיברתי אתמול עם אריק, בן ישיבה, שמאוד כועס עליכם. הוא אומר לי, תשמע, לא רוצה להצביע פעם. הם גרמו לי להיות אריק, הם גרמו לי שדופקים לי בדלת כדי לעצור אותי. אני מפחד ללכת החוצה. מה יש לך לומר לאותם בני התורה בעניין הזה?
2: קודם כל, אני ודאי אשלול מכל וכל את המונח, הם גרמו לי להיות הריק. אתמול שמענו את נשיא בית משפט העליון, יצחק עמית, שמדבר. אתה יודע, אין אמירה יותר מקומנת מהדבר הזה. אתה יושב בעתירה שמתבקשה בצער כל להסדיר, למשל, את נושא הרדיו בפריפריה, הרדיו החרדי, ודברים שקשורים גם כן לרדיו כל חי, שבן אדם מן השורה, שרוצה להתנזר מאינטרנט,
1: באים אליו בפטרונות, ונשיא בית המשפט בא בפטרונות ואומר, יש לכם טלפון כזה.
2: טלפון קשה, אתה יודע, זה מזעזע. באותו רגע יושב נשיא בית המשפט העליון שהוא אמור לדבר משפטית במונחים משפטיים,

0: מגובה בנתונים, בעובדות. מדבר כמו אחרון הדברנים בשטיבלח.
1: אחרון הפוליטיקאים, דמגוגיה עצומה נגד כלל הציבור החרדי שמחזיקים להחליט, להחזיק טלפון כשר. מה, אנחנו ראינו שלינון אזולה, חבר הכנסת ינון אזולה, פונים אחד לדבר ואחד באינטרנט, ראינו עשרות אלפי אברכים באמת קדושים. אז המלחמה הזו זה לא מלחמה שכביכול ישבנו מהצד. הוא צריך להבין אותו בחור ישיבה שדיבר איתך, שיש כאן מלחמה מתנהלת עצומה נגד כלל הציבור החרדי. כי לצד ההישגים העצומים שלנו, שהם הביאו לכך שהשנה, ברוך השם, 30% ממתחילי כיתות א' במדינת ישראל, זה מהמגזר הדתי והחרדי. זה דבר שהוא מפחיד את כלל, את כלל גורמי השלטון מהשמאל שנמצאים, מבינים, אנחנו הדבר האמיתי
0: שנמצא. האמירות, אני חדד את מה שאתה אומר, אוריאל בוסו, האמירות האלה שבגלל החקים יש הילדים, הבנים עריקים ולא היה ככה ולא היה ככה, בגלל החקים, אתה מבין? בגלל החקים, זה נרטיב, שנייה, זה נרטיב של השמאל שבא לפלג, לפצל, לפגוע, להרוס, ולפגוע בכל הדברים הכי חשובים לנו, לבוא ולטעון עכשיו שזה לא טוב וזה לא טוב. כן, אבל מי השם בלא טוב הזה? זה אלה שטוענים את זה בשמאל.
2: זה בדיוק מה שהשמאל רצה, שאותם בחורי ישיבות והעריקים והמשפחות של העריקים יכנסו על ש"ס ויהדות התורה.
1: למרות, בדיוק, שהם רצו שאותנו אנשים אישית, למרות שגם לנו יש ילדים ועריקים, וכמו שהרב הרי דרך מתגאה בכך שיש לו נכדים עריקים, הוא כבר לא בגיל 16 ילדים בישיבות, וכולנו נמצאים באותה סירה. אתה יודע, כשהיה את ההתנתקות, השם הרחם, שזה היה השבר הגדול ביותר של הציונות הדתית, לא באו להאשימו את נציגי הציונות הדתית, לומר שהם אשמים בהתנתקות הזו או בהחזרה של יישובים, אלא מראה את זה, אז הם רק תמכו, והבינו שצריכים להילחם על הקיום שלהם, כי הייתה מלחמת קיום אמיתית על עצם ההתיישבות. אנחנו נמצאים להבדיל, אני אומר, אבל באותה נקודת שבר אמיתית שהכריזו מלחמה עלינו, גופי השמאל והפרוגרס נגד כלל הציבור החרדי. אחד הטריגרים זה דרך בחורי ישיבות לפגוע בהם ולהוריד להם את המעמד ולהוריד תקצוב. צריך לראות את הראשי ישיבות שנמצאים במסע. אני כל פעם מסתכל, אני אומר, בונו של עולם, אנשים בגילאי 90 צפונה ולמעלה ולמטה נוסעים פעם אחר פעם, ואתם מבינים את המשמעות מה זה לטוס עד למקסיקו, כמה שעות זה
0: בגילה. הנה, ממש בעיצומם של ימים אלה הם שם.
1: בעיצומם של ימים אלה, חוזרים ממיאמי, נוסעים למקסיקו, וארצות הברית, ופנמה, ולמה להביא כסף להשלים את מה שארצו בשביל להמשיך להחזיק את עולם התורה. עולם התורה פורח בצורה עצומה, וזה דווקא בזכות הנציגים.
0: אמרתי את זה לפני כמה ימים למישהו שגם בא בטענות ואמר ככה וככה, ואין תקציב ישיבות ולא עשו, אמרתי, אין בעיה, תעלה אתה על מטוס פעם אחר פעם בגיל 80, 90, 70 כמו ראשי הישיבות וגדולי ישראל, ולך תתבזה אצל הגבירים ותביא עוד תקציב לעולם התורה. לך תעשה את זה, אתה מסוגל לעשות את זה? יום אחד אתה לא מסוגל, אז אתה בא בטענות על מישהו? הם מוסרים נפש בשביל כולנו.
1: אני אומר, גדולי ישראל מוסרים נפש, ואנחנו נמצאים שבשליחותם, וממשיכים הלאה, אפשר למנות את כלל ההישגים שיש לנו בתלמודי התורה, ובכספים לחינוך, ושאר הדברים שאנחנו עדיין מצליחים לשמר, אוי ואבוי,
0: כולל דברים שאם לא החקים החרדים לא היו שם, השם ירחם לאן היינו מגיעים.
1: אני אגיד לך דוגמה שהתהפכה קצת עלינו, למשל. הרי עד לפני בערך, לא יודע כמה שנים זה קרה, לא היה מושג שבאמת מתן דרגה במעון דרך משרד הרווחה לבחור. אני למשל כשגידי את הילדים שלי כמו כל אחד, זה לא היה מעונות שהיה מסופסדים, זה היה במקום בתקצוב רגיל, בכל מיני גנים מעונות, ואנחנו, ברוך השם, בפעילות עצומה, הצלחנו לגרום לכך שאברכים שמוגדרים לא כעובדים, קיבלו דרגות וכו' וכו'. אז עכשיו, כחלק מהגזרות הנוראיות, כשאין איזה שום הצדקה משפטית בכלל, הגיונית, לפגוע בילדים האלה, אבל כבר נעלמו הטעונים המשפטיים, באמת יש מוסיף דברים האלה, הם לקחו גם כן את התקצוב הדבר הזה. אבל
2: ובכל שוב, זאת, אנחנו, חבר כנסת בוסו, אני עדיין רוצה שהדברים שלך יקשיבו המאוכזבים. כן, המוכזבים, אני מדבר למוכזבים רגע.
1: אומר למוכזבים, אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי לאותו מוכזב, אם אנחנו לא נהיה חזקים בכנסת הבאה, לא משנה מה ומי, אם אנחנו לא נהיה חזקים ונוכל לעמוד בחומה בצורה, הגזרות שרואים היום על עולם התורה ועל הפרט ועל הכלל, הם כאינו כאפת למה שהזמון
2: מתכנן. זה ברור, אנחנו גם רואים מה יאיר גולן מתכנן לתחבורה ציבורית ונישואים אזרחיים. עכשיו אני רוצה רק לשאול אותך לסיום, ש"ס בשום מצב לא תקים ממשלה עד שלא יוסדר הנושא הזה של בני הישיבות?
1: אני חושב שיושב ראש ש"ס אמר את זה יותר מפעם אחת.
0: תוסיף לזה שורה, בהינתן וגוש הימין יהיה לו את הרוב.
2: עזוב בהינתן, ש"ס לא מצטרף לשום ממשלה עד שלא תסדיר את מעמד בני הישיבות?
1: אנחנו סבנו מהבטחות ומהסכמים.

0: שבסוף לא הצליחו לקיים אותם. לפעמים גם כן אותו מי שחותם מעוניין לקיים, אחר כך מסתבר לו שבתוך הבית שלו יש לו בעיה. אני מאמין שבהוראת מועצת חכמי התורה, התנאי להקמת כל ממשלה היא הסדרת מעמדם של לומדי התורה, בשביל שנהיה בטוחים שבתחילת הדרך שאנחנו נמצאים בכל קדם.
1: כלומר, בלי שמסדירים את מעמד בני הישיבות, שרי ש"ס לא ימונו לשרים.
2: לא, לא תוקם ממשלה.
0: לא תוקם ממשלה.
1: לא תוקם ממשלה.
0: את אמון הציבור, חברי כנסת, בשביל להקים את הממשלה, יגידו, אוקיי, תעשה חוק, קודם כל, יש גם כן בתקופת ביניים, יש בוועדות המסדרות, יש חוקים שהם טריוויאליים להקמת ממשלה, כמו שהוקמה ממשלת החלופין, היו צריכים להקים
1: ועדה. אין יותר דחיות של סיפורים שנתניהו יגיד לכם אחרי החגים, בחג השבועות, בחג הסוכות, בחג פורים, בחנוכת המועד, נגמרו המשחקים. נתניהו, אתה רוצה ממשלה, תסדר את העניין של בני הישיבות ותקבל ממשלה.
0: בשונה מעבר שנעשו, שהיה צריך לעשות עשרות דיונים בשביל חוק הגיוס, אני חושב שהצד המשפטי ועשרות הדיונים האלה קוימו כלכתו, כרגע נשאר להגיש את הנוסח שכבר שיהיה הסכמה עליו מגדולי ישראל ואת החתימה עליו ויעבירו את החוק, וכך נוגע כמה ממשלה, ואז תסתכלו, יצטרך לראות איפה אנחנו עומדים בשאר הדברים.
1: הדברים שלך מאוד מאוד ברורים, ובעניין הזה אנחנו נסיים.
0: הנקודות החשובות, התפקידים או...
1: חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, בעניין הזה אנחנו נסיים. תודה רבה לך על הדברים. בוקר טוב.
2: יום טוב. טוב, נעשה הפסקה, עוד מעט נדבר על הסקרים, ומה עוד יש לנו בהמשך?
1: הרבה מאוד פוליטיקה, אל תדאגו.
2: וגם, אבל זה יקרה בשעה הבאה, מזג האוויר. ראית שהולך להיות גשם?
1: איפה הלכת?
2: מה, אתה יודע מה הולך להיות פה במוצאי שבת?
1: נהיה פוליטיקה סוערת, לקחת אותי לגשם.
2: רק לייצר עניין.
1: טוב, פרסומות.
2: להתראות.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
7: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
8: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. דג מושט קפוא ללא אור, רק ב16.90 שקלים לקילו. נקניקיות מן הצומח או שניצל תירס זוגלובק, קילו 750, רק ב39.90 שקלים. חטיפי אצבעות שוקולד 250 גרם אליט, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
10: בבר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
11: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
14: שוער!
13: ותזכרו.
8: נסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
14: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
15: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
16: כפוף לתקנון המבצע.
17: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
18: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
19: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
2: עכשיו לסקרים, שבועיים לפני הגשת הרשימות, והסקרים יהיו להם הרבה תנודות בתקופה הזו, בטח ובטח לאחר הגשת הרשימות. עד שנגיע לבחירות בעוד כחודשיים, צוריאל שרון, המנכ״ל והבעלים של דירקט פולס, שלום לך, בוקר טוב.
20: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכולם.
2: הסקר שלך אתמול מביא לוינטר 8 מנדטים. זה לא חתיכת וואו?
20: כל אחד יראה את זה, אתה יודע, איך שהוא רואה את זה. יש כאלה שיגידו שזה נתון שנראה להם, אתה יודע, זוי ולא קשור.
2: בזה אמרתי את הוואו, נשמע,
20: זוי. יש כאלה שיכולים גם להגיד לך שזה נראה להם אפילו נתון נמוך. אז אתה יודע, הכל בעיני המתכונן.
1: תגיד, את הסקר הזה עשיתם אחרי ההשקה המרשימה שלו או לפני?
20: הסקר הזה התחיל אחרי ההשקה שלו. הוא התחיל כבר בערב ההשקה, והוא המשיך למחרת ההשקה. רצינו להיות מאוד בטוחים. זה בכלל, זה היה סקר מנדטים דריג באופן יחסי לסקרי מנדטים שאנחנו עושים כל שבוע. מן הסתם, במערכת הבחירות אין הרבה אירועים מכוננים מהסוג הזה. אתה יודע, אולי החיבור אז בזמנו של בנט ולפיד, ואירועים כאלה ואחרים, או סביב שירים כאלה ואחרים.
2: עכשיו, מאיפה השמונה מנדטים האלה מגיעים? מגיעים מגוש הימין, או שווינטר בעצם מייצר פה איזשהו חלום של הימין, לקחת מנדטים וקולות מגוש המרכז אחדות, או גוש שמאל ממש, בנט, ליברמן,
20: שזה לא... כן, אז זה הכי פשוט שבעולם. 6.5 מנדטים מתוך השמונה האלה, בסדר? מגיעים מגוש הקואליציה, גוש הימין.
2: כלומר, על חשבון המפלגות הקיימות.
20: על חשבון המפלגות הקיימות, בעיקרם, אגב, מהליכוד, מהליכוד וינטר לוקח קרוב ל-4.5 מנדטים, מש"ס חצי מנדט, עוצמה וציונות דתית שהוא שואב מנדט. זה המספרים לגבי הקואליציה. עוד מנדט וחצי וינטר מביא גם מה שהיה קרוי עד היום הגוש השלישי, כשאני אומר הגוש השלישי זה אומר...
2: ארדן ושות.
20: ארדן, אדלשטיין, טרופר, הנדל, גן, סימחי, בסדר? Mm-hmm. מביא כבר משם מנדט, והוא בעצם, אפשר להגיד, מחסל סופית את הדבר הזה שנקרא הגוש השלישי.
1: שזה נתון שהוא לכאורה אמור לעודד את נתניהו. נכון שהוא לוקח לו 4.5 מנדטים, כפי שאתה אומר עכשיו, לליכוד, אבל מצד שני הוא גם מביא איתו מנדט, מנדט וחצי שלא היו אמורים ללכת לגוש הימין.
20: והוא מביא עוד חצי מנדט מאזורי, בעיקר מאזורי ליברמן. נכון, עכשיו תראה, הוא הקפיץ עצמו לגוש הימין, סך הכל במנדט אחד. בסקרים שלנו גוש הימין עמד שבוע שעבר על 58, אתמול הגוש יושב כבר מוצק על 59, ואפשר כבר אפילו לדמיין חזרה לקידומת 6, ואני אומר את זה בצורה מאוד מאוד זהירה, כבר בשלב הזה.
2: כלומר הוא ימשיך להביא מהגוש הנגדי.
20: זה אתגר, לא.
1: מה זה לקידומת 6? בואו רק נשביר מאזינים ל-60 מנדטים.
20: כן, אני מעריך שאנחנו באזורים האלה יכולים למצוא את עצמנו. עכשיו, מפה, אתה יודע, זה או צלש או טרש של וינטר, אתה יודע, האם הוא ידע להביא את הקהלים האלה,
2: האם הוא יישאר במומנטום?
20: האם הוא יישאר במומנטום, האם הדברים יחלשו, אתה יודע, כבר ראינו דברים, ראינו כבר את הימין החדש בזמנו עם 14 מנדטים בפתיחה, וזה נגמר מתחת אחוז החסימה, ראינו את גדעון סער עם תקווה חדשה עם 22 בפתיחה וזה נגמר על 6, אבל גם ראינו דברים אחרים, בסדר? ולכן פה אני מזהה שלהחתי הוא יוכל להתייצב פחות או יותר על המספרים האלה.
2: כמה סמוטריץ' בסיכון?
20: סמוטריץ' בסיכון.
2: כל הזמן, אבל עכשיו ועוד יותר?
20: בוודאי, בוודאי. עכשיו, המשחק פה הוא לא אירוע רק של וינטר. זה עכשיו משחק של כל השחקנים שמשחקים במגרש. יצטרכו לפעול מאוד מאוד חכם ופחות מהבטן, ולפעול מהראש. עכשיו, קל מאוד, אני חושב שהליכוד, בעיקר אגב, עשה טעות אדירה בשבוע האחרון בבילדאפ הזה שהם יצרו לוינטר. ולחתי המתקפות האלה רק חיזקו אותו, פשוט רק חיזקו אותו, והובילו אולי גם למספרים האלה שאנחנו רואים, שראינו אתמול. ואני חושב, אתה יודע, שיש איזה...
2: מי אמר שנתניהו לא רוצה את זה, ככה הוא מלחיץ עוד יותר את רסיסי המפלגות הקטנות.
20: אני אומר, תראה, מי שניסה, אני, אתה יודע, ניסו למתג את האירוע הזה כרסיסי מפלגה, יחד עם נועם, פייגלין, זליקה, you name it, כל השורות.
2: מי שלא עובר אחוז חסימה, זה רסיסים.
20: זה אני מסכים, אני חושב שווינטר הביא איתו, נכנס בסערה, בשתי סיבות. אחד, קודם כל, הוא היה אס במספר חזק מאוד בסקרים פנימיים, לאורך תקופה, ביפר, גם ביחס לכל מיני שחקנים אחרים ששקלו להיכנס. בוודאי נגיד, למשל, בהתאמה למשרד לשר ביטחון וכולי, זה דברים שיושבים עליו בינגו מבחינת המספרים, אז הפוטנציאל האדיר לגביו היה קיים שם. את זה ראינו כל הזמן, וגם אמרנו את זה גם בזמן אמת, אוקיי? זה לא איזה משהו ש, אתה יודע, היה צריך להפתיע פה מישהו. אני חושב שמה שמאוד הפתיע זה הרכב הרשימה וצורת ההשקה.
1: ההשקה הייתה מרשימה, שזה בעצם מה שהביא לו. אני כן רוצה לשאול אותך, צוריאל שרון, בנקודת הזמן הזו, אתה יודע להגיד לנו, גם מגוש השינוי וגם מגוש הימין, למי המנדטים בעצם...
2: למה אתה קורא להם גוש השינוי?
1: ככה הם קוראים להם, אני מכבד אותם.
2: שמאל.
1: אני מכבד אותם. גוש השמאל, בסדר. השמאל, השינוי, מה שאתם רוצים. טוב, תשמע, אתה יודע להגיד לנו בנקודת הזמן הזו למי המנדטים, של מי המנדטים הכי פריחים בתוך גוש הימין ובתוך גוש השמאל?
20: תראה, ברור שכרגע הכי פריך לכאורה, ואני אגיד ככה, בעמדת סיכון הכי גבוהה של פריחות, זה וינטר, אין שאלה בכלל. כמו כיאה לכל מפלגה חדשה.
2: עם הרבה אווירה, מפלגת האווירה.
20: כן, אבל אני אומר עוד פעם, תראה, אני בתחושה שלי, ואני ראיתי את המספרים אתמול, ואמן לי שאני בן אדם מאוד, מי שמכיר אותי, ולא כל מיני, אתה יודע, אני מעריך שעכשיו התחילו לצוץ כל מיני דברים כאלה ואחרים, בשמועות כאלה ואחרות, עזוב, לא נתעסק עם זה. מי שמכיר אותי יודע שאני אחד האנשים הזהירים והשמרנים שיש. אמן לי. אני חושב שמה שראינו אתמול, לראשונה זה כניסה, של המון אנשים שלא נכנסו עד עכשיו למשחק, וזה אומר גם לא נכנסו לסקרים.
2: כן, אבל הוא לא הביא איזה רשימה נוצצת. חוץ מיוסף חדד, שמייצר כותרות הרבה זמן, ווינטר עצמו, לפחות לא מה שאני מכיר.
1: ווינטר עצמו לא מספיק?
2: לא.
1: טוב.
2: לא תמיד אנשים מצביעים רק מי עומד בראש.
20: לא, לא.
2: בשמאל זה עובד אולי.
20: אני מסכים שהרשימה מאוד הפתיעה. חלק זה, אני מסכים שהוא לא הביא פה רשימה של כוכבים, אבל אני רק מזכיר לך שיש שם לפחות שניים שיכלו למצוא את עצמם בקלות. אני מדבר גם אגב למעט וינטר עצמו, כן? לא יודע אם הוא קיבל הצעות, לא קיבל הצעות, אבל בוא נצא בקודת אחר שהוא כנראה קיבל הצעות בליכוד, וכנראה סירב, אבל זה עניינים שלא. יש שם לפחות שניים ברשימה שיכלו למצוא את עצמם להרחתי בעשירייה הראשונה בליכוד, לא פחות מזה, ברמת השריונים. אחד זה יוסף חדד, שזה...
2: כן, שמו עלה בהקשר הזה.
20: שם זה, והשנייה זה נטלי שם טוב. שגם שמה עלה בהקשר הזה.
1: אז אתה אומר בגוש הימין, אופר וינטר הוא הכי פריך במנדטים שלו, בגוש השמאל הוא הכי פריך. עדיין בנט?
20: בנט, תראה, תמיד הייתה לו את הפריחות שלו, זה נכון, אבל אני חייב לציין. בשבועיים, שלושה שבועות האחרונים, בנט שינה קו, שינה קמפיין, ועלה, לדעתי גם תפס איזושהי נקודה לא רעה, וככה ממש רוכב על איזה מומנטום מסוים שגם העלה אותו אצלנו בשני מנדטים, אחר כך הוא ירד במנדט נוסף, זאת אומרת הוא כבר היה אצלנו על 7 בתחתית, עלה ל-9, ירד ל-8, אבל צריך לשים לב לזה. זאת אומרת,
1: כלומר הוא מצליח בשבועיים האחרונים לבלום את הסחף לכיוונו של גדי איזנקוט.
20: בשבועיים שלושה האחרונים הוא בוודאי הצליח לעצור את הדימום, ואני חושב שהוא אפילו טיפה הצליח לסובב את הספינה, אבל הוא הצליח, בוא נגיד את זה ככה, יותר נכון יהיה להגדיר את זה שהוא התייצב. הוא התייצב והוא עושה קמפיין יפה, הוא עושה קמפיין טוב. אני כל הזמן מבקש, אתה יודע, וזה לא משנה מאיזה צד, לבחון, להשתדל לבחון את הדברים בצורה מקצועית, ולא...
2: אז בוא נשאל אותך, אני רוצה לשאול אותך על עוד שתי מפלגות, אני ככה עובר לסקר שפרסמת אתמול. ש"ס 7 מנדטים, כשאנחנו יודעים שתמיד, תמיד, תמיד, ולא משנה מה ובאיזה מספרים ייתנו לה, תמיד ש"ס מגיעה ל2-3 מנדטים יותר מכל סקר הכי מחמיא והכי לא מחמיא, כך ש7, שהיא עוד מתחת ליהדות התורה בסקר הזה, שיהדות התורה מקבלת 8, זה לא קצת ללכת רחוק? לא שאתה קובע את המספרים, את כמובן, אבל במה שאתה בודק.
20: אז השאלה, מה מצפים ומה רוצים? אם רוצים ממני לבוא עכשיו ולחזות את התוצאה הסופית, אתה יודע, בנקודת הזמן של איפה שס תגיע, כי איך היא תמיד הפתיע וכולי, ולא יודעים לדגום את שס וכל הדברים האלה, אז סבבה, בואו נרשום עכשיו ששס שווה 10.
2: לא, מאיפה היא נפלה? הרי בסקרים קודמים הייתה המספר יותר גבוה, 8-9, מה קרה?
20: שס, אתן עד 8, שס כבר תקופה ארוכה, וגם אגב, גם עם זה הייתי מאוד מאוד זהיר לאורך השבועות האחרונים, בסדר? כי אנחנו מכירים את הדינמיקה החרדית, ומכירים את כל הזה, ומגירים מה שנקרא גם את רגע האמת ואת יום הדין, והכל סבבה. שס נמצאת בבעיה, בעיה אמיתית. קודם כל שס להחתי, לפחות מה שאני רואה, נלחמת על הבייס שלה, אוקיי? יש לשס בעיה גדולה מאוד בחתך המסורתי, שזה 3-4 מנדטים מתוך הפול הזה של 11 מנדטים ששס שווה, ששס דיממה אותו, ויש פה קרב לא קטן על ותחרות לא קטנה על הקהל הזה, גם מצד הליכוד, גם מצד בן גביר, בעיקר אגב מצד איתמר בן גביר, ואולי, אולי, לפחות בשוליים, לפחות אתמול חצי מנדט שווינטר לוקח משם.
1: ולכן שס מכוונת בקמפיין שלה בכל אופן בשבוע האחרון, יותר לקהל הזה שעליו אתה מדבר, 3-4 מנדטים העבודים בקרב הפריפריה, נכון?
20: כן, אבל תראה, הקמפיינים של שס, קודם כל הקמפיינים של שס גם קצת, שס התחילה קמפיין, אוקיי? אני חושב שקודם כל צריך קצת טיפה להחזיר את הגאוות יחידה בכלל לבייס שלה וטיפת להרים לאנשים את הראש. באופן כללי, אני חושב שהימין מגיע לבחירות האלה קצת שפוף, קצת עייף. גם, אתה יודע,
2: התוצאה של... תוסיף את המילה מפוצל.
20: כן, אפשר גם להיות מפוצל, אבל אני חושב שהאנרגיות... לא ראינו אנרגיות בימין באופן כללי בבחירות האלה, לפחות עד עכשיו.
2: טוב, זה התפקיד של נתניהו עכשיו, להוציא את כולם, להעיר את כולם.
20: אבל אתה רואה שזה לא קל.
2: כי עדיין אוגוסט למניינם, ואנשים עדיין לא בתוך האירוע. חגים.
20: נכון, אחי, תקשיב, אין בעיה, אני רק אומר...
2: אצל החרדים יש לעשות קמפיין בבין הזמנים ולא בחגים, ובציבור הכללי אפשר לעשות באוגוסט.
20: אמרתי למישהו, אתה תראה גם שהחסימות יחזרו, רק תן להם לסמת בין הזמנים, והכל יהיה בסדר.
2: כן, כבישים יחסית בבוקר פנויים אותה. טוב, שאלה אחרונה, רסיסי המפלגות, או המפלגות הקטנות, שמתחת לאחוז החסימה, נועם, כחול לבן, האחדות של גלעד ארדן, אני רוצה להתמקד בשאלה שלי, בעיקר על גלעד ארדן, שהטיקט שלו זה גיוס, גיוס, גיוס, גם הוא וגם אגב יועז זנדל, ואם הם מגיעים בקושי לאחוז אצלך, ובסקרים אחרים ראיתי אפילו 0.2 ו-0.3, זה אומר שזו סחורה שאין לה ביקוש כנראה לקמפיין.
1: או שעל הסחורה הזאת לקחו בעלות נפתלי בנט ויאיר לפיד, ובזה הם מיצו.
2: וליברמן.
20: אז אתמול, לא, אתמול מי שדרס את האירוע הזה סופית זה וינטר. וינטר נגע מאוד בנקודה הזאת, ונותן מענה לקהל הזה שהלך לשם. אני אומר את זה, ראיתי את זה, זה קורה, בוא נגיד את זה ככה, בשבועיים האחרונים, הגוש השלישי, שבועיים שלושה האחרונים, פשוט הלך וגבה, בגלל המון המון טעויות, מטורפות אגב, שנעשו שם בין כל השחקנים שככה נמצאים בזירה מאוד מאוד קטנה הזאת. אין אירוע, שאין אירוע סביב ארדן ואלשטיין, אין פשוט, אין את הדבר הזה. אני מעריך אני לא יודע, אתה יודע, להגיד לכם כמה זמן זה ייקח, אם זה יקרה עד סגירת הרשימות, או שזה עוד ימשיך איתנו אחר כך, אין אירוע. זה פשוט נגמר, ואני באמת אומר, חבל בזה את המילים.
1: מוצא הסיפור.
20: נעשו כל כך הרבה טעויות בהקשר הזה. אני חושב שהטרגדיה הכי נוראה בהקשר הזה דווקא בני גנץ, שאתה פונת,

0: סיום, אבל אני גם חייב שאלה לסיום. תן לי אחת ולתמיד, תן לי אחת ולתמיד להבין מדוע אצלך ואצל מומו פילבר הסקרים הם א', כלומר 60, 61, 59 מנדטים לגוש הימין, ובסקרים שאנחנו רואים בערוץ 12 ו-13 ובתאגיד השידור ציבורי, ושלא לדבר על מעריב, ימין מקבל שם באזור ה-50 מנדטים בסך הכל. למה זה?
1: תשמע, יותר משאני שומע מי ינצח את הבחירות, אני כל הזמן נתקל בשאלה הזאת. אז אני אגיד לך את זה הכי פשוט. אני לא עוסק בהשוואות שלי, לא ל-11, לא ל-12, לא ל-13, וגם אני חדש רגע לא ל-14. אני מתעסק נטו במה שאני רואה, במה שאני יודע, ובקרב הזה בין סוקרים כאלה ואחרים.
2: אבל זה פער שדורש מכל סוקר לבדוק את עצמו איפה אני טועה אולי.
1: אני...
2: לאתגר את עצמו.
1: אני רק על עצמי להעיד ידעתי. כל אחד ש... אתה יודע, שידבר, אני בעד שכל אחד ידבר על מה שהוא עושה. אני גמרתי לשחק את המשחק, ההשוואות, את משחקי המלחמות.
2: הסקר שקובע מי הסקר הקובע יינתן במוצאי הבחירות.
1: לגמרי, ואני גם מציע, אני אומר את זה גם לעצמי כל הזמן, אמיתית, לא לדבר בסימני קריאה, ולא להיות פסקנים, להיות מאוד מאוד
0: צנועי בעיר. סימן שאלה קריאה?
1: אני... לא, אני מדבר בהמון המון צניעות, זה נשמע אולי קצת קלישאתי, אבל אני לא נביא ולא מתיימר, ולא מתיימר ובוודאי לא מדבר בתקופה הזאת.
2: בוא נסכם את השיחה שלנו שסקר הוא רק סקר, ו...
0: אני לא אומר זה... סקר הוא רק סקר, אבל שים לב מה קורה, למרות הטעויות של הסקרים ב-2022, כל מערכת הבחירות הזו, שהחלה עכשיו, כולה מושתתת על הסקרים.
2: כן, גם ב-2015, הסקרים ניבו כישלון לנתניהו והוא ניצח בענק. לא, אני אומר עכשיו משפט אחד, זה פחות לציבור החרדי שעושה מה שגדולי ישראל אומרים לו, אני מדבר על אנשים אחרים, שנייה, מצביעים אחרים, אל תצביעו בגלל שסקר אומר כך או אחרת, אלא תחפשו את מה שמתאים לכם.
1: אני חושב שהציבור בסוף הרבה יותר אינטליגנט וחכם ממה שנדמה, הרבה אנשים, והציבור לא טיפש. וזהו, אתה יודע, מפה כל אחד ישיג את המסקנות שלו.
2: טוב, עוד הרבה סקרים ישוטו כאן בים עד הבחירות. צוריאל שרון, תודה רבה.
1: וואלה, בוקר טוב לכם, תודה לכם.
2: יום טוב, שבת שלום.
0: תודה.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם. חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר. כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
4: כוכבית 3044.
7: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
8: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי

0: יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
1: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם, שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
7: צחקת עליי מקודם, דוד, על מזג האוויר, נכון?
8: לא, לא צחקתי, לא הבנתי איך אתה רוצה לעבור מהפוליטיקה למזג האוויר.
7: אני נדאג לציבור שלנו, שהולך להוציא מטריות באמצע הקיץ, באמצע אלול. טוב, אין לנו הרבה זמן, אז אנחנו נדבר עכשיו עם נחום מליק ממטאוטק. שלום לך, בוקר טוב. נחום?
9: בוקר טוב.
7: בוקר אור. מתי הולך החורף הזה להגיע? הסתיו הזה, אני לא יודע איך לכנות את זה, גשמים ומבול, מה?
9: כן, אז באמת אירוע חסר תקדים שאנחנו רואים שמתקרב אלינו. אנחנו מכירים תופעה של גשם באוגוסט מדי פעם, זה קורה, אבל פעם מה שאנחנו רואים זו מערכת ממש אופיינית לסתיו, מין גוש אוויר קר שיורד בשכבות הגבוהות של האטמוספירה, ממש מאזור הים השחור לאזור שלנו, ברגע שהוא יגיע עכשיו בתקופה הזאת שעדיין מאוד חם, ליצור אי ציוות גדולה והיווצרות של עננים ממש רציניים. כל התופעה הזאת אנחנו רואים אותה שצפויה להתחיל בשבת, במוצאי שבת, אחרי מוצאי שבת בלילה, עם גשמים שצפויים להתחיל לרדת בצפון, במרכז, לאורך מישור החוף, ובעצם בין שבת לראשון, לקראת בוקר, יכולים להיות ממש גשמים חזקים, אפילו אולי סופות רעמים, עוצמות גשם גדולות, ובגלל זה גם יכולים להיות שיטפונות, הצפות.
8: כלומר, להתכונן למוצאי שבת ויום ראשון.
9: יותר מוצאי שבת מאוחר בלילה, לא ממש בצאת שבת, אלא יותר בשעות הלילה, ולקראת ראשון בבוקר, אז יכולים להיות ממש גשמים
7: טוב, פעם אחת נרגיש מה מרגישים בארצות הברית כשיש באמצע הקיץ גשם, ובתאילנד ובכל המזרח, בקיצור. קצת לצנן את האווירה, כמו שאומרים, החמה מאוד של הקיץ. נחום מליק ממטאוטק, תודה רבה על העדכון הזה.
8: תודה, נחום.
9: תודה, בוקר.
7: מכינו את המטריות ליום ראשון. אנחנו חותמים שעה ראשונה עם קובי סגל ונתי שולמן ומוטי קופפר, מיד אחרי החדשות שווים לשעה שנייה, עם עוד הרבה פוליטיקה.

0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857. צריכים הלוואה? תגידו לבנק
1: מייקל טויבס
0: ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח, קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: שינה טובה מתחילה בוורדינון, חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
10: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
11: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
14: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. מתקפה חריפה מאוד הבוקר של חבר הכנסת אוריאל בוסו משס נגד השופט יצחק עמית. עמית אומר בוסו שאמור לדבר במונחים משפטיים מקצועיים, נקט בדמגוגיה עצומה נגד כלל הציבור החרדי המחזיק בטלפונים קשרים.
2: יישב נציב משפט העליון שהוא אמור לדבר משפטית במונחים משפטיים, דמגוגיה עצומה נגד כלל הציבור החרדי שמחזיקים להחזיק טלפון כשר. מה אנחנו ראינו שלינון אזולה, חבר הכנסת ינון אזולה, יש שתי טלפונים, אחד לדבר ואחד באינטרנט, ראינו עשרות אלפי אברכים באמת קדושים. אז המלחמה הזו זה לא מלחמה שכביכול ישבנו מהצד, שהשנה ברוך השם 30% ממתחילי כיתות א' במדינת ישראל זה מהמגזר הדתי והחרדי. זה דבר שהוא מפחיד את כל גורמי השלטון מהשמאל שנמצאים מבינים שאנחנו הדבר האמיתי.
1: הדברים נאמרו במהדורת סוף השבוע כאן בכל חי. הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת יפעת תומר ירושלמי החשודה כי הפיצה את עלילת שדה תימן וגרמה לנזק רב למדינת ישראל מתדרכת נגד משרד האוצר שעצר את מיליוני שקלים כספי הפיצויים שהייתה אמורה לקבל אילו הייתה מסיימת את תפקידה בצהל שלו בהדחה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי משרד האוצר עצר את העברת מיליוני השקלים לתומר ירושלמי בניגוד להנחיית הרמטכ"ל שביקש לעכב לה רק את התקציב החלקי המוגדר הגדלת הרמטכ"ל. גורמים במשרד המשפטים אומרים כי החלטת הרמטכ"ל העניקה לפצ"רית תנאים מופלגים ובלתי סבורים בשלב בו לא ברור לאן פניו של ההליך הפלילי. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ירושלמי לא עצורה ונגדה הגבלות תנועה חרף העבירות החמורות בהם היא חשודה. מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם על צו הריסה לביתו של המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן ונפצע אזרח נוסף לפני כחצי שנה בסמוך לחומש בשומרון. שתי תאונות קטלניות הבוקר והלילה, הולך רגל בן 60 נהרג מפגיעת מסעית בטייבה וערבי ישראלי בן 25 מבד יארה נהרג לאחר שהחליק עם אופנוע ליד חדרה. בתאונות אחרות, בן 45 במצב קשה לאחר שהחליק מאופנוע בסמוך לברכיה של יד אשקלון, ובתאונה רביעית במהלך היממה האחרונה בן 60 נפצע קשה בהתהפכות עם מכונית בסמוך ליקום. צהל תקף הלילה את רכס עלי טייר שבדרום לבנון, שם נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה במנהרות מתחת לרכס. על פי דיווחים של ארגון הטרור חיזבאללה, התקיפה בוצעה באמצעות האוויר. איראן שבה ומתגרה במערב, סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה מדווחת על תקיפה נוספת של איראן שכוונה למחלית נפט ששטה במיצר הורמוז. המחלית נפגעה ויש פרצה על הסיפון, ולפי שעה אין דיווח על נפגעים בנפש. חברת רפאל מודיעה על רעש שצפוי להישמע היום במהלך ניסוי מתוכנן במכון דוד בקריות. הניסוי התקיים בשעות הבוקר. ברפאל מעדכנים כי גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ונמצאים בקשר שוטף ויעדכנו במקרה של אירוע אמת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים לחלבוני חלב.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, יסררו עומסי חום כבדים עד קיצונים. מחר, ירידה בטמפרטורות, תחול הקלה בעומס החום. בשבת קודש ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. בלילה שבין שבת לראשון, יחלו לרדת גשמים עזים בכל האזורים. ביום ראשון, גשם מקומי מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, הרוחות יתחזקו, תחול ירידה בטמפרטורות. כך גם בשני.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי,
5: מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שוב שלום לכם, שעה שנייה של מהדורת הבוקר סוף השבוע עם הצוות שנשאר כאן משעה קודמת, קובי סגל ונתי שולמן ומוטי קופפר. דוד, אתה איתי.
6: כן, תמיד. רק הצוות נשאר.
1: והמוני מאזינים, כל אלה שבדרכים, כל אלה שנפרדו מאיתנו, כמה אברכים שנכנסו לכולל. ובמקומם באו אלה שנמצאים בפקקים עכשיו, אנחנו בעזרת השם נעשה לכם מעניין בזמן הזה של השעה השנייה. אנחנו נפתח עם, יש לנו? עוד לא. מיד נדבר עם, השעה הזאת תעסוק בפוליטיקה, בוא נאמר את זה ככה בראשית הדברים.
6: פחות במזג האוויר הסוער שהולך להיות במוצאי שבת, בואכה יום ראשון לפנות בוקר.
1: כן, זה כבר סיכמנו, זהו.
6: עם נחום מלי כשדיבר איתנו קודם.
1: יש מדינות בעולם אגב, שהכותרות הראשיות בכל מהדורת אקטואליה זה מזג האוויר, וזה זה וזה זה.
6: זה מה שיפה בישראל, שבדרך כלל המזג האוויר פה הוא די שקוף, די ברור.
1: אז הנה, אז כשיש משהו חריג זה הופך להיות
6: במהדורת. קיץ חם פה מאוד, הלחות גבוהה וזה וזה וזה. בחורף הוא לא כזה היסטרי, כמו בכל מדינות אירופה ובארצות הברית בכלל. אתה יודע, היית בניו יורק בחורף, אתה יודע על מה אני מדבר, כן? אתה יכול להגיע בשנה האחרונה, בחורף האחרון, הגיעו שם גם למינוס, שאתה מרגיש כמו 20 מינוס בניו יורק.
1: עוד הייתי פעם במינוס 20 בקנדה.
6: יפה.
1: במוסקבה, האמת שגם במוסקבה הייתי פעם אחת, באחד המינוסים האלה של ה-20, 30, משהו כזה. טוב, בוא נחזור למזג האוויר הפוליטי, לאקלים הפוליטי שלנו כאן בישראל. סגן אלוף במילואים אליהו ליבמן, לשעבר ראש מועצת קריית ארבע, מועמד מפלגת נועם לישראל, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, דוד ובצלאל, לכם, למאזינים ולכל עם ישראל.
1: תראה, בכל הסקרים, ואני אומר על כל הסקרים, אין סקר אחד שנותן לכם ארבעה מנדטים, כלומר אחוז חסימה, ואתם רחוקים משם. ואנחנו שבועיים לפני הגשת הרשימות, והשאלה שמתבקשת זה האם ועם מי אתם הולכים לעשות ייחודים, אם אתם רוצים שגוש הימין ינצח.
7: אז קודם כל, נועם לישראל, כל כולה עם אחריות על עם ישראל, כמובן כחלק מהכלל, על הנושא של הזהות היהודית ושל החינוך היהודי ושל מסורת ישראל ושל החיבורים הן לציבור החרדי שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ומבינים שתורת ישראל היא זאת ששמרה עלינו עם מסורת ישראל כחלק משרשרת הדורות ו-2000 שנות גלות. ונועם לישראל זאת אמירה של זהות יהודית, של חיבורים, של גשרים, גם עם ציבור חרדי, גם עם ציבור מסורתי מהציבור הממלכתי שרוצה חינוך יהודי, רוצה מסורת יהודית, רוצה זהות יהודית.
6: זה בעצם הטיקט שלכם, זה אנחנו יודעים. כן, אנחנו מכירים, מוכירים ומעריכים. עכשיו בוא נדבר רגע תכלס. על השאלה ששאל אותך בצלאל כאן עכשיו. אתם בסוף הרי, אתם אנשים מפוקחים, נבונים, רואים, בסקרים אין, אתה יודע, אין אפילו התקרבות לאיזה חצי אחוז חסימה. מה עושים בדבר הזה? אתם הרי לא רוצים להפיל את הימין. לאיפה אתם תגיעו בסוף?
7: אנחנו מאמינים שנועם לישראל בחיבורים גם לציבור החרדי שמאוחזב לצערנו מהמפלגות הקיימות ש"ס ויהדות התורה, שיש לנו הערכה אליהם על הדברים החשובים שהם עושים, אבל יוצא לי לא מעט לפגוש מהציבור החרדי שהסיפור הזה שפתאום לומדי התורה הפכו להיות עריקים, ועוד ציבור מסורתי שחסר לו הזהות היהודית, ועוד הרבה שמתכננים להישאר בבית.
1: אל תבנו על זה.
7: אז אנחנו בונים על זה ויש לנו אמונה גדולה.
1: שלושה מנדטים לא תביאו מזה וגם לא מנדט.
6: אבל תן לו, זה האמונה שלו. בסדר, אליהו ליבמן אומר, בונים על זה. אבל עדיין, אני שואל אותך שאלה, אתה לא עונה לשאלה שלי. אתם רחוקים מאוד מאוד מאוד מאחוז החסימה. לאיפה אתם חותרים?
7: אז אנחנו בימים אלו, מאחריות על עם ישראל ועל עתידו ועל הזהות היהודית שלו, אנחנו פועלים לאיחודים וקשרים ועוד חיבורים, ובעזרת השם אני מקווה שעד הגשת הרשימות נועם לישראל תהיה מפלגה שתאחד סביבה הרבה מהמפלגות הקיימות ומהציבור, גם החרדי.
6: כמו מי, אתה יכול לתת לי שמות?
7: אז מי שמתעסק עם הנושא של החיבורים והגשרים באופן הרשמי זה יושב ראש וראש התנועה חבר הכנסת אבי מעוז, שמעולם בשבע שנים שנועם לישראל קיימת לא איבד כל אחד
6: אמת, נהג באחריות, אבל אני שואל על הבחירות הקרובות, אתה יכול להגיד לי, נגיד, פחות או יותר, אתה בטח יודע מה הכיוון המסתמן, לאן, לאיזה מפלגה בעצם תמוזגו, תתמזגו, תתחברו בסופו של דבר?
7: אני, איך אומרים, למדתי מגדולי הראשונים והאחרונים גם להגיד איני יודע ולא מתיימר לדעת שאני יודע.
6: זה נדיר בפוליטיקה. זה נדיר, להגיד אני לא יודע, זה...
7: לא יודע, אבל יש שנועם לישראל וכל הנושא של החינוך היהודי זה השקעה לטווח ארוך, זה אמירה אידיאולוגית, זה לא בעם ישראל, בציבור החרדי, בציבור המסורתי, בציבור שמחפש חינוך יהודי וזהות יהודית, ונועם לישראל בחיבורים ובגשרים ובאמונה בהשם ובהשתדלות.
6: הנה, אתה כבר לא פעם סומכים... חישית אומר את זה בתוך שלוש דקות, זה מדהים, זה בסדר, אתה יכול להגיד, אתה יודע, אנחנו מקשיבים לך, אבל בסוף, תראה, לנו היו פה לא מעט רעיונות עם יושב ראש המפלגה שלך, חבר כנסת אבי מעוז, שתמיד דיברנו והוא דיבר על האחריות שלו לגוש הימין, גם בקדנציה הנוכחית כשראש הממשלה נתניהו לא עמד בהתחייבויות שלו כלפיו, עדיין הוא גילה אחריות בכל ההצבעות החשובות לקואליציה ולממשלה. וכאן, לכן אני רוצה לשאול אותך, מהמקום הזה של האחריות, מה הולך לקרות בשבועיים הקרובים מהכיוון שלכם? אבל אתה אומר, אני יודע.
7: ממש, אני יודע, וגם נבואה ניתנה לשוטים. אני רק יכול להגיד לך שאנחנו בתפיסת עולם לא סומכים על הנס, ופועלים ונמצאים בכל מקום בארץ, ומדברים על הנושא של הזהות היהודית והחינוך היהודי, והגשרים עם הציבור החרדי והציבור המסורתי. ויש לנו גם אמונה בהשם שאתה עושה את ההשתדלות שלך ולא סומך על הנס. יחד עם זאת, מאוד מאוד סומכים על הקדוש ברוך הוא, שהאמת הזאת של זהות יהודית, של חינוך יהודי, של אהבת ישראל, של חיבורים בין הציונות הדתית לציבור החרדי שאנחנו מאוד אוהבים ומוכירים, ולא כסיסמה אבי מעוז פעל כך כל השנים, ויש לנו אהבת ישראל גם לציבור הכללי והמסורתי, וככל שנערבה באהבת ישראל ונהיה מחוברים, הלא כל מה שקרה לנו בשנים האחרונות זה לעצם היותנו יהודים, וככל שנהיה מחוברים ובאמת נזכה לחיות בארץ ישראל כחופשי להיות יהודי, ושלא ירדפו אחרי לומדי תורה, ושיהיה באמת אהבה והערכה, ולדעת לשלב את אלו ואלו, ובעזרת השם יש לי אמונה גדולה בעם ישראל,
6: ובעזרת השם נעשה ונצליח. את המסר העברת ברור, תשובה לשאלה שלנו לא קיבלנו, ואתה אומר בהגינות,
7: איני יודע.
6: אז אנחנו נוכל להסתפק בזאת. אליהו ליבמן, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
7: יום מבורך לכם ולכל עם ישראל.
8: תודה, תודה. צריך לומר אבל...
6: איזה יופי זה, אה?
8: כן. אתה יודע, מצד שני, אתה רוצה להביא עוד קולות, עוד קהלים, תהיה ככה יותר... זה יפה מאוד שאתה יודע, הולכים עם קו, מאוד אידיאולוגי, מאוד ברור, מאוד זה, אבל צריך קצת יותר...
6: לכן אני אומר לך שאני מאמין, אני מניח שרסיסי המפלגות, אחת מהם מנועם, אני מדבר איתך על אלו שיש להם אחריות, כן, לגוש האמוני, לגוש הימין, האירוע הזה פתיר, האירוע המרכזי הוא, א', אנחנו מדברים ברדיו חרדי לציבור חרדי, האירוע המרכזי הוא אדישות הציבור החרדי, ושלא יהיו פה ממורמרים, ושלא יענישו את יהדות החרדית כולה מאכזבה משס או מיהדות התורה, זה אחד. והדבר השני, העיניים צריכות להיות נשואות לזירה של וינטר סמוטריץ' בן גביר. לשם.
8: נכון.
6: זה האירוע, זה האירוע המרכזי של הבחירות הללו.
8: לחלוטין. טוב, מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי איתנו עכשיו, שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: יש לנו איתו עוד מישהו? עוד לא.
6: מה טוב, לבד?
9: למה צריך עוד מישהו?
6: בבקשה.
8: שיהיה מעניין, מה אתם...
6: מתי תמיד מעניין.
8: תתווכח עם מישהו, תתגר לך את השני.
6: בוא נגלה לך סוד, בצלאל, אחד האנשים שאני קורא אותם בשקיקה, זה מתי טוכפלד.
8: יפה, יפה. טוב, שבועיים לפני הגשת הרשימות, מתי, ואנחנו רואים את תמונת הסקרים הנוכחית, רואים את וינטר עם השמונה מנדטים אצל צוריאל שרון, חמישה במקום אחר, וכל הטלטלה שזה עושה לימין. לאן זה לוקח אותנו?
9: כן, קודם כל זה לוקח אותנו לתחושת לחץ בימין, כי וינטר הודיע מאוחר, הוא שם את כל ה... את כל הביצים בסל הזה של ההשקה, הוא לא עשה מה שעשו המפלגות האחרות החדשות שהשיקו ואחרי זה הודיעו על השם.

0: שנתיים, ואחר כך התחילו לצרף, כל יומיים לצרף מועמד כדי להישמר בתודעה. וינטר שם את הכל ביחד, באירוע אחד, מושקע, עם השם, עם הרשימה, הכל ביחד, ועכשיו צריך לראות בשבוע הקרוב עם המספרים האלה שהוא מקבל. בינתיים שני סקרים, 6 מנדטים בסקר וואלה, ו... 8
1: מנדטים אצל צוריאל שרון.
0: כן, ב-I-24. וצריך לראות אם הוא מצליח לשמר את המומנטום הזה, אם הוא עכשיו, אם הוא הגיע לשיא שלו ומפה הוא יורד, או שהוא עכשיו עולה. אייזנקוט, שהשיק את מפלגת ישר, גם היה 6 מנדטים בסקרים הראשונים, ותראו לאן הוא הגיע עכשיו.
1: מתי, אבל למה זה בעצם משנה הדקויות במספרים, 6, 7, 8? בוא נדבר רגע על מה שקורה כרגע בגוש הימין. וינטר הוא כבר
0: בדיוק בזה.
1: אז בדיוק, אבל כאן אני רוצה לשלים את השאלה שלי, מתי. וינטר הוא כבר עובדה מוגמרת, הוא לא עוד רסיס מהמפלגות שמימין לימין, הוא לא עוד פייגלין, הוא לא עוד גלעד ארדן, הוא לא עוד אבי מעוז. בוא, הוא נוכח בין אחוז חסימה 4 מנדטים לבין 6, 7, 8 מנדטים. זה האירוע עם וינטר. אבל הסיפור היותר גדול זה שבמידה ווינטר אכן יגרוף 6 ו-7 מנדטים, כמו שהסקרים מנבים לו כרגע, אולי אפילו גם יותר, אני לא יודע, אין לדעת, זה אומר שהוא מסכן את גוש הימין, כי בצלאל סמוטריץ' לא יעבור, ושם צריך לדבר.
0: נכון, אבל שוב, זה מאוד מאוד תלוי בסקרים האלה שאנחנו מדברים עליהם, והחשיבות שלהם היא עצומה, ואני אסביר למה. עד שווינטר השיק את המפלגה שלו, הוא לא עבר את אחוז החסימה באף סקר. ואז נתניהו הכליל אותו ברשימת הרסיסי המפלגות שלו עוברות יחד עם נועם, יחד עם פייגלין. היום, כמו שאתה רואה, פתאום אחרי ההשקה, אתה אומר, הנה הוא עובדה מוגמרת. תראה מה קרה בתוך יום. זאת אומרת, בתוך יום אחד, פתאום הוא נהיה עובדה מוגמרת, ועכשיו הוא לא רסיס מפלגה, הוא קיים, הוא על המפה. זאת אומרת שהסקרים מאוד משנים. מה השתנה? מה שהשתנה זה הסקרים. ופה בדיוק הנקודה. השאלה היא, האם וינטר הוא זה שעדיין צריך ללחוץ עליו, כמו שלחצו עליו לפני ההשקה, או שעכשיו הלחץ צריך לעבור על סמוטריץ'. אולי עכשיו סמוטריץ' הופך להיות רסיס המפלגה. עכשיו, כל עוד התמונה לא בהירה בסקרים, וכל עוד כל אחד חושב שהוא עובר והוא יציב והוא בטוח והוא מעל אחוז החסימה בהרבה ואין שום סיכוי שהוא ייפול, אז אי אפשר ללחוץ, אי אפשר לקיים מסע ומתן. למה שסמוטריץ' יהיה מספר 2 של וינטר כשוינטר לא עובר והוא על 5? ועכשיו בדיוק הפוך. בוא נגיד שהסקרים האלה שאנחנו רואים היום,
1: השאלה אם שבועיים יספיקו, האם השבועיים הקרובים שהם קריטיים מאוד לגוש הימין, כלומר האם יצליחו לסגור קצוות, האם השבועיים הקרובים יספיקו כדי לדעת מי יותר ומי פחות? כלומר, האם סמוטריץ' מתנדנד, האם וינטר מתנדנד?
0: אני חושב שכן, תראה, בכלי התקשורת גם מתפרסמים סקרים, אבל המפלגות עורכות סקרים כמעט מדי יום, והן גם משותפות אחת את השנייה. זאת אומרת, אם נתניהו יחליט להיכנס לאירוע, והוא ייכנס לאירוע, זה לא יהיה השבוע, זה יהיה ביומיים האחרונים, כשהוא ייכנס לאירוע, הוא יראה להם את התמונה כמו שהיא מצטיירת בסקרים שלו, הוא יכול להראות להם אפילו כמה סקרים שהוא הזמין וכמה מחקרים ולראות. עכשיו תראה, סמוטריץ', בסופו של דבר, בוא נצא גם מנקודת הנחה שהסקרים של אתמול, אלה הסקרים שימשיכו וילוו אותנו לשבועיים הקרובים. שוב, זה לא בטוח. יכול להיות שווינטר ירד, אבל בוא נצא מנקודת הנחה שאנחנו עכשיו בישורת האחרונה. מחר סוגרים את הרשימות, בסדר? עכשיו, מי שאמור להיות בלחץ זה סמוטריץ'. אם עד היום הוא היה זה שאולי יכניס את וינטר להיות מספר 2 שלו, היום הוא זה שצריך להילחץ ולראות איך הוא מציל את עצמו. הרי הוא לא אוהב זה את עצמו במרות שיפיל.
2: שים נקודה רגע, שים נקודה. אבי רבינה מצטרף אלינו. אבי, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: טוב, טוב, תובנות שלך על מה ששמעת עד עכשיו?
3: טוב, אני שמעתי את הסיפה בנוגע לוינטר. אני רק יכול לומר שאם יש פחד אמיתי ולחץ בסביבת נתניהו, זה קרה רק עכשיו כשוינטר נכנס לתמונה. עד עכשיו רציצי מפלגות הגוש השלישי, שכמו שאמר מתי, היו על סטף אחוז אחד בין אחוז, במקרה הטוב ממש 2, לא ידיג אותם. עכשיו הסיפור של וינטר, אתה רואה שבכמה וכמה סקרים, אתה יודע, רק הסקר של דיירקט פולס עצמון, שביבי עצמון נשמח על סקר של דיירקט פולס, הוא מגיע ל8 מנדטים, כן ועל חשבון מי? קודם כל על חשבון הליכוד, שס וסמוטריץ', על חשבון...
1: כן, אבל יש שם גם נתון מעודד, יש שם גם נתון מעודד שאני רוצה שגם אתה, אבי רבינה, וגם אתי תוכפה תתייחסו אליו. צורל, שרון דיבר איתנו בשעה הקודמת, וכפי שאתה אומר, נתניהו מסתמך על הסקרים שלו, והוא אמר שם שאופר וינטר מביא באזור המנדט וחצי ממקום שלא היה צריך להיות בגוש הימין. כלומר, גם מליברמן וגם מאייזנקוט. זה אירוע. זה מנדט וחצי.
3: וזו מגמה גם שיכולה להמשיך הלאה. ונתניהו במקום, אגב, אני יודע שיש עדיין חילוקי דעות בסביבת נתניהו. האם לטפח, הרי בסוף הוא היה צריך לקחת איזושהי מפלגת ימין, מפלגת מנדט, עוד הייתה תוכנית כזו, בשביל שתעזור לו להקים גוש בבוא היום. במקום ללכת ולתקוף את וינטר, אולי דווקא ללכת ולטפח כזו מפלגה שבמקום מנדט וחצי יכולה גם להביא אולי 5-6 מנדטים בהמשך מבחוץ, בדיוק אותם מנדטים שישלימו לו את התמונה.
0: אגב, המתקפות הם נועדו גם לזה, כלומר, אנשים שלא רוצים את נתניהו, יש אנשי ימין, לא רוצים לא את נתניהו, לא את סמוטריץ' ולא את בן גביר. דווקא המתקפה של ראש הממשלה על וינטר, או החשש כל הזמן שהוא ילך לממשלה אחרת, שהוא ימליך את ליברמן, וכל מיני כאלה, דווקא מסייעת לוינטר להביא את אותם קהלים מבחוץ. כי ברגע שיהיה תאום, ברגע שנתניהו יחבק את וינטר, כמו שהוא מחבק את, למשל, את סמוטריץ', אז ברור לכולם שהם עדיין באותו, אז הם באותו מחנה, ובעצם
1: כלומר, יכול להיות שבעצם, יכול להיות בעצם מה תיתוכפלד שראש הממשלה נתניהו כשתוקף את וינטר וכנראה ימשיך לתקוף אותו שוב ושוב ושוב, זה כדי לגרום לעוד ועוד קולות מאזור חיוג ליברמן ובנט לעבור לאופר וינטר?
0: כן, חד משמעית. כלומר, קודם כל, צריך לומר, זה לא שנתניהו סומך על וינטר ולא שהם מתואמים וככה הם תכננו. נתניהו לא סומך בשלב הזה, לא סומך על וינטר. הוא שמע את הנאום שלו שבו הוא לא מזכיר את ראש הממשלה אפילו פעם אחת. מי ששייך לגוש הימין יודע שגוש הימין יש לו בעל הבית, קוראים לו בנימין נתניהו. וינטר לא הזכיר את זה. תוסיף לזה את הקשרים באמת הדוקים שהיה לוינטר עם ליברמן כשהיה מזכיר הצבאי שלו כשר הביטחון. הוא היה מזכיר צבאי של שר הביטחון נפתלי בנט ודיבר איתו במהלך צוק איתן לא מעט כשהוא היה קצין. והדבר הזה כן מעורר חשש אצל נתניהו, אבל מה שהוא עושה, הוא בעצם מרחיק אותו ממנו, מתדרך נגדו, כדי שיגיד, אוקיי, וינטר יעמוד על הרגליים, שלא יהיה על ידי קולות הימין, שלא יהיה על ידי קולות הגוש, שזה יהיה על ידי קולות, לך תביא את הקולות שלך מבחוץ, אתה לא איתי, אתה מי שרוצה אותך, שידע שהוא לא מקבל אותי באותה חבילה, לך תביא את הקולות מליברמן, מאייזנקוט.
2: מה זה לך תביא את הקולות? מה, הוא הולך לאסוף אותם, לדפוק בדלתות?
1: אבל זה פחות או יותר מה שאמר לך שרון מקודם, אם הוא התחיל במנדט וחצי שהוא לוקח מליברמן, זה רק יכול לעלות שם. כלומר, האירוע הזה, אני רוצה שתשימו רגע לב, בבחירות 2022, איתמר בן גביר כן הצליח להביא קולות של צעירים שלא חשבו בכלל להצביע לגוש הימין, כי רצו אותו בגלל שהוא אמר שהוא הולך לכם בפשיעה הערבית וכל הדבר הזה. עכשיו השחקן הגדול של גוש הימין שבעצם יכול להביא קולות מהגוש השני זה אופר וינטר, וצריך להגיד את זה.
0: כן, בן גביר הוא קורץ להרבה מאוד אנשים, התמיכה בו עצומה, ואנחנו רואים את העלייה בסקרים. אני מזכיר פעם קודמת, הוא אפילו לא רץ לבד, הוא רץ תחת סמוטריץ'. עכשיו הוא עומד בזכות עצמו ובמספרים יפים, והמספרים האלה גם יכולים לדעתי אולי אפילו עוד להפתיע לטובתו. אבל כל מי ששם את הפתק של בן גביר יודע שבן גביר שייך למחנה נתניהו. לכן כל מי שיש לו ביקורת על נתניהו, לא משנה אם זה בגלל המלחמה, אם זה בגלל החיבוק, הקמפיין האנטי-חרדי שאנחנו רואים, והידיעה שהחרדים יישבו בתוך הקואליציה הזאת, הוא לא רוצה להצביע למפלגות שהן מחויבות לנתניהו. ופה וינטר נותן להם את המענה. השאלה היא אם הוא לוקח יותר מהצד ההוא ומביא ומשלים לגוש, או שהוא לוקח יותר מקולות ימניים שממילא בתוך מפלגות הימין ומפיל את סמוטריץ' תחת אחוז החסימה.
1: זו בהחלט שאלה מעניינת מאוד. עכשיו אני רוצה את התייחסות שלכם, סליחה.
2: התייחסותכם?
1: כן, התבלבלו לי המילים, לפעמים זה גם קורה. גם אם אתה 30 שנה עושה רדיו. אבי רבינה, מתי טוכפלד, מצבן של המפלגות החרדיות, לא משהו, אני מדבר בעיקר על שס, זה אבי.
3: תראה, אנחנו חוזרים לאותה שאלה, מה הבייס יעשה ברגע האמת, ושם אני חושב שאתם לא תחלקו עליי שעיקר המנדטים של ש"ס ויהדות התורה, בטח כשאנחנו מדברים על ציבור בני התורה, אני לא נראה שם שינוי. אבל השאלה הגדולה היא, בכל מערכת בחירות אנחנו יודעים שיש גידול טבעי מטורף שאמור לספק ליהדות התורה את השמיני, וש"ס לא רק שאלת הגידול הטבעי, גם שאלת הפריפריה, ואתה רואה איפה היא נוגעת בדיוק, נותנת בוקס בסיפור הזה של החיילים, בסיפור של השילוב של תורה וצבא, וזה כואב להרבה אנשים, ודווקא בגלל זה אני חושב שאם הקמפיין של ש"ס ימשיך ככה ביתר צאת, והיא תמשיך להפתיע, והיא ידעה להפתיע בבחירות קודמות, אני חושב שיש סיכוי להחזיר את המנדטים העבודים. אני עדיין לא חושב שאפשר לדבר על עלייה, בטח שלא בסיפור הזה, בטח שהמפלגות האחרות עוד הולכות לתת את נשק ההסתה ולהגביר אותו בשבועות הקרובים, אבל כן, עם התנהלות שכזו, אני חושב שש"ס יכולה להחזיר מנדטים עבודים הביתה. ביהדות התורה אני כן חושב שהמצב קצת יותר מורכב, אני לא מדבר על רציתי המפלגות שמנסות לקום, חלקן כבר נקברו, אני לא יודע כמה זה משמעותי, אני כן מדבר על זה שאני רוצה לראות אותם, דווקא את ראשי המפלגות, יורדים לשטח שהוא לא השטח הטבעי שלהם. בסדר, הם היו בכמה קמפים בישיבות, זה נחמד, זה לעורר את השטח, זה גם עניין חשוב, אני כן חושב שצריך לדבר על אותם ציבורים, ציבור חרדי, עובד, שאנחנו רוצים להבטיח שהקול שלו גם מגיע לקלפי.
1: מתי תוכפד, מה אתה חושב על זה?
0: כך, אתמול אריה דרעי התראיין באולפן הפטריוטים, ודיבר שם על דברים שאני חושב שאני דיברתי איתכם, כאן בתוכנית שלכם לפני אולי חודש, אולי אפילו יותר. הוא דיבר על העניין הזה של כספים עצומים שנועדו לדיכוי הצבעה בציבור החרדי. כי אם אנחנו לוקחים את מצביעי ש"ס, שהם לא בני התורה הספרדים, אלא הפריפריה, המצביעי ש"ס הקלאסיים, השאלה מה הם יעשו, לאור אולי קמפיין אנטי-חרדי והגיוס והדברים האלה, ואנחנו רואים את דרעי מנסה לפנות גם אליהם עם הקמפיין הזה, עם החייל וכו'. אבל נגיד שהוא לא יצליח, ונגיד שהכעס הוא מאוד גדול, מה יעשו אותם מנדטים, אולי באזור הארבעה של ש"ס? האם הם ילכו למפלגות אחרות כמו מחל או בן גביר? ואז הש"ס תרד, אבל בסופו של דבר הנזק לא מאוד גדול לגוש, או שהם פשוט ישבו בבית. ומה שדרעי אתמול הביע, החשש שהוא הביע שהם פשוט לא יבואו, הייאוש, הם רגילים להצביע ש"ס, פתאום ש"ס ברחה להם, כך הם מרגישים, והם יכולים להישאר בבית.
1: יש הרבה צדק בטענה הזאת של אריה דרעי, המאות מיליונים הללו שהשקיעו השמאל כדי לדכא הצבעה בציבור החרדי, נותנים את האותות שלהם. כלומר, אני כן שומע קולות, וזה קשור למאות מיליונים שהשמאל השקיע, כי זה מה שהוא רצה באירוע הזה.
0: בדיוק, דיכוי הצבעה, הוא יודע הרי שלפי גידול טבעי, אם הכל היה מתנהל כשורה, ש"ס הייתה נשארת במספרים שלה, אולי אפילו גודלת במנדט. יהדות התורה כבר לפי הדמוגרפיה מזמן הייתה צריכה, בטח בבחירות הבאות.
2: הנה, כבר שני סקרים נותנים ליהדות התורה 8 מנדטים.
1: זה לא, היא צריכה להיות 9 ו-10 יהדות התורה לפי הגידוי הטבעי.
0: בדיוק, לפי הדמוגרפיה היו צריכים להגיע ל-9.
2: נכון, אל תשכח שהפלג שפרש מכל ההליכה לבחירות, מנדט ירד. ויש לך עוד חסידיות שככה גם כן הלכו למקומות אחרים, ירד.
0: אבל זה לא קרה במקרה, זה בדיוק העניין.
2: לא משנה, בדמוגרפיה נכון, אבל יש גם סיבות למה לא גדלים. ש"ס דווקא בתוך הדמוגרפיה החרדית ש"סית כן צומחת כל הזמן. היא תמיד הייתה חצי-חצי, חצי חרדי, חצי מסורתים, היום זה יותר
1: צריך לקרוא לילד בשמו. צריך לקרוא לילד בשמו, רגע מתי, צריך לקרוא לילד בשמו. לפי הריבוי הטבעי, אם לא היו את האכזבות, וכמו שאמרת עכשיו, הפלג שלא נמצא וכמה...
2: היינו צריכים להגיע ל-20 מנדטים ביחד לפחות.
1: 21 מנדטים,
2: לפחות 20.
1: בצלאל, תן לי לומר מה שאני חושב. 21 מנדטים היו צריכים להיות לש"ס ויהדות התורה ביחד. בבקשה, מתי.
2: טוב, ובזה נסיים.
0: רק במילה, אתה אומר, יש חסידויות שעזבו, והפלג, את צריך להבין, יש אנשים שעבדו בזה. יש אנשים שעבדו בזה והשקיעו כספים כדי שזה יקרה. זה לא גזירת גורל. זה לא, אל תחשוב שיש משהו
2: שתמיד. לא, הפלג, הוא למעלה מ-10 שנים לא בא לבחירות, בגלל אף אחד לא, בגלל אידיאולוגיה.
0: תוציא את הפלג, אבל כל
2: אנשי העדה החרדית, בגלל אידיאולוגיה.
0: נכון, אבל הם תמיד, הם לא נספרו, הם אף פעם לא נספרו. שעכשיו מסתכל את אלה שכן היית אמור לספור אותם, אתה אומר, פתאום הם לא שם, ואלה מוכזבים פה, ואלה מוכזבים שם. צריך לזכור שיש כספי עתק שמושקעים
2: מסכים, בדיוק באכזבות האלה. מסכים בשביל להשפיע על הרבה יחידים, לא על קבוצות מאורגנות.
1: ועל פניו כרגע ההשפעה שלהם היא גדולה מאוד, של אותם מאות מיליונים שהשמאל השקיע. בצלת, אני אומר מה שאני חושב, המאות מיליונים שהשמאל השקיע בדיכוי הצבעה החרדית, על פניו כרגע, נכון לרגעים הללו, נותן את אותותיו ומוריד את המפלגות החרדיות לאזור ה-16 מנדטים ביחד. וזה עצוב מאוד, כשאתה רואה את המפלגות הערביות מתחתות, מגיעות ל-15 מנדטים, כשהציבור החרדי היה צריך להיות 20 ו-21 מנדטים.
2: אנחנו
1: כרגע,
2: חייבים לסיים. מתי טוכפלד ואבי רבינה, הפרשנים הפוליטיים, תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה מתי, תודה אבי.
2: להתראות, פרסמות.
4: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם. אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
5: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
7: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
8: כוכבית 3044.
9: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
10: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
11: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
12: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם!
14: כפוף לתקנון.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
18: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
19: מקפידים לאגר אתרוג.
20: כפוף לתקנון המבצע.
21: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
22: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. טבלאות שוקולד פרה אליט 100 גרם 3 רק ב-20 שקלים. שוקולית אליט 850 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. סוכר לבן סוגת 1 קילו 3 רק ב-12 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
23: סופר נתיב החסד.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
15: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
20: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
23: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן ודוד חכם. תוכן שיווקי.
2: טוב, עוד מעט מסיימים, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם עורך דין רונאל אלקיים. שלום לך, בוקר טוב.
24: בוקר טוב דוד, בוקר טוב בצלאל ולכל המאזינים.
2: אתה מקבוצת ברדוגו, מה זה העסקה שלכם בכפר סבא?
24: נכון, אני מקבוצת ברדוגו, אנחנו מדברים על פרויקט להשקעה בנדלן שלדעתי אין כדוגמתו בישראל, מדובר בקומפלקס דירות מיועד לסטודנטים שיש בו בעצם הכל לסטודנט, יש שם חדרי מוזיקה וחדרי לימוד וחדר כושר ואנחנו נמצאים
2: כמובן... זה לא מישהו שרוצה לבוא לקנות כדי לגור, אלא מי שרוצה להשקעה להזכיר, כשזה סטודנטים זה דבר מאוד...
24: נכון, נכון, יש שם ביקוש מאוד גבוה, בעצם מושקע פה הרבה...

0: הרבה מאוד מחשבה, כי יש ארבעה מוסדות אקדמיים מסביב לפרויקט. אנחנו נמצאים, דוד ובצל, על תחנת הרכבת. אנחנו במרחק הליכה, זאת אומרת, זה יציאה מהפרויקט, אתה נמצא בתוך תחנת הרכבת. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים מבדיקות שעשינו מאוד מאוד מאוד רציניות, שיש אלפי סטודנטים, מחסור של אלפי סטודנטים למיטות במרכז, בטח באזור השרון, בטח באזור כפר סבא. כך שאנחנו מדברים על השקעה, אנחנו מדברים על מקום שיש בו ביקוש מאוד גבוה.
1: עכשיו, אם יש מישהו שרוצה להשקיע, יש לו גם ביטחונות אם הוא רוכש יחידה כזו?
0: תראה, כמובן, אני אדבר בכובע שלי רגע כעורך דין, שאנחנו בוחנים עסקה, יש שני דברים שהם חשובים. אנחנו רוצים לדעת שהכסף שלנו מבוטח, ולדעת שהרישום שלנו הוא רישום מלא. אז כמובן אנחנו מדברים על ערבות בנקאית מהשקל הראשון, בנק מלווה את הפרויקט, כמובן זה חשוב שאנשים ידעו, ובנוסף, כמובן, הנכס נרשם על שם הלקוח, רישום מלא בטאבו, כך שזה נכס שלא...
2: תגיד, מה אתם מציעים? איזה דירות יש לכם כרגע למחירה?
0: תראה, האמת שאנחנו ככה בקצב מכירות מאוד גבוה, אנחנו נמצאים היום בדירות של 3-4 חדרים ממיליון 780. הדירות נמצאות, הדירות כמובן מגיעות עם ריאות קומפלט.
2: מתחיל ממיליון 780, ומתי זה הולך להיות מוכן?
0: אנחנו כבר סיימנו השבוע, עשינו עדכון לקוחות עם היציקות, אנחנו כבר עולים לקומה הראשונה.
1: כבר בבנייה, שאנחנו... זה מה שחשוב לומר. לא משהו מתוכנן, לא עוד כמה.
2: שנה וחצי, שנתיים?
0: כן, גם שנה וחצי, שנתיים, אני חושב קצת פחות משנתיים, אנחנו כמובן עומדים ב... יש גם יתרון מאוד גדול שהחברה היזמית היא גם חברת הביצוע, כך שהשליטה מלאה בכל האירוע הזה, אתה יודע, אנחנו לפעמים, לצערנו שומעים כל מיני סיפורים, אבל פה החברה היזמית גם חברת הביצוע, כך שיש לנו שליטה
2: מלאה. כלומר, אדם מבוטח עם כספו, אני רוצה לשאול אותך, תנאי תשלום שלכם?
0: תראה, אנחנו מציעים היום להיכנס מ-290 אלף שקלים, אפשר לבוא, להגיע לפגישה, לשמוע ולקבל, אתה יודע, אנחנו גם נותנים אגב, אם אתה מדבר תנאי תשלום גם מ-290 אלף שקלים וגם פטור מהצמדה למדד, תדעו לכם דוד ובצלאל, זה לא פחות מסתכם במאות אלפי שקלים, כי לפעמים אנשים מגיעים לסוף העסקה, פתאום הוא נמין, היה לכם הצמדה פה ופה, ואז המחיר פתאום עולה.
2: כלומר, מחיר פיקס, ברגע שסוגרים חוזר זה מחיר פיקס שהוא לא עולה.
1: מאזין שרוצה להיכנס לאירוע, איך עושה את זה?
0: אז הוא מתקשר לכוכבית 9857, הוא מתקשר לכוכבית 9857, וכמובן הוא מגיע לפגישה שהוא מקבל את כל המידע.
2: כוכבית 9857, תתקשרו לשם ותקבלו את כל המידע למאזינים שמעוניינים.
1: ממש בקצה.
0: את החודש של ההטבות שאנחנו נותנים למאזינים שלכם, תדעו לכם, אנחנו נותנים ריאות רואת קומפלט לדירה, שנתיים שכירות מובטחת, כך שבן אדם עושה את ההשקעה, רוצה לדעת, אתה יודע שההכנסה...
1: שיש לו ודאי מה להתחיל עם סוחר...
0: בדיוק, יש לו שנתיים זכות מובטחת, לנו יש היום רשימות המתנה של סוחרים, וכמו שאמרתי קודם, פטור מהצמדה למדד, אז שוב, דריות קומפלט, פטור מהצמדה למדד,
1: עסקה מעניינת מאוד. כוכבית 9857, עורך דין רונל אלקיה מקבוצת ברדוגו, תודה רבה, בהצלחה.
0: תודה לכם, תודה.
1: טוב, מסיימים באורחיים הקדוש, כמו כל שבוע, למי שרוצה ככה תעבור את הטוב והחזק לסעודת שבת, הרב צבי אריה אדלר, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים. האמת ששהיתי היום קצת על הקו, אני שמעתי קצת פרטים על העסקה, וזה ממש מעניין ועושה חשק תמיד להשקיע ולהרוויח, אבל אנחנו מדבר עכשיו על רווחים הרבה יותר גדולים בהשקעות פחות יקרות. והתורה מספרת לנו בפרשת כי תבוא, את השם האמרת היום, זאת אומרת אתה מגביע את השם, להיות לך לאלוקים, ללכת בדרכיו ולשמוע חוקיו, מצוותיו ומשפוטיו, ולשמוע בקולו. אז מסביר האורחיים הקדוש, מה עם כל הדברים האלה, חוקותיו, מצוותיו, ומה מדובר? אז הוא אומר ככה, אומר החוקים אנחנו מדברים על מצוות שהן מצוות שכליות, שאין בהן, מצוות שהן לא שכליות, מצוות שאין להן טעם, מצוות זה המצוות שיש בהן טעם, לשמוע בקולו זה תלמוד תורה. והוא שואל, למה תלמוד תורה מגיע דווקא בסוף? הוא אומר דבר כל כך כל כך יפה, ואני אגיד משל, בוא נחשוב שאנחנו מצליחים למצוא היום איזושהי תמונה נדירה מאחד מגדולי ישראל מהדורות הקודמים, זה יהיה כל כך מרגש, ואנשים שאוהבים את זה כל כך התרגשו לראות את הפנים הקדושות שלו, ואם אנחנו נוכל אפילו לקבל הקלטה של אחד מגדולי ישראל מאיזשהו דור קדום, או אפילו מדור שלא יכלו להקליט, נניח שהיום אנחנו פתאום מוצאים איזושהי הקלטה של שיעור שמוסר הרמב״ם, או אחד מגדולי האחרונים, כמה זה ירגש אותנו וכמה זה ישמח אותנו. ואומר אור החיים הקדוש, לפעמים יכול בן אדם לחשוב, אני תלמיד חכם, אני כבר יודע את כל המצוות, אני יודע שולחן ערוך, אני יודע הלכות, ואולי באמת אני כבר פטור מללמוד תורה סתם לשמע. אני יודע את כל ההלכות, אני יודע מה צריך לעשות, אני יכול אפילו לענות לשאלות של אחרים. אומר החיים הקדוש, לכן כתבו את לשמוע בקולו דווקא בסוף, כדי שבן אדם ידע, שלא יאמר, הנה ידעתי וקיימתי את כל דברי השם, אלא אף על פי כן, חייב הכתוב תלמוד תורה, והוא אמרו אחר כל מה שחייב לעשות ולשמוע בקולו. כי מצווה תלמוד תורה זה מצווה כל כך חשובה, כל כך תומה, שגם בן אדם שיודע הכל צריך ללמוד שוב ושוב ושוב. וכאן הוא אומר, הוא מביא לשון של מדרש, שומע מדרש, מניין לשומע מפי קטן, כשומע מפי הגבורה, לכתיב עם שמוע, תשמע בכל השם אלוקיך. כשאתה שומע דבר תורה, אפילו מילד, אוקיי, לנו קשה לצייר את זה, אבל כך אומר חיים הקדוש, כשאתה שומע דבר תורה, אפילו מילד, זה כאילו שאתה שומע את זה מפי השכינה. כל דיבור של התורה, אני למעשה שומע את הקול של השם, לכן זה נקרא ולשמוע בקולו. כל דיבור ודיבור של תורה שאני שומע, שיעור, וורט שאני שומע מילד, שאלה שאני שואל מישהו, הכל זה כאילו שאני שומע את השם. איזה זכות עצומה יש לנו פשוט לשמוע את קולו של השם, לשמוע אותו, מדבר אלינו, מצווה אותנו, מחכים אותנו, בפרט בימים האלה שכל אחד מחפש לו כל מיני זכויות ליום הדין, הזכות הכי גדולה בעולם היא פשוט לשמוע בקול השם, לשבת ללמוד תורה לבד עם חברותא, דף יומי או כל צורה אחרת שמתקדרת לבן אדם, וככה נגיע ליום הדין עם עוד השקעות.
1: כי הם חיינו ואורך ימינו, על כל המשתמע מכך, לחטוף, לחטוף עוד תביעת עתים לתורה ועוד בדיוק שנזכה כולנו. רב צבי אריה אדלר, יישר כוח, שבת שלום.
3: תורות טובות לכם ולמאזינים.
1: תודה רבה. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר סוף השבוע. תודה לקובי סגל האורך, למוטי קופר שהיה לביצוע הטכני, למפיק נתי שולמן. אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום ראשון, דקה לשמונה. בוקר טוב, שבת שלום.

0: לחם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
2: חדש, מבצע מתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקיעות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה, ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
8: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
8: קלאוס. כוכבית 3044.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: למי זה עכשיו?
12: עכשיו, זה בשביל...

0: בחינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי.
1: אורחות חיים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.

שלום רב לכל המאזינים. מרן כותב בשולחן ערוך שבימים נוראים מותר להתפלל בקול רם. כל השנה אסור. הסיבה בכל השנה, מרן כתב שני טעמים. טעם ראשון, נראה ככופר. הקדוש ברוך הוא לא שומע אותי אם אני מתפלל בלחש. צריך להגביה את קולי כדי שהוא ישמע. זה כופר. זה אדם חסר דעת. לעומת זה הטעם השני, שלא להפריע לשכן שלו. לפי הטעם השני, אני מבין מדוע מרן כתב שמותר להתפלל בימים נוראים בקול רם. כי כל אחד מחזיק ביד שלו מחזור. אין חשש שהוא יבלבל את השכן שלו. לכן מרן התיר. אבל את הטעם הראשון, נראה ככופר, לא ענית לי. לכן, בגלל הטעם הראשון שלא יראה ככופר, אנחנו מקפידים, משתדלים, לא להגביה קול בתפילה, כלל ועיקר. להשמיע לאוזניו בלחש, מותר. עומד לידו, אולי שם לב שאני מזמזם, לא נורא, זה לא גורם לבלבול, מותר לך תחילה. אם אני מתפלל וסיימתי מהר את התפילה, שומע את חברי, אני מקפיד להקשיב לו, תוך כדי התפילה לא הקשבתי, אבל אחרי שסיימתי אני מקשיב לו, אני שומע אותו חותם, הטוב שמך הולך נאה להודות, אני אענה אחריו אמן, הוא לא חזן, הוא יחיד, אני אענה אחריו אמן כי זו ברכה, אמרת עמוס רבה שלום, אני אענה אחריו אמן, כי הוא משמיע את קולו מעט לאוזנו, אבל אני גם שמעתי, אני אענה אחריו אמן. אני לומד מכאן שגם בימים נוראים לא נכון להתפלל בקול רם, אלא אך ורק להשמיע לאוזניו ולא יותר. השליח ציבור היה מנהג בקרב עדות מסוימות, בכל העדות של הספרדים. זה לא עדה מסוימת. היה אצל המצרים, אצל המרוקאים, אצל החלבים, אצל כל מיני עדות היו נוהגים לתפילת לחש של ימים נוראים. השליח ציבור היה מגביע את קולו, והציבור היו נמשכים אחריו לפי הקצב שלו. זה היה מנהג פעם, כי לא לכולם היה ספר ביד, לא כולם ידעו לקרוא בעברית, על ידי השמיעה ממנו היו יוצאים ידי חובה. המנהג הזה ברוך השם התבטא לגמרי. היום אין לנו כמעט קהילה אחת בעולם שעדיין מחזיקה במנהג הזה. כולם מתפללים, לחש זה לחש, חזרה זה חזרה, וכך ראוי באמת לנהוג. קהילה שנהגו כך, ורוצים להמשיך במנהגם, מלמדים אותם עם הציבור כולם, יודעים להתפלל, או שיש להם סידור עם תרגום, או שכולם יודעים לקרוא בעברית, כולם יודעים, אז למה צריך להגביע את הכל? מלמדים אותם שעדיף לנהוג כמו כל ימות השנה, לחש זה לחש, חזרה זה חזרה, ולא להגביע קולו יותר בתפילת לחש. לאחר תפילת הלחש, בליל שבת, הציבור אומרים ויחולו כמו כל ליל שבת, אומרים ברכה מעין שבע, ולא משלבים בה אמירה של ראש השנה, זה שייך רק

0: לשבת, לכן הנוסח נשאר כמו כל השנה, מלבד מילה אחת, במקום האל הקדוש שאין כמוהו, המלך הקדוש שאין כמוהו. זה השינוי היחיד שיש בברכה מעין שבע. אחרי הברכה מעין שבע, חותם ברוך אתה השם מקדש השבת, רק לא משלב ביום הזיכרון, רק מקדש השבת, אומרים את החצי, את הקדיש תתקבל, ואז ממשיכים בסדר התפילה. המנהג של הספרדים בעיקר, לומר את הבקשה לפרנסה. אומרים מזמור, המזמור הוא לדוד, השם, מזמור של יום ראשון, המזמור הזה הוא סגולה לפרנסה, בסוף יש את הבקשה שכתב לנו רבנו הארי הקדוש, אומרים את הבקשה הזו, אחרי הבקשה אומרים קדיש יש למה, ועלינו לשבח. בקידוש שעושים בליל ראש השנה, יש לנו שהחיינו, גם להוציא את האישה ידי חובה, וגם להוציא את כל בני הבית. לכן אישה לא מברכת שהחיינו בהדלקה. לא נכון שאישה תברך שהחיינו בהדלקה. אישה אשכנזיה שנהגה לברך שהחיינו, אני מניח לה, כי האישה הזו מברכת תמיד אחרי ההדלקה. האישה שמברכת שהחיינו אחרי ההדלקה, אז היא קודם כל מברכת להדליק נר של שבת ביום טוב, ואחר כן שהחיינו, אז זה לא הפסק. אבל אישה ספרדיה, אם היא רוצה לברך שהחיינו, היא תברך מיד אחרי להדליק נר של שבת ביום טוב, נמצא שהיא עושה הפסק בין הברכה להדלקה, ואיך היא יכולה לעשות הפסק? לכן מלמדים אותה שלא לברך שהחיינו, שתסמוך על מה שבעלה מברך בקידוש, כמו שהוא מוציא אותה ידי חובה בברכת הקידוש, הוא יוציא אותה גם בברכת שהחיינו. מקפידים שבזמן ברכת שהחיינו, הדברים החדשים, הפירות, הירקות החדשים, לא נמצאים על השולחן. מביאים אותם אחר כך. אחרי הקידוש שהחיינו ושותים מהיין כמו כל אל שבת, האבא מברך את ילדיו כמו שנהגו בכל אל שבת, ממנהגי השבת לא פוגעים, לא משמיטים שום דבר. מוסיפים עליהם את מנהגי יום ראש השנה. אחרי שנוטלים ידיים ומברכים המוציא, אז מביאים את הסימנים, כמו שהגמרא אומרת סימנה מלטאי, וזה לא נקרא ניחוש, כי זה בא ביוזמתנו, אנחנו מביאים את הדברים, הגמרא מביאה דברים, וכל עדה היום יש לה את המנהגים שלה. המנהג היותר מפורסם ונפוץ, מביאים תמרים, רימונים, תפוח בדבש, לוביה, שזה השעועית הקטנה, רוביה קוראים לה בעברית, אחרי הדלת זה נקרא קרה בעברית, אחרי הסילקה אלו עלי המנגולד, אחרי הקרטי שזה הפרסה הבצל הגדול, אחריהם את הראש שנהיה לראש ולא לזנב. זה הסדר שהגמרא מביאה, וכל אחד מהם אומרים עליו את היהי רצון אחרי שברכנו ואכלנו. אין חובה לאכול, אבל אחרי שברכנו ואכלנו אומרים את היהי רצון, ואז טועמים עוד ממה שנשאר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: חי, תמיד איתי.
1: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
4: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מיצובישי אאוטלנדר החדש, רכב 7 מקומות האהוב בישראל, מחכה לכם במתחם כל מוביל תלפיות. בואו עכשיו לנהיגת מבחן באולם התצוגה, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
7: מור שוין
6: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. מצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום. יש השקעות נדל"ן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, 2 שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
8: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
12: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי. השעה 10.
13: בוקר טוב, שלום רב. באולפן ישראל בן צבי. מתקפה חריפה מאוד הבוקר של השר לשעבר אוריאל בוסו משס נגד השופט יצחק עמית. עמית, שאמור לדבר במונחים משפטים מקצועיים, נקט בדמגוגיה עצומה נגד כלל הציבור החרדי המחזיק בטלפונים כשרים, אומר בוסו. הנה,
7: יושב נציב משפט העליון שהוא אמור לדבר משפטית במונחים משפטיים, דמגוגיה עצומה נגד כלל הציבור החרדי שמחזיקים להחזיק טלפון כשר. מה אנחנו ראים שלאינון אזולה, חבר הכנסת אינון אזולה, יש שתי טלפונים, אחד לדבר ואחד באינטרנט, ראינו עשרות אלפי אברכים באמת קדושים. אז המלחמה הזו זה לא מלחמה שכביכול ישבנו מהצד, שהשנה ברוך השם 30% ממתחילי כיתות א' במדינת ישראל זה מהמגזר הדתי והחרדי. זה דבר שהוא מפחיד את כל גורמי השלטון מהשמאל שנמצאים, מבינים שאנחנו הדבר האמיתי.
13: אליהו ליבמן, ראש מועצת קריית ארבע לשעבר ואב שקול, אומר הבוקר, אנחנו עושים השתדלות ומאמינים בניצחון האמת. לדבריו, אבי מעוז יעשה מאמצים להביא לחיבורים בין הציבור החרדי לדתי.
14: אנחנו בתפיסת עולם לא סומכים על הנס ופועלים ונמצאים בכל מקום בארץ ומדברים על הנושא של הזהות היהודית והחינוך היהודי והגשרים עם הציבור החרדי והציבור המסורתי, שהאמת הזאת של זהות יהודית, של חינוך יהודי, של אהבת ישראל, של חיבורים בין הציונות הדתית לציבור החרדי שאנחנו מאוד אוהבים ומוכירים ולא כסיסמה, ובאמת נזכה לחיות בארץ ישראל כחופשי להיות יהודי ושלא ירדפו אחרי לומדי תורה, ושיהיה באמת אהבה והערכה ולדעת לשלב את אלו ואלו.
13: הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת יפעת תומר ירושלמי, החשודה כי הפיצה את עלילת שדה תימן וגרמה לנזק רב למדינת ישראל, מתדרכת נגד משרד האוצר שעצר את מיליוני השקלים כספי הפיצויים שהייתה אמורה לקבל אילו הייתה מסיימת את תפקידה בצהל שלא בהדחה. כתבנו שלמה אוריזל מציין כי משרד האוצר עצר את העברת מיליוני השקלים לתומר ירושלמי בניגוד להנחיית הרמטכ"ל שביקש לעכב לתומר את התקציב החלקי המוגדר הגדלת הרמטכ"ל. גורמים במשרד המשפטים אומרים כי החלטת הרמטכ"ל העניקה לפצרית תנאים מופלגים ובלתי סבירים. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ירושלמי לא עצורה ונגדה הגבלות תנועה חרף העבירות החמורות בהם היא חשודה. שר הביטחון ישראל כץ הורה הבוקר לרמטכ"ל זמיר למצות כל הליך אפשרי נגד הפצרית המודחת שהעלילה לדבריו עלילת דם על חיילי צה"ל לטובת הגנת מחבלי הנוחבות, והודתה בביצוע עבירות פליליות חמורות, לא לקבל שום החלטות שיקלו בעניינה. עוד כתב השר כץ כי העבירות אותן ביצע ירושלמי הן מהחמורות בתולדות צה"ל, בשל היותה ממונה על מערכת אכיפת החוק הצבאית ובשל המסר הקשה העולה מהן כלפי משפחות חיילי צה"ל שחשות כי בניהם הופקרו מתוך שיקולים זרים ותוך ביצוע עבירות פליליות חמורות, כך דברי שר הביטחון. שתי תאונות קטלניות ב-12 השעות האחרונות, הולך רגל כבן 60 נהרג מפגיעת משאית בטייבה, וערבי ישראלי בן 25 מוואדי ערה נהרג לאחר שהחליק עם אופנוע בכביש 4. בתאונות אחרות, בן 45 נפצע קשה במהלך רכיבה על אופנוע סמוך לאשקלון, ובתאונה נוספת בן 60 נפצע באורך קשה בהתהפכות מכונית ליד יקום. צהל שב ותקף הלילה את רכס אל-טאהר בדרום לבנון, שם נצורים כמה עשרות מחבלי חיזבאללה ביד תת-קרקע המופגז בימים האחרונים על ידי חיל האוויר. חברת רפאל תבצע היום ניסוי מתוכנן בשטח מכון דוד בקריות. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים בפעילות, התושבים עשויים לשמוע קולות נפץ. ולסיום, רגע של קורת רוח ואחדות בעם ישראל במרכז העולמי של חסידות בלז בירושלים. נערך אמש מעמד סליחות לפי נוסח עדות המזרח בהשתתפות אלפים, בהם חסידי בלז, עמך בית ישראל, הרב דוד גרוסמן וילדי צוהר, וכך זה היה נשמע.

0: כעת לה התחזית, אבל לפני כן נחסות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצונים. מחר, ירידה בטמפרטורות, תחול הקלה בעומס החום. בשבת קודש ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. בלילה שבין שבת לראשון יחלו לרדת גשמים עזים בכל האזורים. ביום ראשון גשם מקומי מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, הרוחות יתחזקו, תחול ירידה בטמפרטורות. כך גם בשני.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
2: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
3: המעייני, המעייני, אוי אלוי קיים
2: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. אשת חיל עם מיכל ירושלמי.

בוקר טוב, אשת חיל, יום חמישי שמח, מה שלומך, מה שלומך, כן, כן, כן, אנחנו כאן, יום חמישי, איתכן, במטבח, בדרך לעבודה, באמצע כל מה שאתן עושות, כל חי תמיד איתכן, לא יעזור, אז בוקר טוב ונפלא שיהיה כאן עוד יום חמישי, מה שאומר שמחר שבת, בעזרת השם, אשת חיל, אז כן, כן, אנחנו הולכות גם לנוח וגם לפנק את השבת ולהתענג, איזה כיף, לעצור, את האמת, בין היינו. אם חלילה חלילה לא הייתה לנו שבת, היינו עוצרות בכלל, אין סיכוי, אין סיכוי, היינו במרדף מטורף, יום יומי, רגע רגע, ולא היינו עוצרות לשנייה, כמה שהקדוש ברוך הוא ככה יודע בשבילנו מה טוב לנו, וכל דבר, כל יום בשבוע הוא כל כך נכון ומדויק עבורנו, אז שבת, היום הקדוש, הקדוש שלנו עם ישראל. אז בוקר טוב לכן, והנה זהו, חזרנו סופית אתמול השגרה, ברוך השם, הבנים כבר חזרו מבין הזמן, זמן אם לפני, כן, עבר זמן כמעט שבועיים, והבנות אתמול חזרו לבית ספר, לסמינר, ויש עוד כמה שמתחילות גם בתחילת שבוע הבא, או גנים בשישי, אז לאט לאט, ממש, אנחנו כבר בסוף סוף סוף ההתאקלמות, וברוך השם, הילדים חזרו למסגרות, כמה זה לא ברור מאליו, אה? בואו נתפלל שתהיה שנה חלקה בעזרת השם, בלי מלחמות, בלי עצירות באמצע, שגרה טובה, שגרה שתביא גאולה גם בעזרת השם, זה מה שאנחנו מתפללות ומבקשות, ושיהיו כל ההתחלות יפות וטובות, אנחנו שולחות את הילדות שלנו, הכל כזה חדש ומאומלן ומטופח ונקי, וזה בהתחלה, איך יהיה בהמשך, אין לנו שמץ, יכול להיות שעוד שבוע נוציא פרוסה מאופשת מהילקוט, אנחנו לא יודעות, אבל בואו נתפלל באמת שתהיה להם שנה טובה ורעננה, ותמיד תהיה את האנרגיה וההתחשטות, איזה כיף זה להתחיל, זה כיף, אז תמיד שזה ילווה אותנו תמיד, לא רק בהתחלה, ואם ממש יהיו בעינינו כחדשים כל יום, כל יום שנראה את הדברים כחדשים, ולא נתרגל אף פעם, אף פעם לטוב הזה, אז בעזרת השם שתהיה התחלה טובה לכולם, כל אחת איפה שהיא בעבודה, מורות, גננות, גם חזרו אתמול ועוד יחזרו, עד שישי אני יודעת שעדיין חוזרים, אז שתהיה התחלה טובה, בכלל כל אנשי הנשות החינוך, איזה עבודת קודש אתן עושות, ואני אומרת את זה כאחת שהייתה מורה במשך עשור, ואני יודעת כמה זה דורש וכמה זה אינטנסיבי, אבל זה כל כך מתגמל, לא, לא, לא במשכורת, שלא נתבלבל, זה מתגמל רוחנית. זה מתגמל נפשית שאת רואה ואת יודעת ואת עוזרת לבנות. אתן יודעות, אני רוצה לגעות לכן בינינו בשקט, טוב, אף אחד לא שומע, אבל לא בשביל להתגעות חס וחלילה, בשביל רק אם שומעת אותנו כאן מורה או גננת, ואני יודעת שיום חמישי זה יום חופשי להרבה מהצוות, אולי לא בשבוע הראשון לפתיחת שנה, אבל בגדול אני יודעת שזה כן יום חופשי יחסית. אני רוצה לשתף אתכם שכשאני הייתי מורה, אני זוכרת שמאוד מאוד היה אכפת לי מהבנות החלשות לימודית, מהבנות המאותגרות חברתית, מהבנות שיש להם קשיים בכלל באופן כללי הרבה יותר מהשאר, אלה זאת שהולך לחלק והיא קמה בבוקר והולכת לבית ספר וזוכרת הכל ומקבלת מאות במבחנים, זה מקסים, זה טוב, אבל מה עם אלה שמתמודדים? ואני כמורה מאוד מאוד היה אכפת לי מהמקום, אני זוכרת שחיפשתי תמיד איך להרים, איך לתת להם מקום, תלמידות שהן יותר תוססות, איך קוראים לזה היום אימפראקטיבי, נכון, ADHD וכולי, כל מיני כאלה. אז בסדר, נכון, יש טיפול תרופתי, אבל יש טיפול גם שאנחנו יכולות לתת בארבע עיניים, כנשות חינוך, ולפעמים, לפעמים זה לא משהו שדורש כל כך אינטנסיביות, וכל כך אומץ, וכל כך אנרגיה, לפעמים זה רק טיפה מחשבה. יש לך ילדה שהיא מלאת אנרגיה, והיא לא יושבת בזה, תני לה מראש, שיעור תורה, את לא יודעת איך להעביר, תני לה, בואי תכיני לנו עכשיו קטע קטן של הצגה על הנושא הזה והזה, שיעור הבא אני רוצה לראות אותך, אתם יודעות איך היא מתחילה את היום באיזה אנרגיה אחרת שהיא יודעת שמצפים ממנה לקבל, הרי היא כל הזמן מקבלת ביקורת, היא כל הזמן מקבלת עונשים, כל הזמן גערות, ופתאום היא יודעת שהעיניים נשואות אליה, ושהמורה מחזיקה ממנה, ושיש לה מקום גם בעיני החברות, וזה פעולה פשוטה, זה לא דורש מאיתנו עבודה, רק שנייה לראות אותה בעיניים. לראות אותה עם הלב ולתת לה מקום. אני רוצה לומר לכם שאני עד היום מקבלת לפעמים הודעות מתלמידות שלי מהעבר שיכולות לספר לי ולהעיד ולומר שבזכות משפט שאמרתי או בזכות מילה, ושוב אני לא בשביל לעוף על עצמי, באמת אומרת את זה כדי שתיקחו ותיישמו גם, כי זה לא דורש שום משאבים,
שהן אומרות וכותבות לי, תדעי לך שבזכות המשפט הזה, ובזכות מה שאמרת לי, ושראיתי שהאמנת בי, אני היום כך וכך. ואני אומרת לכם, זה לא אחת ולא שתיים, ברוך השם, אני מנחה אירועים, ואני מסתובבת בארץ, ואני פוגשת כל הזמן תלמידות. 10 שנים לימדתי, זה זמן משמעותי. ברוך השם, בנות שכבר היום נשואות, וברוך השם מצליחות. אז כן, קחו את זה, קחו את זה, תעשו עוד טוב, כל טיפה כזו, כל משפט טוב, אתם לא יודעות לאיפה אתן יכולות להרים את הלבבות. אז שנהיה רק שליחות נאמנות כאן. בואו נפתח את הבוקר עם השיר.

0: ברוך הוא שומר עלינו מלמעלה, ויש גם את האנשים הטובים שפה עושים את עבודתם למטה, אז זה הזמן להודות לטכנאי מוטי קופפר. מפיק אותנו היום נתי שולמן, והעורכת נורית אפלבוים, אני מיכל ירושלמי. בואו נפתח את הבוקר עם בוקר טוב למנחה המנטלית, אפרה דרי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מיכל, איזה זכות.
0: איזה זכות פה. גם לנו. גם לנו, מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין,
0: יופי,
1: תודה.
0: יופי, יופי. את יודעת, אנחנו פתחנו את השנה. מה זה את יודעת? אני מדברת כאילו, גם את הכנסת ילדים ללימודים. כאילו, מה גיליתי? מה חשבתי שגיליתי לה? אנחנו התחלנו את השנה, ברוך השם. אמרתי שכבר אתמול ככה, וזה לאט לאט סופית כמעט, נכון? בבני

0: רק התחילו גנים? עוד לא. מחר, אמא שלי גננת מחר.
1: זהו.
0: אז באמת שיהיה בהצלחה ככה עם האחרוני האחרונים שחוזרים. ואת יודעת, אנחנו מחזירים את הילדים שלנו ככה, ומתחילים שנה, וחברה, ועניינים, ואינטראקציה. אני רוצה שנדבר רגע על תוויות. כל התחלה, כל הזדמנות כזאת, היא מביאה איתה לפעמים הצמדת תוויות על הילדים שלנו, על כל מיני מעשים. איך זה משפיע? איך זה משפיע? דברי איתנו על זה.
1: אז בואו נתחיל קודם כל עם התוויות מול עצמנו, ואז אנחנו נשלח את זה גם
0: יפה,
1: הילדים.
0: יפה, חשוב.
1: קודם כל, מה זה בכלל תוויות? האם הן נכונות? האם לא נכונות? זה כבר סיפור בפני עצמו. אבל שימי לב, כשאומרים לנו תוויות, ישר משהו, מה זה תוויות? זה משהו שנדבק. משהו שנדבק, שנמצא אצלנו. השאלה, מי מדביק אותו אלינו? האם אנחנו לוקחות את התווית הזו כמשהו שהוא אני? או כי משהו שהדביקו את זה עליי. כי הרבה פעמים בסופו של דבר התוויות שמדביקים עלינו, בסופו של דבר נשארים הסיפור שלנו. הרבה פעמים אם לי אמרו איזשהו מילה בילדות, איזשהו משהו, שהוא לא, שיכול להיות שהוא היה בסדר, ויכול להיות שהוא נכון לאותו רגע, איזה מורה או איזה אימא או איזה שכנה, מישהי שאמרה עליי משהו, בסופו של דבר זה יצר איזשהו סוג של מציאות מסוימת, ואני מתחילה להאמין בזה. בסופו של דבר זה הופך להיות הסיפור שלי. אם יש משהו שנספח על עצמי, לי פעם מורה אמרה לי, את כותבת עקום, העוגות שלך יהיו עקומות.
0: העוגות?
1: כן, כי את כותבת עקום, אז העוגות שלך יהיו עקומות. עכשיו, באותו רגע את לא שמה לב שזה משהו מפחיד או נוראי, ואז לאט לאט את מבינה, כשהיום גדלתי, אני מבינה, רגע, למה אני לא מכינה עוגות? בגלל ש... בעצם זה הופך לסיפור, מילים הופכות לסיפור, כמה משמעות יש למילים שאנחנו מכניסות, וכמה משמעות יש למילים שאנחנו מוציאות. אז אם דיברנו על הילדים, כמה חשוב להעצים אותם, לתת להם את המילים שהם יכולים לגדול מהם, ולא אוף, יאללה, מה אתה עושה כבר, ויו, זה עצלן אתה, וזה לא אחראי אתה, אלא להפוך את הסיפור שלהם לסיפור מעצים, כי הרי את רוצה שהם יגדלו כמו שצריך, את רוצה שיהיה להם את הכלים האלה, אז אם אנחנו לא ניתן להם את הפידבק בבית, מה יקרה? איך הם יצאו לרחוב, איך יצאו לעולם? אנחנו צריכים לתת להם, להעצים אותם.
0: באיזה אופן נכון לתת להם?
1: קודם כל, אלף בית זה מחמאות, אבל לא מחמאות שיקריות. בקריאת שאומרים לילד משהו שהוא לא באמת נכון, הוא לא יאמין לך.
0: נכון.
1: הוא לא יאמין, אבל אם תתני לילד מחמאה שהיא באמת אמיתית, ותעצימי אותו על הדבר הזה. אם יש איזשהו משהו, איזו פעולה שהוא יודע לעשות, תתני לו את הפעולה הזו, אל תתקשי איתו על פעולה אחרת. תתני לו את מה שנכון לו. אם יש ילד שאוהב לסדר, ואם יש ילדה שאוהבת לנקות, אז תתני האיש של לנקות לנקות, והאיש של לעשות לעשות, ותעצימי אותם במה שהם יודעים, במה שהם טובים. הרבה פעמים אנחנו רוצים שהם יהיו אחרת, שהם יגדלו אחרת, שהנה תראי, השכנה, הבת שלה עושה כל כך הרבה, והבת שהיא לא עושה, וזה מאוד מחליש אותנו. כי מה, אני גם רוצה שהיא תעשה כמו ש, אבל היא לא צריכה להיות כמו ש, היא צריכה להיות כמו שהיא. אם אני אתן לה את הפידבק הנכון, את יודעת לעשות את זה, תראי איך את עשית את זה, את סידרת כל כך יפה, את עשית כל כך יפה, גם במבחנים, בלימודים, הנה עכשיו תחילת שנה. אז יש מקצוע שהיא פחות אוהבת, יש מקצוע שהוא יותר אוהב, תעצימי לו את מה שהוא אוהב, תעצימי לו את מה שהוא שם טוב, אוטומטי, כשהוא יראה שם הצלחה, הוא יראה הצלחות עוד בכל דבר, הוא יראה הצלחות בעוד כל מיני מישורים, כי שווה לו להצליח. שווה לו להראות עצמו, כי על משהו אחד הוא כן מצליח.
0: זאת אומרת, בעצם הוא גם חווה חוויות הצלחה, הוא רואה גם שהוא מסוגל, הוא רואה שהוא יכול.
1: נכון.
0: והוא מקבל באמת גם את המחמאות האלה ביושר, זה לא גם מחמאות.
1: בדיוק.
0: את לא אומרת לילד שעכשיו גולץ במיטה, אתה אומר לו, וואי, איזה ילד טוב, איזה איך אתה מסדר את הבא, כאילו, בהקשר. אז נכון. הוא רואה, הוא מוכיח לעצמו שהוא מסוגל, וזה מדהים. וואו, אוקיי. ואנחנו גם כהורים וגם אנשי חינוך בעצם להיזהר מתוויות, הנה, כמו שאת אומרת במידע, לא היה נחמד, עם המחמאה, במרכאות שקיבלת.
1: בדיוק, זה מחמאה זה לשון חמאה.
0: יפה.
1: זה רגש, יש שם רגש, גם מחמאות שיהיו באמיתי. לא סתם מחמאה, לא סתם איזה משהו שהוא לא אמיתי. תתני את האמת שם, אבל תעצימי אותה. להעצים תמיד אפשר.
0: יפה.
1: להעלות את זה, להעלות את זה פשוט שיהיה טוב, שיהיה רך, שיהיה נעים למי שמקבל וגם למי ששומע. כי מחמאה, את יכולה לתת מחמאה, אבל בעצבים, זה לא עוזר. תתני אותו ביפה.
0: את יודעת, אני רוצה להוסיף לך, את אמרת על מחמאה, את יודעת, שמעתי פעם משהו יפה, שמחמאה יש בה את המילה חום, ובביקורת יש את המילה קור. אז ביקורת זה תמיד מקרר ומרחיק. אז ברור שאנחנו לא מושלמים, ולכולנו יש דברים, בואי, לכולנו יש מינוסים. אבל בואו נחפש באמת ולשים פוקוס על הדברים הטובים, ונעלה ונחמם את הלב לשני, אז
1: ניתן את התוויות הנכונות לאנשים שעם זה הם יצמחו, ויותר מזה ניתן לעצמנו את התוויות האלה.
0: כשאני
1: אשנה, בדיוק כשאני אשנה את התוויות שהדביקו עליי, ואני אגיד זה לא אני, זה הם הדביקו עליי, אפשר להוציא דבק, אפשר פשוט לקלף. תקלפי את המדבקה הזו, תעצימי גם אותך, כי כשאת תעצימי אותך תוכלי לעצים גם את האחר.
0: יפה מאוד, אפרת דרי, המנחה המנטלית, אני מודה לך על זה.
1: שנזכה. תודה.
0: פרסומות מיד המשיכות.
2: עכשיו איתכם אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
6: זה בר כל טוב.
7: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. דג מושט כפול ללא אור רק ב16.90 לקילו. נקניקיות מן הצומח או שניצל תירס זוגלובק קילו 750 רק ב39.90. חטיפי אצבעות שוקולד 250 גרם אליט רק ב19.90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
8: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
9: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: כפוף לתקנון. תסתכל רגע
14: על... זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכן מהפרסומות, והנה פינתנו.
2: הגוף מדבר, השפה הרגשית הנסתרת של הגוף עם מיכל כהן.
0: בוקר טוב, מיכל כהן.
15: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה זה טוב? אחרי האתמול אפשר להגיד שלא. אני רק אשתף את המאזינות, אני מקווה שהם לא יקנו בי. אתמול זכינו הבוגרות של מיכל כהן ככה להתאחד יחד במקום הקדוש מעל הכותל המערבי לערב מרומם. אני חייבת לומר לך שזה בעייתי לעשות את זה בלילה, כי נשארים עם מורות גבוהים ואי אפשר לישון, ויום למחרת יש עבודה. פעם הבאה בבקשה שזה יהיה בבוקר.

0: היה כל כך עוצמתי, כל כך מיוחד, עם כל זה שהגעתי קצת ברגע האחרון, עם כל הלוז הצפוף ברוך השם, אבל יצאתי באורות גבוהים, באמת אין מילים אחרות, ומוכנה נפשית לחודש העוצמתי והמרומם הזה בזכותך. אז תודה על זה, מיכל. מיכל כהן, מטפלת גוף נפש ומייסדת את הספר לארגונומיה רגשית. היום אנחנו הולכות לדבר על כאבי צוואר. בואי נדבר וואו. על זה. מה קורה בצוואר שלנו? למה הוא כואב לפעמים?
1: אז ככה, הצוואר שלנו זה הגשר בין הראש שלנו שחושב, מחשבה, ובין הגוף שצריך ליצור ולפעול. בתוכו נמצא הגרון, היכולת ההבאה שלנו, לומר מה אנחנו רוצים, את הפערים שיש שם. צוואר זה גם העורף שלנו, זה הנוקשות שלנו, זה הפחד מלהתקדם, זה הפחד מלהביט קדימה. יש שם המון המון ככה אמוטות סביב בין מה שאני חושבת לבין מה שאני פועלת, בין מה שאני, בין האמונות שלי לבין מה שאני מרגישה, ובעצם ההבעה, הכל שנמצא בפנים בגרון, רוצה להביע את זה. וקודם כל אנחנו צריכים להפסיק גם להתעקש על דברים, זאת אומרת, לפעמים שיש לנו רצונות, אנחנו צריכים באמת להאמין שהבורא יעשה את הכי טוב, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, וכמובן, כשאנחנו לא פועלות ולא עושות גם, אז הצוואר שלנו מתחיל לכאוב, כי הגוף שלה, האנרגיה לא עוברת לגוף. עכשיו, בגלל שאנחנו נשים, אנחנו צריכים לעשות את הפעולות ממקום שאנחנו מחוברות אליו, ממקום שממלא אותנו, כי הרבה נשים עוד מתאמצות ולא מגיעות לשום תוצאה, כי הם לא בתדר נשי, הם בתדר שרודף, בתדר שעובד מאוד קשה, והם לא מבינות למה התוצאה לא מגיעה. אז תדר נשי זה תדר שעובד ממקום מאוד מאוד שמחובר, ממקום שזה מתאים לי, שזה נוח לי, אבל צריך לפעול. צריך לעשות את הדברים ולא להשאיר את הכל בתקוע לנו בגרון ובצוואר, והנה אנחנו עכשיו ככה חודש אלול, ויש את תקיעת שופר שבוקעת מגרוננו, אני אתן פה למאזינות כלי, מטורף, שעזר לי כל כך בתחילת הדרך, ומדי פעם אני משתמשת בו, ושאישה שנמצאת בכאב או במצוקה, אני אומרת לה, לכי תעשי את זה, תעשי לך רגע של התבודדות. זה יכול להיות באמבטיה, וזה יכול להיות בים, וזה יכול להיות בשדה, וזה יכול להיות, לא יודע, באיזה פינה בטבע. פשוט לשבת, בלי מילים, בלי קול, פשוט להוציא סאונד מהפה. באמת, יחשבו שאת משוגעת, אבל פשוט, הקדוש ברוך הוא יצרף את כל הצירופים, באיזה סאונד שאת רוצה.
0: הוא יודע, הוא מבין מה אנחנו אומרות, נכון?
1: פשוט לזעוק מהנפש, הקדוש ברוך הוא יודע מה, אתם לא יודעת כמה זה משחרר, זה משחרר. תעשי את זה רבע שעה, את פשוט רק מוציאה סאונד, ומוציאה, ומוציאה, ומוציאה, ואת מדמיינת איך זה עולה עד לכיסא הכבוד, ואיך כל מה שאגרת שם בתוך הגרון שלך משתחרר, יוריד לך הרבה עומסים מהצוואר, ממש לזעוק בשופרות שיש לנו. ואתם יודעת, אני אומרת לכם, זה פשוט מרגיע את הגוף, מרגישים אחר כך שהאור נשפך מלמעלה ומנקה אותנו. תפילה, תפילה בלי מילים. פשוט לפעמים נגמרות לנו המילים.
0: וואו, את יודעת, זה מדהים, בדיוק, כי הרבה פעמים אומרים לנו, תדברו, נדבר עם השם, זה לא רק לברסלבים, זה לכולנו, כולנו, כל עד שאת בת של מלך, ולפעמים באמת אין מה לומר, פשוט לא יוצאות מילים, והנה, את עכשיו הנחת את דעתנו פה, הנה, לכולנו, אל תגידו שאי אפשר, פשוט רק להוציא את הסאונד הזה, כמו שמיכל הדגימה, ולהרגיש הרבה יותר טוב בעזרת השם. מיכל, אהובה ויקרה, תודה על זה.
1: בכיף.
0: שבת שלום. ועכשיו איתנו כאן, כן, איתנו על הקו, תכף איתנו על הקו, אנחנו תכף נדבר פה עם פרופסור מהמכון האונקולוגי, נדבר גם קצת על תחום האוטיזם בעזרת השם עם פרח, ומיד אחר כך גם עם הפינה שלנו על כיבוד הורים, הפינה שבאמת עושה לנו סדר בלב, וברוך השם אני שמחה לקבל את המשובים שלכם ולשמוע כמה טוב זה מביא אליכם, ואתם תראינה כל פעם מחדש עוד ועוד תתמדנה בזה, ותראינה בעזרת השם ישועות. אני רוצה לומר לכם שזה הבסיס שלנו, כמו שאמר לנו דקלה יוספסברג, זה ממש היציבות הנפשית שלנו, זה השורשים שלנו. לעולם לא נוכל חס וחלילה לכרות את השורשים שלנו. זה המהות שלנו, זה לנו. אנחנו עץ שמחובר לשורשים, ולא משנה איזה ומאיפה ומה הסיבות ואיך ההורים. את תמיד מחוברת לזה, וכשאנחנו מבינות את זה, אנחנו הרבה יותר רגועות, אנחנו הרבה יותר נינוחות ויציבות נפשית. אז

0: אז כן, זה בהחלט נותן לנו מהות, ולא לחינם כאן ביקשתי שנכניס את זה ונעשה על זה בעזרת השם פה פינה קבועה, כדי שכולנו בעזרת השם נקבל את הפנים הזה, נתמלא מבפנים ונוכל להמשיך הלאה בעזרת השם. אז הנה ככה בזמן, בואו ככה נעבור עכשיו לדבר עם שרית בינט, שהיא מנהלת תחום האוטיזם ברשת פרח ישראל. בוקר טוב שרית.
1: בוקר טוב,
0: נעים מאוד שרית. את יודעת, בדרך כלל ככה בריאיון עבודה זה הרבה יותר מורכב, יש הרבה שאלות, תשובות, יש דברים שמראיין יכול לזהות כבר מהרגע הראשון ויכולים לעשות את ההבדל ככה בדרך לקבלה לעבודה. אז אני רוצה לשאול אותך שרית, בתור מנהלת שאת בעצמך מראיינת מועמדות כבר שנים, מה באמת חשוב לך לראות במועמדת שמגיעה לרעיון? את יודעת, קורות חיים זה נחמד, זה מה ששולחים רשמית, אבל מה תכלס? מה את באמת רואה?
1: אז קודם כל, זו שאלה מצוינת. אני אגיד שככה כבר אחרי הרבה שנים של רעיונות, אני חושבת שריכזת לי לעצמי איזה שהם שלושה טיפי הזהב, אני קוראת להם, שבעיניי הם הכי חשובים לאנשים שבאים להתראיין למשרות של טיפול וחינוך. אז קודם כל, באמת אני חושבת שהדבר הכי חשוב הוא להביא את הלב שלכם, את מי שאתם כבני אדם. אני אגיד שבחינוך וטיפול זה לא כמו בהייטק, התעודה וקורות חיים הם כרטיס כניסה לרעיון. מה שבאמת קובע ומשפיע זה מי אתם כבני אדם, האינטליגנציה הרגשית שלכם. אם יושבת מולי מועמדת ברעיון ואני רואה תשוקה בעיניים שלה,
0: יפה.
1: אני רוצה לקחת חלק בתהליך התפתחות של ילדים, זה מה שמדבר על ליבי.
0: יפה.
1: לפעמים אפילו אם התעודה לא תהיה מדויקת לתחום, אבל אני ארגיש שהמועמדת ממש ככה עם רצון חזק להשתלב בעבודה הזאת ולתת את עצמה, יכול להיות שנוכל למצוא לה נישה שספציפית כן יכולה להתאים לה, כי זה מה שבעיקר חשוב.
0: מדהים. את יודעת, דיברנו כאן הבוקר על השליחות של אנשי החינוך, מורות, גננות, וכשאנחנו מדברים פה על, בכלל, על ילדים על הרצף, זה פי כמה. אז בואי תגידי לי ככה, אני מאמינה שנשים רוצות לבוא ולהיות בשליחות הזאת. מה את ממליצה ככה לבוא, מעבר לדעת הניסיון והאישיות, איך להביא את זה, איך לבטא את זה, כשהיא באה, היא יושבת לפנייך, איך מביאים את זה לידי ביטוי?
1: אז תראי, בדרך כלל המראיינת שואלים שאלות. אני ממליצה לא רק לענות בתשובות פשוטות, למשל, איך תתמודדי בסיטואציה כזאת וכזאת. אני לא מצפה שהמועמדת תגיד לי, אני אהיה סבלנית, אני אתנהל בקור רוח וכדומה. אני כן רוצה לשמוע קצת מעבר לזה, ולכן אני ממש ממליצה להביא סיפורים קצרים, להביא את השטח, סיטואציות כמובן, עם שמות בדויים, בלי שמות, בלי פרטים מזהים על ילדים, אבל כשיושבת מולי מועמדת, ואגב, מועמדת ומועמד כאחד,
0: אני... שרית, סליחה רק שאני עוצרת אותך, אני רוצה לשמוע אותך יותר טוב, יש לך אפשרות ככה לזוז טיפה למקום עם יותר קליטה? זה יעזור לנו. זה יעזור לנו.
1: תגידי לי אם עכשיו יותר טוב.
0: בוא ננסה.
1: אוקיי, אז אני אומרת שמה שממש חשוב זה להביא את השטח.
0: לא השתפר לנו מאוד, אבל ננסה.
1: אוקיי, תספרו איזשהו סיפור שחוויתם, איזשהו מקרה של ילד שהתחברת אליו, סיטואציה שככה הייתה לך בעבודה שלך הקודמת. אפילו, אני בעיקר גם אוהבת מה סיפורים אמיתיים שהיו, של איזושהי דילמה. למשל, אני זוכרת שישבה מולי מועמדת וסיפרה לי על איזושהי תקלה שהייתה בתקשורת עם הורים. וכמה זה היה חשוב לה, ואיך היא ניסתה לפתור את זה.
0: איזה יופי.
1: מה שאהבתי זה שהיא לא סיפרה מהתחלה, עשיתי כך וכך והכל הסתדר. לא, אל תספרו, לא הכל...
0: הביאה את הצד האנושי. הביאה את הצד האנושי.
1: היא נכשלה, והיא הלכה להתייעץ, והיא הלכה לבדוק איך בסוף היא התגברה על זה. וישבתי מולה ואמרתי לה, אותך אני רוצה.
0: איזה יופי. את יודעת, בסופו של דבר גם את באה לרעיין, זה דו סיטרי, אנחנו רוצות גם לשמוע את המתראיינת ככה, לדעת מה באמת נכון לה לשאול, לברר, איך היא יכולה לדעת, היא באה עכשיו אליכם, מציעה מועמדות, איך היא יודעת שזה באמת המקום שמתאים לה ונכון שהיא תעבוד בו?
1: אז תראי, אז מה שאמרת זה מעולה, רעיון הוא דו סטרי, אתם לא רק באים להיבחר בחובתכם לבוא לבחון אם המקום הזה יתאים לכם, ולכן אני ממש מוליצה להכין שאלות מראש, שיושבת מול ישת מקצוע והיא שואלת אותי איזה דרכה היא תקבל, מה דרישות העבודה ממנה, זה מוכיח לי שמדובר במועמדת רצינית וראויה שבוחנת את זה בפי הרצינות.
0: יפה.
1: זה ממש ממליצה ככה. להתכונן מראש.
0: הנה, אתם קוראות כאן טיפים חשובים לפני שאתן באות להתראיין בפרח.
1: אם אני אסכם את שלושת הטיפים האלה, זה אחד, תביאו את הלב שלכם, שתיים, תביאו סיפורים קצרים מהשטח, ושלוש, תשאלו שאלות רלוונטיות.
0: יפה, ואני רוצה להוסיף לך ארבע. תגידי לי, למה דווקא לבוא לעבוד בפרח? תשכנעי אותי. אולי אני אעשה הסבה, לכי תדעי.
1: אז בואי נספר לך עליי, בסדר? אני 17 שנים בפרח, קודם כל הבית השני שלי. אני חושבת שכשבן אדם עובד 17 שנים באותו מקום זה כבר אומר משהו. אני התחלתי כגננת בגן תקשורת. אני היום מרכזת את כל תחום האוטיזם בארץ, בפרח ישראל. אז אני אומרת, קודם כל זה כבר מעיד הרבה. למה דווקא בפרח? מה אני מקבלת בפרח? קודם כל המון הדרכה ואווירה טובה ונעימה, והכי חשוב זה, המון אפשרויות קידום והתפתחות. יש המון בצוות שהתחילו, יש לי סטודנטית מרפא בעיסוק שהתחילה לפני ככה שנים טובות כסטודנטית, והיום מדריכה את כל המרפאות בעיסוק. יש גננות שהתחילו כגננות והם היום מנהלות אשכול גנים. יש כל כך הרבה סיפורים של התקדמות, כי אנחנו מפרח ישראל, זו עמותה שמתרחבת בפריסה ארצית מאוד רחבה, ולכן לכל אחד יש מקום לבוא לידי ביטוי ולהתקדם.
0: וואו, אז הנה בואי, עם הלב שלך פועם, ברשת פרח ישראל מחפשים גננות, סייעות וצוותים פרה-רפואיים. הנה בואו ניתן להם את המספר, אתן מוזמנות לכתוב ולהתקשר או לשלוח הודעת וואטסאפ למספר הבא, 073-33-95500. אני חוזרת, 073-33-95500. או לשלוח פנייה במייל, הנה כתובת המייל, K-O-R-O-T, קורות, שטרודל, פרח, P-E-R-A-C-H, מקף אמצעי, ישראל, I-S-R-A-E-L, .org. מוזמנות יחד, ובואו תגדלו את הדור הבא. ילדים באמת נשמות גבוהות. אז הנה, זכויות, דיברנו על הזכויות חודש אילול, זה הזכויות שלכן, שליחות עם עבודה, עבודה עם שליחות, את יודעת, הכל, בסוף זה שליחות עם עבודה, בואי. אז עבודה עם שליחות בשבילכן, פרח ישראל, אני מודה לך על זה, שרית בינט, ובאמת תמשיכו לעשות טוב. תודה רבה לך.
1: תודה לך, תודה לכל האנשים בשנה החדשה, לכל העובדים.
0: אמן ואמן, תודה יקירה. ואני רוצה לעבור עכשיו לשיחה עם פרופסור אהרון פופצר, מנהל המכון האונקולוגי בהדסה עין כרם, מומחה למחלות אף אוזן גרון וניתוחי ראש צוואר לאונקולוגיה ורדיותרפיה קלינית. היום אנחנו נדבר כאן קצת על תחום האונקולוגיה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שמח.
0: ברוך השם, תודה להשם. ככה, אני חושבת שזו שאלה שמטרידה המון אנשים שככה בקרבתם או בסביבה המשפחתית, אחד מהיקרים להם חלה במחלה אונקולוגית, והם שואלים את עצמם, האם מחלות אונקולוגיות הן גנטיות?
2: אז כשאנחנו מדברים על נושא של גנטיקה במחלות סרטן, אז אנחנו מחלקים את התשובה לשני חלקים. כשמדברים על גנטיקה, מדברים על גנטיקה מולדת, שזה אומר גן שרכשת מאבא ואמא, זה גן אחד, ויש גנים שהם גנטיות במובן שיש שינויים גנטיים בתוך הסרטן שמשפיע על ההתנהלות שלו, אבל לא בהכרח זה גן מורש, אלא לצערנו זה גן שנוצר, או פגם גנטי שנוצר משנית לכל הסביבה, לחיים. למה הדבר הדומה? יש גנים ידועים, כמו כולכם אני מניח מכירים, יש גן מאוד מפורסם שאחראי בין השאר על סרטן שד, סרטן שחלות, סרטן בבלב, סרטן חלל הפה, וסרטן פרוסטטה, שהוא נקרא BRCA. זה גן מאוד מאוד נפוץ אצל היהודים, זה גן שהוא גנטי. כלומר, לחולה שלאבא, לאבא או לאמא היה את הגן הזה, יש סיכוי, ולחלה בסרטן, או גם אם לא חלה בסרטן, יש סיכוי לא קטן שלילד יהיה אותו מחלה. יש גן מוכר אחר שנקרא P53, שזה גן שמעיד על בעיה בפעילות של דיכוי סרטן. יש גנים שהתפקיד שלהם לדכא סרטן, ואם הפעילות של הגנים שמדכאים סרטן הוא פגום, אזי החולה, לאדם יש הרבה יותר סיכוי לחלוף בסרטן, כי אין לו משהו שמונע התפתחות סרטן. הגן הזה P53 הוא מולד. זה סוג אחד של גנים, וזה גנים מולדים, וזה בעצם ניתן לזהות כבר קודם על פי בדיקות דם, על פי, כי זה לא קשור לסרטן, אלא זה קשור לגנטיקה של הבן אדם.
0: בדיקות דם רגילות בכל מקום?
2: בכל מקום אפשר לעשות בעצם בדיקה גנטית, בכל בית חולים, ולבדוק את הנושא הזה, זה לאו דווקא אצלנו. עכשיו צריך להבין שבסל הבדיקה הגנטית מוטבית לכל מיני אינדיקציות, כלומר לחולים שיש להם רקע משפחתי, לחולים שיש להם גם גנטי ידוע מהמשפחה וכו' וכו', לא עושים בדיקות גנטיות סתם ככה לאנשים בלי התוויות. זה נושא אחד וזה נושא אחד גנטי. הנושא הגנטי שאנחנו באנו עכשיו קצת יותר לדבר עליו הוא הגנטיקה שנולדת בתוך הסרטן.
0: כן.
2: מה זאת אומרת גנטיקה נולדת בסרטן? למשל חולה שמעשן, איש שמעשן, העישון גורם לכל מיני שינויים גנטיים בתוך התא הסרטני, בתוך התא, וזה גורם בסופו של דבר לסרטן. יש כנראה מחשבה שיש כל מיני מאכלים מסוים שאוכלים, שגורם לשינויים גנטיים למשל בקיבה.
0: אז בעצם הם יותר בסיכון גבוה.
2: שהופך אותם יותר סיכון גבוה, אבל של החולים האלה, בשביל לזהות את הגן, יותר מקובל מאשר לעשות בדיקת דם סטנדרטית, מה שמקובל יותר היא לעשות, לקחת רקמה מהגידול, ולבדוק אם יש פגם גנטי.
0: בעצם...
2: יש דברים שונים שהם פועלים במישור אחר.
0: ואתם מאבחנים בהדסה?
2: שנייה, מה שאנחנו עושים היום בהדסה, שאנחנו עושים בדיקה גנטית בהדסה לחולים, ואנחנו היום עושים את זה כמעט לכל חולה וחולה שיש לו סרטן, אנחנו בעצם לוקחים חתיכת רקמה, בודקים איזה פגמים מתוך הסרטן, ובודקים לכל החולים כרוטינה, למרות שזה לא חלק מהרוטינה הרפואית, בודקים את כל השירים גנטיים שחלים בתוך הגידול. עכשיו בדרך הזאת אנחנו מגלים גם את אותם גנים הפגומים שהם גרמינליים, שהם מולדים, וגם את הפגמים הגנטיים שהם נוצרו כעת.
0: אז יש דרך בעצם ככה לדעת ולשאר?
2: יש דרך לדעת אם יש סיכונים לגנטיים להתפתחות סרטן, ויש גם דרך לדעת האם אצל החולה הספציפי יש איזה פגם גנטי שגרם לסרטן. עכשיו למה זה חשוב לדעת את זה? יש חשוב לדעת מכני המישורים. אחד המישור שאת דיברת עליו בעצמך, שהוא בכיוון של הידיעה האם יש סיכוני משפחה. וכמובן, ואז עלת מודעות, והיום מעבר לבדיקות האלה יש לנו כל מיני בדיקות שאנחנו עושים, בדיקות סקר, שאנחנו עושים בדיקות דם, ובתוך הדם אנחנו מחפשים כל מיני שברי DNA או כל מיני שברים קטנים של תאי סרטן, שהם יכולים לרמוז לנו על כך שיש לחולה סיכון לפתח סרטן.
0: פרופסור אהרון, אני רוצה להודות לך על זה, ובאמת לייחל ולהתפלל שבדיוק, בשורות טובות, אמן ואמן, תודה רבה. בואו עכשיו יחד איתנו לפרסומות, ומיד אחר כך עם הפינה, עם דקלה יוספסברג.
3: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ ו הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: ביום שלישי, י"ט באלול, 1 בספטמבר למניינם. בחצות הלילה, יתכנסו...

0: 1 או 02-677-6291.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500. המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: עכשיו איתכם אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: לחזור הביתה, על ענייני כיבוד אב האם עם מנחת הורים וזוגיות דקלה יוספברג.
10: הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה.
11: איזה פתיח, איזה פתיח. בוקר טוב דקלה.
12: בוקר טוב, יפה יפה.
11: ראית? ראית איך משקיעים בכיבוד הורים פה? ראית? כן, כן, אז הנה, אנחנו עם הפינה שלנו היפה, עם פתיח יפה לכבוד זה, ואנחנו ככה מדברות איתך, דקלה, שתדבר איתנו על לחזור הביתה, על ענייני כיבוד אב האם, המנחת הורים והיועצת הזוגית, דקלה יוספברג, ואני שמחה ממש שהנה אנחנו כאן. בואי נדבר היום על ההתייחסות שלנו אל ההורים שלנו, ובמה היא דומה להתייחסות שלנו לקדוש ברוך הוא.
12: כן, אז זה באמת כל כך מתאים לחודש שלול. דיברנו שבוע שעבר שבעצם הקשר עם ההורים זה כמו קשר עם שורשים, זה שורשים. וכשעץ מנותק מהשורשים, הוא לא חי, הוא לא מצליח לגדול, אותו דבר ההורים. אבל אני רוצה שנבין, אני מתחיל להבין, מה זה אומר לכבד הורים? אנחנו מצווה שכתובה בעשרת הדיברות, מה זה בכלל? מה זה אומר? אני חושבת שהרבה פעמים עשינו עבודה מדהימה בזוגיות, עשינו עבודה נפלאה בחינוך ילדים, העולמות מלאים, המון ספרים, אבל כשזה נוגע להורים, לא מספיק פשפשנו ולא מספיק בדקנו ושאלנו מה זה אומר באמת קשר נכון עם הורים. כי כשאני שואלת מה זה אומר לכבד הורים, אז הדבר הראשון שאומר לי זה, מה זאת אומרת? אני צריכה לעשות מה שהם אומרים. אני צריך לא לשבת בכיס של אבא, אני צריך לקום כשהם מגיעים, אני צריך לעזור להם שהם יתבגרו, פחות או יותר איזושהי רשימת מכולת חשובה ויקרה, וחייבים לציין, זה דברים נפלאים. אבל האם זה באמת באמת הסיפור? אז אני רוצה רגע לכבוד ממש חודש שלו לקראת ראש השנה, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו, אז אני רוצה רגע להקריא גמרא קצרה, בסדר? שהיא תמיד מצליחה לצמרר אותי. תראי מה כתוב בגמרא בקידושין. איש אמו ואביו תיראו, ונאמר, את השם אלוקיך תירא, הקיש מורה אביהם למורה המקום. הגמרא אומרת לי, את יודעת מה זה כיבוד הורים? זה הקיש מורה אביהם, זה אומר, זה אותו דבר. זה שקול, זה זהה. הקשר עם הקדוש ברוך הוא, והקשר עם ההורים שלי. ממשיכה הגמרא ואומרת, נאמר ומקלל אבי ואמו ותיומת, ונאמר איש כי יקלל אלוקה ונסח את אור, הקיש קללת אביהם לקללת המקום. זאת אומרת, הגמרא אומרת לנו שכיבוד הורים, המפתח הראשון להבין את הקשר עם ההורים, שזה בדיוק אותו קשר כמו עם הקדוש ברוך הוא, שכול זה זהה, זה אמור להיות בעצם אותו היחס, כן? mm-hmm.

0: באמת, אני חושבת שאנחנו מתייחסים להורים שלנו כמו אנשים, כמו אנשים רגילים, כמו חברים. מאוד מאוד מקובל להתייחס אליהם, לחשוב עליהם, לדבר אליהם כמו חברים, אבל זה הטעות הראשונה. באמת, הגמרא הזאת מספרת לנו שכיבוד הורים זה להתייחס אליהם כמו אל הקדוש ברוך הוא, כי שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו. הגענו לעולם בזכות שלושה, הקדוש ברוך הוא ושני ההורים שלנו. משמע שהם שקולים, שהם שווים בעינינו כילדים, כבנות, ככלות, כן, כל מה שאני אדבר פה גם מתייחס לחם וחמות. הם שקולים לקדוש ברוך הוא מכוח היותם שותפיו של הקדוש ברוך הוא בלידתי. אז אני אמורה להתייחס אליהם בדיוק באותה הדרך. כן, התפיסה שלי אמורה להיות שהם בשבילי, עבורי, כדקלה, כבת, ככלה, הם בעצם כמו הקדוש ברוך הוא בשבילי. משהו נשגב, משהו גבוה, משהו שאני לא תמיד אבין אותו. משהו שאני בשום אופן לא אמורה לשפוט אותו. ברור לנו לחלוטין שהקדוש ברוך הוא עושה לנו הרבה דברים שהם נעימים לנו, והרבה דברים שהם לא נעימים לנו. אבל על כולם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא עושה טוב, אב הרחמה, נכון? אותו דבר אנחנו צריכים לחשוב על ההורים שלנו. כל מה שההורים שלנו עשו לנו, הם עשו לנו רק כי הם רצו לעזור לנו, רק כי הם אוהבים אותנו. אנחנו בשר מבשרם, כל אחד יחשוב על עצמו כהורה, אני הכי רוצה לעשות טוב לילד שלי. אז כמו שהקדוש ברוך הוא עושה לדברים שהם לא תמיד נעימים לי, כן, 7 באוקטובר, קורונה, אני לא יודעת, מחלות, המון המון, כולנו מכירות את ההתמודדות של החיים. אותו דבר אני אמורה לחשוב על ההורים. ההורים שלי רצו תמיד בטובתי. תמיד, תמיד. לפעמים הם עשו את זה משקע, וזה כיף. ולפעמים הם עשו את זה עם מכה. למה? למה עשו את זה עם מכה? זאת למה?
1: למה?
0: כשאני אומרת לבן שלי, קח סוודר. אם הוא לוקח סוודר, מעולה, מקסים. אני יודעת שהולך להיות קר, הוא לוקח סוודר. אבל אם הוא אומר לי, לא, אם אני לא צריך, או שהוא לא מקשיב לי, ואני מאוד מאוד דואגת לו שהוא יחזור חולה הביתה, אז מה אני אמשיך לעשות? אני לא אבטר לו כל כך מהר. אם הבן של השכנה היה אומר לי, לא, אני לא רוצה סוודר, הייתי אומרת, אוקיי, בסדר, להתראות, יום טוב. אבל כשהבן שלי אומר, לא, צריך לקחת סוודר, זה מאוד מאוד קשה לי. אז מה אני עושה? אני ממשיכה להגיד לו, ואני עוזב מעלת הטון, ואני אהיה קצת יותר תקיפה, ואני אומר, אתה חייב לקחת סוודר. אין דבר כזה, אתה לא יוצא מהבית בלי סוודר, למה אני תקיפה אליו? למה אני לא נחמדה וחביבה אליו? לא כי אני רעה, לא כי אני רוצה להזיק לו, ממש לא. לא כי אני בעלת שררה, גם לא. אלא כי הוא מאוד מאוד מדאיג אותו, מדאיג אותי, מאוד מאוד אכפת לי ממנו.
1: כן.
0: אז זה בעצם, אנחנו צריכים להחליף ראש ולראות את ההורים שלנו כמו הקדוש ברוך הוא בדיוק.
1: וואו.
0: אני מדבר למה לא קוראים להורים לשם.
1: וואו, תני לנו משפט מחץ לדקת סיום שלנו, דקלה.
0: את יודעת, אנחנו הרבה פעמים לקראת ראש השנה שואלים את עצמנו, אם אנחנו עושים את רצון השם. אם אנחנו באמת, הקדוש ברוך הוא מרוצה מאיתנו. אז אם יש פה גמרא, נורא פתירי מה הגמרא אומרת, בזמן שהאדם מצער את אבי ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא, יפה עשיתי שהודרתי ביניהם, שאלמלא הדרתי ביניהם ציירוני, תארי לך, הקדוש ברוך הוא, ההורה המושלם. אם הוא היה גר בבית הזה, כנראה שחלילה היום מציירים אותו. בזמן שאדם מכבד את אבי ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני אליהם, כי הודרתי ביניהם וכבדוני. זאת אומרת, האינדיקציה ליראת השמיים שלנו, ובאמת אני אומרת את זה, אני אומרת את מי, יש לי עוד הרבה עבודה, אבל האינדיקציה זה איך אני מתייחסת לשותפיו של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מעולם לא אמר לי אם הוא רוצה ממני או לא, הוא לא דיבר איתי, לפחות לא איתי. אז איך אני אדע? אז אין בעיה, יש פתרון לסוגיה.
1: משפט ככה לסיום, כל כך כואב לי שאני צריכה לעצור אותך, הפרסומות נושפות לנו. דקלה יוספסברג. וואו, וואו, תודה ענקית על זה שנזכה בעזרת השם פרסומות מיד שוות לשעה השנייה שלנו. האורחת מדהימה מחכה לכן.

0: תמיד איתי. חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
1: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.
9: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
10: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
11: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
9: כוכבית 3044.
12: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי, ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
13: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
14: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 11.
15: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. מתקפה חריפה הבוקר של השר לשעבר אוריאל בוסו משס נגד השופט יצחק עמית. בוסו אומר, עמית שאמור לדבר במונחים משפטיים מקצועיים נוקט בדמגוגיה עצומה נגד הציבור החרדי.
16: יישב נציב משפט העליון שהוא אמור לדבר משפטית במונחים משפטיים, דמגוגיה עצומה נגד כלל הציבור החרדי שמחזיקים להחזיק טלפון כשר. מה, אנחנו ראינו שלעינון אזולה, חבר הכנסת עינון אזולה, יש שתי טלפונים, אחד לדבר ואחד באינטרנט? ראינו עשרות אלפי אברכים באמת קדושים. אז המלחמה הזו זה לא מלחמה שכביכול ישבנו מהצד, שהשנה ברוך השם 30% ממתחילי כיתות א' במדינת ישראל זה מהמגזר הדתי והחרדי. זה דבר שהוא מפחיד את כל גורמי השלטון מהשמאל שנמצאים, מבינים שאנחנו הדבר האמיתי.
15: אליהו ליבמן, ראש מועצת קריית ארבע לשעבר ואב שקול, אומר, אנו עושים השתדלות ומאמינים בניצחון האמת. לדבריו, אבי מעוז יעשה מאמצים להביא לחיבורים בין כל הצדדים.
8: אנחנו בתפיסת עולם לא סומכים על הנס ופועלים ונמצאים בכל מקום בארץ ומדברים על הנושא של הזהות היהודית והחינוך היהודי והגשרים עם הציבור החרדי והציבור המסורתי, שהאמת הזאת של זהות יהודית, של חינוך יהודי, של אהבת ישראל, של חיבורים בין הציונות הדתית לציבור החרדי שאנחנו מאוד אוהבים ומוכירים ולא כסיסמה, ובאמת נזכה לחיות בארץ ישראל כחופשי להיות יהודי ושלא ירדפו אחרי לומדי תורה, ושיהיה באמת אהבה והערכה ולדעת לשלב את אלו ואלו.
15: הדברים נאמרו בצל החשש מפילוג בתוך מפלגות הימין. הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת יפעת תומר ירושלמי, החשודה כי הפיצה את עלילת שדה תימן וגרמה לנזק רב למדינת ישראל, מתדרכת נגד משרד האוצר שעצר את מיליוני השקלים כספי הפיצויים שהייתה אמורה לקבל אילו הייתה מסיימת את תפקידה בצהל שלא בהדחה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי משרד האוצר עצר את העברת מיליוני השקלים לתומר ירושלמי בניגוד להנחיית הרמטכ"ל שביקש לעכב לה רק את התקציב החלקי המוגדר הגדלת הרמטכ"ל. במשרד המשפטים אומרים כי החלטת הרמטכ"ל העניקה לפצרית תנאים מופלגים ובלתי סבירים בשלב בו לא ברור לאן פניו של ההליך המשפטי. כתבנו שלמה ריזל מציין עוד כי ירושלמי לא עצורה ואין נגדה הגבלות תנועה חרף העבירות החמורות בהם מחשודה. שר הביטחון ישראל כץ הורה לרמטכ"ל זמיר למצות כל הליך אפשרי נגד הפצרית המודחת שהעלילה עלילת דם על חיילי צה"ל לטובת הגנת הנוחבות והודתה בביצוע עבירות פליליות חמורות ולא לקבל שום החלטות שיקלו בעניינה. עוד כתב השר כץ כי העבירות אותן ביצע ירושלמי הן מהחמורות בתולדות צה"ל בשל היותה ממונה על מערכת אכיפת החוק בעת ביצוען, ובשל המסר הקשה העולה מהם כלפי משפחות חיילי צה"ל שחשות שבניהם הופקרו מתוך שיקולים זרים ותוך ביצוע עבירות פליליות חמורות. ולסיום, רגע של קורת רוח ואחדות בעם ישראל. המרכז העולמי של חסידות בלז בירושלים נערך אמש מעמד סליחות לפי נוסח עדות המזרח בהשתתפות אלפים, בהם חסידי בלז, עמך בית ישראל הרב דוד גרוסמן וילדי צוהר, וכך זה היה נשמע.

0: ועת להתחזית, אבל לפני כן, החסות.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, יסררו עומסי חום כבדים עד קיצונים. מחר, ירידה בטמפרטורות, תחול הקלה בעומס החום. בשבת קודש ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. בלילה שבין שבת לראשון יחלו לרדת גשמים עזים בכל האזורים. ביום ראשון גשם מקומי מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, הרוחות יתחזקו, תחול ירידה בטמפרטורות. כך גם בשני.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
2: חמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: שעתנו השנייה כאן שבנו אליכן, כן, מעורך אותנו כאן עורכת נורית אפלבוים, הטכנאי מוטי קופפר ומפיק נתי שולמן, אני מיכל ירושלמי. יש לי כאן אורחת מופלאה, את האמת שהייתי מופתעת מהגיל שלה, כי היא עושה הרבה יותר מהגיל. טוב, זה רק כנראה פרמטר שולי מאוד בתעודת זהות. בוקר טוב לאלה מאיה אפרת, היא זמרת, יוצרת ומנהלת יוצרות אור, שזו פלטפורמה ליצירה נשית. בוקר טוב אלה מאיה.
1: בוקר טוב, שלום מיכל, ברוך השם, טוב.
0: איזה כיף לראות אותך, ממש, תקשיבו, אני רוצה לומר לכם שיצירה נשית, קודם כל הרבה זמרות, גם חברותיי, אנחנו בסופו של דבר, ברוך השם, מבחינה רוחנית, מוגבלות ביכולת שלנו להפיץ, ומוגבלות ביכולת להפיץ את השירים שלהן, יוצרות ומלחינות וזה, אבל אי, אתם לא שומעת כאן שירת נשים ברדיו, נכון? אז הנה, יש כאלה מדהימות, כמו אלה מאיה למשל, שדואגת להביא עליו ולהפיץ ולתת מקום וביטוי ליצירה הנשית, והכל בצורה כל כך מכובדת ואצילית, שזה פשוט מרגש אותי ומשמח אותי שאת כאן.
1: וואי, תודה מיכל, איזה זכות להיות פה איתך, את כזאת מהממת.
0: תודה, תודה. תספרי לי ככה בשתי מילים, באמת על העשייה שלכם, מה זה יוצרות אור?
1: אז בעצם זאת פלטפורמה ליצירה נשית, שבכללי לכל יצירה, זה מאוד נהיה כזה לנישה של שירת נשים, כי זה באמת משהו שמאוד חסר. ובעצם זה התחיל כאתר, זה התרחב לרשימת תפוצה במיילים גדולה, ברוך השם,
0: שנמצאות שם גם יוצרות וגם כאלה שחולמות להיות יוצרות.
1: כן, כל בת גם שרוצה להקשיב לשירת נשים, כן.
0: איזה מדהים, זה בעצם כאילו, אני יכולה לומר שזה סוג של רדיו נשי כזה, ששומעים שם יצירות נשיות?
1: וואי, האמת רדיו, אנחנו עובדות על זה.
0: באמת? אופה, עשינו כאן ספוילר קטן.
1: זהו, יש לנו ככה, כל מיני, יש לנו פלייליסט באתר, יש לנו, אנחנו שולחות כל שבוע ניוזלטר עם כל השירים החדשים שיוצאים, יש ממש לאט לאט, זה משהו שהוא מקבל לאט לאט את הבמה יותר.
0: זה טוב, זה חשוב, כי באמת בסופו של דבר, את יודעת, זמרים יכולים להפיץ את היצירות שלהם בכל דרך אפשרית, משמיעים את זה ברדיו, בכל מקום, אבל היצירה נשית באמת פחות מקבלת מקום, רק באולמות סגורים, רק עם קהל שאנחנו יודעות בטוח שזה נשים, אז כן, זה קצת יותר מורכב, וכל כך משמח לשמוע שיש נשים מופלאות שעושות את הדברים הללו ונותנות מקום ומביאות את היצירה הנשית קדימה, אז מדהים, ואני רוצה להגיד למאזינות שיושבת לפניי בחורה צעירה, יחסית, נכון? את רוצה לגלות להם את הגיל או שזה סודי? או יסודי, שהם לא יהיו באלם כמה אפשר להספיק בחיים מגיל כזה.
1: אני תמיד מרגישה שהחלומות עוד לפניי.
0: זה ככה זה, אחרת לא היית מתחילה בגיל צעיר, את יודעת?
1: וואי.
0: כן, כי מישהו מתחיל צעיר, הוא יודע, התשוקה שם בוערת בפנים, אגב, מה המנוע שלך?
1: וואי, אני מגיל קטן, אבא שלי, כל אחד עם הניגון המיוחד שלו, שהוא צריך להעיר אותו לעולם, והרגשתי שזה משהו שאני רוצה להגיד לכל אחת.
0: מאיזה גיל הרגשת את זה?
1: זה משהו שגדלתי עליו, אז לא יודעת, לאט לאט, אני ברוך השם, מגיל שבע אני מופיעה, אז כאילו זה...
0: וואו, מה את אומרת? מה זה מופיעה? איפה?
1: אז התחלתי עם המקלה של בית הספר, אופרה בכלל, סגנון כזה, ולאט לאט אנחנו חוזרים בתשובה, המשפחה. אז זה התחיל להיות בערבי נשים, לאט לאט הפרשות חלה. בגיל 13 הבנתי שאני שרה לנשים.
0: מה את אומרת?
1: וכן.
0: גיל 13, זה ילדת פלא, בואי. לא ממש, לא היית נחשבת מוגדרת, כאילו תת היום, ועוד בגיל 7 את מדברת פה על זה, זה חתיכת זמן מוקדם.
1: וואי, ברוך השם.
0: לא חשבת על הקונספט, להיות ילדת פלא. היית פשוט פלא, בלי... אוקיי, בגיל 13 את שרה ו...
1: ולאט לאט זה נהיה מקצוע יותר, כשסיימתי את הסמינר וזה, אז הבנתי שכן, אני רוצה...
0: שיש מקום.
1: כן, ואז פתחתי את יוצרות אור, ולאט לאט מהמקום הזה נכנסתי לנישה של הזמרות החרדיות. אני בכלל לא ידעתי שקיים דבר כזה, שיש זמרות שמופיעות בענייני האומה, וזה, לא ידעתי מכל מה שקורה.
0: כמה זמן את כבר יודעת על זה?
1: אני חושבת, מאז שפתח... כן,
0: כמה שנים בעצם יוצרות אור?
1: אז פתחתי אותו בגיל 19, היום אני בת 25, אז...
0: אז זה 6 שנים קיים.
1: כן.
0: יפה.
1: כן.
0: וואו.
1: ברוך השם, כן.
0: והוא מוכר, ושומעים עליו כל כך הרבה זה לא משהו שאת יודעת, נדיר לשמוע את המילים היוצרות אור. אני חושבת שכל זמרת וכל זה מדי פעם, אני רואה שיתופים גם את זה לחברות, ש, שאת ככה נותנת להם בבית מקום ומשתפת על כל מיני יצירות שהן עושות, וזה מדהים, זה מרגש, אני חייבת לומר לך.
1: תודה.
0: אז בעצם את מדברת איתי כבר בגיל צעיר, את מאוד רוצה לעסוק ביצירה, מה הכי דיבר אלייך, דווקא השירה, או שהיה שם עוד איזשהו מקום בתוך היצירה?
1: מבחינת היצירה שלי,
0: זאת אומרת, כתבת, הלחנת, יש גם...
1: זה באמת השירים ש... ברוך השם, כן, שירים שאני כותבת, מלחינה, שרה, גם אבא ואמא שלי הם גם יוצרים, אז גם שרתי הרבה שירים שלהם גם.
0: אה, זה ממש משפחה מוזיקלית.
1: כן, כן.
0: אוקיי, טוב, אז באת עם קר פורה. יש לך שורשים טובים. גם לעשייה, איזה יופי. ואיך את בעצם היום תכלס מביאה לידי ביטוי את היצירה שלך, את מופיעה גם היום? איפה?
1: אז כן, ברוך השם, עכשיו אלול, אז זו תקופה של הרבה הופעות יותר. אז כן, ברוך השם, יש הופעות עם שירים מקוריים שלי עכשיו.
0: למשל, איפה הופעת לאחרונה?
1: אתמול הייתה הופעה במגדל העמק, והופעתי עם לאה דרור המהממת, שירחה אותי במופע שלה ממש. עכשיו היה מופע מדהים. מאוד מקורי, חדשני כזה, אז זכיתי להופיע איתה.
0: איזה כיף, ממש בדואטים או ש...
1: גם דואט וגם שרתי שיר שלי, קרא לי ירח.
0: וואי, וגם זה אפשר לשמוע בפלייליסט שלכם? הכל נמצא
1: שם? אפשר, הכל נמצא ביוצרות אור.
0: זאת אומרת, כמה שירים יש לך עד היום שלך, שכתבת, הלחנת?
1: וואו, אני לא ספרתי.
0: אופה, היא לא יודעת אפילו כמה שירים מדברים את המצב. וואי,
1: גם לא הכל יצא. יש, יצאו שני אלבומים, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, יצא אלבום אחד לבת מצווה שלי, שירים בגיל 8 כזה, שירים...
0: שאת כתבת והלחנת?
1: כן.
0: את רצינית?
1: כן.
0: מה זה? זה לא כישרון רגיל, זה כישרון על...
1: זה, יודעת, זה מצחיק, זה שירים מצחיקים, אבל...
0: לא, לא משנה, לא משנה, יצירתי, תקשיבי, יצירה היא ביטוי פנימי, זה עומק, זה לא משנה בכלל הרמה, אין פה מדד של רמה, אנחנו לא בודקים את זה, בפרט שמדברת פה על ילדה צעירה, זה התשוקה, תבאתי שם את התשוקה שלך.
1: וואי.
0: משהו מנוע פנימי, וזה, אני חושבת שזה מה שנותן לך את הדרייב, בגיל כזה, בגיל 25, לבוא וליצור ולייצר דברים הרבה יותר גדולים, הרי לא היית מתחילה את זה היום. אם היית מתחילה היום,
1: כן.
0: בעוד 10 שנים היית אולי בנקודת הזמן שאת עכשיו.
1: וואו, וואי, ברוך השם, זה באמת, יש כל כך הרבה חלומות ודברים, אבל כן.
0: רוצה שתף באיזה חלום אחד? אפשר, אפשר לעשות לך ככה?
1: אני אשמח.
0: יאללה, שתפי בחלום. יש הרבה אמרת. תשלפי לנו אחד ככה הסיסי.
1: אז עכשיו, בעזרת השם, אני מקווה לעשות בקרוב את מופע ההשקה של האלבום החדש.
0: וואו.
1: שירים באור הלבנה.
0: תזמיני, איפה הוא הולך להיות?
1: אני עוד לא יודעת איפה הוא יהיה. אנחנו עוד בונים אותו.
0: כאילו, את בונה על הרנה, על בנייני האומה, או על איזה אולם שכונתי?
1: נתחיל, אני לא יודעת, אני עוד צריכה, אנחנו בונים אותו, כן. זה עכשיו עבודה על ה... על האלבום, קודם כל, לסגור אותו, להוציא אותו, ובעזרת השם, אני חולמת שזה כן יהיה מופע גדול, וכן.
0: קדימה, אז אמרות שאת עושה להם כל כך טוב, עכשיו שיתנו לך מקום של קרה, איך אני אהיה, אז חכי.
1: אין עלייך, מיכל, בסוף בזכותך כולם יבואו.
0: אבל מגיע לך, מה זה מגיע לך? את ראויה לזה, לא? את לא חושבת?
1: וואי, בעזרת השם.
0: בענווה שלך, לא, לא הסתדר לי המילה. וואי, זה מדהים. ואת הולכת, את בעצם החלום שלך הוא להשיק את האלבום, והכל מוכן בעצם? היצירה מוכנה, האלבום מוכן?
1: אז האלבום צריך לסגור את המיקסים, את כל הדברים הסופיים. זהו, לכן אנחנו, לכן המופע מתעכב, כי אני צריכה לסגור את האלבום בשביל לעשות את המופע הזה. אבל השירים הם כבר, יש שם שירים שמחכים כבר איזה 4-5 שנים לצאת כבר.
0: וואו.
1: כן.
0: איזה יכולת איפוק זה, כאילו שאת יודעת שהמצרה הם בעבד בתוכך, זה לא קשה?
1: קשה.
0: לשמור את זה בבטן ועוד לא לשחרר?
1: כן, זה כאילו בהתחלה זה היה כזה, וואו, רציתי ממש להוציא, ולאט לאט זה כזה, נהיה כזה טוב, מקבלת את הקצב שזה קורה.
0: אה, כן?
1: אבל כן, יש עדיין החלום להופיע עם המופע הזה נמצא, וברוך השם, באמת אני זוכה לעבוד עם אנשים מדהימים, וזה מלא לדייק את העיבודים וזה, זה הכל דברים שאני ככה... אני רוצה שהרגש יעבוד, וזה גם נכתב מתקופה מאוד מאוד ככה, שעברתי עם עצמי דברים שבא לי שהמסע הזה יעבור, איזה מסע כזה, אלא האור שנמצא בתוך החושך, ככה.
0: איזו מדהימה, איזו מדהימה. את מדברת פה על בעצם, מאז שאת ילדה, את עוסקת ביצירה, תוך כדי גם חזרתם בתשובה, שזה אומר בערך באיזה גיל ככה היית?
1: אז אני לא יודעת לשים אצבע על נקודת זמן, כי זה באמת תהליך.
0: נכון.
1: כן, כבר מהגן היינו כזה, כבר שמרנו שבת וזה וזה, אבל את יודעת, לאט לאט התחזקנו עוד וככה...
0: והיו לך, בגלל התשוקה הגדולה שלך ליצירה, היה לך איזשהו חשש, או שזה בכלל לא היה גיל עדיין לחשוב על זה, שברגע שתחזרו בתשובה, אז אולי זה פחות רלוונטי, או שלא ידעת שעשו בכלל לשיר, כאילו שאין בעיה ככה עם הנושא, שירת נשים וכל זה?
1: ידעתי. אני, שוב, אני הייתי ילדה, אז אני אפילו לא כזה, את יודעת, זה פשוט נהיה, והבנתי שזה לא משנה מה אני צריכה לשיר, אז... אז אם זה מה שהשם נתן לי, זה ימצא את הדרך ואת הקהל שלו.
0: איזה מתוקה. זאת אומרת, לא היית צריכה בגלל זה להתחכך עם המערכת, התיכון אחר כך וכל זה. עבד חלק, עבד טוב.
1: כאילו, אמרת,

0: אמרתי לעצמי, בסוף זה מה שהשם רוצה ממני, אז אני אשתדל להיות מי שאני, ומה ש... איפה שיקבלו את זה, זה יהיה טוב, איפה שלא, לא צריך גם.
1: כן.
0: כן.
1: וואו, איזה מדהים זה. למאיה, את היום בת 25, בחורה, בעזרת השם חכים לרקוד בחופתך.
0: אמן.
1: בבקשה, הצעות שידוחים. כן, כן, הנה, הנה, בבקשה. חתן, כן, יראה שמי מתאים לעומק ולעוצמה שיש פה.
0: וואי, תודה,
1: למאיה, תגידי, איך זה מסתדר שידוחים? וזה שואלים אותך, מה את עושה? מה...
0: וואו,
1: יש
0: כן.
1: ריזומה מיוחד לזמרות?
0: הרזומה הוא אותו רזומה, כתוב בזה שאני, כמובן שזה העיסוק שלי. ושוב, מי ש...
1: איך מתייחסים לזה?
0: אז אני באמת מחפשת מישהו שיואב את זה, ושיהיה לו את ה... גם את החיבור למקום הזה של האומנות והמוזיקה, שהוא יהיה מחובר לזה גם. יוצא שכזה, אני יוצאת עם מלא מוזיקאים ו...
1: כן, ואת אומרת בסוף יהיה בית מוזיקלי.
0: אמן.
1: או שבסוף תתחתני עם הייטקיסט.
0: זהו, זה מושג, גם יכול
1: אנחנו
0: להיות.
1: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים לאן החיים לוקחים אותנו,
0: ממש,
1: אה?
0: ממש ממש, אין לדעת.
1: וואי, כן. ממש ממש. תגידי, מדבר שנייה רגע על היצירה שלך. אני מבינה שככה, כל אחד, אתה יודעת, בסוף זה דבר שהוא יוצר איזושהי שירה, איזושהי אומנות, הוא מביא את המקום שלו, את החיים שלו, את האישיות שלו, את הצבע שלו. את רואה את זה גם אצלך ביצירה? מה מאפיין את היצירות שלך?
0: וואו, קודם כל בטח, אני יכולה, קודם כל, יש, אני ממש מרגישה שהאלבום החדש, הוא עכשיו, אני מרגישה שכל כך השתניתי בשנים האחרונות, וזה אלבום קצת יותר בוגר, והרגשה שכן, ממה שעשיתי בילדות, שגם שם זה כמובן מי שאני עדיין. אני מרגישה שבכל האלבום הזה, זה ניסיון להביא את המסע שלי בשנים האלה, גם עם השידוחים ו... כל המקום הזה של לפעמים לשחרר איזה קשר שהיה לי מאוד משמעותי ועברתי עם זה הרבה ו... אז יש שם הרבה שירים שנכתבים מתוך המקום הזה של ה... כן.
1: וואו. זאת אומרת, את אומרת, זה מושפע כן מאתגרים אישיים.
0: בטח. כן, משתדלת. אני מרגישה שבאלבום הזה...
1: ואם בסוף תתחתני לפני ההשקה?
0: וואי, יאללה, אמן, שזה יהיה.
1: אמן, בעזרת השם. אז הנה, היה לי הרבה יותר קל להוציא את זה עכשיו, אחרי שאני כבר נשואה. לכי תדעי, לכי תדעי. אנחנו לא יודעים, לא יודעים. את יודעת, לפעמים אומרים שאנשים שהם מדי אומנים, או מדי עוסקים, או מפתחים קריירה, לפעמים זה כאילו קצת תוקע אותם בדרך לבניית בית, בדרך ל... את יודעת, בסופו של דבר להתחתן. את חושבת שיש קשר, או שאת לא רואה...
0: אז אני יכולה להגיד שבאמת הייתה לי תקופה שככה הייתי במלא מלא עשייה, יותר ממש בהתחלה של שנכנסתי לעולם הזה של השידוחים, ובאמת אמרתי, וואו, איך זה מסתדר עם... כן, זה באמת מאוד מאתגר. אני גם רואה חברות שלי זמרות שזה מאוד קשה לשלב את שני המשפחה וקריירה כזאת. כן. וכשאני בהפקה, אני עד הסוף כזה. אבל אני באמת חושבת שבשנים האחרונות, עם כל ה... פתאום עברתי איזה קשר שהיה לי מאוד משמעותי, מאוד מאוד שינה אותי, פתאום היום מה שאני רוצה זה רק לא מעניין אותי כל כך, אני באמת מרגישה שאני פחות מתרגשת מהמוזיקה ומהדבר הזה, זה לא ה...
1: העיקר בחיים.
0: כן, זה לא ה... גם במוזיקה, אני מרגישה שזה מה שמחזיק הכל, אני יוצרת מתוך המקום הזה, הכאב הזה גם שקיים שם, זה המנוע שלי היום, אני חושבת.
1: וואו, איזה מדהים. אלא מאיה, את מרגשת, אני חייבת לומר לך, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ראשונה שלנו, מיד נמשיך.
0: תודה, מיכל.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
6: תחשוב סופר,
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. טבליות שוקולד פרה אליט 100 גרם 3 רק ב-20 שקלים. שוקולית אליט 850 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. סוכר לבן סוגת 1 קילו 3 רק ב-12 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. סופר נתיב החסד.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה מלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
9: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
10: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
12: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
13: לילות בלי שינה? סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
14: כשאני אשתמש
13: שינה
14: מצוינת, גם ללא
13: כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ישבנו אליכן, אני עם אלמאיה אפרתי מיוצרות אור, מנהלת יוצרות אור, כן? פלטפורמה ליצירה נשית. ואני שאלתי את אלמאיה, ככה דיברנו קצת על היצירה שלה. אני רוצה להבין, את בעצם יצרת עד היום שלושה אלבומים, נכון? אני לא טועה?
0: נכון, עכשיו השלישי
1: עכשיו
0: בדרך.
1: עכשיו זה השלישי.
0: כן.
1: אוקיי, בואי, ליצור אלבום זו השקעה. השקעה כלכלית, השקעה של זמן, השקעה של לילות, השקעה נפשית. אנחנו שמים את הלב ביצירה. זה משהו שאפשר להתפרנס ממנו? אני מדברת על יצירה נשית. אפשר להתפרנס?
0: כן, וואו, זה באמת מאתגר. בטח, האמת שאני חושבת שמוזיקה בכלל זה מקצוע מאתגר, גם בחוץ, כן. גם במגזר הכללי, זה מאוד כן. מאתגר. Mm-hmm. וזה סייעת הדשמיה.
1: למה זה בעצם מאתגר? למה זה מאתגר?
0: כי צריך להוציא, קודם כל להוציא חומרים ברמה, וזה המון השקעה כספית, וצריך לבנות קהל שיגיע להופעות, לבנות קהל זה דבר שהוא לוקח זמן. וזה, כן, גם למלא אולם, זה כן, זה דבר שהוא לוקח זמן. ולאט לאט זה עבודה, אבל זה אפשרי, זה אפשרי.
1: ואיך את רואה את היצירה שלך? כדאית? כלכלית?
0: לאט לאט.
1: לאט לאט.
0: אני עדיין במקום שאני גם משקיעה הרבה, ברוך השם יש הופעות, אז זה כן וגם יוצרות אור, זה לאט לאט נהיה משהו ש...
1: אז כאילו בעצם לא עומד לך מול העיניים עכשיו רק הקטע הכלכלי, יש כאן מקום של שליחות, אני יכולה לומר?
0: כן. אני כמובן שואפת שזה בעזרת השם, לאט לאט זה כן, זה כן דבר שהוא גם משתלם, אחרת לא הייתי ממשיכה, אני רואה איך זה בעזרת השם, לאט לאט מחזיר את זה.
1: וואו. כן. וואו, איזה מדהים, זה דורש סבלנות. את יודעת, אני אגב אומרת, ככה בין השורות לאולי זמרות מתחילות ששומעות אותנו, או כאלה שרוצות לעסוק במוזיקה, ואומרות, אי, נו, במקום עכשיו לעבוד במשרד ולהרוויח, לא יודעת מה, 4, 5, 10, חודש, בואו נחסה הופעות, כל ערב 4, 5, 6, אז לאט לכם, זה לא קורה ביום אחד,
0: כן.
1: זה לא קורה, את יודעת שאני פוגשת הרבה, מגיעות אליי גם נשים, גם בקורסים שלי לעמידה מול קהל, כל מיני כאלה שחולמות באמת, בוא אני אעזוב את העבודה הזאת, בתור שכירה, אני אצא להיות אומנית, בין אם זה זמרת, בין אם זה מופיע עם סיפור אישי, כל מיני כזה, את עושה בערב, מתחילות בשלוש, ארבע, את יודעת אלף לערב וצפונה, ולמה לא? זה הרבה יותר פשוט, בשבוע את סוגרת כמה אלפיות, אבל זה לא כל כך מהר קורה. אני שנייה רגע רוצה, לא רוצה להוריד את האוויר, אבל שנייה להפס רגע ולקרקע. זה צעד צעד, ואל תעשו, הייתה לי מישהי שהגיעה אליי לא מזמן לייעוץ, והיא עזבה עבודת הוראה, מזכורת מסודרת, כדי להתחיל משהו אחר בתחום הבמה.
0: וואו.
1: איזשהו תחום בתוך הזה. ואמרתי לה, תשמעי, זה דבר שהוא צעד צעד, עם הרבה סבלנות, הוא קורה בסוף בעזרת השם, אבל זה לא ברגע הראשון, ולעזוב עבודה זה אומץ. את יודעת, אני עוד לפני שנכנסתי בכלל להנחיית אירועים, מה זה לפני שנכנסתי? הייתי במקביל מורה במשך שנים, כדי לדעת שאני מתייצבת כלכלית,
0: וואו.
1: ולא, זאת אומרת, את חייבת משהו ודאי בהתחלה, ויצירה, אני יודעת, אנחנו בכלל יוצרים, זה איזשהו ראש, איזושהי פנטזיה אחרת, שבאים עם תשוקה מאוד גדולה. אני לא נראה לי שתראי רואת חשבון, לא יודעת, סליחה, מכילה, או הייטקיסטית, שקם בוקר, אומרת, אני עושה את הכל בשביל, אחי, בעירה פנימית כזאת, כמו אומנים, הם כאילו מבחינתם, אפילו בחינם, העיקר להצליח, והעיקר להשפיע, ולתת לעולם מהיצירה שלהם. וכמו שאת אומרת, כאילו לפעמים לא באמת עומד להם בראש רק הסכום בסופו של דבר, אבל זה קורה, זה קורה צעד אחרי צעד, תהיו עם הרבה סבלנות, אל תעזבו מקום יציב. אני אומרת את זה ככה, באמת כאילו בשביל לאפס, כי אני יודעת שיש נשים שהולכות על זה, עוזבות, נוטשות דברים קבועים, ואומרות יאללה, נעשה קופה. אז לאט ובטוח, נכון? צריך סבלנות בדרך.
0: סבלנות, כן. אני גם, את יודעת, אני אומרת, אני בחורה, זה הזמן שלי להשקיע ולבנות את זה שיהיה בעזרת השם יציב. זה לאט לאט, באמת לבנות השגרה הזאת ולהיות עצמאית, זה מאוד מאתגר, זה לוקח זמן. לי, לפחות.
1: לכולנו, לכל העצמאים, שתדעי. עצמאי כל בוקר מחדש קם ומאין לעשות את מה שהוא עושה.
0: נכון.
1: כי זה, אתה הולך לישון עם מיליון דברים על הראש, עם מיליון, אני אומרת ממש, יש לי מלא מדפים פתוחים במוח.
0: ממש, אוי, זה מדויק.
1: דיברתי עם לקוחה, היא אמרתי לה, היא זאת צריכה לזה, היא צריכה לענות תשובה לבר, זה לא ראש של שכיר שהולך לישון בלילה, מסודר, רגוע, אז כאילו, לא מעבר לזה. ופה באמת ראש של עצמאי הוא כל הזמן, הוא לא נראה לי ישן המוח הזה. אז לאט לאט, כן, עם הרבה סבלנות בעזרת השם. איך התגובות, מקבלת תגובות על היצירות שלך?
0: וואי, ברוך השם, זה
1: כמו, שתפי באיזה תגובה ככה טובה.
0: עכשיו אני יכולה להגיד עם האלבום החדש, אז השירים יוצאים, ברוך השם, ויש ממש בנות שמשתפות אותי, שהן ממש עוברות מסע עם השירים האלה, מלווים אותם בתקופות מאוד מאתגרות. עכשיו אני יכולה להגיד על השיר יופי אחר, שזה שיר שממש חשבתי שאני לא אוציא אותו, כי הוא נכתב מהמקום הכי אישי בעולם, של לשחרר את זה.
1: אז חשבת שלא להוציא? כי אמרת, אני מקסימום שער לעצמי.
0: כי זה שיר שהוא כל כך אישי, וכל כך חשוף, ובסוף אמרתי לעצמי, טוב, מה שנשאר לי זה רק לדבר בכנות, זה מה שיוצא ממני, אז מי שיקשיב, יקשיב, זה גם, את יודעת, זה בסוף...
1: זה יפגוש.
0: את יודעת, קצת, לא ידעתי אם זה ממש תואם את הקהל שלי, אבל אמרתי... אני מוציאה, ומי שתקשיב, תקשיב, וברוך השם, בסוף באמת בנות, מישהי אמרה לי, אני כתבתי את זה מתוך המקום שלי של השידוכים, וכתבו okay. לי נשים שהן היו, הייתה מישהי מהממת, שכתבה לי כל הזמן שהיא ממש מקשיבה מלא לשיר הזה, וזה לא ידעתי מה, למה זה פוגש אותה, ידעתי שהיא אישה נשואה, ו... Mm-hmm. ובסוף, אחרי איזה שנה, היא גילתה לי שהשיר הזה יצא, היא ממש הייתה בדרך לקבל גט.
1: וואו.
0: והשיר הזה נתן לה את הכוח להתגרש. או כאילו זה לא הייתה הכוונה שלי.
1: לבנות, לקום ולבנות שוב אחד.
0: כן, לא היית, שיהיה יופי אחר.
1: כן.
0: זה,
1: את אף פעם לא יכולה לדעת באמת איפה זה ייגע במישהו. את יודעת, כשיש מסר טוב וכשזה יוצא מהלב, זה בסוף פוגש...

0: אחד במקום אחר, במקום שזה מדבר אליו, נכון? את יודעת, אף פעם אנחנו לא יודעים איך המילים שלנו משפיעות על מי שאנחנו, למי שאנחנו מדברים. וכן, זה מפתיע, לפעמים זה ממש מפתיע. פתאום אומרים לך, וואי, את יודעת, בזכות מה שאמרת, בזכות מה שעשית, את אומרת את עצמי, בכלל לא כיוונתי למקום הזה, אבל איזה כיף שזה מה שיצא.
1: ממש.
0: ברוך השם.
1: ממש.
0: הייתה איזו תגובה שחזרה על עצמה באופן משמעותי?
1: אני חושבת שהדבר שהכי חוזר על עצמו זה ש... נשים ממש מרגישות שזה, הן עוברות מסע עם השירים, שזה פוגש אותן בתהליכים מאוד עמוקים, וזה הדבר שהכי מרגש אותי, כי זה מה שאני רוצה עם האלבום הזה, לעזור לאנשים להרגיש, זה, שיתחברו לעצמן, ולתת מקום גם לזה שזה בסדר, להרגיש גם, לתת מקום לחושך.
0: כן.
1: ושזה בסדר לשהות שם, ושלפעמים דווקא כשמסכימים, החושך יכול לצאת לאור.
0: וואו, אני רואה שהאור, היוצאות או יוצאות לאור, מאוד מאוד חזק אצלך.
1: וואו.
0: מה עומד מאחורי זה? איך הגעת לשם הזה?
1: יוצרות אור? אני חושבת שזה בהשראת הברכה יוצר אור.
0: מה את אומרת?
1: כן.
0: מה את אומרת?
1: כי בסוף, ומתוך האמונה הזאת שהשם נתן לנו באמת איזה אור להעיר לעולם, שהאומנות היא כלי לדבר הזה. אנחנו בעצם שליחות לעשות טוב עם הכישרונות, המתנות שהשם נותן לנו, לא בהכרח במוזיקה, אני מדברת בכללי, כל אחת עם ה... אני חשבתי על זה בכללי, ש... כל אחד קיבל את התכונות המיוחדות שלו ואת זה, כדי להעיר איתם ולעשות טוב בעולם.
0: וואי, איזה מדהימה את. איזה מדהימה. אני שומעת הרבה את האור ואת אומרת, וואו, יש פה מישהי עם אור פנימי כל כך גדול, שרוצה להשפיע כל כך הרבה טוב, אז זה מרגש. ומאיפה קרה פתאום שקמת ואמרת, אני באמת רוצה להוציא את הפלטפורמה הזו? מה היה, את יודעת, הקשה שבר את גב הגמל ואמר לך, זהו, עכשיו אני עושה את זה.
1: אז באמת סיימתי את הסמינר ואני רואה חברות טובות שהן מחפשות מקצוע וכל אחת ובנות באמת מוכשרות כל כך שהן לא הולכות למוזיקה בגלל שזה באמת אין פלטפורמות להשמיע וגם אני בעצמי חשבתי לעצמי שחייבת להיות איזו פלטפורמה נשית כזאת. אז פשוט מהצורך זה הגיע. וגם זמרות שאני הכרתי, שאמרתי, וואי, חייבים לתת לזה במה איכשהו.
0: וואו, ואת קמה ומתחילה, ואת לא יודעת בעצם מה את עושה, או שהיה לך מראש איזשהו חזון מאוד ברור, ככה זה יראה.
1: אז כן, אני למדתי באותה שנה, דווקא אני התחלתי, כן, ללמוד חינוך מיוחד, כי רציתי אחר כך פסיכודרמה,
0: וזהו. האומנים צריכים חינוך, אז לא תעיד כל כך.
1: זהו, אז רציתי, כן, מאוד לעשות תואר, והייתי כזה ב... תקופה כזאת של לימודים, אבל פשוט ראיתי שזה משהו שלא יאפשר לי עכשיו. דווקא אני אמרתי, טוב, אני כן צריכה ללכת ולהשקיע במה שאני רוצה וחולמת לעשות. אז לאורך השנה הזאת של הלימודים, פשוט לאט לאט נהיה לי החזון הזה, איך זה ייראה. ממש בניתי את כל האתר הזה, או את איך שאני מדמיין את איך זה ייראה, ופשוט איך שהסתיימה השנה הזאת, כל המבחנים, פשוט ישבתי בחופש ל... לבנות את הפלטפורמה
0: מדהימה, איזו מדהימה. אז את בעצם, היא מגיעה מהשטח, מתוך השטח, מתוך הצורך, זה לא מישהי שרק באה בעצם, את יודעת, אני מסתכלת את זה בדרך כלל אומנים, בלי להכליל ובלי איזה חלילה, אבל אנחנו, בגדול אנשים שעומדים על הבמה, שיש את המקום של המאוד הנירוד והשור ואור הזרקורים, ואת בעצם התחלת את המקום שלך טיפה קצת מאחורי הקלעים, לא ישר על הבמה, לא ישר באור הזרקורים, אפרופו יוצרות אור. את יצרת פה אור בעצם, לנתת אור למקום, ליצירה נשית בכלל. אחר כך אני חושבת, לפעמים הבנתי אותך, נכון, אחר כך גם את עלית על הבמה ו... נכון, אתה במקביל...
1: אז זהו, אז הייתי מופיעה בעצמי מגיל קטן.
0: נכון, נכון, אוקיי.
1: אבל לתוך הנישה של הזמרות החרדיות, זה משהו
0: שהתחיל
1: באמת אחרי.
0: וואו, זה מדהים, איזה מדהים. הפסקת פרסומות נוספת שלנו, ומיד מיד ממשיכים.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 98 5-7.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
8: כשאני אשתמש
7: שינה
8: מצוינת, גם ללא
7: כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
10: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: קורס חזנות ופיתוח הכל במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
12: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: כפוף לתקנון.
15: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי שבנו אליכן, אני עם אלמיה אפרתי. אלמיה, אני רוצה שעכשיו, בואי תגידי לי שנייה אחת, רגע, שאלה כנה. מאיפה האומץ שלך, בחורה צעירה עדיין, עם כל הכישרון המדהים שלך ועם כל העשייה האדירה שלך, עדיין צעירה בגילך, בואי לעמוד מול אומניות ותיקות, זמרות שכבר שנים על הבמה. מאיפה האומץ? תגלי לי.
1: וואי. קודם כל בדיוק דיברנו על זה עכשיו כאן בזמן הפרסומות.
0: כן, ככה בשקט בינינו.
1: שזה כל הזמן אני חושבת זה עבודה על הדימוי העצמי וכל הזמן זה קבלה עצמית, זה גם, זה הכל קשור, זה משהו שבונים אותו כל החיים. אני חושבת שההורים שלי גם באמת נתנו לי מלא ביטחון.
0: אז קודם כל שפו להורים של אלמיה, בואו, זה, כן, זה לא ברור מאליו, זה מדהים. זה מדהים שהורים תומכים, וזה חשוב, זה כל כך חשוב.
1: ברוך השם.
0: אני אומרת את זה גם כבת להורים שמאוד מאוד תמכו, ואני יודעת כמה זה היה משמעותי.
1: זה, אין, הם פשוט מדהימים, והם גם באמת כל כך, הם בעצמם יוצרים וזה, אז זה בסוף משהו שספגתי מהבית.
0: כשאת עומדת מול אומניות, כן. ותיקות וכל זה, איך הן רואות, איך הן רואות אותך, איך הן מסתכלות, מקשיבות אולי לדעות, לביקורת וכזה?
1: וואו, אני חושבת שזה גם משהו שהוא נהיה לאט לאט ומשתנה, ואני לאט לאט יותר כבר נהיית קולגה, חברה. אני זוכרת שבהתחלה כשהתחלתי זה היה לי מאוד מוזר כזה, ואיך אני ילדונת הרעיין עכשיו את אסתר קליפה, לא יודעת, כאילו זמרות שהן באמת, אני זוכרת שפעם ראשונה ככה פגשתי אותן בראיונות ומאחורי הקלעים כזה, ולאט לאט היום הן פשוט מהממות והן מפרגנות ברמות, ואני מעריכה אותן כל כך, וזה זכות לשיר איתן, לעשות איתן.
0: אין לי ספק בעניין. תגידי, בתוך היצירה הנשית, עם כל המגבלות, איך את מתגברת על המגבלות שיש לנו שוב לתורתנו, כן? אבל איך מתגברים על זה? בסופו של דבר, כמו שאמרנו, זה לא רדיו שאת יכולה להשמיע.
1: כן. זה קודם כל כן להבין, אני חושבת שיש בתוך המגבלות האלה גם את ה... אני אומרת, אם יש גבולות, אז כנראה שדווקא שם יש איזה משהו שמאפשר, כאילו, למשל יוצרות אור, אם לא המגבלות הוא לא היה נהיה.
0: הוא לא היה קם.
1: אז כן, זה ברור שזה מאתגר המגבלות, ואני חולמת הכי רחוק, אבל זה קצת לסלול דרך כזה, ואני מאמינה שפשוט אם השם שם אותי פה, אז משתדלת ללכת עם זה בתמימות ולומר, השם מכוון אותי לאיפה שאני צריכה להיות.
0: וואו, תגידי, בתוך היצירה הנשית, מעבר לשירה, זמרות גם יוצרות קליפים הרבה פעמים, כמה זה שווה, כמה זה כדאי, אני לפעמים שואל את עצמי, היא כל כך השקיעה ויצרה קליפ וצילומים וכל ההפקה, כמה זה באמת שווה?
1: וואו, אני יכולה להגיד שאני עוד לא יודעת, כאילו מבחינה כספית, אני עוד לא יודעת להגיד כמה זה שווה, כאילו אני באמת משקיעה את נשמתי היום בדברים, אני חוסכת ועושה את זה, פשוט כי יש לי דברים שאני מרגישה שהם חייבים לצאת, ואני חולמת, כל האלבום החדש הזה ממש הגיע לי ביחד עם הקליפים הראיונות. כאילו ראיתי דברים בראש, ומתוך זה נכתב והולחן השיר, ראיתי את התמונה וניסיתי לצייר עם המילים והלחן את מה שאני רואה, אז הקליפ היה חייב להיות גם, וזאת השקעה.
0: זאת אומרת, הלכת על ההשקעה הזו בלי לתכנן מה יצא לי ויהיה לי שווה.
1: ואני גם, ברוך השם, אני כן למדתי את כל התחום של ההפקה והצילום והבימוי, אז אני גם עושה את זה בעצמי, את הקליפים.
0: וואו, ממש מולטי-טקסינג. מדהימה.
1: וחברות מהממות שלמדו איתי עוזרות לי, הני רוטמן עושה איתי הרבה קליפים. מדהימה.
0: אוקיי, והמדהימה שנמצאת איתנו פה, איך, תגידי לנו את שמה, את מאחורי הזכוכית כאן באולפן.
1: אז נמצאת איתי ביילה טורק המאממת, שהיא באמת צריכה לקבל קרדיט ענק על יוצרות אור, כי היא פשוט, הדבר הזה, אני התחלתי, היו איזה 200 בנות שככה נרשמו והיו
0: כבר
1: מנויות.
0: כבר בהתחלה? 200 בנות?
1: אני, כאילו בשנה הראשונה כזה, ככה זה נהיה לאט לאט, זה היה ממש כזה קטנצ'יק, ואז ביילה באה, ודרך הצ'אט של האתר התכתבנו, ככה הכרתי אותה, והיא אמרה לי, כל הזמן בנות כתבו לי, בואי נעשה תחרות שירה, אולי תעשי לנו תחרות...
0: זה נפיץ יותר אור.
1: זהו, אמרו, ביקשו תחרויות ודברים, פחות הייתי אז בקטע של תחרויות, כי פחדתי קצת מהמקום הזה, רציתי כל אחת עם הניגון שלה מיוחד, תאירו את האור שלכם, ובנות דווקא רצו את הדבר הזה שנותן דרייב אנדרנלין. ואז ביילה באמת הגיעה, ואיכשהו פשוט הצטרפה לצוות של הדבר הזה, הקמנו באמת תחרות כתיבה והלחנה ראשונה, ובבת אחת אלפי בנות נכנסו, ופשוט ביילה, ממש, היום היא ממש מחזיקה איתי את הדבר הזה.
0: וואו.
1: אני הייתי קורסת כבר מזמן, זה כל הזמן לענות למלא מלא בנות, והיא מלא פעמים עונה פשוט... במקומי ומנהלת את ה...
0: זה יופי, אז כל הכבוד ביילה בשמי ובשם למאיה וכל שאר היוצרות. תגידי שאלה נוספת שחשוב לי לדעת. האם היום אנחנו בכלל רואות, רוב השירים של הזמרות זה קאברים, זה שירים שאת יודעת כבר הזמרים שרים והם לוקחות ו... כמה באמת פתאום אנחנו רואות שקמות ויוצרות ועושות לעצמם כותבות ומלחינות ופתאום מביאות מקום חדש, מה את אומרת על זה?
1: אז זה ממש משהו שהוא בתהליך של צמיחה אדירה, אני יכולה להגיד לך שעכשיו אנחנו עושות מצעד שנתי, ממש עכשיו פתחנו אותו השבוע.
0: שאפשר דרך האתר להצביע?
1: אפשר דרך האתר, וגם במיילים שלחנו קישור מיוחד להצבע.
0: יוצרות אור,
1: יוצרות אור.
0: ונכנסים לאתר,
1: כן.
0: יפה.
1: כן. ואנחנו ממש רואות פער אדיר. שנה שעברה היו הרבה יותר קאברים משירים מקוריים. השנה הרוב הם שירים מקוריים. פתחנו גם, יש גם אפשרות להצביע לקאברים.

0: הדבר הזה, אני באמת לא חלמתי שזה יהיה
1: ככה. שזה מדהים להביא ולתת מקום וביטוי, והם לא חוששות מה יהיה, איך יהיה, אני משקיעה פה עכשיו מאוד, כי זה לא רק לעשות קאבר, זה באמת ליצור משהו מחדש, מאפס.
0: כן, אולי יש חששות, אבל עושים.
1: אבל עושים את זה בסוף, את אומרת, זה קורה, זה מחלחל, זה יפה, יפה. מה התוכניות המוזיקליות לשנה הקרובה? תגלי לנו קצת, תכניסי אותנו טיפה למאחורי הקלעים של יוצרות אור. יש תוכניות מוזיקליות מעבר לחלום האישי שלך?
0: אז יש לנו הרבה. יש לנו גם חלום לעשות איזה שידורים כאלה, לעשות, אני לא יודעת מה לחשוף, כי אנחנו על הכל עובדות כזה.
1: תראי מה זה, איך אני דוחקת אותך לפינה, נראה שאני מוותר, אני רוצה פה שתביא לנו משהו חם.
0: יו. אז קודם כל, חולמות לעשות הופעות גדולות, חולמות להיות גוף גדול, בעזרת השם, שעושה גם הופעות ודברים.
1: תעשו, תשפיעו, תצרו, כן, תעשו. תראו, אם את היום בגיל 25 עושה את מה שאת עושה, אני מעיזה לשאול אותך, מה תעשי ואיפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים, 10 זה הרבה מדי בשבילך, אתה עושים מדי הרבה דברים, עוד 5 שנים בעזרת השם, איפה את?
0: וואי, אז קודם כל בעזרת השם, חולמת קודם כל להיות אימא.
1: בעזרת השם, זה כבר ממש השנה, מה אנחנו יודעים?
0: אמן. אז כן, ומבחינה מוזיקלית להופיע עם השירים שלי, שיגיעו לנשים, שנשים יוכלו לשמוע אותם, שיגעו להן בלב, ושיוצרות אור יהיה ממש גוף גדול שעושה הופעות.
1: איזה מדהים, איזה מדהים, איזה מדהים. מה יעזור לזה לקרות? תצלי את זה, אנחנו כאן בשידור. מי יודע מי מאזינה?
0: יו, התקציבים זה העניין שלנו.
1: יאללה, תנו, מי שרוצה באמת להרגיש ככה איזושהי שליחות כדי להניע את הדבר הזה, את המנוע המדהים הזה, אלא מאיה אפרתי, מנהלת יוצרות אור, והפלטפורמה הנשית המדהימה ליצירה הנשית. אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה, אני חושבת באמת שאת כולך מלאת אור, אתן לא יודעות, אני רואה, אני איזה יכולה גם לראות אותה ולא רק לשמוע, אבל אני רואה כאן, יושבת כאן באמת בחורה עם ענווה כזו ואצילות נפש, היא עושה כל כך הרבה בשקט ובאצילות, ונותנת כל כך הרבה מקום וביטוי לזמרות החרדיות המעממות שאתן מכירות, כי אתן מגיעות להופעות. אז כן, שתדעו שהרבה הרבה יש לאלמיה חלק בדבר הזה. אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה.
0: תודה רבה.
1: ותמשיכי לעשות טוב ולהשפיע ולהעיר לבבות ולהעיר את העולם, שנזכה לגאולה קרובה בעזרת השם. תודה לעורכת נורית אפלבוים, המפיק נתי שולמן, הטכנאי מוטי קופפר. אני מיכל ירושלמי, תוכניתנו הגיעה לסיומה, ואני כל כך שמחה כמו כל שבוע להיות איתכן כאן. ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא. שבת שלום, כל הטוב שבעולם.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קוף קף דלת עמוד ב', כל המתמעין באוהל. בעל הפני יהושע מספר בפרוטרוט על בעיה מפתיעה שהוצגו בפניו בבואו לכהן פאר כרבה של העיר פרנקפורט שבגרמניה. ולפניכם מאזינים יקרים, מוצגת הבעיה על כל פרטיה, משום שניתן לרכוש ידע רב וחשוב בלחות טומאה על ידי מעשה זה. באותם שנים היהודים התגוררו בשתי שורות של בתים שנמתחו לשני צידיו של רחוב היהודים. והנה פעם אחת, בעת שהלך ברחוב היהודים, חילו את פניו נכבדי הכהונה ומלומדים, וסחו בפניו כי במשך שנים רבות סבלו כהני הקהילה מכך שהיה עליהם לעקור מביתם עם פטירת אחד מדיירי אחת השורות. הראה גם כי הוכנה סעודת חתונה אצל משפחת כהנים, ובעוד הציבור מתכונן לאכילה, נפטר תינוק קטן באחד הבתים.

0: בבתים, ובלית ברירה כמעט שערכו את הסעודה בחצר, עד אשר חילו את פני אביו של התינוק שיוציאנו אל החצר, שם תחת כיפת הרקיע, אין אוהל מעליו ואין אטומה יכולה לעבור לכל הבתים. הפני יהושע התפלא על הדבר, שכן לא היה כל חיבור נראה לעין בין שתי אשורות אשר דרכו אטומה תעבור, והוא לא הבין מדוע ראו חברי הקהילה להחמיר על עצמם בדבר שאין בו צורך. לשאלתו נענה כי בכל בית קיים פתח לצינור בין כל הבתים, ולפיכך הכהנים יצאו במהירות מן הבתים בשעה שהיה מת מונח באחת השורות, שכן הטומאה עברה משורה לשורה על ידי פתחי הניקוז. הפני יהושע הוא הפסק הראשון אשר דן בשאלה מעין זו שהתעוררה בשל התפתחויות הצנרת העירונית, ובעקבותיו דנו בדבר בעל הישועות יעקב זצל שעודה לדברי הפני יהושע והחתם סופר זצל אשר חלק עליהם בתוקף, כאשר מחלוקת זו מתמקדת בפירוש דברי המשנה. הכל יודעים כי השוהה בבית אחד עם מת יהודי נטמע, ברם אם המת נמצא בחדר שדלתו סגורה, הטומאה אינה עוברת לשאר חדרי הבית. אולם במקרה שבקיר החדר שבו המת שואה קיים פתח ברוחב תפח המחבר בין החדר לבין שאר חדרי הבית, הטומאה עוברת לכל הבית. הלכה זו מוסכמת על הכל. הפני יהושע קבע כי כדי לקבל טומאה יש לשאות באוהל אחד עם המת. מעתה, כאשר אדם שואב בבית אחד עם המת, ויש חציצה ביניהם, הוא אינו נטמע. אם החציצה אוסרה, נפער חור, בגודל תפח, הוא שב ונמצא עם המת באותו בית, והוא נטמע. כלומר, חור אינו מעתיק את הטומאה למקומות שלהם לא הייתה יכולה להגיע, אלא הוא גורם להסרת המחיצה, אשר עד עתה מנעה מן הטומאה להתפשט בכל הבית. משכך, ברור מאליו כי צינור השופכין אינו מסוגל להעביר את הטומאה לבית אחר, למקום אחר. שרי כלל ברזל חרטנו בהלכות טומאה על הנטמא ועל המטמא לשעות תחת גג אחד, ולא אין גג המאחד בין שתי שורות הבתים. אולם החתם סופר זצל חולק וסובר כי יפה כוחה של הפרצה כדי להעתיק את הטומאה למקומות נוספים, גם לאלו שהמת עצמו אינו נמצא בהם כלל. הלכה היא בלחות טומאה ללא סיבה או סברה או היגיון, אומר החתם סופר. הטומאה עוברת וגולשת דרך כל פתח אפשרי עד שהיא מגיעה למקום שאינו מקורה והיא חדלה מלעבור. לפיכך, לדעתו, יפה כוחו של צינור השופכין כדי להעביר את הטומאה לשורות הבתים השנייה, אף שהיא נחשפת מקום אחר. מה בכך? לעולם הטומאה עוברת דרך פתחים שכותרם טפח. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: חי, תמיד איתי.
1: נעול לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
0: קלאוס. כוכבית 3044.
5: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום

0: אחת בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141. בכפוף לתקנון.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199.90 שקלים במקום ב-390 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
4: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים. בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. צהל ושב"כ חיסלו בח'אן יונס שני מחבלי נוח'בה שהשתתפו בפשיטה על מחנה רעים ב-7 באוקטובר. אחד מהם שימש גם כשומר ראשו של מנהיג ארגון הטרור חמאס, יחיא סינואר, שחוסל במהלך המלחמה. באותה הצהל נאמר כי השניים פעלו באחרונה לקדם מתווי טרור ולשקם את יכולות חמאס ברצועת עזה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר תוקף את משרד האוצר ואומר, אנחנו מצויים במערכה על התקציב, עלינו להתמודד עם קופה ריקה, ומצב כזה פוגע במוכנות צהל. בערכת מצב זירתית, נוכח המתיחות ביהודה ושומרון לקראת תקופת החגים, הנחה הרמטכ"ל על העלאת הכוננות ועל מפקדת אוגדה סדירה נוספת שתעבה את הסדק ביהודה ושומרון. בכוננות גבוהה ואל מול נפיצות רב זירתית, לא יהיו הדממות או רידודי סדק לקראת החגים, ככה הרמטכ"ל. הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת יפעת תומר ירושלמי, החשודה כי הפיצה את עלילת שדה תימן וגרמה לנזק רב למדינת ישראל, מתדרכת נגד משרד האוצר שעצר את מיליוני השקלים כספי הפיצויים שהייתה אמורה לקבל אילו הייתה מסיימת את תפקידה בצהל שלו בהדחה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי משרד האוצר עצר את העברת מיליוני השקלים לתומר ירושלמי בניגוד להנחיית הרמטכ"ל שביקש לעכב לה רק את התקציב החלקי המוגדר כהגדלת רמטכ"ל. גורמים במשרד המשפטים אומרים כי החלטת הרמטכ"ל העניקה לפצ"רית תנאים מופלגים ובלתי סבירים. כתבנו מציין כי ירושלמי לא עצורה ונגדה הגבלות תנועה חרף העבירות החמורות בהן היא חשודה. שר הביטחון כץ הורה הבוקר לרמטכ"ל זמיר למצות כל הליך אפשרי נגד הפצ"רית המודחת שהעלילה לדבריו עלילת דם על חיילי צה"ל לטובת הגנת מחבלי הנוח'בה והודתה בביצוע עבירות פליליות חמורות ולא לקבל שום החלטות שיקלו בעניינה. עוד כתב השר כץ כי העבירות אותן ביצע ירושלמי הן מהחמורות בתולדות צה"ל בשל היותה ממונה על מערכת אכיפת החוק הצבאית ובשל המסר הקשה העולה מהם כלפי משפחות חיילי צה"ל. מערכות הגנה אוויריות אמריקניות המאוישות על ידי צבא יוון ירתו נחיל כתבאמים שעשו את דרכם מאיראן למפעלים לזיקוק נפט בסעודיה, כך מוסרים גורמים ביטחוניים לרויטרס. זו פעם שלישית שהמערכת מופעלת מאז המלחמה באיראן. הסוללה פעלה בשיתוף פעולה עם מערכות הגנה של סעודיה. לידיעת הנהגים, מחיר הדלק ירד בשני בחצות בשיעור ניכר בשל הרגיעה במלחמה בין איראן לארצות הברית. על פי הערכה המחיר ירד בכ-25 אגורות לליטר וישוב להיות נמוך ב-8 שקלים לליטר 95 אוקטן. ולסיום, רגע של קורת רוח ואחדות בעם ישראל. במרכז העולמי של חסידות בלץ בירושלים נערך חמש מעמד סליחות לנוסח עדות המזרח בהשתתפות אלפים, בהם חסידי בלץ, עמך בית ישראל, הרב דוד גרוסמן וילדי צוהר, וכך זה נשמע.

0: אבל לפני כן, בחסות.
1: בחסות?
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות? טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, יסררו עומסי חום כבדים עד קיצונים. מחר, ירידה בטמפרטורות, תחול הקלה בעומס החום. בשבת קודש ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. בלילה שבין שבת לראשון, יחלו לרדת גשמים עזים בכל האזורים. ביום ראשון, גשם מקומי מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, הרוחות יתחזקו, תחול ירידה בטמפרטורות. כך גם בשני.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
1: ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
3: המייני, המייני, אוי אלוי קיים לומום, המייני.
1: עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב שלמה לוינשטיין.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
6: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
7: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
1: קלאוס. כוכבית 3044.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם!
10: כפוף לתקנון.
1: עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב שלמה לוינשטיין.
11: כל

שבוע פרשת כי תבוא, כבר ממש קרוב לראש השנה, קוראים השבוע את הקללות, כדי שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. בימים שהכפריים היו אנשים מאוד פשוטים ולא משכילים, מצד שני היו פריצים שהיו כל יכולים, ממש כל יכול. מסופר על עגלון אחד שהפריץ אמר לו, תכין את עצמך לנסיעה גדולה כי אני צריך לנסוע איתך עד פריז. והוא כמובן שמח, עד פריז זה אומר שיהיה פרנסה. הם נוסעים, ואחרי שלושה ימים אומר לו הפריץ, עכשיו פה תפני ימינה, תמשיך ישר, בסיבוב הראשון שמאלה, תעצור, תחכה לי. אחרי רבע שעה הפריץ חוזר עם כלוב, עם ציפור. שואל אותו העגלון, מה עכשיו? אז הוא אמר לו, עכשיו הביתה. אז הוא אמר, מה, בשביל הציפור הזה באת עד פה? אמר לו, כן. אז הוא אמר לו, איזה ציפור זאת? אמר לו, זה זמיר. וכמה זה עלה? אמר לו, 100 רובל. זה הכפרי לא רצה לשאול יותר שאלות כדי לא להראות את הארצותו. אבל הוא הגיע הביתה חזרה, נשכב על המיטה, לא מדבר. אומרת לו אשתו, מה קרה לך? לא עונה, הבחור בדיכאון. סוף כל סוף אמרה לו, תגיד לי רק מה, אני, תגיד מה? אמר לה, נמאס לי להיות עני, נמאס. כל השנה אוכלים רק תרנגולות. יודעת מה זה? הפריץ נסע עד פריז לקנות ציפור אחת שהיא בגודל של עשירית מתרנגול, שילם עליה 100 רובל, רק תחשבי איזה טעם יש לזה. איזה טעם? 100 רובל על ציפור שאם אתה מוריד לה את הכנפיים אחרי השחיטה, אולי 150 גרם בשר יש שם. תארי לך איזה טעם יש לזה, ואנחנו כל החיים אוכלים רק תרנגולים. תרנגול שלם עולה חצי רובל, והציפור הזאת 100. אמרה לו, תפסיק, אל תבכה, בוא נקנה גם אנחנו אחת. אמר לה, איך נקנה? אין לנו כסף. אמרה לו, יש לנו קצת חסכונות, ניקח קצת הלוואות ונקנה, רק אל תבכה, בדי, מספיק. בקיצור, הוא בזבז שבוע, נסע, הביא, אומרת לו אשתו, טוב, ועכשיו? אמר לה, עכשיו תבשלי. אמרה לו, אבל אני לא יודעת איך מבשלים את זה. אמר לנו, מה יכול כבר להיות? מה יכול להיות? תעשי חצי במרק, ותעשי חצי בצלי, וזה יהיה טוב. נונו, היא עשתה לו צלי ומרק מהציפור הזאת, והוא בא לטעום את זה, אי אפשר אפילו ללעוס, יותר גרוע ממסטיק. אומרת לו אשתו, תראה, אולי עכשיו לפחות תלך לפריט, תשאל אם אפשר עוד לתקן. איך מבשלים את זה? שיגיד לך את המרשם? אולי נעשה קציצות? הוא הולך לפריץ, אומר לו, תראה, אני גם קניתי ציפור כזאת, ופשוט אשתי לא כל כך יודעת איך לבשל את זה, אולי אתה יכול להגיד לי. אומר לו הפריץ, לבשל? בוא אני אראה לך. מכניס אותו לסלון, מראה לו את הציפור זמיר, איך היא שרה יפה, תענוג לשמוע. אומר לו הפריץ, זה לא אוכלים את זה, זה ציפור זמיר. לא, זה לא אוכלים את זה. כלפי מה הדברים אמורים? השופר תוקע כבר כמעט שלושה שבועות, וכולנו יודעים שראש השנה מתקרב, ויש כאלה שכששומעים את השופר, אומרים, וואי, איך אני אוהב את הסימנים שאשתי עושה? תפוח בדבש? משהו. עוגת דבש? מה אתה מדבר? וגם צריך לקנות בגד חדש לחג? ראש השנה, אבל זה לא זה. זה לא אוכלים את זה. ראש השנה זה משהו אחר לגמרי. הוא נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. ובו תנסה מלכותיך ויקון בחסד כיסאיך. ראש השנה זה לא חג שאוכלים אותו. רב גודל אייזנר, המשגיח של ישיבת גור בתל אביב, אמר פעם שיהודי התאכסן באיזה אכסניה בדרך,
בלילה הוא מתעורר, הוא שומע בחדר לידו יהודי שאומר, הרי זה אלול, הרי זה אלול, הרי זה אלול. הוא שומע דבר כזה, הוא אומר, תראה מה זה יהודים. אך, יהודי של אלול. והוא ממשיך. בבוקר פוגש את היהודי הזה, את היהודי שצעק כל הלילה שזה אלול. אומר לו, אני שמעתי אותך בלילה. הוא אומר לו, בטח שמעת אותי. ממש נורא והיום. כל אחד יודע שכשמגיע חודש אלול, כבר אין פשפשים במזרונים. ואני בלילה מצאתי שלושה פשפשים. הרי זה כבר אלול. אלול. אוי ריבינו של עולם. יהודי של אלול. זה לא פשפשים וזה לא עוגות דבש. זה משהו אחר לגמרי. נתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום. נורא והיום זאת אומרת יום מפחיד. היום זה מלשון ירעוי. וצריכים להתכונן. עכשיו לגבי ההכנה, אז צריכים דבר ראשון לדעת שהקדוש ברוך הוא, המלכות שלו בכלל בכלל לא תלויה בנו. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. הוא היה מלך לפני שהיה כלום. והעולם נברא ל-6,000 שנה. אז מה יהיה אחר כך? התשובה היא ואחרי, ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. המלכות שלו לא תלויה בנו בכלל. אוי ואבוי אם הוא היה צריך אותנו בשביל להיות מלך. כי אז הוא לא יותר טוב מביבי. הוא לא מושפע משום דבר. הוא היה מלך לפני, הוא יהיה מלך אחרי. ואצל הספרדים שאומרים היום בוט, אז בנוסח אומרים, בטרם ערקים נמתחו, השם מלך. עוד לא היה שמיים בכלל. השם מלך. לא שייך, הוא לא מושפע משום דבר. מה בכל זאת קרה כשהוא ברא את העולם? לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. אז היה מי שיקרא לו מלך. אבל לא שום קשר בין המלכות שלו אלינו. הוא מלך, מלך. השאלה, אז למה הוא אומר לנו, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמלכוני עליכם. הגמרא מסכת ראש השנה אומרת, למה אומרים במוספים של ראש השנה 10 פסוקים מלכויות, 10 פסוקים זיכרונות ו10 פסוקים שופרות? אז המלכויות זה אמרו לפניי מלכויות כדי שתמלכוני עליכם. אמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ובמה? בשופר. אז הוא כן צריך שנמליך אותו, או שהוא לא צריך שנמליך אותו? והתשובה היא פשוטה מאוד. אדם נכנס לבית משפט, והשופט אומר לו, אתה צריך ללכת לכלא ל10 שנים עם עבודת פרך. והוא מתחיל לבכות, לא, תרחם עליי, אני מסכן. אומר לו, אדוני, זה החוק. נתתי לך את המינימום, פחות מזה לא שייך, זה החוק, אני לא יכול לעבור על החוק. זה נקרא שופט. מה יקרה אבל באותה סיטואציה בדיוק?

בשעה שהוא מתחיל לבכות, אומר לו זה שיושב על הכיסא, אתה יודע מה, הפעם הזאת אני סולח לך, אבל זה פעם אחרונה. מי עכשיו יושב שם על הכיסא? התשובה היא המלך. המלך לא משועבד לחוקים. המלך הוא המדינה והוא החוק. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מלך בכל מקרה. בעוד 10 ימים אני בא לדון אתכם. אם אני יישב בתור שופט, אוי ואבוי. אוי ואבוי. אני אתן לכם עצה טובה. אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, כי אם אני אבוא בתור מלך, אני יכול לעשות לכם הרבה טובות. אם אני בא בתור מלך, מלך לא משועבד לחוקים. תמליכו אותי. כדאי לכם. מה זה נקרא להמליך את המלך? דבר ראשון, מלכות זה לא דמוקרטיה. אם המלך אמר לא לעשות, לא עושים, ואם הוא אמר כן לעשות, עושים, ואין מקום לוויכוחים פה. אין, זה לא דמוקרטיה. מה עושה אדם שחטא כבר למלך? אז הוא צריך לבקש סליחה. אז בשביל זה קמים לסליחות, ומבקשים סליחה מהמלך. אחר כך, אם נניח שהמלך הסכים לסלוח, אז מן הראוי להביא לו דורון, להביא לו איזה מתנה. אז אנחנו רוצים להביא מתנה למלך. איפה הכתובת? והתשובה היא כמובן, העניים, לתת צדקה. כתוב במסכת אבות, במשנה, מרבה צדקה, מרבה שלום. מה הקשר בין שלום לצדקה? אז מסבירים, יושב יהודי בבית, רואה שיום שישי כולם רצים לקנות חלות, דגים, בשר, והוא אין לו. פונה לקדוש ברוך הוא, אומר ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? למה אני? מה עשיתי? מה, אני יותר גרוע מכולם? עשיתי הרבה עבירות? מה? בא פתאום יהודי, נותן לו איזה כסף. הוא אומר ריבונו של עולם, תודה רבה, בסדר. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה נותן כסף לעני, אז אתה עושה שלום ביני לבינו. מרבה צדקה, מרבה שלום. אתה רוצה להביא דורון למלך? אז בבקשה, תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. ואשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. זה הדרך. אם הקדוש ברוך הוא מלך, הוא לא משועבד לחוקים. הייתי בירושלים בסמינר של הרבנית צדקה. אחרי הדרשה, אמרה לי, אני רוצה להראות לך משהו. אז היא לקחה אותי ליד המשרד, ושם הראתה לי פלקט שהבנות עשו. על הפלקט היה כתוב, זוג או גרב. כאילו, מה הקשר? זוג או פרד, אני יודע מה זה, אבל מה זה זוג או גרב? גרב? גרביים? מה זה שייך? אמרה לי, תראה, היה לנו טיול עם הבנות בין הזמנים, ובחזור הבנות היו במצב רוח טוב. לקחתי את המיקרופון, אמרתי, בנות, המזכירה שלנו כבר התבגרה הרבה מעבר למה שרגיל, והיא לא התארסה עדיין. בואו נקבל על עצמנו משהו לזכותה. טוב, סופו של דבר, אחרי התלבטויות מה לקבל, הבנות קיבלו על עצמן לא לצאת מהבית בלי גרביים בשום פנים ואופן. טוב, עבר כמה ימים, מצלצלת אחת הבנות מאוחר בלילה, מצלצלת לרבנית צדקה, ואומרת לה, הרבנית, את יודעת מה קרה לי עכשיו? אני עם חלוק, חלוק עד הרצפה, ובלי גרביים. אמא ביקשה שאני אוריד את הזבל, אז לקחתי את הזבל, יצאתי מהבית, ופתאום נזכרתי שאני בלי גרביים. אבל הרגליים מכוסות לגמרי, אז מה הבעיה? אבל לעצמי חשבתי, מה, בגללי היא לא תתארס? חזרתי הביתה, גרבתי גרביים, וירדתי להוריד את הזבל. מספרת לי הרבנית, פחות מ-30 יום, אותה מזכירה התארסה. אז הבנות עשו פלקט, זוג או גרב. יפה מאוד. לפני חודש, צלצלת אליי רבנית צדקה עוד פעם. אתה זוכר את הסיפור על הזוג או גרב? אמרתי לה, בטח שאני זוכר. אמרה לי, אז תשמע, אתמול נסעתי עם הבנות

ים הרצליה, לעשות, יש כזה כיף שעושים לבנות, זה נקרא שייט על, שייט על רשתות. לא יודע, משהו חדש כזה, יפה, נחמד. האוטובוסים עצרו וצריכים לעבור את הכביש לצד השני כדי לרדת לים. אחת הבנות חזרה לאוטובוס וביקשה את התיק שלה. אמרו לה, מה צריכה עכשיו את התיק? אז היא אומרת, לא, הסוודר שלי שם. אמרו לה, סוודר? סוודר? מה הקשר עכשיו סוודר? קיץ, חום אימים, הולכים לים, מה הקשר סוודר? אמרה הבת, הרי בשייט הזה, על הרשתות, אנחנו נתרטב. והנהג של האוטובוס נמצא. נחזור לאוטובוסים עם חולצה רטובה, אז זה לא כל כך צנוע. אז אני רוצה אחרי זה ללבוש את הסוודר כדי שאני אהיה צנוע. גמרו את השייט, התחילו לעבור חזרה, אותה בת לבשה את הסוודר, וכשהיא חצתה את הכביש, באה המכונית, נגחה אותה, העיפה אותה באוויר, והיא נחתה במרחק על הכביש, כזה בומבה. עכשיו, המכונית, הפח התעקם, החלון של הנהג נשבר, והבת עפה ונחתה על הכביש, כולם עצרו, כל המכוניות, נהגים יצאו החוצה. אומרת לי הרבנית צדקה, אחד הנהגים אמר לי, תראי, היא לא איתנו. אין שום סיכוי בעולם, תסתכלי מה קרה למכונית שפגעה בה, חוץ מהנפילה אחר כך על הכביש. היא לא איתנו. הגיעו אמבולנסים, באמת בהתחלה הבת לא דיברה. ואחר כך היא קצת התוששה, שאלו אותה איך קוראים לך, איפה את גרה, רצו לראות אם היא מתקשרת. והיא כן, היא ענתה. אז לקחו אותה לבלינסון לבדיקות, כמובן שהמנהלת נסעה איתה, וצילומים והכל, הכל בסדר, לא קרה לה כלום. השאירו אותה למעקב. הרבנית צדקה דיברה איתי בשעה 12 בצהריים, אז היא אומרת לי, אתמול זה קרה, היום בשעה 10 היא יצאה מבית החולים. נו, זה יכול להיות? הרי לפי החוקים של הטבע, היא הייתה צריכה למות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני מלך, אם אני מלך, אז אין חוקים. אני המלך, שום חוק לא, לא, לא, לא קובל אותי. אמרו לפני מלכויות, תמליכוני עליכם, ואני אוכל לעשות לכם הרבה טובות. לטובתכם, תמליכו אותי. פרשת השבוע, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשתה וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת ותנה. אומר האור החיים הקדוש, על דרך הרמז, והיה כי תבוא אל הארץ, הכוונה אחרי 120, כל אחד יגיע אל הארץ העליונה. מה תביא איתך לשם? לקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך. היית פה בעולם הזה 50 שנה, 70 שנה או 100 שנה, ועשית כל מיני מצוות. תביא את הראשית, תביא את המצוות הטובות, קח את זה איתך לשמיים. ואת זה תביא לפני השם יתברך. אבל, אומר האור החיים הקדוש, יש תנאי. בשס יש 60 מסכתות. אמנם, יש יותר. יש בעצם 63 מסכתות. אבל, בסדר נזיקין, יש לנו בבא קמא, בבא מציאה ובבא בתרא, שהם בעצם מסכת אחת שחולקה לשלוש. אז נעשה מזה חזרה אחד, ויש לנו רק 61 מסכתות. עוד מסכת שנקראת אבות, אין בה בעצם הלכות, זה רק הנהגות ישרות וטובות. אז ממילא גם אותם מורידים מהחשבון, ונשארו לנו 60 מסכתות, שב-60 מסכתות האלה מבוארת כל התורה כולה. ב-60 מסכתות האלה יש את כל ההגדרות ואת כל החוקים של המצוות. אומר האור החיים הקדוש, כי תבוא אל הארץ העליונה, תביא איתך מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך. תביא איתך את המצוות. אבל בתנאי אחד,
ושמתה בתנה. תנה בגימטריה 60. בתנאי שאת המצוות אדם קיים, לפי איך שחזל הקדושים מסבירים את זה. אם חס וחלילה בן אדם ימציא פירושים חדשים וגילה פנים בתורה ולפי זה קיים את המצוות, אומר האור החיים הקדוש, אז יישרף הוא והם. הוא, כלומר האיש הזה והמצוות שלו ביחד שיישרפו. אין פירוש אחר לתורה חוץ מהפירוש של חזל. ושמתה בתנה, תנה בגימטריה 60. רק אם אתה מקיים את התורה לפי 60 המסכתות שיש בשס, רק אז המצוות נחשבות, המצוות הן טובות. ואם לא, יישרף הוא והם. ממשיכה התורה אחרי זה, כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר. והכוונה היא שיש לנו כל פעם חובה לתת תרומה לכהן מהתבואה. ואחר כך מעשר ראשון ללוי, מעשר שני שצריך לאכול אותו בירושלים בטהרה. אם אתה לא יכול לעלות לירושלים לאכול את המעשר שני כי רחוק לך, כי אין לך זמן, אז אתה יכול לפדות את זה בתוספת חומש, ואז זה נשאר אצלך הכסף. אבל הכסף הזה חייבים לאכול אותו בירושלים. אי אפשר לקנות בזה מכונית, אי אפשר לשלם בזה את המלון, אתה חייב לאכול את הכסף הזה בירושלים בטהרה. בשנה שלישית ושישית של השמיטה השני, יש לנו מעשר עני. ועכשיו, באה התורה ואומרת, כשמגיע פסח של שנה רביעית, ופסח של שנה שביעית, אז חייבים לחלות מהבית את מעשר שני. כלומר, אתה לא יכול לאגור את זה ל-20 שנה. פעמיים בשבע שנים, את כל הכסף שהצטבר אצלך מהפדיון של המעשר שני, חייבים לחלות את זה. מה פירוש לחלות? להעלות לירושלים ולאכול. הצטבר אצלי 50,000 שקל, אז איך אני עכשיו יאכל את זה? אין בעיה, תשאיר את זה בירושלים. העניים של ירושלים יאכלו את זה. הישיבות בירושלים יאכלו את זה. אין בעיה. זה הכוונה כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, אז תבוא לירושלים ותחלה את כל הכסף הזה. מצוין. אבל אז אומר יהודי, וידוי מעשרות. הגדתי היום להשם אלוקיך, קיבעתי אל הארץ, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. אומרת התורה, כשיהודי גומר להגיד את הוידוי מעשרות, לא אכלתי בעוני ממנו ולא נתתי ממנו למת, עשיתי ככל אשר ציוויתני. אומרת התורה, ואז אומר היהודי, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. רשי לא אצלנו בכתבו, אלא רשי בפרשת וירא בספר בראשית. שם כתוב שהמלאכים עזבו את אברהם אבינו והשקיפו על פני סדום. אומר רשי, כל השקפה שבמקרא לרעה. חוץ מהשקיפה ממעון קודשך מן השמיים, שזה השקפה לטובה. הנה כאן יהודי מבקש, השקיפה. איך אתה מבקש השקיפה אם זה השקפה לרעה? התשובה היא לא. במקרה הזה זה השקפה לטובה, כי גדול כוח מתנות עניים להפך מידת דין למידת רחמים. כאשר אדם נותן מתנות לעניים, מהפך מידת דין למידת רחמים. עכשיו, מה הרעיון שהשקיפה זה לא טוב בדרך כלל? פשוט. כאשר הקדוש ברוך הוא לוקח זכורית מגדלת ומסתכל על מה שבן אדם עשה, אי אפשר לצאת מזה. אי אפשר. כי איך כתוב בפיוט? הן בקדושיו לא יאמין. אין אפשרות כזאת. אבל אפשר לשלם, והקדוש ברוך הוא מסתכל אחרת על הדברים. ולכן כאשר אדם נותן מתנות עניים, אז מהפך מידת דין למידת רחמים. וזה כלל גדול וידוע מאבותינו, מסורת בידינו. כאשר אדם צריך לצאת לדרך, נותן צדקה. כאשר אדם צריך איזה משהו מיוחד, צדקה, צדקה, צדקה, צדקה. למה? כי צדקה זה דבר שהכוח שלו גדול להפך מידת דין למידת רחמים. רק מה? זה צריכים לדעת.
אחד יגיד, בסדר?

0: דקה, אני כל בוקר משקיב 20 אגורות ויברך דוד, והעושר והכבוד מלפניך, אני משקיב שם 20 אגורות כל בוקר. טוב, זה יפה מאוד, אבל זה לא מספיק. בן אדם צריך לתת. אספר. לפני 10 שנים, בשנת 2008, היה משבר נדלן בארצות הברית. משהו מזעזע ביותר זה היה. וראש השנה היה ממש השיא של המשבר. בנקים פשטו את הרגל, מיליונרים הפכו לנצרכים. היה ממש ממש דבר גרוע מאוד. באותו זמן הגיעו לארץ הרבה עשירים מארצות הברית שקבוע באים לפה בשביל לשבת במלון הילטון, לא בר ברב דחד יומה, אלא בר ברב דחד שבוע. באים לשבוע, ורבים ראשי ישיבות, מדברים לפניהם, אומרים להם דרשות. אותם עשירים ירדו לבני ברק ועלו אל הרב שטיינמן, והוא דיבר לפניהם. אחרי שגמר לדבר, קם אחד העשירים ואמר, כבוד הרב, אנחנו נותנים כל כך הרבה כסף לישיבות. איך יכול להיות שהיה לנו כזה הפסדים? איך יכול להיות? מה עם הצדקות שלנו? אמר להם הרב שטיינמן, אתם אומרים שנתתם הרבה כסף? זה נכון. אבל שיקום זה שנתן מעשר. מעשר! מה אתה אומר לי נתת הרבה? נתת מיליון? כל הכבוד. אבל הרווחת 50 מיליון. איפה המעשר? לתת זה יפה, אבל צריך לתת לפי איך שאתה מרוויח. חוץ מזה, מי שיש לו 50 מיליון, יכול לתת גם חומש. זה לא יביא אותו, הרי אמרו, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, זה בשביל מה? בשביל שלא יגיע למצב שהוא בעצמו צריך לבקש נדבות. אבל אדם שמרוויח הרבה, הוא יכול לתת חומש וגם יותר מחומש ולא יקרה לו כלום. יקום זה שנתן מעשר. מכל הקבוצה אחד קם ואמר הרב, אני נתתי מעשר ובאמת לא היה לי הפסדים. באמת לא היה לי הפסדים. צדקה זה כוח עצום, אבל בן אדם לא יזלזל. לא יגיד אני נותן הרבה. הרבה אתה נותן, השאלה כמה אתה מרוויח. בן אדם צריך לתת מכל הלב, כמה שהוא חייב, ויותר מזה גם. יותר מזה גם, על החיים לא שואלים. אם צריך חיים, אז משלמים, נכון? זה החיים. זה החיים ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. צדקה זה מעביר את רוע הגזרה. השקיפה ממעון קודשך, כל השקפה לרעה חוץ מפה, מפני שגדול כוח מתנות עניים להפך מידת דין למידת רחמים. אחרי ההתחלה של הפרשה מגיע החלק של הקללות, וכתוב שיש שם צדיק ח' קללות, חוץ מהשניים שכתוב שגם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה יעלם השם עליך. ואמרו, מה זה כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב? זו מיתת צדיקים. זו מיתת צדיקים. מסבירים מה הקשר שכל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה, זה הולך על מיתת צדיקים. אז מסבירים כך, בספר בראשית נפטר אברהם אבינו, שרה אמנו, יצחק אבינו ורבקה אמנו. אם ככה, יש לנו מיתת צדיקים בספר בראשית. בספר שמות נפטר יוסף וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, יש לנו מיתת צדיקים. בספר ויקרא נפטרו נדב ואביהו. בספר במדבר נפטרו אהרון ומרים. בספר דברים שום צדיק לא מת. ואם תשאל אותי, הרי משה רבינו מת, כן, אבל בינתיים הוא עוד מדבר. אומר משה רבינו, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה, זו מיתת צדיקים, יעלם השם עליך. טוב, אבל חוץ מזה יש לנו 98 קללות מפורשות, והן קללות מאוד מאוד קשות. השם ירחם עלינו שלא נדע מצרות, אבל לצערנו הרב כל הקללות האלה התקיימו בהידור רב, בהידור רב התקיימו כל הקללות האלה כבר. ולכן באמת כמו שאמרתי בהתחלה, קוראים את הפרשה הזאת בסוף השנה כדי שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. ובכל זאת יש לנו רשי בפרשת פנחס. שם בקורבנות של חג סוכות, אז יש לנו את הפרים שהם הולכים ומתמעטים. בהתחלה יש לנו 13 פרים, אחר כך 12, כל יום אחד פחות. סך הכל יש 70 פרים. ועל זה אומרים חזל שהפרים האלה הם כנגד אומות העולם, שיש 70 אומות העולם, סך הכל 70 פרים, והם הולכים ומתמעטים עד שמשיח בן דוד יהרוג את כולם וימלוך על כל העולם. אבל גם חוץ מהפרים האלה יש כל יום דבר קבוע, 14 כבשים. כל יום 14 כבשים. לשבעה ימים, 14 כבשים יוצא סך הכל 98. 14 כפול 7 זה 98. אז בשבעת ימי חג הסוכות מביאים 98 כבשים. ועל זה אומר רשי שזה נועד להגן על עם ישראל מפני ה-98 כללות שכתובות בספר דברים בפרשת כתבו. אז יש לנו הגנה, צערנו הרב, ההגנה הזאת ירדה בחורבן בית המקדש, ובאו עלינו, כל הכללות האלה כבר באו עלינו בהידור גדול, בהידור גדול. בסופו של דבר, מסיים את התורה, את הכללות האלה, ואומרת, אלה דברי הברית אשר קראת משה עם בני ישראל, בערבות מואב, על ירדן יריחו. אז זה, בזה נגמר העניין, תם ונשלם, לא רוצים יותר לשמוע כללות, לא רוצים מכאן והלאה רק שנה וברכותיה. אבל בספרי הדרוש ובספרי חסידות מדברים על זה הרבה, שכל הכללות האלה באמת יכולים להתהפך לטובה. למשל, מה שכתוב שאוכלת בשר בניו השם ישמרינו. אז על זה אומרים, זה קל מאוד לפרש את זה לטובה. שהכוונה, יש אדם שזכה שהילדים שלו, כולם הולכים בדרך הנכונה. אז הוא בא אליהם שבת, הוא יכול לאכול אצלם. יכול לאכול אפילו בשרי. לעומת זאת חס וחלילה, אם הילד לא עושה כמו שצריך, אז גם כשאבא ואמא באים לבקר, הם לא יכולים לאכול, רק חלבי. אז ואכלתם בשר בניכם, אז הם מצוין. הכוונה, אפשר להפוך את זה לברכה. החידו רבינו חיים יוסף דוד אזולאי, הוא בא על פסוק למד א' בפרק חפחת, ואומר כך, בפסוק כתוב, שורך תבוח לעיניך ולא תאכל ממנו. חמורך גזול מלפניך ולא ישוב לך. צונך נתונות לאויביך, ואין לך מושיע. אומר החידו, אם תיקח את אותו פסוק ותקרא אותו מהסוף להתחלה, תראה איזה ברכה כתובה שם. הנה אני מקריא. מושיע לך, ואין לאויביך נתונות צונך. לך ישוב, ולא מלפניך גזול חמורך. ממנו תאכל, ולא לעיניך תבוח שורך. אז ממש אותם מילים, רק מהסוף להתחלה, פלף, ובמקום כללה, זה הופך להיות ברכה. כך כל הכללות האלה, אז המפרשים עובדים הרבה להראות איך כל הכללות האלה יכולים להיהפך לדבר טוב, ואם רק נעשה את רצון השם, אז חס וחלילה לא יהיה שום פגם ושום דבר, רק טובה, אפילו הכללות יהפכו להיות דברים טובים. לסיום, ההפטרות שאנחנו קוראים עדיין נמצאים בתוך השבע דנחמתה, וגם השבוע אומרים קומי אורי קיבה אורך וכבוד השם עלייך זרח. והוא ממשיך ואומר, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך, בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה. תראי, הילדים שלך הגיעו. ועל זה אני רוצה לספר, ששם שאל פעם האדמור מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה, איך ייתכן שבברכות של החתונה, של השבע ברכות, אנחנו אומרים, סוס תסיס ותגל העקרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. מה זאת אומרת? אם היא עקרה, אז אין לה ילדים. אז אם אין לה ילדים, א', למה סוס תסיס? ב', אתה אומר בקיבוץ בניה, אם יש לה בנים, אז היא לא הכרה. אומר אדמור מקלויזנבורג, בגמרא במסכת ברכות מסופר, שפעם הגיע איזה כופר, גוי, הגיע אל ברוריה, אשתו של רבי מאיר, ואמר לה, למה כתוב, רוני הכרה לא ילדה? אם היא הכרה ולא ילדה, למה רוני? למה לשמוח? ענתה לו, שטיה, אתה שויטה, שפיל לסייפי דקרא, תסתכל את סוף הפסוק, ומה כתוב בסוף הפסוק? כי רבים בני שוממה מבני בעולה, אז יש בנים, אז לכן היא שמחה. אז למה היא נקראת הכרה? אמרה לו ברוריה שהיא הכרה מבנים כמוך שהולכים לגיהנום. זה הכוונה, רוני הכרה לא ילדה, שלא ילדה בנים כמוך שהולכים לגיהנום. על פי הגמרא הזאת הסביר אדמור מקלויזנבורג, זה מה שכתוב כאן, סוס תסיס ותגל העקרה, ירושלים שהיא עקרה, במה היא סוס תסיס? בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. כשיבואו אלה שראויים להיקרא בניה, אז היא תשמח מאוד. מוסיף האדמור מקלויזנבורג, ומה זה קשור לחתן ולכלה? מה אתה מכניס את ירושלים בתוך הסיפור של החתן והכלה? והתשובה היא, אומר האדמור, מברכים את הזוג הצעיר שהילדים שלהם יהיו כאלה ילדים שכשהם יבואו לירושלים, סוס תסיס ותגל ההכרה. שהילדים שיוולדו מהזיווג הזה יהיו כאלה שירושלים תשמח בהם כשהם יבואו לתוכה. וזה נברך את כולנו, שנזכה לראות נחת מכל הילדים, שנזכה בקרוב שמי שצריך שידוך שיהיה לו שידוך טוב, ומי שכבר נשוי שיזכה להרבה שלום בית, אלה שצריכים ילדים שהשם יפקוד אותם בקרוב, ואלה שיש להם שיהיה להם הרבה נחת, אלה שצריכים רפואה שלמה שיהיה להם רפואה שלמה, ואלה שבריאים שהשם יתמיד את בריאותם, אלה שאין להם כסף השם ייתן להם הרבה כסף, כמו שכתוב בפרשה, יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים, לתת מטר ארצך ביתו ולברך את כל מעשי ידיך, ואלה שכבר יש להם כסף, שהשם ייתן להם שכל לעשות עם זה דברים טובים. שבת שלום.
1: האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה, מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
6: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
10: סי סי

שלום וברכה. חכמים מלמדים אותנו שישנן כמה פעולות, כמה דברים שמרכיבים את המושג ושמו תשובה. יש לנו חרטה ויש קבלה לעתיד.

0: אני מתחרט על העבר ומקבל על עצמי לעתיד. ודנו המפרשים וחיפשו מה להקדים למה. לכאורה, הטוב ביותר הוא להקדים חרטה. קודם כל אני מתחרט על העבר, ואז אני מקבל לעתיד. אבל מצד שני, איך אפשר להיטהר מן העבר אם אני לא מנותק מהחסרונות, אם אני לא מנותק מדרך החטא לגמרי? מלמד אותנו רבנו יונה בשערי תשובה, והוא אומר, מי אשר חטא על דרך מקרה, ראשית תשובת האיש הזה חרטה, ואחר כך קבלה לעתיד. אך האיש המתייצב על דרך לא טובה תמיד, וגבר שונה בעיוולתו, ראשית תשובת האיש הזה לעזוב דרכו ומחשבתו הרעה, אחרי כן יתחרט. כמו שנאמר, יעזוב רשע דרכו, איש אבן מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמהו. יש מי שחוטא בדרך הרי. זאת אומרת, הדרך שלו היא חיובית, היא רצון לקרבה לבורא עולם. אבל הוא טעה, הוא נכשל, הוא לא עמד בפיתוי. אדם כזה, קודם כל הוא פותח בחרתה, קודם כל הוא מתרחק מאותו פגם מסוים. ואז הוא מקבל על עצמו לעתיד שלא יחטא עוד. אבל אדם שהולך בדרך לא טובה, מה בצע אם הוא מצליח לחפר על חטא אחד? הרי כל הדרך שלו היא דרך שלילית, אז הוא יחפר על חטא אחד, אבל כל מהותו היא אווירה לא ראויה, לא טובה. אדם כזה קודם כל נוטש את החטא. קודם כל הוא עולה על דרך הישר. ורק אחרי שהוא עולה על דרך הישר, הוא יכול להתחרט, ואז הוא מעצב את נתיבות חייו בדרך הנכונה והראויה. צריך גם לדעת לשים לב לפעמים על אווירה מסביב. אם אתה חי במציאות שהאווירה סביבך היא אווירה בחטא, אז אדם יחיד שנכשל יחד עם הציבור, גם אם הוא עשה זאת דרך מקרה, בדרך כלל הוא לא חוטא איתם, אבל רק אם הוא יעלה על דרך קבלה לעתיד, רק אם הוא יאמר לעצמו, אני לא שייך לשם, אני בדרך אחרת לגמרי, רק אז יש מקום שיתחרט. כי ברגע שהאווירה, ברגע שהציבור, כל הקהל מסביבו, זו האווירה של שלילה, כל ההתנהלות הזאת היא כל כך לא טובה, אז צריך להימלט מדרך כזאת. וכדי להימלט מדרך הרבים, גם אם הוא חטא חד פעמי, אבל שיתרחק, שיקבל על עצמו קבלה טובה לדרך לעתיד. אחר כך יתקן את עוונו על ידי חרטה, על ידי בקשת מחילה. כי צריך אדם לפקוח עיניים, להסתכל ולראות, אני רוצה ללכת בדרך השם. אז בואו נצליח ללכת בדרך הזאת, ולא לטעות חלילה בטעויות של חטא.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
1: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
1: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה, עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות, המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
3: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
7: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
8: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
1: לא, לא, לא, לא זה, מוטי, לא זה, נו. עכשיו אני נקרא בגובה העיניים. או, זה, זה, זה, זה, בדיוק, זה, כן. זה, שים להם את זה.
0: בגובה הלב.
1: זה האות החדש שלי, זהו.
0: עם משה בן לולו.
1: כנסו לקצב ולאנרגיה, 2, 3, 4, ו...

שלום, שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אנחנו אומרים תמיד? בשם השם, נעשה ונצליח. מה שלומכם, איך אתם מרגישים? האמת, התגעגעתי לצהריים ולמאזינים של הצהריים. אנחנו נהיה איתכם היום, בשבוע הבא לא נהיה כאן בצהריים, כי יהיה פה משהו אחר, אז כאילו אנחנו עכשיו עושים ממש נגיעה לקראת ראש השנה. יש לי פה אבל משהו להתקן את המאזינים. הרבה מאזינים שהיו רגילים לשמוע אותנו בצהריים אומרים לי שלא תמיד אפשר בתשע בלילה לשמוע, אני מבין אותם. גם לי לוקח זמן להתאקלם לסגנון החדש, לסדר יום, לשעות. אז אפשר לשמוע את התוכנית בקו שלנו, עשינו לכם שלוחה מיוחדת, שמי שישן בלילה יכול בבוקר לקום, לשמוע את זה בטלפון או מתי שהוא רוצה, אחרי צהריים. הנה לכם הטלפון שלנו, זה קו שיש בו הרבה דברי תורה, הרבה חיזוקים, הרבה... ובשלוחה 25 יש שם את התוכנית בגובה הלב, זה כבר עולה בלילה מיד אחרי השידור. הטלפון הוא 03-616-35-25, שלוחה 25. אהבתם את הפתיח? תעלה אותו.

0: אז אני חוזר על המספר. המספר הזה תרשמו לכם אותו, קחו דף ועט או תעשו אותו בטלפון. ככה אני אוכל איתכם בקשר, גם אם לא היינו בצהריים והתרגלנו לזה שנים, נהיה בקשר דרך הקו הזה. אני אשדר בלילה, אתם תשמעו את זה, יש כאלה מתעוררים באמצע הלילה, לא נרדמים, אז יכולים חייג לשמוע מה היה בתוכנית. יש כאלה רוצים בבוקר עם הסנדוויץ' והנס קפה אחרי התפילה, מה שאתם רוצים. הנה הקו הזה הוא 03-616-35-25 בשלוחה 25. קוראים שם הרבה דברים, יש מהפכת תשובה, אנחנו עושים שטח, אבל זה לא עכשיו. עכשיו אנחנו משהו אחר. למה אני כל כך רוצה את יום חמישי? כי אנחנו על העניין של שבת, ויש לנו תפקיד היום בדור שלנו לעבוד על להיות רגועים. רוגע, רוגע, אנחנו כבר משתגעים מרוב אינפורמציה, מרוב חדשות, מרוב אירועים, מרוב כל רגע, פתאום רעידת אדמה בוונצואלה, פתאום בקולומביה, פתאום בנפאל מגיע איזה גל אחד שוטף שם, פחד אלוקים לראות מה זה. כל השם בכוח, אנחנו כזה, זה השם עושה את זה, כמו שהר"ן כותב, רחוק מכאן אבל מדבר לכאן, כדי שנתעורר, שהשם מראה לנו עליהם מה יכול לעשות, ואנחנו צריכים להתעורר ולהתחזק ולדעת שככל שנהיה יותר רגועים ופחות משועבדים לכל המידע הזה, כמו בלי דיברנו על זה, שהרבה פעמים אנשים בורחים לחדשות ולחיפוש מידע כדי לשכוח מהצרות שלהם. זה מעביר להם את הזמן, אין לו כוח עכשיו לשקוע בצרות שלו. יאללה, מה קורה פה? מה קורה פה? ככה הוא מעביר את היום. אז אני רוצה להגיד לכם שזה לא הרבה עוזר, סתם מפסידים את החיים, הזמן שהולך לא יחזור. להיות רגועים זה ללכת עם השם יתברך, לדעת שעליו אפשר לסמוך, הוא הכי חזק, הוא הכי אוהב, הוא הכי נאמן, הוא הכי שומר. איך עברנו את כל החיים עד היום אנחנו כאן? מי שמר עלינו? מי עזר לנו בכל הצרות שעברנו עד היום? והיו לא מעט. נכון, הוא מביא גם עכשיו, זה חלק מהתהליך, מהתיקון, אבל הוא לא זורק אותנו. אנחנו, יש לנו מקום לישון ולאכול ובגדים ומשפחה, אז יש בעיות, טוב, מה נעשה? זה רצונו וזה גם לטובה. ואני רוצה לדבר איתכם, פה מדברים בתקופה האחרונה, וגם אני דיברתי על זה הרבה, על מה שערוך לנר מביא, על ראש השנה שחל בשבת. אז הרבה אנשים לוקחים את זה מהמקום הלא טוב. לוקחים את זה שזה היה בשביל אוקטובר, ותראו מה קרה, ותראו מה נהיה. אולי זה נכון, אבל לא צריך לחדד את זה ולהתקע שם. צריך לראות את השורה לפני. הערוך לנר מביא כמה מילים לפני, שכשישראל שומרים את השבת והיא מגיעה שמחה וראויה לפני כיסא הדין, אז היא מביאה את השנה הכי טובה שיכולה להיות. תשמעו, זה דבר אדיר. אדם שעכשיו יודע לעשות עסקים, אומר לעצמו ככה, אם אין שופר ובמקום השופר עומדת השבת לסנגר עלינו, אם מצבה לא טוב אז מצבנו לא טוב, אבל מצד שני אם מצבה טוב אז מצבנו טוב מאוד, יש כולה ככל התורה כולה, אתם יודעים, זה כוח לשבת. אז יגיד האיש הפשוט, אני הולך על השבת, גם אם בכלל תהיה בעיה, אני לא איתם, אני לא בזה. כשאתה מגיע עם שבת טובה אתה מובטח לשנה טובה. אלא מה? יש הרבה דברים שמפריעים. הרגלים מגונים, דבר בבית כנסת, דבר שונה רב בשולחן, כעס ומריבות, כל אחד עם ההפרעות שלו, וכולנו עם הפרעות. ובעיקר, בעיקר, מאזינים יקרים, זה העניין של המועקות. המועקות והעצבות מדברים שאנחנו עוברים. זה ילדה תקועה בבית בגיל X, לא מתחתנת, יש לו ילד עם בעיה רפואית כזו, זה הילד נשר, נהיה עבריין, איזה בושות, איזה בלגן, כל היום משטרות, בתי משפט, אין לו כסף, חובות, הלוואות, זה בעיות בריאות. כל אחד מאיתנו יש לו את המשהו שמעיק עליו, היצר דואג שאף אחד מאיתנו פה לא יהיה בגן עדן, כי הוא מזכיר לנו, גן עדן זה לא פה, פה זה לא שצריכים לעבוד, יש לנו מה לתקן, וצריך לדעת איך לזכות לשבת טובה עם שנה טובה בתוך המערכת הזאת. ולכן אני חשבתי שנדבר היום על ללכת חזק על השבת. היא שקולה ככל התורה כולה, היא הסנגוריה שלנו בראש שנה, היא יותר טובה מכל מה שאנחנו נעשה, נתרום לפה ונעשה פה ונגלגל תרנגולי ועל הראש, הכל טוב, הכל מין, אבל השבת היא בבת עינו של בורא עולם, כשהיא מחייכת הוא שמח, כשהיא בוכה הוא עצוב. זה היה הסיפור של הארוך לנר, תביא את השבת אליו בראש שנה מחייכת, שמחה, אומרת בורא עולם, אין על הילדים שלנו. מה את אומרת? באמת? תנו להם את הכי טוב. תראו את זה מהזווית הזאת. זה שגם חס ושלום מברוכה ויש ביל אוקטובר, מה נעשה? אז כל אחד לפחות יראה את עצמו בסיפור, את המשפחה שלו, שהוא יבוא בטוב, ויתפלל על השאר. אז לכן, עם ישראל היקרים והאהובים, כל אחד מאיתנו ייקח את השבת ויעשה ממנה פרויקט. פרויקט חיים, איך אני משפר אותה, איך אני מהדר אותה, איך אני אקנה את היותר טוב, גם אם אני לא עשיר, אבל זה לכבוד שבת קודש, איך שאתה שם את הדברים בעגלה, להגיד בכל רם, לכבוד שבת קודש, כשיש עבודה לשבת, לשמוח, לשטוף את הבית, להרים את השרבולים של המכנסיים, ויאללה, לשטוף ולכין ולקנות, צחוף את הסלים, ושזה ריקודים, שמחה, שים מוזיקה, שבת, זה עולם אחר, עושים איזה פרויקט, אם אתה יכול, תתרום קצת ממתקים לילדים בתהילים, לא יודע מה תחפש, תתרום קצת ספרי תהילים, שלא יודע, חפש איך אני עושה מהשבת עניין. לא הכל בכסף, גם בזה שאתה בעצמך משפר, קם יותר מוקדם, בא לתפילה בזמן, לא מגיע בנשמת, מה את באמת, מה אתה עושה צחוק? מדלג פרק, אומר פרק מדלג 10-7 דקות, מדביק לחזן, כבר סיים 18. למה? למה? למה? זה שבת. אז אתה עייף, אז אתה תישן יותר מוקדם, ותקום יותר מוקדם, ותישן בצהריים קצת. שבת זה חיים, שבת זה הכל, ולכן אני רוצה לגוע פה במשהו שייתן עכשיו הרבה כוח. קודם לי, גם אני בתוך הסיפור הזה בדיוק כמו כולם, זה שאני ברדיו לא עושה אותי שונה מהאנשים, לפעמים אני יותר גרוע מהאנשים, ומחפשים איך לעשות שנהיה יותר בסדר, נהיה יותר טובים. אף אחד לא בא עכשיו לעשות הצגות של מלאכים פה. רק שנייה אחת, לכן אני אקריא לכם פה כמה נקודות שסימנתי לי. סימנתי לי פה, אני קורא הודעות, בגלל זה אני עוצר. סימנתי לי פה כמה דברים, מאזינים, מה אתם צוחקים? אני רוצה אמת, אני שקר. סימנתי לי פה ככה, תראו, יש נושא, יש הרבה עניינים בשבת, הלימוד בשבת, וללמוד הלכות שבת, כמה זה חשוב, כי מי שלא לומד, אז גם אם הוא לא רוצה, הוא נכשל. אבל ביי, אני רוצה לדבר על ההנהגה עכשיו. יש לנו שני אויבים גדולים בשבת, אויבים גדולים מאוד. לחלק מאיתנו יש אויב אחד, לחלק מאיתנו יש את האויב השני, ולחלק מאיתנו יש את שני האויבים. זה עצבות אויב אחד, דאגות, והשני הכעס. שהשם ישמרנו ויצילנו כל הזמן, תתפללו על זה ותגידו את מה שדיברנו פה פעם, את התיקון ממחת. בראשית אמן שדיברנו על זה, זה מופיע בסידורים אחרי שחרית, שם מדבר על כעס בשבת, בזכות שגורסים את זה כל יום, השם יעזור שלא יכעסו. תסתכלו, זה נקרא בראשית אמן, תיקון ממחת מתיקוני הזוהר, זה גם מחביר את האדם לזוהר, כל יום קורה 2-3 דקות, וגם מקבל כוח על מידת הכעס. אבל ברעיון עכשיו זה ככה, מחפשים עצות איך להתנתק מהעצבות והכעס של ימות החול בכל דרך. הדבר ראשון, מאזינים יקרים, זה להתפלל. להתפלל, השם תציל אותי מהכעס בשבת. השם תציל אותי מהעצבות בשבת. אני לא רוצה לצער אותך. אני לא רוצה לצער אותך. אנחנו רוצים שאתה תהיה מרוצה מאיתנו. שאתה, אנחנו מחייכים. ולא יושבים עם פרצוף חמוץ ומודאג, ואפילו לא פרצוף חמוץ, אבל פתאום הלב בפנים מתפוצץ. לא, זה מראה שאנחנו קטני אמונה, זה מראה שאנחנו לא סומכים עליך, אנחנו מקשים סליחה, מעכשיו אנחנו נסמוך עליך, אנחנו נקווה רק אליך, נשנן שאתה הכי חזק, ואתה הכי אוהב, ואתה הכי אין עוד מלבדו. בפרט מאזינים יקרים, צריכים להתחיל להתאמן על זה, מעכשיו לראש השנה. כי מה קורה לנו השנה? השנה זה גם שבת וגם ראש השנה. אנחנו מאוד מאוד נזהרים, גם ראש השנה שחל ביום חול, להתפלל, לא לכעוס. כי זה, כל ראש השנה זה סימנה מילתא. אז לכן להתפלל, לעשות הרבה הרבה תפילות, לתת צדקות, השם תצליל אותנו מהכעס. פתאום הילד עושה ככה, פתאום הנכד עושה ככה, פתאום האישה לא הבינה מה הוא אמר, כל מיני, השם ישמור ויציל ניסיונות. ומי שמקבל ניסיון ומתגבר עליו, תדעו לכם, הוא יהיה לו שנה הכי טובה בעולם. גם אפילו אם הוא כעס לרגע ומיד עצר את עצמו והתגבר, הוא יקבל שכר עצום, עצום, לא יבעל מהדקה של נבעל. עד יצר יגיד לו, ראית? לא, לא, זה תרגיל. מורינו ורבינו הרב בצרי פעם אמר לנו ככה, אין לי הרבה זמן, אבל אני אגיד את זה בקצרה. שאלנו אותו על העניין הזה של, מה הגדרה של כעס? מתי אדם חייב? מה הגדרה של שמירת עיניים? אדם עכשיו הלך ברחוב, קיבל בהפתעה ראייה לא טובה. אדם היה באמצע שינה, מישהו עשה לו משהו, הייתה לו איזה כעס, לא היה מוכן. עכשיו מה, הוא נקרא עובד עבודה זרה, עכשיו הוא כבר כאילו מה, אז אמר לא, מה פתאום. הוא אמר לנו שחמיב, המקובל הקדוש חכם סלמן מוצפי, הסביר להם איך זה, מה ההגדרה. הוא אומר ככה, אדם שהלך ברחוב וקיבל ראייה לא טובה. על הראייה הזאת, הלא טובה שהוא לא ראה, כרגע לא דנים אותו. דנים אותו עכשיו, מה הוא עושה עם זה? אם הוא הוריד את העיניים והמשיך ולא שב להסתכל, אז הוא מקבל ציון 101. הוא לא יענש על הראייה, כי הוא לא היה, הוא לא היה מוכן ולא רצה, והוא יקבל שכר עצום, שעכשיו הוא ידע שיש כזאת ראייה, והוא לא יסתכל, וזה יהיה ציון טוב. אותו דבר בכעס. כעס מפתיע את הבן אדם. בדקה הראשונה זה בא לו, הוא לא היה מוכן. פתאום יצוקת עליו, פתאום קרה משהו, פתאום, רגע, מה? אמר, אתה נידון על עוד שתי דקות, דקה שתיים. אם אתה מתגבר, כמו שבראייה, אתה מוריד את העיניים, פה אתה מוריד את הכעס, אתה אומר, השם, תעזור לי, לא רוצה לכעוס, אני מבקש, ואתה לא חוזר לכעוס, אתה לא ממשיך את הכעס, הוא אומר, אתה תקבל על זה שכר עצום שאין כדוגמתו, שבא ניסיון לידך, והצלחת להתרומם ולדחות אותו, אל תיבעל מהדקה, כי זה זרקו לך מהשמיים ניסיון, אל תיבעל מהראייה, זרקו לך לראות איך אתה מגיעים. אם אתה ממשיך את הכעס, כמו שאתה ממשיך את הראייה, אתה תחטוף גם על הראייה הראשונה וגם מהדקה הראשונה, כי אתה מגלה את עצמך שאתה רוצה את זה. אבל אם אתה מתנתק מזה ואתה אומר שאני לא רוצה את זה, וואו, איזה שכר. לכן, כל אחד יחשוב עם אשתו, למי שיש לו אישה, או אישה אם יש לו בעל, או מי שמנוכחים, או אמא, ילדים, אבא, ילדים. איך לעשות שאנחנו לא נכעס? לחשוב. מה בדרך כלל מכעיס אותנו? אז בואו נשים מחסום לדבר הזה. אתה לא תצעק עליה, ואת לא תרביצי לו, ואת לא תקחי לה, וגם הבעל והאישה עושים הסכם. אם אחד מהם מתחיל לבוא לו הסיבוב, השני אומר לו, היי, סיכמנו, נכון? תעצור, תעצרי. חבל, חבל. עכשיו יום שישי, עוד מעט שבת, או זה כבר בתוך השבת, או כבר בתוך השנה. אחד עוזר לשני. ולא הכעס, גם עצבות. עצבות זה גם מזליק. לא נחשוב שאדם, יש אחד שהוא נולד עם הרבה סבלנות, הוא לא כועס. יש לו דם קר. אבל מצד שני, בלב שלו הוא מחזיק הרבה משקל, הרבה עומס. תראו מה כותב רבי חיים פלאג'י, מאזינים יקרים, ותבינו שלא משתלם להיות בעצבות. אומר רבי חיים פלאג'י, זה מובא בספר חי בעונג בעמוד 75, למי שמחפש למקור, הוא אומר ככה, העצב בשבת ואינו שמח דיו, יכול חלילה להינזק בשבת, חס ושלום, חס ושלום, רחמנא ליצלן. אומר, יש סוג של מזליקים כאלה שאינם נראים לעין, שיכולים להזניק למי ששורה עליו העצבות. והיצר הרע יודע את זה, אז הוא מנסה להכניס לאדם כל מיני דברים שעכשיו לא קשורים לשבת. נו, מה יעזור שעכשיו תחשבי על הבן שלך שנפל והוא עשה ככה, או על הבעל חוב הזה, או על בעבודה שעשו לי ככה? מה זה עכשיו יעזור פה בשבת? אתה צריך לנתק את זה מהראש, לא להתעסק עם זה, ואז תראו מה קורה כשאדם מנתק את זה מהראש. זה, הוא מקבל ישועות כאלה שאתם לא חולמים. כותב המתוק מדבר, שבאתי את זה פה הרבה פעמים כדי לחזק את המאזינים, אל תחשבו שבת נכנסת, סופרים שעות ויוצאת. לא, הוא אומר המתוק מדבר, שמי שרוצה לזכות לישועה, לרפואה, לשמחה, לביטחון, לכל הישועות, כל הישועות. הוא מביא סגולה נפלאה, המתוק מדבש. הוא אומר כך, שאם האדם מסיח דעתו ביום שבת מצרה מסוימת, או מדאגה מסוימת. הוא אומר, אני לא רוצה לחשוב על זה. זהו, אני רוצה, תחשוב על משהו אחר. תחשוב, לא יודע מה, אתה מעיף את המחשבה מהראש. לא נותן לה להשתלט עליך, אתה לא שוקע בתוכה. אומר המתוק מדבש, יזכה ויבשע מצרתו זו בדרך נס ופלא. בדיוק אותו דבר שאתה מודאג ממנו, אם אתה תעיף אותו מהראש ותחשוב על דברים אחרים ודברים של שמחה, ותסתכל כמה דברים טובים יש לך בחיים, ברוך השם, אתה לא בית חולים, אתה לא מושפז עם הרדמה והנשמה, אתה לא קרות יד או רגל, אתה לא עם אירוע מוחי, אתה לא עם, לא יודע מה, איסורים, יש את הבעיה, זה בסדר, אבל תעיף אותה, תעבור את דברים טובים. הוא אומר, המתוק מדבש, ובאוזנינו ראינו, באוזנינו שמענו, ובעינינו ראינו, הוא מעיד, הוא לא משקר, הוא אומר, באוזנינו שמענו ובעינינו ראינו אנשים שנשאו בכך שבשבת הסירו עצב ודאגה מליבם ומצרתם והתאמצו בשבת רק לשמוח ולבטוח בהשם, זכו, עם ישראל היקר והאהוב, תשמעו, זכו שהבורא פתר להם צרתם בדרך ניסים ונפלאות מעל הטבע. אז בזמן שאתה מדוכדך, תקרא קצת ביטחון, תקרא קצת תהילים, תשנה אין עוד מלבדו. אלה דברים מאוד מאוד נפלאים שנתחיל עכשיו כדי שנגיע איתם לשבת ראש השנה, וזה יעזור לנו הרבה לזכור שאנחנו בסך הכל, למה זה כזה חשוב לכאן או לכאן? כי השבת מזהה אותנו עם העולם הבא. איך אנחנו אומרים? אין עולם הבא, אין עולם, זה לא שיר. אנחנו מתחברים עם אין עולם הבא. ושם, בעולם הבא, הכל רק עוז וחדווה במקומו. אין שם עצבות, אין שם כעס. לכן כשאדם עושה את העצבות או את הכעס, הוא מנתק את עצמו מהמעין עולם הבא, הוא זורק את עצמו למקום לא טוב. לכן צריך לא לדאוג, לא לדאוג, להגיד לבורא העולם, אני משליך הכל עליך, אני סומך עליך, אני אוהב אותך, הספרדים אומרים כפרה עליך, מה שאתם רוצים תגידו לו, באיזה שפה שאתם רוצים, ואני יודע שגם אתה אוהב אותי, ועוד דיבורים כאלה, פתאום תראו שהדעת מוסחת, והנפש נרגעת, ומתחברים להשם יתברך, ותדעו לכם, לא תמיד אפשר 100%, אני יודע את זה, אבל אתה משתדל כמה שיכול, כמה שיכול יצליח דעתו, אז לא ידונו אותו, כי הקצת שהוא לא הצליח, בסדר, בעין אדם הוא לא מלאך, אבל הוא ישתדל לא לשקוע בעצבות, הוא ישתדל להסליח את הדעת, הוא ישתדל לזמזם, להשאיר איזה פזמון יפה, איזה ניגון, איזה שיר, זה נפלא. ואז קורה דבר ענק, הנשמה היתרה שקיבלנו היא מקבלת מקום להתבטא. פתאום האדם מתחיל להרגיש את העונג שבת, פתאום יבוא לו חשק לקרוא תהילים או ללמוד תורה או לחדש חידוש, ואני מעריך לא שם לב שהשעון כבר לא הייתי בזמן. אז רק אני אגיד לכם ככה, מאזינים יקרים, בואו נחשוב על זה, ואני הייתי אפילו מציע לקחת דף ועט, לכתוב לעצמנו חלק מהנקודות שדיברנו פה, ולהתפלל להשם שנזכה לקיים את זה, כי גם היצר הרע הקשיב לנו, שהשם יציל אותנו ממנו, וכבר השבת הזו, לעבוד על זה, להיכנס אליה בהתלהבות, ברעננות, בשמחה, לא לדבר לשון הרע בשולחן שבת, לא לדבר בבית נסלת, חברים, זה המאיץ הכי גדול של הצרות והגזרות הקשות. עדיף שער בבית, פלל יחיד, ולא לדבר, מאשר לבוא לבית נסלת ולדבר. אני אחראי על מה שאני אומר. אדם שבא לבית נסלת, בספר תורה פתוח, או שחזרת השליח ציבור, והוא מדבר, והשם ישמור, אין יותר גרוע. זה יותר גרוע מסמארטפון עם המראות הכי גרועים בעולם. אתם יודעים את זה? יותר גרוע מהכל. אז להיזהר בזה, אחר כך אנשים חוטפים את הבומבות, ואז הוא עושה חשבון נפש. אני חושב שבכיתה ב' הלוויתי מקובי 10 שקל ולא החזרתי לו. אולי פגעתי במורה בכיתה ד'. לא, לא, לא, אל תלך לכיתה ד', תלך לבית כנסת ותראה כמה אתה מדבר בתפילה. זהו, אני רוצה לסיים פה בבשורה משמחת. היום אנחנו סוגרים את ההרשמה לתיקון הנפטרים עד הלילה. אני יודע שיש לחץ, אבל יש הרבה אנשים שלא ידעו על זה. מחר, בתיקון הנפטרים האחרון של השנה, התאריך ט"ו באלול ידוע כמשהו מועיל לנפטרים, כל שכן שזה חל ביום שישי, ואני מזמין את כולם להתקשר ולהעביר שמות. אני אומר, יש את הצלחת, תנסו עוד פעם ועוד פעם עד שתתפסו, כי אין הרבה, זה טלפון, זה לא מרכזי המלא טלפניות, זה משהו קטן. אז הטלפון הוא 0508 77 20 80 אתמול שלשתה פה הרבנית, אפרת סיפרה על משהו שהיה להם תיקון שעשתה לאחד מהעיתונאים שהיה בערוץ 12 שנפטר, והיה סיפור חזק מאוד, חזק מאוד איכשהו בלה בחלום. אז עד 10 בלילה, 10 ומשהו, כאילו זה נסגר הלילה, מחר לא מקבלים, נסוגרים את הטלפונים, זהו, צריכים להקליט את השמות, צריכים לסדר את הקבצים, כל אברך מקבל את הקובץ שלו, זה חייב להיות מסודר בצורה צבאית, זה לא יכול, זה לא ככה חפלאפ. אז הם מתקשרים לי יום אחרי, אפשר? אני אומר לכם עכשיו, עד היום בלילה, ב-10 בלילה, זהו, 050-8-77-20-80, ואשרי מי שיעשה את זה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב מ...

0: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אמיתי זה לתוכי זכון.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: זה בר כל טוב.
1: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. דג מושט כפול ללא אור רק ב16.90 שקלים לקילו. נקניקיות מן הצומח או שניצל תירס זוגלובק קילו 750 רק ב39.90 שקלים. חטיפי אצבעות שוקולד 250 גרם אליט רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
8: מנה טובה מתחילה בנאמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: כפוף לתקנון.
11: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
12: חי תמיד איתי כל חי.
13: עכשיו אנחנו לנפל, הורים שלום לשליח חב"ד הרב חזקי ליפשיץ. שלום הרב, צהריים טובים.
14: שלום וברכה, צהריים טובים.
13: תגיד, מה זה לראות את זה? זה פחד אלוקים, זה ממש לראות כל השם בכוח.
14: זה משהו כמו המבול בזהר אנפין. וואו, ממש סחב את כל מה שראה בדרך. כפרים, וואו, כבישים, וואו. קשרים. 12 תחנות כוח הידרואלקטריות נעלמו.
13: וואו, וואו, וואו, תשמע, אתה רואה אנשים רצים, אוטובוסים, גשרים, הכל נעלם. פשוט פחד פחדים. תגיד לי, יש יהודים שם בסיפור? אתה יודע, יהודים על משהו?
14: ידוע עכשיו על ישראלי אחד שנהדר שהיה באזור של הגבול טיבט ונפאל, ובאופן כללי בזמן הזה זה עוד תקופת המונסונים, אז אין הרבה מטיילים שנמצאים בנפאל, שישראלים בודדים שמי שאני מכיר ושמעתי הם לא נמצאים באזור.
13: תגיד, מה, איך אוכלים את זה שם? מה מדווחים? איך מתמודדים עם אירוע כזה?
14: האנשים מסתובבים בשוק מוחלט וחוסר עונים. כמעט כל אחד שאתה פוגש ברחוב מכיר אנשים שנמצאים באזורים האלה. יש אלפי אנשים שמנותקי קשר, מן הסתם רבים מהם לא שפר גורלם, כי הכפרים בדרך כלל בנויים לאורך גדות הנהר, והנהר לקח הכל לאורך עשרות קילומטרים.
13: אני שמעתי היום, לא יודע אם זה נכון, תגיד לי, אתה שומע שם את העדכונים יותר מאיתנו, שזה סוג של איזה קרחון ענק שנפל לתוך הנהר, ובעצם הוא גרם לכל ה... מה היה שם בדיוק?
14: היה בטיבט, איזה סחף של בוץ וקרח וכנראה חלקי בקרחון שסתמו מוצא של אחד מהיובלים של הנערות, וזה נעשה כמו סכר שאגר מים, והמים הצטברו וברגע שהם התפרצו החוצה במכה אחת, אז היה שם כמו איזה מכה חזקה שהשתחררה ונכנסה לתוך נפאל.
13: הסיפור של קרחון הוא נכון, או שזה רק חלקיקי קרח שהיו בתוך גם כן? מה היה שם?
14: זה לא ברור אם זה קרח או חלקים של סחף, אבל משהו אתם שם את הנער הזה, והנער הזה נהפך להיות בשלב הראשון כמו אגמון, ועד שהוא התפרץ.
13: אבל תשמע, זה משהו, איזה גובה הוא היה כשהוא השפריץ החוצה? זה הוא עקף בניינים, זה היה משהו כאילו, זה כמו, אין לי הגדרה. הוא עובר את גובה הבניין, אתה רואה את הכל רגוע יפה, פתאום זה בא מאחורה כאילו בשקט כזה, בהפתעה כזאת, וברגע אחד הוא לוקח את כולם. זה פשוט לראות את זה ולחזור בתשובה.
14: כן, כן, וזה פשוט איתני הטבע, אתה רואה שמשהו שקורה במקום אחד, איך זה משפיע אחרי זה על מאות קילומטרים הלאה. הנער הזה הוא נער שחוצה את כל נפאל מצפון לדרום, וכמעט כל האזור איפה שהנער חוצה, האזורים האלה נחרבו.
13: והמים נוסעים ונוסעים לאן? לכל מקום שנוסעים, ממשיכים לקחת איתם את מה שהם רואים בדרך?
14: כן.
13: לאיזה מרחק?
14: ממש ככה. יש אזור אחד של כמה עשרות קילומטרים שפשוט חרב, אבל זה השפיע גם מאות קילומטרים אחר כך. עד, זה מתחיל בצפון נפאל, זה ההשפעה הייתה, הגיע עד דרום נפאל.
13: אתם מקבלים בקשות לעזרה, תמיכה מאלה שאינם יהודים שם, כבית חב"ד באזור?
14: כן, אנחנו מתחילים לארגן משלחות של סיוע, עם ציוד, עם אוכל, עם תרופות, בהמשך ישלחו גם כן אנשים לשם, אנשי מקצוע. אבל זה משהו שהתמשך הרבה זמן, הסדר גודל של האסון שפקד אותם זה יותר גרוע מהרעידת אדמה שהייתה לפני 10 שנים.
13: לגמרי, לגמרי. טוב, הרב חזקי ליפשיץ, שיהיה חב"ד בנפאל, תעשו דברים טובים,
14: שיש
13: לך
14: בשורות טובות.
13: אמן, אמן,
14: שיהיה שנה טובה ומתוקה.
13: אמן, אמן, תודה, בשורות טובות, פתרון, שנה טובה. אני אומר לכם, אני לא מכיר במונח הזה איתני טבע, זה איתני הקדוש ברוך הוא. איך השם יכול בשנייה, אני אומר לכם, אני לא צופה בסרטונים, אבל פה ראיתי את הסרטון הזה של זה פשוט, אתה רואה מצלמה שמצלמת אזור שקט, יפה, פסטורלי, הכל נהדר, ופתאום זה מגיע מאחורה כמו זה אשן כזה, וזה גלים של גובה מעל הבניין, והם עוקפים את כל מה שבדרך, ואתה רואה אוטובוסים, מסעיות, גשרים, אנשים, הכל נעלם, פשוט נעלם. זה לא צריך פצצות אטום, השם יתברך בשנייה אחת. זה רק לראות את זה ולחשוב שהשם מעורר אותנו עם מה שקורה ברחוק, כדי שאנחנו כאן מקרוב נתקדם. יש מאזין, קוראים לו יהודה. שלום יהודה, מה העניינים?
10: שלום הרב בן לולו, מה שלומך הרב?
13: ברוך השם, נהדר.
10: הרב, בדיוק אני שומעתי את הרב מדבר על ככה בדיוק מה שקרה, רעידות אדמה והצונאמי שקרה, השם ישמור ויציל וירחם. בדיוק מה שרציתי לדבר עם הרב עכשיו, שזה קרה גם אז בזמנו, שמרחם לפני 3 שנים, שראש השנה גם יצא בשבת קודש, אחד הרבנים דיבר על זה, אני זוכר שהוא דיבר על זה באלול, עוד לפני שראש השנה הגיע, הוא אמר, תראו, זה צונאמי, מזה רעידות אדמה, זה ממש מזכיר לנו להתחזק.
13: הרן, זה רן, רן, רן, בדרשות, הרן כותב את זה בדרשות.
10: כן, ממש כך, זה מישהו אמר, הרן, ממש כך.
13: כן, כן.
10: והוא אמר את זה, והשם מרחם, אנחנו רואים את זה שהקדוש ברוך הוא עוד הפעם מאיר אותנו ומאיר את תשומת ליבנו בעניין הזה. ורציתי ככה לדבר עם הרב ככה, ברשות המאזינים היקרים, ברשות הרב היקר, רציתי, יש לי מסר חזק ועוצמתי בפרט השנה. מה שכמובן, מה שהרב אמר עם הרוך לנר, שראש השנה, ראש השנה יוצא בשבת קודש, כידוע אם אין שופר, אז איך אומרים, השבת היא אמורה לשמור. והשבת, ואם השבת חס ושלום רואה שלא שומרים, היא טובת את עולמונה שמשמור.
13: אבל בוא נגיד גם יודע את הצד השני, אם היא באה טוב, אז יש לנו שנה טובה.
10: אגב, יש אותו רב ששמעתי אותו מאותו שנה של 7 באוקטובר, באו אליו, אמרו לו, כבוד הרב, מה אתה אומר שמרחם גם לדברים צרות, שאתה מראה כאילו כביכול, עוד לפני 7 באוקטובר, היו שנים שקרה שבת קודש בראש שנה והיה בסדר, שנים יפות, שנים טובות. הוא אמר, בסדר גמור, זה כן, אנחנו רק צריכים להתחזק, הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו.
13: לא, אני מחדד, אני מדייק אותך, יהודה. מדייק אותך. מדה? הערוך לנר כותב במפורש, שאם אנחנו עושים את השבת טוב, אלה השנים הכי יפות והכי טובות. הכל תלוי בנו. אם אנחנו עושים את השבת טוב, מקבלים גן עדן פה בעולם הזה. מצד שני, מה שאתה אומר, עכשיו יש לך פה דיוקים וחידושים, מה?
10: כן, אז ככה, הדיוקים החדשים, אני ככה, עלה לי הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להביא סימנים ברורים שמדובר בשבת קודש. וכמובן אנחנו, מראה לנו הקדוש ברוך הוא מביא לרעיון איך ככה זה יצא לי. בסדר, נשמע. אז כמובן,
13: רגע, אני אקח דף ועט, שגים אותי פה, אני אקח דף ועט, ואני רוצה לראות אם אתה מבריק פה משהו, כן, בבקשה, תתחיל.
10: אז השביעי באוקטובר יצא בחודש השביעי לחודשי השנה. ניסן זה חודש הראשון לפי התורה, וחודש השביעי זה יוצא בחודש תשרי.
13: נכון.
10: אז זה כבר דבר ראשון. ומתי קרה בשביעי באוקטובר? זה יצא ביום השביעי לשבוע, שבת קודש. מתי זה יצא? בשביעי באוקטובר. עוד הפעם, שביעי. מראה לנו פה שביעי. ואגב, זה
13: קרה... אתה אומר, זה חודש שביעי, יום השביעי, אפילו בלועזי יצא שביעי. יפה.
10: וגם בלועזי יצא שביעי.
13: אוקיי.
10: כן, אגב, זה התחיל בשש וחצי פחות, על 6:29, קרוב לשעה 7. אבל לא משנה, זה כבר לא, זה פחות דיוק, אבל לא משנה זה. אגב, אני ככה בסוגריים, אני רוצה לומר לנו פה שכל מי ששמר שבת, וכל מי ש... איך אומרים? קיבל על עצמו שבת קודש, זה ידוע, סיפורים ידועים, שהוא ניצל מהטבח, או שהוא לא בכלל לא היה בטבח. זה ידוע, עם המשפחה הזאת משדרות, שראתה, אמא, שראתה את המחבלים בחדר המדרגות, היא צעקה, היא קבלת על עצמה שמירת שבת מאותו רגע. באותו רגע היא רואה את המחבלים מסתובבים, יוצאים מהבניין. זה יש סרטון כזה שרואים את המחבלים בשדרות. זה סיפור אחד, או סיפור שני, על אותו בחורה ששכנעו אותה לבוא למסיבה ברעים, והיא אמרה, קיבלה לעצמה, אמרה לחברה שלה, בדיוק לפני שבוע, ביום הכיפורים, קיבלתי על עצמי שמירת שבת לשתי שבתות, אני לא יכולה לבוא. היא שכנעה אותה, אז עם סיבה פעם אחת בחיים וכולי וכולי, אמרה מכילה, שתי שבתות קיבלתי, פעם הבאה נדבר. בקיצור, אותו חברה שלה, השם ישמור ורחם, כן, הכל מגלגולים, היא הייתה במסיבה ונטבחה, ואותו אחת שקיבלה על עצמה שמירת שבת ולא באה לשם, היא כמובן ניצלה מהטבח. ועוד משפחה מהקיבוץ, ידוע שם שיש שם אותו ערבי שעבד שם ונתן רשימות מדויקות, פה יש משפחה ככה, כמה יש שם, ידוע את הדבר הזה, תפסו אותם אחרי זה, היה משפחה אחת שדלגו עליה, על, על, על, על, על הבית שלהם, אותו משפחה לא הבינה, כל הבתים טבחו, שרפו, השם ישמור וירחם מה שקרה, ואותו בית דלגו עליהם, הם לא הבינו למה, ועד לאחר מכן נתברר למפרע מה קרה, אותו משפחה הזאת קיבלו על עצמם שבת קודש, לשמור שבת, אבל בקיבוץ הם לא יכולו לשמור שבת קודש. מה שקרה הוא שהם היו צריכים ללכת למקום אחר כדי לשמור שבת, אבל באותו שמחת תורה הם היו משפחה גדולה, שיכלו לשמור שבת, היה להם את האפשרות לעשות את השבת, הם באותו שמחת תורה כן היו בקיבוץ, אבל דלגו עליהם.
13: למה? כי הערבי חשב שהם לא נמצאים בשבת.
10: כן, שהם לא נמצאים שם, ולכן אמרו, הם לא בבית פה, בוא נעבור הלאה. זה ככה אנחנו אומרים, נקודה של אותו משפחה שהם דלגו עליהם. ועוד אמר, מה שהיה שם, גם הוא סופר על קרוון, נגרר, יש כאלה קרוונים נגררים, שהם, הוא שם במסיבה, והוא אמר, ריבונו של עולם, הקרוון הזה, נכון הוא פה, אבל אני שובר שבת, הוא לא ייסע בשבת הקרוון הזה, הוא נכנס לתוך הקרוון הנגרר הזה, יש כאלה קרוונים, ורואים, יש תמונה. שסביבו כל הרכבים שרופים, הקרוון הזה נשאר שלם. עשו על זה כתבה, אז לא זוכר, בהידברות או במה, זה היה לא יאומן לראות את הדבר הזה, זה ככה אומרים. וכמובן, אני לא מדבר על, על אלה שהשבועים שיצאו משם, קיבלו על עצמם שבת, ובכלל החטופים, כמה אנשים קיבלו על עצמם שבת קודש, נערים ששם היו בטבח וניצלו בניסי ניסים, למה קיבלו על עצמם שמירת שבת ודווקא מתוך החושך הזה הם ניצלו. אבל הנקודה העוצמתית ביותר היא שלפני שנה בראש שנה רבה, לפני שנה ידוע, 20 החטופים שנשארו, נשארו בשליחו של השם יתברך, הנשיא טראמפ, החליט שהוא בסיועו שמשחררים את ה-20 החטופים שנשארו. ואיך אומרים, פה שימו לב מתי החזירו אותם ובאיזה נקודה החזירו אותם. מתי החזירו אותם? הרב שומע אותי?
13: כן, כן, כל מילה.
10: כן, החזירו אותם, מתי החזירו את ה-20 החטופים האלה? בחודש השביעי, חודש תשרי, כן, והחזירו אותם. מתי החזירו אותם? ביום השביעי של חג הסוכות, יום השנה רבה. והפעימה הראשונה החזירו דווקא, היה 20 חטופים היו. הפעימה הראשונה, עד כמה החזירו? 7 חטופים החזירו, אם הרב זוכר. זה היה גם ב-7 חטופים החזירו, ואחרי זה החזירו 13. מתי החזירו את השבעה חטופים? זה היה ביום השביעי של חג הסוכות, יום השנה רבה.
13: בפעימה הראשונה,
10: כמו שאמרנו לרב, החזירו 7 חטופים. וזה היה ב-7 בבוקר, ובזמן של 7 הקפות, ביום של 7 הקפות, יום השנה רבה. ומתי זה קרה, הרב, החזירו אותם? ב-7 הקפות, קראו את ההקפה השביעית. כתוב שם, הרב, אגב, כתוב שם, כאושת סגורי צינוק נועקים ענוק, אם הרב יודע, בהקפה השביעית, קראנו שם, כאושת סגורי צינוק נועקים ענוק, והרי זה כתוב, ובדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה. כל זה, מתי זה קורה? הרב, בהקפה השביעית, שקוראים אותה בהקפה השביעית, מתי חזרו 7? מתי? בזמן 7, הכל זה נגד 7.
13: תגיד רגע, יהודה, מה אתה עושה בחייך הפרטים?
10: משתדל להיות אברך. אנחנו בעזרת השם יתברך. ככה הרב...
13: רגע, רגע, שנייה. אתה אומר שיעורים בפני ציבור, אתה מרצה לפני קהל, אתה עושה משהו עם הכישרון שלך?
10: השם מזכה אותנו, כן, הרב, אנחנו פה, יש לנו משתדלים לדבר, ויש לנו גם שיעורים קצת פה בלב לאחים. ואנחנו ברוך השם, ואנחנו משתדלים לעשות הכל לכבוד השם יתברך, הכל לכבוד לזיכוי הרבים, הכל לכבוד זיכוי הרבים. וככה רב, אני ככה לא רוצה לזה לתפוס ככה, שהרב יתפוס ככה את הנקודה, כל העוצמה ביותר, השבעה חטופים החזירו אותם, כמו שאמרנו, בשעה 7, ביום השביעי, בזמן הקפה השביעית, הכל ביום השביעי, בהושענא רבה. ואחרי זה, לאחר מכן, בשעה 10 בערך, פחות או יותר, או 9, לא זוכר, החזירו עוד 13 חטופים. ומה מרמז לנו פה, הרב? מה מרמז לנו? 7 חטופים, לא 13 חטופים. מה מרמז לנו? שבזכות השבת הקדושה ששברתם, בזכות השבת הקדושה שהמשפחות של החטופים התחזקו, ידוע, הרבה חטופים היום שומרים שבת, והמשפחות שלהם שומרים שבת. הקדוש ברוך הוא אומר, ריבונו של עולם אמר להם, שמרתם שבת, החזרתם, הבאתי לכם 7, אבל אחרי זה 13, קיבלתם רחמים, י' ג' רחמים. 13 זה י' ג' רחמים, לומר לכם, שמרתם שבת, קיבלתם רחמים. לא אחר מכן, קיבלו 16 שזה י' ג' רחמים. לומר לנו מפה, שאגב, אני לא בא להפחיד כלום, אבל לצערנו, הקורונה והשביעי באוקטובר קרה דווקא באותו שנה, אבל כמובן, כמו שהרב אמר, קרה גם שנים יפות, אבל בזכות מה?
13: כן, כותב לי פה...
10: שבת קודש.
13: כותב לי פה רדיו רמלה, ג'קי פרג'ון, כותב לי, להזכיר לך גם שהייתה אמא אחת, שלא הסכימה שישחררו את הבת שלה בשבת.
10: בדיוק, הרב, זה מה שכתבתי פה, לא רציתי להזכיר, לא רציתי להקף. זה בדיוק מה שרשמתי פה. גם אותו אחת שבדיוק, אותו אחת שהיא לא רצה שישחררו אותה בשבת, ומה קרה? היא אמרה שלא, רשמתי זה, ולא, ואיך אומרים, והיא ביקשה מכולם, לא לחלל שבת. היא, אין לה ברירה, רבנים הראשיים אמרו לה שהיא יכולה לעשות, כי זה פיקוח נפש. אבל היא ביקשה שלא יחללו שבת, והכל התחננה, אני זוכר את זה, התחננה, לא לחלל שבת בשבילה, וקדוש ברוך הוא, והם ראו את זה, אי אפשר להבין את זה פה, אי אפשר להבין פה. והכל היה בדיוק, דווקא אותה לא שחררו. דווקא אותה לשוב, זה צודק הוא הצדיק הזה מרדיו רמלה. נכון, הזכיר את זה גם, יש לו הרבה דברים, אני לא רוצה להקף את המאזינים.
13: נכון, תעקף, אתה עשית פה עכשיו, עשית לי בראש עכשיו בלגן, אתה יודע, כל השביעיות האלה, זה כאילו, הקדוש ברוך הוא צרח פה, שבת, שבת, שבת, שבע זה שבת, היום השביעי זה מדהים, שבמדהימים מה שעשית פה עכשיו, מדהים, מדהים, מדהים.
10: בעזרת השם, בסדר. אגב, מה שבאתי להגיד לכולם, שיש בני תורה שדיברתי איתם, אומרים, טוב, בסדר, אנחנו לא צריכים לשמירת שבת, טוב, זה כבר לא אלינו. אמרתי, למה לא אלינו? כולנו, גם מדבר אל עצמי. בן אדם ששומר תורה ומצוות, מה צריך לחזק? אין בכניסתה, ברוגע לכניסת השבת, אין ביציאתה, לפני רבן... אתם, אני לא בא לכת רגע על אף אחד, זה לא חס ושלום, אבל שבת קודש, יש, אין כמו שבת קודש. פעם שמעתי, שם רחם, שדרן חילוני, שם רחם שפעם, שמעתי טוב ככה במקרה, אומר, רבותיי, שמע יום כיפור, ואז הוא אמר, איזה כיף יום כיפור, אין מטוסים, אין רכבים, אין טלפונים, כולנו יושבים במשפחה ברוגע, מתפללים, איזה, הלוואי היה כל שבוע ככה. ואמרתי, בתוך תוכי רחמנות, אתה לא יודע שיש שבת קודש, טוב, השם יזכרנו, מסכן, לא ידע את זה, אבל זה מה שנראה לנו, כל אחד יכול להתחזק במה? אם זה אדם ששומר תורה ומצוות, שומר שבת, ילמד כל יום, כל סעודה, ילחוץ שבת קודש, יכניס את השבת יותר מוקדם, יוציא אותם מאותר מאוחר, בזמן רבנו תם, כל, לא חסר, כמו שהרב אמר, לא ליחוץ בשבת, להתפלל כמו שריך, הרב, לא חסר דרכים למי ששומר תורה ומצוות מלעשות, וכמו שהחפץ חיים, המשנה ברורה כתב, שמי שלא לומד ללחוץ שבת, בטוח יכול לחלל שבת, מי שלא שומר ללחוץ שבת, בטוח יגיע למי שבת. לכן כל אחד יקבל לעצמו שלוש הלכות שבת, שכל סעודה הלכות שבת עם כל המשפחה יסביר בטוב טעם, לא חסר היום ספרים שמסבירים בטוב טעם כל דבר עם פירוטים מדויקים. מה,
15: מה זה פירוטים? עם ציורים וניקודים ותמונות וברבורים ודגים ונערות רק תיקחו, רק תיקחו, לא היה דור כזה בעולם.
10: לא, אין, הכל, עד, איך אומרים, מכניסים לך עם כפית של זהב בפה, רק תיקח, רק תלמד, רק תעשה. ואיך אומרים, השבת קודש, זה, וזה, ומי שלא שומר שבת, כמובן, כל אחד, יראה מה צריך להתחזק בשבת קודש. אין, זה, לא חסר היום דרכים, לא חסר היום ארגונים, הכל, הכל תשמור שבת.
15: אני רוצה להתנצל, אני רוצה להתנצל בפניך שקראתי לך יהודה, הרב יהודה.
10: לא, תודה, הרב מחילה,
15: לא, אתה תשמע, אתה אחלה, הלוואי שהיית יכול לדבר פה במקומית כל השעה, אני שלם בזבז להם פה זמן.
10: לא, הרב,
15: היית
10: מחילה,
15: יושב
10: הרב,
15: פה, נותן, אתה מדבר הרב. מהלב, אתה מדבר נכון, אתה מדבר ממוקד, אתה נוגע בול בנקודות, והם ישראל עכשיו משתגעים, איזה כיף, איזה כיף לשמוע את רדיו כל חי, תראה מה הולך ברדיו, לא מדברים על ביבי, לא מדברים על פריימרי, לא מדברים, תראה מה מדברים פה, זה גאולה. תחשבו, הגאולה כבר אותו מדבר, פה.
10: אם כבר רב דיבר, מחילה שגם רב הזכיר עכשיו ביבי וכו', אני פעם שמעתי לפני 25 שנה, שנגיע יום, לפני 25 שנה, אבי היקר, אבי אמר לי פעם, יגיע יום, שנגיע לרגע שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ואנחנו מהשביעי באוקטובר ראיתי את זה. היה ימין מלא על מלא. מלא על מלא, אני לא רוצה להזכיר את זה.
15: הרב יהודה, הרב יהודה, עזוב, עזוב, היית על שבת.
10: לא, זה מראה לנו, הרב אמר, אין לנו על מי להישען, רק שבת קודש והאחדות בעם ישראל יביא את הגאולה ברחמים גדולים בעזרת השם.
15: אמן, הרב יהודה, תודה רבה, יקירי, תתקשר אל היום, תתקשר אל היום, אתה עושה עבודה נהדרת, תתראות, תתראות.
10: ישר
15: כוח,
10: בשורות טובות, הרב, שר כוח, בשורות
15: טובות, בשורות. אמן, גם לך, תודה רבה. אני רק אומר למאזינים שאנחנו כל לילה בתוכנית בגובה הלב, אנחנו גם עושים זיכוי רבים, לוקחים אזור כמו מודיעין, כמו עמק חפר, כמו רמת גן, עושים שם נוער, סליחות, ציציות, מהפכות, אתם לא יודעים איזה מהפכה יש. עם ישראל היום עושה תשובה ברמות שאתם לא חולמים, הכל מהשביעי לאוקטובר עלה למעלה, משגעים אתכם בתקשורת, אבל השטח כל כולו צועק, השם יתברך. אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקה.
11: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
17: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
18: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ובחסים את אוהבת
16: כוכבית 3044.
19: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים, והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
20: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
21: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
22: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות.

0: אנחנו על מזג האוויר הצפוי לקראת סוף השבוע. אומרים שלום לחזאי ליאור סודרי, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: תגיד, באמת להיבהל, באמת להתכונן למשהו דרמטי או שזה עוד איזה משהו קליל?
1: תראה, קודם כל השאלה הזאת, גשם בישראל, חודש אוגוסט הוא חודש של קיץ באזור הים התיכון, לא צפוי בו גשמים בכלל.
0: כבר היה לנו משהו לפני שבוע, שבועיים, לא? כן, היה, כן.
1: בשבת קודש, לפני שבועיים, בירושלים, אני ירושלמי, ירד הרבה גשם, אפילו היה צפות, שזה היה אירוע נדיר וקיצוני.
0: אוקיי.
1: עכשיו, מה שקורה עכשיו, זה עד יום שבת, קודם כל, עד מוצ"ש, מזג אוויר חם, קיץ, רגיל.
0: כאילו להשאיר מזגן על קור בשבת?
1: בטח, שבת, קיץ, לא, אני שומע כל מיני אנשים אומרים לי שבת חורף, ממש לא, שבת, מזג אוויר חם, קצר, קיץ כמו היום, חם. ממוצא שבת ועד ראשון בבוקר, יש פרק זמן של 12 שעות מצאת השבת ועד הבוקר, ששם ירדו גשמים חזקים, גם בצפון, גם במרכז. מגיע לנו מערכת גשם מאזור מזרח אירופה, באמת משהו שאני לא זוכר דבר כזה. אני קרוב ל-20 שנה חזאי, ואני לא זוכר דבר כזה. לא זוכר.
0: מה אתה אומר? מה קולט המערכת הזאת?
1: היא גשמים חזקים, סופות רעמים, רוחות חזקות. היא תהיה קצרה. היא תהיה רק בלילה ועד הבוקר. אבל באמת, אנחנו נראה פה גשמים חזקים, גם באזור מישור החוף, גם באזור הצפון, כנראה גם באזור ירושלים. באמת, זה מפתיע מאוד. ואגב, זה כבר יהיה, כמו שאמרת מקודם, זה כבר יהיה אירוע שני של גשם באוגוסט. ואין תקדים לזה.
0: רגע, ובבוקר חוזרים לקיץ הכבד הזה? עם החום והנחות?
1: לא, יום ראשון יהיה עוד מזג אוויר נוח יחסית, יהיה מלא עננים, אבל מיום שני קיץ רגיל, כאילו לא היה כלום.
0: טוב, מעניין.
1: כן, אבל צריך להתכונן לזה שיכול להיות הצפות באזור בני ברק, בראשון בבוקר אני לא שולל הצפות.
0: חזאי ליאור סודרי. תודה רבה יקירי, תודה שבת שלום. אני לקראת סיום, אתם זוכרים שאני בחמישי שולח פה את הבוזוקי שלי עם השיר של שבת, אבל לא עכשיו. רק מזכיר לכם שבשבוע הבא אנחנו לא נהיה כאן בצהריים. אני מזמין אתכם להיות איתי כל לילה ב-9 בלילה בתוכנית שנקראת בגובה הלב, יפה, מחזקת, מרתקת. ומי שלא יכול להיות ב-9 בלילה יכול לשמוע אותו בקו טלפון איזה שעה שהוא רוצה, 03-616-35-25 בשלוחה 25. אני חוזר, 03-616-35-25 בשלוחה 25. אני מזכיר לכם שעכשיו השעה כמעט 2, עוד 8 שעות נסגרת ההרשמה של תיקון הנפטרים הגדול שאנחנו עושים האחרון של השנה לפני ראש השנה. ספרי חיים ומתים נפתחים, דיברנו על זה ש... אמנם הם נידונו כבר ביום שנפטרו, אבל כל שנה פותחים, מה היה? מה היה עם מה שהשארת? מה היה? השארת ספרים טובים? למדו בספרים שלך? מגיע לך עוד שכר? אם לא, אז בעיה. תתקשרו, מאבינים, יש קצת לחץ, אבל אל תוותרו, אל תשאירו את הנפטרים שלכם בחוץ. 050-8-77-20-80 עד 10 בלילה, 050-8-77-20-80. אני יכול בבקשה לקבל את הבוזוקי שלי? 4, 3, 2, 1 ו... יפה מאוד, כופר. תותח.

רוח טוב, הרבה רוגע, הרבה שמחה. ניתן קרדיט לפנחס בינדר שערך את המשדר הזה, לנתי שולמן שהיה בהפקה, מוטי קופר שהיה לביצוע טכני. כולנו מאחלים לכם שבת שלום, רגועה, טובה, שמחה, מלאה ברכה. להתראות, שלום שלום.

0: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושב.
7: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול אחד בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
9: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: גם בבית שלכם שומעים...
12: די!
13: די!
14: די!
15: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
16: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

0: הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.
1: זמן אוויר, יום חמישי בשבוע, מה קורה, מה העניינים, מה שלומכם חברים? אנחנו בשידור חי בכל חי, תודה שאתם איתנו באמת בכל אתר ואתר. אנחנו בשידור חי, תוכנית טובה מאוד היום, באמת תוכנית ברמה גבוהה בעזרת השם, ובשם השם נשדר ונצליח גם בצפון, גם בחיפה, גם בקריות, כל מקום קולטים אותנו. תודה רבה לקובי סגל, לשימי ברוומן, לפנחס בינדר, למוטי קופר, לפסח בגד. עד ארבע אנחנו פה, יום חמישי, פותחים עם שיר השבוע של זמן אוויר, אלול חדש של יעקב שווקי, לחן יצי וולדנר, האזנה טובה, ובשם השם נפציץ ונצליח.

0: שווקי, שווקי, מה קורה שווקי? אלול. זמן אוויר. האלול שלי. האלול שלי כל יום מישהו אחר. תוכנית אלולית, והיום יש לנו אדם שהוא באמת שר מדהים, והוא גם אלולי כזה. ואנחנו מדברים על גפני. ולא מוישה גפני, אלא מאיר גפני. מה קורה, רבי מאיר?
1: ברוך השם, מנחם, מה נשמע?
0: אוח, מה זה אלול בעיניים שלך כבוגר חברון גאולה?
1: וואי, וואי.
0: רב שואל ינקב או רב חיים סרנה או מה? איפה אתה שם בעניין?
1: מה זה אלול שלי? קודם כל, האלול שלי, כמו כל יהודי, אלול זה חודש הרחמים והסליחות.
0: זה אנחנו יודעים.
1: באמת לזכות ביום הדין. על אלול שלי, אם התחלת עם הנושא של הישיבה, אז באמת לכל בחור שעובר את המסלול של הישיבה גדולה עם הנוסחים המיוחדים והבעלי תפילות המיוחדים שאנחנו זכינו בישיבה באופן משהו, אני חושב שזה משהו בינלאומי.
0: מי היה שם?
1: יעקב בורנשטיין, הראשי שנטע בנו את ה... גם את הנוסח החברונאי וגם את ההשתפכות, את הבכי בתפילה, את המשמעות למילים וקטעים בתפילה ש...
0: זה נכון שהוא היה בוכה בבן יקיר לי, כי הוא אמר פעם שלא היו לו ילדים, או שזה סתם איזה פייק?
1: לא, הוא היה בכי תמרורים. ולא רק שהוא היה בוכה, אלא הרבנית הייתה יושבת בעזרת נשים וגם היו שומעים אותה. צערנו הם לא זכו בפרי בטן, ובאמת זה היה מייסר לשמוע אותם ככה בוכים.
0: מה אתה אומר? הוא היה ראשי והיה שר בתור חזן, מתפלל הבן יקיר לאפרים.
1: מה זה חזן? בלטפילה,
0: כן?
1: ברמח ושצב, אני אומר...
0: ואתה שומע אותו בוכה ואת אשתו בוכה מהעזר סנושים את הרבנית?
1: כן, כן, היו שנים שכן, כן, שמעו את זה ממש ב... זה היה כואב הלב, זה היה... כן, וכל הקהל בוכה איתם.
0: בטח, מה? הוא היה כזה איש טוב, לא? אני הכרתי אותו, למדתי בישיבה קטנה שם.
1: מה זה איש טוב? היה ראשי ו...
0: לא, מה זה איש טוב? התכוונתי ברבה...
1: לא של הדור הזה, והיה המושגים בכלל, דמות אור ומופת של... שהמיוחד שהיה בימים האלה של ימי אלול, התפילות של ראשון אבים קיפר, זה היה... אי אפשר להסביר, אי אפשר לתאר את זה, אחרי זה בשנים האחרונות זכתה העיר בני ברק, ישיבת קיר הסמלך, שהוא עבר לישיבה שם, וזכו לשמוע אותו שם בישיבה. אבל באמת זה היה בלתפיל המיוחד, אני לא שמעתי כמותו, בעל תפילה, ואני מכיר בעלי תפילה, זה משהו מיוחד.
0: עד כמה זה השפיע עליך במובן שאתה בעל תפילה, היום הרי יותר גם בעל תפילה בימים הנוראים? האם זה הנוסח שלו?
1: השפיע אל... לא, אני היום, בגלל שאני מתפלל במקומות שהדרישה היא דרישה משולבת, גם הנוסח העממי וגם הנוסח החברונאי וגם הנוסח הפונביצ'אי וגם בכלל, היום בכלל ההתחדשות של המנגינות.
0: מנגינות, אנשים רוצים, אין להם סלנות, רוצים לשמוע, רוצים לשיר.
1: כן, בהחלט, רוצים להתחבר לטקסט, אני קורא לזה טקסט, לתפילה, דרך שירה, דרך מנגינה שמעוררת לרגש. ואני יכול להגיד לך שרק בימים האחרונים, בלי קשר לאלול, הייתי שותף בלוויה של יהודה כץ, שגם הייתה שם שירה בלוויה.
0: כן, שרת בלוויה שם.
1: כן, אז
0: מה הקטע שרת?
1: אני ראיתי כמה השירה מחברת, כמה היא מרגשת, כמה אנשים פשוט... זה פותח את ה...
0: מה שרת שם, מאיר?
1: איזה שירים שרנו?
0: כן.
1: שירים, גם כי הילך בגי צלמו
0: ואני שומע לך, איך הגעת לזה אבל? איך?
1: אתה זוכר, איך הגעתי? המשפחה התקשרה, זה לא כל כך קשור לאלול, כן, זה קשור ל... אבל המשפחה התקשרה ורצתה, ואני עשיתי שאלת רב, ו...
0: למה שאלת רב?
1: בכל אופן, זה משהו שלא, אני לא רציתי לעשות משהו ש... הלוויה, לשיר, מוגן.
0: חשבתי לב, אוקיי. הנה, רגע, בוא נשמע אותך. זה בהלוויה של יהודה קצר, הנה.

0: אז, אז זה אתה שר בלוויה כאמור של קאץ, תגיד למה, אז רגע, מה אתה אני מניח שר אבישר, אם אנחנו שומעים את זה?
1: כן, כן, כן, אבו שר וייס, כן, כן, ממש לכתחילה, וזה לא איזה חידוש גדול, כי באות, עוד בזמן המשנה היו מנגנים בחלילים וכלים שהיו מעוררים, זה לא משהו שאומצא בדור האחרון, זה לא מקובל היום, אבל זה לא משהו ש... לא משהו חדש.
0: יבואו ויגידו לך, גם סליחות ניגנו.
1: כן, זה כבר שאלה אחרת על הסליחות. אתה מחבר אותי לאלול בחזרה.
0: בדיוק, מכניס אותך לאלול.
1: אז כן, באלול זה סוגיה...
0: סוגייתית. איפה אתה בתפילה השנה, אגב?
1: אני בתפילה אצל אחד החברים שלך, אנחנו לא...
0: שלי?
1: כן.
0: איפה, באיזה עיר רק תגיד לי?
1: עזוב.
0: אבישי?
1: עזוב.
0: וואי, נראה לי אני אבוא אליו.
1: כבר כמה שנים, הרבה שנים, אני כבר מי שהייתי, עוד שהייתי...
0: הוא מבין, אם הוא הביא, אם הוא הביא אותך, אני זוכר, כן.
1: עוד שהייתי בחור בישיבה, הייתי כבר חזן בחיפה, בשנה האחרונה הייתי רווק, ומאז אני ברוך השם, ברוך השם, ממלא את התפקיד, ואני יכול להגיד לך באופן אישי, שאתה שואל אותי מה זה אלו שלי, אז אני אומר את זה בצניעות, ויעיד שימי ברוורמן, שאמרתי מקודם, הוא שאל אותי אם אני יכול לעלות לרזה, אז אמרתי לו, מה יש לי לחדש? מה, מה? אז הוא אומר לי, תספר את האמת. תגיד מה אתה מרגיש.
0: הנה, אנחנו כבר 10 דקות מדברים על האמת, תראה איזה כיף. אתה בוכה, אתה בוכה כשאתה בעל תפילה או שאתה עלית העיקר? שזה גם חשוב.
1: שורש נשמתי חסידית, אז כך שאני לא כזה לתאי ולא כזה קר, אבל אני מאוד מתרגש בתפילה.
0: כאילו, מתי הצלחה שאתה נחנק בתפילה? שאתה בעצם עם ה...
1: יש שלושה קטעים מאוד חזקים בתפילה, שאני מתחבר אליהם מאוד כבעל תפילה. זה, קודם כל, התפילה לפני תפילת מוסף, הנה ניוני ממעט, נירש ונפחד. זה מאוד, מאוד מרגש, כביכול שאני נשלחתי כשליח ציבור, בשביל להיות שליח ציבור, עם המשמעות שאני צריך לייצג את הציבור, לפני הקודש ברוך הוא, לפני בית דין של מעלה, ולהתפלל. מי אני בכלל שאני יכול לייצג אותם בכלל? אז זה מאוד מרגש אותי ומאוד מחייב אותי. והקטע השני זה נסן את אוי כיף.
0: מה אתה עושה? שם חברון. לא, שם זה חברון. שם אי אפשר לגעת, אסור לגעת, נכון? לא.
1: אז אני משלב, כן, אי אפשר לגעת.
0: אתה מתחיל את חיים בנט כזה? נסן את אוי כיף. לא.
1: בחברון באמת, אני מנצל את העניין הזה שבחברון לא היה, נסן את אוי כיף, על ההתחלה לא היה.
0: נכון, הם נזכרים בו מלוכים, ובשופר גדול, לא, ובשופר גדול. בואו נעשה את זה ביחד, גפני, שנייה. רגע.
1: ובשופר גדול.
0: איזה קול יש לו.
1: אוי
0: אוי אוי אוי שומא.
1: אני לא יכול לעשות את זה בקול כי אני בברית פה.
0: לא משנה, אני ברדיו פה ואני לא יודע לשיר. וואלוכים תן חופה חווה
1: וואלוכים.

0: ניי, אתה לא מכיר את זה? יו, לא, לא את זה, אז תן, כולם ביחד. אוי מדהים, שימי, בשואן תמזף, יבקוש,
1: הכל.

0: יואי בדין.
1: הכנסת אותנו, הכנסת אותנו.
0: אני בפנים, אני all in, כמו שאומרים, וואי וואי וואי.
1: והקטע השלישי ש...
0: מי המציא את המנגינה הזאת אגב? מי המציא? זה רב שולם שבדרון? באמת לא.
1: זה רב שולם, כן, הוא לא הלחין את זה. הוא גם חיבר קטעים, הלביש... הלביש מנגינות על קטעים מסוימים בתפילה.
0: לא, אבל זה למשל, הקטע הזה מעניין מאיפה זה הגיע.
1: אבל זה נהיה נוסח.
0: כן.
1: זה נהיה נוסח.
0: זה נקרא נוסח חברון למי שתוהה, וכל מיני, אתה יודע, יש נוסחות כאלה, פונוביץ' וזה, אבל זה חיקוי קטן בסוף. בסוף זה הנוסח המקורי, זה חברון.
1: כן. כך מדבר חברון ההיא.
0: אחי, בסוף, אני טוקר, חייב לדבר, כל הטוקרים זה חברון, אתה מבין? אומנם אני היחיד שלא הלכתי לשם, אבל חוץ ממני כל הענף שם.
1: אבל אתה למדת סומוך וניר במאות חייל, נדבקת בחיידק.
0: נדבקתי בחיידק, זה חברון, אבל בטח, אנחנו חברונרס, אחי.
1: אז זהו, הקטע השלישי זה הקטע שגם מחזיר אותי ל-AMPFOIS, זה מחזיר אותי ל...
0: איזה מהם אתה עושה? רגע, רגע, תן לי לזכר, נו, נו, נו, שימי, איך זה הולך, שימי? נה נה נה נה, שלוחי ים, נכון זה?
1: כן, זה תלוי, יש בשנים האחרונות דווקא אני יוצא את ה-AMPFOIS של בלז.
0: בלז? איך זה הולך?
1: אולי תפקש משימי שיעלה את ה...
0: כן, שימי, תעלה את בלז, ה-AMPFOIS של בלז, לא הכרתי.
1: אתה ודאי מכיר את זה, וזה...
0: עוד רגע לך, כי נכיר רגע.
1: זה אחד החזקים. אגב, בבלז מה ששמעתי, שב-AMPFOIS כל הילדים של החסידות באים ליד ארון הקודש, ושרים את זה על יד הרבה.
0: באמת?
1: וזה אחד הקטעים המרגשים ביותר בתפילה.
0: רגע מאיר, בוא נשמע. חבר'ה, מאיר גפני איתנו בשידור חי, האלול שלי, זמן אוויר אלול. יש לך? כן, בטח.

0: כן, זה חזק. קיצור, זה שלושת המקומות, אומר, שאתה בוכה, גפני.
1: שלושת המקומות שמרגשים אותי מאוד, יש עוד קטעים בתפילה, כמה, התפילה מלאה בתחנונים ובבקשות.
0: נכון מאוד, נכון.
1: אבל זה, אם שאלת, מה מוטי...
0: מי אמר לי אתמול משהו? אמרתי לו, מי באש? זה בשידור זה היה? מוטי ויזל פגשת, כן, דיברתי איתו על זה, מי באש? שהוא נשרף השנה. כן, כן.
1: תשמע, על כל קטע בניסן הטויקר, שאנחנו מדברים על מי באש, מי
0: במים.
1: רק אתה חושב על מים, אתה מסתכל על, אתה, על הדברים שקרו אתמול בנפל.
0: נפל,
1: אתה
0: בדיוק.
1: אתה רואה איזה עוצמה יש למים.
0: ואתה יכול להגיד, וואי, זה נפל רחוק, חבר'ה, זה יכול להיות גם פה תוך שניות,
1: חושב,
0: מה?
1: אתה חושב כמה אסונות היה בבין הזמנים, רק בכנרת, כמה דברים, כמה אנשים איבדו חיים במים, כמה
0: רעידות אדמה, מי ברש,
1: כמה תינוקות בבריכות בצימרים.
0: נכון.
1: הכל מילה ומילה, אתה חושב, אתה לא גומר לכוון, ואתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, די עם הצרות שעם ישראל עובר. זה כל כך, זה כבר גדול עלינו, אנחנו לא מסוגלים. וזה מביא להשתפכות, זה מביא לתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, שיאמר לצרותינו די.
0: בדיוק.
1: תהיה שנה באמת, תיגמר השנה,
0: אמן.
1: תכלה שנה וכלילותיה, ותחל עם כל הברנד והאש, רק שמחות ורק רק דברים טובים.
0: טוב, היו לי עוד מלא שאלות כאלה, אבל תשמע, דיברנו על הכל, אבל האלול שלי, שאלון שלה אחרונה לסיום, בשנה הבאה אתה הולך להוציא משהו? אתה עובד על משהו?
1: אני אגיד לך, האמת שיש לי שיר אלולי שמח, שהוא בנושא של תשובה, שהוא
0: שוב הוא אליי? זה...
1: לא, לא, שוב אליי הוצאתי.
0: נכון, אז מה?
1: לא, זה מילים אחרות על תשובה, אבל...
0: לא, נגמר אלול, מתי אתה יכול להוציא את זה כבר?
1: נכון, נכון. בקוצר זמן לא...
0: אז מה אתה עושה בחורף משהו, מאיר?
1: בעזרת השם, בעזרת השם. השיר האחרון יצא לפני פורים, בעזרת השם, במהלך החורף, יזכה אותנו, הקדוש ברוך הוא, להוציא. יש חומרים טובים.
0: מאיר גפני, אחד האהובים עליי אישית אגב, באמת, זמר מצוין, בעל תפילה, גם זמר חתונות, עדיין אתה עושה חתונות מאיר?
1: כן, ברוך השם.
0: זה יופי. לא,
1: חתונות.
0: אתה מהדור המייסד ואתה עדיין מצליח, אחי, בוא, תשמע.
1: ברוך השם, זה לא, כן, חסדי שמיים, אני כבר הרבה שנים ו...
0: בוא, אתה מבין שזה בסוף אוהבים. החתן צריך להחליט, האם זה אבי מן שקופץ ישר והפוך וסלטות על הבמה, או מאיר גפני שהוא המציא את הז'אנר, אתה מבין? יש פה דילמות, אחי. או אולי ברומר שעושה שכיבות צמיחה, או שעדיף את מאיר גפני ששר.
1: ששר.
0: בדיוק. אבל אלו ואלו, כולכם עסוקים וזה הכי יפה.
1: אלו ואלו, כולם משמחים. זה משמח להעיף נעליים.
0: האוז בדיוק, האונת מתקות והאוזה, ומאיר גפני שר. בדיוק.
1: הכל בסדר, כולנו.
0: יש מקום לכולם. בדיוק.
1: כולנו בשביל לשמח, והעיקר שיש פרנסה, ואנחנו מצליחים לשמח אנשים.
0: מאיר גפני... שהוא גם סגן מנהל בית ספר רזילי, אבל על זה לא נדבר עכשיו, מאיר. תודה רבה.
1: לא סגן, אבל בסדר.
0: מה? עוד שדרגו אותך לסגן?
1: לא. אני הפועל, אני ה...
0: מחדל.
1: אחראי על הניהול.
0: ביי, מאיר. אתה מנהל?
1: יש.
0: אתה מנהל של הבית ספר... שנמחתי אותך בעצם. אתה מנהל בית ספר רזילי. אז בוא תאכל...
1: לא שנמחת חס וחלילה, זה בסדר גמור.
0: אז יש לי את הזמר משה קליין, שלא קיבלו את המשלו פה, לא איזה חייטר בפני רק, אתה מוכן לעזור לו?
1: כן.
0: פתאום הוא התחמק. מאיר, תודה רבה, היה כיף לדבר איתך כרגיל. המנהל.
1: תודה השם, יהיה בשורות טובות, ושיהיה כתיבה וחתימה טובה לך מנחם באופן אישי.
0: אמן.
1: החיבוק גדול וכל המאזינים.
0: תודה, תודה רבה כנל, תודה מאיר גפני, תודה רבה. באמת, מעריך אותך מאוד, תודה רבה.

0: מאיר גפני, אם בא לכם לשמוע את עצמכם במעברי הפרסומות, לא, מוכן? זה מה שביקשנו. כיף, הנה, בואו תשמעו. מאזינים בוחרים שירים, והפעם את של קובי.
1: שיר האלול שלי הוא קול דודי של קובי ברומר.
2: קול דודי דופק, קול דודי דופק, פתחילי.
0: בא לכם לשמוע את עצמכם במעברי הפרסומות שלנו עם השיר שאתם אוהבים על אלול 039-039-039. אחרי הפרסומות זה קורה. אנחנו עומדים לבשר בשידור חי למאזינים של הקול החדש בדרכים, כי הם עלו לשלב הבא. מי זה יהיה ומה קורה ולמה, וגם בהמשך 1,000 שקל נחלק פה. יש פה לחץ בתוכנית היום, לחץ.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
8: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
9: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
10: כפוף לתקנון המבצע.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.

אוקיי, חזרנו. מה קורה? מה העניינים? הכל טוב? זמן אוויר בשידור חי כאן, ולאורך בין הזמנים, בכל חי ובכל חי מיוזיק, עשינו כאן מהפך אדיר, שבו הכל החדש בדרכים. תחרות באמת כל כך מדהימה, חדשנית. יצאנו החוצה להרים החרדיות והדתיות, וממש בדקנו מי שר יפה ומי מתחרה ומי יכול להגיע לגמר הגדול. הסאונד של המסעית שם, כפי שאתם שמים לב. מדי ערב היינו בעיר אחרת. שניים עלו לשלב חצי הגמר, הדוק רב. והגמר הגדול בעזרת השם קורה במוצש בראשית. אנחנו בשלב שבו אנחנו עודים לחשוף מי עולה לשלב חצי הגמר. אנחנו מדברים כמובן על הערים שלא פרסמנו בזמן התוכנית. היו חלק מהערים שהעלינו שניים בגלל שוויון, טייקו. כמובן גם אלו שעלו אוטומטית מהמקום הראשון יודעים את מקומם והם שם. אבל עדיין יש שישה מקומות שהמתמודדים לא יודעים שהם שם. זה הזמן לחייג ולהתקן אותם. ונתחיל עם ירושלים. בוא נבשר למתמודד בגלגל ההצלה.

0: אורי.
1: כן.
0: מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: אורי בלט?
1: כן, עדיין.
0: זה מנחם טוקר בשידור חי, מה העניינים?
2: לא רוצה לדבר.
1: מעולה.
0: רוצה לבשר לך ששרת כל כך יפה שמאזיני ותושבי העיר ירושלים העלו אותך לחצי הגמר בקרב הגדול.
1: תודה רבה. ככה בבום אתה
0: מבשר
1: לי זה?
0: ככה בבום אני מבשר לך את זה.
1: אוי.
0: אתה זוכר מי ניצח שם? אתה זוכר מי ניצח?
1: נראה לי
0: דוד
1: חי.
0: אז אתה עומד להיות מולו ראש בראש, חצי גמר, אתה מול דוד חי על כרטיס אחד לגמר בתור הירושלמי. יש סיכוי שאתה תהיה הנציג הירושלמי בגמר.
1: וואו, טוקר בתור מוזיקאי על, מה אני צריך לעשות כדי להגיע לשלב הבא?
0: הרבה להתפלל, להתאמן, לבוא עם שיר טוב, והכי חשוב לדעת שאני לא מוזיקאי על.
1: לא, אתה גידלת את כולנו.
0: גידלתי, אבל לא מוזיקאי. אני רוצה לגדל גם אותך אורי בלט יחד עם צוות כל חי ולאחל לך הצלחה. אתה בשלב חצי גמר הכל החדש בדרכים, ותגיד תודה לתושבי העיר שבחרו בך.
1: אז באמת אני רוצה להגיד ממש תודה רבה, באמת חבר'ה שיחקתם אותה,
0: ותשתדל לייצג את ירושלים נאמנה בחצי הגמר מול דוד חי,
1: בעזרת השם. ואני גם רוצה להגיד בהזדמנות הזאת שיצא לי כבר להוציא כל מיני חומרים ביוטיוב לפסח ולכל מיני מועדים, ואיך אומרים, לא נכין.
0: מצוין.
1: אני משוכנע שזה חלק מהשליחות של כולנו. בעצם כל אחד בעצם אוהב לשיר והכל, ולהביא את זה לקדמת הבמה זה
0: השכנוע שלך שכנע אותנו, ואנחנו משוכנעים בשכנוע, ותודה רבה ששכנעת אותנו.
1: תודה רבה.
0: מזל טוב אחי.
1: אורי בלט ביוטיוב.
0: אורי בלט ביוטיוב, תשתכנעו גם. לא רע, הוא יחצן גם לא רע בכלל. טוב, אז כאמור את ירושלים סגרנו, בוא נעבור אל אלעד ונבשר גם לאלעדי שלנו שהוא נמצא שם.

Pronto? מי שעקב, הכל החדש בדרכים, תחרות יומית שעשינו בין הזמן עם כל יום מעיר אחרת. העלינו שניים מכל עיר בשלב חצי הגמר, השניים האלה התחרו אחד מול השני על כרטיס לגמר בתור נציג העיר. אז רוב הערים כבר העלינו שניים באותו ערב, היו כמה שהיה רק אחד שעלה והשני נעזר ונזקק לקולות התושבים. אז בואו נעבור לבית שמש, בבקשה.

0: גם בית שמש לא עונה לנו, אנחנו נבשר בסוף, ננסה עוד סיבוב. בואו נעבור ללוד. ברשותכם. הכל החדש בדרכים. מוצש בראשית, שימו לב, בנייני האומה ירושלים, הגמר הגדול. המוצש הראשון לאחר סוכות, בראשיס, בנייני האומה ירושלים. אחד הגמרים הגדולים. אוי, רוצים לבשר להם בשידור חי, אז בואו נבשר לייב ונודיע שתושבי אלעד בחרו ביצחק זייבלד להתמודד בשלב חצי הגמר. יצחק זייבלד, מברוק. בבית שמש, ישראל בן שלוש. תו פה ישראל בן שלוש, או לא בן שלוש, זה בן שלוש. והוא עלה לשלב חצי הגמר, הכל החדש בדרכים. שלום לאוראל חי.
1: שלום וברכה.
0: אתה מהעיר לוד.
1: נכון, נכון. לא שלום מנחם טוקר.
0: לא תאמין.
1: קשה לפספר.
0: בדיוק, אתה בשידור חי בזמן אוויר אצלי בכל חי.
1: אהלן, אהלן.
0: ואני רוצה לבשר לך שתושבי לוד בחרו בך להיות המתמודד שעולה לשלב החצי גמר.
1: וואו, כיף גדול. קודם כל תודה. ברוך השם, קיבלנו הרבה מאוד פידבקים. אנשים אהבו את הביצוע. הרבה הרבה מאוד מחמאות. וברוך השם, אנחנו עם הפנים קדימה.
0: מי מולך בחצי, אתה זוכר?
1: ברוך רגב.
0: או, לא יהיה קל.
1: אגב, מנחם, אני אחדש לך שדווקא שלשום היינו ביום הולדת של חבר טוב, משה בן יוסף, מהעירייה, והיינו שם כמה אומנים מהעיר לוד, וגם ברוך רגב היה שם, ושרנו ביחד, ואנחנו במקום של אומנם תחרות, אבל מפרגנים אחד לשני, ובעין טובה, ובאמת, מכל הלב.
0: תקשיב, קודם כל דוגמה אישית יפה, ודבר שני, יש סיכוי גדול שלוד תזכה בכל החדש בדרכים, כי זה יהיה או אתה או ברוך.
1: בעזרת השם.
0: אז אנחנו נעדכן אותך לקראת חצי הגמר, כמובן שיצולם בקרוב, ושם ראש בראש אתה או ברוך בתור מייצגי העיר לוד בגמר הגדול שלנו בירושלים. תודה רבה.
1: תודה רבה מנחם.
0: כמובן עוברים אל אשדוד. כאמור, ירושלים, אורי בלט, אלעד יצחק זייבלד. איתמר?
2: כן.
0: מה העניינים?
2: ברוך.
0: איתמר שמואלי? מדבר רב פקד מנחם טוקר, מה קורה?
2: מצוין.
0: אנחנו בשידור חי ברדיו, בזמן אוויר, בכל חי.
2: מה נשמע מנחם?
0: ברוך השם, מעולה, מה אתה עושה עכשיו? נשמע שאני באמצע לתפוס אותך קורא ספר.
2: לא קורא ספר, חראתי בדיוק מה הכל עכשיו.
0: אשריך. אתה נמצא בשלב חצי הגמר של הכל החדש בדרכים.
2: אופה.
0: תושבי אשדוד בחרו בך ברוב קולות, ואתה בשלב חצי הגמר, פסיעה אחת, שלב אחד מהגמר הגדול בתור המייצג של אשדוד.
2: איזה התרגשות.
0: מי מולך, אתה זוכר?
2: רפאל שילוני.
0: רפאל שילוני, שניצח שם ברוב קולות, אבל תשמע, אתה תהיה מולו בקרב גדול גדול גדול, תחרות קשה ראש בראש, על כרטיס לגמר הגדול.
2: מולי היה את, איך קוראים לו, את דניאל קונסקי. רפאל שילוני היה מולי בבחירות לטלפונים.
0: בבחירות לטלפונים?
2: בבחירות, של המאזינים שבוחרים.
0: כן. אבל אתה בחצי הגמר, ושיהיה לך בהצלחה ענקית, איתמר.
2: תודה, מנחם.
0: תודה רבה. כאמור, אורי בלט ירושלים, יצחק זייבלד אלעד, ישראל בן שלוש בית שמש, לוד אוראל חי, אשדוד איתמר שמואלי. ואנחנו מוכנים לאשקלון, העיר האחרונה, לעדכן את אשקלון, בבקשה.

0: Allô? Allô?
1: כן?
0: יאיר או איתמר?
1: יאיר.
0: יאיר, מנחם טוקר, מה נשמע?
1: מה המצב, מנחם?
0: מה קורה, אחוי? איך הולך?
1: שבח הבורא לאל, אח שלי, יקר, מה איתך?
0: בסדר, יאיר פאיז מאשקלון.
1: נכון מאוד, אני ואחי, כן.
0: אתה ואחיך איתמר, אני רוצה לבשר לכם שעליתם לשלב חצי הגמר.
1: וואו, וואו, איזה כיף.
0: שרתם יפה שניכם, תושבי אשקלון בחרו בכם ברוב קולות, ואתם פסיעה אחת מהגמר בתור המייצגים של אשקלון, ושם יש עיר חמה מאוד, לחייני, החבר'ה מהעירייה, עומדים לדחוף את הנציג בגמר, אני מרגיש שבנייני אומה תהיה אשקלונית לגמרי.
1: יאללה, בעזרת השם, ניתן בראש.
0: מי מולך? תזכיר לנו, מי עלה?
1: מה זה מי עלה?
0: מי עלה מקום ראשון, אם אתם זוכר, אם אתה זוכר מהפרק של אשקלון.
1: וואו, אני לא זוכר. אבא ובן.
0: אבא ובן, וואי, וואי, אבא ובן מול שני אחים, מה הולך להיות שם? אוי, אוי, אוי. יאיר ואיתמר, פאיז, מברוק, ותגיד תודה לתושבי אשקלון שבחרו בך, לא אני בחרתי.
1: תודה רבה רבה לכל התושבים, לכל מי שדחף, מעריכים את זה מאוד מאוד, ובעזרת השם, נהנו מהביצועים של כולם.
0: נהנה מהביצועים, תודה רבה רבה, תודה. טוב, אלה התוצאות כאמור. בקרוב הן שלב חצי הגמר, כמו שאתם יודעים. 14 מקומות, מכל מקום יש שניים. כשהתמודדו אחד מול השני על כרטיס לגמר הגדול בבנייני האומה, בעזרת השם, במוצ"ש בראשית, בשידור חי. גמר הקול החדש בדרכים.

בואו נעשה היום איזה משימה מעניינת למאזינים שלנו, וניתן כאן ארוחה זוגית בג'וי או בברלין בממיל הירושלים ברשר הרב מחפוד. יש פה דברים אחרים גם אם בא לכם, למה לא? אז חגו אל האולפן שלנו, ניתן פה משימה שאתם אפילו לא יודעים מהי. 03-593-93. זה המספר, מקבץ קצר של פרסמות וחוזרים מיד.

צהריים טובים לתוכנית של מנחם טורקי, זמן אוויר. השיר שלי לאלו זה לא ישמע אותך מס בארצך של אידל ורדיגר. השיר הזה בעצם מפיר לכולנו שבבצעות הקדוש ברוך הוא תיגמר המלחמה הנוראה הזאת, כל השבועים תזרו לבית, בימים מושלמים, שתזכר בעזרת השם מיד הגודל.

0: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח, המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-580-88-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו זה בשבילך.
6: הלוי,
2: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
2: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
7: זה חכם.
8: רשת לוצ'נה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: או, היום נעשה משימה יותר מעניינת. משה, מה קורה?
11: מה נשמע ללכם? איך הולך?
10: איך הולך? יונתן, מה נשמע?
12: תוריים טובים.
10: הכל בסדר, חבר'ה?
12: כן, ברוך השם.
10: עכשיו, אנחנו אווירת אלול זמן אוויר, ואתם מכירים את המשימות המעניינות שיש לנו כאן בתוכנית. אנחנו נחייג עוד בעת למקום, הוא לא יודע שאנחנו מחייגים אליו, זה חנות או משהו מהמגזר שלנו, ותצטרכו להוציא ממנו את המילה אלול, אבל הפעם אני מקשה. דאבל אלול, פעמיים אלול, ומי שמצליח מהר יותר לוקח את הארוחה הזוגית המפנקת עם מוזניות ופינוקים. פעמיים להוציא את המילה אלול. מוכן? משה, אתה הראשון. פעמיים אלול. בוא נראה. וכמובן שאנחנו בודקים בזמן מי עשה את זה מהר יותר.

0: אנחנו.
1: בשנה עכשיו איזה חודש?
0: 8.
1: לא, בעברי, עברי.
0: לא מבין מה אתה רוצה.
1: איזה חודש אנחנו עכשיו, שתוקעים בו בשופר, איזה חודש זה?
0: אלול!
1: איזה, איזה?
0: אלול!
1: תודה רבה.
2: אתה ענק? כמה זמן לקח לו? בוא לאחי, לקח הרבה זמן, אבל אתה מדהים אתה.
1: תקשיב, אבל הבן אדם לא ידע, הוא אומר לי 8.
2: 8, לא יודע, תקווה לאוגוסט. מה?
3: הוא אדם חרדי שמנהל חנות פה בבני ברק.
2: אוקיי, לא, לא נגיד מי, אבל הוא היה נחמד מאוד, נתן פה פעמיים אלול. בוא נת... כמה זמן? 35 שניות. תשמע, זה היה יפה.
1: תשמע, זה בן אדם
2: גם מבוגר. אחי, מה לעשות? בוא, אתה לא יכול לבקש מאיתנו גם את הגילאים של הנמתחים. שער על הקו, 35 שניות. יונתן?
4: כן, שלום.
2: אותו דבר, אתה מוציא דאבל אלול, פעמיים אלול מהבן אדם שעונה את הטלפון. ואנחנו מוכנים. כמובן כן, ברור, חנויות של המגזר הדתי והחרדי.

0: הלו.
1: כן.
2: שלום.
1: שלום וברכה.
2: רציתי לדעת באיזה חודש הולכים לסליחות בבית הכנסת?
1: לא הבנתי.
2: באיזה חודש הולכים לסליחות בבית הכנסת?
1: הגעת לבגיר, לא למחלקת
2: בית הכנסת. בסדר, אתה יכול על הדרך לענות לי?
0: לא, הוא לא יכול לענות לך, אחי. זה הלך, חביבי. תשמע, היית, אני חייל לומר לך, לתת לך טיפ קטן. זה היה מדי אכזרי, מדי אגרסיבי, מה שעשית. זה היה נשמע שאתה בחידון רדיו. אחי, בן אדם מוכר בחנות, באמצע הלחץ, היית יכול להגיד לו, תשמע, עשה טוב, אני במשחק רדיו. תגיד פעם, מה מלול אני זוכה בפרס. תמיד, לך על האמת. לך על האמת. נכון? בוא נראה, יש לך מספר שלישי? תן לו, אני מלמד אותך עכשיו טיפ מה לעשות, תקשיב.
2: לא משנה.
0: לא, כן משנה. הוא יענה, ותגיד לו, ידידי הטוב, תעשה טובה, אני במשחק באיזה אתגר, תגיד פעמיים אלול ואני זוכה בפרס.
2: לא, אני פשוט ממהר, אני באמצע לעשות משהו.
0: אתה ממהר, אז למה ציצרת על הרדיו?
2: לא, כי זה היה על הדרך, וכבר באו לקחת אותי.
0: מה אתה הולך לעשות, דחוף? תתחיל אותי קריטי.
2: אני אבא שלי בא לאסוף אותי לבית.
0: למה? אוי, זה יותר חשוב, כיבוד אב, אל תיתן לך חכות שנייה אחת אפילו. תודה רבה. טוב, משה לוקח את התחרות הזאת. והוא לוקח מאיתנו את ה... איפה משה?
3: מה נשמע מלאכם?
0: משה, באיזה אזור אתה גר בארץ?
3: בני ברק.
0: בני ברק. עיר התרם, מה ניתן לו כאן בבני ברק? מה אפשר לפנק אותו פה?
3: אתה גם בירושלים, אתה יודע, זה לא חור.
0: אתה יכול לבוא לירושלים בכל ממילה אם אתה רוצה? יש שם מערוך מסעדה מדהימה.
3: מה, של המורגר שם?
0: כן, מדהים, יש שם גם את ג'וייס.
3: קיבלתי שובר לפני 4 חודשים שם, לא קיבלתי.
0: לא קיבלת עדיין?
3: עדיין.
0: אז אתה הכי, זה מוזר. כל מי שהיה הלך, נהנה. אז שער, אז זה לא מהטלפון הזה?
3: מטלפון אחר, כן.
0: אז תישאר איתנו פה על הקו, תבדוק את הנושא איתו רגע, אל תסגור. ואתה לוקח מאיתנו כמובן, גם כך תן לו גם כובע שקובע פוקס, מגיע לו פיצוי, חיכה הרבה זמן. וגם אוזניות של JBL, של משי מחשבים. חיים ישראל מסיים שעה ראשונה. בן של מ...

0: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל. רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141. בכפוף לתקנון.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
4: כוכבית 3044.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך יצחון.
8: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
9: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
10: אילית, אילית, רואים בעין מקצועית.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות התעשייה של זמן אביר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
12: של התעשייה, צהריים טובים וחמישי שלום לכם. הזמר והיוצר דוד גבאי חוזר עם שיר חדש ועוצמתי לימי הרחמים והסליחות, בו הוא ממליך את מלך מלכי המלכים בקול גדול, ההפקה של איצי וולדנר.

איינהורן בשיר חדש, מתגעגע. שיר שנכתב על פי מילותיו של הרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ, זכר צדיק לברכה, הוא מביא מסר פשוט ומנחם שהולך ישר ללב. ככל שאדם מתרחק מהשם יתברך, כך הגעגוע של הקדוש ברוך הוא אליו רק גדל. הסינגל החדש פותח רשמית את הדרך לאלבומו הרביעי של פיני. את המילים כתב יאיר שובל ואף אלחין, יחד עם מוישי רוט, ההפקה המוזיקלית של יאיר ויאל שריקי.

ושלול שוב חברותה ושוב ביצוע כנה ומרגש מהלב. הצמד חברותה, דיוויד טוי ומוישה לשניידר בשיר חדש, העונה לשם שוב חודש אלול, המילים, הלחן וההפקה של דיוויד טוי.

0: קליינורן באולפנו של אלי קליין יחד עם מוי שירות בעבודה על השיר החדש משרה לחץ על נוטה לוין.
1: יהיה בריא. הנה, פה יש לי לחץ. אני חושב פה יפריד עם אותך, זה מרגיש לי איזשהו נישה מאוד מאוד מאוד ברחיץ. נכון
2: או לא אופיני? מה אתה חושב על השיר הזה?
1: זה ישרוד לאורך עשרות שנים. כל פעם
0: ישבור
1: אנשים, כל רגע
0: שישבור. והשבוע התקיים אירוע של ארגון להחיות בבנייני האומה, וילד הפלא על גלגלים ישראל גולדרייך על הבמה וביצע יחד עם מוטי ויזל ביצוע מרטיט ותפילה להבין ומלכה.

0: ליאן קיהס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות. שבת שלום מבורך, ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
2: המייני, המייני, אוי אלוי קיים
1: לומו, המייני. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: הנביא עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר. שעה שנייה של זמן אוויר בשידור חי בכל חי, שמי ברוורמן ונתי שולמן איתי כאן באולפן. פותחים את השעה עם מוישה דוד וייסמנדל הזמר. מה העניינים רב מוישה דוד?
1: קריים טובים,
0: נדגן,
1: איזה כיף להיות עוד הפעם בשידור.
0: בטח, תמיד כיף איתך ממש, וממש תראי דואט שלך עם מידל.
1: זה בהחלט מאוד מרגש בשבילי, אני מאמין שגם עוד הרבה אנשים מידל כל פעם שיוצא משהו ממנו זה אור גדול לעולם. אבל בשבילי זה התרגשות גדולה, אני אתן מילה ככה. שיר, שיר זה מתוך האלבום. שרציתי, קצת יותר משנה, היה לנו הופעת לייב, וזכיתי להריח שם את הידל.
0: הלחן של פוקס, נכון?
1: מתוך האלבום שלי, זה לחן של אחד פוקס מניו יורק, לחן מאוד מאוד יפה, מילים ביידיש, זה שיר שמדבר שגם אנחנו מחכים ששבת עבור, אתה יודע, ככה, בסוף שבוע, עובדים כל השבוע, מחכים לה, שבת קודש, זה
0: בואי, נפלת לנו, וייסמן, נפלת לנו מהקר, מויש דובי. או, הנה, חזרת לה. מה אתה אומר?
1: אני עד איפה
0: שמענו אותי. עד שבס קוידש.
1: אני אומר שהשיר הזה מדבר על שבס קוידש, אנחנו מחכים כל השבוע, אתה יודע, כל השבוע עובדים, מחכים לה, מגיע שבס, זה השיר, זה השיר מדבר.
0: וואו. תשמע, אני חייב להבין, הידל ורדיגר מבחינתך, הרי תשמע, הידל זה אחד המבינים הגדולים בתעשייה שלנו. מה זה בשבילך לשיר איתו שיר? אמרת בפתיחת הרעיון, אבל גדלת עליו, זה אני בטוח.
1: אני גדלתי על הידל, אני לא נראה לי שעובר אירוע, אני כבר שר כמה שנים, אין אירוע שאני לא שר שירים של הידל, כאילו הוא כל כך חזק בכל האירועים שלנו, איפה זה רק לא יהיה, בברית, בחתונה, תמיד יש לו איזה שיר, הוציא כל כך הרבה שירים, הוא כל כך מבין, הוא כל כך מדויק, שהוא כל כך בן אדם, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. זה זכות בשבילי וכבוד גדול להוציא את הפרויקט הזה.
0: מעולה. טוב, אז בוא נגיד שיואלר שפוקס גם על הלחן וחלק מהמילים, ויולי דיקמן ניצח והפיק מוזיקלית, מקלת נשומה כמובן, בבית.
1: נכון מאוד.
0: תן לנו עוד מילה לסיום לקראת ראשון, איפה אתה תהיה בימים הנוראים, משה דוד?
1: אני בימים נוראים, בעזרת השם אצל ההורים. יום כיפור מהשנה כנראה נפתלה לפני עמוד אצל איזה יהודי. מניו יורק הרחוקה.
0: מה אתה אומר?
1: להתפלל אצלו. ומחכה כבר, בוא נגיד ככה, הימים נוראים, זה באמת, זה חלק מאיתנו, אנחנו אלול וכל הדבר הזה, אבל אני כבר מחכה לשמחת תורה.
0: לסוף אתה אומר. לקופס.
1: אני מחכה כבר לרקוד עם כל הציבור, לרקוד, לשמוח, לדעת שזכינו וזיקו אותנו בדין. אין ספק.
0: יפה מאוד. מוישה דוד וייסמנדל, דואט חדש עם הידל, תודה רבה רבה, בהצלחה ידידי הטוב.
1: אמן, תודה לך, צהריים טובים.
0: ושנה טובה.

0: מתוך לייב ובשנה שעברה. טוב, תשמעו, שבוע שעבר היה פה גל גדול מאוד של מאזינים שצלצלו לאחר התוכנית וניסו להבין על המציאה המטורפת הזאת שהתפוצצה כאן בזמן התוכנית שלנו. ממש כמה דקות מישהו נכנס ויצא ועבר ברדיו וסיפר פה משהו מטורף. אז ביקשנו לו לבוא לפה שוב להסביר מה קרה פה, ואני מתנצל בפני המאזינים שניסו בשבוע שעבר ולא הצליחו. עורך הדין רונל אלקיים מהפרויקט של ג'וי נמצא איתי באולפן. מה קורה רונל? מה העניינים?
1: איזה כיף טוקר להיות פה, איזה אנשים, איזה מוזיקה, וואו.
0: תשמע, שבוע שעבר אמרת לי מראש, אחי, 20 אנשים לא יותר, אי אפשר יש לחץ, יש ביקוש, והייתה קריסה, ולכן ביקשנו לך לבוא שוב ולהסביר, ואני רוצה לדבר איתך על הפרויקט הגדול שיש לכם, Living Joy, בכפר סבא, כי באמת כל מי ששוקל לקנות דירה להשקעה, שואל את עצמו בסוף, איך יודעים אם זאת עסקה טובה? איך בוחנים את המחיר, את המיקום, הבטוחות, הצועה, ואולי בכלל צריך לבדוק את פוטנציאל עליית הערך? אז אתה תספר לי מה זה הפרויקט Living Joy.
1: אז קודם כל תודה רבה על ההזמנה שוב. באמת המערכת קרסה והיה פשוט טירוף גדול במערכת שלנו, אז הגענו שוב. תראה, אנחנו אותו כך מדברים בפרויקט שמיועד למשקיעים שנמצא בכפר סבא על תחנת רכבת. מדובר בקומפלקס מגורים שיש בו הכל לסטודנט. יש שם חדרי לימוד ויש שם חדר כושר ויש שם בית קפה ויש שם הכל, כל הדברים שהסטודנט צריך יש בתוך הקומפלקס הזה. זה בעצם קומפלקס שחשבו על הכל, וזה לא סתם טוקר, זה נמצא בסמוך לארבע מוסדות אקדמיים של יש מחסור גדול לסטודנטים היום.
0: זה אומר שסחירות מובטחת באזור שם, זה בעצם מה שאתה אומר.
1: יותר מזה, טוקן, יש לנו היום רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים באזור, שהם בעצם שריינו להם מקום כבר בפרויקט, עוד בתהליך הבנייה. אתה מבין, אנחנו מדברים בפרויקט שכבר שריינו לו מקומות מוסדות אקדמיים. אתה יודע שזה נותן שקט, כי בסוף שאתה בוחן עסקה ואתה בוחן השקעה בנדלן, אתה צריך לדעת שיש היצע ויש מיקום. אז אנחנו נמצאים במיקום בכפר סבא, לב השרון, תחנת רכבת, סמוך לכביש 531, ובנוסף, כמובן, יש ביקוש כל כך גדול לסטודנטים באזור הזה, והושקע בזה הרבה מאוד מחשבה. לכן, אתה יודע, זה ההשקעה המנצחת, שיש גם ביקוש וגם היצע שהוא נמוך, אז אתה את הפתרון הכי טוב למשקיע.
0: כמה דירות מכרתם כבר ומה אתה מציע לי בתוכנית, ובכלל גם איזה ביטחונות יש אם אני בא לרכוש?
1: אז קודם כל אני אספר לך שמשבוע שעבר היינו ב-180, אנחנו כבר בלמעלה מ-190, עוד מעט מקרבים ל-200, ואני אומר לך, לא נשאר עוד הרבה, זה שתדע. וככה כי הזמנת אותי, אז אני מדבר בכובע שלי כעורך דין. אנחנו מדברים בכל עסקה שפונים אליי, רונל, מה הכי חשוב לבדוק? אז קודם כל אנחנו בודקים שיש ערבות בנקאית מהשקל הראשון. אז כמובן פה בפרויקט יש ערבות בנקאית, יש בנק מלווה שמלווה את הפרויקט, וכמובן שהנכס נרשם על שם הרוכש, רישום מלא בטאבו. יש רישום מלא בטאבו שנותן את השקט. את שני הדברים האלה לטוקר, נותנים את השקט למשקיע שיש לו גם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, וגם כמובן רישום מלא בטאבו לנכס.
0: יפה, אז יש שם חודש של הטבות מיוחדות לרוכשים. ספר למאזינים שלנו מה הטבות האלה שמקבלים בחודש הזה באלול.
1: נכון, חודש אלול, אז ככה אני אומר, לנצל את זה, כי באמת לא נשאר עוד הרבה. טוקי, אנחנו מדברים היום, אנחנו נותנים ריאות קומפלט בדירה, כולל הכל.
0: וואו,
1: ריאות קומפלט בדירה, כולל הכל.
0: זה המון כסף.
1: המון המון, ולא פחות חשוב, אנחנו נותנים פטור מהצמדה למדד. טוקי, אנשים
0: שבאים פטור מהצמדה למדד,
1: פטור מהצמדה למדד,
0: זה יכול להיות מאות אלפי שקלים.
1: לגמרי, אנשים אומרים לי, תשמע רונה, נכנסתי לעסקה ואני פתאום ביקשו מניות כסף. לא, אתה היום קונה במחיר שאתה משרן עצמך בסוף, וזה נותן שקט למשקיע. כמובן זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים, ואנחנו נותנים עכשיו, טוקר, תבין את הביטחון שלנו בעסקה, שנתיים שכירות מובטחת.
0: זאת אומרת, בן אדם יודע כבר שהוא מחוסה עם המשכנתא, מחסה השכירות,
1: ולמעלה מזה
0: יש ריהוט ויש פטור ממדד.
1: נכון, לגמרי. אתה יודע, טוקר, אתה יודע, אנשים שואלים אותי, רוני, אני צריך השקעה, לבן שלי מתחתן, רוצה את העתיד שלי, לאן זה הולך? אפילו גם זוגות צעירים, גם זוגות שמחפשים השקעות. אתה פה מהדיי וואן כבר מרוויח למעלה מ-200-300 אלף שקלים מהדיי וואן בעסקה הזאת.
0: אחי, ובכפר סבא, לא באיזה חור בנגב. השאלה היא, מבחינתך, קודם כל מספר הטלפון, רגע, מה מספר הטלפון לראשון? אני אומר שוב, מאזינים, שבוע שעבר 20 צלצלו, קרסו, אין יותר מ-20 שיכולים לצלצל בו זמנית במגרשים האלה.
1: זה לא מגרש, זה נכון, בכפר סבא, כוכבית 9857, כוכבית 9857, תתקשרו, מחכים לכם מהצוות שלנו.
0: אתה אומר, זה לא מגרש זה כבר בנוי?
1: אנחנו כבר, יש, אני אראה לך עוד מעט, יש סרטון של כבר יציקה, קומה ראשונה, אנחנו כבר,
0: מה?
1: אנחנו לא בהתאר,
0: מה
1: אנחנו
0: זה
1: לא,
0: מהר כבר?
1: מה זה, קודם כל, אתה יודע משהו טוב, כי החברה היזמית היא גם חברת הביצוע, כך שנותן שקט למשקיע מההתחלה עד הסוף. אתה יודע, הוא מגיע, אתה יודע, אנחנו גם, נהיה גם חברת הניהול בפרויקט, אבל אתה יודע, החברה היזמית היא גם חברת הביצוע, מה שנותן למשקיע ביטחון, שהוא יודע שיכול להיות רגוע, הפרויקט מתקדם, אנחנו כבר בשלב היציקות, ביום ראשון כבר יקום המנוף, אנחנו מדברים קומה ראשונה עוד מעט, לא נשאר עוד הרבה תוקר, באמת, כי אנחנו מאוד מאוד מאוד מתקדמים בפרויקט הזה, ואתה יודע, זה לא היתר, זה לא...
0: כוכבי 9857, כוכבי 9857, הסיפור הוא מאוד פשוט, אתה אומר, זה לא יותר כבר יציקה, כבר קומה ראשונה, לכן זה לא מגרש, בנו, ליד אחת רכבת, ליד ארבעה קמפוסים, סטודנטים, שכירות שנתיים חינם,
1: מובטחת,
0: ריהוט בכל הבית, פטור ממדד.
1: לגמרי.
0: אחי, זה מטורף.
1: מטורף, אני אומר לך, זה פשוט נחטף, כי לא נשאר עוד הרבה.
0: רגע, וזה 20-80? מה
1: לגמרי, אנחנו נותנים הטבה 20-80.
0: מה זה בעצם אומר?
1: זה אומר שאתה היום יכול להיכנס בעון אישי של מעל 300,000 שקלים, אתה יכול להגיע, לשבת עם היועץ מחירות שלנו, יבנה לכם את זה כמו שצריך, אבל לא צריך להגיע עם הרבה מאוד, אנשים להתרונן, מה עכשיו אני צריך להביא מיליון, 2 מיליון, לא, אתה צריך לבוא עם 300,000 שקלים, אנחנו כבר נדע לבנות לך את העסקה בצורה הטובה ביותר.
0: אז רגע, בוא נזכיר למאזינים שוב, מרכז הארץ 300,000 שקלים פלוס מינוס, גם אתה יכול לעזור במימון למי שצריך.
1: ברור.
0: הם מכפילים את הכסף שלהם כבר כשהם נכנסים מינימום.
1: לפחות, אתה יודע, אנחנו מצאים בכפר סבא, כשהדירת הזאת יהיו מוכנות, אתה יודע, זה לא המחירים שהם קונים
0: היום בתור. איזה גדלים הדירות היום?
1: 3 ו-4 חדרים.
0: בונים את זה עכשיו כבר קומה ראשונה כמעט, פטור ממדד, ריאות, שנתיים שכירות, ו-20, תקשיב אחי, זה צריך להיות פרייר לא לקנות את זה. מה המספר טלפון לבירור? חבר'ה, צלצלו, כדאי לכם.
1: כוכבי 9857, כוכבי 9857, כוכבי 9857, אנחנו נותנים את כל המענה ואת כל התשובות. תבואו, תגיעו, כי לא נשאר עוד הרבה.
0: תודה, אדוני, עורך הדין רונן אלקיים, מג'וי בכפר סבא, בהצלחה, אחי, ביקשתי לשמור לי אחד, לא שמרת לי.
1: אני אשאר לך, עכשיו תחתום.
0: לא, מה? איך אני יכול? יש לך 20 לפניי. אני רוצה להיות המספר 18, חי, סגור?
1: קיבלת.
0: יאללה, דירה 18 גם.
1: גם דירה 18.
0: תזכור.
1: קיבלת.
0: יש, אני שם. תודה, פרסמות חוזרים מיד.

0: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
12: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
10: ציפורי קלאוס.
11: כוכבית 3044.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
14: זמן אוויר בשידור חי כאן בכל חי, ואנחנו פה, וחייב לספר לכם שקיבלתי, לפני איזה כמה שנים, עשינו שידור מאוד מאוד מיוחד, מעניין מצ'ונטיה בירושלים. זה היה באיזה מוצא או משהו, זה היה מאוד מאוד יפה. ושם ראינו בחור שהיה מאוד מאוד מוכשר, שר שם, מאוד מאוד מעניין מה שקרה איתו. זה היה באמת נחמד, ואני רוצה לספר לכם שאתמול הוא כותב לי הודעה, הוא אומר לי, תקשיב, אני בעקבות התוכנית הזאת, הוצאתי שיר, והחלום שלו זה שאנחנו נראיין אותו בשידור חי. אמרתי לו, תקשיב אחי, אם זה החלום שלך אנחנו נעשה את זה, בוא נפתיע אותו, אולי אפילו נדבר איתו, ננסה לחרג אליו בשידור חי, נראה אם הוא יהיה איתנו כאן. וזה מדהים, זה באמת יפה. כאמור, בחור שחלם להוציא שיר, הוציא שיר, ואנחנו נשמח מאוד מיד להפתיע אותו כאן בשידור חי, כאמור, את המאזין הזה. במקביל, אתם מוזמנים לשלוח אלינו את החלומות שלכם. אנחנו רוצים כאן להגשים כל יום חלום בזמן אוויר. הגשמנו השבוע המון חלומות פצצה כאן בתוכנית שלנו. אפשר או בוואטסאפ 052-780-90-10 או בטבעה הקולית של התוכנית שלנו 039-039-039. שלוחה מספר 8.

0: וחויסר.
1: קוראים לו גובנר, ואנחנו נפתיע אותו בשידור. נחייג אליו, שימי. נחייג אליו, ונראה איך נעשה את זה בלייב. הנה זה בא. מיד.

0: יהודה, יהודה גובנר, מה נשמע? מה שלומך?
1: שבחתם עולם.
0: אני חייב להפתיע אותך בשידור חי.
1: היום אני קורא לעצמי יהודה נר.
0: זה מנחם טוקר, תקשיב אחי.
1: כן.
0: ואתה בלייב אצלנו, ואני מקריא למאזינים את ההודעה שאתה כותב. אתה כתבת פה דברים אישיים וזה, אבל זה יפה. ואתה כותב, אתה גאון, אתה יודע שאני אחד מעריצי, אני לא יודע, חייב לספר לך שיפה תקופה קצרה, חלמתי שאתה יכול לעזור לי במוזיקה שאני עושה, וזה עוד לפני הסקרים, האמת שהתגשם החלום, ופתאום אתה אתמול שולח לי הודעה, ואתה אומר לי, תקשיב, שיר שהשקעתי בו את כל הנשמה, אשמח אם תוכל לעזור לי, ואני חייב לומר לך ששמעתי השיר הזה אתמול, זה גם עשה יפה, יש לך את שלום הלחם באמצע, נכון? לך דודי, לך דודי, לך דודי, כן, מצוין. אתה קורא לעצמך גם יהודה נר, נכון?
1: כן.
0: שזה לא גובנר, גובנר.
1: בדיוק, יהודה נר.
0: יהודה נר.
1: קראתי שאני עושה את זה בתור שם בבא.
0: תספר לי, תזכיר למאזינים על השידור שעשינו בירושלים, ואמרתי לך, תשמע אחי, בוא, אתה מוכשר.
1: וואו, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, החיבור שהיה לי איתך בירושלים, זה היה מטורף. פגשתי אותך יום אחד, ונתת לי אור גדול בשביל זה. וכל הדרך שהפידבקים, זה רק מהפידבק הראשון שרציתי לך, אבל פתאום אני מקבל הודעה מאיזה אחד, הוא כותב לי, אני מגיע מבית חילוני, אני בדרך כלל לא מקשיב לשירים כאלו, וזה קפץ לי ביוטיוב, ואני חייב להגיד לך שעשית לי חשק להתחיל לשמור שבת.
0: מה?
1: זה מה שהוא כותב לי.
0: אני לא מאמין לך, תראה איזה שליחות. אדם שומר שבת בזכות שיר שורה שלך?
1: כן, הוא ראה את השיר שלי בתור שיר, קוראים לזה שומר שבת, שומר את השבת, וזה עשה לו חשק. עשיתי את זה בשביל זה, עשיתי את זה בשביל אנשים שהתחברו והתחזקו ו...
0: זה היה קט, זה מדהים, אני זוכר את זה, ישבנו שם כל השופטים, זה הגמר של צ'ונטו משהו, דודי איינורן היה שם, קובי סלע ואחרים, ומשום מה, אני לא זוכר אפילו למה העיניים שלי צדו אותך שם. כאילו, מה היה שם בעצם? לא שרת.
1: שרתי. נתנסתי ושרתי.
0: סתם נכנסת ושרת. לא היית זמר או משהו?
1: לא, לא הייתי, לא הייתי כלום. לא הייתי כלום. הייתי, אני מלחין מגיל 12. היום אני בן 21 עוד מעט. נכנסתי בגיל 15. ואתם כאלה, אמרתי, וואו. מי זה, מי נכנס עם הגיטרה וזה? אמרתי, יאללה, בוא נעשה לכם איזה לחן שלי. זה היה באמת לחן כזה מובח וזה, איזה שיר כזה שעשיתי. ואמרתי, וואו, נתפס חזק. זה בכלל שיר שלא מוציא אותו, לא הולך להציע אותו.
0: כן. בעקבות אותו רגע, החלטת שאתה נכנס לזה והנה אתה הוצאת השיר? כן. ועכשיו מישהו חזר בתשובה בזכות השיר הזה, אחי, תקשיב, תראה איך מגלגלים את העסק פה.
1: כן, השתבח שמולד, באמת.
0: ממש, שיר טוב, אז בעצם השם המקצועי שלך הולך להיות יהודה נר.
1: כן.
0: אבל במקור זה גובנר או גובנר?
1: גובנר.
0: גובנר, גובנר. וזה שיר, כן, מעניין, ובקרוב עוד שירים, ואני שמח מאוד, מאחל לך הצלחה, אחי היקר.
1: כן, ברוך השם, אני אחרי 5 שירים עם עיבודים של אברום שטרנפלד שנותן הפקה מטורפת, וברוך השם הגב שלי ונותן לי את הכל, ובעזרת השם יהיה סייעתא דשמיא.
0: וואי, תבוא אליי לרדיו, תאמין לי אחי, באמת ילדים כמוך אנחנו אוהבים פה בתוכנית שלנו.
1: באמת, אני מאוד אשמח.
0: יאללה, בכיף.
1: וסקופ קטן, אני רוצה להוציא, אני בדרך להוציא עוד שיר בעזרת השם.
0: יואו, אז יהיה בהצלחה רבה, יהודה נר.
1: לפני יום כיפור, אבל בעזרת השם שיר מטורף, מטורף, מטורף.
0: יהודה נר גובנר, חבר'ה, ישיב ישר שפגשנו לפני כמה, בין כמה אתה היום? לפני כמה שנים זה היה?
1: זה היה לפני איזה 4-5
0: שנים. והנה, מקשים את החלום, מוציא שיר בעקבות הדחיפה שלנו בתוכנית הזאת, וזה שיר 5 כבר, והנה מישהו שומר שבת בגללך, ומי יודע לאן השליחות הזאת תגיע. תודה שדיברת איתי, בהצלוחי רבה.
1: תודה לך מנחם, באמת תודה ענקית.
0: בכיף. שבת שלום. שבת שלום. תקשיבו לשיר הזה.
1: תתן חתם של שבת תמיד.
0: ואמן ואמן. תבוא אליי איזה שבת פעם, יהיה כיף, תבוא.
1: וואי, אני מת לבוא אליך.
0: יאללה מותק, תודה אחי.
1: תודה מנחם, תודה ימין.
0: תודה רבה.

מה, אני שוב חוזר על זה. בחור ישיבה שהגיע לזה שידור שלנו, ואמר שיש לו חלום להוציא שיר, ושמע אמרנו שיש לו קול טוב, מעניין כזה. והנה הוא הוציא שיר. לטענתו מישהו חזר בתשובה בעקבות השיר הזה, הוא שומר שבת, זה יפה. זמן אוויר בשידור חי בכל חי. מוצא שקרוב חשיפת הריאליטי שלנו. התחרות של החורף.

0: על אלול, האלול הזה כמובן 03-593-93. שימו לב, מאזיני זמן אוויר, בשבועיים שלושה האחרונים כמה מהפרסים לא חולקו עקב שדרוגים כאן במערכות.
1: תעצרו הכל, יש לי שאלה, מי אוהב את השבת?
0: אם לא קיבלתם, אנא מכם השאירו לנו הודעה בתיבה הקולית של התוכנית ב-039-039-039-039, תיבת זמן אוויר. לא, צריכים לנקות פה שולחן לפני ראש שנה, לא? שוב, בעקבות שדרוגים ושינויים במערכות כאן, אם לא קיבלתם את הפרס שלכם שבזמן אוויר בתוכנית שלנו, השאירו לי הודעה בתיבה.

0: 0-3-0-9-0-3-0-9-0-3 תיבת זמן אוויר
1: לא מנוחה שרים מתוך הנשמה לך
0: מה, שני טייסים רבו אחד עם השני? לא הבנתי מה קרה שם, שימי, מה היה שם?
2: שני טייסים רצו לשגע קצת המגדל פיקוח, והם דברו עם המגדל פיקוח, ותוך כדי הם עשו להם כוחות, קולות של חיות.
0: טייסים אמיתיים. יו. אומר לו זה היה מצחיק בדקות הראשונות אתה מגזים טייס שעושה קולות של חתול נו נו שידור חי זמן אוויר בכל חי טוב, עכשיו פרסמות, שוב מזכיר לכם, אם בא לכם לשמוע את עצמכם בשירים של הפרסמות, אתם יכולים של האלול שלנו, אתם יכולים להשאיר הודעה בתיבה הקולית 039-039-039, שוב 039-039-039 בתיבת זמן אוויר, ובואו נשמע מה השיר של המאזין הבא. אלול, אלול, אלול, הילג החוידש אלול, אלול, אלול,
3: אלול, המלך פסד. שלום וברכה, השיר האלו שלי זה השיר אבקש פניך של יונתן שיינפלד שמלבד המילים המרגשות כל כך, הביצוע שם כל כך משתפך וכל כך נוגע בנימי הנפש והלב וואו וואו

זרועה מבקש רחם על בניך מתפלל תפילה קטנה קבל פניה

0: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: החשמל והמיזוג. תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים, והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
4: מורשון
3: ותזכרו בקהל הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
6: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
9: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
10: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
11: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקיעות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
12: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
13: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: מה קורה קובי סגל? איפה קובי?
16: מה נשמע מנחם?
15: יופי, תקשיב, אני חייב לדעת איך החבר'ה בקיאים בנושא אוי למי ישיבס של אלול. מה קורה?
16: שוב, חייבים, חייבים.
15: מי איתנו? בוא נראה.
16: אחר שהיום הייתי בבוקר.
15: נו, איפה? איפה היית? קובי.
16: הייתי אצל רבי אבו חצירה.
15: לא שומעים כלום אחי, אתה בדיליי ובבעיות קליטה, ומה קורה פה חבר'ה, מה קורה פה? נאורה איתנו?
17: מה קורה מנחם?
15: מה העניינים, איך הולך?
17: ברוך השם.
15: הכל טוב צדיק?
17: מצוין, ברוך השם.
15: תקשיב, אני חייב לשאול אותך מאיפה אתה קודם כל לפני הכל.
17: אני ביתר.
15: מי מולך? מי מול נאורה? יוסף, מה קורה יוסף?
4: מצוין, ברוך השם.
15: הכל טוב, צדיק?
4: בסדר, שם.
15: יופי, מאיפה אתה? הוא מביתר, אתה מאיפה?
4: ירושלים.
15: ירושלים. קובי סגל חזר אלינו?
18: אני פה, שומעים אותי?
15: שומעים, בוא ניכנס לשאלות, הם איתך... קצת בעיות קליטה, הכל תלה ראשונה, נכון או נכון? אתה שואל את השאלה את שניהם היום, בוא נראה מי לוקח.
18: בוא נראה. המיזם החדש של כלא אלף, שמעתם עליו?
17: אלף?
15: כן, כלא אלף.
18: כלא אלף.
17: אני שמעתי.
18: יש כזה מיזם כלא אלף שכל יום, שבחור נמצא בכלא הצבאי ונעצר, מקבל 1,000 שקלים.
17: שמעתי על זה, כן.
18: שניכם שמעתם?
17: אני שמעתי.
15: מה השאלה, קובי?
17: שמענו.
18: השאלה אם זה נכון שיש מיזם שיש...
15: האם נכון או לא נכון? אוקיי.
17: נאוריי נכון, כן.
15: נאוריי נכון. 1-0 לנאוריי. בוא נמשיך הלאה.
4: גם אני אמרתי נכון.
15: אז גם אתה, 1-1. שאלה השנייה, קובי.
18: אוקיי, שאלה שנייה. בעקבות ההקצנה של חסידות גור, וזה שאין להם תקציבים, והם לא לוקחים תקציבים מהמדינה, החליטו לסגור באופן זמני את כל הפנימיות בישיבות הקטנות, ולעבור למתכונת יום בלבד שהם מגיעים לישיבה רק.
15: האם אין פנימיות יותר בגור?
4: לא נכון.
17: לא נכון.
18: יפה, שניכם...
15: שניכם צודקים, 2-2. וואו, צמוד.
18: אתה רוצה שנעבור לשאלת... לשאלת... אינסרט?
15: כן, שאלת אינסרט. למה לא? בבקשה.
18: בוא נשמע. תשמיע לי את האינסרט.
15: בוא נשמע. אוקיי, מה השאלה, קובי?
18: האם זה בישיבת אור החיים או בחסידות בלז?
17: באור החיים.
15: מי אמר?
4: היום בחסידות בלז.
15: נאוריי. זה בבלז או באור החיים?
18: בבלז.
15: בלז.
4: היום בחסידות בלז.
15: וואו, בלז. איך הוא ידע? איזה בלבול יפה, קובי.
17: איך בלז עושים סליחות עכשיו?
15: ואיך הם עושים אור החיים? כנראה שהתארחו. נו, מה הידיעה, קובי? תן לנו.
4: הם הביאו, הם הביאו.
18: הידיעה שחצי אדום מבלז.

0: או לא נכון?
1: יוסף לא נכון.
2: נורא
3: נכון.
2: מה התשובה?
0: נוראי טועה, נוראי טועה, התשובה היא לא נכונה.
2: לא נכונה. נראה לי יוסף לוקח את המשחק הזה.
0: לגמרי.
2: כן. יוסף, תשאר על הקו, נפנק אותך בפרס. תודה רבה, יוסף. קובי, תודה רבה.
0: תודה, מנחם.
2: תודה לקובי סגל. טוב, בוא נעשה פינוק למאזינים קצת. אני יודע, שומעים אותנו המון בצפון. אם אתם רוצים, אם אתם באזור הפולה, בוא נפנק למאזינים באזור הפולה. יש תחנות גשמק שפתוחה היום בחמש. יש שם את הפיצוחים הטריים ושוקולדים וצ'ונט כמובן. כל השבוע יש שם אייס קפה ופינוקים וגלידות, אבל בימי חמישי יש להם גם צ'ונט. אז סירי צ'ונט עם בשר רך ומשובח, יפצ'וק שנמס בפה, קיגלים, מאפים ריחניים, שפע של סלטים, כבדים, הרינג. וכן, בואו נשלח חמישה מאזינים ראשונים שמגיעים בשעה חמש. שימו לב לשם הרחוב, רחוב הרב עובדיה יוסף 9, וואו. כל צ'ונט והרינג ברחוב הרב עובדיה יוסף, זה קירוב ואחדות, מה? אז חמישה מאזינים שמגיעים לגשמק, ברחוב הרב עובדיה יוסף 9 באפולה, מהשעה 5, אוכלים עליי הכל.
4: בניחו ושמחו, אוי לה יהידה.
2: תודה לשמי ברוורמן.
4: יוים שבוצוין, יוים אחמד.
2: אני מנחם טוקר, נהיה כאן במוצש ב-10, שבת שלום.

0: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. טבליות שוקולד פרה אליט 100 גרם 3 רק ב-20 שקלים. שוקולית אליט 850 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. סוכר לבן סוגת 1 קילו 3 רק ב-12 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. סופר נתיב החסד. מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנעמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב יעל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנעמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
8: קלאוס. כוכבית 3044.
10: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
11: תושבי צפון הארץ? קודי?
12: בצפון מתדרים נכון, 93 FM, ומקבלים את השידורים האיכותיים של כל חי בתוספת התראות פיקוד העורף שמצילות חיים גם בגל השקט בשבת קודש. כל חי גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.

בארבע, יום חמישי היום, ארבע בדיוק. מה שלומכם ליום חמישי בשבוע? בהחלט סוף שבוע, אחרי שבוע קשוח עבר על כוחותיי. כוחותיי בהחלט הגרון. הוא צריך שיקום ארוך, צריך שבת לנוח בשביל זה, כן. בהחלט. בא בארבע ועכשיו היום תוכנית, כן. נהיה היום עם המשוערים, והיום גם בליל שישי נהיה איתכם. יהודה גלילי הולך להגיע, יהיה פה מעניין לגמרי. בהחלט חגיגת סופה שבכל חי, כל חי מיוזיק. לגמרי. טוב, יש לנו את הוורט השבועי של הרב סבן ו-KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור. וכן, לבחור את שיר השבוע שלכם, מהו השיר שעשה לכם את השבוע. אני דווקא רוצה בפתיחת התוכנית לפתוח עם שיר השבוע שלי, אבל לפני כן אני רוצה להגיד לכם שיש רגעים שבהם המוזיקה היא הרבה יותר מעבר לצלילים. היא מגשרת בין עולמות. אתמול היה איזה חופה של זמר יהודי לא דתי, ושמוטי שטיינמץ הופיע שם בחתונה הזאת, והוא ביקש שהחתונה הזאת תארך בהפרדה למרות שהם לא דתיים. והזמר הזה, אפילו שהוא לא מגדיר את עצמו כאדם דתי, כיבד את הבקשה הזאת מתוך הערכה אמיתית לאמונה ולדרך של הזמר מוטי שטיינמץ, שבחר לשמח אותו ברגע הגדול בחייו. ואז מוטי התחיל לשיר בקול הצלול והמרגש שלו. הוא הצליח להפוך חתונה נוצצת לרגע יהודי טהור. פתאום לא היו שם חילונים וחרדים, לא מגזרים ולא הגדרות, היו שם שתי נשמות שנכנסות יחד לחופה. תפילה שעולה לשמיים, וכל אחד שמזכיר לכולנו שהלב היהודי יודע להתרגש מאותה מנגינה. וזה היה שם אתמול. אז אני רוצה לפתוח עם שיר השבוע שלי. הכל חפצים לעשות. איזה שיר זה, איזה שיר עוצמתי זה השיר הזה. מוטי שטיינמץ בהחלט גילה לנו אתמול כמה אפשר לרגש גם יהודים הכי רחוקים בעולם, כמה צלילים יכולים לחבר. הנה השיר הזה.

ההפרדה היא לא מפרידה בין הלבבות, אלא להפך, היא מוכיחה שאפשר להיות שונים, לכבד זה את זה ולהיפגש במקום הגבוה מכולם, במקום שבו המוזיקה מחברת, הנשמה מדברת וכולם מרגישים בבית. בהחלט, בא בארבע ליום חמישי י' ד' באלול. מריס ספקטור, הטכנאי שלנו, נורית האפל, בו היא מורכת ומפיקה אותנו. פלייקארד, מאזינים קרמן, אני רוצה להזכיר לכם שאלו הימים האחרונים למבצע. מצטרפים וטסים של פלייקארד, מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלה עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. מחזיקי פלייקארד של, אם יש לכם פלייקארד של קל, זה הזמן לעבור לפלייקארד עם ישראכרט, ישראכרט, ואתם יכולים גם ליהנות מכרטיס טיסה מתנה. פלייקארד מצטרפים וטסים, כוכבית 2665, למצטרפים לפי התקנון המבצע עד ה-31.8.2026, כפוף לרכישות מסך 10,000 שקלים עד 30.11.26, כפוף לתשלומי המסים, אגרות ותוספות על הכרטיס ולתנאי המבצע. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה, לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ או פרימיום אקספרס, אקספרס בע"מ או ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרום ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף למסמכי הצטרפות ולתקנון פלייקארד ישראל. אז אתם מוזמנים לעשות את זה ולקבל כרטיס מתנה, כרטיס טיסה מתנה. בהחלט. טוב, עכשיו פותח קווים למשוערים שלנו, 03-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-
או לאמור את מילות השיר הממשיכות בהחלט. עכשיו חיים סובר עם הנשמה לחדש שלו, יפה, הוא מרגש.

סובר, הנשמה לך יפהפה, מרגש. רגע לפני שהשבוע הזה סוגר את הפלייליסט שלו, אני שואל אתכם, מהו השיר שהייתם לוקחים איתכם להדרן? תצביעו עכשיו לשיר שעשה לכם את השבוע. מהו השיר שעשה לכם את השבוע? KCM.FM. שלחו לי את השיר הזה, ואולי השיר הזה בסוף השעה נחשוף מהו השיר שקיבל הכי הרבה קולות כשיר שעשה לכם את השבוע. אז עכשיו התור שלכם, כן? מהו השיר שעשה לכם את השבוע? איזה שיר נגע לכם בלב ולא יצא לכם מהראש כל השבוע? עכשיו, KCM.FM, תצביעו, ובואו נבחר ביחד את השיר השבוע שלכם. עכשיו שמענו את חיים סובר, ועכשיו מה קורה עכשיו, צוות הפקה?

0: המשוררים. בארבע עכשיו המשוררים, שלום ואחר צהריים טובים למוישה.
1: שלום
0: משה, מכאן אתה בארץ?
1: ירושלים.
0: מירושלים, ספר לי מהו שיר השבוע שלך לפני שנעבור למשוררים. מהו השיר שעשה לך את השבוע? מה שקופץ לך ראשון בראש?
1: לב בהיר של פיני
0: איינורן. לב בהיר של פיני איינורן, רשמנו גם את זה בהצבעות, אולי תזכה כשיר השבוע. תודה משה מירושלים. עכשיו אנחנו עוברים למשוררים. אתה מכיר את חוקי הפורמט?
1: בערך.
0: אנחנו שמים לך שיר ואתה צריך להמשיך את המילים באותו רגע שעצרנו לך את השיר. כמה שיותר שירים שיהיו לך, ככה זה יגביר את הסיכויים שלך לזכות בפרס שיש לנו במערכת. בסדר? משה, אני מאחל לך בהצלחה ויוצאים לדרך, הנה השיר הראשון.
2: המלחמות שומר עלינו.
0: וואי, משה, אתה שר לא רע.
2: גם שם איתנו.
0: שיר אחד במאגר של משה, אנחנו ממשיכים לשיר הבא.
2: ויש לי שיר חלום קטן שיעיר לכל כיוון.
0: כן. ויש לי שיר חלום קטן שמאיר לכל כיוון. משה, אתה איתנו?
1: הלו?
0: כן, מוישה, אתה איתנו?
1: כן.
0: מה אתה אומר? יש לך את המשך השיר?
1: האמת ש... מה, יש לי חלום קטן?
0: מה זה?
1: יש לי חלום קטן בכיוון, זה?
0: אני לא שומע אותו טוב, את משה, מה אתם אומרים שם?
1: מה היה השיר?
0: משה, אין לך את המשך השיר?
1: מה היה השיר?
0: נשים לך את זה שוב בבקשה.
2: ויש לי שיר חלום קטן שיעיר לכל כיוון.
0: כן. אין לך את המשך משה, לפחות אבל שיר אחד יש לך במאגר. תודה משה, אנחנו נראה מה קורה. איילה איתנו על קו הטלפון, תודה למשה.
3: שלום.
0: שלום איילה, מכאן אתם בארץ?
3: נתיבות.
0: עיר האורות, עיר האורות של ישראל, אור של תורה ומצוות כמובן. איילה, אני מכירים את חוקי הפורמט, אנחנו יכולים לצאת לדרך?
3: ברור.
0: בהצלחה.
2: איפה אבא הוא פתאום נעלם ואני פה
3: אבוד כמו ילד קטן.
0: אבוד כמו ילד קטן, בוא נשמע.
2: אבוד כמו ילד קטן.
0: שיר אחד במאגר לאיילה, אנחנו ממשיכים.
2: ריבון השלום, אם אני כאן הכל כאן.
3: ילד מוכן ומזומן.
0: שיר שני במאגר לאיילה. איילה לקחה את הפס למשה, אנחנו ממשיכים.
2: לא אתה לא לבד, לא אתה לא לבד, מישהו למעלה, מישהו למעלה.
3: לא אתה לא לבד.
0: אוקיי.
2: הוא מסתכל עליך.
0: אוי, הוא מסתכל עליך והוא אוהב אותך. שער גדל בזדו, זה היה המשך. לא נורא, תודה אלה, יש לך שני שירים, אולי תהיה הזוכה שלנו. יהודית איתנו על קו הטלפון. ליבי איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר צהריים טובים.
4: שלום וברכה.
0: שלום וברכה ליבי, מכאן אתם בארץ?
4: ירושלים.
0: ירושלים, מאחלים בהצלחה ואנחנו יוצאים לדרך, הנה השיר הראשון.
2: לנסות, תמיד לנסות, תבנה לי עוד קשר לחצות.
4: סולם לעלות.
0: יפה מאוד, שיר אחד במעגל כבר יש לך. כן, כן, אוקיי. ממשיכים לשיר הבא.
2: כי יש לי סבתא שרואה אותי, אבא שאוהב אותי.
4: כן. אתה שהוא אבא שלי.
0: בוא נשמע.
2: סבתא שהוא אבא שלי.
0: שני שירים כבר לליבי מנתיבות, נכון? ירושלים.
4: ירושלים.
0: כן, כן, בסדר, סליחה. כן, שני שירים כבר יש לך. עכשיו את יכולה לקחת את הפרסים, יש לך עוד שיר אחד במאגר. בוא נשמע.
2: ויש לי שיר חלום קטן.
4: יש לי זיכרון, רגע, אפשר שנייה שוב?
0: אוקיי.
2: ויש לי שיר חלום קטן שיעיר לכל כיוון.
4: אתה יכול להגיד את המילים? פשוט אני לא שמעתי את המילה הראשונה.
0: ויש לי שיר.
4: יש לי זיכרון אחד.
0: חלום קטן.
4: מה?
0: שמאיר. ויש לי שיר חלום קטן שמאיר. שיאיר. שיאיר לכל כיוון, כן.
4: יש לי זיכרון אחד.
0: אוקיי, בוא נראה. שלוש. שלושה שירים יש לה כבר במאגר לליבי. לא יומן כי סופר, אנחנו ממשיכים.
2: דלך בני, בני, בני.
0: דעתי.
4: שבכל מצב שהוא אבא איתי.
2: ארבעה
0: שירים לא פחות ולא יותר ממשיכים.
2: אבל אבא, אתה הרי לימדת אותי.
4: שעל אבא לא שואלים שאלות.
2: שעל אבא לא שואלים שאלות.
0: לא, יאומן כי סופר, אולי אנחנו נשבור פה סי היום, ליבי. חמישה שירים כבר במאגר, וואו. ממשיכים.
2: אבא כל יכול, נתת לי הכל. אני אוהב אותך.
4: וגם...
0: וגם?
4: שוב?
0: אוקיי.
2: אבא כל יכול, נתת לי הכל. אני אוהב אותך.
4: וגם אם אין מילים, משהו כזה יכול להיות?
0: וגם אם אין מילים, בוא ננסה.
2: וגם אם לפעמים לא מבין הכל.
0: אוי, זה קרוב. גם אם לפעמים, גם אם אין מילים. מה אומרים צוות הפקה שמה? אוקיי, עד כאן. כן, חמישה שירים. ליבי, יש סיכוי גדול שאת הזוכה שלנו. תודה לליבי מירושלים. רחל איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים לרחל.
5: כן, שלום.
0: רחל, מכאן אתם בארץ?
5: ירושלים.
0: מלא ירושלמים היום איתנו על הקו. איזה יופי. החרוצים היום מגיעים מירושלים, כן? חמישה שירים לליבי. רחל, אנחנו מאחלים בהצלחה ויוצאים לדרך. הנה השיר הראשון.
2: שמה לנו לפחד, יש לנו אבא אוהב, תמיד שומר עלינו.
5: תמיד עוזר לא עוזב אותנו.
0: עוזב לא עוזב אותנו?
5: עוזר לא עוזב אותנו.
0: עוזר לא עוזב אותנו, אוקיי.
2: ראש למעלה.
0: יש, יש לה את זה בסדר, שיר אחד לרחל. אנחנו עוברים לשיר הבא. אבא טוב, אבא טוב, אבא. ורק תמיד עלינו שומר? רק תמיד עלינו מרחם. כן, בוא נשמע. אוי. ורק תמיד אותנו מחבק. אוי, זה היה קרוב, אבל מה עושים? אוקיי, תודה לרחל. אנחנו עוברים לרפאל, האחרון בסבב הזה. רפאל, יש לך רף מאוד גבוה. רפאל, יש לך רף גבוה לעבור חמישה שירים. אני לא יודע איך תצליח. אתה חושב שתצליח? באיזה השם, אתה בא אופטימי ואני אוהב אנשים אופטימיים. אני תמיד עוטף את עצמי באנשים אופטימיים בסביבתי, כי אני אדם פסימיסט, מה אני אעשה? כל הזמן חושב... כן, אז יופי, אני שמח שיש פה איתנו רפאל. מיכן אתה בארץ?
6: רכסים,
0: איך אני אוהב מאוד צפון. טוב רפאל, מאחל לך בהצלחה ובוא נצא לדרך.
6: שמורדכי שפירא לא מכיר.
0: נכון, גם אני שמעתי את מורדי שפירא. תבוא תבוא הנחמה. תנסה לזרוק איזה משפט, מה יכול לבוא אחרי נחמה?
6: תבוא
0: הגאולה, בוא נגיד. גם אני לא יודע מה המשך, אבל מה אתה אומר?
2: ולא עבדה תקווה.
0: לא עבדה תקווה, אוי. טוב רפאל, אבל באת אופטימי. תודה לך. נפל לנו על הקו, אוקיי. ליבי היא המנצחת הגדולה בסבב הזה עם חמישה שירים. סי נשבר פה השבוע בהחלט. פרסמות, מיד חוזרים, ביי.
7: פרסומות עכשיו איתכם ב4 עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
10: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
11: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
12: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
13: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
15: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580.
16: בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
18: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
19: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
20: כפוף לתקנון המבצע.
21: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
22: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו

0: יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-58-088. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם!
2: כפוף לתקנון.
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
6: אלול כבר כאן. וזה הזמן לעשות מעשה חכם. ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה. מנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
8: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: כן, 4:26 דקות ועוד 26 דקות בא בארבע. חבר'ה, אתם מלא שאלות פה ב-KCM, אני מיד אתפנה לעבור על השאלות, אבל לפני כן אנחנו חייבים את הוורט השבועי של הרב יצחק סבן, יושב ראש ארגון סטנדר העולמי, ורב קהילת הזוהר בנתניה. שלום כבוד הרב.
11: שלום לך קובי ולכל המאזינים. פרשת כי תבוא. אני רוצה להדגיש פה משהו, אחד הפרשות הכי מרכזיות, חוץ ממה שאדם מפחד מכל הכללות, מכל הדברים הנוראים. ואתם יודעים מה הדבר הכי נורא? שאנחנו מסתרים על הכל. והכל בגלל מה? תחת אשר לא עבדת אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אתה יודע למה מגיעים כל הצרות? כי הכל אתה עושה בעול, בלי כיף, בלי שמחה. למה כל היום אנחנו כל כך שמחים לשמוע בא בארבע עם המוזיקה, עם השמחה, עם הפרילך? כי זה משמח את הנשמו, זה נותן לנו כוח. היום אנחנו בדור כל כך חלש, שאנחנו צריכים שמחה, צריכים תקווה, והשירה עושה לנו את זה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. כשאדם לומד תורה בשמחה, עושה את המצוות ושמחה, הכל משתנה לו, כי הוא יראה את כל מה שקורה לו בצורה אחרת. אני מזמין את כולכם, כל היום מעכשיו עד ראש השנה, נתבונן לעשות את הכל בשמחה, ללכת לבית הכנסת עם שמחה, לקום עם הילד עם שמחה, ללכת בבית הכנסת בשבת, לדבר עם אישה בשמחה. ואתם תסתכלו שהחיים שלנו השתנו, ונגיע ליום מדהים וגדול בשמחה ובטוב לבב. שבת שלום ובשורות טובות.
10: שבת שלום כבוד הרב, בשמחה, זה מה שאני לוקח מהוורט הזה, להיות בחודש אלול בשמחה, כי השמחה מביאה אותנו לידי לעשות דברים טובים. כשאתה בשמחה אתה ישמח, אתה משמח את כולם, אתה עושה טוב, זאת התשובה הטובה ביותר, תשובה מתוך שמחה. ברסלב, ברסלב, אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. עכשיו בא לי לשמוע שיר מרגש אחרי הוורט השבועי של הרב סבן, בא לי להתרגש, כי גם הרגש מביא אותי לידי שמחה. בא לי את שמולי קליין עם רחל הלחן, יחד עם שמוד קליש, קליש, קליש, קליש, דודי קליש ושמולי קליין, הלחן המפעים הזה של עזריאל. בוא נתרגש ביחד עם שלומי עזריאל ושמולי קליין.

אך, אך, איזה שיר עוצמתי, איזה עוצמות השיר הזה. כן, שרית שואלת אם אני יכול להסביר בשיר רחל של שמואל קליין את המספר, את המשפט זכרי רחל נוף, על איזה נוף הכוונה? אני אשאל את שמואל קליין שיסביר לי את זה מיד מיד, אני שולח לו מיד, אוקיי. בואו נעבור קצת KCM.FM על ההודעות שלכם. היי קובי, אולי אתה יכול, זה כבר קראנו, זה הגיע פעמיים. שלום קובי, תודה על השידור, זכיתי בפרס לפני חודש. אוקיי, הנה המייל כאן מצוין, צוות, תבדקו למה הפרס לא הגיע למיכל. שלום קובי, שיר השבוע שלי זה החדש של יהודה גלילי שהוא איבד ושר בעצמו רושם את נועה. אולי נשמע את זה מיד כי הוא הולך להגיע גם לשול מלאכם הערב. שלום קובי, תודה על השידור, עוד פעם זה ההודעה הזאתי. קובי, היית חסר אתמול, למה הייתי חסר לכם אתמול? שמח לשמוע את השיר שערי דמעות של אריאל רושם את אמר. אליה לוי שואל אם שול מלאכם מוקלט. כל פעם עם השאלה הזאת, כאילו לא יעבור לכם. מוריה, תודה לשידורים מעניינים כל יום, שיר השבוע שלי הוא מתגעגע של פיני איינורן. קובי, רציתי לכתוב לך לשיר, רוצה להיות הבא. תודה אליה, איזה שזה, הודעה מרגשת. איזה שיר השבוע שלו, שיר השבוע שלי זה רק תפילה אסא. אל תשאל אותי מה הקשר ואיך נזכרתי, אבל זה פשוט השיר שהתנגן כל הראש, התנגן לי בראש כל השבוע, של אברהם פריד, של שמר במקור. קובי, את הבנות שלך קיבלו למסדות, כי את הבן שמר... מה? קובי, אני בעבודה ונהנים להקשיב לכם כל יום מחדש, שן על התוכניות. שיר השבוע שלי הוא אתה מיוחד של אקרמן, ואשמח מאוד אם תוכל לשים אותו, זה שיר מטורף, למדתי ממנו המון. אוקיי, רשמנו את זה. שיר השבוע שלי בכל באי עולם של מרדכי בן דוד רושמת לאה. בואי הרוח של יצחק בן ארזה, גם שיר השבוע של אחד המאמנים למאזינים. יום הדין של נהנה מועד ומוטיבי, זה סוף שעה אנחנו נחשוף מהו שיר השבוע שאתם, מהו השיר שמגיע לו הדרן השבוע, באמת שיר שיתנגן לכם בראש כל השבוע. אתם רושמים לי ב-KCM.FM. כן, כן, כן, כן, זה התור שלכם להגיד לנו איזה שיר עשה לכם את השבוע, הוא נגע לכם בלב ולא יצא לכם מהראש. תצביעו עכשיו KCM.FM ובואו נבחר ביחד את שיר השבוע שלכם. וכעת עוד כותרות. בוא נלך לשיר, אמרנו גלילי, חפש לי במערכת את גלילי החדש, ואם אתה לא רוצה את זה אז נשים את פיני איינורן מתגעגע, ואחרי הפרסומות נהיה עם השיר של יהודה גלילי החדש.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או עד גמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
3: מיצובישי אוטלנדר החדש, רכב 7 מקומות האהוב בישראל, מחכה לכם במתחם כל מוביל תלפיות. בואו עכשיו לנהיגת מבחן באולם התצוגה, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
4: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
0: ביום שלישי, י"ט באלול, 1 בספטמבר למניינם, בחצות הלילה, התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול, בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
5: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים, 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנעמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
11: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
12: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: עכשיו איתכם, בא ב4, עם קובי ברומר, וב5, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: חזרנו עליכם, בא ב4 ועוד 43 דקות איתנו על קו הטלפון. רק לפני כן נספר לכם שבעזרת השם בשבוע הבא בפרשת, בשבת פרשת ניצבים וילך, תארך במלון כינורות בטבריה שבת מיוחדת עם ארגון גודלנו המיועדת להורים לנוער מתמודד. ואיתנו על קו הטלפון הרב רב שמעון שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייב, שנייבלג, בדיוק יושב ראש ארגון גודלנו. זה ארגון שנותן מענה להורים מתמודדים עם ילדים מאתגרים בחינוך בהידישקייט וחיבור וקשר ההורים לילדים. שלום לכבוד הרב. סליחה, ככה, כן, התקשתי. אני תמיד, אני לומד כרוך טוב לאט לאט. שלום כבוד הרב, מה שלומך? ברוך השם לגמרי. שרציתי לשאול את הרב, מה המטרה של השבת הזו?
14: המטרה של השבת זה לתת להורים דבר ראשון מרווח של זמן לעצור לפני החגים, לנשום אוויר, לקבל כלים, אגס כלים, איך מקבלים את הילדים הביתה כשחוזרים לבין הזמנים, הילדים המתבגרים, הילדים המאתגרים, שלפעמים בפרט בדור האחרון, בדור שלנו, הילדים לא קמים בזמן קריאת שמע, ומתחיל בעיות, וחלק יש ילדים שהרבה יותר אנחנו מתחילים, מדברים לאט לאט, כן, ברוגע, מתחילים קריאת שמע, ואחר כך לא קמים באופן.
13: מתדרדר לאט לאט.
14: מדרדרים ושבס וכל מיני דברים, והילדים פילה, שלא יהיו עבודים על ידי, אנחנו כבר ברוך השם בשטח 4 שנים פעילים, זה השבת השישי שאנחנו עושים, ורואים גדולות ונצורות ההורים האלו שלומדים את

0: הדרך, הם פשוט חוזרים לקבל את הילדים. ולא רק זה, הם מקבלים מתנה את הילדים, את כל הילדים, פתאום יוצרים קשר וחיבור אמיתי עם שאר הילדים. אז אומרים, רגע, איזה פלא קורה פה. זה הדבר שגדלנו עושים.
1: ספר לי. אנחנו... כן. כן, כן, כן, ברוך השם.
0: ברוך השם שרואים תוצאות גדולות, ולכן עושים את השבת דווקא לפני ראש השנה, לפני שנכנסים לכל הלכת הסיבי של החיים. אז לפני כן בואו ניקח את הכלים, ואז נהיה בחודש הזה, נוכל לעבור את זה, לא רק זה לשרוד את זה, לחיות את זה, שיהיה בית של חוויה.
1: לגמרי, לגמרי, הרב רב שימן שנייבלג, זה... זה אני, כן, שני בלק כן, זה, אני אקח לי זמן
0: פעמיים,
1: זהו, אני גם אני הייתי ילד מתמודד עם, כן, ילד מאתגרים, לגמרי. ספר לי כבוד הרב, זה לא השבת הראשונה שאתם עושים, אלא זה, ספר לי קצת על התגובות שקיבלתם מההורים מהשבתות הקודמות על דברים שקרו אצל הילדים בעקבות השבת הזאת.
0: דוגמה אחרונה, שבת הקודמת שעשינו היה בפרשת ויחי לפני יותר מחצי שנה, ואחד ההורים שברוך השם יצר קשר, ואחרי 8 שנים נתק הילד שלו חזר הביתה.
1: וואו.
0: ליל הסדר הבן היה אצל אבא של אחרי 8 שנים נתק.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. זאת אומרת, השבת הזאת נותנת כלים להורים
0: במקומות הכי רחוקים. כשההורים לומדים, זה לא רק לסלוח לילד, זה להבין את הילד, להבין שילד לא בא לפגוע בך, להבין שילד עובר את מסע שלו, הילד גדל, הוא רוצה להיות עצמאי, הוא חלילה לא רוצה לפגוע בך. ואז אנחנו לא מבינים, אנחנו נכנסים חלילה ללופ של הסתבכויות עם הילדים, ואז מגיעים לדברים הכי גרועים. והנה, אפשר לחזור עוד יותר. כך, היום פגשתי ילד, אמר לי, הקשר עם ההורים גורם שהילדים לא יהיו עם גויים או עם גויות.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, תראה, זה ממש הצלת נפשות לחלוטין.
0: ממש פיד יש
1: בוהם. לגמרי, לגמרי, כבוד הרב, תספר לי מי הרבנים שהולכים להרצות בשבת הקרובה, פרשת ניצבים ואילך.
0: נתחיל עם הפסיכולוג החרדי, קוראים לו מנחם אינגבר, הוא שוכמור למעלה, שהוא כבר שנים פסיכולוג, והוא עצמו יודע מה מהקור אישי את התהליך הזה. הוא נותן הרבה כלים להבין מה זה טראומה, להבין מה הילד עובר. ככל שאנחנו לומדים את זה, נכנסים לעומק, אז הרבה יותר קל להכיל. אחר כך מגיע עוד רבנים שעברו את התהליך, כל אחד עם המקום שלו. מגיע אחד הגדולי המקובלים, רבי משה אבו חסיר, אמר רבי ברוך, שהוא עצמו משכמו לעולם, מעבר אותנו כבר מההתחלה בכל התהליך. הוא מביא לנו עוד ציטוטים מהסבא, בבא סאלי, ועוד הרבה דברים, איך להכיל ואיך להחזיר ילדים הביתה. יהיה איתנו הרטמון פיטפוק, שהוא מומחה גדול לנוער.
1: וואו.
0: שיהיה איתנו ביום 50. ואחר כך, גם אני בעצמי שנועדתי הרבה את הנושא, אני כבר עוסק בנושא מעל 30 שנה. ברוך השם.
1: רב שימן, יש שם בהחלט גם רב דוד ניינשטאט.
0: רב דוד ניינשטאט, שהוא הרב שלנו, מלווה אותנו, הכל שאלה שיש, יש פאנלים. הפאנל יהיה גם מקצועי וגם הלכתי, והרבה שיחות נפש, הורים עם ההורים, הורים איתנו. זה שבת שנפלא, ודמות של שבת.
1: שבת נקרא לזה, כבוד הרב, של הצלת נפשות. השבת הזאת תקרה בשבת ניצבים ואילך, יחד עם גודלנו, כן?
0: אנחנו אשכנזים, מתחילים להגיד סליחס רק בסוף, כן?
1: נכון.
0: שבוע אחרון. אז זה השבת סליחס. דמות של שבת הולך להגיד סליחס בציר רמיים בננס, שהוא זה שאומר, בין כך ובין כך כאורים בונים, בנים אתם אנשים ולקחים, בין כך ובין כך, שם נגלך ונגיד סליחות, זה יהיה מעמד מרגש. שמי שיהיה שם, יהיה לו כתיבה וחתימה טובה. גם לך אני אמרה.
1: לגמרי, כבוד הרב, למי שרוצה להירשם, איך אפשר להירשם לשבת הזאת?
0: למלון כינורות, 04-950-9000.
1: בסדר גמור, אני רושם את זה לפניי. מי שרוצה להירשם, הורים שרוצים שבת להורים בלבד, כמובן להירשם לשבת הזאת תהיה ממש הצלת נפשות, להורים שיש להם
0: אבל ילדים. אבל חייבים להגיד גם להורים שמתבגרים, לילדים מתבגרים שלא צריכים שם, גם הם יכולים להציל אתם, שלא יגיעו חלילה, לא לזרוק אותם, אל תזרוק אבן אחר הנופל. צריך מאוד מאוד להיזהר לפני שקורה. מניעה, אחד הדברים הגדולים שאנחנו עוסקים זה למנוע את הנפילה.
1: 04-950-9000 מהרו לי

0: וואו, איזה שיר, הנה השבת, שיר השבת שלי גם. שיר השבוע צריך לבחור כבר, זהו, סוף השעה הגיע. טוב חברים, שקלו לנתונים, רק נעבור קצת על הודעות שלכם, יש פה איזה משהו שרציתם להגיד לנו בשידור. שואלים איזה שיר זה, והנה השבת של רפאל מלול, הלחן של אלחדד, עיבוד של הרה לנחשוני. בבקשה, שול מלאכם לא מוקלט, מבקשים, רחל מבקשת. שיר השבוע בדרך אליך, תודה לאביגיל, בסדר, רשמנו. כל דודי, אתם, אמרתי לכם, אי אפשר לבחור שירים שלי בתוכניות שלי, אבל תודה על הבחירות שלכם. בהחלט שיר השבוע שלכם, אבל שנבחר פה, זה הכל חפצים, אבל מכיוון ששמענו את זה כבר בתחילת התוכנית, נתתי הזדמנות לעוד שיר. והשיר שקיבל פה ממש המון קולות. הנה, תן לי את האות, תן לי את האות, כמו שקוסים.
1: שיר השבוע.
0: טוב, אתם בחרתם ברוב קולות עצום. היה יום השתתפות סי בעניין הזה. שיר השבוע, השיר שעשה לכם את השבוע, שלא יצא לכם מהזיכרון, ומגיע לו אדרן, לקבל אדרן. במופע יש מופסג של אדרן, שהאומן חוזר שוב ונותן עוד שיר, כי הקהל לא רוצה ללכת הביתה. אז הנה השיר שמקבל מאיתנו את האדרן של השבוע, יום הדין. זה השיר נמו אל הרוש יחד עם מוטי ויזל, על הלחן של משה פלד והעיבוד של הרה לנחשוני. כן, נגיד לכם שערב אנחנו ניפגש עם יהודה גלילי, שהולך לפצוח בקריירת אמן כזמר. לראשונה הולך להגיע לשול מלאכם הערב, אז תהיו מוכנים למועד הערב בחצות. אנחנו מתחילים עם אנדי וייס, שול מלאכם היסטורי, היסטרי, כל שבוע זה אותו דבר. שבוע שעבר היה כמה כותרות יצא ממוטי שטיימץ, אז גם השבוע יהיו כותרות מעניינות, גם יגיע אומנים ובמה פתוחה, הכל חוזר כמו שצריך. אז שיהיה שבת שלום ונשתמע הלילה. תודה לצוות שלנו, אריאל ספקטור הטכנאי, נורית הפייבוי מורכת ומפיקה אותנו. תודה רבה לישראל מהיר מנהל התוכניות. תודה רבה לדייוויד טוויטו מהמנהל הטכני שלנו. תודות גם לאישי נוימן בצוות המיוזיק, שימי ברוורמן, שלא נפספס שם שום שם, למה תמיד בשמות אין, חיים קוריץ כמובן. תודה רבה לריבונו של עולם שאנחנו עומדים כאן מאחורי המיקרופון, הזכות הזאת לשדר לכם ולעשות שמח לעם ישראל. אנחנו נשתמע, כן, הלילה אמרתי כבר.

0: חי, תמיד איתי.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
2: מייקה טויבס.
1: ותזכרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
4: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
5: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
12: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
13: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
14: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שלחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

יום חמישי בשבוע, טובים השניים, השעה חמש ועוד דקה אחת, אין חדשות, אבל יחזרו בהמשך בעזרת השם למהדורה המורחבת יותר. אם אין חדשות, לדעתי זה דבר טוב, אפשר להתרענן קצת עם מוזיקה, להחליף קצת אווירה, ומדי פעם שיש דברים חשובים, אפשר להתקן ולהתעדכן. כאמור, סופש ויינפש, יהודה ככה נאלץ להיעדר מאיתנו היום, חבל, אבל בעזרת השם ישוב במהרה. תוכנית עמוסה וקדושה, היום אנחנו במסגרת של שעתיים, עם משימות, עם אתגרים, עם חידות, עם פרסים. נפתח עם יום שישי הגיע פרחי ירושלים, ומיד ניכנס אל הקצב.

0: פרחי ירושלים שמכניסים אותנו תמיד אל קצב השבת. אם היום שישי הגיע, למרות שאנחנו רק בחמישי, אבל זה כל העניין. יוסי, חיים איתנו?
1: שלום שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם, תודה השם כי טוב, ברוך השם, ברוך השם, שומעים אותך טוב מנתיבות וזה נחמד. קצת יש לנו כוחים כאלה, לא יודע למה טוב, נקווה שזה יסתדר.
1: תחבות פה את המסגן
0: אולי. לא, זה משהו נשמע עם המערכת. טוב, ככה, בוא תקריא לנו את החידה, בעצם חידת ההתחלה שהיא קשורה ביחידת מקפצה אות מתחלפת. זה אומר שכל התשובות לשאלות שתשאל מיד, כל התשובות הן בנויות ממש מאותן האותיות, למעט אות אחת שמתחלפת מתשובה לתשובה. אם התשובה הראשונה היא בלון למשל, אז התשובה השנייה היא חלון, התשובה השלישית גלון, וכן על זה הדרך, כמו שהמאזינים הרבים כבר יודעים. בבקשה יוסי, משימת המקפצה להיום, רק נשים את הפתיח, הנה.
2: ועכשיו משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
1: שימו לב, אות מתחלפת, כפי שאמרנו, ירק מהירקות עלים בריא במיוחד. ירק מהירקות עלים בריא במיוחד.
0: שאלה שנייה.
1: שאלה שנייה, קשורים לנס ההצלה בחג הפורים? קשורים לנס ההצלה בחג הפורים?
0: למה קשורים?
1: שאלה הבאה, אל תפסיק, אל תעצור.
0: רגע, שנייה, אתה שומע אותי?
1: מה?
0: אתה אמרת קשורים לנס ההצלה בחג הפורים.
1: כן.
0: קשור לנס ההצלה בחג הפורים, למה קשורים? קשור.
1: כי הם צמד.
0: לא, אבל הוא, אתה רוצה להגיע בתשובה פה לבן אדם אחד, שהוא קשור לנס ההצלה בחג הפורים. הלאה. חייב פה...
1: אדם, רמזתי להם.
0: חידה, חייב עברית תקנית. הלאה, בבקשה.
1: אוקיי. אל תפסיק. לא אתה, אלא.
0: לא הפסקתי אותך.
1: אל תפסיק. אל תעצור. מכונה גם על... אל תפסיק, אל תעצור, מכונה גם על. ושאלה הבאה, הצעקה של בני ישראל גדלה. כתוב על כך בלשון התורה, הצעקה של בני ישראל גדלה. כתוב על כך בלשון התורה. ושאלה הבאה, חלק ממצוות ראש השנה. חלק ממצוות ראש השנה. שאלה הבאה, השיב על קושיה הוא בעצם, השיב על קושיה, על שאלה, בדרך כלל בגמרה, הוא בעצם. ושאלה אחרונה, שברו לו את הפסלים.
0: זהו. יפה, יפה, טוב.
1: כן.
0: כל התשובות שלכם בוואטסאפ שלנו 055-333-9393. אני חוזר שוב, וואטסאפ טובים השניים וכולך 055-333-9393. אם אתם רוצים להקליט את ההודעות שלכם, תעשו את זה קצר, ממש רק את התשובות, אתם לא צריכים לחזור על כל השאלות, תעשו את התשובות בלבד, טק טק טק טק טק טק טק, שש מילים כנגד שש שאלות או שבע, לא יודע כמה היה פה. תשאירו את זה מוקלט ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן חמש. אני חוזר שוב, 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן חמש, תיבת הקלטות של טובים השניים. ועכשיו שימו לב למצא מטורף, יוסי, אני עדיין לא שלחתי לך את הסרטון של זמני כניסת השבת של טובים השניים, אני תכף אשלח לך. הסרטון המטורף שמשגע את הרשת, באמת מקבלים, זה נקרא ככה, שימו לב מאזינים, זה נקרא מקבלים את השבת בחיוך. כמו שיש הרבה זמני כניסת שבת, כשברקע אתם רואים קליפ מוזיקלי, זמר כזה, זמר אחר, חסידים, מזרחים, הקהילה מסוימת, אז הפעם אתם מקבלים את זמני כניסת השבת, כשברקע אתם רואים ויזואלית, אתם רואים קטעים מתוך המופע של טובים השניים, כל פעם בחיקוי אחר. השבת הזאת למשל זה חיקוי מדהים של יהודה עם הרב לסרי, ואתם רואים את הקהל וצחוקים ויפה ונחמד ונעים. בנוסף, הבונוס הגדול שכל מי ש מבקש ממני את הסרטון הזה ומשתף אותו הלאה, אצלו, בסטטוסים בקבוצות וכדומה, נכנס להגרלת ענק שנעשה פה בסרט אמת תשובה בעזרת השם. ביניהם יש לנו מגבעות, יש חליפות ויש שוברי ארוחות, ויש דברים באמת באמת מפנקים. יש לי חנות ברחוב רבי עקיבא שעשה איתי שיתוף פעולה לקראת סוכות בעזרת השם, עם פוסטרי ענק, פוסטרים ענקיים ותמונות ענק של גדולי ישראל, משהו מדהים, משהו מדהים, ואתם נכנסים להגרלה הזאת שתאריך בעשרת ימי תשובה, לקבל מאיתנו את הסרטון הזה שכל שבוע אליכם ופשוט לשתף אותו. מספיק שהסרטון הוא כבר לכשל עצמו הוא יפה, בשבילכם, בשביל המשפחה, תהנו ממנו, זמני כניסת שבת וכו'. אבל היה ושיתפתם והרצתם את זה הלאה, אתם גם זכאים בכפליים להיכנס להגרלה הענקית שלנו בעזרת השם. אז מי שרוצה את הסרטון אליו, שישלח הודעה עכשיו בזה הרגע אליי, וזה יחזור אליכם בהודעה חוזרת 050-444-6151. אני חוזר 050-444-6151. תכתבו את המילים סרטון זמני שבת וזה יגיע אליכם בעזרת השם. תיכנסו להגרלה הענקית. טוב, יש פה כבר תשובות, יוסי, אתה רוצה להתייחס או עוד מעט? אני חושב עוד מעט, עוד מעט.
1: עוד מעט,
0: עוד מעט. ניתן כמה דקות לעניין הזה, שמאזינים יוכלו גם להקליט את עצמם וגם לכתוב.
1: גם נספר להם מה יש לנו.
0: בטח, יש פה טריוויה מיוחדת, אני רואה שערכת.
1: נכון.
0: טריוויה מאוד יפה.
1: עכשיו גם את הפינה שמזמן לא היה את שמכירים את זה קשה, מקווה שזה נספיק אותה בכלל.
0: בעזרת השם. אגב, הטריוויה זה לעלייה לשידור אחד מול השני, נכון? אחד מול השני. מאזין מול מאזין?
1: לא חייב, לא חייב. לא חייב.
0: לא חייב.
1: אפשר גם לבד, תלוי בכמות המאזינים, אתה יודע, לפעמים רוצים שניהם יחד.
0: אין בעיה.
1: גם התנכיסטים הרי אפשר אחד לבד ואחד...
0: מה שאתם בוחרים, מה שאתם בוחרים. יש לנו פה טריוויה, שאלות יפות, אנחנו נותנים לכם כאן אפשרויות תשובה, ואתם עונים לנו מה התשובה הנכונה. המספר 03-593-93, כל השאלות קשורות לרוח התקופה והימים הנוראים. 03-593-93, זה המספר, 03-593-93. הנה אבישי ויציק קשל, אדיר ונאור.

0: יפה, אחים אשל עם מיאל כמוך. טוב, אז ככה, הרבה מאזינים פה עם תשובות לגבי האות המתחלפת, חלק שלחו כאן רק חצאי תשובות, חלק תשובות מלאות, אבל זה נחמד, נחמד ויפה לראות איך אתם
1: זה
0: ככה.
1: זה קל יחסית, אז אנחנו רוצים תשובה
0: כן,
1: מלאה.
0: כן, כן, כן, חייב פה תשובה מלאה, כי מדובר פה באמת ביחסית, יחסית שאלות די קלות, כמו שאומר פה יוסי. בוא נשמע אחד ככה שמייצג, לדוגמה. לא, אנחנו לא מצליחים לשמוע כאן איזושהי תקלה טכנית ב...
1: התשובה הכי נכונה.
0: מאור, משפחת סוויסה, מאזין לשם צבי, מאזין בשם אביגיל, בן דוד הקבועים שלנו, תירוש, משפחת תירוש, הודיה, משפחת בן ססון, יוסף, אבישג, מאור, נורית, נתי, מוטי, מאזינים רבים פה, חיה, פנחס, יעקב. טוב, רואים פה את התשובות של כולם, לא כולם, אבל עם תשובות מלאות וחבל. מה אתה אומר? אולי ניתן עוד הזמנות אחת אחרונה, יוסי?
1: להקריא שוב?
0: כן.
1: אוקיי, תקריא אתה בבקשה.
0: אז אני אקריא בבקשה. שאלה ראשונה, שימו לב, כל התשובות אותן אותיות, רק אות אחת מתחלפת מתשובה לתשובה. השאלה הראשונה הייתה כך, ירק מהירקות עלים שהוא בריא במיוחד. ירק מהירקות עלים שהוא ידוע בתור ירק שבריא במיוחד. שתיים, קשור לנס ההצלה בחג הפורים. הוא קשור לנס ההצלה בחג הפורים. שלוש, אל תפסיק, אל תעצור, מכונה גם על, במילה אחרת, אל תפסיק, אל תעצור, מכונה גם על.
1: הצעקה.
0: הצעקה שבני ישראל, מה זה גדלה?
1: גדלה, כן, גדלה.
0: הצעקה שבני ישראל גדלה, כתוב על כך בלשון התורה, צעקתה.
1: יכול לנסח את זה, איך זה נקרא בלשון התורה שהצעקה שבני ישראל גדלה, אבל הסגנון אוקיי, שלו כן, תמיד כן. זה על, מדובר, תמיד אנחנו עושים את העצירה הזו.
0: נכון, כן. שאלה חמישית, חלק ממצוות ראש השנה, אחת ממצוות ראש השנה, עוד שאלה, השיב על קושייה הזו בעצם, ושאלה אחרונה, מי זה ששברו לו את הפסלים? מי זה ששברו לו את הפסלים? 055-333-9393, בעניין הזה זה רק בהודעות כתובות או באתר שלנו, אתר אמס, או בהקלטה בטבע של טובים השניים ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. כל הדרכים בפניכם, אם אתם רוצים לשחק את משחק הטריוויה, שאלות הקשורות מננה דיומה, חייגו אלינו עכשיו ל... 03-500-93-93, תאמרו לנתי שולמן בהפקה, אנחנו רוצים לעלות לשידור למשחק הטריוויה, שאלות ותשובות הקשורות מננה דיומה. 03-500-93-93. נצא להפסקת פרסומת ונשוב מיד לאחריה.

0: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש. ניכנס אליה מתוך רוב שמחה.
1: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בכל חי. שבת.
2: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
1: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת
1: כוכבית 3044.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק ב... כפוף לתקנון.
6: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
7: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
7: כפוף לתקנון המבצע.
9: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
13: שיא

0: טוב של מבצעים בבר כל טוב. דג מושט כפול ללא אור רק ב-16 שקלים ו-90 לקילו. נקניקיות מן הצומח או שניצל תירס זוגלובק קילו 750 רק ב-39 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד 250 גרם אליט רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. בבר כל טוב וזה
1: חשוב לכולם. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: ויוסי חיים, כן. טוב, יוסי היקר, יש לנו מאזינים על הקו, והם רבים וטובים, אנחנו לא נעכב אותם יותר מדי. שלום אוריאל.
4: שלום.
3: מאיפה?
4: מגן יבנה.
3: גן יבנה, מצוין. יאיר, שלום לך.
5: שלום וברכה.
3: אתה מאיפה?
5: צפון.
3: יאללה, אוריאל מגן יבנה, יאיר מהצפון. יוסי, אתה כתבת את השאלות, אז אתה נותן לך זכות הפתיחה, בבקשה.
6: בבקשה. לפי המשמעות המצומצמת ביותר, אילו ימים בלבד נכללים במונח ימים נוראים? אופציה ראשונה, אתם עונים רק אחרי שאני אומר את כל האופציות. א', זה ראש השנה ויום כיפור. ב', כל חודש אלול חוץ מראש חודש. ג', עשרת ימי תשובה. כל חודש אלול נחשב ימים נוראים?
5: כן.
3: טוב.
6: בטוחים.
3: האמת, איפה זה נוכל, איפה נמצא המונח הזה במקורו, מעניין, אתה יודע, יוסי לומר?
6: יש את זה בהמשך, יש את זה בהמשך, את השאלה הזו.
3: אוקיי, אוקיי. אז התשובה הפעם היא דווקא...
6: אבל רק ראש השנה ויום כיפור בעצמם נחשבים ימים נוראים, למרות שבסלנג כולנו קוראים לימים האלה
3: ימים נוראים, נכון. אבל בעיקרון זה רק ראש השנה ויום הכיפורים, אז לא היה פה...
6: כמו שרשום בבתי כנסיות, מקומות לימים נוראים, לא להסרט עם התשובה.
3: כן, יפה. טוב, אוריאל, יאיר, יש לכם עוד שאלה, עוד ניסיון, בואו נראה. באיזה פרק תהילים מופיע הפסוק, כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ? א', בתהילים כ"ג, ב', בתהילים מ"ז, ג', בתהילים צדיק א'.
5: מ"ז.
3: מ"ז אמר יאיר, נכון?
5: כן.
3: והוא צודק.
6: יפה מאוד.
3: תן להם עוד שאלה.
6: זו השאלה, עכשיו נשאיר שאלה פתוחה, ואתם יכולים מהר מהר לענות. מאיזה ספר בתנך לקוח הפסוק ומראהו כמראה מלאך אלוקים נורא מאוד? א', מלאכים, ב', שופטים, ג', שמואל.
3: מלאכים, שופטים או שמואל? מהר?
4: שמואל.
5: מלאכים.
3: איי, איי, איי, איי, איי. אין לכם מזל, מה קורה היום? אתם נותנים דווקא את השאלה. טוב, אבל האמת זה בסדר, זה ניחוס, גם אני לא הייתי יודע.
6: אבל זה קל.
3: נכון.
6: יחסית קל.
3: ספר שופטים.
6: זה יחסית קלה.
3: אוריאל, תודה רבה לך, תודה רבה גם ליאיר, רשימת זוכים בסוף התוכנית בעזרת השם, ועכשיו אנחנו עם אלי שבע. שלום אלי שבע.
7: כן, שלום.
3: אלי שבע, את בחרת לעלות ללא חברותה, בוא נראה איך זה ילך ככה לבד. שאלה אחת עבורך, בוא נראה עד כמה תהיה זריזה ונכונה. מאין מגיע חפצי, מאן מגיעים חפצי הקודש לימים הנוראים המוצגים בתמונה שבערך? מה זה יוסי?
6: שימו לב, מאין מגיעים חפצי הקודש לימים הנוראים שמוצגים בתמונה? יש תמונה מפורסמת, מה אכפת לכם? תנחשו, כי תמונה מפורסמת עם מוצגים
3: של ימים הנוראים. מה זאת אומרת תנחשו, לא אכפת לכם?
6: אנחנו הולכים לראות לך את התמונה, אבל תמונה
3: מפורסמת. איזה תמונה?
6: שימו לב, תנחשו. אתם רוצים שאלה אחרת? אין לי בעיה.
3: תעבור לשאלה אחרת, נו. זה יוסי. יוסי, אני פעם אחת, פעם אחת אני אעשה בשידור חי את מה שאני עושה מאחורי הקלעים. יאללה, שאלה הבאה, בבקשה.
6: טוב, שימו לב. באיזו קהילה אשכנזית, זה יותר קל, קיים המנהג ללבוש קיטל, צחקת אותי, גם בהושענא רבה, לא רק בימים נוראים עצמם. א', קהילות אשכנזיות, ב', קהילות תימניות, ג', קהילות איטלקיות, איטליה, ספניול.
7: גם ביום כיפור?
3: גם הפוך, לא, אומר, גם בהושענא רבה.
6: בהושענא רבה, חוץ מכיפור.
7: גם בהושענא רבה.
3: כן.
7: האשכנזיות זה בעצם גם החסידיות, נכון?
3: כן, כן.
7: החסידים שמים גם.
3: אז אשכנזיות את אומרת.
6: אז אשכנזיות, את אומרת א'.
3: ואת אכן צודקת.
6: למרות אשכנזים תמיד מצביעים ג'.
3: כן, כן, כן.
6: סתם, סתם.
3: לא, זה בסדר, כן. אוקיי, אוקיי, תשובה אכן נכונה. מלבד הבעת חרטה ובקשת מחילה, על מה עוד עוסקים חלק מפיוטי הסליחות, אלישבע? מלבד הבעת חרטה ובקשת מחילה, מה עוד עוסקים חלק מהפיוטים? א', על קינות על חורבן והגלות, ותפילה לשיבה לארץ ישראל ולגאולה. ב', עוסקות בשבח הבריאה. ג', הסליחות מתארות את מתן תורה.
7: א', גם אומרת,
3: והיא צודקת. יפה מאוד. יפה מאוד, אלישבע, יישר כוח, תודה רבה. רשימת זוכים סוף התוכנית. בנימין, שלום.
8: שלום וברכה.
3: היה מקום כבודו להריצו, מאיפה?
8: ירושלים.
3: ירושלים, הכי טוב שיש. יאללה, שאלה הבאה. בבקשה, יוסי.
6: אוקיי, אני לא עושה את זה לפי הסדר, כמו שאתה שם לב, אני פשוט לוקח שאלות. שימו לב. באילו מקרים נוהגים האשכנזים להשמיט את המילה רחמין מהסליחות, לפי הדעות? א', אם יש ברית מילה, או ביום כיפור שחל בשבת, ב', בכל מוצאי שבת, ג', בכל יום שישי. אני חוזר על השאלה, באיזה מקרים נוהגים האשכנזים להשמיט, לא להגיד, את המילה רחמים בסליחות? האם זה אם יש ברית מילה או יום כיפור שחל בשבת? האם זה בכל מוצא שבת? האם זה בכל יום שישי?
8: טוב, כשאתה מפה על ספרדי אז זה ממש אימור. נלך על א', ברית מילה ויום כיפור עצמו.
6: יפה.
3: יפה, יפה, אכן כן, תשובה נכונה. תשובה נכונה.
6: אתה ספרדי היחיד יש לו מזל.
8: לא, לא, היגיון קצת, כיוון, אמרתי מוצא שבת, לא תמיד הם עושים סליחות.
6: תפסיקו להיות רציניים, חבר'ה.
3: יפה, כל הכבוד, יישר כוח. בנימין, תודה רבה לך, גם יישר כוח, רשימת זוכים סוף שעה, תמשיך לעקוב אחרינו, אנחנו עם מידד טסה ששר מבצע את אדון הסליחות. מיד מאזינים נוספים, שימו לב, הערב בעזרת השם מעמד סליחות ברוב עם, הדרת מלך, תושבי בני ברק, קריית הרצוג והסביבה. בבית המדרש שואלי אברהם אצל אמרה דאטרה, הגאון הגדול הרב משה חזקיהו שליטה. גם בעניין הזה, שימו לב, יש לנו פה, אני קיבלתי ממש מאגר של פרסים גדול מאוד, זה מגבעות, זה חליפות, כמו שהזכרתי בתחילת השעה, זה ארוחות זוגיות, וגם פוסטר ענק ותמונות גדולי ישראל לסוכה, משהו באמת מרהיב ביופיו.
6: וואו.
3: כל זה אני אעשה הגרלה בסרט אמת תשובה על כמה אלמנטים. האלמנט הראשון אמרנו זה בעניין הזה של הזמני כניסת שבת, מי שמפרסם. אלמנט נוסף, מי שמגיע ערב לסליחות באוהלי אברהם בבני ברק, מביא לי את השם שלו כתוב בפתק, אפילו קטן ככה, את השם בטלפון, מיד מיידי נכנס גם מול הגרלה. כל יום חמישי בלילה באוהלי אברהם בקירת הרצוג אצל הגאון הגדול הרב משה חזקיהו, זה יוצא רחוב גרינברג 7, תרשמו לכם, גרינברג 7. באים, אומרים סליחות, בהשתפכות הנפש, בניגון, בנעימה, לא מהר מדי, לא קצר מדי, וגם לא ארוך מדי. תבואו, תהנו, מה שנקרא, לשמוע אל הרינה ואל התפילה, ולשים לב אל הנשמה. כל מי שמגיע הלילה, לסליחות בקריאת הרצוג, מביא לי פתק עם השם שלו, נכנס אוטומט להגרלה. הגעתם גם שבוע הבא בחמישי, יש לכם עוד כרטיס, ועוד כרטיס. זהו. גם באים, גם ככה אתם אומרים סליחות. אז מה אכפת לכם? על הדרך, תיכנסו להגרלה ענקית, עם המון פרסים. אתה בבני ברק הלילה, יוסי?
6: אני?
3: אני שואל אם אתה בבני ברק, אולי נראה אותך גם איתנו. אפילו יהודה אמר שהגיע בעזרת השם. הלילה סליחות ברוב עם, בית המדרש של הלב.
6: לא יוצא לי כל כך להגיד סליחות, כי כל הזמן הייתי אומר בצהריים.
3: איי, איי, איי. מומלץ, מומלץ, מומלץ. לפחות הלילה ליל שישי, תבואו במונחה, משהו באמת יפה וגדול, בהשתתפות אמרה דאתרה, גאון הרב משה חזקיהו שליטה.
6: אני חייב את זה לנפש שלי, להכניס את עצמי לאווירת אלול.
3: מוזמן תמיד. רחוב גרינברג 7 בקריית הרצוג, מוסדות אוהלי אברהם. אפשר להיכנס גם דרך נורוק 30, יש לכם שם שביל עד בית הכנסת. בית כנסת גדול, רחב ממדים, מזגנים, מיזוג, יש שתייה חמה. תבוא.

0: יפה יפה, מידע דעת עשה אדון נעשה ליחות. אז שואל פה מאזין בשם מאור אלעד ויוסי, האם אפשר לתת שוב את המספר טלפון לקבל את זמני כניסת השבת של טובים השניים? התשובה היא כן, בהחלט. זמני כניסת השבת, קודם כל זה סרטון יפה ומשעשע דכשל עצמו. זמני כניסת שבת בחיוך עם איזושהי תוספת של מערכון ברקע שאפשר לראות ולצחוק ולשמוח וליהנות. זה יעשה טוב לכם, זה יעשה טוב למשפחה, לחברים שתשתפו אותם. במקביל, כל מי שמשתף את הסרטון הזה אצלו, אצל החברים, במשפחה וכו', נכנס להגרלת הענק שסיפרנו עליה כאן קודם. הטלפון לקבלת הסרטון 050-444-6151. תשלחו לי הודעה, בתוך דקות הסרטון הזה מגיע אליכם. 050-444-6151. טוב, הגיע הזמן פתרון החידה. פתרון החידה הכתובה לגבי השאלה ששאלנו כאן בהתחלה עם השבע שאלות שבעצם עוד אחת מתחלפת מתשובה לתשובה. בבקשה יוסי, הבמה שלך, אתה כתבת.
1: הכותלים בריא במיוחד, כולם בריאים, נכון? העירו לי פה שכולם בריאים, אבל בטרד יש כמות מאוד מאוד גדולה של ברזל.
0: כן, ידוע, בטח.
1: דיברו על זה, כן, ידוע. קשורים, כמו שילד דייק, קשור לנס ההצלה בחג הפורים, זה תרש. אמרתי קשורים כי זה בגתן ותרש, ככה רמזתי לכם שמדובר פה בזוג. אל תפסיק, אל תעצור, מכונה גם אל טרף, אל טרף ידך, וכדומי. הצעקה של בני ישראל גדלה, כתוב על כך בלשון התורה, טרב, הטרב צעקתם, כמו שכתוב על בני ישראל במצרים. חלק ממצוות ראש השנה זה תרת. כן, תשרת זה חלק ממצוות.

0: למרות שזה מצווה שלמה, תקיעת שופר, תראתי חלק, יש לנו את השרת, השיב על קושייה הוא בעצם תרץ, כמו שהדגשנו שדובר בעצם, בגדול זה בלימוד, מה שאנחנו מדברים, ושברו לו את הפסלים, הרי הוא תרח, אבי האומה.
1: כן.
0: ששברו לו את הפסלים, בדיוק.
1: יפה, יפה, טוב.
0: אז אנחנו כמובן כולם יכנסו להגרלה, אל דאגה.
1: מצוין, יישר כוח, תודה רבה לכל מי ששלח פה, ואתם באמת רבים ומקסימים, יש לנו פה עוד משימות ככל שנספיק בעזרת השם ויותר לנו הזמן, ועכשיו אנחנו נפתח גם את הקווים וגם את קו ההקלטות שלנו, המיוחד של תורמים השניים למאזינים שרוצים להשאיר לנו קטע של דקה, לא יותר מדקה, דקה של פיוט מסוים. בסגנון מסוים, יכול להיות ירושלמי, יכול להיות פרסי, יכול להיות מרוקאי, מה שאתם בוחרים, תימני, הכל.
0: תימני לא היה לנו, חבל.
1: עוד לא היה לנו תימני, נכון, חסידי היה דווקא, ירושלמי היה, מרוקאי היה, תימני עדיין לא היה לנו. 055, זה הוואטסאפ של טובים השניים, 055-333-9393. היום אנחנו ניתן מחם שבת יוקרתי גדול, יוסי, לא הפשוטים, מחם ענק, מחם שבת ענק, שיגיע לאחד מבין המקליטים. תשלחו את ההקלטות שלכם אם אתם טובים באיזשהו פיוט מתוך הסליחות, מתוך תפילות הימים הנוראים. אחד יקבל פה מיחם שבת יוקרתי. תקליטו לנו, תקליטו
0: שיוכל את עצמכם. לשתות הרבה תה בתור חזן.
1: כן. לא מיחם, סליחה, פלטה, טעיתי? פלטה, פלטה.
0: פלטה, אז כן. פלטה אי אפשר.
1: למה? יכול לחמם את המים על הפלטה.
0: לחמם את המים, בדיוק.
1: כן.
0: או לשים צעיף כזה.
1: זה פלטה באמת ענקית. פלטה ענקית, מיוחדת. תשלחו את ההקלטות שלכם בקצרה, קצר, קולע ויפה. מקום שקט, בלי רעשים, 055-333-9393. אפשר גם להקליט לנו בתיבה. מכל הטלפונים, גם טלפונים כשרים, הכל. 039-039-039. שלוחה אחת, ואחר כך חמש. כמה מספרים, וואי, כמה מבולבל, 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך חמש, תקליטו שם את כל ההקלטות שלכם, הטובים, אני אומר לכם שוב, אחד היום מקבל מאיתנו כאן פלטה, אני חושב
0: שנקראת
1: פלטה זכוכית אפילו, משהו באמת מיוחד, גדול, ענק, מכובד, אתה מוזמן לבוא לפה, ולראות, אתה משדר לנו מנתיבות, תבוא לפה, תראה מה קורה כאן. יפה, הנה
0: ירושלים היום דרך אגב.
1: אתה בירושלים? חשבתי אתה בנתיבות. מה אתה חושב שהייתי בנתיבות השבוע בבית של רבי דוד גואטה היקר?
0: כן, אני יודע שחלפת אותי.
1: אילולת כן, אילולת בן ישחי הקדוש, הוא נוהג כל שנה רבי דוד גואטה הצדיק,
0: המנהל של הרב ברג'ל,
1: הוא תלמיד של הרב ישראל, כן, הוא מנהל את האולם המפואר, אני חושב הכי מפואר באזור הדרום, משהו שהוא ענק, ארבע עונות, אולם יפה יפה.
0: מכיר, בטח.
1: אז הוא המנהל של האולם, והוא כל שנה.
0: כל החסידים של הרב ישראל עושים שם את האירועים שלהם, לא אותו קרב, דרך אגב, אולם טוב, מותר לנו לפרגן.
1: אולם פצצה, פצצה. אני גם הייתי שם כמה פעמים עם התזמורת והכל, אולם פצצה. אם אתם...
0: למרות שאין לנו ארבע עונות בישראל, יש לנו רק קיץ.
1: כל הזמן קיץ פה. רבי דוד גואטה היקר שכל פעם מכבד, מוקיר רבנן, מוקיר תמידי חכמים, ואוהב את הבן איש... מחובר בין נפשו לבן איש חי, כן, כל הכבוד. הנה שלמה כהן. מיד מיד מאזינים נוספים, ומיד נשמע גם את ההקלטות שלכם. אוי, זה מדהים מה שקורה פה.

0: מי הולך לקבל מאיתנו את הפלטת ענק היוקרתית, פלטת זכוכית מתוחמת, משהו מיוחד, משהו גדול, משהו ענק, לא סתם סטנדרטי. אחד מהמאזינים, שימו לב, זה סיכויי זכייה מטורפים. כמה מאזינים יש בתוכנית? זה לא מדובר פה על לא מאות וגם לא אלפים. בודדים, כן. טוב, תשלחו...
1: לא, לא, יש, אבל אתה יודע, זה עדיין סיכוי גבוה.
0: לא, אני אומר, אין הרבה, אבל מתמזל מזלם להיכנס לשידור ולעלות ולכתוב ולשלוח, תמיד, יש הרבה מאזינים בין פורט יוסף למאות ולאלפים, אבל לא כולם נכנסים, אתה יודע, לתוך לתוך הקרון, מה שנקרא, ושולחים, מספיקים, חלק בדרכים, חלק במכוניות, חלק עסוקים בקניות השבת וכדומה.
1: בקיצור, יש לכם סיכוי, חבר'ה.
0: כן, כן, כן.
1: זה מבצע חם, מה שנקרא, תרתי משמע.
0: מבצע חם עם הפלטה הגדולה, 055-333-9393. תשלחו קטעים שלכם, מוקלטים, פיוטי הימים הנוראים. הנה.
2: שפע לרוע.
1: וואי, לא היה לנו.
2: שפע.

0: תקשיב, למה אהבתי אותו בעיקר? קודם כל, הוא בחר משהו שאף אחד לא עשה. שמת לב, יוסי?
1: נכון.
0: אף אחד לא עשה.
1: הוא גם קצת מרוקאי וקצת ירושלמי.
0: ממש מתוק, והוא גם לקח את הזמן, הוא עשה את זה באדישות, נחמד, קצר, קולע, אבל בלי, כאילו, אתה לא שומע אותו לחוץ בהקלטה או משהו. ממש יפה. אני אהבתי מאוד מאוד. יישר כוח. אתם רוצים להקליט את עצמכם גם 055-333-9393, תעשו את זה עכשיו ממש, או ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 5, שם אתם יכולים להשאיר את כל ההודעות שלכם מכל סוגי הטלפונים. אנחנו להפסקה קצרה.

0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: יש השקעות נדלן ויש את פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 57.
4: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
9: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוץ לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
14: ויוסי חיים איתנו היום, ואנחנו עוברים להקלטות נוספות של מאזינים בדרך אל הפלטה, פלטת השבת הענקית, שבעזרת השם הולכת להיות מחולקת כאן לאחד מהמאזינים. סיכויי זכייה גבוהים מתמיד ומטורפים, כי אף פעם לא בעצם הקצבנו פרס כזה גדול על כמות משתתפים יחסית קטנה. אין פה אלפים וגם לא מאות. בואו נשמע עוד אחד, יאללה בבקשה. מה זה הפעם? מה בחרתם לנו?
15: זה על ימים נוראים.
14: אוקיי.
15: שמחה לידך.
14: חשבתי הוא בא לעשות שיחו לימי. יפה.
15: עוד לירך.
14: סוף סוף.
15: עוד מיכס קרן לדוד עבדך.
14: יבא בבא בבא.
16: איזה חלק יש לנו.
15: לבני

0: יפה, יפה, יפה, יפה, סוף סוף משהו חסידי ככה מגוון, מרענן, נחמד, כל הכבוד. טוב, עוד מאזינים 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, שם אתם משאירים את ההקלטות, בוא נראה מי מביניכם הולך לקבל מאיתנו את פלטת השבת היוקרתית. מה יש כאן, עוד אחד?
1: שפע לרוח.
0: זה כבר שמענו את שפע לרוח, בסדר. 039-039-039 הקלטת קטע מתוך פיוט ימים הנוראים, 039-039-039 שלוחה אחת ואחר כך חמש, או בוואטסאפ, גם בוואטסאפ הכי קל ופשוט ב-055.
2: אנחנו כבר שידחנו דרך אגב,
0: כן, כן, כן, נכון, בין קהילות גבאים בתי כנסת שחיפשו חזנים ומצאו אותם דווקא דרך פה, תתפלו. 055 הוואטסאפ, 333-93-93. מיד נשמע עוד, אני רואה פה רשימה, יפה, יפה, יפה, יפה. טוב, שעה הבאה גם

הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיד.

0: נגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
2: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
3: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורים בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
3: כוכבית 3044.
6: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
2: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים, מרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
2: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.

חוקי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. בתום האולטימטום שהוצב לחמאס בעקבות שיגורי בלונים ועפיפונים מרצועת עזה, שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי מעתה כל שיגור יחשב פעולת טרור לכל דבר ויענה בתגובה עוצמתית נגד האחראים, מוקדי השיגור והתשתיות. כץ הוסיף כי צה"ל יפעל בכל הכלים הנדרשים, לרבות פינוי אוכלוסייה מאזור ומשכונה שמהם התבצעו השיגורים. לא נאפשר לחזור לשיטות ההכלה והיומים על יישובי הדרום כפי שהראו לפני באוקטובר, דברי שר הביטחון. צה"ל חיסל בהתקיפה בחאן יונס מפקד חמאס שהחזיק בשבי את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברהם מנגיסטו. בצה"ל הוסיפו כי לאחרונה פעל המחוסל לקידום מתווה טרור ולשיקום יכולות חמאס. צה"ל תקף תשתיות ומחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון, בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל במהלך הלילה. הרחפנים שוגרו לעבר כוחות שפעלו באזור רכס עליתה 4 במרחב הביטחוני. בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב.

0: הרוחות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת כי מדיניות ישראל בעזה לא השתנתה. לדבריהם לא יהיה שיקום לפני פירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו ופירוז מצועת עזה. קודם לכן דווח כי במערכת הביטחון נערכים לפתיחה מחודשת של מעבר ארז להכנסת סיוע הומניטרי לעזה, כאשר ההחלטה הסופית עדיין ממתינה לאישור הדרג המדיני. ההיערכות נובעת בין היתר מלחץ אמריקני משמעותי המופעל על ישראל, ובכלל זה מצד המפקדה האמריקנית הפועלת מקריית גת, כאשר במסגרת הדרישות מבקשים האמריקאים להרחיב את נתיבי הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועה. עם זאת, גורמי ביטחון מבהירים כי מבחינה מבצעית אין צורך ממשי בפתיחת מעבר נוסף מלבד כרם שלום. כלי טיס מאויש מרחוק של צה"ל ביצע מוקדם יותר היום נחיתת חירום במרחב שוקדה שבנגב המערבי בעקבות תקלה טכנית. כוחות צה"ל הגיעו למקום ואספו את הכלי בבטחה. האירוע מתוחקר. גורמי ביטחון בישראל מבהירים כי לא מוכר אירוע שבו נעצרה חוליית טרור שעמדה להתנקש ביאיר נתניהו בפלורידה. לדבריהם התקבל מודיעין כללי שהוביל לתגבור האבטחה ולדרישה מיאיר לשוב לישראל. ולסיום, בחבאות והצלה פרסמו עזרה לציבור לקראת מערכת הגשמים החריגה הצפויה בלילה שבין שבת לראשון. הציבור נקרא שלא להתקרב למים זורמים או לחצות ערוצי נחל וכבישים מוצפים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בשבת מעונן חלקית ובלילה צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. בראשון ירידה ניכרת נוספת במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
2: אלול כל חי. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: חיים איתנו היום מירושלים עיר הקודש, ואנחנו פותחים פה שעה שנייה, ככה לכבוד סוף שבוע, אמרנו יאללה בוא ניתן עוד שעה למאזינים עם עוד קצת משימות
1: ואתגרים. יש לנו מבצע, לא אפשר שעה.
0: כן, נכון. עד שאתה מרכז את ההקלטות, ועד שכולם מספיקים לשלוח, אני רואה כאן באמת דברים יפים שנשלחו, ואני רוצה גם שנספיק להשמיע אותם ולתת להם את הכבוד הראוי והמגיע להם. האם אתה מוכן, יוסי?
1: לגמרי.
0: יופי, אז נאמר רק תודה לעוסקים במלאכה, תודה קודם כל השם יתברך, מלך מחיי המלאכים על כולנו, תודה לאריאל ספקטור, תודה לבנימין קגן שנמצא איתנו, מצטרף לכוחות של טובים השניים, תמיד הוא עושה פה דברים טובים, אבל היום יותר מתמיד. נתי שולמן שהייתנו עד לא מכבר, והמאזינים...
1: בנימין קגן עושה דברים טובים בכל הקומה.
0: כן,
1: כאילו בדיוק. לא משנה איפה, למטה, למעלה, כלכלי, זה...
0: כן, איפה ש...
1: של טוב.
0: כן, תמיד איפה שקוראים לו, מתייצב, ברוך השם, מסייע.
1: בנימין אמר.
0: שימו לב, הנה עוד קטע ששולח לנו כאן מאזין, פתחנו פה את הקווים בשעה הקודמת, קווי ההקלטות. לשליחת חומרים, כל אחד שולח לא יותר מדקה של איזה פיוט, נוסח תפילה, סגנון, משהו מתוך אמירת הסליחות, מתוך תפילות הימים הנוראים, ונכנסים פה להגרלה ענקית על הפלטה הגדולה הזאת, פלטת זכוכית, משהו מאוד מאוד מיוחד. הנה בואו נשמע עוד ביצוע לשיר, לפיוט הידוע המבורך בכל מערך. הנה.
2: המבורך

יפה, יפה. טוב, זה מאזין, לא כולם כותבים את השמות, אבל לא נורא, יש פה את המספרי טלפון שלכם, הגרלה גם ככה נעשית לפי מספר טלפון, לא דווקא לפי שם. הנה עוד ביצוע. עוד אחד, בדיוק המבורך, תראה מה זה. כן, כאילו היו מתואמים ביניהם.

0: לארץ אנשי
1: יפה, זהו, נסתפק בזה, נסתפק בזה. תודה רבה למאזין היקר הזה. עוד הקלטות שמגיעות כאן למערכת, פשוט לא יאומן מה שקורה פה.
2: לך אלי
1: סוף סוף משהו אחר, כן.

0: מה שסבך פה עם המילים באמצע, הכל טוב, בוא נשמע עוד.
1: יהודה אלה, תשמעו קטע, תשמעו קטע. אוי אוי אוי אוי מלואי, חלק הלוב אילם כאילו בו בו בו בו בו. אוי אוי אוי בכבוי דגיחו,
0: ואילו שאל
1: חורת ביקור רגי.
0: בדיוק מה שרצינו, קצת שונה, קצת מגוון, כן.
1: אוי אוי אוי בבדגי, אוי ניזה ייחו, על כל יש וסי ויידי תיגי. אוי אוי אוי אוי אוי ייחו, בו בו בו. ויהי לה כל פול כי עטו ויאלטוי, ויובין כל יציר, כי עטו יצא ובבבתוי, ויהי מה כל אשר שומו ויפוי, שמר.

0: טוב, הקלטות דקות אחרונות למי שרוצה להיכנס פה להגרלה הגדולה הזאת, זה 055-333-9393, זה בוואטסאפ, 055-333-9393, או ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. אם אתם רוצים לעלות אלינו לשידור, לייב, בשידור חי, אתם גם תוכלו לקבל מאיתנו אפקט, אתם רואים? שומעים את האפקט, יש ממש כמו אולפן, ריבר ודילי, כמו באולפן, הנה עכשיו ספקטור עורך לנו את זה, בשניות, אם אתם תעלו לשידור, אתם תוכלו להישמע גם הרבה יותר טוב כמו באולפן, 03-500-9393, לחייג עכשיו, הנה בנימין קגן מקבל מכם את הטלפונים, 03-500-9393, הנה עוד הקלטה.
1: אמונאי אני

0: היי, זה כל כך יפה ומרגש. אני לא רציתי להפריע לקטע הזה, אבל כבר שהוא פתח את הפה, אני שמתי לב שאני מזהה ומצליח לזהות. כן, כן, כן, במי מדובר. ואז רצתי ישר לפרופיל שלו, אני מסתכל ואני רואה שאכן לא טעיתי, הרב שמואל צורי שדאי. טוב, זה כבר מה שנקרא רב אומן, שידיו רב לו בתחום, שהוא בן פורט.
1: איזה יפה שגם אנשים שכבר שנים בתחום משתתפים בדבר הזה.
0: בטח, חזן מבוקש, תמיד.

0: חכם וברוך השם. טוב, מיד נשמע עוד, מיד נשמע עוד, אבל התנחתה המוזיקלית עם מוטי וייס. נכון, נכון, נכון. לכבוד שבת קודש.
1: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש.
0: יש לנו על הקווים מאזינים, מיד נפנה לכם, מיד מיד. 03-500-93-93 03-500-93-93

0: יש לנו יוסי על הקו שני מאזינים בשם רפאל, אז את הראשון אנחנו נכנה אותו רפאל
1: א', יש רפאל ב',
0: כן, רפאל א', שלום רפאל,
2: שלום
0: וברכה, שלום, איפה?
2: מבני ברק.
0: מצוין, איזה קטע אחת לתת לנו, באיזה נוסח?
2: נוסח ירושלמי, סליחו לימי.
0: וואי, אחד הקטעים היפים. בואו נפתח לך פה את כיוונוני האולפן, בבקשה, במה שלך, רפאל.

0: יפה, ענה, בקש לה מנחם, ענה, אבל מספיק, נספק בזה, תודה רבה צדיק, יישר כוח, רפאל, אלוף מקצועי. אתה רוצה לתת טלפון שלך, אולי גבאים, מחפשים מישהו, קהילה?
1: בדיוק.
2: לא, אני סגור.
0: אתה סגור כבר, אשריך, אשריך ותודה.
2: 15 שנה
0: באותו מקום. בני נרה, בני נרה, עד 120. עד 120, רפאל בית, שלום לך. רפאל בית, שלום. רפאל בית ירד לנו מהקו. אחרי רפאל, מי איתנו על הקו? יוסף?
1: היום נעלה רק רפאל.
3: כן.
0: יוסף, השם עליכם, איפה אתה?
3: אני בגדרה.
0: גדרה, יש לי תחושה שאתה הולך לתת לנו משהו מרוקאי, תימני, מה?
3: לא,
1: גדרה.
0: גם ירושלמי? עממי, אוקיי. איזה פיוט?
3: אל רחום שמח.
0: אל רחום שמח, זה עוד אף אחד לא עשה לנו. יאללה, יוסף.
1: יפה.

0: לגדול שמח. למה עצרת?
1: למה עצרת?
2: אל אדיר שמח, אל ברוך
0: שמח, ראה בעוני עמך, רחם עד עולמך. יפה יוסף, יפה. אתה יודע מה עוד יותר יפה? שבחרת קטע שאף אחד לא שם לב אליו. תמיד עושים לנו את אדון הסליחות והמבורך ואת הכי פופולריים ומוכרים. יפה, כל הכבוד יוסף. גדרה, תודה, גם אתה נכנס פה להגרלה, יישר כוח. עקיבא,

0: שלום רבי עקיבא. שלום, מאיפה אתה?
1: סולם.
0: מאיפה אתה עקיבא?
1: ירושלים.
0: ירושלים עיר הקודש. מה עם החבר'ה התימנים? מה עם הפרסים? מה אתם מתקמצנים עלינו? תעלו לשידור.
2: הפרסים יש להם משהו? זה הפרסים בירושלמים.
0: נו בראש, מה אתם מפחדים? מה אתם מתרגשים? הם מתביישים פה ממישהו? 03-500-9393. יאללה, קדימה עקיבא.
1: לך...

0: יפה, מספיק לנו בהחלט, מספיק. יפה, יישר כוח,
1: עקיבא.
0: רגע, יש פה אחד בשם עקיבא ששלח, אולי זה אתה? זה אתה? יפה.
1: אז יש לנו עקיבא א' ועקיבא ב'.
0: כבוד הכבוד, עקיבא יישר כוח, תודה, תודה.
1: עקיבא ובני עקיבא.
0: כן, מצוין, מי עוד איתנו? דוד, שלום.
2: כן, שלום.
0: שלום, איפה דוד?
2: מירושלים.
0: מה, איזה פיוט אתה רוצה להשמיע?
2: שנייה אחת, אני
0: רודק,
2: רק רגע,
0: בוא ניקח לנו איזה שיר בינתיים ונחזור אליך תכף ועוד כמה. יש לך משהו כבר?
2: אדון הסליחות,
0: אדון הסליחות, בבקשה קדימה, 3-4 ותתחיל.
1: בבקשה, עליך על זה.
2: אדון הסליחות.

0: יפה, יפה, יפה, יפה, יפה. טוב.
1: וואי וואי וואי.
0: הנה אלול, אלול, מיד מאזינים נוספים. רבותיי, ההצגה הגדולה של חזון עובדיה עם עופר הלוי ועוד הרבה שחקנים בעזרת השם קורית ביום ראשון בחולון. יום ראשון בעיר חולון, זה אפילו חרוזים, יום ראשון בעיר חולון, הצגה גדולה, חזון עובדיה. לא צריך טלפון, אבל מי שרוצה כרטיסים, יש לי עוד כמה כרטיסים בודדים לחלוקה רק למאזינים שלנו של טובים השניים. מי שרוצה, שישלח לי הודעה שוב למספר שלנו של 050-444-6151, ותפונקו, תפונקו בכרטיסים, לא כולם, אבל אנחנו ככה עם... אם אנחנו נצליח לגוון מבין כל השולחים ולתת בסוג של הגרלה אקראית כזאת לכמה מהשולחים כרטיסים למשפחה, בעזרת השם תבואו בהמוניכם בחולון יום ראשון הקרוב, חזון עובדיה עם עופר הלוי ומיטב השחקנים על הבמה. אומרים שזה הצגת ההצגות שידע הציבור החרדי, מרתק, מרגש, משעשע, הכל ביחד באמת במקום אחד, וזה קורה ביום ראשון באולם יד לבנים, אולם יד לבנים. תשלחו לי הודעה אם אתם רוצים להגיע לשם בשעה 8:30 ביום ראשון הקרוב עם המשפחה, 050-444-6151. חלק מכם יקבלו מאיתנו גם כרטיסים בחינם, סתם בשביל האווירה ובשביל הפינוק. יפה, מיד מאזינים נוספים.

0: אלו, אלו, אלו, אלו, אלו של פומפדיטה. יש לנו פה יחידה גם לשעה הזאת, נכון, יוסי? בבין כל הבלגן והקלטות שרצות כאן, יש גם יחידה.
1: בהחלט, בהחלט. יחידה של מושג אלולי, קשה יותר. אם לא יפתרו אותה, היא תחכה לראשון.
0: הכל טוב.
1: אז שימו לב, מושג אלולי, קצת יותר קשה מהקודמות. הנה, כתבו לפניכם. מובילה לדמיון חיובי בלעז ראשון, בהמשך הוא תחילת חודש בקיצור עם נוזל חיוני. מה המושג? אחזור. מובילה לדמיון חיובי בלעז ראשון, בהמשך הוא תחילת חודש בקיצור עם נוזל חיוני. עכשיו אני אקרא לכם את זה קצת עם קצת רמזים בקריאה עצמה. מובילה לדמיון חיובי בלעז ראשון, בהמשך ותחילת חודש בקיצור עם נוזל חיוני.
0: תקשיב,
1: מה
0: פצצה.
1: מה המושג ואיך
0: פצצה. הגעת? חידה פצצה, באמת, גם תשובה יפה גם, שקשורה בעוד כמה מקומות
1: כמובן
0: ועניינים.
1: כמובן, מושג של אלול.
0: בוודאי, בוודאי. יש לכם תשובה, תכתבו לנו מהר מהר ל-055-333-93-93, 055-333-93-93. רוצים להקליט, גם הקלטות שלכם מתקבלות בברכה בקו של טובים השניים, כשכבר אין לי כוח לחזור למספר שלו, אני לא אעשה את זה דווקא. מה שכן, אם עדיין לא קיבלתם... מה שכן, אם עדיין לא קיבלתם אליכם את הסרטון של טובים השניים של זמני השבת, זה הזמן, רבי ישראל. זה הזמן, אם עדיין לא קיבלתם אליכם את הסרטון של זמני השבת של טובים השניים. זמני השבת של טובים השניים, קודם כל זה מצחיק וזה משעשע לכשל עצמו. מקבלים סרטון מצחיק של דקה וחצי, צחוק עם עניינים. בנוסף, אם אתם משתפים את הסרטון הזה ומריצים אותו אצלכם בסטטוס או בקבוצות, אז אתם בכלל נכנסים לגרלה הענקית של אלול, שאני ארוך אותה בעזרת השם בעשרת ימי תשובה. הגרלה שיש שם גם מגבעות וגם חליפות וגם שוברים בארוחות טובות של מיט-אפ, וגם באמת פוסטרי ענק לסוכות.
1: דברים, לחג,
0: דברים מטריפים. כן, כן, כן, דברים מטריפים. תשלחו לי הודעה 050-444-6151 שאתם מעוניינים בסרטון, ובעזרת השם תוך כמה דקות הוא אצלכם. 050-444-6151 תשלחו לי הודעה ובעזרת השם זה מגיע לכם במיידי. 050-444-6151. יוסף, שלום.
2: הלו.
0: שלום יוסף, מאיפה?
2: גני תקווה.
0: מצוין, מה בחרת לתת לנו?
2: יש פיוט, הוא קצת ארוך, אז אני, יש פה כל מיני כמה קטעים, אז תגיד לי איפה לעצור.
0: לא יותר מדקה, קח לך לא יותר מדקה. מאיזה נוסח?
2: תימן.
0: הופה, רק על זה מגיע לו פה כפיים, רבותיי, סוף סוף הראשון שהציל את כבוד העדה התימנית. מה זה, חיכינו לכם כבר השבוע, אנחנו רצים עם הפעילות הזאת.
1: החוטים שאלו כבר מה קורה עם התוכנית.
0: נפגעו?
1: התקשרו אלינו מתחת לשידור.
0: יאללה יוסף, תן בראש.
1: ריבו בטילים.
2: הפעילות לעת שערי רצון להיפתח, שאומרים בראש השנה.
0: מקסים.
2: נתקיות.
0: קדימה.

0: יפה, יפה, יפה, יפה. זהו, מספיק, ממש קצר, קולע, זה מה שרצינו, לא יותר מזה. מפצצה.
1: איזה יפה.
0: יוסף, פצצה.
1: איזה חידוש מרענן.
0: כן, כן, יש לנו עוד יוסף עד הקו, שלום.
2: שלום.
0: ואתה מאיפה?
2: טבריה.
0: מצוין, מה אתה הולך לתת?
2: מהסליחות, אליך
0: אדוני נסעתי. אליך השם נסעתי, אחד הפיוטים היפים.
1: יש לך קול יפה, אתה יודע?
0: כן, בוא נשמע אותו עכשיו בשירה, בבקשה.
1: בוא נראה.
0: הנה, האולפן מוכן, קדימה.
3: הנה, האולפן מוכן, קדימה.
2: אלה.

0: ככה.
1: אדה, אתה משיך.
2: יש לו קול ממש יפה, ולדעתי אם הוא יתמקצע בידע, הוא יגיע רחוק.
1: בטח, מתוק.
2: אני חושב שיש לו קול כילד שיכול להיות על פוטנציאל גבוה בהמשך.
1: יפה, יפה. אגב, זה מקם חיג'אז, הפיוט הזה. לך השם נסעתי עיניי.
2: טוב, אני לא מכיר
1: את זה ככה. עוד איתנו על הקו, רפאל, שלום לך.
2: רפאל 3, אבל ג'

0: רפאל.
1: שלום, צהריים טובים.
0: איפה אתה רפאל?
1: אני מאזור הדרום.
0: אזור הדרום, מצוין. טוב, מה אתה הכנת לנו? דרום זה צריך להיות מרוקאי.
1: לא, ירושלמי, בן אדם.
0: יאללה, קדימה.
1: בן אדם לך נרדם קום קרה בטח

0: الحال بتنم يا مين فوني.
1: شوف رفايل رفايل رفايل, אתה לא פרייר, אתה לא פרייר בלי עין הרע. איפה אתה חזן בימים נוראים, או שעדיין לא סגור?
0: אנחנו השנה נהיה בכפר סבא.
1: יפה, איפה?
2: איזה יופי.
0: אצל הרב יניב, יש לו בית כנסת שם, קהילה.
1: לא קשור לרב אברהם שרון שם בכפר סבא משהו? אין קשר.
0: כן, הרב אברהם שרון מכירים אותנו, כן.
1: באמת? איזה יופי, תמסור לו דש חם, תמסור לו דש חם.
0: אנחנו זוכרים אותך שהיית נביא את משה חבושה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. איי, יפה, יפה, מתוק. רפאת, ישר כוח, תודה רבה. אתה רוצה לתת לו לטלפון שלך, אם אנשים ירצו אולי במשך השנה, שבתות חתן, להזמין, כאלה?
0: כן, למה לא?
1: יאללה,
0: כן.
1: תן.
0: 0548-497-24.
1: מצוין, מצוין. תודה רבה לך, צדיק. בהצלחה רבה וענקית.
0: תודה.
1: יופי, טוב, אחרונים חביבים, אנחנו כבר אמורים לסיים, אבל... וואו, עוד יצאנו למקבץ ראשון אפילו, אימאלה, טוב.
2: כן, אפילו לזה, אבל כן. יש לנו גם את החידה.
1: כן, כן, מיד, מיד.
3: שניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
3: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בכל חי. שבס
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
6: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
8: מושון
7: ותזכרו בקהל הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
11: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
12: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
13: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
14: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
15: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
16: כפוף לתקנון המבצע.
17: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
18: שנה טובה, השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם, בהצלחה.
19: ציפורי קלאוס,
2: כוכבית 3044.
12: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
16: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
19: חי תמיד איתי כל חי.
1: יוסי, המון תשובות כאן לשאלת החידת מושג אלול. הפעם, לצערי אני אומר את זה, מצד אחד לצערי, מצד שני זה גם כיף וטוב לאתגר מדי פעם. אין תשובות כמעט נכונות. יש הרבה, אבל טעויות. בסדר, אנחנו נשמור את זה. נשמור את זה. אל תגלה את התשובה.
2: נשמור את זה לראשון?
1: בדיוק, נשמור את זה לראשון. בוא נשמע בינתיים עוד קצת המאזינים, מה שנספיק אחר כך, כמה שיתאפשר. הנה.
20: תשוקותי בחוך אשקי.
1: נשמע חצי פרסי, חצי תימני.
2: כן.
1: טוב, אוקיי. מה עוד? וואה, לא הספקנו.
2: אגב, הלכה אלי התימני שיש בתי כנסת שכבר נוהגים אותו.
1: איש, נעלמת לנו יוסי. יוסי?
21: חודש הרחמים מובילה לדביון חיובי.
1: זה לגבי התשובה הכתובה. לא, הרבה כתבו חודש הרחמים, זו תשובה שאיננה נכונה. איתכם הסליחה, כתבו את זה הרבה.

מצוין, יפה, יפה. יוסי, נעלמת לנו אם תוכל לסדר שם את העניין הטכני, לא יודע בדיוק מה זה, מה קורה שם, אבל בסדר, אנחנו ממתינים ומחכים לך פה. מה עוד, מה עוד, מה עוד, מה עוד? לגבי אמירת הסליחות הלילה, שואלים פה אלעד, מה התכוונת? אז הנה, שוב אני אומר, שוב אני אומר. ההגרלה של חודש אלול היא בעצם הגרלה על מכלול דברים. הדבר הראשון זה השיתוף של הזמני כניסת שבת, כפי שאמרנו. יש עוד אפשרות להיכנס להגרלה, וזה להגיע הלילה למעמד הסליחות הגדול בקריית הרצוג, ברחוב גרינברג 7. תבור, 12:30 מתחילים, ברוב עם, אדרת מלך, בניגון, בנעימה, ביחד, מקום ענק, יש מקום לכולם בשפע, ממוזג, יש תהיה חמה. תבור, גם תהנו, לשמוע אל הרינה, ואל התפילה, ביחד. זה לא דומה שעושים את זה ככה ב... מה שנקרא דרדלים, בקושי מניין וזה, עושים את זה ביחד, תבואו הלילה, שימו לב אל הנשמה, אפס, מי שרוצה עוד פרטים, 050-4-4-4-6-1-5-1, במספר שלנו הידוע, גם מי שרוצה לקבל את הסרטון של זמני השבת, של טובים השניים, ולשתף ולהיכנס להגרלה, הכל במספר הזה, 050-4-4-4-6-1-5-1 בהודעות וואטסאפ בלבד. מי שבא הלילה לסליחות, כמו שאמרנו, בעלי אברהם בקריית הרצוג עם הגאון הגדול הרב משה חזקיהו המרד ההתרה, נכנס אוטומט גם הוא להגרלה. תביאו לי להגרלה. יום חמישי הבא, עוד הפעם, אנחנו עושים שם סליחות. חמישי שלאחר מכן, שוב, כל חמישי במהלך חודש אלול, בעזרת השם, כל ימי החמישי ללשיש רוב עם. בעלי אברהם, גרינברג 7, קריית הרצוג, כניסה גם נורוק, רחוב נורוק 30. תבואו, תהנו, תשמחו, ושבתנו קבל שמה צעקתנו, וגם תיכנסו להגרלה. ברוכים הבאים, מחכים לכם. הנה יעקב שווקי, עושים תשובה.

0: שלום וברכה, הבן שלי רוצה בבקשה להקליט קטע מהסליחות. הילד שלי בן 10, הוא רוצה להגיד בעל פה. בבקשה, הוא בן יחיד כרגע, אז נא לכבד, בבקשה.
1: בטח, תמיד מכבדים, מה זה?
2: עד שם ישראל, אדוני אלוהינו.

0: אלוהים, אדוני, או האלוהים.
1: אה, יפה. איזה מתוק, בלי עין הרע. בלי עין הרע, הלך על הקטע הכי... הכי חזק בסליחות, שזה קבלת עול מלכות שמיים, בגיל 10, בלי עין הרע בן פורת יוסף.
2: קטע לפני התחנון.
1: כן, יפה, מתוק, מקסים. ברגעים אלו ממש נערכת כאן ההגרלה בין כל אלו שעלו לשידור ושלחו הודעות, מוקלטות וכתובות מיד אחר הפרסמות. אנחנו גם נכריז על הזוכה המאושר.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה, עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות, המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
5: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
6: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
7: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
8: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
10: ציפורי קלאוס.
11: כוכבית 3044.
12: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: טוב, מאזין בשם ברוך, אם אתה שומע אותנו מהפקה מנסים ליצור איתך קשר, הטלפון שלך מתחיל ב-054 ומסתיים בספרות 021, ברוך שוב, 054 מסתיים בספרות 021, אתה לא עונה לנו, אז תשתדל לענות לנו לפחות בחמש דקות הקרובות. אנחנו תמיד נמשיך וננסה, אבל ברוך, אם אתה שומע, תחייג עכשיו, תחייג עכשיו. אתה זכית כאן, עלית במספר מבין כל המספרים שהיו פה באמת בלי הנערה, בלי הנערה כל כך הרבה שהשאירו פה גם הקלטות וגם שלחו תשובות לשאלות הכתובות, גם בוואטסאפ וגם בתיבה הקולית וגם אלו שעלו לשידור. אתה זכית בפלטה, אבל מעבר לכך יש פה כמה שזכו בלי קשר בכל מיני פרסי בונוס, כמו למשל ארוחות, כמו למשל דברים אחרים. כן, כן, כן, יפה. טוב, אנחנו מסיימים עם להביט קדימה, אמנם אנחנו מסיימים, אבל כבר תמיד תמיד תמיד מביטים קדימה עם רולי דיקמן ששרום ובצע את השיר הזה. זמן טוב לאחל שבת שלום ומבורך. אמר לך תודה יוסי שהיית איתנו, תודה, תודה. שבת שלום ומבורך, תודה לצוות, תודה לבנימין קגן, תודה רבה ל... הזדמנות אחרונה אגב, הזדמנות אחרונה, כמה דקות אחרונות אנחנו מסיימים. מי שעדיין רוצה את זמני כניסת השבת של טובים השניים עם הקטע המצחיק והמשעשע, שנכניס את זה, נשלח לו את זה ואז אתם תפיצו ותיכנסו להגרלה הגדולה שלנו. או מי שרוצה פרטים לשמור על הסליחות הלילה באוהלי אברהם בקריית הרצוג בבני ברק, להגיע ולהשתתף בהגרלה הענקית שדיברנו וסיפרנו עליה, כל כך הרבה פרסים טובים. באמת, הפרסים יותר, כמות הפרסים יותר המשתתפים, באמת, אז שווה, סיכויי שחייה באמת גבוהים. תשלחו לי הודעה שאתם רוצים את הסרטון, או אתם מגיעים הערב לסליחות בקריית הרצוג, 050-444-6151, זה המספר, זה המוקד פה, ואני בעזרת השם מתקשר מולכם, 050-444-6151. תשלחו לי הודעה, נשלח לכם בעזרת השם את הסרטון, וגם את הפרטים על הלילה, אוהלי אברהם, רחוב גרינברג 7, סליחות הלילה ברוב עמד רת מלך, כל מי שמגיע נכנס להגרלה גם כן באוטומט. שבת שלום וברכה.

0: עד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
1: שלום לכל המאזינים. בסייעתא דשמיא התחלנו במסגרת לימוד הרמב"ם היומי ספר חדש, ספר נשים. הפרק היומי, פרק ב' מלכות אישות, בהמשך לקודמו, מהווה מעין הקדמה ומבוא להכרת המושגים המונחים הנוגעים לכלל הלכות שנידונים בספר זה. אף שאינו מוגדר כך על ידי הרמב"ם בתחילת הפרקים, אבל סופה מעיד עליהם, שכן ההלכה האחרונה בפרק היומי, הלכה חפזיין, מוקדשת על ידי הרמב"ם לסיכום שני הפרקים הראשונים. והוא כותב במילים האלו: נמצאו כל השמות שביארנו עניינם בשני פרקים אלו 20 שמות, ואלו הם, וכאן מונה הרמב"ם 20 שמות של מושגים שהוא ביאר בפרקים הראשונים, והוא מסיים בבקשה לכל אלה שלומדים, וזה לשונו: שים כל השמות האלה לעומתך תמיד, ועל ילוזו מעיניך כל ענייניהם, כדי שלא נהיה צריכים לבאר כל שם הם בכל מקום שנזכיר אותו. מבין 20 השמות שמזכיר הרמב״ם, מופיעים גם כן המושגים קטן וגדול. דהיינו, מה שאנחנו קוראים קטן וגדול לעניין חיוב מצוות, שהגדרתם נוגעת למעשה לא רק להלכות אישות, אלא לכל דיני התורה. ואותם מבאר הרמב״ם.

0: שהיינו מגיל 13 שנה. לגבי הפרמטר של הגיל שמחייב במצוות, שזה גיל 13, שאותו אנו רגילים לחנות בשם בר מצווה, מוזכר הוא בפרקי אבות פרקי, שם נאמר בין 13 למצוות. והנה לגבי עצם המקור שלא נמצא מפורש בתורה, מצינו כמה פירושים. רש"י פירש שנלמד הדבר ממעשה שכם, שם נאמר ויקחו בני יעקב שמעון ולוי איש חרבו, ועל פי המדרש הם היו אז בני 13. אז מכאן שמגיל 13 נקראים איש. לעומת זאת הראש בתשובה כתב שכל דבר זה נלמד שמקורו הוא מהלכה למשה מסיני. והנה יש פרט נוסף בגיל זה שאותו מציין הרמב״ם בהלכה שהזכרנו, שלגביו מצינו גם כן מחלוקת מה המשמעות ההלכתית שלו. כוונתנו למה שציין הרמב״ם בין 13 שנה ויום אחד. הוא מקורו במשנה במסכת נידה דף ממהי, וצריך להבין מה המשמעות של יום האחד הנוסף על גיל 13. התוספות יום טוב בפירושו דברי חמודות על הראש במסכת נידה פירש, וכך הוא הבין גם כן מדברי התוספות במסכת ראש שנה דף יוד, שגיל 13 נספר מעת לעת, דהיינו מאותו שעה שנולד הקטן, הילד, רק לאחר 13 שנה באותו שעה בדיוק, רק אז הוא יהיה בר מצווה, ולא מיד בתחילת הלילה. ומכיוון שלא תמיד זוכרים באיזה שעה אדם נולד, ייתכן שאדם נולד לקראת סוף היום, לכן ליתר ביטחון יש להמתין עוד יום אחד שלם שיעבור, שאז בוודאי עברו 13 שנה משעת הלידה. וזהו בעצם מה שאמרו תמיד, 13 שנה ויום אחד. לעומת זה, בשולחן אור בסימן נון ג' בעניין המדובר שם לגבי מי שנעשה בר מצווה בליל שבת, שיכול לגשת שליח ציבור בתפילת ערבית אחרי שכבר נעשה לילה, כיוון שהוא כבר בן 13, ביארו שם מגן אברהם, שולחן אור חרב ועוד פוסקים רבים, שבעצם אין צריך להמתין יום אחד נוסף, אלא מיד בתחילת הלילה של יום ההולדת 13, הילד נעשה בר מצווה, וכל מה שאמרו תמיד 13 שנה ויום אחד, הכוונה לשלול מה שלפעמים מחשבים מקצת שנה כשנה. ולפי זה היה אפשר לטעות ולחשוב שאחרי 12 שנה וקצת כבר נחשב גדול. לכן אמרו 13 שנה ויום אחד, להדגיש שצריך 13 שנה שלמות. אבל לעולם לא צריך באמת להמתין יום נוסף, אלא מיד בליל הבר מצווה, בליל היום הולדת של 13, כבר נעשים מחויב במצוות. למעשה נוהגים היום כל עם ישראל כדעת המגן אברהם. עם זאת ידוע שיש כמה גדולי ישראל שחששו לשיטת הדברי חמודות והחמירו להניח תפילין ביום הבר מצווה שוב פעם שנייה לאחר שעת הלידה. וזאת מכיוון שבשאילתות דרב חי גאון מצאנו שגם כתב שצריכים 13 שנה מעת לעת בכדי להיות גדול. והנציב מוולוז'ין כתב על כך בפירושו עמק שיילה, אז הוא כתב שהפוסקים שפסקו כמו המגן אברהם וכולי, לא ראו את דברי השאילתות. שאילו היו רואים אותו, היו פוסקים כמוהו שצריכים אכן 13 שנה מעת לעת. עד כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
1: האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט. המהדורה החדשה של הרמב״ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: הון. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
1: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות

0: מצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר חברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
1: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
2: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית, עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים, עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי. כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף. רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
5: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
1: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
1: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה החזקה והאמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: כל חי, המהדורה המרכזית.

ערב במהדורה המרכזית, צה"ל ממשיך לפעול ברצועת עזה וחיסל אתמול בלילה את המחבל האכזר שהחזיק בכמה שבועים במהלך מלחמת חרבות ברזל כמה חיילים שהוחזקו בשבי. היום צה"ל מפרסם כי הוא חוסל אתמול אחרי שיצא ממקום מסתורו. הוא גם ניסה לשקם את תשתיות הארגון והפר באופן שיטתי את הפסקת האש. במטרה להסיר את האיום המיידי על אזרחי ישראל וצה"ל, הוא חוסל ברגע שאותר במסתורו ברצועת עזה. ולקראת הבחירות, עוד שבועיים הגשת הרשימות, המתח בימין גובר, האם יהיו איחודים או שעדיין נראית רסיסי המפלגות רצות כולן לבחירות. עופר וינטר שהכריז שלשום על הקמת רשימתו ומפלגתו מקבל כבר סקרים ראשונים בהם בין 6-8 מנדטים. הערב יפורסמו הסקרים של הערוצים המרכזיים ובהם תוצאות נוספות באשר לסיכויים של עופר וינטר. האם זה מה שיוביל לאיחוד בין כמה מפלגות בימין או שלא? וינטר היום ממהר להכריז כי הוא יתמוך בנתניהו אחרי שהתחמק מלעסוק בשאלה הזו בערב הקמת השקת מפלגתו.

0: ראש הממשלה נתניהו נערך לשריין את המקומות הפנויים בליכוד. מקורביו אומרים כי נתניהו מנסה לאתר את השמות שיחזירו מצביעים לגוש הימין, כאלה שאולי מתלבטים האם להצביע לימין או לאיזנקוט. חלק מהשמות שמוצאים גם אנשי עסקים, אבל לא רק, גם אנשים מהפריפריה, ואולי ישובץ גם נציג מטעם הציונות הדתית במטרה לאחד את כל הגורמים. בהמשך נדבר על מיזם חדש, העריקים שנעצרים בבתי הכלא הצבאיים יקבלו 1,000 שקל לכל יום שישהו בכלא. הכסף הזה יגיע מקבוצת 1,000 תורמים שכל אחד נותן שקל ליום. המסגרת הזו תאפשר גם למספר גדול של עריקים, אם יעצרו, לקבל את המימון הזה של 1,000 שקלים בבית הכלא. בתוך כך, ביום ראשון בערב כבר מוכרזת על עצרת תפילה ומחאה מול כלא 10 בעקבות המשך מעצרו של האברך, של הבחור, סליחה, ישראל גוחפי. כך על פי מכתב שמוציא לפני זמן קצר הרב שלמה מחפוד, לך כנוס את כל היהודים, וקורא ביום ראשון הקרוב בשעה 9 בערב לעצר את תפילה והתעוררות מול הכלא הצבאי כלא 10. מהדורה מרכזית בקול חי, העורך קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נורית אפלבוים, באולפן אבי מימרן. שלום לכם וערב טוב, אנחנו מיד פותחים את השידור שלנו הערב דווקא עם נציגי המפלגות החרדיות שאנחנו מנסים להבין מהם איך אנחנו מתקדמים לקראת הגשת הרשימות, אבל קודם כל באמת ננסה להבין מה קורה. אנחנו שומעים היום את האמירה של אופר וינטר, אנחנו נשב עם נתניהו, אחרי שהוא התחמק מלענות על השאלה הזו עד כה, כרגע הוא עונה בצורה ברורה, נשב עם נתניהו, אבל אנחנו נגייס חרדים, הוא אומר, גם בניגוד לרצונם של העסקנים החרדים, ככה הוא אומר בזלזול. אולי נפתח דווקא עם האמירה הזו לאופר וינטר, האיש שבזכותו, אלפי חרדים לא התגייסו לצהל. ולמה? כי הרי אופר וינטר זה האיש שלימד את החברה החרדית כמה מסוכן לחרדי להיות בצהל מבחינת הזהות. אופר וינטר זה מפקד בכיר שסיפר לכולם שהצבא בנוי מפיקוד עליון חילוני, מפיקוד עליון שלא מכיר בתורת ישראל, מפיקוד עליון שבנוי על כוחי ועוצם ידי. זה המסר שאופר וינטר השריש כאן בעשור האחרון, ועם המסר הזה עשרות ראשי ישיבות באים לתלמידים שלהם ואומרים, הנה, בכיר בצהל, תראו את האמירות, תראו את המשפטים שהוא אומר. היום אופר וינטר עושה סיבוב פרסה בעניין הזה, וקורא כן לגייס חרדים לצהל, כאילו משהו השתנה בצבא. אז בצהל לא השתנה שום דבר, זה אותו צבא שאופר וינטר מכיר, זה הצבא הנוכחי. צבא שאז לא היה מתאים לחרדים, וגם היום לא מתאים לחרדים. אולי עוד כמה רילסים, כמה סרטונים של וינטר, הוא יודע גם במציאות הזו. אנחנו עכשיו ומכאן רוצים לפנות לחבר הכנסת אורי מקלב, מיד יהיה איתנו, ועד שהוא יהיה איתנו אנחנו רוצים לעסוק בעוד כמה עניינים. בוא נשמע באמת האמירה הזו של אופר וינטר, הנה.
1: חברים, אנחנו מקבלים תמיכה ואהדה אדירה, תודה רבה לעמך ישראל, ורק התחלנו. אני מקבל גם המון המון שאלות ופניות, והנה שאלה שעולה מהבוקר. שואלים אותי, אתה עם ביבי או לא עם ביבי? אז אני עונה, אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה. תהיה כאן הכרעה ולא הכלה. תהיה כאן הסברה אמיתית לטובת מדינת ישראל ולא רק משרד הסברה. מה שהיה לא יהיה.
0: כך אופר וינטר היום, אנחנו מכאן לעוד עניינים, כמובן הסקרים, כמו שאמרנו, אין הרבה סקרים שהתבצעו ביומיים האחרונים, אבל באלה שכן פורסמו בכל מיני ערוצים כמו I24 ואחרים, וינטר מקבל בין 6 מנדטים לבין 8 מנדטים, בזמן ישראל 6 מנדטים, זה פחות או יותר מספר המנדטים שאופר וינטר מקבל. נתניהו צופה ורואה במה שקורה בגוש הימין, הוא רואה שברי מפלגות שלא מצליחות להתלכד, דווקא בשמאל הפעם מגיעים מלוכדים מאוד אל הבחירות, מה שמאוד מסכן את האפשרות של הקמת ממשלת ימין. בעניין הזה ובעוד נושאים נרצה לשוחח עם חבר הכנסת הרב אורי מקלב, שלום וערב טוב.
2: שלום וערב טוב.
0: הרב מקלב, אתה מודאג מהבחירות הקרובות?
2: בוודאי שאנחנו, אשרי אדם מודאג תמיד. אנחנו היום גם בחודש אלול, אז אפשר לא לדאוג מדברים שאמורים להיות, ודאי. אנחנו מחויבים לדאוג, ואנחנו מחויבים להיות באמת עומדים ונכונים, לדעת על יום, ימי הכרעה, מה השאלה בכלל. מה זה מודאג? אנחנו ודאי, אוי אבואים למודאג, אנחנו נהיה שעננים.
0: מבחינת יהדות התורה, כשאנחנו שואלים, אתה יודע, שומעים האם יהדות התורה הולכת עם גוש הימין, זה לא ברור, לא בטוח. אז אולי לא משנה מהי תוצאות הבחירות, יכול להיות שגם איזנקוט יהיה ראש ממשלה טוב.
2: אנחנו, הלוואי שנוחז בדבר הזה, אני אלך גוש הימין, זאת השאלה היחידה שעוד יש, אז כבר אם הולכים עם איזנקוט או לא, אז אנחנו הרבה עוד אוחזים לפני זה.
0: כן.
2: ואני חושב שמה שצריך לעניין אותנו, שזה באמת, זה מה, שבאמת תהיה לנו שאלה שהפריבילגיה תהיה בידינו, האם אנחנו הולכים עם זה, הולכים עם אחר, בשביל זה צריך להיות שיהיה לך מעמד, ואתה תהיה באמת מפלגה שיכולה להשפיע, וכולם יצטרכו אותך.
0: בשביל זה צריך שמצביעי יהדות התורה ייצאו ויגיעו בהמוניהם. עכשיו, בקרב מצביעי יהדות התורה, יש ברוך השם קהל גדול שנשמע לכל גדולי ישראל, ומוכיח פעם אחר פעם כמה שמספידים ואומרים ומנסים, יש בסוף קהל שגדולי ישראל יוצאים, הם יוצאים ומצביעים. יש אבל קבוצות שמרגישות אולי שנכשלתם בנושא הגיוס, מפילים את זה על חברי הכנסת, כאילו שיכלתם לעשות משהו, שנכשלתם בשורה של דברים. אתה בטוח פוגש את הקולות האלה ברחוב. מה אתה עונה לאנשים האלה, הרב מקלב?
2: תלוי באמת אם זה מגיע מאנשים, או שזה מגיע מקבוצות שרוצים להחליש את ה...
0: לא, לא מקבוצות. אתה מדבר באמת על אנשים. קבוצות השאר שממונות מהשמאל פחות צריכות התייחסות.
2: אנחנו, אין ספק שאנחנו, אנחנו לא, לא מנותקים, אנחנו יודעים את הכאב, אנחנו נמצאים בתוך הכאב הזה, ואנחנו יודעים שלא כל מה שאנחנו רוצים לעשות, וכל מה שהיה צריך לעשות נעשה. אנחנו יודעים שצריך להמשיך לעשות, ואנחנו גם במצב שאנחנו עשינו ופעלנו והשקענו המון, ובכל מיני תקופות, ובכל מיני מצבים, ובכל מיני אפשרויות שהיה, עשנו את המענים, ובסוף אתה מקבל מכתב שזה, שהיועצת המשפטית הזו או אחר פוסלים את זה, ואנחנו לא התייאשנו, ואנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו חושבים שצריך להמשיך הלאה, וזה מה שצריך לעשות, מעבר להשתדלות, גם באופן המעשי. הבקשה, אני לא חושב שיש באדם שאומר שבטבען שהיו תקופות, היה גם תקופות לא פשוטות, אנחנו עם תקופת מלחמה, בתקופות שכל, גם דברים, הרבה דברים שיקבו, גם שלא, ממש לא היה ניתן לשליטה, ועם כל זה אנחנו המשכנו, באמת היו מצבים שבסוף לא יצאו לפועל, וזה לא אומר שדברים לא יצאו לפועל, וזה באמת תלוי באפשרות ההשפעה שלך וביכולות שיצטרכו אותך, ואתה תהיה אחד שיכול מתלגה, מתלגות, אני צריך מסתכל על זה, כל מתלגות החרדיות, שבאמת זה משפעה, אנחנו רק צריכים כדי להבין איפה אנחנו צריכים, רק לשמוע את הצדדים האחרים, וזה אנחנו צריכים לעשות, ודאי שכל אחד מרגיש את האחריות, וכל אחד מרגיש שירצה לראות שאנחנו נהיה במצב אחר, אבל חוכמה, ואדם נבחן גם במצב שאנחנו כולנו כקולקטיב, ואף אחד לא מסתכל עלינו כחבר כנס כזה או חבר כנס אחר, אנחנו יודעים שהציבור החרדי, המפלגות החרדיות, באופן כללי, אנחנו יודעים מה מתכנים לנו, מה רוצים, ואיפה היינו רוצים שאנחנו נשפיע בעניין הזה. ולכן, החשיבות היא תמיד חשיבות, והחשיבות הזאת, זה לתמיד אומרים,
0: יכול... מה יהיה שונה, הרב מקלב, בקדנציה הבאה, הרי מה קרה כאן? היה קדנציה שלמה, שכל צעד שניסיתם לעשות, בג"ץ התערב, היועצת המשפטית התערבה, יועצי המשפטים בוועדות התערבו, כמעט ולחברי הכנסת, לכם ככוח אלקטורלי, כמפלגה, כאצבעות, כקואליציה, לא היה משמעות. גם אם הייתם מעבירים את חוק גיוס הכי טוב בעולם, הוא היה נפסל בבג"ץ. שואל המאזין, מה זה יהיה שונה בקדנציה הבאה? אז עדיין יתבחרו, יקימו קואליציה, עוד פעם ינסחו חוק גיוס, יביאו אותו לאישור, יאשרו אותו, יעבירו אותו, קריאה שלישית, בג"ץ יפסול אותו. אז מה עשינו בזה?
2: אני לא חושב שזה המצב, ככל שיש עוד בחירות, ואני חושב שאנחנו נמצאים ועוד יש חיזוק למפלגות שהם לא, שהבג"ץ נלחם נגדם, אבל אם יש עוד מערכת בחירות, ובאמת הציבור הזה זוכה, הוא מניע בשלטון, אני חושב שגם זה מחליש את הבג"ץ, כל פסיקה שלהם, שהם פוסלים חוק, זה לא מחזק את הבג"ץ. בסופו של דבר זה מחליש את הבג"ץ, זה נותן את הלגיטימציה, גם למה שפעם לא היה שייך לעשות, פעם אף אחד לא היה מעיז לדבר נגד הבג"ץ, בכלל הציבור החרדי הוא היחיד שהעביר ביקורת היום, אתה שומע את זה מהרבה, מכל, כמעט חלק גדול מהסקאלה של מדינת ישראל, ואת היום בביקורת שיש, אתה רואה את ה... אני אחרי לך דוגמה, הרפורמה המשפטית שלא יצטרכו להעביר אותה, שברגע האחרון, משכות אחרונית, אולי גם היא נעשתה, שהציגו אותה בצורה לא נכונה, והתפחדו מתוך הזה שם, היום הדברים האלה מתקדמים, היום לא היו נרתעים מלעשות את זה, היום יש הרבה יותר לגיטימציה לעשות את הדברים האלה, בסופו של דבר, המחויבות שלך לעשות, אני, זה לא רק, הבעיה של יוצאות משפטית זה לא רק כלפי התורה, או כלפי יהדות התורה, וכל המשלגות החיות גם כלפי, אולי נפול להגיד, גם הליכוד, רוב הדברים, כמעט כל הדברים שהוא עשה להעביר, לא הצליח להעביר. אז לכן הוא הולך הביתה, אומר, מצביעים, אנחנו יותר לא...
0: לא, אבל ההבדל שמצביע ליכוד לא קרה לו כלום בקדנציה האחרונה, אז לא הביאו את הרפורמה המשפטית, אף אחד לא עצר אותו, לא גזרו על מעונות היום של הילדים שלו.
2: אני לא מסתכל על המצביעים שלהם, אני מסתכל על המפלגה של המפלגה, כן, מצפים, אז מה יש לנו, אני לא הולך להצביע, אני חושב, בין כך ובין כך, מה שאני רוצה לראות, שאנחנו מצליחים נגד הבג"ץ, ואנחנו לא מצליחים לעשות את זה. יש פרסום כל הזמן, ואנחנו בדי, אנחנו כאנשי אמונה, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות. יש מעקבים, יש דברים שלא ניתן להסביר מה התקופה, למה אנחנו נמצאים בתקופה הזאת, זה דברים שלא לא בשליטה שלנו, לא תמיד יש לנו את המענה לזה, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שלא עושים גם את החלק הזה, ולא להיות בכלל בתוך המשחק הזה, אלא ליד בכלל שלא לא יהיה לך את הכלים, גם אם אתה רוצה, זה ודאי, דבר שזה יתקרה, זה דבר שלא יעלה לדעת, דבר שלא נכון לעשות אותו, מכל היבט שאתה רוצה להסתכל על העניין הזה. ההיבט אתה צריך, כל אחד שיש לו גם כשיש לך קשיים, אז אתה מתייעס, אתה לא, יותר לא מסוים במשחק, אומר טוב, זה לא יעזור. אתה, יש לך קשיים, זה רק צריך לדרבן אותך יותר. ואז צריך דרבן יותר, יותר שאתה צריך יכול יותר, ועוד יותר לקבל יותר חזק כשכולם יגיעו, ושבצורה מאוחדת, אין ספק, שהפים בסוף, מים ודברים שנותנים מכה ועוד מכה, ועוד מלחמה ועוד מלחמה, מחלישים, אנחנו רואים שיש הבדל גדול מאוד. ולכן אני חושב שהיום הציבור חש הרבה יותר את הקשיים, את מה שקורה כלפיו וכלפי כל אחד בנפרד, כל משפחה וכל בחור וכל קהילה, בוודאי כקולקטיב. ובסופו של דבר, אנחנו הדברים האלה, כשאתה חוזר ויש לך את ההזדמנות הזאת, קודם כל לשמוע, אתה יודע, גם כשקואליציה כל שבוע בוועדות לחקיקה, בחיי היום-יום, כל הזמן היינו צריכים לדחות ולעשות, גם לפעמים גם בתוך הימים, גם אתה נמצא, זה הרי, אם אתה רק רוצה לדעת מה הם רוצים לעשות, אז אתה מבין שעוד כמה דברים שעוד צריך באמת להמשיך לעמוד בפרס.
0: הרב מקלב.
2: בדברים העיקרים לנסה, צריך לנסה עבודה גדולה, לא הייתה קדנציה שעבדו קשה, וכל הנציגים, אנחנו לא עמדנו במקום שאתה היית, אנחנו לא יצאנו מהקואליציה רק כדי שלא יבוא, יגידו, תשמע, אתה בקואליציה, אתה נעים לך, עזבו את התפקידים, בעלי השפעה, זה לא קל.
0: הרב מקלב, נתניהו, רצה להעביר את חוק הגיוס או לא?
2: זה אחד הדברים שרבות מחשבות, אני לא קורא מחשבות, אבל ודאי שבאחרונה שהוא בא ואמר, קודם כל נתניהו חושב לנתניהו, זה ברור, אז לא לחוק הגיוס או לא חוק הגיוס, אצלו כל הדברים האלה בחשיבה שהוא, זה הסגנון, אולי זה מתאים לכל מי שעומד בראש מפלגת שלטון, שהוא מסתכל מה טוב לו ומה מועיל לו. עכשיו, אם זה מועיל לו שיהיה חוק הגיוס, אז הוא רצה חוק הגיוס. זה שהוא באחרונה, בסוף הקדנציה, הוא בא ואמר, אני לא יכול, ואני אעביר את זה בקדנציה הבאה, ואני דווקא שאלתי אותו, עד מה יהיה קדנציה הבאה? שאלת השאלה שאלת אותי, הוא אומר, אתה רואה את כל הרשימה האלה שהייתה לו שולחן, שהם מתנגדים, כל אלה לא יהיו ברשימה הבאה, דרך אגב הוא צדק, הם לא, ברשימה יכול להיות של הליכוד הם לא יהיו, אני לא יודע איך שנמצא אותם ברשימות אחרות, אז ברשימת הליכוד הם לא יהיו. ובסופו של דבר הוא אמר שהוא לא יכול להעביר את זה, אנחנו אמרנו לו שלא יכול, אתה לא, אולי, לא רוצה. וכשהוא ניסה, והוא הבין שהתשובה הייתה מאוד מאוד קשה מצד גדולי ישראל, אז הוא ניסה עוד ממש, אבל לא, אז הוא כבר הפסיד את הרכבת, כבר לא היה אמון בחלק הזה. אז לכן אני גם רוצה, זה כל לא כך משנה אם הוא רוצה או לא רוצה. כשהוא יהיה חייב, אנחנו צריכים להיות שיהיה חייבים להעביר את זה. וזה מה שהיא מודד. וחייבים את זה, זה רק אם יש לך כוח אלקטורלי, שאתה צריך אותך, ולא משנה באיזה קונסטלציה אתה יכול
0: להציע. מהמידע שיש אצלכם ביהדות התורה, בדגל התורה, יש באמת מגמות של אנשי שמאל,

0: לו מימון של כל מיני גופים, קבוצות, מפלגות, ארגונים, כדי לנסות לשבש את ההצבעה, לדכות את ההצבעה,
1: להצבע. אנחנו עוד אנחנו נכונים עוד לעוד הרבה פעילות שתהיה פעילות, איך הם אמרו, לפרק את הישיבות, או אנחנו
0: לפרק את עולם התורה, כן.
1: לא, לפרק את עולם התורה, וכשמו ראינו קמפיין שלם של אותה גברת שאמרה, אנחנו פעלנו בזה ואנחנו עשינו, זה הכל קמפיין שהיה נראה קמפיין חרדי, בניסוח חרדי, בצורת הקמפיין, הפרסום זה היה, בשפה שלנו, זה היה נראה אולי מישהו פנימי, והתברר שהכל זה מימון חיצוני, הם פועלים בעניין הזה, אנחנו נראה עוד את המטה, הפתק הלבן, שיפעל בתקציבים גדולים, או אופן, או כל מיני באופנים אחרים, אין ספק, הכספים והמאמצים שנעשים, כדי שהציבור החרדי, הוא מבין גם שהציבור החרדי לא יהיה חצידי המפלגה, שמאל כזאת מרכז, אבל הוא כן מבין שיכול להיות שהוא יכול להכניס מורח, הוא יכול להכניס לא שננות, רצון רפיון בתוך הציבור, וזה הם מנסו לעשות בכל הדרכים, ואני חושב שהציבור אבל כבר יותר צריך לעורר את זה, צריך להגיד את זה, מה שאתה השאלה שלך, שאלה מסוינת, אני מקווה שבסך הכל מעורר את השאלה הזאת, אבל אין ספק שהציבור לא רואה זה כהזיות שלנו, הוא לא חושב שזה אנחנו רוצים רק כדי לדרבן אותו, רוצים לשנות אותו, הוא יודע שזה נמצא, ואנחנו בעניין הזה, ולכן באיזשהו מקום זה מדרבן יותר, זה לפעמים זה קורה שזה הקמפיין, האופן הזה שעושים את זה, אומרים שמנסים להתערב, מנסים להכניס מוח, להכניס רפיון ולתת בכל הדרכים קשרות בפניהם, גם עם סרטוני השמצה וגם הכפשה וכל מיני דברים אחרים, כולל מהחברי כנסת, מהעשייה של הציבור החרדי, ובוודאי שזה בסופו של דבר אנחנו צריכים להיזהר מזה, להיות דרוכים מהדבר הזה, ומצד שני ודאי לפעול חזק.
0: העניין הוא הרב מקלב שבקדנציה האחרונה, אולי בגלל המלחמה או שיקולים אחרים, השארתם את נושא הסברה, וכשיש חלל ריק ומדבר כזה שומם, נכנסים אליו נחשים, עקרבים, אמירות אחרות, כי אנשים לא שמעו במשך הקדנציה האחרונה לא הסברים, לא קו אסטרטגי, לא מה עושים, מה השיקולים לכאן או לשם. היה מלחמה, ובצדק, לא תמיד צריך לדבר, לא, זה לא הזמן נכון, כשבצד שיש משפחות לצערנו הרב שקוברים חיילים, לבוא עכשיו להתחיל ולדבר על כל במה, וזה הדבר שאולי גרם לחלקים שונים לקפוץ כמוצא שלל רב על הפער ההסברתי הזה ולנצל אותו לטובת צוננו.
1: אתה צודק מאוד, יש פער הסברתי גדול מאוד, אנחנו תקופות ארוכות לא התראיינו, גם לקו הסברתי לא הצפנו אותו, מכיוון שכל הסבר היה בעצם מביא את הצד השני. אנחנו היינו מסברים מדוע זה לא כמו שאומרים שאנחנו עושים ככה ויהיה ככה, אנחנו דומים 50%, כל מיני דברים שבכלל לא, שזה לא נכונים, אם אנחנו היינו מסברים שזה לא נכון, אז זה היה צד השני, באמת לא, זה מה שהם אומרים ומה שנעשה זה לא, הם לא רצינים, זה לא יהיה מזה שום דבר, לא יצא מזה שום דבר, והרבה יותר מכך, יש זמן שאתה צריך לשתוק, וזה צריך לא לענות, וזה, אתה משלם על זה מחיר, אבל גם אם עכשיו היינו צריכים להחזיר את הגלגל האחורנית, היינו מקבלים את אותה החלטה, ושהעיתוי בזמנים, והתוצאה שהייתה בעקבות תשובות או בעקבות קו הסברה שאת אומרת, תשמע, אנחנו עושים זה ככה וככה, אבל זה לא מה שהם אומרים, זה לא נכון שזה ככה, וזה לא נכון מה שהם מדברים, מה שאומרים עלינו. אני אביא לך דוגמה, 50% גיוס, אני לא רוצה הרבה להיכנס לזה, עוד פעם להפליף את זה, זה דברים שלא נכונים, לא היו נכונים פעם וגם לא נכונים לרגע, לא היו נכונים, זה בכלל לא מדברים על לא מספרים כאלה ולא על אחוזים כאלה. אז אני הייתי מסביר של תשמע, זה לא נכון, מכיוון שזה בכלל לא מדברים, אז אלה שבאו לתקוף ולהגיד שאנחנו, שאין כאן שום דבר ויש השתמטות ויש דברים כאלה, היום מקבלים את כל הסיבה, את כל זה לגיטימציה. אז מה אתה עושה במקרה כזה? אתה לא שותק, גם שזה, אתה בסופו של דבר אתה משלם מחיר הסברתי, אפילו פנימי, אבל אתה היום תבוא תגיד שכל מה שעשו קמפיין על זה שאנחנו מדברים על 50%, זה לא היה ולא נברא, בכלל לא שמה. נו, אז אתה יודע לך שאני הייתי מסביר את זה אז, עונה בתקופה הזאת את התשובות האלה. אז עכשיו, אנחנו עכשיו צריכים להתגבר על פערים גדולים מאוד. ואני מקווה מאוד שהציבור בסופו של דבר מפוכח. אנחנו מדברים עם ציבור אינטליגנטי מאוד, הוא מבין גם את הדברים, הוא מבין את הקשיים, גם שהוא כאוב מאוד וסובל מאוד, אבל הוא גם יודע שאנחנו מסתכלים עלינו כמגמה אחת. אף אחד, גם הברירות שלנו הם לא נשארו מאוד בברירות, והאשמות זה דבר טוב, אנחנו מקבלים את זה, זה חלק מהתפקיד שלנו, מקבל האשמות, אבל בסופו של דבר
0: אתה

0: שומע הרב מקלב את ה...
1: זה לא בשביל עצמנו.
0: אתה שומע את האמירות של אופר וינטר?
1: זה דבר, אנשים מחורים ואנחנו יודעים, זה בשביל הציבור כולו כקולקטיב וכל אחד כפרטי.
0: אתה שומע את האמירות של אופר וינטר שאומר אנחנו נהיה בממשלה שבה לא יהיו מפלגות חרדיות כאצבע 61?
1: אם אנחנו מחברים את כל האמירות שיש אנשים אומרים, מה התשובה לכל האמירות? זה אומר, אנחנו נכנסים, לא נכנס עם חרדים, חרדים לא נקבל אותם, כשאנחנו נהיה שלטון, כל מה שהיה לא יהיה, ואנחנו נעשה גזירות. מה זה אומר? תשובה אחת לכל האמירות האלה, שאנחנו צריכים להיות חזקים, שהדיבור שלנו הוא זה שיקבע, ולא דברים שמישהו אחר שיבוא, שכל האמירות האלה, אנשים יצטרכו להתפתל ולהסביר מה שהם אמרו אז, אנחנו, אבל אין ברירה, אחרת אנחנו לא נהיה בשלטון, אחרת אנחנו לא נוכל להיכנס, אנחנו נוכל להשפיע. זה מה שהתפקיד שם, יש רק דרך אחת. אין כמה דרכים, רק דרך אחת זה לגדול, להתחזק, להיות מלוכדים ולהיות חושבים ולהשקיע כמה שיותר להביא לציבור, ויש לנו מה לעשות. זה הולך להיות לך, אתה יודע שבציבור
0: לא היה לכם בקדנציה האחרונה שיתוף פעולה עם סמוטריץ', שאנחנו שומעים לו כאלה אמירות? זה לא משהו שפתאום קורה בחודשים האחרונים, איזה מהפך?
1: אני לא חושב שזה אחרת. יש בשוטף אנחנו הדברים לא צפים, אבל הדברים, החילוקי דעות העמוקים שיש לנו בהרבה דברים, הם נשארו, הם לא השתנו. באמירות הקשות, ובצל להגיד שבמפלגה שלו, רבים מתוך המפלגה שלו נלחמו נגד הדברים, גם לפעמים זה, הם עשו שיקול שבסוף הסבל רצו להישאר בשלטון, רצו להישאר להיות שרים, אז הם בסוף אולי לא הצביעו נגד, או שההצבעה שלהם הייתה קצת שונה, אבל את האמירות, את החשיבה, ואת הקשיים שהיו כל הזמן, זה לא קשיים שהיו, לפעמים עשו זה 3, לפעמים 4, ולפעמים החלק היו, זה היה כולם, ובשליחות של כמה. וזה לא חדש, יש פערים גדולים מאיתנו, אנחנו בפערים גדולים.
0: הרב מקלב,
1: אז אף אחד לא חושב
0: בפריפריה יהיו,
1: יכול להיות אלטרנטיבה, יכול להיות תשובה למה שהוא צריך.
0: בבחירות הקרובות יהיו מצביעים לדגל התורה מהפריפריה, או שהכל יישאר לשס ולליכוד?
1: בואו נכנס למחלוקת בין שס לבינינו. אנחנו אמיתי, אנחנו רוצים, אני מתפלל ששאס תהיה מפלגה דו-ספרתית, ושיחזור המצביעים להם. אנחנו בסופו של דבר, הכוח שלנו נמדד במספר המנדטי שיש לציבור החרדי, ואנחנו גם יודעים שהשיתוף הפעולה והפעילות המשותפת שלנו, שכל המפלגות החרדיות היא רוב רובה, אם לא כמעט כולה. עכשיו יש גם לפעמים חילוקי דעות בחלק הזה, ואני לא רוצה, אני רוצה שגם לי יהיה מספר בזהים, אני לא אתכחש לכך, אנחנו רוצים שהיא גם אולי שוויוניות, אבל שוויוניות במספרים הגבוהים, לא בשוויוניות שהמספרים ירדו כדי שאני אהיה שוויון, כדי שאני אהיה כמוהו, ממש לא. אני מתפלל שבאמת כל המפלגות, כל אחד ימצא את כל הכוח האלקטורלי שיש לו, את כל הכוח האלקטורלי, זה מכרח המציאות, וגם אנחנו צריכים לעשות אותו דבר, ולכן, ואין לי ספק גם הפריפריה, אבל אתה יודע מה, איך אני אוכל להביא מהפריפריה הקולות? כשאני אוכל להשתחרר, אני אוכל לקחת בקולות של הבייס, ושם הציבור ייתן את הפידבק שהוא יודע את השעה, והוא יודע, על אף הקשיים, על אף הזה, זה לא, אנחנו לא שעות של מרמור או שעות של האשמות, זה לא שמה, אנחנו גם מקבלים את הכל, ואנחנו לא מתכחשים לזה, אנחנו לא מנוכרים לשום דבר, אבל יחד עם זאת, ככל שאנחנו נתבלבל, למה אני אומר את זה? למה אני אומר? אחד שמסתובב הרבה בפריפריה, הנושא של אמונה, הנושא של הכרת...
0: למרות הצבא ולמרות מה שהיה פה בארבע שנים האחרונות, אומר זה עדיין...
1: זה לא יאמן, זה ימות המשיח. ואנחנו מפספסים את השעה. מפספסים את השעה כדי שהם יהיו אחד. זה היום הדבר המרכזי שלהם. הדבר המרכזי שלהם בסופו של דבר זה אמונה, ועוד יותר אמונה. אין היום כמעט איזה חמד נראה לי, גם מופעים, אני לא מתמצא בזה. הם בלי שיר אמונה, זה המופע הוא לא מופע. גם בדברים של הציבור הכללי, צריך להכניס הציבור...
0: כן, השאלה אם זה מתורגם בסוף לפתק בקלפי. היום הם שומרי שבת, כן, זה קצת, הסגנון אחר.
1: כמו שאנחנו יודעים שאצלם מפלגה זה לא עכשיו הצבעה השתייכות למשהו. הצבעה, אם אתה משתייך למשהו, זה לא עכשיו רק הצבעה, אתה לממש את זכות ההצבעה שלך. אתה שייך לקהילה מסוימת, אתה שייך לחברה מסוימת, אתה שייך לציבור מסוים.
0: לסיום, הרב מקלב.
1: בדבר הזה אנחנו עשינו...
0: שאלה אחרונה לסיום, כי יוצאים ככה לדרך עם אחדות עם אגודת ישראל, יש עדיין מסע ומתן, אבל בוודאי שבסוף תחתמו ותסכימו שהולכים ביחד, זה כל בחירות כבר, אנחנו שומעים כרגיל, ריטואל, דגל התורה אומרים הפעם נרוץ לבד, ואז יש מסע ומתן, ואז רצים ביחד. הפעם אבל נראה שאולי יש ביניכם מתיחות אידיאולוגית, עקרונית, בנושא הגיוס, לא רק סדר המקומות או נושא התקציבים או התפקידים, אלא באמת פער איך מסתכלים על הגיוס.
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך שבאופן כללי אין מריבות, אין מריבות, אנחנו חיים בשלום, מדברים, שוחים, שתפים פעולה בדברים, אין ספק, אבל זה נכון גם בכל המפלגות, ודאי זה נכון גם במפלג, גם בינים לבין אגודת ישראל, וכמובן שכשמציפים דברים, מציפים את האחוזים הבודדים, אם זה בכלל אחוזים, אבל בסופו של דבר את הפגישה הראשונה, אנחנו ציבור איתאי, בפגישה ראשונה עוד לא עושים וורד.
0: כן. וימשיכו... באגוד הגיעו בזמן, אתם באים בזמן. באגוד...
1: ממש, זה לא... הפעם, אני גם מבין שהציבור לא דוחה דחייה על ויכוחים פרסונליים ודברים כאלה. הציבור סולד מזה, ואני מבין, אני גם חלק מהציבור בחלק הזה. אבל מצד שני, אותם אנשים שסולדים לזה, גם אומרים את שזמן צריך להיות יושר, בצורך את הגינות, אי אפשר בלי הדבר. אותו אחד שאומר לי, למה ערבים, מה שנראה לו שערבים על משהו, על מקום כזה או מקום אחר, הוא אומר לי, תשמע, ולא יכול להיות דבר כזה, שאתה לא, שתהיה הסכמים לא, שהם לא ישרים, לא שוויוניים, שלא ממצים ולא עוגנים. וזה אנחנו רוצים להגיע כדי שיהיה באמת הסכמים עוגנים, שהיושר באמת הוא יוביל את ההסכם, ואנחנו מקווה שאנחנו נגיע לדבר הזה. אבל זאת המטרה, ומשם אנחנו שואפים. בסופו של דבר, אנחנו היינו צריכים, שבאים לקראת בחירות, הם צריכים מה הם מביא הכי הרבה קולות. איזה חדירה שתעשה את תביא הכי הרבה קולות. וזה מה שגם מולנו, וצריך שהציבור באמת ירגיש שהוא שותף, הציבור ירגיש שהוא חש, שהוא שייך. ואנחנו מקווים להגיע כדי שבכל הציבורים, כל המפלגות החרדיות יביאו את המקסימום, ימצאו את המקסימום הפוטנציאל שיש להם, ואני אומר לך, זו ממש פוטנציאל גדול מאוד, הפוטנציאל, כמה שאומרים שהאווירה האנטית והשנאה הגדולה בתקשורת, בייעוץ המשפטי, בפקידות, בכל, במפלגות משמאל, אבל בסופו של דבר יש ציבור ענק, רוב הציבור רוצה, מרגיש שייך.
0: חבר הכנסת הרב מקלב, חייבים לסיים, אז באמת תשאר כוח על הדברים כאן. אנחנו עוד נדבר עד הבחירות כנראה מספר פעמים, אבל אני לא יודע מספיק עוד לדבר עד ראש השנה, אז נאחל לך שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. תודה רבה.
1: גם לכם, לכולם, תודה רבה לכם.
0: להתראות. נצא לפרסומת.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון. ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
6: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
7: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
7: כפוף לתקנון המבצע.
9: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
10: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
11: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
12: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
13: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
15: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
16: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
17: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
18: לידה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
17: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
19: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
20: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בכל חי שבס. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: עכשיו לסוף אולי המילה האחרונה בליכוד, אולי לא, אבל הסבב, הספירת הקולות השני בליכוד עושה עוד שינוי בסדר הרשימה, בעיקר בקרב השרות, חברות הכנסת. איתנו קו הטלפון השרה גילה גמליאל, שלום וערב טוב.
21: שלום, ערב טוב.
0: יש עדיין על מה להרער? יש עדיין אופציה לשנות את המציאות שבה המקום שלך דרדר עוד יותר למטה עד למקום לא ריאלי?
21: המקום שלי לא דרדר לשום מקום.
0: אוקיי.
21: המקום שלי כרגע נמצא במקומו, מקום 18 כפי שנבחרתי בו. מה שקרה בפועל היה פה ניסיון של גניבת דעת ושחיתות מוצרת שאף קיבלה תלונה במשטרה כתוצאה מזה. על עצם העובדה שניסו להרער על קלפי ודאגו לעשות ספירה חוזרת בקלפי בבאר יעקב, ששם מה שמסתבר בדיעבד, זה היום פורסמו הפרוטוקולים של ועדת הבחירות שאף מעידים בדיוק על מה שטענו בטענות שלנו, זה שמנכ״ל הליכוד, ממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן, החליט שהוא בודק את הקלפי הזאת ללא סמכות וללא אישור של ועדת בחירות, ביחד עם מנכ״ל החברה של שעובדת עם התעשייה האווירית של חיים כץ, ובדקו ופתחו את האזיקון של הקלפי ללא אישור, והתחילו ספירה שלא מצא חן ביניהם, ואז הם לטענתם הלכו לוועדת הבחירות כדי לקבל את האישור לפתוח, אחרי שפתחו, אחרי שעשו את כל מה שאסור על פי החוק, והם רוצים שעכשיו נתייחס לקלפי שהם זיהמו אותה בהצבעה אחרת, שמובילה גם לפתקים אחרים לגמרי בספירה ולתוצאות שונות לחלוטין מקצה לקצה, לעומת מה שהיה בפועל על ידי נציגים שהם בחרו, אבל אובייקטיביים, עורך הדין שהייתה נוכחת בספירה הראשונה, נציג של ועדת קלפי שלא מהעיר, ש שעבר את ההכשרה על ידי החברה, נציגים נוספים שהיו שם מטעם החברה ומטעם התנועה שהיו שם ובדקו את הנושא הזה ועשו את הספירה המשותפת ביחד. הם רוצים שאנחנו נאמין לספירה המפוברקת שלהם שזוהמה על ידי פתיחת הקלפי בשושואיזם מוחלט בין ממלא מקום מנכ״ל הליכוד והמנכ״ל של החברה שעובד עם התעשייה האווירית, ואו האם אנחנו נאמין לעורכת דין שחתומה על הקלפי ומזכיר הוועדה וכל שאר ההיבטים האלה. אני מאמינה שכל בר דעת מבין בדיוק מה זה הנכון, ובטח ובטח בית משפט יבין את זה במידת הצורך ובית הדין של התנועה.
0: הלכת למשטרה בסוף או לא?
21: בעלי הלך והגיש את התלונה למשטרה. אבל זה בדיוק מה שנטען עוד טרם חשיפת הפרוטוקול של היום, שהראה שאנחנו צודקים ב-100% שפתחו את הקלפי הזאת, שמישהו פתח את הקלפי,
0: שהיה שיבוש מכוון,
21: שהיה זיהום של הקלפי הזו, בהחלט היה זיהום מוחלט של הקלפי הזאת, זו הוכחה, והם מודים בזה, הם מודים בזה וטוענים שהם ביקשו, לאחר מכן הם רצו לוועדת הבחירות לקבל את האפשרות לספור ביחד איתם, אחרי שכבר פתחו את הקלפי, ואלוהים יודע מה עשו בה, בסבירות כבר החליפו את כל הפתקים בה, בסבירות מעל גבוהה, כי יש שינוי דרמטי בין ההחלטות. חשוב לציין, שלנו כמועמדים, זה לא שיש לנו נציגויות, או שאנחנו בוחרים את האורחי דין שהם בוחרים אותם, זה המנגנון ביחד עם החברה בחרו אותם, אז מה? אז אלה מטעמם, עורכי דין ומזכירי קלפי וזה, מטעמם, זה פתאום לא בסדר, וזה שהם פתחו במחשכים את הקלפי בזדון, ורצו אחר כך לוועדת הבחירות, כי יש רוב לחיים קץ שם, לנסות ולהעביר את זה הנה עכשיו ועדת הבחירות מאשרת לנו לספור את הקלפי הפתוחה והמזוהמת, יש תוצאות אחרות. באמת הפתעת השנה, ובאמת החוזית הקונטיין להם לגנוב לנו את הבחירות בשיטות של מאפיה ברמות הגבוהות.
0: טוב, אז נכון לעכשיו, עוד שבועיים הגשת הרשימות, רשמית, סופית, עדיין לא ברור מה באמת קורה.
21: איך לא ברור? מה שברור זה שהחוק...
0: האם את היום במקום 35... או שאת במקום ה-25?
21: אני היום...
0: לא עכשיו, בהגשת הרשימות.
21: אני כרגע מקום 18 ברשימת הליכוד, סליחה, ברשימה של התוצאות הפריימריז, עדיין לא הודיעו עליהם. מעניין מאוד שוועדת הבחירות היום דחתה את הדיונים שהיו צריכים להיות להיום, לאור כנראה סגת הפרוטוקול שהראה בדיוק את ערוותם, וזה נדחה ליום ראשון. ביום ראשון יתקיימו הדיונים, וביום שלישי יתכנס בית הדין של התנועה, וביום חמישי כבר צריך יהיה להגיש את כל הדברים, ויום שלישי וביום ראשון התמונה תתבהר לחלוטין, ואין לי ולו צל קטן של ספק שהתנועה שלי לא תיתן יד לגניבת דעת ולסוג של שחיתות, שפותחים קלפיות בזדון ללא פיקוח של עורכי דין ופיקוח של מי שאמור...
0: השרה גמליאל, אי אפשר אבל להתעלם שמשהו רע עובר על הליכוד
21: נכון,
0: בחודשים האחרונים.
21: חיים כץ בחודשים האחרונים החליט שעל פי וישק דבר, מכיוון שהוא יושב ראש מרכז המפלגה, ואז הוא ניסה לתפור איזושהי ועדה מסדרת, ולא אישר שלא יהיו בחירות דיגיטליות, ובהמשך הוא בא ודרש שאתי עטייה תוכל לרוץ במחוזות, ועשתה את כל הבלגן שזה יקרה, ובסוף בית המשפט העיף אותו מכל המדרגות, ולא אישר את הנושא הזה. ואז שנכנסה, עשה את כל הבלגן כדי שכבר סוף סוף יהיו פריימריז, אז כולנו כבר אישרנו לו להיות משוריים, רק שיעזוב את המפלגה בשקט. אבל הוא ראה עם האוכל בא התיאבון, לא הספיק לו שרק הוא יהיה משוריין, הוא החליט שהוא עובד עכשיו שעות נוספות לבחירתה של אתי עטייה בכל מחיר. אז הוא סגר עליה דילים בכל הארץ, ואמר לאנשים, אם אתם רוצים לסגור איתי דיל, אז אתם חייבים לשים את אתי, וכל מיני גועל נפש טהור ומזוקק. אבל מילא, את זה אתה יכול לספוג, זה אתה אומר, אוקיי, פוליטיקה, אין בה גם צדדים חיוביים. אבל בין זה... לבין לבוא ולגנוב את הבחירות דרך הקלפיות האלה, בלזהם קלפיות, בלנסות ולעטות את הבחירות, תחשוב דבר אחד, החברה הזאת, כן? ברגע שאנחנו כולנו צפינו ביום שלישי בבוקר בתוצאות האמת, כפי שפורסמו על ידי הליכוד עם, עם סיום הספירה של כל הקלפיות, 100% קלפיות, אני עוברת את אתי עטייה במעל 560 קולות. יצאנו לחופשה בחול, אני בעלי והבנות, היינו בטוחים שזהו, נגמר הסיפור. אבל אז מה? לא חושפים בפנינו את הפרוטוקולים. אין פרוטוקולים, עד יום ראשון. והפרסה הזאת של הניסיון של המשולש הזה, של ממלא מקום מנכ״ל הליכוד, שיש לו אינטרסים אישיים עם שר התיירות חיים כץ, ביחד עם החברה הזאת שעובדת עם, עם, רש... עם התעשייה האווירית, כל הבחש הזה, המכוער, לא ניתן להם לבוא ולגנוב לנו את הבחירות. ובסופו של דבר, הצדק יעשה, okay. כי יש לנו מוסדות בתנועה, ויש בתי משפט בישראל, הכל בסדר.
0: השרה גילה גמליאל, שיהיה בהצלחה, נמשיך לעקוב. תודה רבה, שבת שלום, בשורות טובות.
21: תודה רבה, שבת שלום, בסוף שבת.
0: פרסומת.
1: המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. צריכים הלוואה? תגידו לבנק
3: מורשון
1: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
22: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצאי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
23: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
24: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
25: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
26: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
27: חדש בקמפוס המש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח, המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית, 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
28: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו פריסת תשלומים נוחה במיוחד אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון
9: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
10: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
11: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
17: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
18: עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
17: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם כוכבית 3140 כוכבית 3140 או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
1: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: אנחנו מסיימים את השבוע עם הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ. שלום וערב טוב לשניכם.
29: ערב טוב ומבורך.
0: מיד שימן גם יהיה איתנו.
29: אז בוא נראה, אתה יודע מה? תן לי חצי דקה לפני ששימן עולה.
0: כן.
29: ואולי זה משמיים העיכוב. אני השתתפתי השבוע בלוויה של יהודי.
0: הרב בנימין דוד ליבסקינד.
29: אכן כן.
0: כן.
29: שהוא במקרה או שלא במקרה גם חמיף של שימן.
0: כן.
29: וכתוב שבזין של מעלה, שהוא בא לשפוט את הבן אדם, הרי כל אדם נותן דין וחשבון, שומע מה הבריות אומרות עליו.
0: כן.
29: הייתי בלוויה, ואם יגידו עליי אחרי 120, 50% מה שאומרו עליו...
0: 10%, כן, זה... 10%. אתה שומע על פעולות בסתר, אני שמעתי סיפורים ש...
29: כן, של... שזה היה מביא על הרעיון, אתה שומע שם רבנים,
0: ו... אז בוא נאמר שהרב ליבסקינד, זכר צדיק לברכה, גם היה מנהל של ישיבת כל תורה, אבל בשנים, כן, היה בשנים, מקורב לגדולי צנוע, הדור הקודם, איש צנוע, עושה חסדים.
29: ולשמוע את רבזליה לא הרבה.
0: אוקיי, אז שימן כבר חזר על הקו, זהו, זהו, חזר, שימן
29: רגע,
0: איתנו.
29: רגע, עוד, כן. עוד משפט, לשמוע את רבזליה, מספר עליו מה שהאבא עיד עליו, שכולו אמת וישרות, באמת זה היה הספד מרגש, כמו שאר ההספדים. ובאמת שימן זכה והמשפחה זכתה ויבולה המוות לנצח.
0: שימן, משתתפים כן, בצער המשפחה. כן, בהחלט.
2: אני אגיד לך את האמת, אני מצטרף לדברים, ולמרות שאני בן משפחה חתן 19 שנה, רוב הדברים גם אני לא ידעתי. צנוע גם בתוך המשפחה. ואתה שומע, אתה שומע גם אחרי הזה, אתה שומע בשבעה, ואתה שומע אנשים, ואתה רואה זה, ואני גם... זה לא צריך קצת להקדים, חמי, זיכרונו לברכה, היה... כמעט סיפור חיים של אברהם אבינו, גדל במשפחה רחוקה מהיהדות כרחוק מזרח מהמערב, בבופלו, בניו יורק, צפון ניו יורק, מי שיודע ליד הניאגרה, ליד המפלי הניאגרה, לא ראה יהודי דתי עד גיל 14, לא ראה יהודי דתי אחד עד גיל 14.
0: וואו.
2: וחצב את דרסו פשוט לבד, עלה לבד לארץ, התנתק מאמריקה על כל תפנוקיה ומשמניה, עלה לארץ ישראל לבד. התגייס לצהל, היה בו איזה יצר...
0: כן, היה בחיל האוויר, כן.
2: היה חיל האוויר, תפס אותו אחרי זה הרב ברויר, אימץ אותו כמו בן, הקים, זכה להקים משפחה לצערינו, יש לו עוד אח ואחות שלא זכו להשאיר שושלת יהודית אחריהם, הוא היחיד במשפחה שהקים דורות ישרים מבורכים, יש לו עשרות
0: מחדים, כולם עושים בדרכו. מדהים, מדהים.
2: ואתה רואה מה זה כוח, זה חמי עונה, אבל אתה רואה מה זה כוח של יהודי אחד, נשמה יהודי, זה ניצוץ יהודי שבוער ביהודי שיכול לקחת, אתה יודע, מאמריקה במקום המופק החלוטין, להגיע לארץ ישראל ולהקים בית משפחה, אתה רואה, לא ידע, יש איזו הבטחה אלוקית, לא חושב שעוד סיפור כזה באף עם בעולם, ומגיע מישהו מוצלח מרחוק, ומצליח זה ומשתלב, ונהיה מקים משפחה, וזוכה להתקרב לגדולי ישראל, ולרדוף צדקה, ולרדוף חסד, ולרדוף תורה, ובאמת, כמעט סיפורים על המדבר צדיקים נסתרים, אבל זה אוכל שכל אחד מאיתנו, זה עליו, אבל כל אחד מאיתנו שיש לו את הדרייב היהודי הזה, יכול לכבוש את העולם, רק צריך לרצות ולבצע. אין שום מגבלה שיכולה לעצור בן אדם, ולהפוך את העולם להרבה יותר טוב, הרבה יותר יהודי, והלוואי שנזכה שיהיו הדברים לא נשמתו, ושיהיו מליציו של כולנו.
0: אמן, אני לא יודע איך לעבור מכאן לעניינים אחרים, אבל בואו נדבר על דבר גם כן חשוב, שנקרא מעמד לומדי התורה. אני בתחושה בחודשים האחרונים הולך ומתגבר גם במערכת הבחירות הזאת, שהמוזניים, או נקרא לזה המשקולת הכבדה על הכבוד ועל המעמד, עבר על מעמדם של הלוחמים. מי משרת, כמה צריך לשרת, למה משרתים, בצדק, תשמע, באמת, כל הכבוד, כל לוחם, צריך לנשק אותו, לחבק אותו, וזה בסדר. למה אי אפשר... למה אי אפשר לשים משקולת על המעמד ועל הכבוד ולהרים את לומדי התורה בלי שזה יפגע בחיילים? מה, מה, מה, מה קרה פה? משהו משתבש כאן בסיפור.
2: אגב, אני חושב שיש דווקא שס מנסה בקמפיין שלה באמת לעשות את המאוזן, את האיזון הזה בין הכבוד שאנחנו רוכים ללומדי התורה לבין ש...
0: ותראה כמה שיח בתקשורת.
2: נכון, אבל תראה, קמפיין מטבעו מחלחל.
29: טוב, שימו, בבקשה, בבקשה.
2: אני חושב שכל מי שמתעסק קצת בהשפעת דעת קהל יודע שתמיד בהתחלה זה יוצר אנטגוניזם מטורף, ולאט לאט זה הדברים מחלחלים, ואני חושב שהגישה הזאת שהלוחם הוא קודש קודשים, ואנחנו, מי שמוסר את עושה למען עם ישראל, אין ספק שכולם צריכים להיות מלאי הכרת הטוב, ואתה יודע מה, אנחנו שלא נמצאים בעולם התורה, אפר תחת כפות רגליו, ולצד זה, אנחנו אפר ואפר תחת כפות רגליים של לומדי התורה, של אלה שבחרו להקדיש את חייהם בלי תקציב, גם התורה עכשיו עם כל הגזרות וכל האיומים, אתה לא רואה שיוצא כמעט אף אחד, אנשים המשכים במסירות נפש, ואנחנו
0: מנרמלים את זה, שכאילו, תשמע, יש פה, כן, לא יודע. מה אומר רב שווינגר?
29: אם ירשה לי לעשות סדר, שמעון במטות, תן לי דקה ברשותך. יש פה שתי מגמות שונות לחלוטין, שהן לכאורה נראות סותרות. יש מצד אחד, ואני מדבר כרגע על ש"ס. ש"ס איבדה בגלל כל ההסתה, משתמטים, לא משתמטים, כן מתגייסים, לא מתגייסים, שלושה מנדטים של אנשים מסורתיים, ספרדים, בעיקר מהפריפריה, שכמו שבאמת, אתם רואים את זה בהרבה סרטונים, שבין אחד יכול להיות אברך, בין שני הלך
0: לצבא. תגיע לשורה האחרונה, רושבים.

0: עוד כתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם אומרים למישהו חבל על הזמן, או אני מת מעייפות, והוא נראה פתאום מודאג או לוקח אתכם ברצינות תאומית, קל לחשוב שאין לו חוש הומור. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם יכולים לפעמים להבין דברים בצורה שונה לגמרי. הם פשוט מקשיבים למילים שלכם בדיוק כמו שהן נאמרות, ולא תמיד קוראים מסרים בין השורות או מבינים סלנג. אז פשוט דברו ברור וישיר. זה חוסך אי הבנות והופך את התקשורת להרבה יותר קלה ונעימה. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
3: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. טבליות שוקולד פרה אליט 100 גרם 3 רק ב-20 שקלים. שוקולית אליט 850 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. סוכר לבן סוגת 1 קילו 3 רק ב-12 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
5: סופר נתיב החסד.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו. במתחמי כל מוביל ירושלים מחכים לכם באולמות התצוגה. נחום חפצה 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586, כל מוביל.
8: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
9: מייקה טויבס
8: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: למי זה עכשיו?
11: עכשיו, זה בשבילך.
10: הלוי.
12: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
11: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
12: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
11: זה חכם.
2: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
13: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
14: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
15: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אויבת
13: כוכבית 3044.
16: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
17: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט

0: 12 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: סי סי

0: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
3: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא לראשי עוצמה יהודית והציונות הדתית להתגבר על המשקעים ביניהם ולהתאחד לקראת הבחירות. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, אמר ראש הממשלה. בן גביר הגיב במתקפה נתניהו ואמר, אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי ללכת עם אייזנקוט. בתוך כך יושב ראש עמך ישראל דת אלוף במילואים אופר וינטר הביר לראשונה באופן חד משמעי על מי ימליץ לראשות הממשלה. בהודעה אמר וינטר, אנחנו במחנה הימין ומנהיג מחנה הימין הוא נתניהו ורק עליו נמליץ. חבר הכנסת אורי מקלב אומר הערב ברעיון במהדורה המרכזית כי הרפורמה המשפטית הוצגה בעבר בצורה שגויה, אך כיום ישנה לגיטימציה ציבורית רחבה הרבה יותר לקדם אותה ללא מורא.
1: הרפורמה המשפטית שלא יצריכו להעביר אותה, שברגע האחרון משכות אחרונית, אולי גם היא נעשתה, שיציגו אותה בצורה לא נכונה ופחדו מפוח, אז נשמע, היום הדברים האלה מתקדמים, היום לא היו נרתעים מלעשות את זה, היום יש הרבה יותר לגיטימציה לעשות את הדברים האלה.
0: בתום האולטימטום שהוצב לחמאס בעקבות שיגורי בלונים ועפיפונים מרצועת עזה, שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי מעתה כל שיגור יחשב פעולת טרור לכל דבר ויענה בתגובה עוצמתית נגד האחראים, מוקדי השיגור והתשתיות. כץ הוסיף כי צהל יפעל בכל הכלים הנדרשים, לרבות פינוי אוכלוסייה מאזור ומשכונה שמהם התבצעו שיגורים. לא נאפשר לחזור לשיטות ההכלה והיומים על יישובי הדרום כפי שהראו לפני השבעה באוקטובר, אמר שר הביטחון. צהל חיסל בהתקיפה בחאן יונס מפקד חמאס שהחזיק בשבי את עידן אלכסנדר, מתן צנגאו קר ואברה מנגיסטו. בצהל הוסיפו כי לאחרונה פעל המחוסל לקידום מתווה טרור ולשיקום יכולות חמאס. צהל תקף תשתיות ומחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל במהלך הלילה. הרחפנים שוגרו לעבר כוחות שפעלו באזור רכס עלית ההר במרחב הביטחוני. בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב הכוחות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA תחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בשבת מעונן חלקית ובלילה צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. בראשון ירידה ניכרת נוספת במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: עד כאן חדשות כל חי.

Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Chaliyos v'Shabbos. Rosh Hashanah, Chavtes v'Meveiz Mevuar. Lo Tokim v'Shoifor. ובהווה מן של הגמרא, בתחילת הסוגיה, רצו חז"ל לדרוש מן הפסוקים, יום תרועה יהיה לכם, מאידך יום זיכרון תרועה יהיה לכם, ראש הוא נשכה לי אז בשבת, זה יום זיכרון תרועה, ולא תוקים בשופר. בבבלי, ההסבר הזה נדחה, אף על פי שבירושלמי, זה המסכון. בבבלי כתוב, שחכמים חששו, לא כולם בקיים בתקיע שויפו, כולם חייבים. גזר ייקח את השופר וילך אצל חוכם ללמוד איך תוקים, ויעביר דלת אמס ברשוס הרבים. רבים מתקשים, החשש הזה כל כך רחוק, וגם אם יעשה כן, זה שויגג, שויגג זה לא עבירה חמורה בשביל כך, בתלומץ ושויפו. כך כתוב בגמור. בחלק השני של השיעור היום ננסה קצת להבין את עומק הדברים בפנימיוס, אבל מכל מקום חכמים ביטלו מצווה שויפה כאשר ראש השנה חל ליאס בשבת. נשאלת שאלה, האם המצווה ביטלה לגמרי ואדם אין בידו מצווה כלל, או שמה חכמים לא יכולים לבטל מצווה דאורייתא, אבל חכמים כן יכולים לומר בשבת אל תעשה, אנחנו עושים עליך לעשות את המצווה, אבל בדיעבד יש כאן מצווה. כך כותב רבי עקיבא איגר, דרוש וחידוש של רבי עקיבא איגר. הספר הזה כבר שינה צורתו, פירקו את הספר, סידרו את רבי עקיבא איגר לפי הדפים והמסכת שבש"ס, אבל לי יש עוד בבית את הדרוש וחידוש. בדרוש וחידוש של רבי עקיבא איגר, מסכת חגיגה, רבי עקיבא איגר רוצה להסביר מה שכתוב בלמד בייס ומד בייס במסכת ראש השנה, אין מונים את התינוקות לתקוע בשבת. ילדים קטנים תוקים בשבת ואין מונים מהם, משום שיש בזה חינוך מצווה. כותב רבי עקיבא איגר, איזה חינוך יש כאשר מדובר באווירה, מדובר באיסור? כי מצווה שויפה לא בטלה בעצם, חכמים לא יכולים לבטל מצווה דאורייתא, ולכן תינוקות לא מונים מהם, מכיוון שמעיקר הדין הם לא בני חיוב מן התורה ולא מונים מהם. חידוש גדול של רבי עקיבא איגר, כן דבריו, כותב האב נזר לא בורחיים, דווקא בחלק יורדי עשרה מן קוף מהם א', כמדומני אות יהוד א', ואב נזר אומר אין ביד חכמים לבטל מצווה, הם יכולים לפתור את האדם מקיום מצווה, אבל המצווה עומדת בעינה. החלקס יאיר, שהתלמידו של אבני נזר, הוא לא מביא את אבני נזר, אולי לא ראה את הדברים, אבל בקוות דקושייסה, קוות דקושייסה זה קונטרס נפלא, שהחלקס יאיר כתב,

0: מתנה לצעירים, לאברכים, לבחורים, קוף גמר קושיות ללא תירוצים. אין לי ספק שהפלפלן הגדול היה בידו ליישב בכמה וכמה דרכים כל אחד מהקושיות האלה, אבל הוא רצה שבני תורה צעירים למדנים יפלפלו בקושיות האלה, ולכן הוא כתב 103 כמיניין קאבה, קוף בייז א', קאבה דקשייס. לפני שנים, תלמד חוך מופלן ובני ברק רב דב דברו מנדלבוים מוציא לאור שניים או שלושה כרכים וליקט תירוצים רבים של גדולים, וכנראה לא כל כך גדולים גם כן, וגם אני כתבתי כמה וכמה תירוצים בספר הגדול הזה. צדיק תתו תמר רבי כיווהגה, לא יכול להיות שיש מסזקי שפר הרי אחרי שחזר אסרו, והוא מתבסס בעיקר על כמה קושיות שיש לו, אבל גם על טויסס וסוכת וגמל מדר חלקס בישמי ובסלם לדעת בישראל, מי שיושב בתוך הסוכה בשולחנו, בתוך הבית, אסור שמי ימשך אחרי שולחנו. וכיוון שהשולחן בתוך הבית, שמה גם הוא יקום במקומו ויוכל בתוך הבית. אם הוא עושה סוכן, לא קיימתו מצווה סוכה מיומך, או כותבים את טויסס מהלשון הזה, לא קיימתו מצווה סוכה מיומך, או משמע, שאף מצווה דיורייסה לא קיים. הרי טוען אחרת ישראל, ויש כוח ביד חכום, מלבטל לחלוטין מצווה דיורייסה. ואם לא קיימת את המצווה כפי שאנחנו אמרנו, גם מצווה דיורייסה אין ביד. אז זה ויכוח בין רבי עקיבא איגר ואב ננזר מצד אחד, וחלק ישראל שמצטט את רבי עקיבא איגר, הוא לא מביא את האב ננזר. פרי האורס, שרס את שובס, חלק בייסמן יהודיה, חכם ספרדי גדול ודבריו מובאים בהרבה ספרים. החקירה הזאת מובאת גם בספר אש של אברום, לא אש של אברום של הגאון מבוצ'אץ, לא אש של אברום הפרימה גודם, אש של אברום שלישי, רב אברום אופנהיימר בסימן טוב ריש. הוא מסופק, מי שתקע בשפע בשבס וברך שחיונו, הוא לא היה מצווה לתקוע בשבס, אסור לתקוע בשבע בשבס, אבל הוא כן תקע ברך שחיונו. האם למחרת הוא צריך לברך שחיונו, או שמה הוא יצא ידי חובתו בשחיונו שבירך ביום הראשון? לכאורה, גם שאלה זו תלויה בוויכוח שבין רבי עקיבא איגר והחלקס יוסף. לפי רבי עקיבא איגר בכל זאת זה מצווה, ולכן אולי יצא ידי חובתו בברכת הזמן. אבל הפרי האורץ מציג את השאלה בדרך אחרת, והוא מפרפר בסוגיה של כל מלצד היא עומד ואומר רחמונה לא תעבד, היא עומד לא מעני. האם זה שייך גם באיסור דרבון? כמו נידון דידן, שמייברנו דרדמס בשוסר אבי. אינני חושב שהכלל הזה רלוונטי בעניין שלנו. כבר כתבתי במין חסו של בבקר, מדורה קמו, מאז יצא לאור מדורה בסר, וכל הסימנים השתנו. בקרוב באיזה השם אמור לצאת חלק בייז של מלחסו שבו וכמה מדורה בסר, ולכן, מדורה קמו שיצא לאור לפני 40 שנה, סימן נון עבר. אבל מאז, כפי שאמרתי, הסימנים השתנו. בקרוב, אני ידע איזה סימן זה במדורה החדשה. הרחתי בסוגיה של אי עובד לא מהנה וביארתי. יש שני מושגים שדומים זה לזה, אבל בהכרח אינם זהים זה לזה. מצווה בו בעבירה. אדם שמקיים מצווה ביחד עם עבירה, לא קיים את המצווה, זה הדין של מסבו בעבירה. כל מין סדיום אנחנו נעשה ודי עובד לא מהנה, מדבר רק על חלויס, קניונים, קידושים, גרש, לפרושס ומסמייסס, כמו כל הסוגיות, בדף ד' סוגיה ארוכה במסכת מורו. מצבו בבירה, לכולי אמר לא יצא ידי חובתו. כל מין סדיום, רחמונה לא יצא ידי עובד מהנה, הוא לא מהנה, זה מחלוקת הבאי ברובה, המחלוקת המרון, וזה לא אותו דבר. מצבו בבירה מדובר במצוות, אי עובד לא מהנה מדובר רק בחלויס, ולכן הלשון מהני, או לא מעני, מועיל או לא מועיל. במצווס המונחים הם אחרים, יוצו או לא יוצו. ולכן במצווה בבל אמרו לא יוצא, אי עובד לא מהני, הלשון הוא מהני או לא. ולכן אי עובד לא מהני לא קשור כלל בענייני. אפשר לפרפל אם אין מצווה בו בבל. וזה באמת מחלוקת בין הראשונים, האם בבל ורבונן אומרים מצווה בו בבל לא יצא ידי חובתו או לא. אבל לא קשור כלל לעיקר הסוגיה של אי עובד לא. אז דברי פרי הארץ כפי שמעתי מצוטטים באיש של רום סמטוף ריש רב שלום מקלוגה חוך משלום שכנוך סמטוף קוף פי טס, אבל הנושא נושא אחר. בעצם השאלה בחס הזמן אם בירך ביום ראשון של ראשון על השויפון האם יוצא או לא, אפשר לפרפל באריכות גדולה סוגי במסכת סוכו ממבוב או מוד א' תוף ריש מם א' לגבי סוכה, תוף ריש נון א' לגבי לולב. אפשר לברך ביחס הזמן שחיוני גם בשעת בניית הסוכה ובשעת אגד הלולב. והראשונים כבר ראש במסכת סוכה, ראשונים אחרים אני לא יכול להעריך כרגע בנקודה הזו פלפלו. שני ימים טובים של גוליוס. האם הוא יוצא ביום טוב ראשון, הוא צריך לברך שחיוני עוד פעם ביום טוב. שני של גוליוס. האם הברכה שברך ביום תבראשון לפחות זה כמו ברוכה שברך בשעת העשייה? בכל אופן, זה סוגיה גדולה, לא רוצה להיכנס לזה. אבל בגוף השאלה, לידידי פשיטה לי שוודאי לא יצא ידי חויבס הזמן, איך אפשר לברך על איסור שחיונו וקיימונו וגיונו לזמן הזה? בגוף הוויכוח מלביקי בעגל החלק ישראל. אני הרחתי בכמה מקומות בספרים של מנחס אושו, מסכת פסוחים פייבוב, כללי המצווס, בכמה וכמה מקומות בספרים שלי. ולאחרונה גם הרחתי בסוגיה זו לגבי היושב בסוכה בשעס ירידס גשומי. מייחסו שמועדים חלק א', אני לא זוכר איזה סימן. וביארתי שזה רק פטור. אבל מי שיושב בסוכה בשעס ירידס גשומי, יש חפצה של מצווה. המצווה לא ביטלה. חכמים לא אסרו, רק אמרו שהוא פטור, דומה לעבד שמוזה כויס לרבי ושפך לו קיתון על פניו. הרמו כותב, נקרהדית ואינו מקעב על שכר, והסברתי. קודש ברוך הוא נותן שכר למי ששומע בקולו, למי שעושה לו נחת רוח. יש מצב שאדם קיים מצווה ולא יקבל שכר כלל. התוקע לשיר, זה תמיד דוגמה שאני מביא. הוא לא התכוון לקיים מצווה, הוא תוקע ושואף בראש השונה כי הוא עושה מוזיקה החוץ. הוא עובר על שבוס, אסור שבוס. להשמיע קול, לנגן בכלי זמר, הוא יצא ידי חוי לו כמצסנציה בסקרון, אבל ודאי שלא יקבל שכר. על מה? על מה יתנו לו שכר? הוא התכוון לעשות עבירה ולא מצווה. קל וחוים, כשחכמים אסרו בתקוע שויפה בשבס, ליטול לולב בשבס, גם אם יש חפצה דמצווה, כשיטת רבקי בעגר, הוא פטור, והוא אסור, וזה מילטה דפשיטה, ולא יקבל שכר כלל. נמצא שאדם עובר עבירה, וברכים שחיונו על עבירה. גם אם יש חפצה דמצווה, וחכום הם לא ביטלו את המצווה, אולי אין בכוחם לבטל מצווה. אבל נצטווינו לא יסוסו, מכל שיגידו לכו. נצטווה חכום הם מושמעת, משמעתי, עשו סייג לתוירו. אדם פטור משויפר, אסור לו לא תקועה בשויפר. פשיטה לי, מרוצל של סופר, כשבחס הזמן שהוא בירך ברוך עליו התורה, בחס המצווה שבירך ברוך עליו התורה, שתי עבירות מלבד שהוא עבר על דברי חכמים, ולכן בחס הזמן ודאי לא יצא חובתו, נעלי פשוט. לגבי גוף הספרה של אותו איסס שמצטט החלק של ג' ומדר, במסכת סוכה. אדם עבר על דברי חכמים, לא קיימת מצווה סוכה מימך, ואפילו מצווה דיורה יסיים בידו. אחרי הם מתחבטים, מה כוח יש ביד חכומים למחוק מצווה דיורייסה, לבטל אותו ולומר, חכומים יכולים לומר, מדרבון לא יצאתי ידי חובה, אבל מנתיים, דבר אברום, רבה של קובנו, רב אברום דויב כהן שפירה, שהיה בגדוי ליועל, הוא נרצח בגטו קובנו, אולי אני חושב שהוא נפטר בגטו קובנו, בסוף תקופת השואה טוב שהדעה. אפשר לשוב עזבא אברום חלק בעצם מחוב אוב. הוא רוצה לפרש את דברת היסס כי זה מצבו בעבירה. לא משהו מכם בדברת היסס. דברת היסס היו אומרים שלא יוצאו כי זה מצבו בעבירה. לא נראה שזה כבון עשה היסס. וכבר אמרתי מקודם שזה ספק גדול בעבירה דרבונן אומרים מצבו בעבירה לא יצא ידחו לתו. רב שלוים הקלוגה, חוכמה שלוים הטוף, ריש למדלת כותב שדברת היסס אין להם פשר. ותמיד כשאני מצטט את רב שלוים הקלוגה אני אומר, רב שלוים הקלוגר, הפלפלן הגדול שכותב חידושים גג על גב מרח סניגר, אם הוא אומר שמשהו אין לו פשר, כנראה שבאמת אין לו פשר. ואני כתבתי, כך נראה לי במחסו של קלוגר המיסס, סמן חופטס, פסוחים ביבוב, שהטויסס נקטו יסוד עמוק, מחודש ויסודי. הרבה פעמים בספרים שלי דנתי במושג נמסר אדום על החכונים. הטויסס מחדשים בסוג הדף ג' וזה רק פעם אחת בכל השעס שאנחנו מוצאים את החידוש הזה. נמסר אדום על החכונים גם לומר לא קיימתו מססוק מיומכו. וזה כוח שהקודש ברוך הפקיד ביד חכונים ולא יישא אסור. יש כוח ביד חכונים. אורך עמוקם שמוסר אלמוי לשוימרים בשעת הצורך. חכמים יכולים לומר, לא רק שלא קיימת מצווה, לדידן, גם מצווה דאורייתא אין ביד. נמסר אדום על החכמים. ולכן כתבתי לשיטתי, שאנחנו לא מוצאים את היסוד הזה, אלא כשהחכמים באו לעשות סייג לתורה, ולהרחיק הסעוד המנועבירו. וחכמים חשבו ברוח קודשם, שאם אנחנו נניח בידו את המצווה דאורייתא, לא הועלנו כלום. מה הועיל החכמים בתקנתו? אדם יעשה חישוב, אני מקיים מצווה דאורייתא, אז לא קיימתי המצווה לדרבנן, והחכמים באו להרחיק את העוד המן עבירה, ולכן אמרו, אין בידך כלום. יש בידך עבירה, כי עברת על מצווה סתורה לשמוע בכל חכמים, ואין לך אין בידך מצווה כלום. והפלגתי לכתוב, אולי כלל אין בידם לכל מצווה דאורייתא, אלא בבואם לעשות סייג לתורה, ולא רק שלא רצו, לא רק שלא ראו בזה עניין, אלא גם אין זה בכוחם. כי יש שתי סוגיות בש"ס, שבהם חז"ל מביאים מקור שצריך לשמוע בדברי חכמים. שבת חוב גמל, מברכים על מצווה נחנה כאשר קדישונו באמצעי ספציונו, וגמור שהוא על פחן ציוונו, מלא יסוסו. שם מדובר במצווה דרבנן להשלומס ועבודה, ולא בסייג, לא בגזיר. לא באו להרחיק סעוד המנעבר. וכתבתי בספרים שלי כמה וכמה פעמים, כל דברי חכמים נכנסים לאחד משלושה גדרים, ואין בלתם. גזירס, מצווס, תקונויס. שלושת הקריטריונים האלה, היסודות, כוללים את כל דברי חכמים. גזירס. כל השיבוסים בשבס, שמיאס דהרייס, הרבה גזירות שיסוד כולם עשו סייג לתורה, והאחי כסוד המנהל. מצווס.
1: עכשיו איתכם, כבני מרון, עם הגאון הגדול, הרב אשר וייס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי. כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
3: זה בר כל טוב.
4: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. דג מושט כפול ללא אור רק ב-16 שקלים ו-90 לקילו. נקניקיות מן הצומח או שניצל תירס זוגלובק קילו 750 רק ב-39 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד 250 גרם אליט רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם. ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה החזקה והאמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
6: זה חכם.
8: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
9: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
9: כפוף לתקנון המבצע.
10: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
13: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
14: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
15: עכשיו איתכם, כבני מרון, עם הגאון הגדול, הרב אשר וייס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזל הבינו ברוח קודשו, ובעומק בינו עשם, שלא די לו לעולם לקיים מצווה סדיאורייס, ויש צורך לשלמס, עבוד הסעודם, לתיקון נפשו של אדם, במצוות נוספות. מגיל לבחנה כפרסום הניסה, מאה ברוכס בכל יום, אירו ונבנתי לסיודיים, המון מצווה שתקנו חכמים. נוסח התפילות. שלוש תפילות בכל יום. כל הברוכס, אמרתי בקודם מי הברוכס, אלה מצוות. הגדר שלושים תקנות, והתקנות בכל תחומי החיים. למסד ולסדר חיים יהודיים. תקנות כלכליות. תקונס ניגזר, תקונס השוק. תקנות בתחום המשפחה. כסובה. מה האישה חייבת לעשות לבעלה, ומה הבעל מחויב כלפי אשתו. תכונס השווי, לעודד אנשים לחזור בתשוב. כי זה אלס מצווס תכון. כל דברי חכמים. אז בשם הסחוף גימא כלא יסוסו, ויבוא מסחוף ערב. כשבאו להוסיף על איסורי ביו, שם מביאים חזרת פסוק אחד. ושמעתם משמעתי, עשו משמרס למשמעתו של תויה. שתי מקורות. ויבוא מסמדובר בגזרס. שני מקורות, שני הגדרות. ואולי רק במסגרת ושמרת משמרתי, עשו מסמרת של משמרת של אותו אלף, יש כוח ביד חומר לומר, מצוידי אולי סבורתי כן. ולכן חלקתי על הפרים הגודם סימן ריש עין א' מנחס חנך מצווה למד א', שהם כותבים, מי שברך ברך סמוזן לא לפי הנוסח שתיקנו חז"ל, אין בידו אפילו מצווה דיורייסה. מי שקידש שלא על הכוס, אין בידו מצווה דיורייסה.

0: הוא ראה איסה ואני אומר לא לא לא כדי שעליו כעס הנוסח של ברסי מוזן זה במצווס לא מצינו את הגדר הזה אלא בגזר איסה ברוכה כך נראה יקרן אני אסדק אבל כיוון דעשינה להוכה אני אומר עכשיו מה שלא כתבתי במקורת הנעל בספרים שלי אולי חזל לא הפעילו את הכוח הזה אלא בגזרות קרובות כמו אדם שיושב בסוכה בשולחנו בתוך הבית וחזל חששו שמי ימשך אחרי שולחנו ויוכל בפנים זו גזרה מאוד קרובה שמה יקח את השוי ודלולה וילך אצל חוכם ללמוד איך תוקים, איך נוטלים גזרה רחוקה עד למאוד מכל מקום גזרו מה שגזרו גזרו אבל אולי לא מצינו את הגדר הזה אלא בסוכה בלבד, או בדברים שמאוד קרובים לסוכה, אבל לא בהכרח שבכל גזרס חכמים. בדבר הרום הוא מביא מקורות רבים, שגם בגזרס לא תמיד אנחנו אומרים, לא כי המצווה דיורייסה, בערך הסוכה. יש כמה וכמה גזרס שבדיעבד הוא קיים את המצווה, ולכן אולי זה תלוי לפי העניין, וגם אם אנחנו עושים את היסוד הזה, ומי שיושב בסוכה בשולחנו בתוך הבית, לא בהכרח שזה בכל גזרס חכמים. סברה שלישית לומר שזה לא קשור לסוגיית עידן. יכול להיות שאנחנו לא מוצאים את הגדר הזה, אלא כאשר חכמים תקנו מצווה עם דפוס מסוים, עם צורה מסוימת. בואו נניח ונקבל את דברי המנחס חינוך והפרימגודים. מי שמקדש לא על הכוס, מי שמברך ממציא נוסחות מעצמו. זה לא הדרך של צורס המצווה. כך גם מי שיושב בסוכה בשולחן בתוך הבית. חכמים אמרו שהדפוס, הצורה של סוכה, שאדם יישב בסוכה ויוכל בסוכה, והשולחן יהיה בתוך הסוכה, והמחלים שלו יהיו בתוך הסוכה. מה שאין כן, בגזרס חכמים לא לתקוע בשבס, זה לא קשור לצורס המצווה, בזה לא אומרים, אם לא שמעת וקולנו לא קיימת. ואף על פי כן אני חוזר ואומר מה שאמרתי מקודם ברור בעיניי ברור בעיניי גם אם החפצה דמצווה קיים כפי שאמרתי לגב יושב בסוכה בשעס יריד אז לשומעים הוא פטור לגמרי אסור לגמרי ולא יקיים לא יקבל שכר מלכס אושו שאל את התשובס על קורונה הספר הזה יצא לפני מספר שנים בעיצומה של תקופת הקורונה. הייתה לי זכות לשבת בבית וקושי יצאנו ולכתוב, לכתוב, לכתוב מבוקר הדרך תשובות למאות השאלות שהגיעו על שולחני. יצא לאור ספר חשוב. בין השאר כתבתי תשובה למנצ'סטר הרחוקה, מסה שאויו. אדם היה חולה. ראש השונה שחליאס בשבץ. הוא חשש שתכף תכף הולך להתאשפז, ובבית חולים למחרת לא יוכל לשמוע שוי. אולי בכלל לא יחיה עד מחר, הוא לא יזכה לעולם לשמוע שוי. האיש בשברו ליבו מאוד התעקש, שיתקעו לו יום ראשון בבית שלו, שיתקעו לו שוי בשבץ. כי הוא חשש מחר, אולי יהיה בבית חולים ויהיה מחויב ולא יסכים. אולי לא יגמור את יום המחרה ולא יסכים עוד לעולם לשמוע כל שויפה. הוא התחנן שיתקעו לו בשויפה ראשון השחר יש בשנץ. והיו רבנים חשובים שחשבו, אולי, אולי יש לזה הכל. הרב שפנה אליי, פלפל בדברי רבי קיוויגר, ואכל כסיוב, לפי רבי קיוויגר יש מצווה. אז אולי, במקרה כל כך קיצוני, יש לחרוג. סברה מוסבת שאותו רב כתב, רב חשוב, תלמיד חוכם מופלג. והתשובה שלי אליו נתפסה, מנחסו שקרון לסמם פי חס. כותב הרן, במגילת דף היום הדף, למה לא גזרו במילה? לדחות את המילה למחה, שמי יברנו ידע לדמס בשוסרן. במילה החשש נראה הרבה יותר קרוב. לפעמים צריך להעביר את התינק, צריך להביא סכן של מילה, לא רק ללמוד, כמו במגילה, כמו בשויפר, כמו בלולב, מתרץ הרעם. מין איזה מצווה שהיחיד מקיים, יזכירו לו. ביחיד אין חשש, שמה יעבור מלאכס דל אדמס בשוסריו, מה שאין כן, בלולב ובשויפר, שכולם עסוקים. תירוץ מעניין. כותב חשק שלוים, רב שלוים הכהן אבן הבאות שלו, על מגיל הדפני, מעדין. קוטון שמגיע לגיל מצוות בשבס אחרי פורים. פורם המשומש. תמול זה רק מצווה דרבון. ובשבס לא קורים מגילה. למה אתמול מצווה דרבון? אני מתכוון אמר, הקוטון לא היה בר חיובה אתמול. ואולי המגילה שהוא שמע אתמול לא מוציא אותו כאשר הוא נהיה בר חיובה. והוא נהיה בר חיובה בשבס, אבל בשבס לא קוראים. אומר החשק שלו בפלפולו הרב, כמה דבר ביוחד? אולי ביוחד לא גזרו שם יעבר עיני, אז אולי הוא כן יקרא המגילה. כתב לי אותו רב, אז אולי בנידון דידן, כשמדבר ביוחד שחולה קורונה, הוא בדרך להתפנות בבית החולים, ביוחד לא גזרו שם יעבר עיני. ואני חלקתי על זה בכל תוק. קודם כל, גם החשק שלו, אם כתב את הדברים לפלפול, לא יעלה על הדעת, לא שמענו מעולם, שכל מי שהגיע למצווס, בפורים שחל לי אז בשבס, שיקראו לו מגילה, וכל מי שיפסוק כך, אינו אלא מנעמת מי הם, מעולם לא שמענו ולא ראינו, ולא יהיה על הדעת. והחשק שלו, אם הכותב כך, לא בתשובה שלו, בעניין שלו, אלא בדרך פלפול, בהגעות שלו על השעס, ולפי דברינו, לא קשור לרבי קיבי, יש חפצה במצווה, אבל זה איסור גם. אז יש לעודד את פלוני, יואים זיכו אין תרוע, אנחנו לא מפסידים שום דבר. לא מפסידים שום דבר כשמקיימים דברך החומם, כפי שנסביע תכף בחלק השני של יושע. אבל ההפתעה הגדולה שאני לא ידעתי, וכתבתי, מכיוון שאני משבח את הדברים, אז אולי אני כן אספר מי התכתבתי. פנה אליי הגאון, רבי סול פרידמן, התארחתי בביתו כשהרבצתי תורה במנצ'סטר, הרב המצ'ורקה במנצ'סטר, והוא ציין לי חידוש עצום בספר ממעמקים, חלק, ספר ממעמקים, ספר חשוב ביותר, חלק ד' סימן ה'. הגאון רב אפרים אושרי היה תלמיד חכם עצום בגטו קובנה, היה צעיר מאוד, ואף על פי שלא היה רב רשמי בגטאות, שאלות קשות הגיעו אליו, וכאשר הוא פסק ולא היה לו נייר, לא היה לו מכשירי כתיבה כמו שיש לנו בשפע כל כך עצום, הוא ליקט פיסות נייר קטנות, כתב תשובות בקצרה, וכבר את הצט הלך, את הפתקאות, תחת עמודי גדר הטייל שהקיף את הגטו. והתפלל הקדוש ברוך הוא שם ישרוד, יחפש את אותם צט הלך ויכתוב ספר והוא זכה. חמש חלקים משל זה תשובה סמן מבקי. חלק דל הסמן ה. הגאון הרב אשרי מספר, שנס, טוב, שין, גמר, ראש השון החליאס בשבס, הגיע אורח לגטו בשבס, עם שופר, והוא נאלץ לעזוב את הגטו ולחזור במוצאי שבס. היהודים הדבויים בגטו התרגשו, יש לנו שויף. אבל יום אלף של השון היה שבס, אבל מחר לא יהיה לנו את השויפר הזה, כי האיס עוזב מצוי שבס. והם באו לרב אושרי, האם אפשר לתקוע בשויפו? מחר לא יהיה לנו שופר, ומי יודע מתי נזכה. הרב אושרי היה נבוך, לא ידע עיצות בנפשו, אמר כן או לא, שתק, שבת לעשות. רבים תקעו בשויפו. אחרי ראש השון הולך לבקר את הדבר אברום, שהיה זקן, תשוש, חולה, הוא סיפר לו, אנשים רבים תקעו בשויפה בראשון שחליאס בשבס. המעלות ועל הרום, גם הרום דויב קהל שפינה, שבחיי גבנה לא גזרו חכמים, וטוב עשו שתקעו בשופר. שאל על הפרידמן, אולי אפשר ללמוד מהסיפור הזה, שגם פלוני, שגם הוא נמצא במצוקה נוראה, מחר הוא עלול להיות כמו בבית האסורים, בבית חולים, ולא רסקות בקייש שייפה. האם היה מקום להתיר לו או לתקוע לו בשופר? ואני עדיין אומר, קודם כל הסיפור עם הדבר אברום, אין לי ספק הגון הצדק הרבו שלי מוסר עדות זה עדות מהימנה. אבל אברום לא פסק לך תחילה לתקוע. ולי ביואי ולי בדיעבד, אותם יהודים שבורי לב, שמסרו את נפשם לקיים מצווה, הוא רצה לחזק את רוחם ולעודדם. חכומים יזהרו בדבריכם, אמרו חזר במסכת אוריס. אבל מי העלה לדעת שדברים כאלה עלולים לקרוא עוד אי פעם לדוירס אוילום? ולכן אין להביא ראיה ממעשה בפרט במה שגודל אמר בדיעבד, וגם אין לדמות בלסלמץ. הנסיבות בגטו ימי השואה היו כל כך שונות, אין ללמוד למקרה פרטי מאותו סיפור שהיה בגטו קודם. אבל ברור בעיניי שגם הדבר אברום לא היה מתיע לך תחילה לתקוע בשויפו. וזה מביא אותי אל סוגיה הגדולה של יואים זיכרון תרועו.
1: עכשיו איתכם, כבני מרון, עם הגאון הגדול, הרב אשר וייס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולה. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשסבה. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
5: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת 3 הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
11: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
12: ציפורי קלאוס.
13: כוכבית 3044.
14: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: מתחדשים בתמי 4 שבת

0: שנה חדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021 כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
2: עכשיו איתכם, כבני מרון, עם הגאון הגדול, הרב אשר וייס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: רבים תמיים, איך עזר ויתנו מצווה? מצווה דיורייס, אבל לא רק מצווה דיורייס, אלא הסגולה החשובה ביותר בשור שישו ענות לשפר זיהם בידיהם, ותוי כמה קודש ברוך הוא עולה מכיסי הדין ויושב מכיסי הרחמים. ראשו את הזין אומרים חזר, לא אומר הקודש ברוך הוא לישראל, תיק אלפון בשפש הליל, ואני אזכור לכם אלו של יצוג בן אברום, ומעל אני עליכם כאילו עקדתם את עצמכם. סגולה עצומה גדולה, שאי אפשר לעלות על הדעת גדולה ממנה בחזר, ביטלו את מצווה שויפון, משום יחיד שעלול פתאום הוא נזכר בערב ראשון ולא יודע איך לתקוע, הוא ילך אצל חוכם, ואם ילך, כמעט ואין לנו רשות סרם דיורייסה, וזה חישב לעסס מצווה, פטור מחטוס, זה שויגג. אין ספק שיש בזה פנימייס, יש בצוידס הטוירו. הרי חזר רצו ללמוד מיועים זיכרונטרו, ויושר מזה נשאר. כותב האור שמח במשך חוכם, הרמי השמחה. איך ויתרו על הקדס יצחוק בשביל גזירה? אומר המשך חכמו, כאשר אנחנו מבטרים על תקיע שויפו, משום כדי לקיים מצס חכמים, זה הגופה הקדה רוחנית מופלגת, ומויה לרצה שיסורו כמו שמרצה זכון השויפו. דברים עצומים אבל תמוהים במקצת, כן, אחרי שחכום הם גזרו, יש בזה אקדה רוחנית מופלגת, אבל למה גזרו? למה גזרו? וכי לא עדיף אקדה אמיתית, שקודש ברוך הוא יזכור הקדס יצחוק, מאשר אקדה שאנחנו מבטרים, אקדה רוחנית. אני רוצה להוסיף טעם וטעם. טעם וטעם. אז למה חכום הם עשו? קודם כל חכום הם מצאו טעם, מצאו טעם לחשוש, שמי יברן את הרמז בשלם, מה שכתוב בגמור בסופו של דבר זה אתה. אבל כשחכום הם באו לשקול את הדברים, אנחנו עושים כי יש שויפה, האם הם מפסידים את הסגולה של הקדס יצחוק? לא. ולמה לא? יש שני עניינים בתקיע שויפה. מלכוס, על מנה שתמלכוני עליכם, היום הרס עיר. וכל התפילות של שום איזה מלכוס. ושויף הבא, תמלכוני עליכם, ואז יעלה זכרונכם לפון אלה טויבו. ובמה? ושויפו. טעם אחד זה מלכוס. ומעשרת הטעמים של רבינו סעדי גאון, הטעם הראשון ברשימה ממליכים את הקדוש. ואז אנחנו חושבים גם על עצמנו, ורצים לזכות בכפורה. על מנה שיהיה לזכרון חמלפוני. זה הסדר השני. קודם תמלכוני, אחר כך יהיה לזכרון חמלפוני. הקדס יצחוק. ואנחנו קודם כל רוצים להמליך את הקדוש ברוך הוא, לפני שאנחנו דואגים לעצמי. משך חוכמה במקום אחר, כותב דברים ידועים בדברים נפלאים. משך חוכמה, גם בפרשת סמואל, כותב, קודש ברוך הוא מעלל אותנו, ואנחנו משבחים את הקודש ברוך הוא. בתפילים שלנו כתוב שמה יסור השם אלוקנו השם, איך עוד? ובשבס, דו סמך ג' אמרו חזל, לא שבס, ברוכס דו בו ממד א' אמרו חזל. תפילים של הקודש ברוך הוא מה כתוב בהם? מי קם חיסור גויכת באורץ? במלחמס מדיון, קודש ברוך הוא אומר למשה רבינו, נקויים נקמס בני יסור מייס המדיונים. כאשר משה רבנו מדבר על העם, הוא אומר, לא סייס נקמס השם במדיון. קודש ברוך הוא דואג לנקמתנו, ואנחנו נוקמים את נתנס השם. אז אנחנו דואגים קודם כל למלכוס. אין ביטוי גדול למלכוס של הקודש ברוך הוא כאשר אנחנו מקיימים את מצוותיו. מי שאוהב את המלך מקיים את החוקים של המלך. יתרה מזו, אמרתי הרבה פעמים, מי שאוהב את המלך אוהב את הבנים שלו, את הילדים שלו, את שריו ויועציו. כאשר אדם אומר, אני נאמן למלך, אבל אני אלחם בשרים שלו, ביועצים שלו, בילדים שלו, זאת נאמנות מזויפת ושיקרות. אוהב את המלך, שומר את חוקי המלוכה. אוהב את המלך, מכבד את השרים שלו, את היועצים שלו. ולכן כאשר אנחנו מבטרים על תקיע שם, על הסגולה שלנו, על הסגולה שאמור להביא לנו סליחה וכפור, כדי להמליך את הקודש ברוך הוא, זה מסירות נפש, זה אהבה ששם, זה נאמנות למלך. ואנחנו אומרים, אנחנו נקיים את החוק, גם אם נצטרך להפסיד על ידי כך. אנחנו מכבדים את חכמי ישראל שהקודש ברוך הוא רוצה שכנבד, נכבד אותם, ועושיסו כל השירות בו, לא יסוסו מכל שיגידו לכו. אנחנו מוכיחים נאמנות מוחלטת למלך כאשר אנחנו מכבדים את השרים שלו, את המשפחה שלו, את הגדולים שלו, שהוא רוצה שנכבד ושנשמע בכולם. אנחנו מקדימים את המלכוס לזכרינס. וכך אנחנו זוכרים שהקודש ברוך הוא כן יעלה את זיכרוננו לפון הבלטויבו בליאת כי ישוי. כי המלכנו את הקודש ברוך הוא, וזה מתחיל, הסגולה מתחילה, קודם תמלכו נהלכם, ואחר כך יעלה זיכרוננו לפון הבלטויבו. ולכן אנחנו לא מפסידים דבר. חסידים אומרים משם הצדק מברדיצ'וב, במשנה בראשון הכתוב, יום טוב של ראשון שחל לי יויז בשבס, יום טוב, אמר הברדיצ'וב, כשראשון חל יויז בשבס, זה יום טוב. כי כאשר אנחנו תקים בשויפה, מי יודע? אנחנו לא יודעים את הסוידס, יש סוידס רבים ונשגבים של הרשש, של הריבת כי יש שויפה. מי יודע? עם התקיע שווה שלנו, כל הניסיון עם זמויל. אבל בשבס המקים אומרים חזר חי שאולה עשס מצווה ונאנס ולא יעשו, אמרו עולה בכוסף כאילו עשו, אמר הצדק מבדיל של הקודש, קודש ברוך הוא תוקע בשבילנו, הוא יודע את כל הקבומס. התקיע של הקודש ברוך הוא אין טוב מהם, ואנחנו מעליפים שהוא יתקע בעבורנו, מאשר שאנחנו נתקע בעצמנו. ולכן, יום טוב, זה יום טוב כאשר ראשון חייס בשבס, ובכך צריך להתחזק. אנחנו לא יוצאים נפסדים בבאום. ירוצון שיעל זכוננו לפון ויסבור שמו לטויבו, בראש ששון אבו עלינו לטויבו, כאשר יום טוב של ראשון חייס בשבס, שקודש ברוך יזכור לנו כנס יצחק, ויגזור עלינו גזירס טויבו, שתהיה השנה הזו, שנה של נחס ושמחה ואושר ושפע לבני ישראל, בר יסגוף ובנהור המעליה, ומי ייתן כאשר אנחנו לא תוקעים בשויפו, אבל הקודש ברוך הוא יתקע בשויפו גודל החירוסינו וסונס לקו היצגור יוסינו, ונזכה לשמוע כל שויפו של משיח צדקנו במהירו ויומנו.
2: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול הרב אשר וייס לחודש הרחמים והסליחות.

0: חדש. רכב 7 מקומות האהוב בישראל מחכה לכם במתחם כל מוביל תלפיות. בואו עכשיו לנהיגת מבחן באולם התצוגה. גנרל פייר קניק 36 תלפיות או בכוכבית 8586. כל מוביל.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
6: שיא החשמל והמיזוג
7: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
8: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.

0: 30-44.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
2: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
3: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. ערב טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא ערב לראשי עוצמה יהודית והציונות הדתית להתגבר על המשקעים ביניהם ולהתאחד לקראת הבחירות.
1: ראש הממשלה, ומה לגבי סמוטריץ' ובן גביר?
2: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים. צריך להתגבר על זה. אני אזמין אותם בימים הקרובים. אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק.
0: בן גביר מצידו הגיב במתקפה נתניהו ואמר, אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי ללכת עם אייזנקוט.
3: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
0: סמוטריץ' הגיב אפו ואמר זהו זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. בהמשך השיב בן גביר לסרטון נוסף של נתניהו ודחה את הדרישה להתאחד עם סמוטריץ', תוך שהוא מנמק כי הסקרים ומחקרי העומק מראים שחיבור כזה ירחיק מעוצמה יהודית 3-4 מנדטים ויביאו לכך שממשלת הימין טיפול. יושב ראש המחאה ישראל עופר וינטר הביא הערב לראשונה באופן חד משמעי כי ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה.
4: שואלים אותי, אתה עם ביבי או לא עם ביבי? אז אני עונה, אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו ורק עליו נמליץ.
0: חבר הכנסת אורי מקלב התייחס הערב בראיון במהדורה המרכזית לכישלון של הימין בעניין הרפורמה המשפטית ואמר כי כיום ישנה לגיטימציה ציבורית רחבה הרבה יותר לקדם אותה ללא מורה.
5: הרפורמה המשפטית שלא יצטרכו להעביר אותה שברגע האחרון משכות אחרונית, אולי גם שהיא נעשתה שהציגו אותה בצורה לא נכונה ופחדו מפוח, אז שם היום הדברים האלה מתקדמים, היום לא היו נרתעים מלעשות את זה, היום יש הרבה יותר לגיטימציה לעשות את הדברים האלה.
0: ראש המוסד רומן גופמן החליט שלא לעסוק בפרשת קטר גייט מחשש לניגוד עניינים בשל היכרותו האישית עם ראש הממשלה נתניהו ויונתן אוריך, כך על פי פרסום בחדשות 12. על פי הדיווח, המוסד הקצה איש מקצוע אחר שיטפל בפרשה ויחתום על חוות הדעת הביטחונית בפרשה. 6 חשודים נעצרו בחשד למעורבות בתקיפת פקח עירוני במרכז העיר ירושלים. הפקח פונה לקבלת טיפול רפואי, וששת החשודים הועברו לחקירה בתחנת לב הבירה. 3 בני אדם נפצעו בתאונה בין 3 כלי רכב בכביש 471 סמוך למחלף נחשונים. גבר בן 27 נפצע באורח בינוני, ושניים נוספים באורח קל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA התחזית מיד.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
7: יש פער וטעים, החלב החדש,
8: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
7: יש פער וטעים, החלב החדש,
9: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בשבת מעונן חלקית ובלילה צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. בראשון ירידה ניכרת נוספת במידות החום.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
7: יש פער וטעים, החלב החדש,
8: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
7: יש פער וטעים, החלב החדש,
9: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: עד כאן חדשות כל חי.

ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים, ברכת כתיבה וחתימה טובה בחיתומה של שנה. התודה והברכה למפיק ולטכנאי המסורים פנחס בינדר ומוטי קגן, ולכל המסעים ובנימין קגן, ולכל המסעים במלאכת הקודש, יישר כוחכם. הזדמנות בחיתומה של שנה להודות לכם על ההפקה ועל הצד הטכני המסור, יישר כוחכם. נבקש, אם יש שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונגליש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה. ונפתח בברכה ובתפילה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו. ייתן השם את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ידבר שונאינו תחתיהם ויקוים כי עדינוי אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. יקום פורקה מן שמיה, חינה וחיסדה ורחם וחי עריכם, זונה רביכה וסייעתא דשמיה, וברת גופה נורא מהליה. זרה חיה וקיימה, זרה די לא יפסוק ודי לא יפתול עם פתגם האורייטה למרנן ורבנן, ולכל מן דאסקין באורייטה. מלכה דעל מעברך התרון, יפישך יהון ויסגיו מהון, ויתן ערכה לשניהון, ויתפרקון ויתעזבון מכל אקה מכל מרן בישין. מרן די בשמיה יהיה בסדון כל זמן ועידן, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, המקום ירחם עליהם, ויוציאה מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשיעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.

0: לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
1: אקדיש את דברי התורה שיאמרו לעילוי נשמתו הטהורה של הגאון הגדול מורנו הרב בן ציון נשר, זכר צדיק לברכה, משיירי כנסת הגדולה, גברא רבא, מופלא בתורתו וענוותנותו. שימש כיובל שנים ברבנות, זכינו להיות ביחד בשבת כי תצא האחרונה, ונשא מדברותיו על ההכנה ליום הדין, ועלה בסערה השמיימה. יהי זכרו ברוך. רצינו בעקבות שאלה שנשאלה בשבוע שעבר ללמוד יחד דין בשבת, על אף שאנחנו ערב ראש השנה שחל בשבת, נרצה ללמוד את הדין הזה שיש לו פהרות רבות. במסכת שבת אומרת המשנה, הכותב שתי אותיות באלם אחד חייב. המשנה ברורה, בכתיבת אות אחת יש איסור מהתורה. המשיכה המשנה, אם הוא כותב במשקין או במי פירות, פטור אבל אסור. אדם שכותב על שני כותלי זוויות ועל שני לוחי פנקס, דפים של פנקס, והם נהגים זה עם זה, חייב. שני דפי פנקס והינם נהגים זה עם זה, פטור. אומר רב עמי, כתב אות אחת בטבריה ואחת בציפורי, חייב. זה כתיבה, אלא שמחוסרת קריבה. שואלת הגמרא מדברי המשנה, הנה כתוב על שני כותלי הבית ועל שני דפי פנקס, והן נהגים זה עם זה, פטור. מסבירה הגמרא, שם מחוסר מעשה של קריבה. כאן לא מחוסר מעשה של קריבה. זאת אומרת, שתי האותיות נמצאות בשפה של שתי מגילות שונות. אפשר בעצם לקרות אותם כאחד. אם תקרב את שתי המגילות, את שתי שפות המגילות, תוכל לקרוא את האותיות כאחת. אין לך צורך לעשות מעשה קציצה, רק תקרב. לכן חייב, אם יש צורך חוץ מהקירוב, גם במעשה נוסף, לקצוץ, לעשות פעולה נוספת, אז פטור. זה הביאור בדברי המשנה והברייתא. מוסיף על הדברים הרמב״ם, המשנה ברורה מביא אותו בשינמם, הרושם רשמים וצורות בכותל בשישר וכיוצא בזה, כמו שהציירים רושמים, זה תולדה של כותב וחייב משום כותב. מדין תורה, חיוב מלאכת מוחק הוא רק כאשר מוחק על מנת לכתוב, אבל מדי רבנן, אסור גם למחוק שלא על מנת לכתוב. על פי ההקדמה הזאת, דנו הראשונים, בעוגה, שכתוב עליה אותיות, מותר לחתוך אותה ולאכול אותה, או שיש בזה איסור מחיקה, כשאני מקלקל את האותיות? המורדכי מביא מרבו אמרה מרוטנבורג, שהוא נשאל, על עוגות התינוקות, שכותבים עליהם אותיות ותיבות, איך הם אוכלים אותם ביום טוב? לכאורה הרי הדבר אסור מדרבנן, מוחק, שלא על מנת לכתוב. השיב המערם, נכון, יש בזה איסור מדרבנן, אבל אין לחוש שהקטן אוכל את העוגה בעצמו. אנחנו לא מצווים להפריש קטן מאיסור דרבנן. להאכיל בידיים, לאספות בידיים, לא ספינן, לא מאכילים לקטן בידיים, גם איסור דרבנן. אבל אם הוא אוכל מעצמו, אנחנו לא מונים ממנו איסור דרבנן. זאת אומרת, זה אסור מדרבנן, אבל לקטן אנחנו לא מצווים להפריש אותו. המגן הרמה מביא את הדין הזה. אסור לשבור עוגה שכתוב עליה כמין אותיות, אף על פי

0: מישהו מתכוון רק לאכול, כי זה נחשב למוחק. המקור שלו, כאמור, זה המהר"ם מרוטנבורג. המגן אברהם מוסיף, אם כך, לאו דווקא אותיות, גם אם יש כל מיני צורות, כמו שראינו ברמב״ם, יעשו. הצער צורה חייב, המוחקה גם חייב, הוא נשאר בצריך יום. המגן אברהם מוסיף את דברי רבי שמואל הלוי, היה אח של התז, רבי דוד הלוי, שצריך להבחין בין אותיות שעשויות מחומר אחר, והן כתובות על גבי ההוגה, לבין אותיות שהן חקוקות בתוך ההוגה עצמה או בולטות ממנה. לדוגמה, ביסקווית שחקוק בו בתוכו פטיבר. באופן שהאותיות עשויות מההוגה עצמה, אין בזה איסור מחיקה. אומר המשנה ברורה, ואותיות שעשויות מהחומר של ההוגה עצמה, למה אין מחיקה? כי גם זה לא שם של כתיבה. אם זה לא שם של כתיבה, לכן זה גם לא שם של מחיקה. ככה זה נראה שמרן המשנה ברורה פסק. החזון איש תמה על הסברה הזאתי, והוא אומר שלכן המגן אברהם נשאר בצריך עיון. זאת אומרת שיש מקום לבוא ולומר שאין הבדל אם זה מההוגה עצמה או לא מההוגה עצמה. הוא מביא לזה ראיה, המרן החזון איש נשאר בזה בצריך עיון. גם באותיות שכתובות על ההוגה. מחומר אחר, המשנה ברורה מביא את דעתו של הדגול מרבבה בלנודע ביהודה, שהוא חלק על עיקר הדין שהבאנו ברמה, גם אותיות שלא מגוף ההוגה, שמרן הרמה מביא מהמורדכי שהתינוקות אוכלות, אוכלים, וזה איסור דרבנן. הוא אומר, הרי זה מקלקל, זה כלאחר יד, זה לא דרך מחיקה, זה בפיו, הוא לא שובר ביד. לכאורה, איסור דרבנן שאינו על מנת לכתוב כשהוא לא מתכוון מותר אפילו בפסיק רישה. לכן כותב הנודע ביהודה היתר גמור בדבר הזה. אבל מכיוון שיצא מפיו של המהר"ם מרוטנבורג להחמיר, יש מקום לבוא ולהחמיר. המשנה ברורה מביא את הדברי הגדול מרבבה, והוא כותב, אם אתה לא שובר ביד אלא רק בפה דרך האכילה, אפשר להקל כדברי הדגול מרבבה. בוודאי, אם האותיות האלה הן אותיות שנמצאים בדבש, עשויות מדבש שמעורב במים, זאת אומרת שאין להם בכלל עניין של כתיבה. האור לציון ומרן היביע עומר כותבים שכל הדברים נכונים בדעתו של מרן הרמה, אבל דעת מרן השולחן ערוך להקל בדבר, זה תרי דרבנן לבני ספרד, אין מקום לחשוש ולהחמיר. זאת אומרת שראינו כאן שדעת המהר"ם מרוטנבורג שזה איסור דרבנן. וראינו איך הפוסקים תמהים עליו. אבל כולם מודים שאם זה בפה, אין בזה מניעה. וראינו שיש שיחמירו כדבריו, מרן הרמה, ושחילקו בין אם זה מגוף האותיות, מגוף ההוגה, משמע, אותו חומר, או שזה חומר אחר. ודעתו של מרן, השולחן ערוך, להקל מכל וכל. ואם אדם חותך את ההוגה שעליה אותיות לפני שבת לפרוסות, כותב מרן רב שלמה זלמן נוירבך שמותר גם אם על ידי ככה אני מפריד לכאורה בין האותיות. זה החלק הראשון שיסודו כאמור המשנה, הברייתא, דברי המהר"ם מרוטנבורג, אלה שהסכימו, אלה שחלקו ואלה שחילקו בדבריו. כעת דנו הפוסקים, אנחנו נעצור כאן, לגבי ספרים שכתוב על חודי הדפים אותיות או ציורים ואתה פותח וסוגר. בעצם קירבת את האות וכתבת אותה או פתחת ומחקת את האות. האם שמקרבים חלקי דף קרוע אחד לשני, מצמידים שתי דפים קרועים, האם בזה יש איסור? ולפי זה קריאה של אריזות ומחקת. במקום שכתובות אותיות או ציורים בין שתי אותיות של מילה אחת, האם צריך להחמיר בדבר? אז רק בחלק האחרון כן נחתום בו. האם יש לחשוש בזה לאיסור מוחק כשאני קורא אריזה או תרופה או קרטון או כל פרט שיש עליו אותיות או ציורים, תוך כדי קריאה אני קורא את האות לשניים או בין שתי אותיות של מילה אחת, האם יש לחשוש בזה לאיסור מוחק? בספר שמירת שבת כהלכתה הוא כותב שאין לקרוע אותיות או ציורים שנמצאים על אריזות מאכל. למעשה, היו שהחמירו בזה מאוד, כמו דעתו של התז. האגרות משה אפילו החמיר אפילו בלחתוך בין האותיות, אתה מפרק תיבת שלמה. מרן רב שלמה זלמן נוירבך תמה מאוד על הדברים, וכתב שטוב להחמיר, אבל מעיקר הדין אם חותכים בין האותיות אין בזה מניעה, רק לא את האות עצמה. האור לציון כותב שדעת מרן ובני ספרד לא לחשוש בזה בכלל, כי זה טריידר הבנן שמותר גם בפסיק רישה. מעבר לכך, הדבר יהושע מצדד שלצורך עונג שבת, ואין דרך אחרת אפשר להקל לכתחילה, מכיוון שזה בכלל לא נחשב מוחק. לקטן, אין להחמיר אפילו לכתחילה. ראיתי בספר ילקוט יוסף, מהראשון לציון, הגאון הגדול, הרב יצחק יוסף שליטה, השם יאריך ימיו ושנותיו, הוא כותב בשם אביו, שמותר לקרוא אפילו במקום האותיות. זה לא נחשב למוחק. זה לא דרך מחיקה. אין כוונה למחיקה. זה גם פסיק רישא דלא ניחא באיסור דרבנן, שחלקו בזה הפוסקים. לכן מכל הסיבות האלה, לדעת מרן, לפי דבריו, מותר לכתחילה. אם כך אנחנו רואים שיש בזה דעות אלה שהתירו בשעת הדחק, אלה שאסרו מכל וכל גם להפריד בין האותיות, ואלה שהתירו גם את האות עצמה לאו דווקא בשעת צורך, כי זה לא נחשב למחיקה. נצא להפסקה קצרה.
1: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
8: כפוף לתקנון המבצע.
9: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
10: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
13: נור שוין
12: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
15: מידת חסידות, חדש בכל חי. מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת.
16: אוי, רע, רע, יא, יא, יא.
15: מידת חסידות. חסידות, כל יום שישי באחת בצהריים, כאן בכל חי.
1: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ערב שבת שלום מבורכת, בבקשה למאזין, כבר נתייחס לשאלות מהאתר, בבקשה.
8: ערב שבת שלום כבוד הרב, רציתי להגיד תודה רבה קודם כל על השיעורים, אנחנו מאוד נהנים.
0: ברוכים תודה. ברוכים תהיו, בבקשה כבודו.
8: למשפחה שלי יש דירה בבניין בין 24 קומות, הדירה ממוקמת בקומה 14, יוצא לנו הרבה פעמים להגיע לשם לשבת. עכשיו, לפי מה שביררתי, הבניין פועל עם משאבות מים. זאת אומרת, כשאתה פותח את המים, בשביל שיגיע מים לקומה 14, מופעלת משאבת מים. עכשיו, מבירור שלי, יש שתי סוגי משאבות מים. יש משאבות מים, שיש להם שתי מצבים, או מצב פועל או מצב לא פועל. ויש משאבה מסוג שהיא פשוט משתנה לפי הצורך של המים בבניין. כאילו, עם הרבה מרשים.
0: כן, כן.
8: עכשיו, הבניין רובו לצערנו לא שומע תורה ומצוות, ולכן אין מכון צומת, אין אישור של צומת על המשאבות מים. רציתי לשאול אם יש פתרון מעשי, מה אפשר לעשות בסיטואציה כזאת. ניסיתי גם לברר עם הרב של אותו עיר, מה אפשר לעשות. הוא אמר לי שיש על מי לסמוך, אבל כאילו לא כל כך הצלחתי להבין ממנו מה אפשר לעשות.
0: ואומר כך, בבתים פרטיים, לא במגדלי בניינים גבוהים וכדומה, ההפעלה של המשאבה בשבת לכאורה זה פסיק רישה. על ידי הפעולה של האדם שהוא מפעיל את המים, המשאבה תופעל באופן אסור. יש משאבות שמתחילות לפעול כשהברז נפתח, יש משאבות שלוקח פרק זמן מסוים, למיטב זיכרוני אמרו בבית ההוראה כ-20 שניות מהזמן שפותחים את הברז עד שהמשאבה מתחילה לפעול. המשאבות מהסוג השני, יש מקום לבוא ולומר שלכאורה זה כוח שני. אחרי שהמשאבה מרגישה שיש ירידה בלחץ של המים, אז היא מופעלת. אבל אנחנו הרי יודעים שדעתו של היד רמה. במסכת סנהדרין, הסרת מונע לדעתו זה כוח ראשון. אז דנו גם בזה שיש מקום לבוא ולומר שזה נחשב כן לכוח ראשון. לעומת זאת, במגדלים, במקומות כאלה, כמו שכבודו אמר, מכיוון שלא מספיק את הלחץ הרגיל, אז צריך משאבות מיוחדות להגביר את הלחץ, שם הבעיה היא הרבה יותר מורכבת. השאלה אם אנחנו מחשיבים את זה לגרמה כאמור, או שאנחנו מחשיבים את זה לאופן ישיר. היו שסמכו על כל מיני היתרים. זאת אומרת, יש מקום לבוא ולומר מעבר למה שאנחנו אמרנו, שגם כן כשהמשאבה מופעלת, יש לה בעצם מיכל שלם שרק שהוא מסתיים, והרישומים שנעשים בוודאי שזה נחשב אולי לכוח שני. אז ממקום הזה באו וטענו שזה נחשב לגרמה ולא פועל ישיר, גם אם יש מקום לבוא ולומר שזה פועל מיידית, מכיוון שהשלב שגורם להפעלה זה הדחיקה של המים, הרישום, ואז מתחיל. ודאי שזה דחוק. ודאי שזה דחוק. אני לא יודע לבוא ולומר על כל הסוגים של המשאבות מים, אבל כשיש התקן שבת, זה הפתרון הכי טוב שיש. מצב שבת, בעצם החיישן של הלחץ מנותק. אז בעצם הפתיחה של הברז לא מזוהה על ידי הבקר, שזה מה שחשבו לבוא ולומר שזה כוח שני, הבקר, שזה נחשב לגרמה, והיא לא גורמת לשום שינוי בפעילות של המשאבה. בעצם המשאבה כל השבת עובדת במהירות קבועה. אבל פשוט זה מתוכנן לפי האופי של אותו מקום, כמה שהם צריכים. סיכומם של דברים, המקל במקרה שכזה, בוודאי כשעסקינן בנוחיות ולא בברז, ודאי שיש מקום לבוא ולהקל, כי כשעוסקים בנוחיות זה עובד בצורה שונה. זאת אומרת, קודם כל המים בניאגרה יורדים, ואחרי שהמים בניאגרה יורדים, אז בעקבות ההתרוקנות של המיכל של הניאגרה, אז יש פתיחת ברד למצוף, ואז, זאת אומרת, זה ודאי שאפשר לראות את זה ככוח שני. יש מקום לבוא ולומר שגם אם זה כוח ראשון, הרי זה דבר שאינו מתכוון. אני מתכוון למים שיוצאים ולא למים שיבואו. יש מקום לפלפל בדבר, על אף שזה פסיק רישא וזה דרבנן. מדוע זה דרבנן? בגלל שכל הרישומים שנעשים וכל הלחץ שמופעל, זה על ידי מנגנון שכבר קיים, הלחץ החשמלי קיים. אז יש מקום לבוא ולומר שזה נחשב לדרבנן. מכיוון שזה דרבנן, אז אין עם זה גרמה, הן עם היי, אין אם זה נחשב לכוח, על ידי זה כוח שני כאמור. אין אם נבוא ולומר שזה דבר שאינו מתכוון, ולצרף את גם את דעתו של הערוך, ואולי יש מקום לבוא ולומר שזה טריידר רבנן, מדוע? כי זה נצרח, מה אם זה ממש נצרח? אז לכן, מכל הסיבות האלה, במקרה שאדם נמצא במציאות כמו כבודו, בטח עבור ילדים וצורך של ממש, יש מקום לבוא ולהקל. רק חושבני שכדאי לעשות את הדברים במקרה שכזה באופן של שינוי, אם כי היו שמאוד לא הסכימו עם הרעיון הזה של שינוי. כי שינוי בפעולה שבכל מקרה כך נעשית, מה לי אם אני הרמתי את הברז עם המרפק, או הרמתי את הברז עם היד. שינוי צריך שבעצם זה שינוי מהותי, אבל אם הפעולה נעשית אותה מידה, כותב החיי אדם, זה לא נחשב לשינוי. אף על פי כן, לעניות דעתי, במקרה שכזה, נצרף את כל מה שדיברנו, בוודאי שאם זה לצורך קטן וחולה וצורך של ממש, ונקל בדבר ונעשה את הדבר על ידי שינוי. אבל צריך לנסות לעשות שם השתדלות, גם עבור השכנים הלא דתיים. וכן לנסות לשכנע אותם, לא בדרך של שבת, שזה גם יכול להיות טוב להם, שבעצם יש בקר מסודר וכולי, שמה יעלה בידכם. זה לגופם של דברים, הסוגיה באמת מורכבת הזאת.
8: תודה רבה רב.
0: ברוכים ברוכים תהיו. אני רק כן אציין שהיו שטענו שמותר אפילו לכתחילה, כי הסתמכו על כל מיני מחשבות ששמה זה גרמה וכוח שני, אבל לעניות דעתי אין לדברים האלה בה לכתחילה באמת שפה, לא לחינם גדולי אבירי הפוסקים, דודיסקני שר התורה רב אלישי, ובזמנו גם מרן הרב שטיינמן והאור לציון, וכולם שעסקו בסוגיה הזאת הבינו את חומרתה. בפרט שמרן הרב אלישי הדגיש שאם נבוא לכתחילה, נתיר גרמה בדרבנן לכתחילה, וזה יהפך להיות לדבר של שגרה, הס מלהזכיר שזה יהיה מותר. גרמה בדרבנן במקרה חריג, אז אנחנו אומרים שזה מותר. אבל לבוא וליצור מצב שבאופן קבוע וסיסטמטי חוזרים על גרמה בדרבנן בשבת, ודאי שהדבר הזה אסור. את זה הרב אלישיב אמר אז לגבי הפרישידרים, שאין מקום לבוא ולהתיר דבר שהמציאות שלו תהיה חוזרת ונשנית, אלא רק מאורה אחת פעמי. ברוכים תהיו. שואלים כאן, אני בעל תשובה ומאוד רוצה להניח על השולחן י"ב חלות, האם זה רק מי שיודע או שאני גם יכול להתהדר בדבר? אלי הרב כותב בתחילת הלכות שבת שרק מי שיודע ומבין את כל הכוונות שמופיעים בכתבי האריזל והתלמידים שלו, הוא יכול להניח י"ב חלות. אבל מי שלא יודע לבוא וללכת בגדולות ונפלאות בשעה שלא מבינים את הכוונה, כותב אלי רבא שזה לא ראוי. אבל ראיתי בשערי תשובה בהלכות קידוש שהוא כותב שכל אחד יכול להתנהג כך, העיקר שכוונתו לשמיים. מעניין שאומרים בשם הרבי מלובלין, זכרו יגן עלינו, החוזה, שצריך שעל כל פנים, בכל העיר יהיה מישהו אחד שכן יניח יוד בית חלות. ערב שבת שלום, מבורכת למאזין, מבקשים כאן להקדיש את דברי התורה לרפואת חיים יהודה בן מלכה, אלעזר בן ראומה, רות בת גילה חיה, הדסה רבקה בת חנלאה, אברהם בן רינה משה, אברהם בן רינה, סליחה, משה בן גאולה, לרפואה שלמה. ערב שבת שלום, מבורכת למאזין, בבקשה.
13: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה, בבקשה.
13: הרב, יושר כוח על התוכנית ועל היחס שהרב מתייחס לכל אחד ואחד, באופן אישי.
0: רציתי לשאול, בבקשה.
13: רציתי לשאול כבוד הרב, יש מפיות שבת שכתוב עליהם שבת שלום, ואנחנו שמים בקוסיות בערב שבת ובשבת. השאלה, אחרי זה מתנהגים בזה, זורקים אותם, קוראים אותם. השאלה איך להשתמש במפיות האלה שכתוב עליהם שבת שלום.
0: שאלה מצוינת. לכאורה, המילה שלום זה השם של הקודש ברוך. לכן, רבים נזהרים לא לכתוב את המילה שלום בשלמות, אלא על אביו של שלום לעשות מקב. כל מי שראה את חתימת ידו של דודי זקני שר התורה הרב אלישיב, יוסף שלום, תמיד מעל אביו, מקב. איפה זה כתוב? הרמ"א. הרמ"א כותב את זה ביורה דעה. בהלכות שמות הקודש בסימן רשעין וו. שצריך להיזהר בזה. אבל כותב עליו השח שהעולם לא נזהר בזה. הוא אפילו מביא בזה מחלוקת ראשונים, השח. זאת אומרת, למה הכוונה שלום? אם הכוונה לשאול שלום, זאת אומרת שאני מברך אותך בברכת השלום, אז צריך להיזהר, כי אני משתמש בשמו של הקודש ברוך הוא. אבל אם אני לא מתכוון למילה לדרוש בשלומך, בזה כותב הפתחי תשובה שם, בזה אין קדושה במילה שלום. מוסיף על זה אגרות משה, שאם אני מצרף ברכות נוספות, אז אין חשש. כל החשש זה רק לכתוב שלום לבד. אז אם ככה, ממילא כשכותבים שבת שלום על המפיות, יש מקום לבוא ולומר שזה לא הכוונה לברך בשלום, אלא רק כתבו כאן את המילה שבת שלום. וממילא אין בזה קדושה, אז אפשר אם ככה גם לזרוק אותם. אבל זה מורכב יותר. למה זה מורכב יותר? מכיוון שגם שבת כתוב בזוהר שזה השם של הקודש ברוך הוא. ואם גם שבת זה שמו של הקודש ברוך הוא, כמו שכתוב בזוהר, אז אם ככה, אז כתבנו כאן גם שבת וגם שלום. ובכל זאת אנחנו מקילים בדבר. ודאי שלכתחילה ראוי שלא תהיה מפית שכזאת, ולהיזהר מביזיון, וגם היום אפשר למצוא כלים חד פעמים, לדוגמה שכתוב עליהם, בסוכות תשבו שבעת ימים. איך נתייחס לזה? זה חצי של פסוק. אז הלכה למעשה אפשר להקל בדבר. אני נוהג לתת להם מקום יותר של כבוד, זאת אומרת את המפיות האלה שאני משתמש, אני לוקח את כולם ולא שם אותם יחד עם ההשפעה, ואז זה לא מגיע לידי ביזיון. נכון, זה נמצא בפח, אבל מכל הסיבות שאמרנו אפשר להקל. ברוכים תהיו. עוד שאלה חשובה ששואלים כאן לגבי לחם משנה, אם אפשר כמה פרטים בלחם משנה. אז נאמר אולי בקצירת העומר, כל אחת מהחלות שנמצאים בלחם משנה, שניים, שיהיה לפחות שיעור של כביצה. אם אין שיעור של כביצה, כמה זה כביצה? כפליים מקופסת גפרורים. זה השיעור של החלה, חלה לקטנה, בלקה קטנה. אבל לפחות שיש שיעור כזית. כך כותב הקף החיים בשם רב חיים פלאג'י ופתח הדביר, בדיעבד מצאתי בשדה חמד, שהוא כותב שאפשר להקל אפילו פחות מכזית, אבל זה דיעבד. אז זה לגבי השיעור של לחם משנה. שתיים, צריך שהם יהיו שלמות. בדיעבד, כאן שואלים על גבי פרוסה, בדיעבד אפשר לקחת אפילו שני פרוסות בידיים. הסיבה לשלמות זה שזה יהיה דרך כבוד. לכן שלמות. אבל אם אין שלמות, אומר הנציב בספרו מישיב דבר, יש לו תשובה ידועה לגבי לחם משנה, אפשר לקחת גם שני פרוסות. ואם אדם יש לו לחם שלם ועוד פרוסה, לוקח את שתיהם וזה נחשב לו ללחם משנה. לכן שהוא לא ייקח את הלחם האחד ולפצע אותו לשתיים ואז יהיה לו שתי לחמים. אלא שיקח את השלם ויקח את הפרוסה ואז יהיה לו שניים. אם בשעת הסעודה מביאים לו לחם משנה, זה קורה לפעמים בסעודה שלישית לדוגמה, שמגיעים ולא נשאר, ובתוך כדי סעודה שלישית מישהו מביא עוד חלה שלמה, להגביע את שתיהם ביחד ולפצוע. כך כתוב בספר שמירת שבת כהלכתה, כי יש שאלה אם לחם משנה זה דין בסעודה או דין בברכה. אז לכן אם מגיע אחר כך, אז אפשר גם כן אחר כך להגביע את שתיהם, כמובן בלי ברכה. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
16: ערב שבת שלום.
0: בבקשה.
16: כן, רציתי לשאול, בקשר למכשיר שמקציף חלב של חברת אספרסו, קיבלתי מכונת קפה אספרסו וגם מקציף חלב של אספרסו.
0: כן.
16: המכונה, באמת לא חשבתי לשאול, אבל... לא ראיתי שיש שם משהו שצריך להכשיר או לטבול, אז השתמשנו. אני לא יודעת באמת אם עשיתי טוב, אבל המקציף, היה נראה לי שיש משהו שזה מתחבר כמו קומקום חשמלי, ואני לא יודעת מה לעשות איתו.
0: ואומר כך, כל דבר שנוגע באוכל עצמו, דורש מאיתנו טבילה. דברים שלא נוגעים באוכל עצמו, לא דורשים טבילה. ולכן, אם החלק של המכשיר עצמו, ואומר המכשיר החשמלי כולל התנועה שמסתובבת, אותו סכין, אותו חלק מתחתי שמסתובב וכדומה, נפרד מאשר החלק העליון, אני לא דן אותם ככלי אחד ומחייב להטביל גם את הכלי החיצוני, על אף שכלי שמתפרק לשתיים, אני כן תמיד מחייב לטבול את שתיהם. למה כאן אנחנו לא מחייבים? מכיוון שהכלי התחתון הוא חשמלי. בכלי חשמלי, היו שדענו שהוא לא צריך טבילה כלל, בוודאי כשהוא לא נוגע באוכל, ואם זה מתפרק לשניים, אז לכן ראשית כל, את המכשיר החשמלי עצמו אין צורך לטבול. אבל את החלק שנמצא מעל, שמתחבר, שבו שמים את החלב, והוא מקציף את החלב, את החלק הזה, כן צריך להטביל.
16: האם אני יכולה להטביל, להטביל רק את ה... חלק הפנימי ואת החלק החיצוני שמתחבר לחשמל למטה, לא?
0: נכון, זה בדיוק מה שאמרנו.
16: אפשר נכון? לעשות כזה חצי?
0: נכון, נכון. מחויבים רק לעשות כזה חצי, מכיוון שהחלק התחתון פטור מטבילה, חלק העליון רק אותו נטביל, אבל ממה הוא עשוי? הוא עשוי ממתכת?
16: כן, זה מתכת.
0: אם כך צריך לטבול אותו עם ברכה.
16: עם ברכה.
0: כן. ברוכים.
16: והמכשיר, כן. מכשיר קפה, מכונת קפה, שלא רואים שום דבר חיצוני. המים נמצאים בתוך פלסטיק, רק הקפסולות שמים בתוכו.
0: נכון. דנו בזה באמת הפוסקים. לכאורה, אנחנו צריכים להטביל את המכשיר, כי מכשיר שיש בו חלקי מתכת, לכאורה, הוא דורש טבילה. מה הסיבה שאנחנו פותרים אותו בעצם מטבילה? דנו הפוסקים מכמה סיבות. סיבה ראשונה, צריך לדעת שבכלל מכשיר חשמלי הפוסקים דנו אם הוא צריך טבילה. למה מכשיר חשמלי אנחנו פוסקים להלכה שלא צריך טבילה? והרי אי אפשר להשתמש בכל המכשיר הזה לולי החיבור לחשמל באופן קבוע. אומר החלקת יעקב, מכיוון שהשימוש שלו רק כשהוא נמצא בחשמל, הוא נחשב כמו כלי שמחובר לקרקע ופטור מטבילה. למעשה, זה מחלוקת גדולה. אבל אנחנו מקילים במקרה שאם אנחנו נדע שנטביל את הכלי החשמלי הזה, הוא פשוט יארס. אז לכן אנחנו מקילים. מרן רב שלמה זלמן נוירבך, ודודי זקני הרב אלישיב בקובץ תשובות, כותב שאפשר לקחת איזשהו דבר מהותי בכלי. זאת אומרת, לדוגמה, בורג שנמצא בחיבור מהותי בכלי, שאם אנחנו נפתח אותו על ידי מעשה אומן, אדם שיש לו ידיים טובות, רק רגע אחד לפתוח אותו, אז אנחנו לא נשתמש בכלי הזה, כי אנחנו חוששים לקצר, אנחנו חוששים שהמכשיר עכשיו לא יעבוד כרגיל, איזשהו חיבור מהותי, ואחר כך נחבר אותו בחזרה, זה נקרא גומרו על ידי ישראל. זאתי זה יהודי. ואז זה נפטר מטבילה. נכון, השבט הלוי הרב אוזנה חלק על זה בנחרצות, אבל כאמור, מכיוון שמכשיר חשמלי כזה יכול להרס, ומכשיר חשמלי דנו הפוסקים, שמה הוא בכלל פטור מטבילה, כי הוא נחשב מחובר לקרקע. כך כותב אגב גם האור לציון. ובפרט אם אנחנו נעשה את התוספת הזאת, ונפרק בו איזשהו חלק מהותי, בפרט באזור החשמל, ונחזיר חזרה, נוכל לסמוך לכתחילה ולפתור אותו מן הטבילה. בשונה מהשאלה הראשונה שהגברת שאלה, מכיוון ששם החלק שנוגע במשקה עצמו שהוא מקציף אותו, הוא חלק נפרד מאשר הכלי חשמלי שנפטר מהטבילה, נפרק את החלק ונטביל אותו עם ברכה. כן.
16: אבל לא, אי אפשר לעשות עם בורג, כמו שהרב אמר על המכשיר.
0: אפשר גם, אפשר גם. זה גם פתרון בכל כלי חשמלי, לפתור, נכון.
16: לא יצטרך להטביל אותו?
0: ואז לא צריכים להטביל, נכון.
16: תודה רבה.
0: ברוכים, ברוכים תהיו. נצא רגע להפסקה קצרה.
1: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
18: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
17: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
19: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. טבליות שוקולד פרה אליט 100 גרם 3 רק ב-20 שקלים, שוקולית אליט 850 גרם רק ב-16 שקלים ו-90, סוכר לבן סוגת 1 קילו 3 רק ב-12 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
20: סופר נתיב החסד.
21: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: חדש, מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: שיא

0: עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מאירים כאן שדעת ערוך השולחן, שכלים שלא מטלטלים אותם פטורים מטבילה. זה חידוש גדול, ולכן לא הבנו את הדברים שלו, ביורה דעה סימן קופחף, שכלים שמטלטלים אותם רק הם מחויבים, כי הם נחשבים לכלי סעודה. לפי זה, הגברת ששאלה כאן לגבי מכונת קפה, מקומם קבוע, אז זה לא כלי סעודה, אז זה פטור. אבל זה באמת חידוש גדול של ערוך השולחן. אנחנו נסתמכנו גם על הנושא של כלים חשמליים לגבי חיבוב טבילה. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, סליחה על ההמתנה, בבקשה.
4: שלום כבוד הרב, יש שלוש שאלות קצרות בעניין שופר.
3: בבקשה.
4: האם יש עניין שהשופר יהיה לבן או שחור או לא משנה?
3: לא משנה. נכון ששופר לבן יש בו איזשהו לובן שמראה על רחמים, אבל לא מצינו שיש עניין דווקא בשופר שחור או בשופר לבן, העיקר שופר של איל, זה מה שחשוב.
4: אז כי אמרו לי לפי הקבלה יש עניין שיהיה לבן, אז זה לא נכון?
3: אינני יודע. כשבוחרים שופר, יש בו הלכות ויש בו דינים, מה שמרן השולחן ערוך כותב לנו על פי דברי חז"ל, איך לבחור שופר. אבל הצבע של השופר לבן או שחור, בהלכה לא מופיע. ראיתי שבחבד נוהגים להדר אחר שופר בעיר, שזה בעצם אין שופר לבן, כן? שופר צהוב. אבל אני אשמח אם אפשר לדעת מקור לזה בקבלה.
4: אפשר עוד שאלה?
3: הצביעו לכבודו על מקור בקבלה לנושא הזה?
4: לא, מישהו שבא לכל שופר אמר לי לפי הקבלה יש עניין שיהיה לבן. לא, לא, לא שאני יודע, אבל זה מה שאמר לי מישהו שחושב שיש עניין בלבן, אני לא יודע.
3: אולי מהראש
4: שלו, כלומר,
3: בסברה
4: שלו, כמו
3: שהרב אומר, שלבן. יש בפנימיות, יש עניין גם לגוונים, כמו שמרן הרמק מרחיב בספרו פרדס רימונים, שכל צבע מתייחס לספירה מהספירות, אבל כמובן שהכוונה ממש, אלא שורש רוחני של צבע באותו עולם, אבל אנחנו נתמקד כאן בהלכה. המאזין ירד מן הקו, אז אם אפשר ברשותכם לנסות, אני אטריח אתכם בהפקה, אם אפשר לנסות להעלות אותו שוב. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
5: שלום כבוד הרב, ערב טוב.
3: ערב שבת שלום מבורכת וכתיבה וחתימה טובה. העירו לנו כאן שאנחנו לא מברכים כתיבה וחתימה טובה. נברך איש את רעהו באהבה. בבקשה.
5: לכן נאמר.
3: אמן.
5: רציתי לשאול, יש מנהג של כפרות שעושים בערב יום הכיפורים. ואני לא יודע אם אנשים יודעים או לא יודעים, אבל ישנם הרבה מוקדים שמביאים את העופות וגורמים להם לצער בעלי חיים מאוד גדול. אני לא מדבר על השחיטה, אני מדבר על הזריקה של העופות, על הדחיסה של העופות. לא נותנים להם לא מים ולא אוכל בשמש. איך אפשר לעשות כפרות בכזה דבר?
3: אני כל כך מסכים עם כבודו, וחלילה וחס כשאנחנו מביאים אותם בצורה שהם דחוסים במסעיות, בשמש היוקדת, חלקם מתים בדרך, עד שהם מגיעים, נפשם כמעט יוצאת מהם. צער בעלי חיים זה איסור. חלק מהפוסקים כתבו שצער בעלי חיים זה איסור דאורייתא. אז ודאי וודאי שכשאנחנו רוצים

0: כשאני משתמש בו לצורכי. זאת אומרת, הצער שלי, שלי יותר חשובים. אבל לגופם של דברים, ודאי שהדברים נכונים, בטח לפי דעת, אני רק יוסיף שבעצם הפוסקים דנו צער בעלי חיים, מה רמת הצער? מה רמת הצער? צער גדול, צער קטן, הנה פריקת חמור. אז מה הסיבה שצריך לפרוק מחמור מדאורייתא? בגלל צער בעלי חיים. ואם אני לא מתכוון לצער, האם זה נחשב שזה מופנה כלפיי? אני לא הבאתי את התרנגול לכאן, הביאו אותו לכאן. אז ודאי, או שמה יש מקום לבוא שזה מצווה הבאה בעבירה. הערה מאוד מאוד חשובה. הערה חשובה, וצריך לתת על הדברים האלה במה נכונה. כן.
1: אז לפי זה יוצא שאולי כדאי לעשות או בדגים או בכסף בזמן שיש חשש של דאורייתא, כי מניסיון קצר שלנו להסתובב במוקדים של הכפרות, זורקים את הרגליים נשברות, זה פשוט פלא לראות אכזריות בלתי נתפסת, זורקים את העופות והם בוכים וכמעט ואין להם קול. זה דבר מאוד מפחיד, זה, איך אפשר לעשות בדבר כזה כפרות? האם הרב מסכים שעדיף לעשות בכסף או בדגים על פני החשש הזה של
0: איסור דאורייתא? הערה טובה מאוד. אני נוהג לעשות על כסף מכמה סיבות, ואחת מהם זה הסיבה שכבודו אמר. הערה טובה. ברוכים, ברוכים תהיו.
1: שכוח
0: לכם. לכם, ערב שבת שלום, וכתיבה וחתימה טובה. שאלה לסיום, האם אומרים צדקתך השנה בראש השנה? הספרדים אומרים, כי זה יום הדין. אשכנזים לא אומרים, כי זה יום טוב. הספרדים צריך לזכור, להגיד קודם כל אבינו מלכינו, גם בשבת, כמנהג בני ספרד, רוב רבני ספרד, רוב דעת רבני ספרד. תודה והברכה לרבי ניומין, ולרב שלמה, ולכל המסעים במלאכת הקודש, שנזכה בעזרת השם, שתכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, ערב שבת, שלום מבורכת.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאדם על הרצף אינו יוזם תקשורת או שיחה חברתית, הוא מכונס בתוך עצמו. קל לחשוב שטוב לו לבד ושהוא פשוט אינו מעוניין בקשר. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם צמאים לחברות בדיוק כמדים תמיד איך ליצור את הקשר הראשוני. אז תעשו אתם את הצעד הראשון. גשו אליהם, דברו בפשטות וצרפו אותם למעגל. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
7: כוכבית 3044.
8: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: עכשיו.
1: עכשיו, זה בשבילך.
0: הלוי.
2: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
1: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
2: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
0: זה חכם.
3: רגע לפני שבת, אתם ואני מתקשרים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
4: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג, בשעה לשבת, רק כאן בקול חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא ערב לראשי עוצמה יהודית והציונות הדתית להתגבר על המשקעים ביניהם ולהתאחד לקראת הבחירות.
2: ראש הממשלה, ומה לגבי סמוטריץ' ובן גביר?
3: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים. צריך להתגבר על זה. אני אזמין אותם בימים הקרובים. אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם. ובצדק.
1: בן גביר מצידו הגיב במתקפה נתניהו ואמר, אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי ללכת עם אייזנקוט.
4: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים כאלה. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
1: סמוטריץ' הגיב אפו ואמר זהו זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. בהמשך השיב בן גביר לסרטון נוסף של נתניהו ודחה את הדרישה להתאחד עם סמוטריץ', תוך שהוא מנמק כי הסקרים ומחקרי העומק מראים שחיבור כזה ירחיק מעוצמה יהודית 3-4 מנדטים ויביאו לכך שממשלת הימין תיפול. עימות חריף בין ש"ס ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה סביב עצרת התפילה והזיכרון למרן הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה שאמור להתקיים השנה בסמיכות לבחירות. היועמ"שית סבורה כי יש לדחות את האירועים עד לאחר הבחירות בשל חשש לשימוש במשאבי המדינה לצורכי תעמולת בחירות. בש"ס תקפו בחריפות ואמרו הדרישה החצופה והמקוממת של היועמ"שית המודחת לבטל את עצרת התפילה והזיכרון היא פגיעה חמורה בזכרו של מרן ובציבור ענק במדינת ישראל הצועד לאור מורשתו. זוהי גם רמיסה בוטה של החוק שאושר פה אחד במליאת הכנסת ומחייב את קיום העצרת. לא ניתן ליועמ"שית המשרתת את השמאל לפגוע בזכרו של מרן ונפעל בכל הכלים המשפטיים לבטל את ההחלטה. לשון תגובת ש"ס. יושב ראש המחאה ישראל עופר וינטר הבהיר הערב לראשונה באופן חד משמעי כי ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה.
5: שואלים אותי, אתה עם ביבי או לא עם ביבי? אז אני עונה, אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו ורק עליו נמליץ.
1: מנגד, חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת אמר בריאיון לתקשורת כי מפלגתו תמליץ על גדי אייזנקוט לראשות הממשלה במטרה להחליף את נתניהו. חבר הכנסת אורי מקלב התייחס במשדר הערב לכישלון של הימין בעניין הרפורמה המשפטית ואמר כי כיום ישנה לגיטימציה ציבורית רחבה הרבה יותר לקדם אותה ללא מורא.
6: הרפורמה המשפטית שלא יצטרכו להעביר אותה, שברגע האחרון משכות אחורנית, אולי גם היא נעשתה, שהציגו אותה בצורה לא נכונה, והתפחדו מכוח הזה שם, היום הדברים האלה מתקדמים, היום לא היו נרתעים מלעשות את זה. היום יש הרבה יותר לגיטימציה לעשות את הדברים האלה.
1: ראש המוסד רומן גופמן החליט שלא לעסוק בפרשת קטר גייט מחשש לניגוד עניינים בשל היכרותו האישית עם ראש הממשלה נתניהו ויונתן אוריך, כך על פי פרסום בחדשות 12. על פי הדיווח המוסד הקצה איש מקצוע אחר שיטפל בפרשה ויחתום על חוות הדעת הביטחונית בפרשה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ונתינה רגילות לעונה, בשבת מעונן חלקית ובלילה צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתחילת עונה קבועה, הלכה למעשה, שאלות ותשובות בלחיים אחרי המאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחרי המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים, כמו כן, שאלות באמצעות האתר, אני שלח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בלונדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה להסכים על המלאכה. הטכנאי פנחס בינדר, המפיק בנימין קגן, תודתנו תונה להם מראש, אותי מזכורתם שלמה מעם השם. אנחנו נמצאים בסוף השבוע השני של חודש אלול, ונותרו לנו בסך הכל עוד שבועיים ליום הדין הגדול והנורא, שבועיים ויום, ואנחנו צריכים להגיע מוכנים כדי שלכולנו בעזרת השם יהיה כתיבה טובה וחתימה טובה, והכל נכתב בראש השנה ונכתב ביום הכיפורים, בין דברים לא טובים, בין דברים טובים, והכל תלוי איך אנחנו מגיעים, באיזו מוכנות אנחנו מגיעים. האם אנחנו עומדים בערב ראש השנה כמו שעמדנו בערב ראש חודש אלול, או שאנחנו לא אותו בן אדם. אני לא אותו בן אדם בערב ראש שנה שהייתי בערב ראש חודש אלול. ואנחנו נמצאים בתהליך של השינוי, כדי שהקדוש ברוך הוא יראה בראש שנה את השינוי בנו. ולשם כך, א', אדם צריך לפרוש מעבירות שבידו, לפשפש במעשים, זה דבר שצריך לעשות כל השנה, כאן וחומר בחודש אלול. וגם, אחרי שהוא מפשפש במעשים והוא פורש מעבירות שבידו, לראות איזה קבלות טובות הוא יכול לקבל, כדי שזה יהיה לו סנגור ביום הדין, כי כפי שדיברנו שבוע שעבר, ראש השנה זה לא עוד יום טוב רגיל, זה יום דין שדנים אותנו, ולפעמים דנים פעם אחת לכמה שנים ביחד, כמו שהמשנה הברורה מביא בתף קוף צדיק א' סיף קטן י' ד' בשם המגן אברהם, והדברים מבינים על הרעיון. עכשיו יש לנו אפשרות לשנות, כמו פלסטלינה שאפשר לרקח אותה כחומר ביד היוצר. אחרי שיגמרו הימים נוראים, זה הופך להיות צקת בטון, וזהו. אי אפשר לשנות, כולי ואולי בתפילות ובבחיות ובדברים גדולים. עכשיו, הכל יכול ללכת בצורה טובה ונעימה. כל שבוע אנחנו מתחזקים באיזה חיזוק מסוים. השבוע, לפני שנתחיל את הפתיח הלכתי, לכבוד חודש אלול, השבוע החיזוק שלנו יהיה בנושא של לשון הרע. לצערנו הרב, אנחנו רואים לא מעט אנשים שומרים תורה ומצוות, מדקדקים בהלכה, נגועים מאוד בנושא של לשון הרע. ויש כאלה שבלשון הרע לא מדברים, אבל שומעים. וחושבים שאם רק שומעים ואומרים בלב שלא מאמינים, אז אין בזה איסור לשון הרע, וזה דבר לא נכון, כי החפץ חיים מעריך להוכיח, שגם אם אדם שומע לשם שמיעה, ואומר אני לא מקבל, זה עובר באיסור דאורייתא. רק יש היתרים מסוימים. ולכן צריך לדעת שהדבר הזה שאדם נגוע בו בלשון הרע, זה דבר שהוא מעכב את התפילות, ומעכב את הכתיבה והחתימה הטובה שלו. החפץ חיים כותב בהקדמה לספרו חפץ חיים, שלמה התורה החמירה כל כך בנושא של לשון הרע, הרי כל לשון הרע שאדם מדבר יכול להיות לו עשרות של עבירות, לוי, נסין, ארורין. למה התורה כל כך החמירה? אומר החפץ חיים, הוא מביא את הזוהר הקדוש פרשת פקודי, שבזוהר הקדוש כתוב, שברגע שאדם מדבר לשון הרע, הוא מעורר כתרוג על עם ישראל, ועל ידי זה הוא עורר כמה אנשים בכמה מדינות. כך כותב על הזוהר הקדוש, אני אקריא את הלשון שלו בתרגום, יש רוח אחת שעומדת על כל אותם בעלי לשון הרע, שכאשר בני אדם מתעוררים בלשון הרע, או אדם אחד שנתעורר בלשון הרע, אז מתעוררת אותו רוח רעה, התמאה שלמעלה, הנקראת סכסוכה. והיא שורה על אותה התעוררות של לשון הרע שפתחו בבני אדם, והיא נכנסת למעלה, וגורמת באותה התעוררות של לשון הרע מוות וחרב והרג בעולם. מבין על הרעיון, רואים אנשים מתים, רואים אנשים סובלים, זה אולי בגלל לשון הרע שלך. אוי לאלו שמעוררים את צד הרע הזה, ואינם שומרים פיהם ולשונה, ואינם חוששים על זה, ואינם יודעים שבהתעוררות שלמטה תלויה התעוררות שלמעלה, בין לטוב ובין לרע. ככה כותב הזוהר הקדוש, וחפץ חיים אומר שזה דברים חמורים, ולכן התורה כל כך הקפידה בזה, ולכן באמת כתוב בגמרא בערכין, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמיים. מה זה עד לשמיים? שהלשון הרע שהוא מספר עולה עד כנגד כיסא הגבות, ואז מחריב את דברים ומביא צרות והרס לעולם. ועוד סיבה כותב החפץ חיים בהקדמה, כי הוא אומר שכשאדם מדבר לשון הרע, הוא פוגם את הלשון שלו בדיבורים אסורים, בדיבורים אסורים, והוא אחר כך הוא מונע את הדיבורים הקדושים של תפילה ולימוד שלא יעלו כלפי מעלה. זאת אומרת, אדם מדבר לשון הרע, ואחר כך באותו פה הוא מתפלל, או שהוא מדבר דברי תורה, אז החפץ חיים מביא בזוהר הקדוש פרשת פקודי, שהתורה והתפילה שלו לא עולים למעלה, הם עומדים באוויר, לא יכולים לענות. למה? כיוון שהפה שהוציא מקודם רוח רע, הוציא רוחות של טומאה, והרוחות של טומאה האלה תוקפות את הדיבור של הקדושה, ומתמות אותו, ולא נותנים לאדם, לקדושה לעלות למעלה, וזה רק מזיק לאדם, וגם מכניש את כוח הקדושה בעולם. הוא עוד מעריך ועוד ועוד. לכן, צריכים מאוד להתבונן בדבר הזה, ולקבל על עצמנו, באמת, מי שלא יודע, שלא ידבר כלום, ומי שיודע, שילך לפי הספר, חפץ חיים, ילמד שתי הלכות כל יום. ידע מה מותר ומה אסור, ואם לא יודעים, לא מדברים. וזה לא בושה שאם מישהו בשולחן שבת יתחיל לדבר לשון הרע, נגיד, רבותיי, אני מבקש לא לדבר לשון הרע. אני לא רוצה להיכשל, לא בדיבור לשון הרע, ולא בשמיעת לשון הרע. וזה בלי שום ספק שרואים בשמיים שהעוון כל כך חמור, שהמלך שלים בו, אדם מקבל על עצמו, עם כל העוצמה שלא לדבר ולא לשמוע לשון הרע, ולהתרחק מבעלי לשון הרע, זה יכול להיות לו סניגור גדול מאוד ליום הדין. אפילו שבעצם זה דבר שחייב לעשות אותו, אבל לצערנו הרב הרבה לא עושים אותו. ולכן לא צריך למצוא כל מיני היתרים לדיבור לשון הרע. זה לא כזה מצווה לדבר כדי שצריך למצוא על זה היתרים. עד כאן בעניין ההתחזקות השבועית שלנו של חודש אלול, שאם ניקח גם את מה שהתחזקנו שבוע שעבר באמירת הברכות, לברך בכל רם, מילה, מילה, להבין את הברכה ולדעת מה מברכים, וגם את החיזוק של השבוע, זה כבר שני פצצות חזקות מאוד, שיכולות בלי שום ספק לעזור לנו ליום הדין הגדול והנורא, כי אנחנו זקוקים לעזרה. אל יאמר האדם, אני בסדר, כל השנים הכל בסדר איתי, עם אשתי הילדים, יש הרבה בני אדם שאמרו ככה ופתאום התפך עליהם הגורל. למה? כי בראש השנה הם לא מספיק, לא שלא מספיק התאמצו, יכול להיות שהתאמצו, אבל אם היו יודעים מה הולך לחרץ עליהם, אז ודאי שהיו מתאמצים יותר, ויכול להיות שהם צריכים לשנות. אנחנו אוחזים בסימן שינטטוו, בדיני אוהל, לקראת סוף סעיף ח', אדם שרוצה לתת תלית על המקבעת, הוא עולה לתורה, יש כאלה שים תלית על המקבעת, או הוא יוצא לבית הכנסת, ויש קשמים, בבוקר, בשבת בבוקר, רוצה לשים את הטלית על המקבט, כדי שהמקבט לא תתרטב. זה מותר. משום שהמקבט לא נחשבת לאוהל, כי החבישה שזה לשם כבוד, כמו שדיברנו שבוע שעבר, לכן זה לא אוהל. אז מה שעכשיו הוא גורם לעשות מחיצות מהצדדים על ידי הטלית, אין בזה איסור. והוא הדין שמותר לתת ניילון שמתאים למידת המקבט להגן מפני הגשמים, כי זה דרך לבוש. אבל אם הוא מכניס את המקבט בתוך השפטון, כמו שיש כאלה, אין להם את הניילון המיוחד הזה, שמים את זה בתוך השפטון, יש להקפיד לא למתוח את השפטון. כי אם הוא מותח את השפטון, הצדדי הניילון, הם עצמם נחשבים כאוהל, שהוא מגן על המקבט, כי זה מתוח. בטלית זה לא מתוח, זה מתכופף, אין בזה בעיה, פה זה מתוח. אם זה לא מתוח, אז גם זה מותר. אבל אם זה מתוח אסור, אז צריך להקפיד, שכששמים ניילון לא מתאים למקבט, אלא סתם הניילון השפטון, לא למתוח אותו. וגם צריך לדעת שמקומות שאין עירוב אסור לצאת עם הניילון, זה רק עם הניילון שמתאים לגודל של המקבט, כמו שמובע בסימן שינה לפסיף י' ד', כי זה לא בא להגן על האדם, אלא זה רק בא להגן על הבגדים. בסעיף ת' מבאר בשולחן ארוך, שגם כשאדם מניח מסננת על כוס, שייך איסור עשיית אוהל, בגלל שתחתית המסננת מעילה על חלל הכוס, אפילו שזה לא אסור להעביר שם מתחת, אבל הוא צריך להעביר שמתחת כדי שיהיה למשקה איפה לזוב, ולכן הדבר הזה אסור. וכשהוא מביא את הכוס ממקום למקום, זה נחשב שהוא עושה מחיצות, וכשהוא שם את המסננת, זה נחשב עשיית גג. נכון שיש פוסקים שחולקים על החלק של הבאת הכוס, אבל כל פנים, לפי דעת הרבה פוסקים, וכך אחרת המשתברות, זה אסור. אם הכוס הייתה מונחת במקום הזה קודם השבת, מותר לתת עליה את המסננת, כי זה נחשב עשיית גג, בלי מחיצות. אבל בתנאי שיש חלל טפח תחת המסננת. אם יש פחות מחלל טפח, אין שום בעיה. גם כשהוא מביא לפה את הקורס, שאמרנו שאסור לשים את המסננת, זה נקרא עשיית בחיצות וגג, לפעמים יש לבורה, מרן עובדיה מקל. אם יש פחות מחלל טפח, מותר. בקוס זכוכית רגילה, בדקתי, זכוכית רגילה של כל סטייק, כשאתה שם את המסננת, יש פחות מטפח מתחתית המסננת לתחתית הקוס. אבל אם זה קוס יותר גדולה, אז... ואם יש משקה בפנים, המשקה גם יכול למעט את החלל. מסוף המשקה לתחתית המסננת, אם יש פחות מ-8 סנטימטר, זה מותר. או אם הוא ישנה בסדר ההנחה, יתפוס את המסננת באוויר ויביא תחתיה את הקוס, גם כן מותר. או אם המסננת לא מכסה את כל שפת הכלי, יש איזה חלק בכלי שזה לא מכסה, גם זה מותר. או שהוא תופס את המסננת באוויר, והוא מסנן דרכה, גם זה מותר, כי זה לא מכסה את כל שפת הכלי. בקיצור, כדי לאסור נתינת מסננת על כוס בשבת, תכף נדבר על מה שמים זה על עננה וכדומה, כדי לאסור נתינת מסננת על כוס, צריך שיקימו 5 תנאים. אם חסר אחד מחמשת התנאים, זה מותר. מה 5 התנאים לאסור? בכולם ביחד. אם חסר אחד ממותר, א', שהוא הביא את הכוס למקום הזה בשבת, וזה לא היה פה, לא היה פה לפני שבת, ב', שיש חלל טפח 8 סנטימטר בין תחתית המסננת לתחתית הכלי או למשקה שיש בכלי, ג' שהוא מניח כסדר קודם כל את הכוס ואחר כך המסננת, אבל אם הוא שם את המסננת ודוחף מתחתה את הכוס זה מותר. ד' שהמסננת מכסה את כל שפת הכלי, כי אם זה קצת גלוי זה בסדר, וה' שהוא מניח על הכוס ולא תופס באוויר. מתי אנחנו משתמשים במסננת בשבת? אדם שרוצה לשים עלי ננה במסננת והוא שם את זה על הכוס והוא שופך על זה מים חמים, אז פה צריך להקפיד, כמו שאמרנו, כדי שלא יהיה בעיה של אוהל, צריך לראות שלא יקיימו כל 5 התנאים. הדבר הטוב ביותר, אם הוא לא יודע, שיעשה בשינוי, שישים את המסננת, ואחר כך יביא את הכוס מתחת למסננת. איך מותר לשים עליה ננה? קודם כל רק גידולים מבוקרים, כי אם זה גידולים לא מבוקרים, אז ודאי שיש חרקים, וזה נטילת נשמה, זה לא ספק, כמו בגידולים מבוקרים. ב', להראות עליהם כלי שני, שאין איזה בעיה של בישול, ולא בעלי תה. בעלי תה, לדעת המשנה ברורה, וחזונו שסו, רק עלי ננה מותר. לדעת מרן הרב עובדיה ואור לציון, גם עלי ננה, עלי תה מותר, ולפי המשנה ברורה וחזונו שרק עלי ננה, לא עלי תה. ואין בזה בעיה של בורר, על פי המבורר בשינוי תה צפתת. אז צריך להקפיד, מצד הבעיה של אוהל, להקפיד על הנקודות שדיברנו. וגם אחרי שהקפיד על כל הנקודות, אסור לשפוך לתוך המסננת, תערובת של עלי תה עם נוזלים, כי זה איסור בורר גמור. כל היתר של הבורר, שאני שם רק מים, שמתי קודם כל עלים, ואחר כך מים, זה מתערבב לבד, מסתנן לבד, אבל אם אתה שופך את התערובת, פשוט שיש בזה איסור גמור. אז זה מה ששייך לסעיף ת' בשולחן ערוך. יש לנו סעיפים י' וי' א' בשולחן ערוך, סעיפים מאוד מורכבים, קהילה וקהילת חתנים. אני לא מתכנן להגיד את זה בשידור, כי זה סעיפים מאוד מורכבים, זה לא משהו שאפשר בכמה דקות בשידור. מי שרוצה להסתכל בספר, יבין את כל הדברים. ההלכה שיוצאת משם, שאם יש לאדם כובע ניילון, שהוא מחובר למעיל גשם, יש הרבה כאלה מעילי גשם, ניילון כאלה שמחובר להם כובע, וכשיש גשם, אז הוא פשוט פורס, שם את הכובע, הניילון, על המקבט. מותר לחסות עם הכובע הזה את המקבט בשבת בעת ירידת גשמים, אפילו הוא מהדק את זה באופן שהצדדים מתוחים ונעשים כמו אוהל משופע בצדי המקבט. למה זה מותר? כיוון שזה מתוקן לכך, זה לא סתם השפטון, זה מתוקן לכך. ואין ממש גג תפח, זה רק בשיפוע. וכזה מצב לא אסרו את זה חזל, כמו קהילת חתנים. ברגע שזה ארעי שהוא ניכר היטב, וגם הוא מתוקן לכך, ואין בגגו טפח, זה מותר. אז לכן, אותו כובע ניילון שמחובר למעיל גשם, מותר לחסות אותו בשבת המקבט, אפילו שהוא מהדק והצדדים נמתחים ונעשים כמו אוהל, מהסיבה הזאת שאמרנו, שזה מתוקן לכך, וזה פחות מטפח, וזה מאוד ארעי, אז בכזה מצב זה לא נראה כאוהל, ולכן לא אסרו בזה. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו, כאן בועל פשוט דרך המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי
1: מידת חסידות, חדש בכל חי, מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת. אוי ראי ראי, איי איי איי. מידת חסידות, כל יום שישי באחת בצהריים, כאן בכל חי.
2: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
3: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
4: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. ציפורי
4: קלאוס. כוכבית 3044.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם מאזינים עיקריים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל בסייעתא דשמיא להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
8: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
8: רציתי לשאול בעניין מנהג הכפרות שנוהגים לעשות. ישנם מלא מוקדים שבהם יש צער בעלי חיים מאוד גדול. אני לא מדבר על השחיטה שעושים, לא מצנו לחלות בחלת תחיות. אני אברך שרוצה לשאול באמת לגבי מצווה של צער בעלי חיים, זורקים את העופות.
0: חמור מאוד, כתבנו על זה בספר, כתבנו על זה בספר, שמי שלא יודע לגדל, להכלס, לתת להם את מה שהם צריכים לתרנגולים, אסור לו להתעסק עם זה בשום פני באופן. מנהג הכפרות זה רק מנהג, זה לא חובה, קל וחומר ותרנגול, ולא עושים מנהג על חשבון צער בעלי חיים, זה איסור דאורייתא. שוב פעם, זה לא בעיה של אלו שבאים לעשות את הכפרות, אלא זה בעיה של אלו שהם מגדלים ומביאים את התרנגולים בשביל הכפרות. אלו שמתעסקים, אלו שמתעסקים בנושא הזה של הכפרות, חייבים לדעת איך לאחסן אותם, את התרנגולים, שלא יהיה להם צער בעלי חיים, לתת להם מזון כמו שצריך וזה, ולא עושים אותם בשמש וכו'. יש כאלה שיודעים, הרבה יודעים לעשות, יש כאלה שגם לא יודעים, זה חמור מאוד.
8: זה לא נקרא לתת להם יד, כי עדיף לעשות גם את זה, כאילו לכאורה נראה שעדיף לעשות
0: את
8: הדגים או על כסף, מאשר לתת לדבר כזה יד.
0: כן, אבל זה לא
8: שאתה...
0: קודם כל אתה יכול ללכת למקומות טובים, יש מקומות בסדר, אני מכיר מקומות בסדר גמור, כן. יש מקומות טובים, תלך למקומות טובים. ובית שאתה הולך, כן, בית שאתה הולך כאלה מקומות, יכול להיות שאתה במידה מסוימת קצת עוזר להוריד את הצער מהתרנגול, אתה לקח אותו כבר לשחיטה, כן. קשה לאסור את זה בקיצור, לא. לאסור את זה כלפי מי שעושה, אבל כלפי מי שמגדל, מי שמביא אותם, זה חמור מאוד. שלא יהיה להם חלילה, שלא יהיה חלילה... עבירה על יום כיפור, כן.
8: יישר כוח גדול גדול, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
9: ערב טוב, כבוד הרב.
0: ערב מצוין.
9: בשבוע שעבר מישהו שאל אותך לגבי הבן שלו, שהיה בצימר ושהיית את מסריף.
0: שמה? אני לא שמע אותך ברור. שמה היה לו?
9: שהוא שיחק עם הסריף שלו, הבן שלו, שיחק עם הסריף של הבצימר.
0: שיחק עם הטריס, כן, ומה קרה? והתקלקל הטריס, כן.
9: התקלקל, ואז אמרת שבעיקרון קטנים פייתם רעה, מילדים הוא פתור, אבל הרמה כותב שבגלל שהוא יגדיל הוא צריך לשלם, אז כדאי יותר שאבא לשלם על הדבר מעכשיו.
0: כן.
9: אז פתחתי את השולחן ארוך בחושן משפט תף ד' סעיף ח', אני לא ראיתי רמה על זה, ראיתי רק שהגרה... מביא את ההגאות השרי שאומר מה שאמרת, אבל הוא לא פוסק כמוהו, כי הוא אומר זה לא כהגאות השרי.
0: הרמה לא נמצא בחושן משפט שין ממתת, אלא כמו שהדגשתי שבוע שעבר, הוא נמצא בסוף סימן שין ממגימל באור החיים. אתה חיפשת בחושן משפט, נכון?
9: כן, תף חף דלת, כן,
0: סגרה אומרת. לא, אז זה לא בכל תף חף דלת וגם לא בשין ממתת, זה נמצא בסוף סימן שין ממגימל באורח חיים.
9: זה פוסק מגעות הסביר הזה? כן,
0: הוא פוסק אותו להלכה וגם משטר פוסק אותו להלכה. הוא אומר שאף על פי שהוא פטור בקטנותו, טוב שיקבל עצמו תשובה וכפרה, אפילו שעבר קודם שנה עשה עונשין, ופוסקים דנים כמה צריך שלם את הכל, או צריך שלם רק שני שליש. תראה את המשתבורה שם במקום.
9: רגע, עכשיו לגבי השאלה, היה שאלה מאוד סוערת בבית תורה מסוים שבוע שעבר, שעה לפני כניסת שבת נחתכה ליד בצורה רצינית, והייתה צריכה לנסוע לבית חולים לעשות שם תפר.
0: כן.
9: עכשיו היא שאלה, האם היא יכולה לחזור אחרי התפירה, דרך אגב זה בירושלים, בהדסה עין כרם, שזה מקום די רחוק, אי אפשר לחזור ברגל משם. אז היא שאלה אם יש אפשרות לדבר עם נהג גוי או משהו כזה שיוכל להחזיר אותה בשבת עצמה כזה צער גדול וברגע
0: אם היא מוגדרת כחולה שאין בו סכנה או שהשאיר הילדים בבית שאין מי שיטפל בהם אז זה מוגדר כחולה שאין בו סכנה היא יכולה לחזור לידי גוי אבל אם היא לא מוגדרת כחולה שאין בו סכנה אלא סתם צער גדול שאין לה מסכנה אפילו להיות כל השבת אי אפשר להתיר לחזור על ידי גוי, אין בזה תירו סופה משום תחילתם, כי זה החולה בעצמו. תירו סופה משום תחילתם בסוף של חפתת, זה רק שבאים להציל אחרים. אבל לא שאדם הלך להציל את עצמו.
9: אבל אדם נגיד, אם שעברה את הצפירה, וזה מגדר, כחולה שאין בסכנה, לאחר מכן היא משוחררת, כי אין מה...
0: אז אמרתי שמכיוון, אז אמרתי שאם היא לא מוגדרת כחולה שאין בסכנה, וכנראה שלא, כי הכל בסדר איתה, ואין לה מחלות אחרות, והילדים שלה בבית מסודרים, אז היא לא יכולה לחזור עם כל הצער שיש בזה.
9: עם כל הזה, לא נקרא צורך גדול?
0: טוב, צורך גדול לא מתיר אמירה לגוי בדאורייתא. רק חולה של בסכנה, שאין זין זיפי.
9: אם זה רכב חשמלי?
0: אם זה רכב חשמלי, ויש לה ממש צער מאוד מאוד גדול, אז בעיקרון היה מקום להקל בדבר הזה, אבל מכיוון שמדובר כאן בדבר של פרסיה, לא נוכל להקל. טוב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: כן, שלום וברכה.
0: שלום וברכה.
10: אני רוצה לשאול, בסימן הראשית ב' בספר יש בכלל ד' העניין ששניהם חשובים ושניהם ניכרים.
0: שניהם עיקרים ושניהם ניכרים, כן.
10: שניהם חשובים ושניהם ניכרים.
0: ניכרים, כן. עיקרים וניכרים, כן.
10: כן. רציתי לשאול, יש הדגשה ש... אני לא שמתי לב שיש התייחסות לזה בספר בצורה ברורה. למשל, אני אתן דוגמה מעשית שהיה אדם שאוכל חביתה שמתוגנת ביחד עם חתיכות עגבניות. והעגבניות הן לא חתיכות קטנות, חתיכות יותר גדולות, ויש לו כפית קטנה.
0: לא, לא, אבל זה פשוט, שנייה, תעצור פה. זה פשוט שזה לא דומה לכלל הזה, כי העגבניות באות להתאים את החביתה. זה לא שאני עכשיו רוצה לאכול ביחד.
10: לא, הוא היה אוכל את זה גם. הוא היה אוכל את זה גם. יש לו כמות עגבניות שהיה אוכל את זה גם עם החביתה.
0: הוא היה אוכל את העגבניות בלי החביתה, את החביתה בלי העגבניות.
10: כן.
0: זה לא, וזה לא בא להתאים את החביתה, העגבניות.
10: לא, לא, לא.
0: אוקיי, אז בזה אמרנו שהולכים לפי הרוב, כן. אז מה אתה שואל?
10: לא, אז אני מאיר

0: שאם זה עגבנייה בחתיכות יותר מוגדלות, והכפית קטנה באופן שכל פעם הכפית, ברוב הפעמים יעלה לו רק עגבנייה, לפי מה שראיתי במקומות אחרים, סקאי גוונה כן יצטרך לברך בנפרד על עגבנייה. למרות שזה מעורב ומשולב.
1: ואתה אומר, אפילו שהרוב חביתה אתה אומר, כן?
0: הרוב חביתה, כן.
1: אם הרבה פעמים יעלה לו עגבנייה לבד, הרבה פעמים, לא פעם אחת או פעמיים, הרבה פעמים יעלה לו עגבנייה לבד, אז כבר אין פה דין של עיקר ותפל, עיקר ותפל, זה רק שאוכלים ביחד.
0: אז בדיוק, אז אני רוצה להדגיש שבספר לא מודגש, נראה לי נקודה מאוד חשובה.
1: כי הדוגמה שלך היא דוגמה לא מעשית. שהגבניות גדולות, ורוצה את שתיהם, ואוכל עם כפית, ואוכל עם כפית, הגבניים חביתה, אין דוגמה מעשית.
0: אורז עם בשר, ששתיהם חשובים לי, ויש...
1: אבל לא אוכלים אורז עם בשר עם כפית, צדיק, אוכלים עם כף. לא אוכלים אורז עם בשר עם כפית. כמו שאתה לא אוכלים את זה מקלות. לא אוכלים, מה לעשות, זה המציאות. תשמע, אני כתבתי שם בעיקר בתפן 60 דוגמאות. לפי מה שאתה אומר, הייתי צריך לתבוא עוד 60, אבל זה לא רלוונטי.
0: לא, לא, זה עיקרון, זה לא פרט, זה עיקרון, זה משהו כללי.
1: צריך לתבוא דברים, אז זה לא מציאותי. זה לא מציאותי, לא המקרה הראשון ולא המקרה השני. אף אחד לא אוכל כפית, אורז עם בשר, וגם לא עגבניות גדולות עם חביתה. לא מציאותי. אבל בסדר, שאלת מצוין, טוב מאוד, שאלה יפה.
0: אבל רגע, יש לי הערה נוספת על הספר.
1: אבל לא, אי אפשר עכשיו, כיוון שזמננו קצר, כל אחד יש לו רק שאלה אחת, מחילה. שבוע הבא בעזרת השם. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
2: רציתי לשאול, הלכתי עם אחי הקטן בשבת ברחוב, הוא היה עם כזאת סוג של בימבה כזאת, זה אופניים בלי פדלים, יש להם רק שתי גלגלים. ממש כזה, קטנות כאלה של ילדים בני ארבע כזה.
1: רגע, אופניים עם שני גלגלים, אתה קורא לזה בימבה?
2: זה בלי, לא, זה בלי פדלים, זה ממש, זה קטנצ'י כזה, אני לא יודע מה השם העברי
1: של זה. זה עם שני גלגלים?
2: כן, רק שתי גלגלים, זה נמוך, יופ, זה ממש...
1: הבנתי, זה עם צמיג שמתנפח או צמיג קשיח?
2: צמיג קשיח, כן.
1: זה עם שרשרת?
2: בלי שרשרת, בלי פדלים אפילו, זה סוג של בימבה, אני לא יודע איך להגדיר את זה.
1: הבנתי, הילד קטן שם את הרגליים על המדרכה או באוויר?
2: על המדרכה, כאילו הוא מדווש על המדרכה בעצם.
1: הבנתי, הוא מדדה על הזה, כן, בסדר, כן.
2: כן, בדיוק. עכשיו, כשהוא נסע, תוך כדי הבורג של הגלגל הקדימי יצא, הוא לא קרה לו כלום, הוא לא נפל לו משהו, אבל כשהוא עצר, אז פשוט הגלגל השתחרר. עכשיו, אני חשבתי לעצמי שמותר לטלטל את זה, כי אין בורג, הבורג נעלם, נצטי לחפש אותו, הוא נעלם, אז אין חשש תקיעה לכאורה. וגם הם לא מוקצה כי זה היה באמצע הרחוב ואדם לא מקצה
1: על פי, דעתו על פי שלחי ציף י' ד' כן, ציף
2: כן,
1: ת' ו'
2: כן. עכשיו אני הסתפקתי כי הרב כתב שם בעירות, מצד אחד הרב כתב שלמשל אפילו שאין לו מברג ברחוב, אבל לא פלוג רבנן. מצד שני הרב
1: לא,
2: כתב
1: לא פלוג רבנן כשיש לו את הבורג, פה אין לך את הבורג.
2: כן. מצד שני הרב כתב שלמשל לחפש את השכנים, אם זה פריחה לחפש את הבורג, אז לא חוששים לזה. עכשיו, אני ידעתי שיש לי איזה בורג שהייתי כמעט בטוח שהוא מתאים, רזרבה בבית.
1: כן, אבל הבורג שיש לך זה לא בבית, זה לא בחוץ, זה בבית. עכשיו בבית...
2: שנייה. יש לך שאני אלך בבית?
1: לא. עכשיו בבית אין לך... עכשיו ברחוב אין לך חשש תקיעה. כי אין לך בורג. וכשאין לך חשש תקיעה, לא גוזרה על המוקצה באמצע החוב, ויכול לקחת את זה לבית. בבית, אם יש לך בורג זמין, אז זה יהיה פה חשש תקיעה של מוקצה, כן, אבל בעיקרון באמצע הרחוב לא חוששים שילך לבית.
2: אפילו שאין לו מברג ברחוב, לא פלוג רבנן.
1: כי יש לו את הבורג. אבל פה אין לך את הבורג.
2: בין הבורג למברג, אני לא צריך מברג.
1: כי בורג זה הדבר שמבריגים אותו, והמברג זה הדבר שמבריגים איתו.
2: מה זה שונה? לא פלוג רבנן.
1: לא פלוג רבנן, כשיש לך את הבורג להבריג, לא כשאין לך את הבורג להבריג. וגם יש לך ספק אם תמצא את זה בבית. אולי יש לך בבית בורג, אולי. כן? ואולי תביא, ואולי תדר. עד כדי כך לא גזרו.
2: אז בגלל דריכה בעצם, בגלל אני צריך לתרוח, אז ללכת לבית, וגם זה ספק, אז לכן מותר.
1: כן.
2: בסדר. טוב, תודה רבה רב.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום וברכה.
1: שלום.
3: ידיד נתן לי רימונים מהחצר שלו והתעוררו לי שתי שאלות. שאלה אחת, שיש איחורים שיצאו חדשים, איחורים העץ הוא עצמו כבר 10 שנים, אבל האברכים עוררו שאולי אם יצאו איחורים אז זה מצריך מניין שנות עולם מחדש.
1: אבל האיחורים יצאו למעלה או למטה?
3: למטה
1: למטה, תחת 3 טפחים? לא,
3: אני צריך לבדוק את זה.
1: מה שזה, עצמה, אני לא בטוח, אני צריך לבדוק את זה עוד פעם. מה שמונח לי, שאם זה יצא למעלה משלושה טפחים, לא צריכים למנות שנות אורלה. אם נמתקן, אני לא בטוח, צריך לבדוק את זה. קרן, זה לא שזכור לי. תבדוק את זה, לא יסמוך עליי.
3: איפה?
1: ביורדה, בהלכות אורלה.
3: איזה סימן זה?
1: זה נמצא בחלק, זה נמצא בחלק שין למד משהו.
3: בסדר. עכשיו לגבי מעשרות, בעל החצר אומר שהוא הפקיר את החצר.
1: שהוא הפקיר, אני שואל, זה נשמע מקוטע. את מה הוא הפקיר? אתה לא, אי אפשר, פעם אחרונה ננסה, אם לא, נצטרך להיפרד. את מה הוא הפקיר?
3: הפקיר את החצר, הוא הפקיר את החצר.
1: את החצר או את העץ? מה זה את החצר? אפשר לגור שם בחצר שלו?
3: סליחה, את העץ, כן, את העץ.
1: הוא הפקיר את העץ בפני שלושה?
3: כן.
1: כדעת וכדין, אז אם הוא הפקיר, אז איפה אתה במעשרות?
3: השאלה, האם זה שהוא משקיע בחצר ומטפח, האם זה...
1: אם הוא הפקיר את העץ בפני שלושה אנשים כדעת וכדין, אז זכותו להשקיע, זכותו להשקיע בעץ הפקר.
3: אבל זה לא...
1: אבל צריך שתת להם אפשרות שיכולו, שאנשים יוכלו להיכנס ולכתוף, אם לא, אז מה עשינו? טוב, צדיק, אני לא שומע אותך, מכילה, לא שייך לעין ככה, סליחה, ממש מכילה. התשובה ברורה, הבאתי לך את התשובה ברורה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: כן, שלום הרב.
1: שלום וברכה.
4: כן, הרב, לנו המתקן של המזגן, הוא התקין את המזגן ככה שהצינור יוצא לחדר מדרגות.
1: לחדר מדרגות?
4: כן, כי לא היה שם, כאילו, אנחנו גרים בקומת גג, ולא היה לו כיוון להוציא
1: את זה. ולאן זה מטפטף עכשיו?
4: אז זהו, אז שמים דלי ביום-יום. העניין הוא שבשבת הדלעים מתמלים, כאילו, יש לחוט ויש זה. השאלה אם יש
1: אופציה. מה שאתה צריך לעשות, מה שאתה צריך לעשות, לפני שבת, זה מוקצר, זה מוקדד הנולד, המים של המזגל, כן? זה יצירת לשמיעין.
4: נכון.
1: מה שצריך לעשות, לפני שבת, לשים בתוך הדלי. אני מדגיש, לפני שבת. לא בשבת, זה כבר לא יעזור בשבת. לפני כניסת שבת. לשים בתוך הדלי מזלג לא חד פעמי, או סכין, ואז ברגע שהדלי מתמלא, זה נקרא בסיס לאיסור ולהיתר, שההיתר יותר חשוב. שתיהם לא חשוב, את שתיהם אתה לא צריך, אבל השווי הממוני של המזלג הוא יותר מהמים. ואז אתה לוקח תדלי, מרוקן אותו לאסלה, ומחזיר אותו בחזרה. בסיס לאיסור ולהיתר, מותר לטלטל אותו לצורך דבר ההיתר, כמבואר בסימן שיניו צבחת. למה זה לצורך דבר ההיתר? כי אם אתה לא טלטלטל, אז המים יעלו על גדותיהם, ואנשים ידרכו על זה, ויכנסו לבית, וכל הבית יהיה בוץ.
4: אז זהו, מזלג, אבל יש, כאילו אם הוא נופל, כאילו, תוך כדי אין בעיה אחרי זה להחזיר אותו לדלי הריק. כן, נעשה כלי מחדש, כאילו.
1: אין בעיה. אתה יכול לשים אותו אחר כך בדלי, כן.
4: ואם אני עכשיו משתמש עם המים האלה, למשל, כל מיני דברים, כאילו, למשל, למים של המגייס, כי זה מים, כאילו, מזוקקים. זה מספיק, כאילו, בשביל ש... שאני אוכל לטלטל את זה גם בלי מזלג, או שלא?
1: ודאי שלא. זה נולד.
4: זה נולד.
1: זה נולד בשבת. המים נולדו בשבת, יצירה זה שמיעין. זה כמו שביצה נולדה בשבת. אסור לטלטל אותו, אפילו שבוצע שבת אותו עושה את החביתה. שבת הבאה תוכל לטלטל את המים האלה. לא השבת הזאת, שבת הזאת זה נולד, זה מוקצה גמור.
4: שרקר גדול גדול, תודה רבה.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום וברכה רב.
1: שלום וברכה.
5: חולה שאדם שומר על חולה, האם הוא פטור מתפילה במניין? מה הגדר בזה? כשהחולה ער שהוא ישן?
1: אם אדם שומר על חולה באופן שהחולה זקוק לו לשמירה שלו, ולכן הוא לא יכול לתפילה במניין, לא לפני, לא אחרי, והוא אין לו מי שיחליף אותו, אז יתפלל ביחידות, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אבל זה מקרה קצת חריג. זה מקרה קצת חריג. כי מניין, ללכת להתפלל, לוקח שחרית שעה, מנחה ערבית, 20 דקות, תמיד יכול למצוא מישהו מחליף. ואם הוא ישן, אז הוא פשוט יכול לשים לידו טלפון, וגם הוא ייקח איתו טלפון, ויגיד לו, אם אתה מתעורר ואתה צריך אותי, תתקשר אליי. עכשיו אתה ישן.
5: חולה שהוא לא יכול, הוא מאושפז, הוא לא יכול להרים טלפון, הוא מותק למיטה.
1: אז למה צריך לשמור עליו כשהוא ישן? מה הבעיה? אם הוא מושפז בבית חולים?
5: לא, כי אם קורה משהו באמצע, כי האחות לא תמיד נמצאת, אם קורה משהו באמצע הלילה, תקרוא לאחות.
1: כן, באמצע הלילה אתה לא יכול להתפלל, אבל אתה מדבר על תפילה, תפילה לא נתפלל באמצע הלילה.
5: ערבית.
1: ערבית, אז אתה תפלל בשעה 8, בשעה 9, שעדיין יש אחיות מסתובבות. זה לא מתיר לך. כל מה שדיברתי מקודם זה שחולה בבית, ואתה צריך להיות צמוד אותו, אם הוא בבית חולים, יש עליו שמירה.

0: זה לא נקרא עוסק במצווה, לך תתפלל, תחזור, הוא יכול להיות כמה דקות לבד, אין בעיה. זה לא מתיר, זה לא מתיר, כל היתר שדיברתי בבית, שהוא צריך ששמור עליו בבית, בית חולים יש אחיות, יש צוות.
1: מדבר נוסף שהלכה למעשה, יש עניין איסור מצווה לשמוע שופר בכותל בשבת הזנה? יש שם שתוקים, האם יש מותר ללכת, יש מצווה, איסור?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא שומעים, לא שומעים שופר בשבת, בשום צד ואופן, אין בזה שום עניין, ואפילו יש בזה איסור, כי זה אסור לתקוע בשבת, כן.
1: אין בזה מצווה.
0: אין בזה מצווה, אין בזה שום מצווה לשמוע, לא.
1: תודה רבה, מתי הספר שלך יוצא, על בורר?
0: מתי שהשם ירצה? אני לא יודע.
1: פרסימו שזה בקרוב, זה משהו ממש בקרוב או ש...
0: לא, לא, זה לא ממש בקרוב, צריך לסיים את כל דיני גוי ורק אז. השם יעזור, צריך סעת לשמוע על כל דבר. ברוך תהיה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
2: השאלה שלי לגבי בחור שלומד לפני בר מצווה, הוא לומד את ההפטרה, והוא מתאמן גם על הברכות, שהוא יגיד אותם נכון ועם הניגון. עכשיו, הרבה פעמים אנשים לא רוצים להגיד את שם השם בזמן הברכה, ולכן אומרים ברוך אתה השם. ויוצא שלפעמים גם בבר מצווה עצמה, מרוב שהוא התרגל, הוא גם אומר ברוך אתה השם. השאלה אם יש היתר ללמד ילד לפני בר מצווה אם להגיד שם השם ממש בתרגול.
0: לא, אין כזה היתר, כי אפשר לעמוד לידו בזמן אל התורה ולזכיר לו. עכשיו אתה לא אומר השם, אלא אתה אומר עם דלת המוני. אתה לא מדבר ילד בגיל 4, אתה מדבר ילד בגיל 13. ילד בגיל 13 יש לו דעה, אלא מה? הוא מתרגש, מתרגל. תעמדו לידו ותגידו לו, תזכירו לו. ואם הוא יתאה, ואם הוא יתאה, תחזירו אותו.
2: כלומר, זה לא חלק מהחינוך דווקא שיש...
0: לא, זה לא שייך לחינוך פה, זה לא שייך לחינוך, זה שייך...
2: לא, כי הוא עדיין קטן, וכאילו רוצים
0: לחנך אותו... מה זה קשור? אתה לא מחנך אותו לשום דבר, אתה בסך הכל מלמד אותו טעמי, זה לא חינוך. חינוך זה ללמד לברך, זה לא חינוך.
2: אז כאילו, אז אי אפשר, אז אי אפשר להגיד.
0: פשוט, אפשר לפתור את זה כל כך בקלות, מה, אין בזה, בשביל זה להוציא שם שמן לבטלה, חס וחלילה.
2: טוב, אני מבין, תודה רבה, יישר כוח.
0: ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
3: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
9: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצר עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
3: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
1: שלום וברכה לרב.
0: שלום. תודה.
1: אני רוצה לשאול שאלה בלכות שבת. כשאנחנו מגיעים, נגיד, להורים, אז יש קומה שנייה, ורוצים לשים שער בשבת, יש היום שערים אוניברסליים כאלה, שהמטרה היא פשוט שילדים קטנים לא יתפסו במדרגות. עכשיו, אני אסביר לרב איך השער עובד, רציתי לשאול אם מותר לשים את זה בשבת. בעצם, יש לו בצד ימין ובצד שמאל, למעלה ולמטה זה 4 ברגים, שמכניסים כביכול את הבורג, ואז פשוט מסובבים את הבורג, וכמו במאוד דומה לעמוד של המקלחת שמתחבר בלחץ, על הקיר, ככה בראש הבורג יש איזשהו משטח כאילו עגול כזה שטוח, שהוא אמור להתחבר עם קצת סיליקון כזה, חומר לא מחליק, שהוא מתחבר על המעקה כזה, מסובבים, מסובבים, מסובבים, עד שבעצם יש לחץ חזק, ואז בעצם השער עומד, שהשער סגור, ואז יש פה איזה פתח כזה שאפשר לפתוח אותו עם פלסטיק, שנועד למבוגרים לעבור. שאלה שלי, אם בשבת יהיה מותר להרכיב שער כזה.
0: אם יש רגילות, לפחות פעם, פעמיים בשבוע, לפרק ולהרכיב את זה, הדבר הזה מותר, זה נקרא צורת שימוש. אם אין רגילות, אם אין רגילות, אלא שמים את זה ומשאירים את זה ככה הרבה זמן, הרי שהדבר הזה אסור.
1: אז אני אדגיש שהשימוש שלו זה בעצם רק בשבתות, לפחות אולי רק פעם בשבועיים, שמים אותו בשבת ומורידים אותו.
0: אז למה לא לשים לפני שבת?
1: לא, אני אומר, בדרך כלל אנחנו שמים בתחילת שבת, הייתה שבת אחת ששכחנו, ואז הסתפקתי אם זה מותר או לא. לכן אני שואל.
0: זאת אומרת שאתה אומר שאתם מרכיבים את זה בשבת ומפרקים את זה מוצאי שבת, כן?
1: בדרך כלל אני משתדלים להרכיב את זה לפני שבת, אבל...
0: לא, הבנתי. במקרה רגיל אתם מרכיבים לפני שבת ומפרקים במוצאי שבת. זה המצב?
1: נכון. זה לנכדים. אתם בבית שלא תמיד נמצאים, לא תמיד הוא בשימוש.
0: כן. אם זה המצב, אז זה נקרא הצורת שימוש. הצורת שימוש של הדבר הזה, ויש הרבה בתים שיש להם כזה דבר, ש... מרכיבים את זה ומפרקים בצורה תדירה, לא משאירים את זה ככה לאורך זמן. כל הבעיה של לחץ של וקום, זה רק בדבר שמשאירים אותו הרבה זמן, כמו במות של מקלחת של הזה. ואז גם אם הוא החליט להוריד את זה, זה בטלה דאטו. אבל פה לא בטלה דאטו, כי יש הרבה כאלה שמפרקים ומורידים בזמנים קצרים, לפי מה שהם זקוקים בשער הזה של המדרגות. לכן, לך תחיל עבודה שתעשו לפני שבת, כדי לחוש לשיטת החזוניש, לפי החזוניש שעושה את כל הדברים האלו, כמו שהערכנו בספר. אבל אם לא עשיתם את זה לפני שבת, אתם יכולים לעשות בשבת, כיוון שהרגילות אצלכם לפרק את זה באופן תדיר ולא להשאיר את זה.
1: אין בזה
0: דעה
1: של, זה לא
0: דומה לבילון
1: קבוע, שזה דבר ומחינת.
0: לא, כי זה לא קבוע, כי זה לא קבוע. אתה לא משאיר את זה לשבעה או שמונה ימים, אתה כל הזמן אומר... שאתה שם את זה לפני שבת, מפרק אחרי שבת. צורת השימוש שלך זה הרכבה ופירוק. אני אומר שוב פעם, אלו יכול להיות שלך זה מותר ולאחרים זה איסור מוחלט. הכל תלוי ברגילות של האדם בצורת שימוש שלו. אם הוא רגיל להשתמש באופן שהוא משאיר את זה הרבה זמן, אז אסור לו, גם אם הוא יחליט לעשות הפוך, כי בטלה דעתו, כלפי עצמו, זאת אומרת, כן? אבל אם הוא רגיל באופן תדיר, אז מותר לו, כמו הציור שלך.
1: הבנתי, והרב לא מחשיב את ההברגה או את הוואקום הזה ככוס של פרקים שיש מי שמחמיר ב...
0: אבל גם כוס של פרקים כתוב שם במשנה ברורה בסעיף קטן מ-ה' בשיעור ג' בשם מגן עברה ואתה, שאם יש רגילות כל הזמן לפרק ולהחזיר, זה צורת שימוש, זה מותר.
1: אוקיי. יש לך כוח לרב, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: שלום לרב.
0: שלום וברכה.
6: יש לך כוח לרב על התוכנית, ממש חבל שאי אפשר לשמוע את התוכנית בשבת, זה היה גורם עונג שבת.
0: אפשר לחזור עליה בשבת, זה יהיה עוד יותר עונג שבת.
6: כן, המתיקות והבהירות של הרב זה ממש מיוחד. אז שאלה כזאת, הרב כתב בספר לגבי אבוקדו שמברכים על זה שהחיינו.
0: לא, אבל אני כתבתי שיש להתעדכן כל שנה מחדש.
6: אז השנה לא.
0: לא רק השנה, משנה שעברה, מלפני שנתיים כבר, אי אפשר לברך על אבוקדו שהחיינו. עד לפני שלוש שנים היה חודשיים בשנה שלא היה אבוקדו, תמוז אב. מלפני שלוש שנים הם הצליחו להאריך את הזמן של הקירור שלו, ויש אבוקדו ברצף, ולכן אי אפשר לברך על אבוקדו שהחיינו. אותו דבר המילון שכתבנו בספר הכתוב שמברכים עליו, גם אי אפשר לברך עליו, כי הוא כבר נהיה כל השנה בשוק. כן, צריך לעקוב אחרי הדברים האלה.
6: אז כן, דמו בזה בכל, כי הרב כותב שם שתי טעים, כשזה לא טעם, זה טעם שונה קצת. הרב כתב בטעם השני שגם אם יש את זה, אבל זה טעם חוד שונה החדש.
0: לא, באבוקדו לא. באבטיח, באבטיח, אתה צודק. אבטיח, יש אותו בחורף, אבל הטעם שלו של הקיץ הוא שונה לגמרי מהחורף. החורף זה רק צורה של אבטיח, זה לא... מזכיר קצת אבטיח, זה לא ממש אבטיח. רק צורה
6: ואת... גדול.
0: זה הצדק, אבל לא באבוקדו. אבוקדו ומילון לא מבחים עליהם שחיינו.
6: שחקור גדול, דנו בזה.
0: דרך אגב, השנה היה חידוש גדול מאוד, שגם הענבים לא היה אפשר לברך שחיינו, כי היה ברצף. התחבר הקיץ והחורף, היא בארץ ישראל וחוץ לארץ. גם על הנביא לא אפשר לבאר שחיינו.
6: טוב,
0: יש לך כבר
6: גדול מורן
0: הרב. ברוך תהיה.
6: גם.
0: שלום למאזין הבא.
10: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
10: כן, שלום אותי.
0: כן, שלום.
10: שלום וברכה, קודם כל יישר כוח לרב על כל התוכנית, על הספרים.
0: תודה.
10: המחכימים, שהרב יזכה להגיד את האור לאדירה.
0: אמן.
10: בכל חיים ושנים, בטוב ונעימים.
0: אמן, אמן.
10: שאלתי לרב, לגבי אנחנו הרחבנו את הסוכה, והחלק המורחב, הסכך, עשינו אותו מוגבע מהמקום של הסכך הקודם. עכשיו הוא במרחק, הוא מוגבע יותר משלושה טפחים, והוא לא בקו מכוון. האם יש איזה דין שסכך מדבללת? בפרט אם אני גם, הסכך הזה אמור, הסכך של החלק העליון אמור לגלוש על זה התחתון, ככה שלא יהיה פה חמר מעורר מצל התגם.
0: אני רוצה להבין, יש לך שני שטחים בסוכה, שטח אחד שהסכך נמור ושטח אחד שהסכך גבוה?
10: כן.
0: וזה מכוון כנגד התפנות, הסכך הגבוה, כן? הוא לא מוחק מהתפנות.
10: זהו, שהתפנות שלי, יש לי שלוש תפנות של קירות, זאת אומרת, זה יציאה לחצר וזה הקיר של הבית.
0: הבנתי, אבל הסכך המוגבע, הסכך המוגבע הוא מכוון כנגד התפנות או לא מכוון כנגד התפנות?
10: כן, כן, זה אותו דופן בדיוק, זה יושב על אותו
0: דופן. רק זה נמוך וזה גבוה, וזה נמוך וזה גבוה, ובכל אחד, בכל מקום יש שיעור סוכה. פה יש שבעה טפחים על שבעה טפחים, ופה יש שבעה טפחים על שבעה טפחים.
10: כן, כן,
0: כן. כן, אז זה לא נקרא, זה לא סוגה מדובללת, לא, זה קשר.
10: אין את זה, זאת אומרת, אני לא צריך
0: להקפיד על... לא שייך, לא צריך להקפיד כלום, לא שייך.
10: יישר כוח לרב, כל טוב.
0: זה תפר שלם מציפתת, ברוך תהיה.
10: כן, תודה רבה, יישר כוח.
0: שלום למאזין הבא.
11: הלו.
0: שלום וברכה.
11: שלום עליכם, כבוד הרב.
0: שלום.
11: רציתי לשאול, דבר שהרב כתב בספר בהלכות שבת בשינטת זין, אני חולתי שינטת וו או שינטת זין, לא זוכר את ה...
0: על מה זה?
11: לגבי דיני צד.
0: צדה, שינטת זין, כן. שינטת זין, כן.
11: אם הרב יכול לחדד לי משהו שהרב כתב, לא הצלחתי להבין את ההבדל. לגבי מקרה של לשעבר ולאבא. השאלה שלי ככה, כבוד הרב, שאדם פותח מקרר, הרב אומר שזה מקרה של לשעבר, אבל אם
0: נכון.
11: קרקעו, אז אני עושה את זה עכשיו. אם צדתי זבוב, מה אכפת לי מה היה לפני? זה לא משהו שאני מנחש. אם סגרתי, אם יש זבוב, אז צדתי. אז עכשיו אני אסביר את הפעולה.
0: אני אסביר. יש אינו מחבב ואינו פסיק רשא, שזה דין הדגמרה שמותר, פוסקים כדעת רבי שמעון, וזה לאבא. ויש ספק פסיק רשא לשעבר, שזה לשעבר. למשל, אם אדם גורר ספסל, הוא לא יודע אם הספסל יעשה חריץ או לא. זה לא בעיה בידיעה שלו.
11: אז זה גם לשעבר,
0: שנייה,
11: ככה.
0: שנייה, שנייה, שנייה.
11: כן, כן, כן.
0: זה, לא, זה לא ספק בידיעה, אלא זה ספק במעשה. הספק הוא האם הספסל הזה יעשה אחרית או לא יעשה אחרית, זה ספק במעשה, לא בידיעה. דהיינו, אין פה אף אדם בעולם שיכול לבוא ולומר, יהיה פה חריץ. מי אמר? אולי כן, אולי לא. פעם זה עושה, פעם זה לא עושה. כשאני פותח מקרר שספק אם ניתקתי את המנורה, ואני רגיל כל שבת לנטרל אותה, כדי שלא יהיה בעיה של חזק אדם יקרה, בכזה מצב אין פה ספק על המעשה. יש פה ספק על הידיעה. דהיינו, יש אנשים בעולם שיכול להיות שהם יודעים שהמקרר הזה לא ניתקו בו את המנורה, הוא רק לא ימצא פה בן אדם שנשאר אותו. אבל הוא יודע שאם תפתח את המקרר תדלק מנורה. זה חידש התז, שגם זה בכלל אינו מכוון לא פסיק רשא. למה? אף על פי שזה לא מעשה רק בידיעה. כיוון שאני לא מכוון להדליק מנורה, אני מכוון להדליק, לפתוח מקרר, גם, או בצור של התז, שיש לו ספק זבובים בטבע שהוא רוצה לסגור אותה, יש לו ספק יתוש שהוא רוצה לסגור אותו, או ספק דבורה שהוא רוצה לסגור אותה בגירה, אני לא מכוון לצור, ולא פתוח שיש פה, גם זה חסר במלאכת מחשבת, גם זה מגדיר את החוק, אף על פי שזה ספק בידיעה ולא במעשה. זה החידוש, ולמעשה פוסקים ככה.
11: מחילה בסוגריים, למה שהוא לא יבדוק? בקרה אני לא יכול לבדוק, למה פה אני לא אבדוק?
0: אז התז באמת כותב שבדיקה קלה צריך לעשות, לא בדיקה עמוקה. אומר יפריכם, יפריכם, כי אם לא זה לא ספק, אבל בדיקה עמוקה לא צריך לעשות.
11: הבנתי, אז אבא אומר שפסיק רשע לשעבר זה ספק בידיעה, ופסיק רשע הרגיל לאבא זה ספק במעשה.
0: יש נפקא מינה להלכה ביניהם? יש נפקא מינה להלכה שספק אינו מכוון לא פסיק רשא לאבא ודאי מותר, ספק פסיק ראשי לשעבר, נחלוקו הפוסקים למעשה.

0: שינטי, זה איזה שבת קטן. יש שם
1: הביגדים שם שכל המושגים ההלכתיים,
0: יש שם המון המון מושגים הלכתיים בזמן שינטי זין, זה מבין על הרעיון כמה מושגים הלכתיים שלא קשורים לצדה בכלל.
1: אני ממש נהנה איך הרב פישט את זה שכל אחד יכול
0: לראות. זה לא אני, זה זכות הציבור ששיעורים, אז הכל מתחדד, זה לא אני, אני כלום. ישר כוח.
1: אשריכם הרב, ישר כוח, תודה, תודה הרב.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום וברכה.
0: שלום.
2: הרב, רציתי לשאול שאלה בענייני ברכות הריח. הרב כתב לגבי הצמח אניס, שזה הכוכב, כן? הפרח הכוכב הזה, שזה בורא מיני בסמים. אז
0: ספק.
2: דבר ראשון, רציתי לדעת אם הבנתי נכון, אז זהו, בגלל שזה ספק, ומה שאני רוצה לדעת זה באמת אולי שאלה כללית לגבי כל הנושא הזה של מיני בסמים. מיני בסמים בספק, אפשר לברך אחרי שברכתי עצי ועשבי? או שזה כמו כל ספק?
0: אם ברכת עצה ועזבה, ויש לפניך עכשיו דבר שלישי שהוא ספק עצה, ספק עזבה, אתה לא יכול לברך, כי הוא נפטר ממה נפשך.
2: ויש מיני שאפשר לברך עליו אחרי שברכת עצה ועזבה?
0: כן, ודאי. אם זה מיני שהוא לא עצה ולא עזבה, למשל אלו שמברכים על בוסם. אלו שמברכים על בוסם, אז יכולים לברך עצה, עזבה ואחר כך מיני על הבוסם. זה לא נפטר, ולא בעצה ולא עזבה.
2: אבל האם האם הרב יכול להגיד איזה משהו מסוים ש...
0: לא, אי אפשר. יש את המושג, יש את המושג שהגמרא אומרת שזה הזיעה של חיה, אין לנו את זה היום. אין לנו היום דבר שהוא ודאי מיני שמברכים עליו לכל הדתות ולכל השיטות. אין לנו את זה.
2: כל המיני זה בעצם רק אם...
0: כל המיני זה ספק, כל המיני זה ספק למעט בוסם. כל המיני זה ספק, כן.
2: הבנתי, ולמשל יש איזה דבר שעושים היום שהוא עשוי ממנטה גבישי כזה שמוכרים כמו, אולי הרב מכיר, אולי לא, כמו
0: אם זה כמו זכוכיות, כקריסטל כזה, כן. כן, אם זה עשוי, תקשיב טוב, אם זה עשוי ממנטה אמיתי ולא דימוי, כי יש הרבה כאלה חיקויים, אז זה יסבה, זה כמו מנטה, זה יסבה.
2: הבנתי, אז כל מה שמבחים על זה מיני
0: אתרי,
2: בגלל
0: שמן אתרי, שמן אתרי זה שמן שמפיקים כן. אותו מהתמצית של הצמח. שוב פעם, אם זה שמן אתרי אמיתי, כמובן, אתה מברך עליו, עזבה או עצה, תלוי מה זה עשו.
2: כמו הצמח.
0: יש כאלה אקוליפטוס, זה עצב, יש כאלה שזה ננה, שזה עזבה. אתה מברך עליו כברכת הצמח, כן.
2: הבנתי. בסדר, תודה, תודה רבה רב. גם אנחנו נהנים מאוד.
0: יישר כוח, גם אני נהנה ממכם. ברוך תהיה.
2: כל טוב, שלום.
0: שלום למאזין. נזכירכם שבית תורה הלכה למעשה, פעיל 24 שעות בימה, כוכבית 5047, ששם אפשר לשאול את כל השאלות שאתם רוצים, גם שאלות בהלכות לשון הרע ורכילות וחושן משפט וריבית, וגם שם יש התייעצות שרוצים בחינוך ילדים או בייעוץ נשואים, וגם כל השיעורים והחידונים, הכל נמצא בכוכבית 5047, גם אפשר להזמין את הספרים דרך שם עם משלוחים עד בית הלקוח. ומי שמעוניין באלון השבועי, ישלח בקשה למייל שכתובתו HL 5047, שטורדל ג'ימל וכו. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות, ומיד חוזרו לשעה שנייה.

0: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב ויאל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
5: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
6: רגע לפני שבת.

0: אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
1: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בקול חי. שבת.

0: חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. בשעס מגיבים בחריפות רבה לדרישה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לבטל השנה את עצרת התפילה והזיכרון של הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, שאמורה להתקיים השנה בסמיכות לבחירות, זאת לדבריה בשל חשש לתעמולת בחירות. בשעס אמרו הדרישה החצופה והמקוממת של היועמ"שית המודחת היא פגיעה חמורה בזכרו של מרן ובציבור ענק במדינת ישראל הצועד לאור מורשתו. זוהי גם רמיסה בוטה של החוק שאושר פה אחד בכנסת ומחייב את קיום העצרת. לא ניתן ליועמ"שית המשרתת את העת השמאל לפגוע בזכרו של מרן ונפעל בכל הכלים המשפטיים לבטל את ההחלטה, לשון תגובת ש"ס. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר דחה הערב את הדרישה של ראש הממשלה להתאחד עם סמוטריץ' ברשימה לכנסת, כאשר לדבריו הסקרים ומחקרי העומק מראים שחיבור כזה ירחיק מעוצמה יהודית 3-4 מנדטים ויביאו לכך שממשלת הימין תיפול. ראש המוסד רומן גופמן החליט שלא לעסוק בפרשת קטר גייט מחשש לניגוד עניינים בשל היכרותו האישית עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ויונתן אוריך, כך על פי פרסום בחדשות 12. על פי הדיווח, המוסד הקצה איש מקצוע אחר שיטפל בפרשה ויחתום על חוות הדעת הביטחונית בפרשה. 6 חשודים נעצרו בחשד למעורבות בתקיפת פקח עירוני במרכז העיר ירושלים. הפקח פונה לקבלת טיפול רפואי וששת החשודים הועברו לחקירה בתחנת לב הבירה. ילד בן 4 פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה לאחר שככל הנראה נעקץ מהקרב צהוב בערד. כוחות ההצלה טיפלו בילד שסבל מקוצר נשימה חריף ומסימני הקיצה ברגל, הרדימו והנשימו אותו ופינו אותו לבית החולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בשבת מעונן חלקית ובלילה צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. ביום ראשון ירידה ניכרת נוספת במידות החום.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: עד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.

שלום ובכל לכל מאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחרי המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשלוש ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שלותיכם ב-03-593-93. יוצא לנו להגיע בשבתות לדירה בבניין ב-24 קומות, והדירה שלנו ממוקמת בקומה 14. כך כשפותחים את המים, משאבות מים מופעלות ואין אישור של מכון כזה או אחר, מכיוון שרוב הבניין לא שומר תורה מצוות, האם יש פתרון מה לעשות בשבת לבני אשכנז? אין בזה הבדל בבני ספרד ובני אשכנז. מי שרוצה בהרחבה לראות, כתבתי על זה בהליכות מועד בין הזמנים בנושא הזה בדיוק, יראות שם בהרחבה. התשובה בקצרה היא כך. אם מדובר באמצע היום, שוב פעם, קודם כל צריך לדעת האם באמת כל פתיחה מפעילה משאבה, אבל בהנחה שכל פתיחה מפעילה משאבה, אפשר לעשות לזה בדיקה, כתבנו שם איך לעשות בדיקה. בהנחה של כל פתיחה מפעילה משאבה, אז מה שצריך לעשות זה לפני שבת לפתוח ברז מים אחד בדירה על זרם נמוך, וכך יש כל הזמן משאבה שעובדת, ואז בשבת כשרוצים לפתוח את אחד הברזים, אז אפשר לפתוח אותם, כי אז אתה לא מפעיל משאבה, אלא מקסימום מגביר זרם, וכדאי מאוד לעשות את זה בשינוי. זאת אומרת, שני דברים צריך לעשות. א', לפתוח לפני שבת ברז, ב', כשפותחים ברז או מגבירים את הזרם בברז, לעשות את זה בשינוי. היום כל הברזים זה פרסי פרח עם המרפק. וכשסוגרים, אז אותו ברז או ברז אחר, לא משנה, לא לסגור עד הסוף. זה מה שצריך להקפיד. אם מברכים ברכת שהכל בבוקר, ומכוונים להוציא את כל מה שנשתה ונאכל בהמשך, ואכן ממשיכים לאכול ולשתות, לאחר מכן רוצים לאכול לחם. האם יש לבאר ברכת בורא נפשות לפני נטילת הידיים? ומה כבר אם עבר יותר מחל או שתה דברים של נפשות? הוא רוצה איתו לידיים, ויש לו שיעור ברכה, אם זה מאכלים, יברך נפשות קודם. אם זה משקים, והוא מתכנן, והוא לא מתכנן לשתות בתוך הסעודה, גם יברך נפשות. אבל אם זה משקים, הוא מתכנן לשתות בסעודה, לא יברך, כי המשקים שהוא בירך שהכל לפני הסעודה, פותרים את המשקים של תוך הסעודה, וברכת המזון פותרת את שתיהם, זה נהיה קשר הלכתי ביניהם. כמה זמן? אם זה שתייה, עד חצי שעה אפשר לברך. אם זה אכילה, עד 72 דקות. כלום זה מבואר בסימן קופיין וב, סעיף קטן ב' במשנה ברורה. איך ניתן להשתמש במכונת, זה מאוד מצוי באלו שהולכים לחתונות ואוכלים בבר כל מיני, לא פסטלים, כל מיני עופות, כנפיים, ודברים כאלה שמברכים עליהם בורא נפשות, ואחר כך נכנסים לחופה וטילה וזה, צריך לברך בורא נפשות קודם. איך ניתן להשתמש במכונת פסטה ידנית חדשה, עשויה מנירוסטה, שיש עליה עזרה מפורשת שעשו להרטיב במים? גם הניקיון השוטף רק עם

0: בתלית לך ולא בשטיפה, והאם פירוק והרכבה יועיל למרות שהמכשיר לא חשמלי? כן. אם נותנים לאדם מקצועי שמפרק ורק הוא יודע להרכיב, אדם רגיל או רק אומן, אז זה נקרא גומר ביד יהודי, שהוא יהיה יהודי כמובן. האם מותר בחודש שלו ללכת לים, כמובן לחופים המותרים? אז זה חושב, ואני חושב שזה משתנה בין סיבת ההליכה. אם סיבת ההליכה למטרת בריאות, אז מותר. עד סמוך לראש שנה. אם סיבת ההליכה למטרת תענוג, אז זה אדם שהוא אברך או בחור ישיבה, שהוא שקוע בלימוד, אז לחפש זמנים אחרים, לא באלול. האם מותר לשים ליילון על הסכך? מותר בשבת לשים ליילון על הסכך כשיורד גשם. זה נקרא תוספת אוהל הרי, כמו שמובר בסימן שינתת דבר סיף ב', מותר גם להוריד את זה. אבל לא להשאיר את הניילון כשאין גשם, כי אז לפי רוב הפוסקים הסוכה פסולה. זה עוזר לנו לשבת בלי ברכה, לצאת את דוחובת חלק מהפוסקים, אבל ודאי שמעיקר הדין, הסוכה הזאת לא קשרה, אי אפשר לברך על הישב בסוכה, רק בספק יושבים שם, כשאין גשם נוציא את זה. האם מותר להשתמש בשבת במחל סבון ידני שמוציא כסף, קצף מצד מוליד ונולד? כן, זה מותר. יש בזה איכות דברים למה זה מותר, כתבתי על זה בספר שעוד לא יצא לאור, בשביל כף, אבל זה מותר. האם מותר לי לעשות במעלית רגילה לפני כניסת שבת, אנשים שחזרו בתפילה וקיבלו שבת? השאלה מצד זה שיש קהילה במעלית, שכנים ביקשו מלי וניסיתי להתחמק והם לא הרפו, עבודה שאסור לך לעשות אותם. הם עוברים איסור. ברגע שנכנס למעלית, יש לו גם את הקרן אור שחותך בדלתות, ויש לו גם את השקילה הדיגיטלית, פשוט שאסור. זה לא קשור רק למי שלוחץ, זה קשור לגוף הבן אדם שנכנס. קניתי משקפיים חדשים, האם נכון ואיך שחיינו עליהם? לבני ספרד ודאי שלא מבררים, כי זה לא דבר שבא מזמן לזמן, גם בני אשכנז לא נהגו לברך על משקפיים. מה הזמן המוקדם ביותר לאחר השקיעה שאפשר להתפעל ערבית? 13 וחצי דקות זמניות. בקיץ זה יכול להיות 17 דקות, בחורף זה יכול להיות 12 דקות, לכן מקפידים תמיד על 20 דקות. מה הזמן לקריאת שמע? אם יש ספק, אז חוזרים על קריאת שמע אחר כך, אבל בעיקרון 20 דקות זה ודאי איתו, שלא צריך לחזור על קריאת שמע. אם יש ספק, אז לחזור אחר כך על קריאת שמע, אבל בעיקרון 13.5 דקות זמניות, זה הזמן. האם עדיף לתת 100% מהעשרות לאברכים נזקקים יותר? או גם לתת לאברכים שילמדו בשעות וימים שפחות לומדים, אך מצבו הכלכלי יותר טוב. אם בזכות הכסף שלך הם ילמדו, אז תחלק את זה. אבל אם בזכות הכסף שלך לא ילמדו יותר, אז תיתן לנזקקים. רציתי לשאול לגבי המיני בר, לא של תמי 4, אלו מסננים חיצוניים, בשביל לקבל מים מסוננים גם בשבת, השאלה אם אפשר לעשות עוקף מיני בר. כלומר, ברז יד המיני בר שמחובר לאחרי הסננים ונשפח לביוב, כמו הפתרון של הסנן של הדירה להפעיל את הברז של עוקף המיני בר לכמה שניות, ואחרי שעובר הזמן להפעיל את הברז של המיני בר ואז לסגור את הברז של העוקף. זה לא טוב, כיוון שבדרך כלל הסנן של המיני בר זה לא סנן ספוגי ולא מברנה, כמו בסנן הדירתי. זה סנן של פחם גרגירים או כדורו סיפולוקס, ואז יש לנו בעיה של בורר בין המים לכדורו סיפולוקס, כי אתה ממשיך להשתמש בכדורים. כל מה שאמרנו שבסנן דירתי אפשר לשפוך לאיבוד, זה רק שהסנן עשוי ממברנה או סנן ספוגי, שאין תערוב, או פחמי מוצק, שאין תערובת בין המים לכדורים, שאני לא ממשיך להשתמש, לא פחמי מוצק, סליחה, רק מברנה או סנן ספוגי, אבל אם זה פחם או כדור סיפוקס וכדומה, אסור לך, למה? כי כשאתה שופך את המים לאיבוד, אתה בורר בין המים לפחמים שנשארו, שאתה מעוניין להשתמש בפחמים, זה לפחות מלאכה שאני צריכה לגופה. שזה נקרא תערובת בכדורי סיפלוקס או כדורי פחם. האם שופר או מוקצה בשבת לעניין טלטולו? שופר או כיס שמחתו לאיסור, והיום בימינו שמקפידים זה גם מחסור לכיס. לפני שבועיים התקשרתי, מסרתי שאלה ולא העבירו את הפרט המדויק. השאלה אם אפשר לפתוח בשבת רשת בצורת מטריה קטנה כדי לחסות כלים עם אוכל כגון סלטים או קומפות, להגן ממעופפים ממניהם. הוא לא מדבר פה השאלה על יש שני סוגים, יש כובע ניילון לכיסוי מאכלים, זה מאוד מאוד מצוי, וזה מותר לחסות אם זה צלחת עם אוכל, אפילו שזה צלחת עמוקה, כי אין גובה טפח במחיצות של הצלחת. וגם כשיש גובה טפח, אין חלל טפח. על פי רוב זה מותר. רק במקרים מסוימים, שגם יש בצלחת שמחסים גובה טפח, וגם יש חלל טפח בין הכיסוי לאוכל, וגם הביאו את זה לכאן בשבת, אז זה אסור. אבל יש דבר שנקרא מטריה לכיסוי מאכלים. זה מה ששואלים פה. זה מקופל. נפתח, כתבתי את כל זה בספר, בסימן שנתדבב, בסעיף ממתד, בערר שעין א'. זה נפתח על ידי דחיבת אמות פנימה, עם גג ומחיצות שעוטפים צלחות וקערות. מעיקר הדין, אפשר להשתמש בזה בשבת, כי זה גם נקרא אביד וקייב, זה מותר. אבל זה דווקא כשהוא מכסה כלי שאין במחיצות שלו טפח, כמו צלחות וקערות נמוכות. אבל אם הוא מביא קערה גבוהה, שיש לה במחיצות טפח, זה אסור לחסות במטריה הזאת, כי זה נחשב עשיית גג ומחיצות. אביד וקייב מתיר את השימוש בתור גג עם מחיצות, ולא על עשיית מחיצות שנעשו בשבת. אז אם זה מכסה צלחות שטוחות, קערות שטוחות, שאין בהם, אין בה מחיצה טפח, מותר. אם יש מחיצה טפח, אסור. לפני, בשערי תשובה בסימן של חפה א' סיף קטן ת' הביא שבות יעקב שהמחמיר שם אמר לגוי שיצווה לגוי, והביא שבות לשבות, שאלתי אם יש מקומות שמתירים על ידי זה. יש בשלב בורה, שמוביל את המחלוקת של עבודת הגרשונים האחרים, האם מותר לומר לגוי שיגיד לגוי אחר. ובמשנה ברורה, האם זה נקרא שבות לשבות או לא, במשנה ברורה מסיק שם בסעיף קטן חב ד' שמקום צורך גדול או הפסד גדול אפשר להקל. אבל זה רק באופן שאין איסור הנאה. כי אם אתה אומר לגוי שיגיד לגוי להדליק למשל פלטה, וזה צורך גדול, מה זה יעזור? אתה נהנה מהפלטה. רק שזה מדובר בריבוי הנאה, כמו שהוא שולח שם לסעיף קטן י' א', אז הדבר הזה מותר, אבל אם זה חידוש הנאה, פשוט שזה אסור, כי אתה נהנה מלכת גוי, אתה נהנה מהגוי השני. אדם שפתח מיץ הנביא ושמע תסיסה, זה המחוקת של עבודת הגרשני והחוות יאיר, וככה משל הברה מכריעה. אדם שפתח מיץ הנביא ושמע תסיסה, האם מותר לקדש למיץ הנביא כזה? צריך לטעום טיפה, אם יש לו טעם טוב של מיץ ענבים, אז אפשר קדש עליו. אם רואים שהטעם קצת התקלקל, אז לא קדש עליו. ילד בגיל 10 שאכל בשרי ורוצה חלבי אחרי שעתיים וחצי. הוא טוען שאצלו בבית כך נוהגים. אצלנו מחכים 6 שעות. האם לי בתור מאחרת של הילד, או מטפלת של הילד, מותר להכין לו משקה חלבי, בזמן שלפי הנוהג אצלנו עדיין נסו לנו. אם בבית שלו נוהגים על פי ההלכה שעתיים וחצי, אז מותר לכם להכין לו, זה לא נקרא שלפני עיוור, כי ככה הם נוהגים. בדרך כלל מי נוהג ככה? אצל הספרדים אין כזה מנהג. אצל הספרדים זה 6 שעות, גם אצל האשכנזים, זה מצוי רק אצל ההולנדים ואצל היקס. זה מצוי. שמחכים שעה. יש כאלה שעתיים, יש כאלה 3 שעות. אלא אם כן, בגלל שהוא בגיל 10, יש הרבה אנשים, כמו שאמרנו כמה פעמים, מגיל 6 אומרים לילד חכה שעה. גיל 7, שעתיים, ככה עולים, הולכים ועולים. עד ששנה לפני אמרים את זה 6 שעות. אז אם הוא נמצא בגיל 10, והוא אומר שככה אצלם נוהגים, כל שנה מוסיפים שעה, אז בגיל 10 הוא אמור לחכות 4 שעות, כדי שבגיל 11-5, בגיל 12-6, 4 שעות, 4 שעות זה בסדר. מה לעשות לילד בגיל 8 שלא רוצה לבוא ברכת מזון? לא ללכת אותו בכוח, זה מייצר הפוך, אלא פשוט להתחיל לחנך אותו לברכה, ועוד אף על פי שנתחיל לעשות לעשות כזה דבר, כמו שהשאר הציון כותב ב... וקוף פי זין. אלא צריך את כל הברכות בבת אחת, אבל אם זה המצב, אז פשוט כל פעם לחנך אותו לברכה אחת מברכת המזון. ברכת הזן, אחרי חודש, להוסיף לו עוד ברכה, ככה לאט לאט. ובלי הרחמן, נגיד לו, גם אחרי זה, בלי הרחמן. הרחמן רק שתהיה יותר גדול. אני חושב שלכתחילה, אם יראו לו את ברכת המזון בלי הרחמן, הוא מאוד יתרצה, או לפחות 3 ברכות ראשונות, הוא מאוד יתרצה. בחר רבית להמשיך איתו בהמשך. האם מותר להכין קפה שחור בשבת בכלי ראשון, דהיינו עירוי מכלי ראשון, לבני אשכנז אסור, כמו שהרבה כותב בשילוט חצי יפה, לבני ספרד החלקו הפוסקים, שיטת הבן ישחי והקף החיים לא לעשות ככה, רק עירוי מכלי שני, שיטת מרן הרב עובדיה, שמעיקר הדין אפשר להקל, אבל נכון להחמיר. היום ברוך השם מחמים שלנו רותחים מאוד, אז לעשות עירוי מכלי שני. לוקחים כוס ובלים עין מהם חם, לוקחים עוד כוס, שמים שם את הקפה שחור, ושופכים מהכוס הראשון לכוס השנייה. גדר תינוקות המותקנת בין חדרים בעזרת לחץ למשקוף. אחד הילדים שיחק בה וחלק העליון של הגדר נפל על הרצפה באופן שזה מפריע למעבר. זה מוקצה. דבר שרגילות להיות מחובר ונפל, זה מוקצה מחמת גופו. מחובר לקיר, כמו דלתות הבית בשלחי ציף חדר, משתם בורה בסביב קטן המדי. האם מותר לפנותו משם בידיים או בשינוי שאסור? מותר ברגל. מותר ברגל לפנות אותו? כמו שהמשתם בורה כותב בשלחי ציף תת זין, שגם דבר שיש בוכשה שם התקע, ברגל מותר, זה שינוי, זה מותר. בית שמקיימים שם מניין בשבת בבוקר, ויש שם בסלון ספר תורה, אם מותר בלילה לישון שם בסלון ואיך? צריך להקפיד שהספר תורה נמצא על שולחן גבוה מעל 10 טפחים, זה בדרך כלל רוב השולחנות שלנו הם לא מעל 10 טפחים, רוב השולחנות שלנו זה פחות מ-10 טפחים, פחות מ-80 סנטימטר. אז צריך טוב, לא יודע, צריך לבדוק את השולחנות, בקיצור צריך לבדוק את השולחן שהוא מעל 80 סנטימטר, ואם לא לתת לו עוד איזה אגבה על השולחן, או איזה, נגיד, עוד איזה כיסא על השולחן, ועל זה לשים את הספר תורה, ולחסות את הספר תורה עם איזה תלית או משהו, ולישון בסלון בביגוד מלא. זה בצורה מכובדת, זה האפשרות. עד כאן שאלותיכם להיום, 03-593-93, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מידת חסידות, חדש בכל חי. מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת.
2: אוי ראי רם, איי איי איי איי.
1: מידת חסידות, כל יום שישי, באחת בצהריים, כאן בכל חי.
3: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש. ניכנס אליה מתוך רוב שמחה.
1: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון השעה השנייה.
4: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
4: רציתי לשאול בעניין ברכות, בנושא של כדי לפתור מזונות בסעודה, האם יועיל לעשות תנאי מראש שאני לא רוצה כל פעם בברכת המוציא לפתור מזונות? כמו בעצם ש...
0: אפשר לעשות כזה דבר, אור לציון כך כותב, שאפשר לכוון במוציא לא לפתור את המזונות, אבל...
4: גם מראש, גם כשאני לא זוכר
0: במוציא? לא, מה שמצאנו זה רק גילוי דעת לפתור, לא מצאנו גילוי דעת לא לפתור. זה כבר חידוש.
4: אם אני רוצה לפתור בברכת מזונות, שכן לפתור בברכת מזונות?
0: אני אומר, יש פה שתי בעיות. בעיה אחת, שאתה לא יכול לעשות את התנאי הזה לכל הזמן, אלא כל פעם אתה צריך לכוון. בעיה שנייה, כתבנו בספר, תסתכל שם בסימן קוף סמכת, שיש שישה פתרונות מה לעשות לאדם שרוצה לאכול עוגות בסעודה ולא להיכנס לספק אם מברכים או לא מברכים. כתבנו שישה פתרונות, וכתבנו שהפתרון הזה הוא פתרון מוחות, כתבנו לפי סדר עדיפותן. הפתרון הזה שאתה אומר הוא פחות מעודף, למה? כי אתה הרי יכול לכוון במוציא לפתור את המזונות. אז אם אתה יכול לכוון במוציא לפתור את המזונות ולא לברך, אז למה אתה מכוון לא לפתור ולברך? זה ספק בך שנה צריכה.
4: למרות שאני עושה את זה בגלל ש...
0: מה אתה עושה? אתה עושה את זה כדי להסתלק מן הספק, נכון? אתה יכול להסתלק מן הספק בדרך אחרת. בלי לברך.
4: הבנתי.
0: כמובן, כל מה שאנחנו אומרים לכוון במוציא לפתור, זה רק דברים שיש עליהם תואר פת, כן? כמו רוגולח, כמו ביסקוויטים, כמו כל מיני עוגות טורט למיניהם.
4: אבל ולא ביסלי וזה, כן.
0: ולא ביסלי וקבוקי ודברים כאלה, כן.
4: מה דעת הרב בוואפלים? זה...
0: ופלים, ופלים, אפשר לברך עליהם בתוך, ופלים, קבוקים, ביסלי, אפשר לברך עליהם בתוך הסעודה.
4: בסדר גמור. תודה רבה.
0: לא אפשר, צריך. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
4: שר כוח גדול, מאוד נהנים.
0: תודה.
4: רציתי לשאול לגבי, ראיתי מכשיר כזה שמייצר קרח קטן כזה, רציתי לדעת לגבי שבת, אז זה עיקר בשבת...
0: עם הסלסלה, עם הסלסלה הזאת, כן?
4: כן, אין לי
0: אותו,
4: אני יודעת...
0: כן, אני כתבתי על זה באריכות, אני בדקתי אותו את המכשיר הזה, עשיתי לו בדיקות ממש קפדניות עם חבר תלמידים, והמסקנה היא לא להשתמש בו בשבת. כתבתי על זה בספר שעוד לא יצא לאור, בסימן שנקף, ולא להשתמש בו בשבת. אני לא רוצה להלאות אותך ואת המאזינים, איך זה עובד ולמה, שורה תחתונה, אפשר להגיע בקלות לחילול שבת איתו, לכן לא להשתמש בזה בשבת.
4: הבנתי. עוד דבר קטן, לגבי המתנה של שעה, של מה שאומרים ההולנדים, המקור של זה מאיפה, ואם זה שייך היום...
0: מהרמה, מהרמה, יש רמה, יש רמה ביורד דעה בסימן פייטי ציף א', שכותב שיש מקומות שנהגו להמתין שעה.
4: זה שייך היום?
0: אמרתי שהספרדים לא נוהגים ככה, כי מרן פסק שש שעות. והאשכנזים ברובם המוכנות גם לא נוהגים ככה, כי השח כותב, אתה, מי שיש בו ריח של תורה, ימתין שש שעות. אבל יש הולנדים ויקים שהם, כן, חלק נכבד מהם ככה נוהגים. מנהג זה מנהג, אתה לא יכול להגיד להם שהם טועים?
4: כאילו יש להם, טוב, יש להם מה נפח, הבנתי.
0: כן, ככה מנהג אצלהם, וזה כתוב ברמה, זה לא משהו שהמציאו, ככה נוהגים, נוהגים.
4: הבנתי.
0: יש כאלה, דרך אגב, לא עושים שעה, עושים שלוש שעות, לא יודע, מתקרבים טיפה, כן, טוב.
4: הבנתי. טוב, תודה רבה לרב, שלכור.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: הלו.
0: שלום וברכה.
5: הרב שלום, תודה רבה על השיעורים.
0: וכן, שלכור, כן.
5: רצו לפורס מה שכתוב, מה שהרב אמרתי, יכול להיות שדנים אדם בראש השנה לכמה שנים, ושאתם ברור איפה זה כתוב.
0: תפקוף צדיק א', סיף קטן י' ד'.
5: תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: שלום וברכה לרב, ישר כוח גדול על כל העבודה של הרב, תודה רבה לכם, ממש תודה רבה לך.
0: וכן אמר, אני רוצה לומר לך, אני אמרתי זה השבוע לזה מישהו בטלפון בבית הוראה, שאני מאוד מתפעל מהמאזינים על העין טובה שיש להם. כל אחד עולה ומפרגן, אני לא, אני באמת לא רוצה את זה, כי, אבל... זה, זה, זה מראה עליין טובה, זאת אומרת, זה, זה מעורר סניגוריה על עם ישראל. אנשים יכולים לעלות, לשאול שאלה, כל אחד לא מגיע לי, חד משמעית, לא מגיע לי, לא תפרגוני ולא עשירית בזה אפילו, כן, חד משמעית, אני אומר את זה באופן ברור, לא מגיע לי. זה משמע. אבל ההתפעלות, לא רק שלי, ההתפעלות של כל השומעים, שאנשים יש להם עין טובה, יודעים להוקיר טובה, להגיד תודה, מדברים בדרך אחרת, בלימוס. זה מעורר סניגוריה על עם ישראל, אשריך ואשריך לכם. אשרי שזכיתי ללמוד אתכם ביחד, כן, ברוך תהיה, בכבוד.
6: תוסיף את זה שאנחנו מעריצים את הרב, שכם. אז הרב, ברשותך, יכול להיות שהרב דיבר את זה בשעה הראשונה, אני שמעתי רק את החלק ששמעתי את הרדיו, על ברכות הרח. יש את הטבע כזה שמק, ו...
0: שמק. לא טבק, לא טבק, זה לא טבק.
6: נכון, לא טבק.
0: אתה מדבר על הזכוכיות שלו, או על הפסמים המעובבים שלו?
6: על הפסמים המעורבבים שלו, שרשום מיני בזונות. עכשיו, שאני הופך אותם...
0: שרשום מה?
6: של מיני בסמים.
0: כן, כן.
6: שאני הופך אותם, אז אני מחטאת, אני רואה את הקריסטלים, אז ניכר שיש ממשיות, אז
0: ברור, ברור. אני, היה לי מסע ומתן ארוך איתו דרך טלפון, ואמרתי לו, כדאי שניפגש, ואני ידחה אותך ואדריך אותך, אבל... משום מה זה נעצר. המסקנה שלי היא לא להריח בדבר הזה, ואני אסביר גם למה. כי בעצם יש שם תערובת של כל מיני פסמים, אבל אין להם שום ריח לפסמים האלה. כל אחד מריח באופן ברור מנטה. כן, זה פשוט. כשאתה פותח, אתה מריח מנטה. זה לא מנטה בשיא העוצמה כמו הזכוכיות, כי בכל זאת יש פה עוד דברים, אבל אתה לא מריח פה תערובת, אתה מריח פה מנטה. עכשיו, אם זה מנטה, אז בוא נברך על זה בוריס בפסמים. בהנחה שזה מנטה מקורי, בסדר? אבל מה הבעיה פה? הבעיה פה שהמנטה נמצאת למטה, וכל הפסמים יושבים למעלה. דהיינו, המנטה מחוסה. אז מה זה, מה קרה? המנטה מהעוצמה שלה הכניסה את הריח שלה בתוך הפסמים העליוניים, שזה אניס וציפורה וכל מיני דברים, שאתה מריח עכשיו מנטה, ואז אתה מריח את המנטה דרכם. אז זה כבר קשור לסימן רשתת זן סיביו, שאם אדם שם עצה או יזבה בתוך שמן והוציא את העצה ואת היזבה, ועכשיו אני מריח את זה מהשמן, אז מרן כותב, נכון שלא להריח בו. נכון שלא להריח בו. ומי שמריח לא יברך. ובמשנה ברורה גם כתב נכון שלא להריח, אבל במשנה ברורה רק מסיק, שמי שמריח כן יברך בורם לבשמים. אז לכן לבני ספרד לא להריח, יברך. לבני אשכנז עדיף לא להריח, ומי שמריח, מי שמריח יברך מיני. כן, זה כן.
6: אז זהו, זה מה שחששנו. השאלה היא, קודם כל, אם אני הופך את זה, פתרתי את הבעיה?
0: אם אתה הופך את זה, פתרת את הבעיה, ברגע, מה זה הופך? כן, שאתה...
6: ממש, מוציא את זה, שם את העליונים...
0: שהקריסטלים עכשיו למעלה. אתה רואה את הקריסטלים למעלה, ואתה מריח אותם. אז פתרנו את הבעיה, ואז זה לא יהיה מיני, זה יהיה יסבה. זה לא מיני, למה זה מיני? זה יסבה. אתה לא מריח פה תערובת. מתי מברכים מיני? כשיש לך תערובת, אתה מריח, יש לך למשל, לוויזה ונאנה ביחד, אתה מריח את שתיהם ביחד. פה אתה מריח רק מנדה, אתה לא מריח עוד דברים. אז זה יהיה יסבז, זה יהיה יסבז, זה לא יהיה מיני. אבל שוב פעם, זה בהנחה שמדובר כאן בקריסטלים טבעיים, מקוריים, ולא של מנטה, ולא חיקוי, כן? בסדר? הם טוענים שכן, אני לא בדקתי. שוב פעם, הם טוענים שהקריסטלים שלהם הם טבעיים ומקוריים ולא לא חיקויים. בסדר? אם זה ככה, אז כמו שאמרנו, אבל אני לא בדקתי את זה, אני לא יכול להגיד לך כלום.
6: ועוד חידוד בדבר ברשותך, אם אני לוקח פרט פרט ופשוט מגרד אותו, אז כן ניכר שהוא מוציא את הריח שלו כמו ציפורן ומבדיל אותה.
0: כן, אבל עכשיו אתה לא מריח את זה, כשאתה גרד נדבר, אתה לא מגרד, אתה לא משאומם, נכון? אז אתה לא מגרד, אתה מדבר עכשיו, אם היית מגרד, אתה לא מגרד, עכשיו אתה לא מגרד, אין ריח, אין ריח, איך תברך?
6: ברוך תהיה, תודה רבה לך.
0: ברוך תהיה גם אתה, ישר כוח, שלום למאזין הבא.
7: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
7: שלום הרב, ורציתי להגיד שכן מגיע לרב, אצלנו מאוד מאוד הרב יחדיר לנו את העניין של הקראת הטוב, אז רציתי להגיד לרב, תודה רבה מאוד מאוד על כל הספרים, על השיעורים, מאוד חשוב הקראת הטוב לרב. ומחילה הרב, יש לי שאלה, אבל מה שפשוט המאזין הקודם דיבר לגבי השמק, אבל הרב דיבר לגבי יסבה בסמים, אבל יש לשמק גם את ה... יש יסבה בסמים, מיני בסמים וגם עצה בסמים. עכשיו בעצה בסמים לא מכירים שם ריח של מנטה, יש שם ריח ממש של עצה בסמים.
0: לא מכיר את העצה, אני מכיר רק את היסבה ואת המיני, את הקריסטלים אני מכיר, ואת העשבים מעורבבים מקריסטלים. מה זה עצה?
7: כמו ננה כזה, יש לו עצה ממש, יש גם קינמון ועוד דברים, כאילו אין שום ריח של מנטה וממש ריח חזק של עצה בסמים. הרב אומר שלא מכיר, טוב, אני לא...
0: לא מכיר את זה, לא מכיר את זה.
7: הרב, זו שאלה לגבי נטילת ידיים. אם אני נוהג ליטול ידיים אחרי בית הכיסא, כל השנים, כאילו מה שאני התחלתי הרבה שנים, מה שהתחלתי לחזור בתשובה, אבל לפעמים יש מציאות כזאת שאתה נתקע, שביתום אתה מגיע למנחה, או ש... מחילה מהכבוד, נכנסים רגע להתפנות קטנים ורוצים לעמוד עמידה עם השליח ציבור. שאלה, אם אפשר לשטוף ידיים או שזה בעיה?
0: לא, זה לא בעיה, זה לא בעיה, זה לא בעיה, זה מכר הדין מספיק שטיפת ידיים. שלוש פעמים, להכניס ולהוציא ככה לסירוגין שלוש לכל יד, ביחד שש. והכלי זה רק חומרה. ואם אתה מאוד ממהר, כיוון שאתה לא מבטא לגמרי, אלא רק הפעם אתה ממהר, אז זה לא נקרא שאתה מבטא לזה נדר או משהו.
7: זהו, כן, זה כאילו העניין פה, הנפקמינה כאילו שמצד התרת נדרים, אז זה כאילו אם אני עושה זה פעם ב... זאת אומרת, הגעתי לתפילה, שתפתי, הגעתי בלילה, קמתי לתפונות, שתפתי, אז...
0: בעיקרון, מכיוון שאתה עושה את זה תמיד עם כלי, ועכשיו יש לך איזו סיבה ממהרת שאתה ממהר ועוד עושה בלי כלי, בצירוף התרת נדרים של ערב ראש שנה, אז אפשר להקל בזה, כן.
7: שכוח רב, תודה רבה לרב.
0: מחלוקת בין השח, לנדה ביהודה, אבל זה הלכה. ברוך תהיה.
7: תודה
0: רבה, שלום למאזין הבא. שלום וברכה, כן, כן.
8: דבר ראשון, יש כוח על התוכנית.
0: תודה.
8: תוכנית נפלאה, שמלמדת אותי הרבה.
0: תודה.
8: השאלה שלי זה לגבי טלטול גרף של ראי. צריך, היתר לטלטל אותו זה דווקא כשהוא מאוס, או שאפשר לטלטל גם דבר שעתיד להיות מאוס בעוד שעה, שעתיים?
0: אז כתבתי על זה בספר בעריכות, והבאנו כמה פוסקים, וגם ביאור הלכה בתף קוף חף וו, שגם אם זה עתיד להימאס, מותר לטלטל אותו מעכשיו.
8: אפילו שעכשיו הוא לא
0: מאוס. אפילו שעכשיו הוא לא מאוס, יש פה קליפה של בננה, שעכשיו היא לא מאוסה, אבל אני יודע, מכיוון שהיא עומדת בשמש, עוד מעט היא תהיה מוסה ותסריח, ואני רוצה מעכשיו לטלטל אותה. אז זה מותר, למה? כי זה גם כן, בסך, ודאי שזה לא ספק, זה ודאי יהיה בשבת המייסות. אז למה חכות למייסות ולטלטל? אני מעכשיו מטלטל כדי שלא יהיה מאוס. הבאתי מקורות לזה, וגם הבאנו את זה, כמו שאמרתי, רבי יור הלכה שם בתף קוף חבב לגבי נפל ביום טוב. תסתכל בספר, אני תוך כדי נסה לדפדף לחפש לך איפה זה נמצא, אבל
8: אני נתקלתי לזה לגבי שאלה של לגבי שאלה שהשואל אומי שמביא על איך אפשר להראות לרב טריפות בספי אוף ביום טוב, שזה, שיכול להיות שזה יהיה טריפה ואז יהיה, לא יהיה אפשר לטלטל, אז הוא כותב שבדיעבד גם אם יניחו את זה אז יהיה מותר לטלטל, כי זה עתיד להסריח ויהיה מותר מדין גרף של ראי.
0: זה עוד מקור, יש כמה מקורות.
8: אני לא ידעתי בלשונו אם הכוונה היא שזה עתיד, או הכוונה שאחר כך שזה יהיה גרף של ראי, אכן אמרתי אני אישה לברר.
0: אז כמו שאמרתי, וגבאתי זה בספר גם, אני לא מוצא את זה כעת, אבל כמו שהבאתי בספר, שגם אם עכשיו זה לא מאוס, אלא זה עתיד להימאס, גם בזה אנחנו מתירים, כי זה גם, גם זה בגדר, בגדר היתר של גרף של ראי. ברור. תסתכל בסעיפים שם של שינחי, סעיפים למדלת ועלה, כתבתי את זה.
8: בסדר גמור. של כוח גדול.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
9: שלום מורנו הרב.
0: שלום וברכה.
9: חן חן על כל התורה שבכתב, תורה שבעל פה. חן חן.
0: ברוך תהיה.
9: הייתי רוצה לדעת כמה פופקורן יש לאכול כדי לברך
0: בבורי
9: נפשות.
0: אז ראשית, כדאי שיהיה לך את הלוח ברכות שלנו בבית, שהלוח ברכות שלנו כותב כמעט על כל דבר כמה אחדים צריך לאכול, אחרונה, לא רק באופן כללי, אלא כמה אחדים צריך לאכול לאחר שעשינו בדיקות.
9: כמה אחדים פה?
0: בדיקות מדוקדקות.
9: פופקורן זה אכילה קלה.
0: אכילה קלה, אבל זה נפח גדול, ואנחנו כידוע הולכים לפי הנפח. אז כתבנו בספר, גם בספר ובעיקר ב...
9: אם אין לי את הספר לידי.
0: אז עכשיו אני, לכן אני פותח תוך כדי. כן. אבל זה לוקח קצת זמן לפתוח, תבין? אז תוך כדי אנחנו מדברים טיפה, כן, זה בסדר.
9: כן.
0: אז אנחנו מדברים על הפופקורן, אני פותח פי וב, פופקורן. 11 אחדים.
9: כמה?
0: 11 אחדים.
9: 11 אחדים יש כבר לברך ברכת
0: בורא נפשות.
9: בורא נפשות.
0: בדיוק.
9: טוב, תזכו למצוות, יגדיל תורה וידירה.
0: וכן למה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
10: רציתי לשאול הרב, הרב כתב בספר, רציתי ביותר סימכון שאלות ברור, הרב כתב לגבי הריגת מקק, שאפשר להרוג אותו בשינטזיין שמה, שאפשר להרוג אותו בטרדר הבנן. ועכשיו חמי אמר לי שהוא התקשר לרב
0: לא בטרדר רבנן, בגרמה, בגרמה.
10: עצור שם, אם אני לא טועה רב בטרדר רבנן.
0: גרמה, גרמה. לא, זה לצוד אותו, יש לצוד ויש להרוג.
10: להרוג.
0: לצוד, אז אפשר בטרדר רבנן, כי זה אין במילה לצוד. זה טרדר רבנן במקום צוער גדול. להרוג זה מלאכה שנצר גופה, זה יותר חמור. להרוג זה מלאכה שנצר גופה, זה יותר חמור. אמרנו להרוג אותו בגרמה. הבאתי את זה בצורה מסודרת בספר, הכל, את כל הפתרונות.
10: נכון, אבל חמי אמר לי שהוא התגשר לרב, הוא אמר שהרב אמר לו שזה טעות לגבי הריגת מכת שמה, שהרב שולח שם אותם לאות למדל.
0: לא, לא, ההתנסחות, אמרתי שצריך לנסח את זה בצורה יותר מדויקת. ההלכה היא ההלכה כמו שאמרנו. שלחתי לעיין בסעיפים למעלה. ובסעיפים למעלה כתבנו מפורש, לצוד מקק אפשר בטרדר רבנן, כמו למשל לכפות עליו דלי גדול, או מטטה עם שתי בני אדם. טרדר רבנן במקום צורך גדול. להרוג מקק צריך בגרמה. איך בגרמה? כשאתה בפזר סביב הארון חומר הורג ריסוס. מקקים, ריסוס, הוא לא מת מיד, הוא מת לאחר זמן. גרמה, במלאכה של נצר רעופה, במקום צורך גדול, כי יש בבית בנות ונשים ועבודות מפחדות, אז זה מותר, זה שילה מדלת, סעיף חב ב'. ההתנסחות בספר, אמרתי לחמיך שהוא צודק שצריך לנסח את זה טיפה שונה בשליחה שאני שולח משם על המקום שדיברתי. כן,
10: הבנתי. ועוד שאלה אחת בגבי תחינה. תחינה הרי ברכתו של הכל בגלל שהיא כבר דינה כמשקיע, נכון?
0: לא רק בגלל שהיא דינה כמשקיע, גם אתה אוכל תחינה סמיכה זה שהכל.
10: כן? אם אני עושה בסמיכה זה לא כמו...
0: גם סמיכה זה שהכל, זה כמו חומוס, כן, זה שינה...
10: אבל חומוס זה לא אדמה,
0: לא, חומוס זה שהכל. שינה לא רק את צורתו, אלא גם את טעמו ושמו.
10: אז גם אם הוא כיווה...
0: כמו עוגיות קוקוס, עוגיות קוקוס, עוגיות שכנים, ממתק קוקוס, טחינה, חומוס, לדר, פלאפל, כל הדברים הללו, גם לדעת מרן השולחן ערוך ברש בית סעיף זין, ששינוי צורה לא מבטל את הברכה, מכל מקום זה שינה לא רק את צורתו, אלא גם את טעמו ושמו, וזה לכולי על מה שהכל.
10: אפילו
0: שם,
10: אבל
0: ארבעה
10: אחרונים אמרו שזה אדמה.
0: מה?
10: אני אומר, נראה לי הרבה אחרונים הרב אמרו שזה אדמה.
0: מה אדמה?
10: גם לגבי החומוס, וגם לעניין כביכול, אני קישרתי את זה, לעניין החומוס שזה לא, אדמה.
0: אז לי, לי נראה שלא. אולי יש כאלה פסקים שאמרו, לי נראה שלא, והבאנו גם בספר את כל המקורות. ומרן הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה פסק, שעל לדר ועל פלאפל ואיך שהכל, מהסיבות שהזכרנו, שהשתנה לא רק צורתו, אלא גם טעמו ושמו, והוא אדון בוגיות, כמו שדיברנו, וכן על זה הדרך.
10: שרקוח,
0: עצום,
10: תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
11: שלום וברכה רב, שרקוח על התוכנית.
0: תודה.
11: רציתי לשאול, מה קורה אם אדם מגיע לתפילה, והחזן... כל עוד שהוא ממהר והוא הגיע לתפילה, האדם הגיע לתפילה בזמן, והתפלל כמו שצריך, קורבנות, צורקי דזמרה, הכל כמו שצריך, כסדר. מה קורה אחרי התפילה, אחרי חזרת השעץ, שהחזן עושה בצורה מהירה את התחנון, את האשרה, והוא מתחיל להגיד קדיש, ואני לא סיימתי.
0: אתה תעצור, תעצור איפה שאתה נמצא, תענה על הקדיש ואחר כך תמשיך.
11: אסור להמשיך עם
0: זמן
11: הקדיש?
0: לא, לפחות חצי הראשון של הקדיש, תעצור, תענה, אחר כך תמשיך, אל תתפלל במהירות, תפילה בלא כוונה כגוף בלי נשמה, ואותם חזנים שמתפללים במהירות, וגוררים את כל הציבור שנתפלל בלי כוונה, זה חמור מאוד, ואותם חזנים שבולעים מילים בקדיש, זה עוד יותר חמור, הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, קרה לי כמה פעמים, שמעתי חזן, אומר קדיש, או חזרת השץ, לא, לא, לא, לא אני תיאמן, כי אתה, כלום, הוא בולע, מילה אחת אומר, שמונה בולע, זה לא שייך בכלל, אין פה שום משמעות למה שהוא מדבר. צריך לדעת איפה להתפלל בקיצור.
11: בסדר, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
12: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
12: שלום, אני רציתי לשאול את הרב, בבית כנסת שלנו בשבת שעברה, בשבת בצהריים, החשמל בבית כנסת נפל, כל המזגנים נכבו, ובעצם מגיעים ללמוד עכשיו באבות ובנים, והחום ממש...
0: חום כבד, חום כבד, כן, כן.
12: חום כבד. שאלה היא, האם מותר לקרוא לגוי ולהגיד לו, מדובר בבית כנסת של בני ספרד, שאין את היתר של לצורך מצווה.
0: מה זה אין את היתר? ודאי שיש את היתר של לצורך מצווה. בסגנים זה דרבנן, בצער גדול, שין זין סעיף A, מותר לומר לגוי לעשות איסור דרבנן לצורך מצווה. אסור לומר לגוי לעשות איסור דרבן דאורייתא לצורך מצווה, וזה גם לבני אשכנז. המשנה הברורה פוסק, לא כמו הרמה, המשנה הברורה פוסק, ברשן וב סעיף ב', סעיף קטן חב ד', וגם בשין זין סעיף A, שאסור לומר לגוי לעשות איסור דאורייתא לצורך מצווה, רק דרבנן, כמו בני ספרד. אין הבדל. בבני ספרד לבני אשכנז.
12: לא חושבים לחזוניש שזה
0: דאורייתא
12: כל החשמל?
0: אז זה עכשיו, זה לא קשור לבני ספרד בני אשכנז. זה חזוניש, תכף נדבר על זה.
12: כן.
0: מזגן זה דרבנן, לפי הרבה פוסקים, כן בזה חוט לאט. שבועת שעברה היה צער גדול, מותר להגיד לגוי, לקרוא לגוי ולהדליק לו מפורש, להדליק את המזגן. הוא מדליק את המתג הראשי, ונדלה גם המזגן וגם התאורה. זה פסיק רשת בגוי, אני ביקשתי מזגן, לא ביקשתי תאורה. זה פסיק רשת בגוי, זה מותר. זה רשנו ג' סעיפי. עכשיו, בקשר לחזון איש, נכון שלפי אחת, אבל, אז ולחזון איש נגיד באמת יהיה אסור להגיד לגוי כזה דבר. אבל מכיוון שאנחנו לא חזוני שדיקים, אנחנו לוקחים את החזוני בתור מחלוקת. יש מחלוקת האם מזגן סדורת או דרבנן. בשיר חפי סעיף ב' מבוא

0: לעדיה בשולחן ארוך, והמשתברו חוזר לפסק הזה פעמיים, גם בתקפו בשער הציון קוף חף דלת, וגם בתף רשנוני סיף קטן ג', שכיוון שיש לנו מחלוקת עם האיסור דורייתא דרבנן, אפשר להקל לומר לגוי לעשות את הפעולה לצורך גדול, לצורך מצווה. כי זה רק שבות שאין בו מעשה. אז לכן, כיוון שלדידן זה מחלוקת, אפשר להתחיל להגיד לגוי, מי שרוצה להחמיד את החזון איש, יגיד לו שערים את המתק בשינוי, להרוויח את השבות לשבות של השינוי. ברור?
1: הבנתי, מצוין. תודה רבה. אפשר לשאול עוד שאלה קטנה ברחוב ברכות?
0: שבוע הבא בשמחה, כי יש לנו עוד מאזינים שאנחנו רוצים לקיים ביחד, אהבת לך כמוך, שכל אחד יספיק לפחות לשאול שאלה אחת.
1: בסדר גמור, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: הלו?
0: שלום.
2: שלום, זה אני בתור.
0: בוודאי שזה אתה.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
2: תודה. אני התקשרתי לפני כמה חודשים לרב, לשאול אותו, למה יש שתי אבבים שבלרנשינים ולירושלים? הרב זוכר?
0: שיש, כן, אני זוכר מה שאמרת לך שאני לא יודע. מה זה היה כן. ו...
2: בנוסח אשכנז יש ולמנשינים ולירושלים בשתי ובים בכל הזה זה
0: ולמינים ולמלשינים אתה מתכוון?
2: ולמלשינים ולירושלים ולמלשינים ולירושלים שתי ובים בשתי ברכות ב-18 שאלת הרב מה הסיבה?
0: אמרתי לך שאני לא יודע, לא יודע, אדרבה, תגיד, תחכים אותנו, כן,
2: יש טור בקוף י"ח, טור,
0: כן,
2: טור בקוף י"ח,
0: כן.
2: הוא מביא שדורשי רשומות אמרו שיש 1,800 מלאכים שמעלים את, עוזרים לאדם כביכול להעלות את התפילה שלו לשמיים. אז הוא אומר שאם תיקח את הגימטריה של כל תחילת, כל האות ראשונה של הברכות, של כל ה-19 ברכות, זה 19 ברכות, כל האות, כל הזה, זה יוצא בדיוק 1,800, ביחד עם שתי אבבים. והוא כותב בתורה שזה רק לאשכנזים ולא לספרדים.
0: כן, לספרדים, לא, ודאי, הספרדים הורים למינים ולמלשינים. הספרדים בכלל בבקעת ירושלים מתחילים בנוסח אחר מאשכנזים.
2: תשכון. אז הוא אומר שלכן הוסיפו שתי אבבים, כי בעצם זה יצא 1848. אז היו צריך להוסיף את שתי אבבים האלה 12 ולהוריד את שתי הלמדים, זה יוצא 1800.
0: 1800 יוצא... כן, הבנתי, אבל
2: מה... אם לא היה את שתי אבבים,
0: הבנתי,
2: אז היה בעצם יוצא 1948.
0: הבנתי,
2: 1848.
0: מה יוצא 1800? כל הגימטריה
2: של... כל הגימטריה של האותיות הראשונות של ה-18.
0: של כל... של כל מילה ראשונה של ברכה? או שתי מילים ראשונה?
2: כל אות הראשונה של כל ברכה. אות הראשונה של כל ברכה.
0: רק האות הראשונה של כל ברכה.
2: בדיוק, זה ביחד 1,800 עגול.
0: אז לכן נוסיפו בו את הוואבים של תשכון ולשם.
2: כדי להוריד 60, שתי הלמדים, למלשינים לירושלים, ומאוסיפו 12, זה יוצא 1,800.
0: שכוח, הזכרת אותי מאוד.
2: טור קוף יתחת. עכשיו אני, יש לי שאלה, אני בבוקר יוצא לי להתפלל באיזה מניין של אנשים שעובדים במוסך.
0: עוד פעם, מה שמעתי את השאלה, שוב פעם, שוב פעם?
2: הם, האנשים מקבלים הפסקה במוסך, מוסך של בירושלים,
0: כן.
2: שהם מקבלים הפסקה של חצי שעה, 40 דקות גג, בשביל להתפלל שחרית. עכשיו, כן. בגלל שאין להם הרבה זמן, אז הם עושים, את, הם עושים את החזרת השעת מיד. כאילו שמגיעים גאל ישראל, הם...
0: חזרה קצרה.
2: חזרה קצרה בדיוק. אין להם ברע, וזה המציא לך. אבל זה יוצא שהם מפסידים את הכהנים. בגלל זה שהם עושים את הברכה קצרה, את החזרה קצרה, מלא אין להם ברכת כהנים.
0: כן, מה השאלה?
2: השאלה היא, אבל מצד שני הם עושים את החנון. השאלה היא מה עדיף? כלומר, אני שאל אותם איך עושים, זה יצא להם אותו זמן. כלומר, עדיף לשים חזרה ארוכה ויהיה להם ברכת כהנים, כי יש שם איזה שלושה כהנים בתוך המניין הזה, או לוותר על התחנון. מה עדיף עם הברכת כהנים או התחנון?
0: והם לא יכולים לוותר על תפילה...
2: לא,
0: תפילה לדוד ופתאום הקטורת? כן, שעשו חזרה רגילה עם ברכת כהנים ותחנון, ותפילה לדוד ופתאום הקטורת, שיגידו אחר כך בעל פה או משהו. זה עדיף.
2: זה
0: תבדוק, תבדוק את זה.
2: בין שני אלה מה עדיף?
0: תחנון.
2: תחנון עדיף. כלומר, כן. אתה בצורה הזאת, כמו שהם עושים עכשיו, כן. זה עדיף. אם כן, לקצר את מה?
0: שיר של יום ופתאום הקטורת, ואחר כך להגיד את זה תוך כדי בעל פה.
2: אבל זה הם לא רוצים, כי יש שם איזה קצר שאומר קדיש, אז הוא לא יוותר על הקדיש הזה.
0: טוב, שקצר אחד מהם.
2: אבל זה עובדה שזה וזה, אז זה תחנון. יש הכוח.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום וברכה, רב.
0: שלום.
3: רציתי לשאול על כלי שני שהוא תרמוס בשבת. זאת אומרת, אני מעביר מכלי ראשון לתוך תרמוס, ואני שם, נגיד, בפנים תפוח אדמה. ואחרי שעה הוא נהיה מוכן לאכילה כמו פירה, או 3 שעות, לא משנה, שעה או 3 שעות.
0: פשוט שעשו.
3: אולי זה איסור דאורייתא?
0: איסור דאורייתא, כן.
3: יש קצת בהלכה או בראשונים
0: שזה... זה כתוב בחיי האדם, ופסקים יותר לך, גם החזוני, שחזון עובדיה, הרבה פה בשלום זמן, שאם אתה רואה בעיניים שלך דבר שהוא מתבשל בכלי שני ושלישי, פשוט שזה איסור, זה מלך הישה, וכולי זה הספנין, זה דאורייתא. הדחתן זה גם מלאכתן, זה משלם פורשת, זה משלם בשינות חציב דלת. עזוב את הפוח אדמה, בוא ניקח ביצה. קח ביצה, שים אותה בכלי שני שלישי, תחסה את הכלי עם זה צלוחית, הביצה תהיה ביצה רכה. זה איסור דאורייתא.
3: וזה ודאי גם לשיטת הרב עובדיה?
0: הרב עובדיה הביא את זה, מרן הרב עובדיה, הדגשתי, הוא מביא את הביצה שעשו אפילו בכלי שני ושלישי. הבאתי את זה בספר, תסתכל, למקורות.
3: השאלה אם ביצה היא פשוט מוגדרת כקלי הבישול, ורק קלי הבישול מתבשלים בכלי שני.
0: מי אמר שבזה זה קלי הבישול? מי אמר? אז לכן זה דבר של חיי אדם.
3: לא, פה איננו הרעות.
0: איננו הרעות. איננו הרעות.
3: בקירה מתבשלת בקלי.
0: לא, איננו הרעות, זה הגדר. מה שאתה רואה בעיניים, שלפני כן לא יכלת לאכול, ועכשיו נהיה הרעוי לאכילה, איננו הרעות זה בישול. מי אמר לך זל, שמילי החיישה וכולי הסמים מתבשלים בכלי שלישי ורביעי? איננו הרעות.
3: הבנתי. עכשיו, טוב. אתה מוסכם על כל הפוסקים שגם בכלי שלישי זה יהיה ככה?
0: כן.
3: אותו דבר, גם לפי הפרי מגדים, יהיה אותו דבר.
0: כן. ברוך תהיה.
3: טוב.
0: שלום המאזין הבא.
4: שלום הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
4: אדם שיש לו תערובת של תפוחים גדולים ואגסים קטנים.
0: אתה לא נשמע טוב, צדיק, ואני מבקשתי כמה פעמים לטובתכם לעמוד לכתחילה במיקום טוב. כל אחד יודע בבית שלו מה המיקום? אין מה לעשות, זה קצת עונש, אבל רוצים לשמוע ולהשמיע, אי אפשר ל... כן.
4: עכשיו הרב שומע אותי?
0: כן.
4: אדם שיש לו תערובת של תפוחים ואגסים. התפוחים גדולים, האגסים קטנים. עכשיו הוא רוצה להוציא את האגסים רק בגלל שהם קטנים, שגם אם היה לו, גם עוד תפוחים נוספים שהם קטנים, הוא היה מוציא אותם.
0: אם כל מה שהוא מפריד, זה גדול מקטן, לא נקרא בורר.
4: אפילו שבמקרה זה שטמלינגים.
0: בדיוק, כן. הערכתי בזה בספר החדש, שעוד לא יצא לאור, הערכתי בזה מאוד. התפקחו איתי הרבה על זה דבר הזה.
4: גם אני זה היה פשוט לי שזה מותר, ומישהו אמר לי פשוט שזה אסור.
0: לא, לא, אפשר, אני יודע, התפקחו איתי, הראיות התפקחו איתי על זה, ואני אמרתי להם, לדעתי זה פשוט שזה מותר, ואתי להם גם ראיות לזה. ברוך תהיה. 03-593-93-03-500-93-93 אלו מספר הטלפונים שלנו כאן בפון השוטחים מאזינים. נזכירכם שהמוכנות שלנו, כמו שדיברנו בתחילת התוכנית, לימי הדין הקריבים והבאים, היא מוכנות רצינית, ותדעו לכם שהעצי הרע מבלבל אותנו. העצי הרע יש לו תפקיד מאוד מעניין להרדים אותנו כל הזמן. מה הלחץ? בסך הכל עכשיו עוד לא אפילו אמצע אלול ויש עוד זמן, ואתה מוצא את עצמך בערב ראש שנה, לא עשית כלום. וגם בראש שנה הוא בא, הוא אומר, מה אתה נלחץ? עכשיו חג, צריך להיות שמחים. רק עשרת עם תשובה, והוא מרדים ומרדים, וגם יום כיפור מרדים, ויש זמן ונעילה וחלוקת הפתקים. צריך מאוד לשים לב לא לפול ברשת היצר הרע, שמרדים אותנו ונותן לנו להיות שעננים, כי הימים הנוראים הם עוברים מאוד מהר. אנחנו מצאים עכשיו באמצע חודש אלול, פתאום אנחנו בראש שנה, פתאום אנחנו בסרט עם התשובה, פתאום ביום כיפור, פתאום הגיע סוכות או שנה רבה, זה עובר במהירות הבזק. אבל זה הזדמנות. זה כמו שבן אדם נותנים לו ארמון, תיקח כמה זהב שאתה רוצה, כמה כסף שאתה רוצה. והוא מחכה ומחכה, פתאום הוא מורה שנגמר הזמן. שוטה שבעולם. אמרו לך תיקח. או כמו שהרבנו

0: אותו מקום הם מקפידים שזה יהיה בנפרד. במגנטים יש את המשולשים ואת המרובעים ואת העיגולים, מבחינתי המגנטים כולם...
1: לא, לא, לא, זה פשוט שהמגנטים, המשולשים והמרובעים והצורות השונות, זה נקרא שני מינים.
0: למרות שזה אותו משחק, זה אותו דבר.
1: זה לא אותו משחק, אם המשולשים אתה עושה משהו ועם המרובעים אתה עושה משהו.
0: זה פשוט... משחק מגנטים.
1: כן, גם תפוז וקלמנטינה שתיהם זה אוכל. אבל זה טעם תפוז, זה טעם קלמנטינה.
0: נכון.
1: פשוט שזה נקרא שתי מינים. שתי מינים מוגדר בשימוש של הדבר. גם גרביים, שחורות וחומות, זה נקרא שתי מינים, אבל זה גרביים. אבל זה לובשים עם בגד זה, וזה עם בגד זה, כל אחד מה שצריך, כן? בקפלה היה מקום להסתפק בצבעים. אני חושב שרוב בני אדם לא מקפידים על הצבעים, אבל אם באמת מקפידים, אין לכן אמר, גם זה יחשב שתי מינים. אם מקפידים על הצבעים, גם זה יחשב שתי מינים. לכן צריך לקחת את הכל ביחד ולשים בתוך החבילה, ולא למיין כש...
0: אני גם לא מקפיד על המשולשים והמרובעים. מבחינתי זה משחק מגנטים, אני קונה אותם, אני
1: מסדר אותם. מכילה, בטלה דעתך.
0: שכל המבוגרים זה ככה, לא?
1: המבוגרים לא יודעים לשחק, המבוגרים צריכים ללמוד, צריכים לשחק. הילדים קטנים שחקים, אנחנו משחקים איתם בשבילם. טוב.
0: אז שם, בגלל שהם מחשיבים כל מיני...
1: בגלל שזה המשחק, זה המהות של המשחק, כן. כן, בפירוש. אז לכן צריך...
0: זה בקפלות גם, כי זה... פליימוביל, יש את השוטר ויש את הגנב.
1: נו, פשוט שזה שתי מינים, ודאי, מה השאלה? ודאי.
0: זה בובות משחק.
1: מה זה משנה? אבל זה משחק שמשמש לשני דברים, אתה לא יכול למיין ביניהם. אתה לא יכול למיין ביניהם, רק מכל הבעלי יד. כי תפוחים אדומים וצהובים, המראה לא עושה את הטעם. פה המשחק הוא השוטר והחייל. ברוך תהיה. שכאן הגיע תוכנותינו לסיימה, תודה רבה לכם הזמן שהתאבתם וחכמתם אותנו, תודה רבה לפנחס בינדר ובנימין קגן, היו שלום, שבת שלום.
2: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
3: חי תמיד איתי כל חי.
2: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
4: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. מה גרם הלשון? התורה מספרת לנו מכירת יוסף הצדיק. מה הייתה הסיבה הראשונה לירידת ישראל למצרים? הרי זה התחיל מיוסף הצדיק שירד למצרים. ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. עם כל הכוונות הטובות, אבל הייתה פה דיבתם רעה. התורה מציינת לנו, זה מה שגרם את מכירת יוסף, והסיבה הראשונה שממנה ירדו ישראל למצרים. גלות מצרים, מלשון הרע. חזל מספרים שכשבני ישראל היו בגלות מצרים וראה משה רבנו שיש כזו גלות, תמה ואמר, למה הגלות? הוא ראה שיש דלתוריה, יש לשון הרע. ואחר כך היה משה מהרהר, איך ישראל יזכו לגאולה? אם יש דלתוריה ביניהם, איך יזכו לגאולה? אכן נודע הדבר, אמר משה רבנו, מביא המדרש מות רבה. עכשיו נודע הדבר, למה הם משתעבדים, מה סיבת ההשתעבדות, דלתוריה ביניהם. הרי שזה גרם גלות ארוכה וקשה של גלות מצרים. המעוניין בשאלות בנושא שמירת הלשון, כל מה שיש לדעת בנושא שמירת הלשון, שאלות, מצבים באירועי החיים, איך מתנהגים, אפשר להתקשר לקו הכוח כוכבית 8572. ברכה והצלחה.
2: האזנתם לפינת שמירת הלשון.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור עם היומן לסיכום חדשות היום. הקרב על גוש הימין לקראת הבחירות עולה שלב והופך לעימות פומבי חריף הערב בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר. במוקד המחלוקת ניצבת השאלה כיצד צריכות מפלגות המחנה להתמודד בבחירות. נתניהו דרש הערב מבן גביר וסמוטריץ' להתאחד, בעוד שבן גביר מתעקש כי דווקא מהלך כזה עלול להביא לאובדן קולות ולהחליש את גוש הימין.
2: ראש הממשלה, ומה לגבי סמוטריץ' ובן גביר?
3: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92 היה לימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל, קיבלנו את אסון אוסלו, את ערפאת כאן, את החמאס כאן, וכל השאר זה אסון, אסונות מתמשכים. ולכן זה יכול לקרות גם הפעם. כל פעם שהלכנו ביחד, ניצחנו. כל פעם שהלכנו בנפרד, הפסדנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים. צריך להתגבר על זה. אני אזמין אותם בימים הקרובים. אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק.
4: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
1: יושב ראש המחאה ישראל אופר וינטר הביר היום לראשונה באופן חד משמעי על מי ימליץ לרשות הממשלה. בסרטון שפרסם אמר וינטר, אנחנו במחנה הימין ומנהיג המחנה הוא נתניהו.
5: חברים, אנחנו מקבלים תמיכה ואהדה אדירה, תודה רבה לעמך ישראל, ורק התחלנו. אני מקבל גם המון המון שאלות ופניות, והנה שאלה שעולה מהבוקר. שואלים אותי, אתה עם ביבי או לא עם ביבי? אז אני עונה, אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה. תהיה כאן הכרעה ולא הכלה. מדינת ישראל ולא רק משרד הסברה. מה שהיה לא יהיה.
1: שוב התערבות חמורה ובוטה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. שערה חריפה וזעם כבד בעקבות דרישת היועמ"שית מיארה לבטל את עצרת התפילה והזיכרון הנערכת בכל שנה לזכרו של מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, מהטענה שהמועד השנה הוא סמוך לבחירות וישנו חשש לתעמולת בחירות. בש"ס הגיבו בזעם ואמרו, זוהי דרישה חצופה ופגיעה חמורה בזכרו של מרן ובציבור ענק הצועד לאור מורשתו. זוהי גם רמיסה בוטה של החוק שאושר פה אחד במליאת הכנסת ומחייב את קיום העצרת. בש"ס הבהירו כי אין בכוונתם להשלים עם ההנחיה וכי בכוונתם להיאבק בה גם בזירה המשפטית. במשרד לשירותי דת העלו בפני הייעוץ המשפטי את שאלת עצרת הזיכרון הממלכתית להבדיל של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, ואמרו כי יש להכיל את אותו מבחן גם על אירועים מסוג זה. חבר הכנסת אורי מקלב התייחס הערב במשדר לכישלון של הימין בעניין הרפורמה המשפטית ואמר כי כיום ישנה לגיטימציה ציבורית רחבה הרבה יותר לקדם אותה ללא מורא.
6: הרפורמה המשפטית שלא יצטרכו להעביר אותה או שברגע האחרון משכות אחורנית, אולי גם שהיא נעשתה, שהציגו אותה בצורה לא נכונה ופחדו מפוך, אז שמה היום הדברים האלה מתקדמים, היום לא היו נרתעים מי לעשות את זה, היום יש הרבה יותר לגיטימציה לעשות את הדברים האלה.
1: שר הביטחון ישראל כץ הורה הבוקר לרמטכ"ל אייל זמיר למצות כל הליך אפשרי נגד הפצ"רית המודחת יפעת תומר ירושלמי ולא לקבל שום החלטות שיקלו בעניינה לאחר ש...

0: זאת כזכור העלילה עלילת דם על חיילי צה"ל לטובת הגנת מחבלי הנוחבות והודתה בביצוע עבירות פליליות חמורות. כץ הבהיר כי העבירות אותן ביצע ירושלמי הן מהחמורות בתולדות צה"ל בשל היותה אחראית על מערכת אכיפת החוק הצבאית בעת ביצוע העבירות ובשל המסר הקשה שעולה מהן כלפי משפחות חיילי צה"ל שחשות שבניהן הופקרו מתוך שיקולים זרים ותוך ביצוע עבירות פליליות חמורות. קודם לכן ירושלמית הדרכה נגד משרד האוצר שעצר את מיליוני השקלים כספי הפיצויים שהייתה אמורה לקבל אילו הייתה מסיימת את תפקידה בצהל שלא בהדחה. החלטת האוצר הגיעה בניגוד להנחיית הרמטכ"ל שביקש לעכב לירושלמי רק את התקציב החלקי המוגדר הגדלת הרמטכ"ל. גורמים במשרד המשפטים אמרו כי החלטת הרמטכ"ל העניקה לפצרית תנאים מופלגים ובלתי סבירים בשלב שבו לא ברור לאן פניו של ההליכה הפלילי. כתבנו מציין כי ירושלמי בעת הזו אינה עצורה וכי אין נגדה הגבלות תנועה חרף העבירות החמורות בהם היא חשודה. בתום האולטימטום שעונים והפיפונים מרצועת עזה, שר הביטחון ישראל כץ הודיע היום כי מעתה כל שיגור יחשב פעולת טרור לכל דבר ויענה בתגובה עוצמתית נגד האחראים, מוקדי השיגור והתשתיות. כץ הוסיף כי צהל יפעל בכל הכלים הנדרשים לרבות פינוי אוכלוסייה מאזור ומשכונה שמהם התבצעו שיגורים. לא נאפשר לחזור לשיטות ההכלה והיומים על יישובי הדרום כפי שהראו לפני השבעה באוקטובר, אמר שר הביטחון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת כי מדיניות ישראל בעזה לא השתנתה. לדבריהם לא יהיה שיקום לפני פירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו ופירוז מלא של רצועת עזה. קודם לכן דווח כי במערכת הביטחון נערכים לפתיחה מחודשת של מעבר ארז להכנסת סיוע הומניטרי לעזה, כאשר ההחלטה הסופית עדיין ממתינה לאישור הדרג המדיני. ההיערכות נובעת בין היתר מלחץ אמריקני משמעותי המופעל על ישראל, כאשר במסגרת הדרישות מבקשים האמריקאים להרחיב את נתיבי הכנסת הסיוע הומניטרי לרצועה. עם זאת, גורמי ביטחון הבהירו כי מבחינה מבצעית אין צורך ממשי בפתיחת מעבר נוסף מלבד כרם שלום. ולסיום, חודש אחרי אישור הקמת בית ספר חב"ד ברעננה ולמרות התנגדות מצד נציגי השמאלה הקיצוני, ראש עיריית רעננה הצליח להעביר במועצה החלטה להקמת בית ספר חב"ד בעיר. ההחלטה הגיעה לאחר מאבק בין שנים, כאשר כלל התלמידים נאלצו לנדוד תקופה ארוכה בין בתי כנסת בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בשבת מעונן חלקית ובלילה צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. בראשון ירידה ניכרת נוספת במילות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמני ההלכה למחר יום שישי ט"ו אלול, עלות השחר 5 ודקה, נצח חמה 6 ו-12 דקות, שקיעת החמה 7 ו-12 דקות. הדף היומי בבלי חולין דף קוף, ובירושלמי שבועות דף ב'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר עם מרצה השם מחר מהדורות חדשות נוספות החל מהשעה 7. על הביצוע הטכני היה פנחס בינדר. למאזיננו המשך האזנה הריבה, לילה טוב.

תמיד איתי. מידת חסידות, חדש בכל חי. מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת. אוי ראי ראי, איי איי איי. מידת חסידות, כל יום שישי באחת בצהריים, כאן בכל חי.

לילה טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו בעוד תוכנית של החישום מסלול מחדש. מה שלומכם הלילה הזה, בעזרת השם, מקווה שכולם בטוב. ואנחנו בעזרת השם הולכים להיות פה עד השעה 2 בלילה, בעזרת השם, להתחזק בדברים חשובים. אלול, אנחנו פה ממש באמצע כבר החודש, רוצים להספיק כמה שיותר. להאמין שאנחנו לקראת היום הגדול והנורא, היום ראש השנה, ואם אנחנו לא נתחזק עכשיו... אל תאמר שפנה שני שמן לא תיפנה, בעזרת השם שנזכה למצות את הזמן בצורה הטובה ביותר. היום הולכים ללמוד משהו שיכול לשנות גורלות, משהו אולי שאנחנו מודעים אבל לא מודעים. היום נלמד שיעור נהיגה, משהו כזה. נלמד מי מחזיק בהגה, נלמד על חמשת הנהגים הסמויים שמעצבים לנו את החיים. חמשת הנהגים הסמויים שמעצבים לנו את החיים. ננסה לראות מי הוא הנהג, האם הוא חברבן, והאם ייקח אותנו ל... זה נראה. איתי בעל פעלו אחרי מה שפינחס בינדר הוא הטכנאי שלנו, אני פנגר מוכר המיקרופון, ובואו נתחיל. אז כך, כשאתה נכנס לרכב, אתה ישר יכול לזהות את הנהג. נכון, יש כיסא של הנהג והוא יושב שם, וזה נהדר, אבל בחיים זה קצת יותר מורכב. אתה אומר, אני בחרתי, אני החלטתי, זה מה שאני רוצה. האמת, שאתה... לא בכך אולי מכיר מי זה אתה. אני בוחר. אני החלטתי. אתה בטוח? אולי מישהו אחר יושב בכיסא הנהג ובעצם מוביל אותך או אותך למקום שחשבת שרצית. לא חשבת, אבל אולי זה הנוח לך להגיע לשם. אולי זה המקום הבטוח שאתה רגיל להגיע לשם. אבל לא בכך המקום שאתה צריך להגיע לשם. מי יושב בכיסא הנהג? אז נלמד היום חמישה נהגים. הראשון, תפלא, רק נסביר אותם, ואחרי זה נצלול פנימה לתוך כל אחד ואחד מהם. הנהג הראשון יכול להיות נהג העבר. הנהג שבטענתו, ככה אני. ככה אני, אין מה לעשות, תבין? זה אני, זה אני. הנהג השני יהיה נהג הפחד. מה אם? שנייה, הרב, לא יודע, מה אם? מה יקרה אם? אתה מכיר אותו? זה נהג הפחד. יש נהג האגו. אני יודע... אני צודק, אני החלטתי. וקשה לו להגיד, טעיתי. יש את הנהג שנקרא נהג ההרגל. נהג ההרגל. אתה נוסע באותם דרכים, עושה אותם תאונות, עושה אותם טעויות. לא יודע, לא לומד. לא לומד, לא מתקדם. בסדר. עכשיו זה נהג שהוא חצי טוב, חצי פחות טוב, כי ברוך שם יש הרגלים גם טובים. זה לא כמו נהג העבר שבדרך כלל משאיר אותנו על אותה דרך כל הזמן. הרגלים, אתה יכול גם לרכוש הרגלים טובים. אז נדבר על הנהג הזה, והנהג האחרון החביב. יהיה הנהג שנשאיר אתכם כרגע בסקרנות. בסדר? הנהג החמישי ניתן לכם קצת להתבשל, מה זה נקרא. אז בואו נתחיל בנהג של העבר. ככה אני. אתה בכלל מכיר את עצמך? היה איזה הוגה, אסטרטג סיני. בשם סון דזה. סון דזה. הוא כתב ספר שנקרא אומנות המלחמה, The Art of War. דרך אגב, אפרופו אנגלית, אני שבוע הבא לא הולך להיות פה, אני הולך בארצות הברית. סבב הרצאות, לוס אנג'לס, סיאטל, סן פרנסיסקו, חזרה לוס אנג'לס, קיצור. אז זהו, אז אם יהיה תוכניות, יהיה תוכניות מוקלטות, בלי נדר, אבל בינתיים אנחנו פה. אז אם אני הולך לדבר שבוע על הדברים שכשילו חרבות ברזל, מה קשור חרבות ברזל? פנקר לא מעודכן. אז זה לא שאני מעודכן, יכול להיות שהתקנו פשוט תכונית מהעבר. ננסה לראות מה יהיה. בקיצור, אז העבר, ככה אני. אז אותו סון דזה, אותו סון דזה כתב את המשפט הבא. משפט מאוד חכם, מאוד נכון, ובואו ננסה לראות איך אפשר ליישם אותו בעל החיים שלנו. הוא כתב כך: אם אתה מכיר את עצמך, ואתה מכיר את הצד שממולך, כלומר את האויב שלך, אינך צריך לחשוש מהתוצאות של 100 קרבות. אם אתה מכיר את עצמך ומכיר את האויב, אתה לא צריך לחשוש מ100 קרבות. 100 קרבות הם בעצם מתבססים על ידיעה. ברגע שאני מכיר את עצמי, מה מניע אותי, אדם צריך להכיר את הכפתורים שלו. אתה יודע מה זה כפתורים?
שאתה לוחץ על כפתור מסוים, מה מקפיץ אותך? הנה, יש כפתור שמדליק אותך, כפתור שמעצבן אותך, כפתור שמעליב אותך, כפתור שנותן לך מוטיבציה. אתה צריך להכיר את הכפתורים שלך. אז בראש ובראשונה להכיר מי אני. מצד שני, להכיר מי האויב שלי. מה זאת אומרת? מול מי אני נלחם? איפה הבעיה העיקרית שלי? מה הכוונה? אמר לי בחור אחד באחד הקורסים, פנגר, אני, יש לי בעיה שאין לי משמעת עצמית, הרב, אני דוחה דברים, אני נוראי, נוראי הרב. לא יודע מה הייתי. אני כל הזמן דוחה, אין לי פשוט משמעת עצמית, אין לי גרוש, כלום. אתכם אני שואל, האם האויב שלו אכן זה חוסר משמעת עצמית? זו הבעיה שלו, שם צריך לתת את כל הכוחות? או שבכלל זה משהו אחר? מה זה יכול להיות? למשל, אולי בכלל יכול להיות שהוא פוחד מכישלון. יש לו משמעת עצמית, תקשיב, כשהוא רוצה, הוא יכול, ויש דברים שחשובים לו, אז הוא מתמיד בהם, והוא מתפלל כל יום, והוא לומד כל יום, יש לו משמעת עצמית מאוד מאוד גבוהה, אבל בתחום הספציפי הזה שהוא דוחה, הסיבה האמיתית שהוא דוחה זה לא משמעת עצמית, כי הוא מפחד מהתוצאה. מה יקרה אם אני קשה לרב? יצחקו עליי, פשלות, בושות, לא משנה מה, אבל הסיבה היא לא שהוא דחיין בעקבות שאין לו משמעת עצמית, אלא הסיבה האמיתית, האויב האמיתי, הוא הפחד מכישלון. אז אם אני אעבוד איתו עכשיו על משמעת עצמית, וניתן לו כל מיני כלים וטיפים ומטרות או מטלות, זה לא האויב, אבאלה. אז בואו ננסה לבדוק מה באמת מונע מאיתנו להשיג מה שאנחנו רוצים להשיג. מי יושב לי בכיסא של הנהג? כי אם זה העבר, אז הוא במידה מסוימת מחליט מי אני, ואני כזה הרב, כי אתה רואה שעדיין לא הצלחתי. אולי בכלל זה לא שהוא מפחד מכישלון, אולי הוא בכלל הוא פרפקציוניסט. פירוש הדבר, מבחינתו או שזה מושלם, מושלם, מושלם, או שלא עושה כלום. זה לא שהוא דוחה סתם, זה לא משמעת עצמית. מה קשור משמעת עצמית? הוא פשוט פרפקציוניסט. אז האויב האמיתי זה לדעת שהמספיק טוב זה המושלם החדש. כי אם הוא יחכה לאיזה מושלם שיהיה בדיוק כמו שהוא רוצה ובדיוק כמו שהיא רוצה, ואם זה לא אז אני לא עושה כלום. במידה מסוימת שהכל הוא לא כלום כזה, אז זה לא קשור משמעת עצמית, יש לו משמעת עצמית או שיש לה, בדברים אחרים הם מאוד מדקדקים אותה, פשוט מאוד כאן הנפילה היא המושלם. אולי בכלל הסיבה היא משהו אחר. אולי הסיבה היא בכלל שיש עליו עומס מאוד גדול של דברים. מכירה את זה? עכשיו אישה שיש עליה עומס מאוד גדול, צריכה לסדר את זה ואת זה, עם הילדים, ועכשיו הם מתחילים ללמוד, ומרוב העומס אני דוחה. לא קשור למשמעת עצמית, יש לי משמעת עצמית, ובדברים אחרים הוא מתקתק. עוד פעם, דע את האויב, מה האויב האמיתי? מי הוא האויב האמיתי? האם זה הפרפקציוניזם? האם זה הפחד מכישלון? האם זה אולי משמעת עצמית? אני לא אומר שלא, אבל אולי בכלל זה משהו אחר. אולי זה בכלל העומס הכללי, שאני צריך לעזור לו לפרק לגורמים ולמצוא את הצעד הראשון שהוא צריך לעשות. או שבכלל אולי הוא פשוט עייף. באמת, אני חייב עייף. אין לי כוח, זה לא קשור למשמעת עצמית, יש לו משמעת עצמית, הראה שהוא מתקתק דברים, רק בגלל שהוא מתקתק דברים, הוא יצטבר לו דברים, והוא פשוט עייף. זה הכל, זה הכל. אז דע את האויב ודע את עצמך, ואל תפחד ממאה קרבות. החיים זה קרבות, אומנם זה לא הפרשה שלנו, כי תצא, אבל אנחנו כבר די, אנחנו כבר הגענו, מה זה נקרא, כי תבוא. אבל תמיד זה מלחמה. תמיד זה מלחמה, ותמיד יהיה עלויות וירידו, ותמיד יהיה אתגרים, אז הנהג הראשון שאותו אנחנו רוצים להוציא החוצה, זה הנהג של ההרגל, של העבר, סליחה, הרגל נגיע אליו, של העבר. של ככה אני, הרי ברכב יש שתי שמשות, שתי זכוכיות נקרא לזה ככה. האחת המראה האחורית והשנייה השמשה הקדמית. ההבדל ביניהם שהשמשה הקדמית נועדה כדי להסתכל קדימה, לכן היא הגדולה, היא הרחבה, היא אמורה להיות גם הנקייה. ויש לך את המראה האחורית, הקטנה, יותר זניחה לכאורה, חייבים אותה. זאת אומרת, אני חייב לקחת את העבר יחד איתי ברכב, אבל לא נותן לו להיות הנהג. כי אם אתה צריך להתקדם קדימה ואתה מסתכל כל מה במראה האחורית, אני לא רוצה להגיד לך מה הולך לקרות לך, אתה מבין לבד. אז אם אני רוצה להתקדם קדימה ואני כל הזמן מסתכל אחורה, אז מה הרעיון? אז העבר אני לוקח אותו איתי כי הוא מורה נהדר, אבל לא נהג. הוא מורה, אבל לא נהג.
ולכן, אני רוצה להתחזק באמונה שכל מה שעברתי עד עכשיו הייתי צריך לעבור, והכל מדויק, והייתי צריך לעבור, אתה יודע למה? כי עברתי את זה. אם אני עברתי משהו, ככה רצה השם. אחרת זה לא היה קורה, גם אם עשיתי טעות, ככה רצה השם על דברים שתלויים בי. אני אעשה תשובה כמובן, אבל בכל מיני דברים גשמיים, לא יודע מה, עסקים ובחירות כאלה ובחירות אחרות, הוא נותן לך עיצה למקנה נכסין, כידוע, הקדוש ברוך הוא נותן לך את העיצה לקנות נכסים, תן לקדוש ברוך הוא לנהל את עניינים, שלא ניפול לכוחי ועוצם ידי, והעבודה שלנו זה לדעת, העבר הוא חלק מהנושאים שלנו, הוא לא הנהג ברכב. ולכן אפרופו להיות מדויק כמו שאתה צריך, אחת הברכות בבקעות השחר זה ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם שעשה לי כל צורכי. על מה מברכים את הברכה הזאת? אז כמובן המאזינים שלנו יודעים, מברכים את זה כמובן נעילת הנעליים. זה הסיבה שביום כיפור, תשע באב, יש נוהגים לא לברך את הברכה הזאת. אז למה הברכה הזאת, מה קשור כל צורכי? אני לא מבין, נעליים זה נעליים, זה יפה, זה חלק מצורכי, זה לא כל צורכי, מה, אתה יודע מה, יש לי הרבה מאוד צרכים, תקשיב, יש לי הרבה מאוד, יש לי רשימה שלמה. למה דווקא נעליים נאמר ושעשית לי כל צורכי? אז יש רוצים להגיד ככה, שבמידה ואתה עכשיו בא לחנות נעליים, ואתה מודד נעליים, ואתה מידה 43, כדוגמה. ונאמר, בעל החנות מחליט, קם על צד ימין, באמת רוצה, אפרופו, תרתר משמע צד ימין, רוצה לפרגן לבני תורה אמיתיים, ורוצה לפרגן לך, אתה באת לקנות נעליים, עליי. במקום 43, כך 46. מכל הלב אני נותן לך את זה. כל האור והסוליה המיותרת, עליי, עליי. תן לי לזכות אותך. האם הוא עושה לך טוב או פחות טוב? אבל למה? אתה ביקשת 43, קיבלת יותר. אמא שלי לימדה אותי, נותנים לך תיקח, מרביצים לך תברח. לכאורה כל דבר יותר, זה יותר טוב. אנחנו כולם מבינים שהרי בנעליים אתה חייב בדיוק את המידה שלך. לא יותר וגם לא פחות כמובן. אז על זה אני מברך בבוקר, שעשה לי כל צורכי. שכל מה שאני צריך אני מקבל במדויק. לא יותר מה שאני צריך ולא פחות. זה שאני רוצה יותר, זה יפה, אני אקבל מה שאני צריך. לכן אני רוצה להתחזק שהעבר הוא מראה מצוינת, אבל הגה גרוע, בסדר? מראה מצוינת, אבל הגה גרוע. לפעמים העבר קצת רודף אותנו. כי קרה לנו דברים בעבר, הרב קרה לי, אני לא רוצה להרחיב פה הרב פה בשידור, אבל עברתי דברים לא פשוטים הרב. מוריס פרנק. נולד רגיל, רואה, הכל טוב, בגיל 6. הוא איבד את הראייה בעין אחת לאחר שהוא נפגע מעץ בזמן שהוא רכב על סוס. זה קצת נראה, לא, אל תנסו לדמיין את זה מה שנקרא אפילו. 10 שנים לאחר מכן בגיל 16 הוא איבד את הראייה בעין השנייה בעקבות תאונת אגרוף בבית הספר. תוך 10 שנים ילד שראה את העולם הופך להיות לאף עם ישראל ילד עיוור לחלוטין. עכשיו תבינו שאימא שלו גם כן עיוורת. אז הוא מכיר טוב טוב את שני הצדדים. שלהיות תלוי בבן אדם אחר. טוב, מוריס לא רצה שאנשים רחמו עליו. הוא ניסה לה, אתה יודע, מחר ביטוחים. אתה יודע, היה כמו סוכן מחירות דרך הטלפון. מה שהוא עשה הוא יכול, אבל בכל זאת החופש לא היה תלוי באנשים אחרים. זה היה לו קשה. היה לו קשה. טוב, יום אחד. סתיו 1927 למניינם. אבא שלו קורא לו מכתב, בעצם איזה מאמר כזה, שבמאמר כתבו סיפור שמה על איזה בחור אישה אמריקאית בשם דורתי יוסטן. היא חיה בשוויץ, קידלה ואימנה כלבים שנקראים רועי גרמני. הכלבים הללו הם כלבים שהם קל לאלף אותם, והיא פשוט מאוד מה שהיא עשתה זה היא הלפה את הכלבים האלה להוביל חיילים שאיבדו את ראייתם במלחמת העולם הראשונה. בסדר? היא גידלה כלבים. את הכלבים היא עדה להיות כלבי נחייה, וזה היה דבר חדש. עדיין לא הכירו את זה בעולם בכלל. זה הייתה היציאה שלה. תחשוב, למה שכלב, איך אתה יכול לאלף כלב להוביל אדם עיוור? מה, הכלב מבין? מה זה מכוניות? מה זה כבישים סוענים? אני לא מבין איך אפשר, מי חושב על זה בכלל? אז הראשונה שהגתה את הרעיון הזה הייתה אותה דורותי. והיא גידלה ואימנה את הכלבים הללו. ובסופו של דבר, מוריס שומע את זה. הוא אמר, וואי, מה, אם לחיילים זה טוב, גם לאזרחים זה יהיה טוב. כתב לה מכתב,
והוא אמר, תקשיבי, אני שומע שיש פה פוטנציאל, אני רוצה להעתיק את הפוטנציאל הזה לארצות הברית. תחשוב, יש פה בארצות הברית אלפים, אולי מיליונים שמתמודדים. טוב, אמרה לו, תקשיב, אני לא יכולה, אין לי מספיק כלבים, אני גם לא, אני לא מאלפת כלבים, אתה יודע, אני מאלפת ככה בתור תחביב, זה כמו חסד שאני עושה, אבל אם אתה רוצה, תבוא לשוויץ. ואז הוא אמר משפט. הוא משפט שזה היה, הפך להיות אחד המשפטים שלו. כדי לקבל בחזרת העצמאות שלי, הוא אמר, הייתי הולך גם לגיהנום. אופה! כדי לקבל חזרת העצמאות שלי, הייתי הולך גם לגיהנום. ובאפריל 1928 למניינם, הוא מפליג לאירופה, מגיע לשוויץ, מכיר מוריס, כלבה רואה גרמנית בשם בדי. ופה הוא מתחיל להתאמן יחד עם הכלבה הזאת, להכיר אחד השני, לסמוך אחד על השני, לא פשוט בכלל, להתבטל לכלבה. ואחרי חצי שנה, אחרי שהוא ממש למד אותה והיא למדה אותו, הם הפכו להיות צוות לעניין, כאשר הכלבה הזאת היא העיניים של מוריס שלנו, הם חוזרים לארצות הברית. עיתונאים הגיעו, רוצים לראות מה זה הדבר הזה, הוא הולך להביא חידוש לארצות הברית, אז אף אחד לא הכיר את זה, והוא החליט לא לדבר יותר מדי, הוא אמר, תובילו אותי למבחן. המבחן היה כביש. ווסט סטריט, אחד הרחובים הסוענים והמסוכנים במנהטן, מכוניות, מסעיות, והכלבה צריכה להוביל אותו. הכלבה צריכה להעביר אותו את הכביש, וזה כביש סוען, זה כביש עם כמה וכמה נתיבים, לא פשוט בכלל. ומוריס, בעיניים עצומות, תרתי משמע מה שנקרא, נותן לבדי להוביל אותו. סופו של דבר, היא מצליחה להוביל אותו לצד השני, והם עוברים והם עושים היסטוריה, וכולם מוחאים להם כפיים, ומוריס ניגש לשלוח מברק לדורותי שנשארה בשוויץ, בלי הרבה מילים, כתב לה רק מילה אחת, סקסס, הצלחה. וכך היה. דורותי הזאת היא ארצות הברית, הם הקיעו ביחד את בית הספר שנקרא Seeing Eyes, זאת אומרת, העיניים הרואות נקרא לזה, והם הייתה נשיאה, הוא היה מנהל, וככה הם הכשירו קל בעין החייה, והביאו את ארצות הברית, והשאר זה היסטוריה. עבורנו, הוא יכול היה לשאול למה זה קרה לי, ולמה דווקא אני, במקום זה הוא לא נתן לעבר שלו להנהיג לו את הרכב, והוא שאל מה אני יכול לעשות עם מה שקרה לי. לא למה זה קרה לי, מה אני יכול לעשות עם מה שקרה לי. הבדל קטן עם משמעות שונה לגמרי. אתה יכול להתחפר בעצבים ובדיכאון, ולמה זה קרה לי, ולמה דווקא אני, ולמה דווקא עכשיו, ולא משנה מה. מצד שני, אני יכול גם לשאול, מה אני עושה עם זה עכשיו? וזו שלט המפתח, שתוביל אותנו לנהג הבא שלנו, נהג הפחד. אבל מה עם נהג הפחד? ומה יקרה אם? אוקיי, הרב, שמתי את העבר מאחורה, אני שם את העתיד מקדימה, אני שם את הנהג, אבל לאן הביאו אותנו? בואו ננסה להבין, רק אחרי מתגעגע.

0: גולנו של רחמים, ואנחנו בזה ראשים ממשיכים בנהגים שלנו כאשר עברנו את נהג העבר, אוקיי, העבר מאחורינו, שים אותו מאחורה, לא לשים אותו על ההגה, לא לשים אותו על ההגה! אנחנו לומדים מהעבר, אבל אנחנו מתקדמים קדימה, כל אחד מאיתנו סתכל בשמשה הקדמית, סתכל במראה האחורית רק אם אתה רוצה ללמוד, לעשות חנייה או לא משנה מה, או שמישהו נצמד אליך מאחורה, אבל אתה עכשיו מסתכל קדימה, זו המטרה שלנו, מסתכל קדימה. אבל הרב, נפלתי ועשיתי והייתי ועבר אלול, ואני לא התחזקתי, ואני לא יודע מה קורה איתי, ואני אפילו נכנס לדיכאון, הרב, מה יהיה איתי? אנחנו מסתכלים קדימה. אבל ברגע שאתה מסתכל קדימה, יש נהג חדש. שהוא הפחד. אוקיי, מסתכל קדימה, אבל הרב, מה יהיה? מה יהיה אם? מכיר את השאלה הזאת? מה יקרה אם? בואו נשאל אתכם שאלה. אדם נכנס לחדר חשוך. יש לו ביד גפרור אחד, ובחדר יש נר, תנור נפט ואח. מה הוא מדליק קודם? עוד פעם, אדם נכנס לחדר חשוך, בידו גפרור אחד, ובחדר יש נר, תנור נפט ואח. מה הוא מדליק קודם? מה אתם אומרים? אז בדרך כלל אנשים אומרים, את הנר הרב, את התנור נפט. אז לא. התשובה הנכונה, זה את הגפרור. יפה. זאת אומרת שבמידה ואני רוצה להתמודד עם החיים, לפני שאתה רואה, מנסה לפתור את כל החיים, תשאל מה זה גפרור שבידיים שלך. מהו הצעד הראשון? הצעד הראשון שאני יכול לעשות. עכשיו, מה שקורה עם נהג הפחד, אני אגיד לך את הסיסטם שלו, מה שנקרא, אני אסביר לך את המהלך שלו, ואם תבינו את זה, תדעו איך להשתחרר ממנו בעזרת השם. מה שהצעד, הנהג הזה של הפחד עושה, הוא לוקח אפשרות והופך אותה לוודאות. בסדר? לוקח אפשרות, למשל, אולי אני קשל, הוא הופך אותה לוודאות. אני אקשל, אתה מבין? אולי ידחו אותי, הופך אין טעם לנסות. אולי אני קשה, אני לא מסוגל. בסדר? הוא לוקח אופציה והופך אותה לוודאות. מכילה מכבוד הנהג הזה, אבל אף אחד לא יודע מה יהיה. נכון שיש כזו אופציה, אין לי בעיה, אבל יש גם אופציה אחרת. למה להחליט שדווקא האופציה השלילית היא זאת שתצא לפועל? בוא נהיה אופטימיים וסקרנים. בוא עולם יכול להחליט שהאופציה החיובית, ואם אני לא אקח את הסיכון, אני לא אזכה לסיכוי. ואני רוצה לקחת את הצעד האחד, אני לא לוקח דברים מסוכנים או לא מחושבים, את הגפרור שבידיים שלי. אני עומד להדליק. ואני לא מפחד ממה שיהיה. מה שהיה. ואותו דבר, מה שיהיה, יהיה, בעזרת השם. ג'יה ג'אנג. הוא בחור ש... סיני. סיני נחמד, שסיפר בהרצאת טד על סיפור חייו. בואו, תראו איך העבר משפיע על ההווה, וגם מכתיב לנו את העתיד. אז אם אנחנו רוצים לשדרג את הנהגים שלנו, אז גם את העבר וגם את העתיד, בואו נשים אותם מאחורנית, אבל תשמעו מה הנהג שלו עיכב אותו מלהתקדם. הוא מספר שבגיל 6, המורה שלהם בכיתה עשתה מעשה. מעשה שמן הסתם כוונותיה היו טובות. אבל כבר, כמו שנאמר למלך כוזר, כוונתך רצויה, אבל מעשיך פחות. מה שהיא עשתה, היא העמידה את כל התלמידים, והרעיון כזה, כל תלמיד שנקרא בשם, והתלמידים האחרים נותנים לו מחמאה כלשהי, עליו. לוקח מתנה שהמורה קנתה להם איזשהו שי קטן, ומתיישב. טוב, בהתחלה היו 40 תלמידים, מה הם מאוד פשוט, בחורים קראו את השם שלהם, אמרו התלמידים אחרים מחמאה עליהם, ולקחו את המתנה והתיישבו, ומ-40 נעשה 20, ומ-20 נעשו 10, ומ-10 נעשו 5, ומ-5 נותרו 3. זאת אומרת, השלושה שנותרו, אף אחד לא קרא בשם שלהם, ומגרוע יותר, אף אחד לא נתן להם מחמאה. כי הרעיון היה שכל מי שנקרא בשם, נותנים לו התלמידים מחמאה, זאת אומרת, אתה יודע, משהו שהם רואים בו, משהו שהם מוכירים בו, מעריכים בו, הוא שומע את השם ואת המחמאה, ומתיישב, לוקח מתנה ומתיישב. ונשארו 3. ביניהם ג'יה ג'אנג שלנו. והמורה, ברוב חוכמתה או פחות, אמרה, נו, תנו להם גם מחמאה. ואף אחד לא נתן להם מחמאה. תקשיבו טוב, אף אחד לא נתן להם מחמאה. וג'אנג שלנו התחיל לבכות.
1: מתחיל לבכות, ופה נצרבה לו צלקת, פה נצרבה בו טראומה, פחד נורא מדחייה. לא רוצים אותי, לא אוהבים אותי. המילה לא הפכה לו את אחת המילים המפחידות ביותר עבורו. והוא הסתובב עם זה. יום אחד, בסביבות, זה היה בערך 8 שנים לאחר מכן, הגיע ביל גייטס לבייג'ין. אז הוא היה בן 14, התלהב, עד שהוא כותב לי למשפחה שלו, תקשיבו, אני עוד יום אחד יקים באמת חברה גדולה. זאת השם. ובתוך הילד הזה שמתלהב כל כך, היו בעצם 2 ילדים. היה את הילד שרוצה לכבוש את העולם, אבל היה גם את הילד בן 6, שרק רוצה שאף אחד לא יגיד לו, לא. לדבריו, במשך השנים, הילד המפחד הוא זה שניצח. זאת אומרת, הנהג שלו ברכב, מי שהשתלט על הרכב היה הילד המפחד. הוא חשש להציע רעיונות, חשש לחשף, לבקש, לקחת סיכונים, אבל בגיל 30, ג'אנק שלנו כבר עבד כמנהל שיווק בחברה, אבל החלום שלו להיות יזם, להיות עצמאי, אתה יודע, לביג מאני, מה שנקרא, למשחק של הגדולים. ויום אחד, עזב את העבודה, עבודה יציבה עם משכורת מכובדת, עזב אותה על מנת להשקיע בסטארט-אפ. וברוך השם, בסייעתא דשמיא, יצר משהו באמת עם פוטנציאל. עכשיו חיפש משקיע, משקיע, אתה יודע, שייתן את הונו ואת יכולותיו, לקדם את החברה שלו. והפגיש אותו עם איזשהו משקיען, שבאמת זה התחום שהוא אוהב. הוא יושב איתו, מסביר לו, מראה לו עם מצגות, עם כל מה שצריך. ואז המשקיע, אחרי מחשבה, עונה לו תשובה אחת מאוד נחרצת. והיא, מה אתם אומרים? יופי. לא. הדחייה הזאת כל כך פגעה בו. היא פשוט זרקה אותו 24 שנים אחורה. לגיל 6. הכל צף. כל הפחדים, כל החששות, כל החוסר ביטחון, כל ההלקה העצמית. הוא אמר, תבין שהבעיה היא לא שהמשקיע אמר לו לא. זה לא הנקודה. אלא הבעיה שהמילה לא, יש עליי, אומר, יותר מדי כוח. למילה הזאת יש יותר מדי השפעה עליי. אני לא יכול להתמודד עם זה. עכשיו הוא רצה, תבין, הוא רצה לשפר את העסק שלו, את עצמו. מה אני עושה? אני מפחד מלקבל. לא, אני אדם שנחווה ברותחים כידוע. תחשבו לנו על החיים שלנו, לא יודע, בחורה, בחור, קיבלו לא בשידוכים. כבר חשבו, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה. ועוד פעם לחוות את הלא הזה. עוד פעם, אתה יודע, יו, יו, יו, יו, יו, יו. אחזור לחדר וכולם שואלים, נו, לך תסביר, ולך תתרץ, ו... אתה יודע, אם אנחנו אומרים את הלא, עוד ניחה, גם לא קל. אתה יודע, להגיד למישהו אחר לא, זה גם לא קל, אבל לקבל את הלא, לפעמים זה, זה, זה, זה, זה טוב, אולי כדי, אין שמחה כהתרת הספקות, אבל מצד שני, לפעמים אתה כן רצית, זו מכה, זו מכה כואבת, כואבת, כואבת. אתה נשאר בסימן השאלה, למה? למה? נו, מה? מה עשיתי לא בסדר? מה? הכל זה זרם, בפרט אם אתה רצית את זה. טוב, שוב פעם. אז בחור כזה יכול להגיד, אני לא מסוגל יותר. אני את המילה לא יכול לשמוע, מכילה. לא מסוגל לשמוע. ככה ג'אנק שלנו הרגיש הלא הזאת, המילה הזאת, יש לה יותר מדי השפעה. ואז יום אחד הוא קרא על טכניקה מאוד מעניינת של טיפול שנקראת Rejection Therapy. מה זה Rejection Therapy? טיפול בדחייה. מה זה טיפול בדחייה? זאת אומרת שאומרים לך לא. אומרים לך לא. ואז הרעיון, אתה הולך עכשיו 100 ימים. לאסוף כמה שיותר לאים. ואתה עכשיו יוצא לדרך, כל יום אתה צריך להביא איזה לא אחד. ולתעד את זה, צלם את הלא, תבחר איזה דברים שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, אתה צריך לאסוף לאים, מה שנקרא, עד שלא יהיה פשוט ליבו גס במה שאני, אלא מתרגש, סדר, לא אחי, אני אוכל כאלה לארוחת בוקר, 100 ימים אכלתי כאלה, סדר, אז עוד משקיעה, עוד בחורה, עוד בחור מול לי, לא, סדר. יש פה משהו יפה. צריך להבין איך לעשות זה בפועל, איך ג'אנק שלנו עשה, אני אגיד לך. ביום הראשון ירד מהבניין שלו, עבר לבניין ליד, יש להם כזה גורד שחקים עם שומר בכניסה. שומר חסון די מפחיד. ניגש אליו ואומר לו, אפשר להלוות $100? מה אמר לו איש ההבטחה הזה? ממש לא. ואז הוא בא לשאול אותו, למה אתה צריך?
0: אבל ג'אנק שלנו פשוט כאילו ברח מהבושה.
1: יפה, אבל צילם את זה, והנה יש לו כבר לא אחד. למחרת, שימו לב טוב, לא בורחים, מתמודדים, לא מתרגשים. אני רוצה לעשות עוד פעם ועוד פעם, תמיד תזכרו את זה, חרדות מנצחים ממעשים. למחרת, הוא נכנס לאיזשהו כמו בורגרנץ' כזה, וביקש ריפיל. אתם יודעים, זה ריפיל? ריפיל זה הכוונה היא שיש כזה מקומות שכמו שיש אכול כפי יכולתך, יש גם שתי כפי יכולתך. זאת אומרת, אתה נגיד קונה כוס, לא אכפת לי שזה משקה כלשהו, שתית, אתה יכול למלא עוד פעם. הנקודה אצלהם זה כמה אתה יכול לשתות בינינו. אז זה קרה ריפיל, כאילו למלא מחדש. אז הוא נכנס לבורגרנץ' ועל אותו משקל של ריפיל, הוא ניגש שם למוכר או למוכר ואמר, אפשר קציצה חדשה, כאילו של הבורגר, של ההמבורגר. זאת אומרת, הוא הוציא את הקציצה מהלחמניה, וביקש ריפיל של בורגרנץ', אפשר? אמרו לו לא. אבל הפעם הוא לא ברח. הוא כבר שאל שאלות, למה, מה הבעיה? אופה, אופה. כבר הלא לא כל כך טלטל אותו. ביום השלישי הגיע סי. הוא נכנס למקום שנקרא קריספי קרים. כאילו הקצפת הקריספי, בסדר? בטקסס. מאחורי הדלפק עמדה מנהלת. הוא מגיע אליה ואתה יודע, הוא כבר מתכונן, יאללה, תנית לו, תנית לו. ואז הוא ניגש אליה ומבקש בכוונה, אבל בקשה מוזרה.

עם יציאה שלא כתובה בספרים. מה הוא ביקש? הוא אמר, אפשר שתכיני לי בבקשה דונאטס. דונאטס זה כאלה כמו בייגלח כאלה מתוקים, אבל בצורת חמש הטבעות האולימפיות. שוב, הוא רוצה חמישה דונאטסים כאלה, אבל הוא רוצה שזה יהיה בצורת חמש הטבעות האולימפיות. אתה מכיר את הסמל של האולימפיאדה? זה חמישה עיגולים כאלה, חמש טבעות. שלוש מלמעלה, שתיים מלמטה, יופי. אז הוא ביקש ממנו, תכיני לי בבקשה, כמו איזה עוגה. תכיני לי חמישה דונאטס כאלה, אבל בצורה של הטבעת האולימפית. אז ג'קי, אז אתה מוכרת, לא צחקה, גם לא אמרה לא. התחילה לחשוב. עכשיו, ג'אנק שלנו, כאילו, מה, את לא רצינית. כאילו, אתה יודע, הוא שאל את הבקשה, זה כמו שבנו ורדוק היו לוחים לחנות ירקות, בבקשים מסמרים, על אותו הרעיון, הוא בא לקבל את הלא. הוא אמור לקבל מהלואים, בוא, תקתק אותה. אז להפתעתו היא לקחה נייר, סרטטה חמש טבעות, שאלה אותו, למתי אתה צריך את זה? עכשיו, הוא לא התכוון בכלל, כאילו, קצת התבלבל, עוד רבע שעה אמר לה, אוקיי, תן לי לבדוק את זה. היא הלכה למטבח, ניסתה ככה, ניסתה אחרי תוך 15 דקות. היא הגיעה עם קופסה, ובפנים חמישה דונאצים. למעשה, אני ראיתי את התמונה, זה שלושה שלמים ועוד שניים חצאים כאלה, והיא צבעה אותה בצבעים. אז שואלת, הוא אומר לה, וואו, כמה אני צריך לשלם על זה? אמרה לו, כלום. אמרה לה, למה? אז אמרה לו, מכילה, אבל אתה ביקשת משהו שאני חשבתי שנוכל לעשות אותו, ואני לא הצלחתי, זאת אומרת, התוצאה לא מסביעה את רצוני, אני לא יכולה לדרוש כסף על זה, אין לי מה לעשות עם זה, קח את זה מתנה, להתראות. וואו, וואו. ג'אנק שלנו היה בהלם, אבל באמת בהלם. פעם ראשונה הוא הבין שאני כל כך עסוק בפחד שיגידו לי לא, שאפילו אני לא נותן לעולם הזדמנות פה שנקרא להגיד לי, כן. אתה מבין לפעמים אנחנו כל כך עסוקים בפחד שמה יגידו לנו לא, שאנחנו אפילו לא נותנים להזדמנות לאחר להגיד לנו כן. ובסוף הם התחתנו שניהם. סתם, ממש לא. מה קשור עכשיו? לא כל פעם צריך להסתיים בסיפורים כאלה עם חתונה. סליחה שאני אומר לכם את זה. אבל אחלה סיפור. ג'אנק שלנו הוציא מהכיסא של הנהג את הפחד, ופשוט מאוד לקח את העגל לידיים שלו ואמר, אני עושה מה שאני צריך, לא אחרי שהפחד עוזב אותי, אלא אני עושה את זה עם הפחד, למרות הפחד. ואולי אתה אפילו תפתיע את עצמך.

נזכה להרגיש ככה של כולנו בנים ובנות של בורי העולם. טוב, הוצאנו את הנהג של העבר, הוצאנו את הנהג של הפחד, ונכנס עכשיו לכיסא הנהג, נהג האגו. אופה, נהג האגו, הצורך להיות צודק נהיה לפעמים יותר חשוב מאשר הצורך להבין. במקום להקשיב, במקום לבדוק, אולי אפילו לשנות עמדה, צריכים להגן על עצמנו, להגן על הדעות שלנו. ולפעמים אתה יכול אולי לנצח בוויכוח ולהפסיד את המטרה. אתה יודע מה אני מתכוון? מאוד יכול להיות שאתה יכול לנצח את הוויכוח, אבל להפסיד את הזוגיות שלך, את הקשר עם הילדים שלך, את מקום העבודה שלך. אתה יכול לעקוב הדין את ההר, אני אראה להם שאני צודק. אין בעיה. אולי תראה להם. אולי אפילו אתה צודק באמת. אבל כמו שבכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם. ככה בהרבה מאוד דברים בחייך. אני לא אומר תמיד לוותר, אבל אני אומר שכידוע מלוותר לא מפסידים, אבל זה לא הנקודה שלנו. אני לא רוצה שהנהג שלי יהיה האגו. עוד איתי אני אתקע באיזה קיר בגללו. כי אני בטוח שאני צודק, וכולם טיפשים, וכולם חסרי דעת, וכולם לא מבינים, ורק אתה לכאורה. ואז יכול להוביל אותנו ללשון הרע ולמחלוקת, ופה אנחנו צריכים לשים פה דגש מאוד חשוב, כבר שאנחנו בתקופת בחירות. ובתקופת בחירות, כל אחד מציע את מרכולתו. וגם הציבור שלנו, אתה רואה שקמות מפלגות כאלה ואחרות, וכולם רוצים באמת ללמד זכות את טובת עם ישראל. אין ספק. כולם רוצים את טובת הציבור הדתי, חרדי, את מי שבאים לייצג אותם. אין ספק שכל אחד, אבל אחד רואה את זה כך, והשני רואה את זה אחרת. וכל אחד מאיתנו רואה את אותה סיטואציה, אבל אולי במשקפיים טיפה שונות. אז האם אני חייב להוריד את השני על מנת להרים את עצמי? או שאני יכול להתמקד בעצמי, באמת במה אני הולך לעשות טוב, ולתת לבוחר לבחור. כי כמו שמעבירות לא מרוויחים, בטח לא מלשון הרע. לשון הרע לא מדבר אליי, מה שנקרא. ואנחנו לא מודעים, כי לשון הרע מצד אחד אנחנו כולם יודעים שזה לא טוב ולא בסדר, ומצד שני אתה אומר, עזוב אותי הרב, עזוב אותי, אין סיכוי. אתה מבין? אין סיכוי, זה לא שייך, לא יהיה לך חברים, לא יהיה לך עם מי לדבר, שולחן שבת דיכאוני כזה, אין מה לעשות, זה הג'וסי, זה המעניין, זה הכיף, קצת לנייס, קצת ללחלך, קצת לנקות, קצת להבריש, ככה זה, כולם הרב, כולם ככה. אז מכילה, מכילה, מכילה שאני אומר את זה, אבל בראש שנה אני אומר את זה, עצמי להתחזק, אני הרי אבוא לא עם כולם. כל באי עולם אמנם מגיעים, אבל כבני מרון. אחד לפני בורא העולם, זה לא יעזור לי שכולם, וזה, למרות שזה ודאי לא נכון, אז אנחנו צריכים להתחזק ולשמור. מי הוא האיש שחפץ חיים? כל אחד מאיתנו היה רוצה, אנחנו יודעים שנים, יש לך פה סגולה, בדוקה, נצור לשונך, מרר שפתך, מדבר מרמה. ואני אומר את זה לעצמי, מכיוון שכך לדוגמה את מרים, אחות משה,

חמור של צרת. לא אף אחד מישראל, שלא נדע מהדברים האלה, אבל זה... אין לנו את זה היום, אבל הדבר הזה הוא מאתגר מאוד מאוד מאוד. 7 ימים עם ישראל מחכה לה, ואומר הרמב"ן, וזה עבורנו הטלטלה הכי גדולה, ולא הועילו לה כל זכויותיה. תחשוב, מרים היא נביאה. מרים הצילה את חיי משה רבנו במידה מסוימת, היא זאת שבטאת הצו אחותו למרחוק, היא זאת שמחברת אותו חזרה לאמו, עם בתיה בת פרעה, ובכלל שהציעה לאבא שלו שיחזור ליוכבת אמא שלו, אשתו של אמרם, ולא הועילו לה כל הזכויות שלה, ותראו איך בורא עולם מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. לכן העבודה שלנו זה להבין שלפני שאתה הולך להגיד משהו, האם כדאי שאני אגיד את זה, האם זה נכון שאני אגיד את זה. רב חיים שמואלביץ שואל שאלה יפה, שאלה מאוד מאוד מפתיעה. הרי המרגלים הוציאו דיבה לארץ ישראל, נכון? ואנחנו יודעים ש-40 יום הם היו בארץ ישראל, בארץ כנען, וכנגד ה-40 יום קיבלו יום לשנה. יום לשנה, והם ככה, עם ישראל עכשיו 40 שנה במדבר, בגלל שהם הוציאו דיבה על ארץ ישראל למשך 40 יום. שואל הרב חיים שמואלביץ הצל, אני לא מבין, בשפה שלנו, כן? כמה זמן הם הוציאו דיבה על ארץ ישראל? אני אגיד לך, יום אחד. הם היו בארץ כנען 40 יום, ויתורו את ארץ כנען, אין בעיה, הם חוזרים. איך שהם חוזרים? כשהם פוגשים את העם, אז הם הוציאים דיבה על הארץ, לא לפני כן. הם לא שלחו להם הודעות וואטסאפ כאילו ממארץ ישראל, תראו, תראו, תראו מה קורה פה, תראו מה זה ערים בצורות, תראו מה זה ארץ אוכל תושביה, תראו, וזה פריה, חבר'ה, תראו תמונות, השם יראה לכם מה קורה פה. לא, לא, לא, לא. רק כשהם הגיעו חזרה לארץ ישראל, אז הם דיברו, ואז כל מה שהיה היה, אז בעצם זה יום אחד, אז למה יום לשנה? משנה אחת מספיק. הבנתם? אלא הוא מסביר. שורש הלשון הרע. ובהסתכלות הרעה. דברים שאתה מתחיל להסתכל ומוצא פגמים ומחפש מרגלים, כל הזמן להיענש לא רק על הדיבור, אלא גם על ההסתכלות. אכן הם קיבלו 40 שנה במדבר, לא רק על ההוצאת דיבה, אלא גם על הסיבה של הוצאת הדיבה. לכן איך אפשר לנצל מזה, ריבונו של עולם? איך? אני אומר את זה לעצמי, להתחזק. אנחנו מגיעים לראש השנה, הרי הכלי שאנחנו משתמש בו, הנשק שלנו. תחשוב, חיילים הרי מתאמנים על הנשק שלהם, לכל חייל יש נשק אישי. זה לא כאילו, כך מה שאתה רוצה, תסתדר. לא, יש נשק אישי, אתה הולך לישון אותו בלילה, אתה קם איתו בבוקר, אתה יודע לפרק אותו, אתה יודע להרכיב אותו, אתה יודע לנקות אותו, אתה חי אותו, אתה נושם אותו, אתה יודע בשניות, אתה יודע. אתה מבין שהחיים שלך יכולים מאוד להיות תלויים בכלי הזה. אנחנו עומדים עוד שבועיים פחות או יותר, פחות יום, הולכים לעמוד אל מול בורא עולם, והכלי היחיד שיש לנו זה הפה שלנו. עם הפה הזה אנחנו נתפלל, עם הפה הזה אנחנו נתקוע בשופר, עם הפה הזה אנחנו הולכים לברך, עם הפה הזה אנחנו מתחנן על עצמנו ועל כל עם ישראל. ועם הפה הזה מלוכלך, עם הפה הזה מזוהם, אני אומר את זה לעצמי, גם אם תעביר את המים המינרלים הכי טובים והכי בריאים בעולם דרך צנרת קלוקלת, אז המים הלכו פרש. אז גם אם שערי דמעה לא ננעלו, ואתה בא מתכונן, ובאמת עשית כל מה שאתה יכול, אבל חוץ מתשובה, או חוץ מלשנות את הדיבור שלנו. מה יהיה עלינו? מה יהיה עלינו? תן לנו עצה. רבנו! תן לנו עצה. קחו 3 עצות. עצה ראשונה. דמיינו ככה, אמר לי פעם אדם מבוגר, דמיין שהבן אדם שאתה עומד לדבר עליו, נמצא פה לידך. הרי שאתה מדבר לשון הרע על מישהו, אתה מרגיש חופשי לדבר כי הוא לא פה. נכון? הוא לא פה, תן בראש, אתה מתחיל, וואה, וואה, וואה. אבל אם הוא היה פה, הוא היה יושב לידך, היית מעז לדבר אותם דברים? בינינו עכשיו, היית מעז, או שהיית מעדן, היית משנה, לא היית בכלל מדבר, לא היית מעז לדבר. דמיין שהבן אדם יושב פה, ולא רק יושב פה, אלא גם מתחנן בפניך. אל תדבר עליי ככה. לפני שאתה בא ללכלך על מישהו, בא לדבר לשון הרע, בא להוציא פה ג'יף, דמיין שבן אדם הזה עומד פה, יושב פה ומתחנן, עשה לי טובה, אני ממש...

מבקש לך בתחנונים, אל תדבר עליי ככה. אז הצעה ראשונה, לדמיין שם לאדם שאתה רוצה או לא רוצה לדבר עליו שהוא נראה נמצא פה לידך, ואז תחשוב פעמיים אם אתה מדבר ככה או לא. הצעה שנייה, מביא חפץ חיים בספרו שמירת הלשון בשער התבונה בפרק ד', אומר הרב, אתה רוצה הצעה? ירגיל עצמו לדון את חברו לכף זכות. כמו שמו חזל, בצלג תשפוך מדיך, הבא דן את חברך לכף זכות, והוא אחד מהדברים שאתה אוכל פירותיהם בעולם הזה, רבותיי, והקרן קיימת לעולם הבא. אתה אוכל פירות בעולם הזה, אתה בא לך פירות קצת? בא לך פירות? הרי שני דברים שאתה יכול לאכול את הפירות כבר בעולם הזה. אחד זה שמחה, כידוע הפלא יועץ מביא, שמידת השמחה, תחת שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל בפרשה שלנו. אז אם אתה עובד את השם בשמחה, אז שכר מצוות, אני מדגיש מצוות בהי המלכה. אבל השמחה זה אקסטרה. על זה אתה תקבל שכר פה בעולם הזה, אז אם אתה הולך לברך כל ברכה אשר יצר, שהכל נהיה בדברו, כל... אתה עושה מצווה, אתה מבשל את עכשיו לשבת, אתה עוזר בשטיפה של הבית, שטיפה של הכלים, אתה נוסע, לא אכפת לי מה, זה מצווה, תעשה אותה בשמחה, בשמחה. ואז אתה זוכה לא רק לעולם הבא, אלא גם לעולם הזה. דבר שני, זה לימוד זכות. אומר חפץ חיים, והוא אחד מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. והעניין הוא, מה זה למד כף זכות? איך זה עובד, כבוד הרב? ויתרה מכך, לא רק שזה, איך זה עובד, אלא פשוט מאוד, אם אנחנו רוצים עצה לימים נוראים, זה אחת העצות. אומר הרב כך, והנה לפי רוב הרגלו של האדם במידה הזאת, כן, כנגד זה ימעט ממנו אבון לשון הרע. אתה מבין, בראש ובראשונה, אם אתה מתחזק בנקודה הזאת של לימוד זכות, אוטומטית זה או שאתה מלמד זכות, או שאתה מדבר לשון הרע. אבל אם אתה מתחזק בלימוד זכות, אוטומטית אתה תדבר פחות לשון הרע. ימעט ממנו אבון לשון הרע. ומחווי, הנה, מה מאוד צריך האדם לחזק את עצמו במידה זו לדון אדם לכף זכות? שמעת? לחזק את עצמו! למה? כי על ידי מידה זו מחפץ חיים דקף זכות, או בהפך חס ושלום, נקל לאדם להעלות על עצמו שם צדיק או רשע לעולם. שמעת? אתה עכשיו יכול להיות צדיק או להבדיל ההפך. כי ידוע אומר, דחובתו של אדם וזכותו תלויים לפי רוב המצוות והאבונות שיש בידו. הכלל הוא, אתה נמדד על פי הרוב. מה הרוב שלך? מצוות או עבירות? אני בעיני דפאף בשנייה נמך, ברור שאנחנו הרוב, אתם, בסדר? ברור שאתם הרוב מצוות, מה השאלה? בוא, אתה מקשיב לרדיו כל חי. זאת אומרת, אתה שייך ל... אוכלוסייה מסוימת שרוב חייה, אם לא כל חייה סביב תורה ומצוות ברמה כזו או אחרת. נו, אז מה השאלה בכלל? זה לא שאתה תינוק שנשבע, גר לי בין אומות העולם, לא מכיר, לא יודע, בלי עין הרע, תקשיב, בלי עין הרע. ברור שאנחנו רוב מצוות, אתם ודאי. אבל אומר חפץ חיים, לא, מחילה. זה יפה שאתם ככה מפרגנים, זה יפה מאוד, אבל בראש השנה, ובעיקר ביום הדין הגדול והנורא, שלושה ספרים נפתחים, אומר. צדיקים גמורים נכתבים ונכתבים לאלתר, לחיים טוב ושלום. רשעים גמורים, חס ושלום. ומה זה רשעים גמורים? זה לא הכוונה שהוא גמור לגמרי, אין לו מצווה אחת של החלוכית? לא, רוב הבנות זה הכל, רוב הבנות. נכתבים ונכתבים לאלתר לגיהנום, לא אפילו ישראל. ובינונים עומדים ותלויים, יופי. אומר חפץ חיים, והנה ידוע, שבעניין הזכויות שיש ביד האדם, כל מה שפרגנו לפה, ברוך השם, עולם של תורה, ברוך השם, בית של תורה, אברכים, בחורי ישיבות, או בעלי בתים, או שגדלנו בעולם של תורה, כאילו, בוא, אתה יודע, אנחנו לא איזשהו זומבי, אנחנו מתפללים שלוש תפילות ביום, במניין, לא במניין, הרב, זה סך הכל, יש לה קביעות עם התורה, מצב טוב מאוד. אומר חפץ חיים, אל תכעס עליי. אבל הנה ידוע, אומר, בעניין הזכויות שיש ביד האדם, אף אם כחול ירביון, תקשיב, אתה מפוצץ כמו חול ים. אם הקדוש ברוך הוא יתנהג עמו,
במידת הדין הגמורה, עם בורא עולם חס ושלום, לוקח את המצוות שלך ואומר, אוקיי, בוא נבדוק. הוא מתפלל, הוא אמר, בוא נבדוק את התפילה שלו. הגיע בזמן או לא הגיע בזמן? מכוון, לא מכוון. בשמחה או לא בשמחה? לומד תורה, הוא זוכר משהו? לא זוכר. הוא מתאמץ, לא מתאמץ. די, משבו איתנו, אומר החפץ חיים, על כל מצווה ומצווה. לא יישארו בידו, אני מצטט, כי אם מעט מזער, השם ירחם. למה? כי כמה וכמה הם לא ישלים לעשות אותם בכל פרטיהם ואופניהם הנאותיים לאותה מצווה, ואפילו אותם שישלימן כדין לא היו באהבה, ביראה ובשמחה הראויים לעשיית המצווה, כללו של דבר. אם חס ושלום ידגדג הקדוש ברוך הוא אחר עשיית מצוותיו, ימצאו רובן, רובן אומר חפץ חיים, תקשיב, הוא חותך, רובן, בעלי מומין, והמצוות שישארו לו יהיו מעוטה דמעוטה נגד האבונות שיש לו. שם באבונות אתה נותן מכל הלב הרי, נכון? מכל הלב. אז חס ושלום אומר, תדע לך, אתה עלול להפסיד את כל המצוות. בעיקרי על האדם הזה, עבור זה שם רשע לעולם. חס ושלום. אבל, ופה מגיע אבל הגדול. אל תשכחו, אנחנו עכשיו בנהג האגו, ונהג האגו הזה עלול לגרום לנו קצת לחשוב שאנחנו יותר ממישהו אחר, ואז אנחנו מרשים לעצמנו, ברור, לחוות דעה, ללכלך על ההוא, על האי. אומר הרב, בוא תבין טוב, שעד הרבה, אם הקדוש ברוך הוא יתנהג איתו, במידת הרחמים, במידת הרחמים, ויחפש עליו זכות בכל ענייניו, יישארו זכויותיו על מכונן, ויותר מזה, אפילו אם נמנו מעשה ונמצאו שיש לו רוב הבנות, אם חס ושלום אפילו המצב שלך הוא באמת על הפנים אתה, רוב עבירות, עבירות. אם הקדוש ברוך הוא יתנהג במידת הרחמים, יתמעטו מעניינן, כי בוודאי מצאו כמה וכמה מהבנות שיש לחפות עליו, שעשה אותן בשגגה או בסיבה אחרת, כלל לא של דבר, שורה תחתונה. אם ירצה הקדוש ברוך הוא לחפש זכות על האדם, לא ייווצר ממנו. איך הקדוש ברוך הוא אבל מתנהג? והנה, כל זה תלוי רק בדבר אחד. חס ושלום, הקדוש ברוך הוא אין לו מצבי רוח. כאילו, לא יודע, היום לא בא לי ללמד עליך זכות, או היום כן בא לי, חס ושלום, מהרב, הנה כל זה תלוי לפי מה? ההנהגה שהנהיג את עצמו, את עצמו, בימי חייו, עם הבריות. ואם דרכו היה לדון אותם לקו זכות, דנים אותו גם כן לקו זכות. מידה כנגד מידה. אז קיבלנו פה פתח תקווה גדול, יקיריי. אנחנו רוצים להינצל, לא רק בחבלו של משיח. אנחנו עוד שבועיים וקצת נהיה בראש השנה. שבועיים ויום, זה הכל. נהיה בראש השנה. אנחנו רוצים לתאר את הפה הזה, את הכלי נשק שלנו. אז אנחנו נתחיל לקבל עצמנו לאי רצון, לא לדבר לשון הרב, אם אתם נחלשים מזה שאתם אומרים, הרב, הרב, הרב, זה קשה, זה בלתי אפשרי. יש לנו את הגול מבילה, שכותב באיגרת שאין אדם חוסם את פיו פעם אחת, פעם אחת. זוכה בהווה, לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. אתה במצב טוב, יקירי. כל החוסם את פיו, אתה, אני, כל אחד. זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. זה לא הכל, לא כלום. והמפתח לדבר הזה, הכלי הראשון שקיבלנו, הוא לימוד זכות. מה זה הכלי השני? ואיך אפשר לעשות אותו בצורה הנכונה ביותר? כבר אחרי השיר הבא.

אתה ואדונם, וזה לא שאנחנו רוצים להתחזק כן בנקודה הזאת של אהבת ישראל. זה השלב השני, אחרי שדיברנו על ללמד זכות על הבן אדם, שאין ספק שצריך ללמד זכות על בן אדם, וזה הדבר שאנחנו צריכים לעשות את זה על כל אחד מאיתנו, כי כל אחד מאיתנו מתנהג איך שהוא מתנהג, אף אחד לא עושה דברים בהכרח מרוע לב או מכוונות רעות. כל אחד מאיתנו עם הטעויות שלו שהוא עושה, וכולנו עושים טעויות. אין אחד שלא עושה טעויות, אבל כמו שהיינו רוצים, שילמדו זכות עלינו. שיסתכלו עלינו וילמדו זכות עלינו, ויבינו שאין בה, עשינו טעויות. אבל אנחנו לא בהכרח התכוונו למשהו שלילי או משהו רע. השורש של הכל זה לא יעזור, כי אי אפשר לדון זכות אם אתה לא אוהב את האנשים. אם אתה לא אוהב אנשים, אז גם אתה לא תרצה, גם יסבירו לך מה שרק תרצה. ולכן, השלב השני, זה יהיה ואהבת לך כמוך. ואהבת לך כמוך יהיה הנקודה השנייה. אומר החפץ חיים, יבואר בו מצוות לך כמוך, זה בדיוק אחרי זה, אומר שנמצא שקיום מצוות לדון אתך בכלל לקו זכות. ושמירת הלשון, תלויים בקיום מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שאם יאהב את חברו באמת, בוודאי לא ידבר עליו לשון רע, ויחפש עליו בכל כוחותיו זכות. כמו שאם הראה לו איזה דבר שלא כהוגן, תחשוב עכשיו אם יש לך איזה ילד שעשה משהו לא טוב, ואתה עכשיו הולך ובא לדבר לפני אבא שלו, ומה שאבא שלו ירצה לשמוע זה שאתה מלא זכות על הבן שלו. כן, הדבר ממש אומר חפץ חיים, בניין הבורא יתברך, כי אצלו כולם בבחינת בנים. בנים, אתם שם אלוקיכם, ושמח בטובתם ומצטער בצערם ובזיונם, והוא הולך לעיני האב. לכן אם אתה מלמד זכות על עם ישראל ואוהב את עם ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי אהוביי, כלום חיסרתי מכם דבר שבקש מכם. מה אני אבקש מכם? אלא שתהיו אוהבים זה את זה, תהיו מכבדים זה את זה, תהיו יראים זה מזה. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, מה הבעיה? תהיו אוהבים זה את זה, זה הכל. תהיו אוהבים זה את זה, תהיו מכבדים זה את זה, תהיו יראים זה מזה. אנחנו יראים אחד מהשני. ולא ימצא בכם עבירה וגזל ודבר מכוער שלא תבואו לידי פסול בעולם. אני אומר עוד פעם, כולנו עושים טעויות, אין ספק, אין אחד שלא. כל אחד נמצא בביצה שלו. אבל אם אנחנו נשים קצת את האגו שלנו בצד, כי אם אנחנו נותנים לנהג של האגו לנהוג, אז ברור שאנחנו לא נלמד זכות, ברור שאנחנו לא נאהב אחד השני, וברור שנמשיך ללכלך אחד על השני, כי זה מה שאנחנו עושים, ועושים טוב לצערנו הרב. אבל אם אנחנו לשמח מישהו אחר, אולי זה נראה אחרת לגמרי. ולשמח מישהו אחר, כבר הפסוק שלנו, ושמעתי בקול השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. חלק מהווידוי של המעשר, אותו בן אדם שמביא את הביקורים, או כל דבר שאתה מנת למעשרות, אומר, שמעתי בקול השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. עשיתי ככל אשר ציוויתני. ורש"י אומר, שמחתי ושמחתי בו. שמחתי ושמחתי בו. עכשיו אומרים, חזל, תגידי, איך אדם יכול להגיד, לפני בורא עולם, עשיתי ככל אשר ציוויתני. תקשיב, אני פיקס. אלא הכוונה היא, שבאמת אם אני משתדל לעשות את העבודה בשמחה, וגם משתדל לשמח אחרים, אין ספק שאני עושה את רצון בורא עולם. ולא תמיד אנחנו יכולים לשמח אחרים, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, אבל הגמרא כבר מסכת תענית, מספרת על אותו אליהו נביא כידוע, שהגיע לשוק בי לפת, והוא מוצא שני אנשים, שואל מי בני העולם הבא כידוע, ומצביעים לו על אותם אנשים שהם, מה הם עושים? מסמכינן עציבה, אין שבדוכי ענן. לכן שיש מחלוקת בין השניים, הם תורכים להשכין שלום ביניהם. רבי עקיבא, יש רבי עקיבא איגר, מזעזע מה שנקרא. הוא מרעיין בתורת חיים, תקשיבו טוב מה נאמר על השניים האלה שמסמכים אחרים ולשמח אחרים. זה לא עכשיו להיות לצנע חצר או בעלי חוש הומור, זה גם לבוא ולעודד מישהו וגם להגיד לו איזה מילה טובה, כל דבר ולו הקטן ביותר. ושאלו, מי הם בני עולם הבא? אז אומר שמה רבי עקיבא איגר בשם התורת חיים, שהרי כל ישראל של חלק עולם הבא. אז מה זאת אומרת, מה מיוחד בהם?
מחילה. למרות שמביאים שמערי הקדוש, יש הבדל בין, יש לכל ישראל שלם חלק לעולם הבא, לבין בני העולם הבא, לבין מזומן לכם העולם הבא. זה דרגות שונות, אבל כל ישראל יש בנים של העולם הבא בגדול. הוא אומר כך, אני מצטט. וכל ישראל יש להם חלק לאחר שמת, ונידון בחיבוט הקבר, ובעונשו של גיהנום. כל אחד יש לו אבל רק אחרי, שהמיטב העונשים מחפרים עליו, ואז הוא נעשה בין עולם הבא. בסדר? כל עם ישראל אחרי תהליך של זיכוך, יזכו בעזרת השם להיות בני העולם הבא. אבל הבן אדם הזה שמשמח אחרים, הוא בן העולם הבא, תקשיבו טוב, כמו שהוא חי. איך שהוא. כי זהו גודל שכרו של המשמח אחרים. אם אתה זוכה לשמח אחרים, אז אדרבה תדע שאתה עושה מעשה שיכול לעזור ויכול לרומם ובורא עולם ירים אותך באותה מידה. ולשמח אחרים זה לפעמים גם רק להקשיב, רק לתת כתף. וכל אחד מאיתנו שוב פעם, אני אומר פעם, עושה טעויות. אנחנו לא תמיד מצליחים, אנחנו לא הלכה מנחה לגמור, ויתר השל בטל מנה, ואתה באת לשמח ואתה אפילו ציירת. הרחמנה לי בביי. יהיה רצון שבאמת אנחנו ננקה את הלב שלנו כל אחד, ולא ניתן לנהג של האגו לנהוג לנו ברכב, אלא שאנחנו נשב על הכיסא הנכון, וניתן לנהג הרביעי עכשיו לתפוס את המקום. והנהג הרביעי הוא נהג ההרגל. ונהג ההרגל הוא כבר נהג שנוי במחלוקת. העבר אמרנו, אנחנו מוצאים אותו מהכיס של הנהג. הפחד, אנחנו מוצאים אותו מהכיס של הנהג. האגו, מוצאים אותו. הנהג של ההרגל, לא בהכרח. כי אלה שמצליחים בחיים, ולא משנה באיזה תחום, יש להם הרגלים טובים. מי שמצליח בחיים, לא משנה באיזה תחום, יש לו הרגלים טובים. הוא לא סומך לא על כוח הרצון, לא על מוטיבציה, לא על איזשהו הרגשה טובה. כי אם אנחנו נסתמך על מוטיבציה, נסתמך על כוח הרצון, כמו כל כוח, כמו כל שריר, הוא הולך ונשחק, הוא הולך ומדלדל, ובשלב מסוים כבר אין לי כוח, אז אני לא עושה את מה שאני צריך לעשות. כל מי שמצליח בחיים זה בעולם של תורה, ולהבדיל, לא יודע, עולמות אחרים, הם מתמידים, בלי קשר אם זה גשם בחוץ או חם בחוץ, אם זה מעונן או מעוברר, הם עושים את העבודה, בא להם, לא בא להם, כיף להם, לא כיף להם, יש להם הרגלים טובים, הם לא מתלבטים, האם לעשות את זה או לא, אם אתה מתלבט זה כבר לא הרגל, וממילא אתה צריך באמת כוח רצון, ולפעמים לא יהיה לך את הכוח הזה, אתה צריך מוטיבציה, ולא, תמיד יהיה לך מוטיבציה, אם אני רוצה באמת להצליח, אני חייב שיהיה לי הרגלים טובים, והרגלים,

0: גלים טובים תלויים רק בדבר אחד. משהו שאני לא צריך להתאמץ. המאמץ היה רק בהתחלה, לסגל את הרגלים האלה. ברגע שאתה עושה את זה, כמו שאתה התרגלת לצחצח שיניים, או התרגלת, לא יודע מה להגיד, קריאת שמע למיטה, או להתפלל בבוקר. זה הפך להיות רוטינה, זה הפך להיות שגרה, אתה לא מתאמץ, אתה לא מתלבט, אתה עושה את זה כמו מכונה, ויש בזה משהו טוב. כמובן שאנחנו רוצים ליצוק בזה גם לב ורגש וכן הלאה, כי גוף בלא כוונה, תפילה בלא כוונה, כי גוף בלא נשמה, כולם מכירים את זה, נחמד וטוב, אבל אני רוצה, כן, מעבר להכניס את הרגש, גם ליצור לעצמי שגרה. שגרה טובה, שגרה בריאה, אז ההרגל הוא נהג שאני לא בטוח שאני רוצה להעיף אותו, אני רוצה להשתמש בו, אבל בתנאי שיהיו הרגלים טובים. אנטוני טרולופ היה סופר בריטי, שהיה לו הנהגה, שימו לב טוב, בן אדם היה קם ב5:30 בבוקר. ויושב כותב במשך 3 שעות רצוף. הוא קיבל על עצמו לכתוב 150 מילים בשעה. סליחה, 250 מילים בשעה. לא משנה, בא לי, לא בא לי. אני רוצה או אני לא רוצה. 3 שעות על הבוקר. מה שנראה, לאכול את הצפרדע על הבוקר. לא מחכה שיהיה לי מוטיבציה, לא מחכה שיהיה לי מוזה, אני כותב. לפעמים יהיה לי דברים טובים יותר, לפעמים יהיה לי דברים טובים פחות, אבל אני כותב. והשגרה הזאת גרמה לו להוציא ספר אחר ספר. וזאת המטרה שלנו, לחשוב מה אני רוצה, איזה הרגלים אני צריך. מי הוא הנהג הזה של ההרגל שלי שאני רוצה לשים אותו? ובעיקר, בעיקר, מי הולך להיות הנהג החמישי? כל זה ועוד. אחרי השיר הבא.
1: אינך דומה למלך בשר ודם שיש לו יועצים וסנקטדרין.

0: בידיך.
1: אין מי שמחה בידיך, ואנחנו מגיעים לנהג האחרון. בעזרת השם זה הסוף שלנו היום. אנחנו מדברים על חמישה נהגים. חמישה נהגים שבעצם אנחנו לא רוצים שהם ישבו לנו בכיסא הנהג. כי כשאתה נוהג ברכב, אתה יודע בדיוק מי הנהג, אם זה אתה או מישהו אחר, אתה יודע בוודאות, אבל בחיים שלנו לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו נוהגים, אנחנו חושבים שאנחנו בוחרים, ואנחנו החלטנו, אבל הרבה פעמים יש לנו דברים אחרים שהם מתחת לפני השטח, שהם אלה שמובילים אותנו בהתנהגויות שלנו, ולפעמים, אני אומר עוד פעם, אנחנו שמים את הנהג הלא נכון. כל אחד מאיתנו, לפעמים, מה שמוביל אותו, יכול להיות כל מיני דברים. זה יכול להיות הנהג של העבר שלנו, שבגלל שהתרגלנו וככה אנחנו, וככה הוא משכנע אותנו. ובפרט אם אנחנו מנסים להשתנות, הוא אומר, עזוב אותך, אתה גם ככה ניסית, ואתה לא הצלחת, אתה רואה כמה פעם ניסית, כמה פעם הבטחת ולא קיימת, נו, אז תפסיק, אז מה שהיה הוא זה שיהיה. אמרנו, אנחנו מוצאים את הנהג הזה מהמקום הזה, ואנחנו מושיבים אותו במקרה טוב מאחורנית, עם המראה האחורית, מכיוון שאין ספק שאני רוצה ללמוד מהעבר שלי, אבל אני לא רוצה לתת לו לנהוג מצד אחד. מצד שני, הנהג של הפחד. מה יהיה אם? לפעמים אנחנו באמת נמצאים באיזה תסבוכת מסוימת, ואני לא יודע מה יהיה אם. אני לא יודע מה יהיה מחר, אני לא יודע מה יהיה בצד הבא. אני מבין שהדברים הסתבכו, אני מבין שהדברים תפסו כיוון ממש ממש לא טוב. ועכשיו אני לא יודע איפה זה ייגמר, איך זה יסתדר. אני צריך לדעת דבר אחד, צד אחד, הגפרור שיש לך ביד, אם אתם זוכרים, אתה נכנס לחדר חשוך, עם גפרור, ויש שם נר, תנור, תנור נפט ואח, מה הוא מדליק ראשון? אמרנו מדליק ראשון את הגפרור, נכון. מה שיש לך ביד שלך, אנחנו נתחיל עם זה. מפה אנחנו נתקדם צעד צעד. ובעזרת השם, בסופו של דבר הדברים מסתדרים, הסופות הכי גדולות בהיסטוריה עברו, חלפו להן. אין סופה שנשארת לתמיד, נכון? הסופות לפעמים משאירות צלקות, לפעמים משאירות וזורות הרס, אבל לא משנה מה, סופות, שריפות, תחשוב כמה המדינה שלנו הקטנה עברה, אם זה רעידות אדמה, ואם זה שריפות, ואם זה שיטפונות, וכל מיני דברים. בסופו של דבר הדברים חוזרים. בסופו של דבר היער שנשרף יצמח לא אותו דבר, יותר טוב, פחות טוב. אנחנו חייבים להבין שבסופו של דבר, אחרי כל כמילה יש צמיחה. אחרי כל סופה יש צמיחה. אתה תראה צמיחה גם של אחרי כל גשם. אתה רואה שהגשם שופ... אתה רואה מלא מלא ירק רקים כאלה קטנים, שאתה רואה מאיפה הם היו עד עכשיו. אז זוהי העבודה שלנו. להבין שגם אם עשינו טעויות, נרכין ראש. ונודה על הטעות שלנו, ונתחיל לאט לאט לחזור. אחרי אנחנו נוציא את הנהג של האגו, נשים את הנהג של ההרגל, ונהי רצון שנספח הרגלים טובים, ואחד מהרגלים הטובים, זה הנהג החמישי. הנהג החמישי זה האני העתידי שלי. זאת אומרת, האני העתידי שלי, מי אני רוצה להיות? מי אני רוצה להיות? אם יש אתכם עכשיו שאלה, מה אתם מעדיפים? 100 שקל היום, או 120 שקל בעוד חודש? מה אתם אומרים? אתם, האם אתם מעדיפים 100 שקל היום, או 120 שקל בעוד חודש? הנה סתם, רוב האנשים מה הם יגידו? תביא את 100 שקל עכשיו, הרב. תביא את 100 שקל עכשיו, בוא נגמור את זה מהר. מצד שני, אם אני אשאל אתכם, מה אתם מעדיפים? 100 שקל בעוד שנה, או 120 שקל בעוד שנה וחודש? מה אתם מעדיפים? 100 שקל בעוד שנה או 120 שקל בעוד שנה וחודש? פה התשובות בדרך כלל מתהפכות. פה פתאום אנשים אומרים, אתה יודע מה? חכה. אין בעיה, שנה וחודש, שנה וחודש. מה ההבדל? הרי זה אותו דבר. 100 שקל עכשיו ו-120 בעוד חודש זה אותו דבר כמו 100 שקל בעוד שנה ו-120 בעוד... אתם מבינים? אז הבעיה שלנו שאנחנו את העתיד דוחים. עזור השם, יהיה מה שיהיה. נסתדר מה שנקרא. תהיה לי עכשיו. בוא נגדיר את זה שהעתיד שלך נבנה מהקולות שאתה בוחר להקשיב להם היום. העתיד שלך נבנה מהקולות שאתה בוחר להקשיב להם היום. אם אתה מתלבט אם לשבת ללמוד עכשיו או לא, או להבדיל, לא יודע, לצאת לאימון או לא, לא יודע מה. אז אני של עכשיו אומר לך, עזוב אותך, תנוח, למדת מספיק השבוע. אבל אני עתידי שואל, איזו בחירה תקרב אותך לבן אדם שאתה רוצה להיות? איזו בחירה תקרב אותך לאדם שאתה רוצה להיות? עכשיו זה לא חייב להיות, לא יודע, הלימוד המושלם, או להבדיל האימון המושלם. צא, תמיד תזכור אחד עדיף מאפס. כי מה שבחרת זה מצביע בעד הזהות של האדם שאתה רוצה להיות יום אחד. זו העבודה שלנו, כל אחד עם האתגרים שלו, שוב פעם, תחשבו, אלו לזה, באים לחפש, לחפש את הדברים הטובים וגם הדברים הפחות טובים, ושוב, כל אחד מאיתנו יש את הדברים הפחות טובים שלו, אנחנו לא באים להסתתר, להעלים אותם, להפך, באים לחפש אותם, להסתכל עליהם, ולהבין שעשינו טעויות. אבין עשינו שעשינו טעויות, ואי רצון שנוכל לתקן את כל הדברים שלנו, ואי רצון שנוכל לשפר את כל הדברים, אבל אנחנו רוצים להתחזק כמו מצוות ביקורים, כמו מצוות ביקורים, שזה מצווה אחת קטנה, שאתה אומר, שטויות, אתה יודע, הוא מעלה איזה טענה, טענה אחת, משהו שזניח לחלוטין, מי מסתכל בכלל על הטענה הזאת, אז מעלה אותה עכשיו לבית המקדש, הוא בא, אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא, אבל כאילו בום, אתה עושה עניין מדבר כזה קטן, מזה טענה, מזה תמר, עכשיו אנחנו לא מבינים את זה גם, כן? עכשיו אנחנו לא חקלאים, רובנו לפחות, אבל חקלאי עובד, הוא זורע, הוא חורש, הוא משקה, הוא מצפה, הוא מקווה, תחשוב, ואז סוף כל סוף, הנה אחרי 4 שנים, הרי בהתחלה זה עורלה בכלל, הנה התאנה הראשונה, תן לי לטעום אותה, תן לי ליהנות ממנה. עכשיו זה לא, איזה ענה אתה מדבר פה, כאילו על תאנה, על איזה תמר, על איזה רימון, כאילו אתה לא נפלת מהכיסא, ובכל זאת אתה, תן לי את זה, תן לי את זה. בסופו של דבר, הוא לקח את זה, תלת זה לירושלים. הייתי חושב, זה אני אביא, מה כבר השפעתי? אומר הישמח ישראל, ואומר ככה, אומר להבין את דבריו, מרומז במצוות ביקורים, כי מצווה הזאת יוכל כל איש ואיש להראות מה יקר חסדך אלוקים. שאפילו מצווה קלה, שאדם עובד בשדה, רק מחשבתו שחשב על התאנה שביקרה, שתהיה קודש להשם, יקרה כל כך לפני הקדוש בריא עליה מקרא ביקורים, ולפיכך הפחות והסגנים והגזברים יוצאים לקראתם. תחשוב שמי שעולה לירושלים עם תאנה, אפילו לכל עם תאנה אחת, כולם יוצאים לקראתו, שאו שערים עשיכם להראות, שאפילו מצווה קלה מאיש פשוט בתכלית הפשיטות, רק מחשבה טובה באמת נתקבל לפני הקדוש ברוך הוא ברחמים ורצון, וכל מלאכי רחמים מאתרים אותה בכמה איתורים, שרומז איזה אתרות שלמטה, שהיו מאתרים אותה באיתורי הביקורים. זאת אומרת, כמו שהיו מעלים את הביקורים, והיו את הלאה מאתרים, אם זה את השור, או את כל הדברים האלה, כדי לייקר משהו קטן, זה רמז על היקר והכבוד, שניתן גם בשמיים על משהו אחד קטן שאדם עושה. וזוהי העבודה שלנו, לדעת לייקר כל דבר שאנחנו עושים, לא לקחת זה כמובן מאליו, לדעת שגם התגברות אחת קטנה, אחת של הראש, הרכנת הראש פעם אחת, יכולה לשנות את כל העתיד ואת כל השנה הבאה לנו לטובה.

התחיל ראיתי יונתי דמתי, אני חייב לקצר את התוכנית היום לצערי. אז למדנו היום חמישה נהגים שאנחנו צריכים לדאוג לנהג הנכון. לכל אחד מאיתנו יחפשפש מעשיו, לראות מי הוא הנהג שיושב אצלו בכיסא הנהג, לראות לשים את הנהג הנכון. ולפעמים אנחנו עושים טעויות, והתלבש לנו איזשהו נהג מסוים, חטף לנו את הרכב, הוביל אותנו לאן שהוביל אותנו. מה שחשוב זה אנחנו לוקחים אחריות, מבקשים מכילה, ומקווים שבעזרת השם אנחנו נדע פעם באה לא לעלות על הכביש הלא נכון. אז זהו, אז גם אני הקטן עושה טעויות, וגם אני לפעמים צריך להחליף, לבדוק מי הנהג שהתלבש לי לרכב. אז אנחנו מסתבים פה. אני מודה לפנחס בינדר שלנו הטכנאי, מודה לכם, וזה עוד שם נתראה משתמע, ואני מקווה שאני אספיק להקליט שבוע הבא, אם לא יהיו תוכניות משודרות, כי אני מוצא שבת צריך לטוס לחול. זהו, אז שיהיה לנו שבת שלום, שיהיה לילה טוב, ובזאת השם נשתמע. לילה טוב, להתראות.

תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת כי תבוא, היא פרשה שפותחת במצוות ביקורים, המצווה המיוחדת של מצוות ביקורים,

אחד משלושת הדברים שעליהם נאמר ראשית, כמו שחז"ל הקדושים אומרים, חוץ ממה שרש"י מביא בתחילת חומש בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כותב רש"י בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. אבל במדרש אומרים חז"ל עוד שלושה דברים שנקראו ראשית, שעבורם היה כדאי לברוא את העולם. בזכות שלושה דברים נברא העולם, בזכות חלה, בזכות מעשרות ובזכות ביקורים. ומה המיוחד באלה? שכולם נקראו בשם ראשית. מעשרות, כמו שכתוב, ראשית דגנך. חלה, ראשית הריסותיכם. ביקורים, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך. מצוות הביקורים התייחדה בכך, כמו שכבר דיברנו כמה וכמה פעמים, נעשתה בכנופיה גדולה. היו עולים לירושלים הרבה אנשים ביחד, כמו שהרמב״ם מביא בהלכות ביקורים, כמו שהמשניות מביאות בביקורים. כל אנשי מעמד מתכנסים לעירו של מעמד, כל האנשים שהיו מתכנסים ביחד ועולים ביחד לירושלים, והחליל מכה לפניהם, היה תזמורת מנגנת, בית השם נלך, שמחתי באומרים לי בית השם נלך, וכך עד שהיו מגיעים לירושלים, כמספר הבאים לירושלים, כך מספר המקבלים את פניהם, וכל בעלי אומנויות שבירושלים, ברגע שהם הגיעו לירושלים, כל בעלי אומנויות היו עוצרים ממלכתם, ועומדים בפניהם, ומקבלים את פניהם, ושואלים אותם, מהיכן באתם, מי אתם, עושים להם קבלת פנים ברוב העם. וצריך להבין שבילה חקלאי, שיש לו ברוך השם, הוא מגדל רימונים, הוא מגדל ענבים, ויש לו כמה מאות דונמים של קרמים, או כמה מאות דונמים של רימונים, אז זה עיקר פרנסתו. אז אם הוא רואה אשכול שביקר, רימון שביקר, הולך ומביא, קושר עליו גמי ומביא אותו לקדוש ברוך הוא, אז זה ודאי מובן. אבל שחז"ל הקדושים אומרים שהתורה מצווה אותנו ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך, כאשר התורה מצווה אותנו ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, זה לאו דווקא חקלאי, זה גם אדם שיש לו וילה, ובווילה הזאת הוא מגדל שתי עצי רימונים ושתי עצי תאנים, וגם יש לו בחצר גם על החנייה של הג'יפ שלו יש לו גם מסתרגים לו שם כפנים, אז יש לו ברוך השם גם זה וגם זה וגם זה. האדם הזה מוריד את שני קשר גמי על הרימונים וקשר גמי על הענבים ועולה לירושלים להגיד תודה רבה. אז בשלם החקלאי שמגדל מאות דונמי מובן, אתה מדבר איתי על אדם בודד שעובר לפרנסתו בתור רופא שיניים או עובר פרנסתו בתור רופא הפוזנגרון, וברוך השם יש לו קליניקה בבית, הולך וקושר גמי על העצים הללו ויוצא לירושלים להביא את הביקורים. ההליכה לירושלים, הוא היה גר בצפת, הוא היה גר במגדל העמק, הוא היה גר באפולה, זה מרחק שיכל לקחת שבועות, כי חז"ל הקדושים אומרים שכל אנשי מעמד מכנסים לעירו של מעמד ולא הולכים יותר משתי ידות ביום, ותזמורת מכה ולנים ברחובה של עיר. זה נעשה בתהלוכה מעין הכנסת ספר תורה, כולם היו הולכים ביחד ורוקדים. חוץ מזה שאתה חושב על העניין הזה שאנשים ביטלו תורה בשביל זה, אנשים הלכו ורקדו כל היום, זאת אומרת ביטול הזוי קיום, או אנשים עשו את המצווה הזאת בשמחה גדולה, עלו לירושלים, אבל כל זה היה שווה לא רק בגלל המצווה שאנחנו מקיימים, אלא יש כאן רובד נוסף. מה הרובד הנוסף שיש שם? כל אדם שהביא ביקורים וגמר לומר מצוות ביקורים וגמר לומר מקרא ביקורים היה שומע מהקדוש ברוך הוא להתראות בשנה הבאה, ברכה שהקדוש ברוך הוא בירך אותו, כן תזכה לשנה הבאה. מי לא מוכן ללכת וברוך השם לזכות למתנה הזאת שהברכה של הקדוש ברוך הוא כן תזכה לשנה הבאה? אנשים מוכנים לבוא מחוץ לארץ לקבל ברכה מרב או אדמור לשנה טובה ומתוקה, וכאן אתה מקבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא כן תזכה לשנה הבאה, דבר נפלא ביותר. אז אין לך אחד שלא היה עושה את הפעולה הזאת להביא ביקורו לירושלים. מעבר לכך יש לנו גם בפרשת השבוע 98 קללות, כאן בפרשת השבוע כפול ממספר הקללות שנמצאות בפרשת בחוקותיי, וה-98 קללות האלה, אומרת הגמרא, המטרה של הקריאה שלהם כדי שתכלה שנה וקללותיה. יש פיוט שאומרים אותה בכניסת ראש השנה, פיוט שחיבר אותה רבי אברהם חזק, ושם זה מסתיים, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. פירוש הדבר, עצם קריאת הקללות, אומר הספר תפארת שלמה, כמו בחינה של ונשמה פרים

שפתנו בקורבנות, אותו דבר גם באמירת הקללות, שאתה אומר את הקללות, שזה בחינה של נשמה פרים שפתנו. אז קוראים את הקללות כדי שתכלה שנה וקהילותיה, אבל צריך לדעת שמה שהגמרא מתכוונת זה תקנתו של עזרא הסופר. בזמן עזרא הסופר היו קוראים את ספר התורה, אחת לשלוש שנים מסיימים את ספר התורה. אז אף פעם לא יצא פרשת כי תבוא לפני ראש השנה, ואף פעם לא יצא פרשת בחוקותיי לפני חג השבועות. אז היו מוצאים ספר תורה מיוחד, קוראים ספר תורה וקוראים בו קללות, ואחרי זה מחזירים את הספר תורה להיכל, כמו שמוציאים ספר תורה בראש חודש, כמו שמוציאים פרשת זכור, פרשת פרה, הוציאו ספר תורה וקראו בו קללות. והמטרה שלהם, של הקללות האלה, שקוראים אותם לפני ראש השנה, להכניס את עם ישראל למורב הפחד מיום הדין. עזרא הסופר, כך כתוב בספר נחמיה, הוציא ספר תורה בראש השנה, וקרא בו קללות בראש השנה, ועם ישראל נחרד מאוד. לקרוא קללות בראש השנה, הרי כולנו יודעים שרי שטה סימנה לכולה שטה, על תחילת השנה לקרוא קללות, עם ישראל נחרד מאוד, מה קורה כאן, מה פתאום עושים את זה? והסיבה הייתה, הסיבה פשוטה מאוד, הסיבה הייתה, כדי להכין את עם ישראל לראש השנה, הייתה אווירה יותר מדי מרוממת, אנשים הרגישו יותר מדי פרילך, הוא רצה מה שנקרא קצת, להביא להם את המשמעות של ראש השנה, כמו שממליכים מלך, אומר תגמר, אסון תשים עליך מלך, שתהיה אימתו עליך, אז יהיה אימה עליך, תהיה עליך אימה. אז מלא, מובן טוב מאוד, הפחד שיש לנו מראש השנה, ולכן קוראים את הכללות, א' כל, שאדם ידע. אבל אחר שאדם מפחד, אם אדם נכנס בו פחד מיום הדין, והוא מבין את העומק של ההמלכה של הקדוש ברוך הוא, שצריכה להביא את האדם למורה בפחד, לאחר מכן כבר אומר משה רבינו פרשת שבוע הבא, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, שמעתם מהכללות, הוריקו פניכם, עכשיו לכם מה לדאוג, הרבה יחסתם לפני המקום, ולא עשה עמכם כליה. אז אם לא עשה איתנו כליה, אז למה אמרו מהכללות? כדי להכניס אותנו לאווירה הזאת, זה גם מה שעשה עזרא הסופר, כמו שמופיע בספר נחמיה. אחרי שהוא קרא את הכללות וכולם נכנסו לפחד, הוא אמר, רבותיי, עכשיו בבקשה, תלכו לאכול, לאכול שמנים וממתקים, כמו שאמר בפסוק, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לאין לכון לו, כי חדוות השם עם מעוזכם. אם חדוות השם עם מעוזנו, אז למה קראת הכללות? כי ראיתי, יש לכם חדוות השם מעוזכם, בלי שיש לכם פחד. אחרי שיש לכם פחד, עכשיו אני יכול לעשות לכם חדוות השם עם מעוזכם. כי מה צריך לעשות? צריך לשלב את שני הדברים האלה, כמו שאומר הירושלמי, יראתי מתוך שמחתי, שמחתי מתוך יראתי. צריך לשלב את שני הדברים האלה ביחד. גם להמליך את הקדוש ברוך הוא בשמחה, כמו שכולנו יודעים, ישמחו השמיים ותגיע לארץ, כמו שנאמר, אז ירננו כל עצי הער לפני השם כי בא לשפוט את הארץ. הארץ שמחה, כולנו שמחים, ממליכים את המלך. כך נהוג גם בברסלב, בשעה שאומרים המלך בראש השנה, כולם מוחאים כפיים וכולם פותחים בריקוד, ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. זה לא פשוט, אתה זוכה להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. אבל מצד שני, זה גם יום של מורה ופחד. למה מורה ופחד? כיוון שהקדוש ברוך הוא מחליט, כמו שכתוב בפיוט של רבי אמנון ממגנצה, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו. כמו שמצאנו אצל פרוי, כותב רב חיים פרידלר בספר שלו, מצאנו את פרו, יום הולדת את פרו, השר המשקים חזה בחזרה לעבודה, ושר האופים מוטלה. אז אף אחד לא יודע מה הולך להיות. כולנו נמצאים אצל המלכות, אנחנו כולנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא יקבע, אבל עם כל זה, שמחה צריכה להיות, ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. ואתה הוא מלך אל חי וקיים, בכל מצב הוא נשאר מלך לנצח, וצריכים לשמוח, ישמחו במלכותך. זה התפקיד שלנו, התפקיד שלנו לשמוח במלכותו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא, כאן בתחילת הפרשה. הייתי רוצה לעסוק היום ברשותכם בנושא שקשור לראש השנה. הוא נמצא כאן בפרשה, אבל צריכים להגיע, עד שנגיע לראש השנה, צריכים לעבור כמה וכמה יסודות בסייעתא דשמיא. בפרק חב זין אומרת התורה, משה רבינו מצווה את עם ישראל מה הם עתידים לעשות ביום שבו הם יעברו את הירדן. עם ישראל אמור לעבור את הירדן לאחר שמשה רבינו נפטר בזין באדר, ביום י' בחודש ניסן עם ישראל עבר את הירדן. משה רבינו מצווה אותם מה עליהם לעשות ביום שבו עברו את הירדן. אנחנו כבר עסקנו בנקודה אחת משם בפרשת ראה, והיום אני רוצה ללכת למבט נוסף. המבט הנוסף הזה לא יחסה את הנושא, הוא יחסה עוד נקודה אחת, ורבות הם השאלות שיש כאן מסביב לנושא שהתורה מדברת כאן בפרשה. ננסה לעמוד על כמה מהם, לא את כולם, נצליח בעזרת השם לפניח היום, ואולי בעזרת השם בשיעורים הבאים. אומרת התורה, פרק חב זין,
פסוק א', ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקימות עליך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד, וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעברך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך. והיה בעברכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדת אותם בסיד, ובנית שם מזבח להשם אלוקיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך, ועלית עליו עולות להשם אלוקיך, וסבכת שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני השם אלוקיך, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בהר היטב. אלה הפסוקים שעוסקים כאשר עם ישראל הולך לעבור את הירדן, הוא צריך לקחת איתם אבנים גדולות, ולסוד אותם בסיד. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה לעשות כאשר עם ישראל עובר את הירדן. בזמן שעם ישראל עובר את הירדן, לוקח את האבנים, לוקח את האבנים להר עיבל. הר עיבל הוא אחד מההרים, מהגריזים והר עיבל שהיו בשכם, וכידוע לכולם ששכם היה המקום שאותו רכש יעקב אבינו. גם כאן יש מחלוקת מה הוא בדיוק רכש, האם הוא רכש רק את חלקת הקבר של יוסף, בגלל שחזל במדרש אומרים בפרשת וישלח, אומרים חזל במדרש, ואי כן את חלקת השדה, זה אחד משלושת המקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל ולומר גזולים הם בידכם. שלוש מקומות שהתורה מאשרת שזה נקנה בכסף מלא, מה הם? אומרים חזל, דבר ראשון מערת המכפלה, דבר שני קבורתו של יוסף, דבר שלישי בית המקדש. אלה שלושה דברים שנקנו בכסף מלא. האם קנו רק את מקום הקבורה של יוסף, או קנו חלק יותר גדול? כתוב, ויקן את חלקת השדה מיד שכם בן חמור במאה קסיטה. מה זה השדה הזה? מה גודלו של השדה? אז הדבר הזה לא כל כך ברור, בגלל שמצד אחד משמע מדברי רשי, רשי כתוב וידבר על נבע נערה, כתוב רשי, אומר רשי, שהשכם בן חמור אמר לדינה, תראי כמה אבא שלך שילם על חתיכת אדמה. על חתיכת אדמה הוא שילם 100 קסיטה. אם את תתחתני איתי, כל שכם יהיה שלנו. אז פירוש הדבר, שמה שהם קנו זה חתיכת אדמה קטנה, זה לא איזה משהו גדול כמו הגריזים והר עיבל. אלא מה? קנה חלקת אדמה קטנה, או כמו שהמדרש אומר, קבורתו של יוסף. רק הנחלה הזאת שיוסף קבור בה, אז זה הוא קנה. ככה משמע. אבל במדרש הוא אומר שאת כל שכם הוא לא קנה. לעומת זה רבינו בחיה כותב באותה פרשה, שלושה מקומות היו מעולים מכל שאר המקומות אשר באו לידם בקניית כסף, ואלו הם חברון, הר גריזים והר עיבל והר המוריה. רבינו בחיה כותב שקנו את הר גריזים והר עיבל, זה המקום שהוא קנה שמה. חברון לאברהם, כמו שכתוב בפסוק, השדה אשר קנה אברהם, הר גריזים והר עיבל, ששם כתוב ברית וקיבלו את התורה בעלה, וכתיב ואיקן את חלקת השדה, משמע מרבינו בחיה שקנו את הר גריזים והר עיבל. והדבר הנוסף זה הר המוריה, שנאמר ואיקן דוד את הגורן, את הקנה את גורן הרב נאיבוסי. אז יש לנו כאן שלוש מקומות שאותם קנו עם ישראל. עד כאן הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. הדברי יציב לאדמור מקלויזנבורג, יש לו מערכות לגבי המקדש וקודשיו, בסימן פי א', הוא דן מה הוא קנה בדיוק, האם הוא קנה רק את חלקת האדמה, או שהוא קנה את כל שכם, הוא קנה רק את הר גריזים והר עיבל. הוא מביא ראיות לכאן וראיות לכאן, ראיתי שהוא הרבה דן סביב העניין הזה, מה בדיוק קנו כאן. במעבר יבוק לרמק, הוא כותב במאמר שנקרא אמרי נועם, כותב הרמק רבי משה קורדוברו, ששלושת המקומות האלה שקנו אותם, זה שלושת המקומות שהתייחדו לכמה וכמה דברים נצחיים בעם ישראל. חברון, הוא אומר, זה המקום שבו התחילה מלכות דוד. מלכות דוד התחילה בחברון, כתוב בחברון מלך 7 שנים. אז המלוכה שלו הייתה שם 7 שנים, וזה המקום שנקרא חברון. בהר גריזים והר עיבל, הוא כותב, זה מקום קיום התורה וכריתת הברית מיד בכניסתם לארץ. והר המוריה זה מקום המקדש. אז אלה שלושת המקומות האלה, זה היחידות שבהם. הכוונה לנושא של חברון, שם התחיל מלכות דוד, להיות ושם התחיל מלכות דוד, זה הייחודיות של המקום הזה. ראיתי פעם באיזשהו ספר, ניסיתי היום לראות איפה ראיתי את זה, לא זכרתי,
אבל ראיתי שפה מישהו אומר ששלושת המקומות שקנו אותם זה כנגד שלושת העמודים שעליהם עומד העולם, על התורה, על העבודה ועל מגילות חסדים. על התורה זה הר גריזים והר עיבל, ששם נחרטה ברית התורה. על העבודה זה הר המוריה, ששם נעקד יצחק אבינו ושם היה מזבח עבודת הקורבנות. ועל גמילות חסדים זה חברון. למה חברון? כי אברהם אבינו שם קבר את שרה אמנו, וקבורה כידוע לכולם, הלוויה, מי שמשתתף בהלוויה זה עשיית חסד. אז ודאי שכאן שלושת העמודים האלה נמצאים כאן במקום הזה שנקרא הר גריזים והר עיבל, ויש לנו גם הר המוריה וחברון. כך אומרים המפרשים בסייעת הדשמיה בעניין הזה. אומרת התורה שבשלושת המקומות האלה, אלה מקומות שנקנו בכסף. אומר רבנו בחיה, לא רק נקרא בכסף החלק של קבורת יוסף, כמו שאומר המדרש בפרשת וישלח, אלא הר גריזים והר עיבל, גם זה נקנה בכסף. עד כאן הדברים שיש לנו סביב העניין הזה. אומרת התורה, ביום שתעברו את הירדן, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקימות עליך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד, וכתבת עליהם את דברי התורה הזאת בעוברך למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך ארז לבד חלב ודבש. מה צריך לכתוב? צריך לכתוב עליהם את דברי התורה הזאת. איזה תורה הזאת? אומר כאן התורה, אומרת התורה, וכתבת על האבנים, מה כתוב בער היטב? אומר רש"י, ב-70 לשון. מה כתבו ב-70 לשון? כתבו ב-70 לשון את מה? אומר הרמב"ן, ב-70 לשון מבראשית ועד לעיני כל ישראל. רבותיי, ב-70 לשון כתבו את כל התורה כולה על פי דברי הרמב"ן. כל התורה כולה מבראשית, ועשו את הכל ביום אחד. ביום אחד כתבו ב-70 פעמים את התורה על 12 אבנים. כמובן שהדבר הזה מעורר ביור, אבל זה מה שכתוב בדברי רבותינו, כך מתעקש הרמב"ן. הרס"ג, הוא כותב, רבנו סעדיה הגאון, ועוד מפרשים אומרים, שלא כתבו את כל התורה כולה, רק את האזהרות כתבו שם. מה זה אזהרות? בני עדות המזרח, כידוע לכולם, בחג השבועות יש להם אזהרות. והאזהרות האלה, הכוונה, כל הלווים וכל האסים, זה מה שכתבו. אבל לא כתבו את כל התורה כולה, אלא רק את האזהרות, כך כתוב ברס"ג, אותו דבר מופיע גם ברד"ק בספר יהושע, כתוב שם בפסוק, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה, כותב הרד"ק, והרס"ג כתב שזה מצוות המצוות כמו שהן כתובות בהלכות ובאזהרות, ויפה אמר, כי לא ייתכן שכתבו את כל התורה. כך כותב הרד"ק בספר יהושע. אבן עזרא ועוד גם הולכים בקו הזה, לומר שמה שכתבו זה את אותם אזהרות. יש כאלה שאומרים שלא ככה, יש כאלה שאומרים שכתבו את הברכות והכללות שאמרו בהר גריזים והר עיבל. איזה? יש לנו כאן 11 ברכות וכללות, את זה כתבו על האבנים, מה שברכו וכללו אותם, את זה כתבו. יש גם דעה כזאת שאת זה כתבו. כך כותב הרלב"ג. המצודות דוד כותב שכתבו את ספר דברים. מי? אלה הדברים אשר דיבר מוישה, כל משנה תורה, זה מה שכתבו על האבנים ב-70 לשון. זה דעה נוספת. דעה של אברבנאל, אומר שכתבו את 10 הדיברות של פרשת ואת חנן. 10 הדיברות של פרשת ואת חנן, ביחד למען יטב לך, ביחד עם האותת, ושם כתבו את 10 הדיברות, זה כתבו ב-70 לשון, לא את כל האזהרות, ולא את כל התורה כולה, ולא את כל ספר דברים, אלא רק את 10 הדיברות. זה מה שכתבו בדברי רבותינו. הציוני כתב בשבר המקובלים, שכתבו את 10 הדיברות, שבהם כלולים כל התורה כולה, כל המצוות כולם, כמו שכותב רש"י, בפרשת משפטים, שבעשרת הדיברות, כתב הרס"ג, כלולים כל המצוות כולם. אז זה מה שכתבו שם. כך כותב הציוני בשם המקובלים. האלשיך הקדוש כותב, נס גדול היה כאן, שהרי י"ב אבנים היו, שכל אחד, אומר את הגמרא, משקלה היה 40 סאה. כל אבן היה משקל 40 סאה. וכל אחת בשיעור מם סאה, שהיא עמה על עמה ברום 300. ומה? והם יחזיקו להיכתב אל התורה מבראשית ועד לעיני כל ישראל. על האבנים האלה הוא אומר בנס, כתבו מבראשית עד לעיני כל ישראל. ולפי זה הוא אומר, ב-70 לשון, יוצא שבכל אבן כתבו 6 פעמים את התורה. אם יש לך 12 אבנים, בכל מה כתבו לך מה, יש לך ב-70 לשון, יוצא שיש לך 10 אבנים. שכתבו עליהם 6, אז זה 60, ועוד 2 שכתבו עליהם 5, אז זה יוצא לך 70. זה מה שהוא אומר. אומר 6 פעמים, ולכן כתוב וסדת אותם בסיד, כתוב בסיד בסין ולא בסמך,
כי בדרך כלל איפה שכתוב סין יש לך סמך, איך כתוב כאן אומר על שך הקדוש? כתוב בסין, סין ילד, סין יודלד. אם תהפוך את האותיות, תעביר את הדלת אחורה ואת היוד קדימה, קיבלת שם שנקרא שין דלד יוד. אז אתם מכירים את השם הזה, נכון? וזה השם הזה נמצא שם. אומר על שך הקדוש, ומה רומז השם הזה? לפי שהוא שיעור שעליו נאמר, מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. אז יש לנו מושג שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם להתגלגל, הוא נתן לו מה ואמר די, עד כאן. אותו דבר, נתן הקדוש ברוך הוא כוח ביד האבנים האלה, עד שאמר די, הגודל שלהם היה, ולכן אומר, וסד אותם בסיד, תסיד אותם במה? בשין י' ד', שזה הכוונה לאותיות שבהם נבנה התורה. כותב המגלה עמוקות, שסדת אותם בסיד, הכוונה לשין ד' י', שנס גדול שנכתבו על האבנים כל התורה כולה, וכשנברא עולם צמצם הקדוש ברוך הוא את עולמו בשין ד' י', ואמר עם שין ד' י', באמת הוא מה, מספיק לכתוב את כל התורה כולה 12 אבנים. לכן הוא השתמש במילה שין ד' י', לומר לך שבאמצעות השם הזה נעשה הנס שכתבו 70 לשון ב-12 אבנים. אלה הדברים שכותב על שך הקדוש, ואותו דבר כותב גם המגלה עמוקות. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. יש שח על התורה בפרשת השבוע, שח פילי. כותב השח על התורה, שלקחו אבנים גדולות, אומרת התורה, איך כתוב בתורה אבנים גדולות? אומר כתוב אבנים גדולות, כתוב חסר. היות וכתוב אבנים גדולות, חסר לך אחרי הדלת ו', מה זה בא לומר לך? הוא אומר שהאבנים היו גדולות בדרך נס. מה זאת אומרת אבנים גדולות בדרך נס? הוא כותב, אף על פי שהיו גדולים, הקטינו האבנים את עצמם, לפי שנסו אותם 60 מיל. היות ולקחו את האבנים איפה, מהירדן עד הר גריזים והר עיבל, איך אתה יכול לסחוב אבנים של 40 שעה, לסחוב אותם אנשים ולהגיע באותו רגע, להגיע באותו יום, מהירדן עד להר גריזים והר עיבל, ועוד לכתוב אותם. אז אם זה אבן שאתה לוקח אבן של קטנה, אתה לוקח אבן קטנה ואתה יכול לסחוב אותה. אבל אם צריך לסחוב אבן של 40 שעה, זה בלתי אפשרי באותו יום להוציא אותם מתוך הירדן ולסחוב אותם להר גריזים והר עיבל, ועוד לכתוב עליהם את כל התורה כולה 70 פעם. זה בלתי אפשרי. כותב השח על התורה, נס עצום היה כאן. שמה? שבהתחלה האבנים הקטינו את עצמם כדי שיוכלו לשאת אותם עד הר גריזים והר עיבל. ואחר כך שבאו להר עיבל, הגדילו האבנים את עצמם. הוא אומר, אחר כך הגיעו לשם, שמת אותם, התנפח האבנים ונהיו גדולות. אז בהתחלה הם היו אבנים קטנות, ואחרי זה הם גדלו, כך כותב השח על התורה. טוב, דבר נפלא, מצאתי בספר מגדים חדשים, הוא מביא בשם ספר סוד ישרים, דבר פלא, אני אקריא לכם אותו. בשעה שדוד המלך הלך להרוג את גוליית, כידוע לכולם, אז הוא לקח 5 חלוקי אבנים, כך כתוב בפסוק, הוא לקח לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל. מה זה חלוקי אבנים שהוא לקח מן הנחל? אז סתם כתוב בחז"ל שבשעה שהוא החזיק את 5 האבנים, הוא אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם, וביקש שהם יהיו אחד. אמר, אם הם יהיו אחד אני יודע שאני מנצח. אחרי זה הוא פנה לברזל ואמר לברזל, תעשה טובה, אתה כולך מלא שריון וקסקסים, הוא אומר, תיפתח כדי שאני אוכל לזרוק את האבן ויכנס בראש של גוליית. אם תעשה כן, אני מכניס אותך לקדושה. וכך היה, נפתח הברזל, הוא זרק את האבן, נכנס לו בראש, וכידוע לכולם, גוליית נהרג, אבל היה נס כפול. כי בדרך כלל שאתה זורק מישהו אבן, הוא אף אחורה, גוליית, אף קדימה, כדי שדוד לא יצטרך ללכת הרבה. מכאן אתה לומד שלא טוב לעשות הרבה ג'וגינג, מה אכפת לך שילך? אתה רואה שלא, אומר לך הקדוש ברוך הוא, חבל על הזמן שלך, אתה הולך ללמוד. אז בבקשה, ייפול לפניך, תוריד לו את הראש ככה, לא תצטרך הרבה ללכת כדי לקחת לו את הראש. טוב, דבר נפלא. אומר הספר סוד משרים, מאיפה היה 5 חלוקי האבנים האלה? הוא כותב, איתה בספר סוד משרים, לפי שיעקב אבינו אסף אבנים. כמה אבנים אסף יעקב אבינו? כיוון שלישון בהר המוריה, כתוב שהוא שם אבנים ושם אותם מראשותיו. כמה אבנים? אז הבאנו הרבה דעות כמה אבנים. אחד הדעות היו 12 אבנים. ה-12 אבנים כנגד 12 שבטים. אמר, אם אני יודע שמה, אם יתאחדו האבנים ויהיו אחד, יודע אני שמה, שבעזרת השם אני אצליח להקים 12 שבטים, כמו שהוא הראה
שיש 12 שעות ביום ו12 שעות בלילה ו12 כוכבים ומזלות ו12 חודשים בשנה, אז הוא הבין שיש 12 שבטים. אז הוא אומר, אם אני רואה ש12 האבנים נעשים אחד, יודע אני שיצא ממני 12 שבטים. וכך היה, הוא קם בבוקר.

ויקח את האבן אשר שם מראשותה. מה זה אבן? חזר שכל האבנים רבו, עליי אני אצדיק את ראשו, הלך את ראשו, בסוף כל האבנים התאחדו להיות אחד. נו, נפלא ביותר. אומר הספר סוד משרים, האבנים האלה של יעקב אבינו לאחר מכן נחלקו, ואלה האבנים שהיו בידיו של מה? שהיו בידיו של דוד המלך, חמישה חלוקי אבנים. מה זה חלוקי אבנים? מהאבנים שנחלקו, מהאבנים שיעקב אבינו עשה בהר המוריה, אלה האבנים שהשתמש בהם דוד המלך. אומר הספר הזה, אומר הספר סוד משרים, יוצא שמה? שאותם אבנים, הוא אומר, שלקח אותם דוד המלך, אותם אבנים היה גם בהר גריזים והר עיבל, אלה האבנים ששמו 12 אבנים בהר עיבל. איך יכול להיות שדוד המלך לקח חמישה חלוקי אבנים קטנים וזרק אותם על הראש של גוליית, ועל האבנים האלה כתבו את מה? כתבו את 70 פעם, כתבו את התורה הגדולה. זה לא מסתדר ביחד. אז מה עושים? אז אומר, נעשה כאן נס. מה הנס שנעשה כאן? בדיוק כמו שהשך כותב. מה השך כותב? שבהתחלה הם היו אבנים קטנות, ושהגיעו להר גריזים והר עיבל הם הגדילו. אותו דבר גם כאן, בהתחלה היו אבנים קטנות, ואחרי זה באו להר גריזים והר עיבל, והאבנים האלה גדלו. עד כאן הדברים שמלמדים אותנו רבותינו סביב האבנים האלה, ועוד רבות הדעות. אני לא הולך עכשיו להיכנס לכל הנושא הזה, כי גדול הוא מאוד. אם אלה הדברים, רק נחזור על שורה אחת מדברים שאמרנו בפרשת ראה, ונוכל להתקדם הלאה. בפרשת ראה אומרת התורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ושאלנו, איך אפשר לראות? איך אתה יכול לראות ברכה וקללה? אתה יכול לראות דבר ממשי, כשאדם מדבר רק במעמד הרות, חזל במעמד הר סיני ראו קולות. מה שייך לומר ראה אנוכי נותן לבניכם היום ברכה וקללה? אז הבאנו, מי שזוכר, בשם ספר מנחת עני, ועוד כמה ספרים, חוט של חסד, הבאנו בשם הרש"ר הירש, כולם אומרים את אותו קו, שהר גריזים היה כולו פורח, והר עיבל היה כולו יבש. אז אומר, ראה אנוכי נותן לבניכם היום ברכה וקללה, למה הכוונה? את הברכה בהר גריזים, שאתה תראה שצומחים שם מילנות והמקום פורח, והר עיבל הוא המקום של הכללה, ששם לא צומח כלום. אומר הרש"ר הירש, אף על פי שירד שם אותו גשם, אף על פי שירד שם אותו מטר, אף על פי שירד שם אותו טל, ואף על פי שהשמש זורחת שם באותו דבר, הר אחד פורח והשני לא. אומר הקדוש ברוך הוא, ראה, תסתכל, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, תראה שהר גריזים שעליו הברכה פורח, והר שיש בו כללה, הוא לא פורח עליו שום דבר, וזה נאמר, ראה אנוכי נותן לבניכם ברכה וכללה. וממשיכה התורה ואומרת, והיה כי ביחה השם אלוקיך אל הארץ, אשר אתה בא שם על הרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים, ואת הכללה על הר עיבל, הלואמה באר והירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, היושב בערבה מול הגלגל, אצל אלוני ממרה. עד כאן הדברים שיש לנו בפרשת ראה. אם אתם זוכרים, הבאנו בפרשת ראה, ששלוש בריתות נעשה לעם ישראל. עם ישראל קראת עם הקדוש ברוך הוא ברית שלוש פעמים. הפעם המשפטים, שם כותבת התורה שמשה קראת איתם ברית, לקח את הדם וחילק אותו לשתיים, לשתי הגנות, וחז"ל אומרים, איך אתה יכול לחלק דם שיהיה באותו טיפה, כמה טיפות שיש פה וכמה טיפות שיש שם, איך אתה יכול לעשות את זה בדיוק חצי חצי? אז הרבה דעות בחז"ל, אחד אומרים חז"ל, בא מלאך וחילקן, או שצבע אחד של אדם היה אדום והצבע שני היה שחור, הרבה דעות בחז"ל יש מסביב לעניין. אבל שם קרתו ברית עם ישראל, איזו על עם ישראל מצד אחד ואיזו על המזבח מצד שני, ושם קרתו ברית עם ישראל. הברית השנייה שקרתו עם עם ישראל זה פרשת השבוע שלנו, הברית בערבות מואב. משה רבינו לפני פטירתו קוראת איתם ברית, והפסוק הזה נמצא בסוף הקללות שמופיעות בתורה. יש לנו כאן 98 קללות, הוא מסכם את התורה, את הקללות, בפסוק סמכתד, אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. חוץ ממה שהוא קראת איתם במעמד הר סיני, הוא קוראת איתה שם ברית נוספת, זה הברית השנייה. הברית השלישית היא הברית בהר גריזים והר עיבל, כמו שאומרת הגמרא בברכות, וכמו שאומר הרמב״ם, על כל במצווה במצווה קראת איתם שלוש בריתות. שואל המדרש תנחומה, אם קראת איתם ברית בחורב, למה צריך לקרות עוד פעם ברית בערבות מואב? כבר קראת איתם ברית לפני 39 שנים, הלכת והפרדת את הדם חצי חצי, ואיזית על הדם מצד אחד על עם ישראל ומצד שני על המזבח, למה צריך עכשיו לכרות איתם ברית נוספת בערבות מואב? כותב רבנו בחיי, ואותו דבר מופיע בתנחומה, היות והברית הזאת הופרה בשעה שעם ישראל עשה את העגל,

אז הברית הזאת הופרה, כי הלכו ואמרו אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. באותו רגע שהברית הופרה היו צריכים לכרות ברית חדשה, וזה הברית הנוספת שקרתו עם עם ישראל בעקבות זה שהברית הקודמת לא התקיימה. לכן הקדוש ברוך הוא היה חייב לכרות איתם ברית נוספת, והברית הבאה היא הברית בהר גריזים והר עיבל. כל אחד שואל את עצמו שאלה פשוטה מאוד, בשלמה הברית הראשונה הופרה, אז נחתה ברית נוספת איפה? בערבות מואב. אבל הברית של ערבות מואב לא הופרה, אז למה צריך לכרות איתם ברית נוספת בהר גריזים והר עיבל? כבר קראתי איתם ברית. הברית הזאת נחתה מתי? לפני פטירתו של משה רבינו. אני לא יודע להגיד לכם אם הכוונה אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הכוונה לכריתת הברית הזאת על בערבות מואב. לכאורה זה היה מראש חודש שבט ואז זין באדר באחד הימים האלה, או תגיד בזין באדר. אם תגיד בזין באדר, שזה הכוונה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אז באמת הוא קראת איתנו ברית. אם הוא קראת איתנו ברית בזמן הזה, הברית הזאת שהוא קראת איתנו זה היה ברית שער גריזים, בברית של בערבות מואב, ימים ספורים, דקות ספורות, שעות ספורות לפני פטירתו של משה רבינו. כמה זמן חלף מהברית הזאת בערבות מואב על הברית בהר גריזים והר עיבל? אם תאמר כמו שרש"י אומר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, משה רבינו דיבר ביום פטירתו, ועל זה הוא אומר לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, לזה הכוונה. אם זה הכוונה, זה קרה ביום פטירת משה רבינו זין באדר. הברית הבאה על פי הגמרא במסכת סוטה נחרטה ביוד בניסן, ביום שבו עברו את הירדן. מה המרחק בין זין באדר ליוד בניסן? 33 ימים, עוד פעם קורטים איתם ברית. וכל המפרשים מנסים להבין, אז מה קריטת הברית הנוספת? די, כבר קרטם ברית. לא היה הפרת ברית בין זה שמשה רבינו קראת איתם ברית, לבין הפעם הבאה שיהושע קראת איתם ברית. כבר קראת איתם ברית. אז למה צריך פעם נוספת? מה התחדש עכשיו בקריטת הברית הזאת בארץ ישראל? מה מונח כאן? טוב, הרבה תשובות יש בדבר. יש כאלה שאומרים שבארץ ישראל נחנתה הברית של הערבות ההדדית. נחתה הברית. יש כאלה שאומרים שהברית לעברות מואב כבר הייתה הברית הזאת. כל אחד הולך בשיטתו, לא ניכנס עכשיו לבאר את כל המחלוקות בעניין. בכל אופן, הוא קראת איתנו ברית נוספת בערבות מואב. רבותיי, חז"ל הקדושים בגמרא במסכת סוטה, אומרת הגמרא, בואו ראה כמה ניסים נעשו לישראל באותו יום. בואו תראה כמה נעשו ניסים, עברו את הירדן, מתי? ביום י' בחודש ניסן. אומרים חז"ל, עברו ישראל את הירדן, ובאו להר גריזים ולהר עיבל, יותר מ-60 מיל, ואין בריאה יכולה לעמוד בפניהם. יותר מ-60 מיל, על פי החשבון של רב חיים נועה, זה בערך 60 קילומטר, על פי החשבון של החזון איש, יותר קרוב ל-70 קילומטר. רבותיי, 70 קילומטר ביום אחד, אני רואה פה כמה אנשים בעלי כושר גופני גבוה. מישהו עשה פעם 70 קילומטר? חוץ ממסע קומטות. גם בחלום אין לך מה זה, יש דברים יותר מעניינים לחלום. טוב. רבותיי, 70 קילומטר, מי הולך? גם אלה שיודעים לרוץ וללכת 5 קילומטר בשעה, לא מצליחים להגיע לכזה מין מטראז'. 70 קילומטר. גם אם תאמר שאנשים מסוימים יש להם כושר ללכת 70 קילומטר, אבל יש שם אנשים, ויש שם ילדים, וכולם צריכים להגיע להר גריזים או להר עיבל. אם כולם מגיעים להר גריזים או להר עיבל, כולם הולכים במהירות עצומה. איך אתה מסתדר עם המהירות העצומה הזאת? חייב להיות שמה? חייב להיות שהקדוש ברוך הוא לקח אותם או באמצעות ענן, או באמצעות מה שנקרא מדרגות נאות. הקדוש ברוך הוא שם אותם, והמדרגות לקחו אותם. או רכבת קלה, אני יודע, דן קל, אני יודע. נעשו צ'יק צ'ק, מהר ממקום למקום, בלי תחנת ביניים, ועברו מצד לצד. זה חייב להיות בצורה הזאת, איך כותב הספר ילקוט מעם לועד. ודאי שיש כנס למעלה מגדר הטבע, ללכת 60-70 קילומטרים, כל כך הרבה אנשים. שואלת הגמרא, איפה כל האנשים בדרך? אף אחד לא זרק עליהם אבנים, אף אחד לא חיכה להם. יש שם אומה, אתה יודע איזה קרבות היו? ביי, נלחמו. מה קרה פה? כולם נכנסים, אף אחד לא אומר שום דבר. מה נכנסו? מה נכנסו? שתי מרגלים חרש? שתי מרגלים שנכנסו, כבר ננסו לתפוס אותם. עם שלם עובר, אף אחד לא עושה שום דבר. אומרת הגמרא, קדוש ברוך הוא עשה נס נוסף. כל מי שניסה להפריע להם בדרך, אומרת הגמרא, נתרז. קיבל חולי מעין, והיה צריך לעזוב את המקום. נס נוסף. גם הלכו 60-70 קילומטר ביום אחד, כל עם ישראל, והגיעו לשם בתוך שעה-שעתיים,
כולם היו בארגזים והרבל, כל מי שניסה להפריע להם הכרה, קיבל חולי מעין, וכולם ברחו מהמקום. שנאמר, אומרת הגמרא, וכל העומד בפני מיד נשרד, שנאמר, את אמתי השלח לפניך, ואמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ואחר כך הביאו את האבנים, ובנו את המזבח, וכתבו עליו את כל דברי התורה ב-70 לשון, הכל באותו יום. עומדים 70 אנשים, וכולם כותבים בדרך נס, על אבן אחת שגודלה 40 שעה, ליד האבן הזאת עומדים 6 אנשים, אחד כותב באנגלית, אחד כותב בטורקית, אחד בפרסית, אחד בצרפתית, אחד בהונגרית ואחד ברומנית, אבן אחת. וכל אחד ככה 70 לשון, כל אחד על 6 אנשים על אבן. כותבים, בראשית ברא אלוקים, אחד באנגלית, אחד בצרפתית, אחד בטורקית, כל אחד אומר בשפות שלו. שנאמר בער היטב, ועלו עולות ושלמים, ואכלו ושתו. וברכו וקיללו, אמרו גם את הברכות, גם ברוך וגם ארור, הכל באותו יום. וקיפלו את האבנים ובאו ולנו בגלגל. הלכו אחרי זה, הלכו לגלגל ושם שמו את האבנים. שנאמר, ועברת אותם עמכם והנחת אותם במלון, אשר תלינו בו בלילה. אז איפה שמו אותו? בגלגל. רבותיי, תראו כמה ניסים נעשו על הדרך. אני לא יודע להגיד לכם, אם קרה עוד פעם דבר כזה, שעם ישראל הלך בשעתיים שלוש, 70 קילומטר עם שלם. מה כן מצאנו? מצאנו בתרגום יונס מנוזיאל, הוא כותב, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. מה הוא כותב? ואשא אתכם על כנפי נשרים, קדוש ברוך הוא שם את כל עם ישראל על כנפי נשרים, והעביר אותם ממצרים, מרעמסס, ועשו שם קורבן פסח. ואחרי שעשו קורבן פסח, העננים האלה החזירו אותם בחזרה למצרים. א' כל, אני חושב שרק הלכו הגברים. כך אני חושב, או שנאמר שכל עם ישראל, בכל אופן, הלכו כולם. זה הדבר היחיד שמצאתי, שהקפיצו את כולם, מרעמסס חזרה להר המוריה, ומהר המוריה חזרה לרעמסס. כך כותב התרגום יונס מנוזיאל בפרשת איתו, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, כותב התרגום. ואשא אתכם על כנפי נשרים, אותן חמיתון, מה דעבדית למצרים, ותעניתן ידחול, ענננן, היקיאל גטפי נשורים, שמתם אתכם על העננים כמו כנפי נשרים, והובילת ידחול לאתר בית מוקדשה, הבאתי אתכם לבית המקדש, למי ותמן פיסחה, ובאו לילה היטבת ידחול לפלוסין, באותו לילה החזרתי אתכם בחזרה לרעמסס, כך כתוב כאן. פירוש הדבר, זה מה שמצאנו, ועשה אתכם על כנפי נשרים, מצאנו שהקדוש ברוך הוא העביר עם על כנפי נשרים. זה מה שמצאנו. מעבר לזה מצאתי רשי אחד, רשי נמצא בפרשת דברים, אומר רשי, 11 יום מחורב, דרך הר סעיר עד קדש בנאה, כותב רשי, בדרך שאמרו ללכת 11 יום, הלכו בשלושה ימים. טוב, זה מה שנקרא, הלכו מהר. אבל להגיד לכם, הקפצה כזאת, שבשעתיים שלוש עברו את הים ירדן, ומיד היו בהר גריזים והר עיבל, זה נס למעלה מגדר הטבע, צריכים לכתוב את האבנים 70 לשון, במהירות עצומה, על פי הרמב"ן, מבראשית ועד וזאת הברכה, למעלה מגדר הטבע. אם אתה אומר רק 10 הדיברות, עוד אפשר להבין, אבל אם אתה אומר שאתה קורא לו את כל העזרות, ואתה מדבר מבראשית ועד וזאת הברכה, או שאתה מדבר מאלה הדברים עד לעיני כל ישראל, ספר דברים, לכתוב את זה ב-70 לשון ביום אחד, למעלה מגדר הטבע, נס מיוחד ויותר. חוץ מזה, שהאבנים, על פי מה שכותב השח, התקפלו וגדלו. ואם תאמר שסחבו 40 שעה, בן אדם לוקח על הכתפיים של 40 שעה אבנים, מהירדן עד הר גריזים, אלא אם כן הוא הניח אותו על המדרגות שנסו, ושם הוא לא סחב את זה, רק הוציאו את זה וקיפלו. על פי השח, האבנים האלה היו אבנים שהתקפלו ונפתחו. נס נוסף שנעשה כאן. רבותיי, הרמה של ניסים מתוך מטרה אחת. מה המטרה? להביא את עם ישראל באותו יום שעוברים את הירדן להר גריזים להר עיבל. מה קרה? ואם זה ייקח שנתיים? אני לא מדבר על מה שאתה קורא בספר יהושע, זה בכלל לא מופיע בסדר הזה. בספר יהושע שאתה פותח, מה הסדר? קודם כל שלחו מרגלים לרגל את יריחו, ואחר כך חזרו המרגלים, ואחר כך באו לכבוש, ושבעה ימים ושבעה שופרות וקיצור שבת, כל מה שעשה, בסוף יריחו נפלה וסגרו אותה, הקדיש אותה קודש לשם. יפה מאוד, אחרי זה באה מלחמת האי, שוב פעם מלחמה. זה הסדר שמופיע בספר יהושע. מתי יהושע מדבר על הר גריזים והר עיבל? רק בפרק ח'.
בפרק ח' מדבר יהושע על מה שקרה בארגזים והריבל. למה הוא לא מדבר על זה קודם? כי לשיטתו זה לא היה קודם. זה היה השיטה. בא רש"י במקום, אותו דבר רד"ק אומר, אין מוקדם ומאוחר בתורה. פירוש דבר זה היה קודם, אבל שם זה נכנס, אין מוקדם ומאוחר בתורה. רבותיי, מה כל כך דחוף שהכל יעשה ביום אחד? היה הקדוש ברוך הוא יכל ללכת, היו הולכים נגיד 5 קילומטר ביום, הכל עם ישראל, אנשים, נשים וטף, 5 קילומטר ביום, כמה זמן אתה מגיע עד הר גריזים והריבל? שבועיים אתה מגיע לשם, שבועיים אתה מגיע, שבת אתה לא עובד, אתה לא הולך, ויום שישי בחצות אתה כבר עושה סטנדביי, ויש לך שבועיים, ב-14 יום אתה שם, ברוך השם, מגיע, וכל מי שמפריע לך נטרד, ועם ישראל מגיע, וכותבים את ספר התורה, כמה זמן שזה לוקח, שבוע, 10 ימים. ניסים אחרי ניסים, אחרי ניסים ואחרי ניסים, נעשה במהלך הזה של עם ישראל להר גריזים והריבל. ודאי שאנחנו צריכים להבין מה מונח כאן. הרב נבפרו כותב, תדע לך, שמה שהיה בהר גריזים והריבל, זה פשוט דבר מדויק במה שהיה בהר סיני בפרשת משפטים. מה שהיה בהר סיני בפרשת משפטים, חזר אותו דבר בהר גריזים והריבל. אומר הרב נבנצל, בוא ותראה, דבר נפלא. בפרשת כי תבוא אומרת התורה, והקמות עליך אבנים גדולות, וכתבת עליהם את דברי התורה הזאת. מה נאמר בפרשת משפטים? ויכתוב משה את כל דברי השם. אותו דבר גם משה רבינו כתב. אבל מה הוא כתב? הוא אומר רש"י, הוא כתב מבראשית ועד מתן תורה ומצוות שניתנו במראה. כמו ששם כתבו על האבנים, גם משה רבינו כתב. מה הדבר השני? ובנית שם מזבח להשם אלוקיך, מזבח אבנים. אותם האבנים הועמדו בהר גריזים והריבל. אומרת התורה בפרשת משפטים, ויבן מזבח תחת ההר, ושנים עשר מצבה לשנים עשר שבת. כמו 12 אבנים בהר גריזים והריבל, אותו דבר גם כאן יש לך 12 אבנים. מה כתוב אחרי זה? אומרת התורה, ועליו זבחו עולות להשם אלוקיך, וסבחת שלמים ואכלת שם. גם עולות וגם שלמים. מה נאמר בפרשת משפטים? משה שולח את הבחורות, ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים. פירוש הדבר, מה שנעשה במעמד הר סיני, בפרשת משפטים, אותו דבר נעשה בהר גריזים והריבל. מה מונח כאן? למה צריכים לחזור על אותו תהליך פעם נוספת? כך שואל הרב נבנצל, שאלה יפה מאוד בסייעתא דשמיא. טוב, כדי להבין את הדברים, אני רק רוצה לפתוח בנושא, והנושא הזה בעזרת השם יהיה לנו ביאור נפלא בכמה וכמה יסודות לקראת ראש השנה. אני רוצה ברשותכם לחזור לפרשת לך לך. אנחנו בעזרת השם קרובים יותר לפרשת לך לך מאשר לחזור אחורנית. עוד מעט בעזרת השם נתחיל בחזרה מבראשית, 3 פרשיות, ואנחנו כבר בלך לך. אני רוצה לקרוא איתכם פסוק שמופיע בתורה בפרשת לך לך. ושם מופיע פעם ראשונה המילה שכם. שכם, המילה שכם, וזה המקום שאמרנו שקנה אותו יעקב במאה קסיטה, המקום הזה מופיע לראשונה בכניסתו של אברהם אבינו לארץ ישראל. בוא נקרא את הפסוק בתורה. וילך אברהם בארץ, אומרת התורה, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. כותב כאן רש"י, ויעבור אברהם, נכנס לתוכה, עד מקום שכם, להתפלל על בני יעקב, כשיבואו להילחם בשכם. אלון מורה, אומר רש"י, אל תתבלבל, זה לא אלוני מורה. אלון מורה, אישכם, הראו הר גריזים והר עיבל, ששם קיבלו ישראל שבועת התורה. הפעם הראשונה שאברהם אבינו נכנס לארץ בגיל 75, אלון נכנס לדעה עם ברית בין הבתרים, 70, בוא נאמר כאן, וילך וילך, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך. התחנה הראשונה שהוא עושה, איפה הוא עושה אותה? בשכם. מה הקדוש ברוך הוא מראה לו? הוא מראה לו שבמקום הזה עתידים להילחם, מי? מי עתיד להילחם? עתידים להילחם בני יעקב. מתי הם נלחמו? כאשר לחתכו את דינה ושכם חטף אותה, חטף אותה, באה מלחמה, בשלישי למילה, באו להילחם. לאחר שבאו להילחם, כדוע לכולם, התפתחה אחר כך מלחמה רבתי, שכל הגוי מסביב באו להילחם, והתפתחה מלחמה רבתי, כדוע לכולם, ושם גם יעקב נאלץ להשתמש בנשק. כמו שכתוב לנו
במדרשי חזל, בהרחבה גדולה, ספר הישר ועוד. יפה מאוד. על המלחמה הזאת, אומרת התורה, הראו לו, והוא התפלל עליהם. מה הוא התפלל? מה הוא התפלל? הוא התפלל עליהם, שמה? שינצחו, שלא ינצחו, שלא תהיה מלחמה. שואל הספר, מעיין גנים פרשת לך לך, הרב הגהון, רבי רפאל שלמה, בן שמחה, הסולין, בספר שלו, שנקרא מעיין גנים, בפרשת לך לך, והקדוש ברוך הוא שישלח לו רפואה שלמה במהרה, בעזרת השם, בספר שלו, בפרשת לך לך, הוא שואל את השאלה הזאת, מה הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? הראה לו, את מה הוא ראה לו? שאנשי, בני יעקב נלחמו עם אנשי שכם. יפה מאוד. לא היה יותר טוב שהקדוש ברוך הוא יראה לו ששכם בן חמור חטף את דינה, ואברהם אבינו היה מתפלל שמה? שלא יעשה את זה. ואם הוא לא יעשה את זה, מה היה קורה? לא הייתה מלחמה. לא מראים לו שדינה נחטפה לידי שכם בן חמור. מראים לו שיש מלחמה בשכם, ושמעון ולוי הולכים ושוחטים את כל תושבי שכם, ואחרי זה יעקב כועס עליהם, ואומר להם, אחרתם אותי לאבישד ביושב הארץ, למה עשיתם את זה? הוא אומר, הרבה יותר פשוט, תראה לאברהם אבינו שדינה נחטפת, ומדינה נחטפת, אברהם אבינו מתפלל שיוכל לשחרר אותה על המקום, והכל בסדר גמור. מצאנו שאברהם אבינו התפלל בשכם, לא מצאנו שהתפילה שלו ביטלה את המלחמה בשכם. הוא ראה את המלחמה בשכם והתפלל עליהם. מה הוא התפלל? מה הוא התפלל? שינצחו? אם הם מנצחים, אז הוא אומר, יעקב אבינו, אחרתם אותי לאבישד ביושב הארץ. מה בדיוק הייתה התפילה שלו? כך שואל הספר מעיין גנים. מה הראו לו דבר נוסף? הראו לו את הר גריזים והר עיבל, ששם קיבלו ישראל את התורה. מה מראה כל כך, מה חשוב בהר גריזים והר עיבל? מה הראו לו דווקא שמה? נכון, זה המקום הראשון שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל. מה הייתה התחנה הראשונה? התחנה הראשונה הייתה איפה? בהר גריזים והר עיבל. למה? הם עברו את הירדן. אבל באותו יום שעברו את הירדן, באותו יום הגיעו להר גריזים והר עיבל. באותו יום הגיעו לשכם. רבותיי, שמתם לב? אברהם אבינו תחנה ראשונה שלו בשכם. יעקב אבינו תחנה ראשונה שלו גם בשכם. למה? אברהם אבינו, יעקב אבינו חוזר מחרן, הוא חונה בסוכות שנה וחצי. אחרי שהוא חונה בסוכות שנה וחצי, הוא מגיע לאיפה? לשכם. ויקן את חלקת השדה שם במאה קסיטה. סוכות זה לא ארץ ישראל, סוכות בעבר הירדן. מה המקום הראשון שהוא ארץ ישראל? שכם. אברהם התחנה הראשונה שלו שכם, יעקב אבינו נכנע תחנה ראשונה שכם, עם ישראל נכנע תחנה ראשונה שכם. פירוש הדבר, בשלוש נקודות, שלושה מוקדים של כניסה לארץ, כולם נוחתים בשכם. זה המקום. שכם זה המקום. למדנו כאן יסוד נפלא. מה מונח בשכם? חוץ מזה שיעקב קנה את שכם במאה קסיטה, ושם קבור יוסף הצדיק מדת יסוד. אבל מה מונח כאן? אברהם תחנה ראשונה שכם, מראים לו את בני יעקב שנלחמים, הוא מתפלל שם, יעקב אבינו רואה שמה, שגם יעקב נכנס דרך שכם. אחרי שיעקב נכנס דרך שכם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד להם, ביום שנכנסים לארץ ישראל, לאיפה הולכים? לשם לשכם. זה המקום הראשון, הר גריזים והר עיבל. ודאי שצריך להבין מה מונח כאן. דבר נוסף, אומרת התורה, וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו, ויעתק שם איפה הוא מקים, דבר בשכם, הוא מקים את המזבח הראשון, וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, כאן הוא קיבל הבטחה על ארץ ישראל, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו, הוא בנה מזבח, על מה? אומר רש"י, על בשורת הזרע, לזרעך, יהיה לו ילדים, וחוץ מזה, בשורת ארץ ישראל. ויעתק משם הארה, אומרת התורה, מקדם לבית אל, ויתו הולו, בית אל מים, והאי מקדם. ויבן שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם. רבותיי, הוא מגיע למקום, ששם הוא רואה דבר אחד. הוא רואה את בית אל, איפה נמצא? בית אל מה? ויעתק משם הארה מקדם לבית אל, ויתו הולו, בית אל מים, איפה נמצא בית אל? בצד? מערב, מים. והאי? מקדם. באיזה צד הוא נמצא? מזרח. יפה מאוד. ויבן שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם. אומר כאן רש"י, ויבן שם מזבח, נתנבא שעתידים בניו להיכשל שם על אבון החן.
והתפלל שם עליהם. שמעתם? הוא ראה במחזה שלו שמה, יוד והוא הסתכל והאי מקדם, אמר, הנה האי, או, אני רואה שם יהיה סיפור עם החן. רבותיי, בבית אל לא היה סיפור. הרי כתוב כאן, ויתו לו, בית אל מים. אז למה הוא לא הסתכל גם מערבה? למה הוא הסתכל רק מזרחה? תסתכל מערבה. מה היה בבית אל? מה? הגלים. בעגלים, ירובם בנבד. הקים הגלים, אחד בדן ואחד בבית אל. אז הוא ראה שיש הגלים. אז למה הוא לא התפלל עליהם? אלא מה? לא הראו לו את העגלים האלה. לא הראו לו, אז הוא לא ראה, אז הוא לא התפלל עליהם. רבותיי, הוא לא ראה עגלים? בטח שהוא ראה עגלים. מאיפה אנחנו יודעים? כי בהמשך הפרשה שלנו, כידוע לכולם, כשיוצא אברהם במלחמה כנגד המלאכים, מה כתוב בפסוק? אומרת התורה, וירק את חניכיו ילדי ביתו 18,300, וירדוף אדן. מה כתוב ברש"י? שם תשש כוחו. למה תשש כוחו? שראה שעתידים בעמית שם עגל. אז למה הוא ראה את דן ולא ראה את בית אל? הוא הגיע לדן, אז הראו לו שם עגל. הראו לו עגל בדן. כששמו את העגל בדן, שם גם את העגל בבית אל. שהוא נמצא כאן ויש לו את בית אל מים והי מקדם, אז את הקדם את חרם. מאחורה יש לו את בית אל, זה הוא לא רואה ששמו עגל. למה? אם ככה אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. מה מראים לאברהם אבינו ומה לא מראים לאברהם אבינו? על מה אברהם אבינו מתפלל ועל מה הוא לא מתפלל? רבותיי, שכם זה לא רק מקום ששם חטפו את דינה ושם נלחמו בני יעקב. שכם זה המקום שבו נחטף יוסף הצדיק על ידי האחים. הוא מגיע, אומר לו אבא שלו, בבקשה לך נראה את שלום אצון והשיבני דבר. לאיפה הולכים? שמעתי את האחים שלך הולכים לשכם, לך נעליהם ותראה מה שלום אצון והשיבני דבר. הוא מגיע לשכם, פוגש אותו מלאך, מה הוא אומר לו? מה אתה מבקש? את האחי אנוכי מבקש. הוא מבקש את האחים שלו. יפה מאוד. אומר לו, שמעתי אומרים נלך דותיינה, הולכים לדותן. אז הלך לדותן, הוא מגיע לשם, מה אומרים? הנה בעל החלומות על הזה בא, בוא נהרוג אותו ונשליחו באחד הבורות ונאמר חיה רעה חלטו. יפה מאוד. רבותיי, יוסף משכם נמכר. כתוב בחז"ל הקדושים שיוסף ציווה אותם, מה אומר? יוסף לפני מותו, מה אמר? השביע אותם. פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. איפה קברו אותו? בשכם. אמר להם יוסף, משכם גנבתוני ולשכם תחזירוני. גנבתם אותי משכם. לא גנבו אותו משכם, גנבו אותו מדותן. דותן פירוש הדבר, אבל זה היה תחת נפת שכם. זה שייך לאותו אזור, זה עוד מה שנקרא עוד יישוב. אמר, גנבתם אותי משכם, תחזיר אותי בבקשה לשכם. יוצא רבותיי, ששכם זה המקום שמשם נלקח יוסף. כל מי שקרא נביא יודע שמלכות ישראל ויהודה נחלקה איפה? בשכם. רחבעם בן שלמה וירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט חילק את עם ישראל לעשרה שבטים, ושני שבטים הלכו עם רחבעם בן שלמה. איפה נחלקה המלכות הזאת? בשכם. שואל הספר מעיין גנים, תגיד, למה הקדוש ברוך הוא לא הראה לו את מכירת יוסף? למה הקדוש ברוך הוא לא הראה לו את מחלוקת ירובעם בן נבט ורחבעם בן שלמה? מה מרים לו? מה לא מרים לו? מה אברהם אבינו רואה? לא היה יותר טוב שיתפלל שהמלאך ברגע שהוא פוגש את יוסף יגיד לו, יוסף, שמעתי את האחים שלך הולכים לדותן, תעשה יוטרן, תחזור לאבא, אבא את שלא יהיה לו צער. הוא לא אומר לו את זה. הוא שומע שיש מחלוקת בין רחבעם בן שלמה וירובעם בן נבט, דבר שגרם להקמת שני עגלים. שם את זה לא מרים לו. מרים לו פעם אחת שהוא רודף אחרי הדן, שם חלשה דעתו, הראו לו עגל אחד. מה מרים לאברהם אבינו? מה לא מרים לאברהם אבינו? על מה הוא מתפלל? על מה הוא לא מתפלל? אפשר ללמוד פרשה 50 שנה, ללמוד אותה ואף פעם לא לחשוב למה זה מרים לו וזה לא מרים לו. מה הוא מתפלל ומה הוא לא מתפלל? מה צורת החלוקה שראה אברהם אבינו? מה מונח כאן ביסוד הזה? טוב, אחרי שהבאנו את השאלות, בעזרת השם, נוכל להיכנס לתוך הסוגיה עד כמה שידנו משגת ולהתחבר בעזרת השם אל הפרשה שלנו ולהכנה שלנו לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. יש כלל שעל הכלל הזה אפשר לדבר כמה שיעורים. הכלל אומר, טוב אחרית דבר מראשיתו. ממרה שאמר רבי עקיבא, אחרית דבר מוצלחת כאשר הראשית שלו מוצלחת. אם הראשית מוצלחת, אז גם האחרית מוצלחת, זה הסוד. טוב אחרית דבר מראשיתו. אם האחרית של הדבר טובה,
תדע לך שהראשית שלו הייתה טובה, ואם הראשית שלו לא הייתה טובה, אז גם האחרית

מעמד, לא יודע אם היה לו כסף או שהיה לו מעמד פוליטי, אני לא יודע מה. באו להשתמש שם, כל עמי ועמי באו לברית, כולל רבותינו התנאים, כמדומני תוספות מביא שרבי לזר היה שם ורבי יושע, צריך להסתכל בתוספות בחגיגה. נו, כולם דיברו מזל טוב, כנראה חיכו למוהל, והמוהל איחר, עד מתי הם דיברו? זה בקו וזה בקו, כל אחד דיבר על הדברים שלו. אומר רבי לזר רבי יושע, בוא, איננו מה לחפש פה, בוא נלך למרפסת, נדבר בלימוד. דיברו מתורה לנביאים ונביאים לכתובים, וחזרו וחזרה ועברו והפכו, הפוך בה והפוך בה, זה כולה בא. עד שמדברים, פתאום הקיפה אש את הבית שלהם, אש את המרפסת. אבויה רואה שיש אש במרפסת, לוקח מטף כיבוי, היות זה היה במרפסת, אז הגלי השן לא עלו על זה, זה היה במרפסת, לקח מטף כיבוי ורצה להטיז. אמרו לו, מה קרה לך? אתה בסדר? מה אתה מטיז? אמר, מה זה? אתם לא רואים את המדורה? אומר, איזה מדורה? מה קרה לך? עסקנו בתורה, בתורה מנביאים, ונביאים לכתובים, והיינו שמחים כנתינתם בסיני. ומה היה בסיני? אש, גם כאן היה אש. ראה אבויה את הדבר הזה, שיש שם אש שלא שורפת, אש רוחנית. אמר, ככה, אם הבן שלי יגדל, אני אתן אותו לתורה. אמר אבויה לרב מאיר, זה היה נקודת הקשל. למה היה נקודת הקשל? כיוון שאבא שלי שם אותי בתורה רק בשביל הקונצים, בשביל הפטנטים האלה שאפשר לעשות בתורה ולצאת מזה אש, לא בגלל שצריך ללמוד תורה, כי הקדוש ברוך הוא אמר והגית בהם ביומם ולילה, אלא מה? הוא ראה שיוצא מזה אש, אומר ככה כוכב של תורה, אני אקדיש את הבן שלי לתורה. היות ותחילתו לא היה לשם שמיים, לכן יצא בסוף אלישע בן אבויה שירד מן הדרך, מארבעה שלו לפרדס ורחמנה ליצן כפרו בעיקר. אלה הדברים שכתובים בירושלמי, והתוספות מביא אותם במסכת חגיגה. למדנו מכאן שטוב אחרי דבר מראשיתו. דבר שהוא מראשיתו טוב, גם ההמשך שלו טוב. דוגמאות, עשרות. בואו ניקח 2-3, לא נכביד היום. רבותיי, משנה במסכת אבות. 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שבחם. המשנה מונה את 5 תלמידים שהיו לרב יוחנן בן זכאי, רב אלעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חננה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שפחה, מונה את השבח שלהם. מה השבח? רבי אלעזר בן הורקנוס בור סוד שלו מהבית טיפה. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. רבי יוסי הכהן, חסיד. רבי שמעון בן נתנאל, ירחת. רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי אלעזר בן ערך, כמעיין המתגבר. שמעתם? תשמעו את התוארים שנותן רבי יוחנן מזכאי לתלמידים שלו. רבותיי, כל אחד שקורא את התוארים, כל אחד עבד. רבי יוסי הכהן חסיד, אז צריך לעבוד להיות חסיד. רבי שמעון נתנאל ירחת, צריך לעבור להיות ירחת, זה עבודה. אז מובן. מה עשה רבי יהושע בן חנניה, שהוא נהיה גדול המתווכחים עם אומות העולם, כמו שאומרת הגמרא בחגיגה? כשהיו צריכים לגייס מלחמה עם אומות העולם, מי היה המגייס? מי היה זה שנלחם איתם? רבי יהושע בן חנניה. כל הכופרים, כל המינים, באו, הקיסר, איפה שהוא צריכים, מראה במסכת בחורות, דווחי תמוד בית, עמודים שלמים עם חכמי אתונה, הכל רבי יהושע בן חנניה. אומרת הגמרא, כי כנח נפשי דרבי יהושע בן חנניה, אמרו רבונון, מה תהיה ואלן, אומרת הגמרא, מה יהיה מהאפיקורסים האלה? מה נעשה כשהוא לא יהיה? אמר להם, עבדה עצה מבנים, נשכחה חוכמתם, כיוון שעבדה עצה מבנים, נשכחה חוכמתם של אומות העולם. אומרת הגמרא, מי שמת רבי יוחנן יהושע בן חנניה, בטלה עיצה ומחשבה. אמר להם, רבותיי, ילדים יקרים, אם לא יהיה רבי יהושע בן חנניה, לא יהיה כופרים. ואם יהיה כופרים, יבוא יורש. אל תדאגו. וכך היה. מספר מדרש אחר, לא כאן, מדרש מופיע, שהיורש של רבי יהושע בן חנניה היה רבי יהודה בן נקוסה. הוא היורש שלו, רבי יהודה בן נקוסה. רבי יהודה בן נקוסה לא אמר, תאמין לך, יבוא להתווכח, עוד מין, אין לו. רבותיי, הוא בא לכופרים ואמר, רבותיי, פעם אחת עושים ויכוח וגומרים, לא מקבל יותר קהל. פעם אחת, לא תבואו כל יום עם שאלות חדשות. כולם, אולמי ארנה, תיקחו את המקום, כל הכופרים מצד אחד. מצד השני, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים ויכוח, אתם שואלים אותי שאלה, לא יודע, אתם לוקחים פטיש 5 קילו, מורדים לי בראש. אני שואל אתכם שאלה, אתם לא יודעים, אני נותן מכה בראש. הולכים? בטח הולכים. מה השאלה בכלל? יופי, בראבו. אולמי ארנה, רבי יהודה בן נקוסה, וכל הכופרים למיניהם עומדים בצד השני. בבקשה, מי ראשון? כמו שאמר אליהו, בבקשה, אתם ראשונים, נביא הבעל והשרה, אתם יותר. תתחילו אתם. מי ראשון אתם? בבקשה, תשאלו, שואל את הכופר הראשון. שאלתו שאלה, ורבי יהודה בן נקוסה אומר לו, עונה